0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: גוט מועד, מועדים לשמחה. שנזכה באמת לזמן שמחתנו, לחוש את השמחה, לסמוח בה ולקחת אותה לכל השנה כולה. אנחנו רוצים לדבר היום על החסם הבסיסי ביותר לשמחה. על השאלה שהיא אפילו לא שאלה. התהייה שעומדת בבסיס הכל, הספק שעומד בבסיס הכל, ואין בעצם בסיס יותר חשוב לשמחה, מניע יותר לשמחה מאשר השאלה הזו. האם אנחנו מרוצים מהחיים? איך אנחנו מגדירים את החיים שלנו? האם החיים שלנו הצלחה? האם החיים שלנו ראויים לחיות אותם? האם אנחנו מגדירים את מה שהשגנו כבעלי ערך, כבעלי משמעות? איך כל אחד מאיתנו מגדיר את החיים שלו? אין בעצם בסיס מניע יותר בסיסי להצלחה מאשר השאלה הזאת. ברקע של הכל עומדת השאלה אחת. האם אני מרוצה? מרוצה מעצמי, מרוצה מהחיים שלי, מרוצה מהבית שבניתי, מרוצה מהילדים, מרוצה מהזוגיות שלי, מרוצה כמובן מהמקום שלי בעולם, מעל ומעבר, אנחנו עוד באווירת ראש השנה ויום הכיפורים, מרוצה מהמקום הרוחני שלי. בסופו של דבר השאלה בחיים היא אחת. האם אני עומד במשימה? האם אני חי את החיים שראוי לחיות אותם? האם החיים שלי הם שווים, הם בהגדרה של הצלחה? בהגדרה של בעלי ערך ומשמעות? וזאת השאלה שאנחנו רוצים לדון בה היום. איך מגדירים ערך? איך מגדירים משמעות? האם החיים שלי עומדים ביעדים או לא עומדים ביעדים? הראשון ששאל את השאלה הזאת הוא האדם שהיה לו הכל ולא היה לו כלום. זאת מגילת קהלת. מגילת קהלת עוסקת בשאלה הזאת בדיוק. השגתי הכל ואני עדיין מרגיש ריק. השגתי יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה. בחוכמה, באושר, בתבונה. כנראה גם בעירת השם. להבדיל, 1,000 נשים מכל באי עולם. הכל היה לי. ידעתי שפת בעלי חיים. באו, רצו לדבוק בי ממלכת שבא עד בת פרו. העולם כולו ראה בי את האדם המושלם עלי אדמות. ורק אני העשיר העצוב. רק אני ריק בפנים. הבל הבלים, אמר קהלת. הכל הבל. והוא מנסה לבדוק אז מה באמת הופך את החיים למוצלחים. מה באמת נותן לחיים את הערך שלהם. והוא מחפש ומחפש, והשאלה שאנחנו נדון בה היום, שאלה כל כך מעיינת, אז איפה התשובה? קהלת כמו פרק שירה, כתוב בתעלומות, כתוב במסתרים. השאלות כל כך ברורות, אבל התשובה לא ברורה. איפה השאלה? סליחה, איפה התשובה? מה המדד להצלחה? מה קהלת הגיע בסוף ימיו לתשובה? מה הופך את החיים לבעלי ערך שאני יכול, מה בעצם המדד לערך שאני יכול לבדוק האם החיים שלי עומדים בערך הזה או לא עומדים בערך הזה? אנחנו רוצים היום להציע תשובה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מורכבת, מעבר לתשובה שכולם רגילים לחזור סוף דבר הכל לשמע את האלוקים יראה. אני רוצה להפוך, לבנות יסוד יותר גדול, יותר רחב, יותר מפתיע, שמבוסס על מילה אחת בקהלת שחוזרת על עצמה 8 פעמים, המילה היחידה חוץ מהבל שחוזרת על עצמה שוב ושוב, וכנראה שבה תמונה התשובה. ואנחנו נאמר, השאלה היחידה בחיים, האם אני עושה את שלי או לא את שלי? בחיים לא צריכים הרבה. בחיים לא צריכים המון. לא צריכים להיות בכל מקום. לא צריכים להיות הכי גדולים. בחיים צריכים דבר אחד. למצוא את שלי. אם מצאתי את שלי, את השליחות שלי, את המשימה שלי, את האישה שלי, את הילדים שלי, את המקום שלי שבו אני צריך לחיות. כמובן אם אני חי חיים של רוח, חיים של תורה וחיים של מצוות, שזה בוודאי מה שעומד מעבר לכל, הבסיס של הכל. אז אני חי את החיים שלי, צריך לחיות אותם, אז אני מוצלח, אני מצליח, ויוסף איש מצליח. אבל אם אני לא חי את שלי, גם אם יהיה לי כל טוב סלע, זה לא ימלא אותי, זה ישאיר אותי ריקן, זה ישאיר אותי חלול. בואו ניכנס. למה קהלת בחג הסוכות? זאת השאלה הראשונה. קהלת, אני מצאתי בינתיים שלושה הסברים, למה קוראים את קהלת, לאילו שקוראים, אני חבדניק, חסיד חבד, דווקא בחבד לא קוראים מגילות בכלל, חוץ מאסתר ואיכה. לא קוראים לו את שיר השירים בפסח, ולא את קהלת בחג הסוכות, אבל, ואפילו לא את רות בחג השבועות. זאת אומרת, אנחנו קוראים את רות בתוך התיקון, בליל שבועות, לא קוראים את רות, את רות מתוך מגילה, אבל בכל אופן, מנהג העולם, מנהג חלק גדול מקהילות העולם, לקרוא את קהלת בשבת חול המועד סוכות. אז מצאתי בינתיים שלושה הסברים. ההסבר הראשון זה ההסבר הפשוט והמקובל, שפשוט בזה אנשים עסקו, בשאלת ההצלחה. חג הסוכות הוא החג שסופרים את הכסף. חג הסוכות נקרא בשם זמן שמחתנו. בתורה נאמר שלוש פעמים לשון שמחה רק בחג הסוכות. בפסח לא נאמר אפילו פעם אחת שמחה. בחג השבועות נאמר פעם אחת. בסוכות נאמר שלוש פעמים. למה אומרים לנו חז"ל? כי בסוכות אדם היה שמח. חג האסיף. הוא סיים שנה. הוא סיים את המחזור. הוא סגר מחזור שנתי של הצלחה, של סגסוג כלכלי. הוא כבר סופר את הכסף במדרגות. אז הוא שמח. אז דווקא בזמן הזה שאדם שמח, חג האסיף, הוא סיים שנה חקלאית, הוא שמח במה שעשה, דווקא אז מכניסים אותו לקונטקסט ושואלים אותו, כן, כסף זה לא מספיק. השאלה, האם זה הכסף שלך? השאלה אם זה מה שאתה צריך להרוויח, השאלה אם זאת העבודה שלך וכו'. זה ההסבר הראשון, פשוט כי זה הזמן שבו שאלו שאלות של עושר. אולי להפך, אולי היו אנשים שעשו את הכסף, ואז הרגישו את מה שהרגיש קהלת. אבל אבלים הכל אבל. עבדתי כל השנה, עמלתי כל השנה, חיכיתי כבר לספור את הכסף, הנה הכסף בא. ונייתו. אותה הרגשת ריקנות, אותו הרגשת חלל, אותו חיפוש עצמי, אותו מיאוס, אותה עצבות. אז זה ההסבר הראשון, פשוט כיסוקות, זה הזמן שמתאים לדבר על זה. הסבר נוסף אומר, שזה הסבר חדש שראיתי השנה, הנציב מוולוז'ין אומר, סליחה, יש לפני זה הסבר חשוב מאוד, לפני הנציב מוולוז'ין, הסבר קדום הרבה יותר, שנאמר במדרש. המדרש אומר ש... קהלת נאמרה בהקהל. מה פירוש המילה קהלת? קהלת זו דרשת מוסר ששלמה המלך נתן במוצאי חג הסוכות. במוצאי חג ראשון של סוכות, הראשון שאחרי השמיטה בשנה השמינית, יש לנו את מצוות ההקהל. המלך אוסף את כל ישראל לחצר המקדש, ושם קורא פרשיות נבחרות בתורה, כדי לעורר את ליבם, כדי לשחזר את מעמד הר סיני. אז המדרש אומר ששלמה המלך אחרי מעמד קריאת התורה, הוא אוסיף את מגילת קהלת לתת לאנשים את פרק המוסר הזה. זה מתיישב עם ההסבר הקודם, כי אנשים אז היו בשלים, אנשים אז היו בחיפוש פנימי, בתנועה כזו שהם הם, הם, הם, הם היו בשלים לשמוע את המוסר הזה שעוסק בהצלחה, שעוסק באמת בשאלה של איכות חיים. ההסבר השלישי ראיתי השנה בנציב מוולוז'ין, שהוא אומר שקהלת הייתה דרשה אוניברסלית. קהלת זאת הדרשה ששלמה המלך נשא בפני נציגי האומות. כי בחג הסוכות היו מתאספים, ככה הוא מחדש, נציגי האומות לבית המקדש. אנחנו יודעים שבחג הסוכות מקריבים 70 פרים. אנחנו מקריבים 70 פרים כנגד אומות העולם. כדי לרומם אותם, כדי לזכך אותם, כדי לגרום להם להבין שכל השפע בא בזכות עם ישראל, ועל המדינות בו יאמר. כל השפע, איזו לחרב, איזו לשלום, כל השפע העולמי בא מבית המקדש, בא בזכות התורה של עם ישראל. אז את חג הסוכות אנחנו, את השנה אנחנו מתחילים עם השפעת שפע לאומות העולם. עכשיו יש דין בגמרא, שהאח אדם מקריב קורבן ואינו עומד עליו. נו, אז אם הקריבו קורבנות בשביל אומות העולם, סביר להניח שנציגי אומות העולם באו להיות סמוכים על הקורבן שלהם. נו, באים נציגי כל האומות לירושלים, באים מאפריקה ובאים מאסיה, באים מאירופה, עושים ועידה ענקית של 70 נציגים מכל העולם, ועידה בינלאומית, ומזמינים את שלמה המלך לדבר בפניהם. מה הוא אומר לפניהם? אמר לפניהם את מגילת קהלת, שעוסקת בשאלה האוניברסלית של העושר, שאלה שמעסיקה את האומות, שאלה שהיום היא מדעית, היום באוניברסיטאות עוסקים בה ומדברים עליה, כבר יש קורסים רשמיים, זה לא שאלה מדומיינת של אנשים, אלא זה באמת שאלה רצינית, שמעסיקה גם את החכמים ובני האדם. אז שלמה המלך נשא בפניהם את שאלת העושר, מה גורם לאדם להרגיש מאושר ומסופק. אז זה הקשר בין קהלת לחג הסוכות, כי זה הזמן, כי על זה דיברו, או הקהל, או בגלל נציגי האומות שהגיעו לירושלים. עוד מילה אחת על הסוגה, על הז'אנר, על הז'אנר הספרותי הזה. איך זה ששלמה המלך הוא בעצם היחיד שעוסק בשאלה כל כך בסיסית? התורה נותנת תשובות לכל. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. למה דווקא שלמה המלך הוא זה שמקדיש מגילה שלמה לשאלת העושר בחיים? לשאלת הערך בחיים? מה הופך את החיים לבעלי משמעות? איך אני ידע אם הצלחתי בחיים או לא הצלחתי בחיים? אני חושב, לא ראיתי הסבר, אבל אני חושב בפשטות, ההסבר הפשוט ביותר. כי שלמה המלך הוא היחיד שהיה לו את הפנאי לזה. שלמה המלך הוא האדם היחיד בהיסטוריה שהחיים היו מובנים מאליהם. אז היה לו זמן לעסוק באיכות חיים. כמה אנחנו מבינים את זה היום. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. כשאדם עסוק בחיים עצמם, כשאדם עסוק למצוא חירות, למצוא שקט, למצוא שלווה, הוא לא יכול לעסוק בשאלות הגבוהות של איכות חיים. של מה עם החיים, בשביל מה לחיות. אין לו פנאי לזה. שלמה המלך נהנה מ-40 שנה מחור בהיסטוריה, שכל החלומות התגשמו. שהיה שקט, והיה שלווה, והיה ביטחון. העמים פחדו מדוד. העוצמה של דוד הייתה כל כך גדולה. המלך הגדול הזה, שהביא את ארץ ישראל עד סוריה, לחם מלחמת רשות ולא רק מלחמת מצווה. הפחד ממנו היה כל כך גדול, ששלמה היה יכול לחיות 40 שנה בלי מלחמות. המים זרמו בברזים. הביטחון נכח ברחובות. אז על מה נשאר לו לשאול? איך אומרים שרב נחמן אמר פעם? שכשהאומות מסביב האדם רועדות, סליחה, שכשאדם נמצא בין הבריות, אז האומות מסביבו רועשות. כשהוא נמצא לבד, האומות שבתוכו רועשות. תמיד אנחנו, בכל ההיסטוריה של עם ישראל נלחמנו על החיים. למי היה זמן לחשוב על איכות חיים? אבל שלמה המלך נהנה באמת מחור כזה בזמן. אגב, זה, היום זה אפילו מדעי. אנחנו מכירים את סולם הצרכים של מסלו. מסלו שאל מה אנשים צריכים. אתה רוצה שהעובד שלך יהיה מרוצה. מה אתה צריך לעשות כדי שהוא יהיה מרוצה? מה הסיבה שאני לא מרוצה בעבודה? איזה צורך חסר לי? אז מסלו פירק את הצרכים האנושיים. והוא אמר דבר מאוד בסיסי, מאוד פשוט, שממש יושב על הפסוק ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הוא אמר שצרכים, שסולם הצרכים מורכב מחמש מדרגות, מלמטה למעלה, וככל שהמדרגה היא בסיסית יותר, כך אי אפשר לדלג עליה. כשאין לאדם את הצורך הבסיסי, הוא לא יכול לחשוב בכלל על הצרכים העליונים, על הצרכים הגבוהים. קודם כל, אדם צריך צרכים גופניים, קיומיים. הוא צריך אוכל, הוא צריך שינה, הוא צריך תנאים אקלימיים. זה המדרגה הבסיסית ביותר. קיום. אם אין אדם מה לאכול, מה לשתות, אם אדם לא ישן, אל תדבר איתו בבוקר על כלום. אם התינוק בכה כל הלילה, אם הוא בילה עם ילד בבית רפואה בלילה, אל תדבר איתו בבוקר על שאלות גבוהות. הוא רק עצבני, הוא תלך סתירה, תיזהר ממנו. אז המדרגה הראשונה זה קיום. המדרגה השנייה, הוא אמר, זה ביטחון. אדם צריך ביטחון סביבתי, לחיות בסביבה מוגנת, סביבה שאין בה הפתעות. הוא קם בבוקר, והשדה עדיין שלו, והבית עדיין שלו. הוא לא מגלה שהמלך ילאים לו את הבית, שבאו שודדים וגזלנים וזרקו אותו מהבית. הוא צריך לחיות בסביבה צפויה, סביבה שהכללים ברורים. זה ביטחון, הגנה. הרמות הגבוהות יותר הן כבר הרמות רוחניות. הוא צריך הגשמה עצמית, הוא צריך חברות, הוא צריך שייכות, וכו' וכו'. אבל אם אין לאדם אוכל, ואם אין לאדם גבולות, גבולות שמגינים עליו, אל תדבר איתו על הגשמה עצמית, ועל חברות, ועל שייכות, ועל מימוש עצמי, הוא לא נמצא שם בכלל. עם ישראל בכל הדורות נלחם על הקיום. שלמה המלך נהנה באמת מחור, שבו לא היו צריכים לשלוח חיילים למות על קידוש השם. וכשהאדם נמצא עם עצמו, והוא פותר את שאלת החיים, לא נהיה לו שקט בחיים. אז הוא מתפנה לשאלות העמוקות, כן, אבל בשביל מה לחיות? ומה הופך את החיים לבעלי ערך? אבל אבלים הכל אבל. החיים לא מספקים את יהודם. כל מה שאני משיג, כל מה שאני מחפש, שום דבר לא ממלא אותי. אז נקרא את המגילה. שלמה המלך בעצם מגילת קהלת כמו שירה, קצת מסובך להבין את הסדר שלה, אבל אספתי כמה פסוקים. שלמה המלך בעצם מנסה. הוא בעצם מתאר את החיפוש התמידי שלו, איך שהוא מנסה. אולי זה, אולי זה, אולי זה. אולי זה ייתן, אולי זה ימלא אותי. אולי זה יספק אותי. אולי זה ירים אותי. אולי זה ייתן טעם לחיות. אולי זה ייתן לי שמחת החיים. הוא מתחיל כמובן עם מה שמזוהה איתו יותר מכל, עם החוכמה. לא היה חכם כשלמה. בלילה הראשון למלכותו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ושואל אותו, שלמה בזכות אביך דוד, מה אתה רוצה? הוא יכול לבקש הכל. והוא מבקש לב שומע. ולמחרת מגיעות שתי אנשים למשפט שלמה, ושלמה מוכיח שיש לו לב שומע. הוא יודע לזהות, כמו שדיברנו פעם על המלבים, מי האמיתית ומי השקרנית. הוא שומע שהראשונה אומרת, בני החי ובני המת. והשנייה אומרת, בני חמת ובני החי. לב שומע, הוא שומע שהיא רוצה את הילד שלה, והיא רוצה רק לקחת מהחברה שלה. היא לא רוצה שום דבר לעצמה, רק קנאית, היא רוצה שלחברה לא יהיה. אז שלמה מזוהה יותר מכל עם החוכמה. שלמה כתב את שלוש ספרי החוכמה שבתנך. מתוך 24 ספרים, 21 ספרים, הם ספרי נבואה, ספרי התגלות שירדו מהשמיים. שלושה ספרים הם ספרי חוכמה. ספרים שכתב אדם. משלי, שיר השירים וקהלת. אז שלמה הוא החכם מכל האדם. שלמה ידע שפת בעלי חיים, את שפת השדים. עם השמדה הוא דיבר, עם מי הוא לא דיבר? שלמה ידע הכל. כל חוכמה שבעולם, כל גוף ידע שאפשר לצבור, שלמה היה בקיבו. ושלמה מתחיל על האכזבה מהחוכמה. עד כמה החוכמה לא מספקת את הייעוד שמציבים לה. כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מחוב. חוכמה היא רק מקלקלת. ככל שאתה יודע יותר, ככה אתה נהיה כאוב יותר. ככל שאתה מחפש יותר ומעמיק יותר וחוקר יותר, ככה אתה מגלה עד כמה אתה ריק, עד כמה לא השגת, עד כמה אתה לא יודע. החכמים האמיתיים יודעים עד כמה הם לא יודעים, עד כמה העולם, עד כמה הטבע גדול מהם, עד כמה הטבע, החוכמה שיש בכל תא הכי קטן. ככל שחוקרים יותר, ככה מבינים עד כמה לא מבינים, עד כמה אנחנו קטנים מול הטבע. וראיתי אני שיש לו יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. אבל אז הוא אומר, נכון שיותר טוב להיות חכם מאשר טיפש. אבל מה זה יעזור לך? בסוף החכמים והטיפשים מגיעים לאותו המקום. אתה משקיע חיים, ואתה מפתח דברים, ואתה בונה מוצרים, ואתה מקים עולם, וחשבת שפתרת משהו, ששינית משהו. אבל אז יבואו הטיפשים, ויחריבו את כל מה שיצרת. יבוא הדור הבא, ולא ישאיר זכר מהדור הקודם. ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם, ואמרתי אני בליבי כמקרה אקסיל גם אני יקרני, ולמה חוכמתי אז אני יותר, ודיברתי בליבי שגם זה הבל. לא יכול להיות שהאדם נברא בשביל לייצר חוכמה, לא יכול להיות, כי החוכמה היא חולפת, החוכמה היא מתהפכת, החוכמה לא מעניקה את מה שהבטיחו לה. ידעתי, החכמתי, השארתי בהכל. גורנישט, נשארתי אותו מחפש, אותו תוהה, אותו ריקני. לא, החוכמה לא מילא אותי, החוכמה לא נתנה את מה שהבטיחה. אז זה לא החוכמה. אז מה זה כן? אז זה העושר, היופי, הפאר. אפשר להבין מהתיאור הנפלא שלו כמה ששלמה היה אסתטי, כמה שלשלמה היה הבנה באיזה ענין טעם הוא היה, כמה שהיה לו הבנה בפאר. והוא מתאר, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גינות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי, עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי, כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולות מלכים, והמדינות עשיתי לי, שרים ושרות ותענוגות בני אדם. חשבתי שהיופי, חשבתי שאם אני אלך בחצר הארמון ואני אראה את הבריכות, אני אראה את המים הזורמים, אם אני אראה את הפסלים, אם אני אראה את הציורים, אם אני אראה את כל האומנות שסביבי, אז זה ימלא אותי, ימלא אותי, ייתן לי מלאות. זה ימלא אותי במשמעות, ימלא אותי בחוכמה, ימלא אותי בתוקף. גורנישט, פניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל וראות רוח, ואין יתרון תחת השמש. אתה עשית, עשו כבר לפניך, יעשו אחריך, מה זה משנה? התרומה שלך לאנושות היא כל כך קטנה, היא כל כך דלה, כל מה שתעשה יבואו אחרים ויהפכו. אז בשביל מה כל זה? בשביל מה כל זה? למה נועדתי? מה המקום שלי בעולם? מה נועדתי לשנות? נו, ואז הוא מנסה את מה שניסו כל כך הרבה. אהבה, הזוגיות, אם יש מישהי שמחכה לך בבית, הוא בעצמו אמר במקום אחר, מצא אישה, מצא טוב. אז אולי חשבתי, שמה, עם האישה, שמה הטוב. אם אתה בא הביתה בסוף יום ומישהי מחכה לך, ורוצה בשמחתך, נו, אז מה צריך יותר מזה? אבל הוא אומר את הפסוק, מוצא אני מר ממוות את האישה. אשרים מצודים וחרבים ליבה, אסורים ידיה, טוב לפני האלוקים ימלט ממנה, וחוטא לקד בה. זה לא מוביל לשום מקום. חיים שני אנשים ביחד, כל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד אוהב את עצמו, רואה את עצמו, אף אחד לא נאמן לשני, אין אהבה בעולם. אז מה? איפה התשובה? 33 פעמים כמדומני המילה הבל, אבל הרי שלמה לא שאל שאלה בשביל לשאול, שלמה שאל בשביל לענות. איפה התשובה? אז מקובל לומר שהתשובה נמצאת בפסוק כמעט לפני האחרון בסוף המגילה, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל אדם. אז מקובל לומר ששלמה אמר, האושר לא נמצא למטה, הוא נמצא למעלה. האושר לא נמצא במה שעשו בני אדם, האושר נמצא במה שירד מהר סיני. תשב, תלמד תורה, תחכים בתורה, וזה ייתן לך אושר. אבל התשובה הזאת לא מספיקה, כי מה בעצם המסקנה של שלמה המלך? שהאושר נמצא בכולל, בישיבה, שם נמצא האושר, אין לעולם הזה שום דבר מה לתרום לאדם. האישה לא תורמת, היופי, הרי חזל בעצמם אמרו, אישה נאה מרחיבה דעתו של אדם, כלים נאים מרחיבים דעתו של אדם, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. שלמה המלך שולח את כולנו לכוללים. ומה יעשה אדם שתפקידו בעולם הוא דווקא לחיות ולבנות ולייצר ולהקים? בסך הכל היה שבט אחד, שבט של תורה בעולם הזה. רק שבט יששכר או רק שבט לוי. אבל כל השאר היו משבטים של בעלי מלאכה. אז מה שלמה יש להציע לאדם שנועד עם חוש אסתטי, שיודע ליהנות מנוף יפה, שיודע ליהנות מציור יפה, מאומנות בעלת משמעות, מה בעצם שלמה אומר לו? אתה משקר את עצמך, אין לזה שום קשר עם תורה, אין לזה שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא לא ברא את הטבע. אנחנו לא משבחים את הקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך השם, מה חכמו מעשיך השם, מה יפו מעשיך השם. ודאי שאנחנו משבחים אותו על יופי הבריאה. כל מזמור ברכי נפשי, דוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא על חוכמת הבריאה. לכן, בוודאי שסוף דבר הכל נשמע, בוודאי שזה עומד במרכז, אבל זה בסיס לדבר הרבה יותר גדול שמונח כאן, בתוך העומק של התשובה של קהלת. אני רוצה לומר משהו ש... אין לי ראיה מוכחת אליו, אבל ככה זה נראה מתוך הפסוקים. רוצה להגיד יסוד, לא ראיתי אותו, בדרך כלל אני משתדל לחזור דברים שראיתי בספרי חסידות, בטח בתורתו של הרבי מלובביץ'. אבל אני כן רוצה לחזור על מילה אחת שחוזרת על עצמה 8 פעמים בספר קהלת, ונראה שהיא עונה על כל אחת מהשאלות, שביחס לכל אחת מהשאלות שהוא שאל, הוא עונה בסופו של דבר במילה אחת. והמילה הזאת היא מהמילים הכי חשובות בתפיסת העולם של הרבי מלובביץ', הוא בלי סוף כתב אותה במכתבים. אני אנסה היום להביא כמה דוגמאות, ואני חושב שכאן יש את המצפן, כאן יש את המכוון, איך לחיות חיים בעלי ערך, מה לחפש בחיים, מה להעדיף בחיים, איך לבחון את החיים שלי, האם הם שווים, האם הם לא שווים, להשוות את עצמי לאחרים, לא להשוות את עצמי לאחרים, מה נותן את הערך. מילה אחת, חלק. יש מילה אחת שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים. עם הבל, זאת המילה הדומיננטית ביותר, שהבל שייך לשלב הקושייה. איפה התשובה? בתשובה יש עוד מילה אחת שחוזרת על עצמה, היא המילה השנייה בדומיננטיות שלה במגילת קהלת, חלק. ביחס לכל אחד מהנושאים שהוא העלה, שלמה המלך עונה את המילה חלק. תחום העבודה. מה אדם יעבוד? איך הוא יבחר תפקיד? איך הוא יבחר שליחות? למה הוא נועד? מהי עשייה בעלת ערך אם במילא יבואו אנשים ויהפכו את הכל? וראיתי, כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות. הוא שאל מה ייתן עושר? העושר הגדול הזה, היופי, הפאר, הבריחות, הגינות והפרדסים. טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו, שיעמול תחת השמש, מספר ימי חייו אשר נתן לו האלוקים, כי הוא חלקו. כל האדם אשר נתן לו אלוקים עושר ונכסים וישליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זה מתת אלוקים היא. שוב פעם, ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זה מתת אלוקים היא. וכך גם ביחס לאישה. ראה חיים עם האישה אשר אהבת, כי היא חלקך. זה לא נכון להגיד שבמשלי מצא אישה מצא טוב, בקהלת הוא פסימי, מוצא הנימר ממוות את האישה. זה לא נכון, לתפיסה שטחית. בקהלת הוא גם נותן תשובה. מהי אותה אהבה ששם תמון העושר, שמבטיחה עושר? ראה חיים עם אישה אשר אהבת. שמנו לב שקודם היה כתוב האישה ועכשיו אישה, יש פה רמז עמוק מאוד, כי היא חלקך. מה ששלמה המלך אומר, העושר בחיים תמון במילה אחת, שלך. לכל אדם יש את שלו, ושם תמון העושר. העושר תמון בשאלה, האם אני עושה את שלי? אם אני עושה את שלי, אז זה בכלל לא משנה. האם אתה עשיר כמו ביל גייטס, או אני כמו אחד העניים? האם אתה מקבל מחיות כפיים או לא מקבל מחיות כפיים? זאת לא השאלה. השאלה היא אחת ויחידה. האם אנחנו ממלאים את המקום שלנו על פני ההיסטוריה? המילה חלק אומרת שכל ההיסטוריה כולה, מאדם הראשון עד התינוק שנולד עכשיו, יהיה בעזרת השם הראשון שיקבל את פני משיח צדקנו. כל ההיסטוריה האנושית נועדה, היא פאזל. היא פאזל של ייצוג הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. היא פאזל של השראת השכינה בעולם, של קידוש העולם, של הכנת העולם לקבלת פני משיח, לגאולה שלמה. ולכל אדם יש את החלק שלו בפאזל. העושר, אתה לא צריך לחיות לעולם. אתה צריך לחיות את החלק שלך בפאזל. אולי זה כל כך יפה, משפט אחד בתוך המשנה המפורסמת בפרקי אבות? לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה. אסור לך לעשות יותר ממה שאתה צריך, אבל גם לא פחות ממה שאתה צריך. העושר נמצא בהבנה שההיסטוריה כולה היא פאזל אחד של אנושות, פאזל אחד של בעלי תפקידים, פאזל אחד של יכולות. וכל אדם, כל דור, וכל אדם בכל דור, משלים את החלק שלו בפאזל. נכון, גם משה רבנו לא חי לעולם, וכמה הוא בוכה בפרשת וזאת הברכה, שהוא רוצה לחיות לעולם. אבל הוא לא חי לעולם, כי גם למשה רבנו יש את התפקיד שלו. ואז מתחיל התפקיד של יהושע. משה כפני חמה ויהושע כפני נבנה. ואנחנו צריכים גם את החמה וגם את הלבנה. נגמר תפקידה של החמה בלילה, ואז מגיע התפקידו של המאור הקטן של יהושע. נכון, יהושע לא הגיע למדרגת משה. אבל הוא לא צריך להגיע למדרגת משה. הוא צריך להגיע למדרגת יהושע. כי הדור הזה צריך את יהושע. וגם יהושע לא חי לעולם. אחריו באו זקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה. אז איפה העושר? העושר נמצא במקום אחד. בלתת את התרומה שלי. ולחיות את החיים שלי. וכמובן, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירבית עם סותיו שמור. הכל יושב. מה יותר חלק של יהודים מתורה ומצוות? אבל זה לא רק תורה ומצוות, זה תורה ומצוות כפי שהם יורדים אל תוך העולם. כפי שהם יורדים לאכילה ושתייה, ולנהל משפחה, ולחיות באושר, ולחיות בזוגיות. סליחה, ולחיות בהורות, ולקחת את התורה הזו אל חיי המעשה. אל העבודה שאתה עובד, והכל אתה עושה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מחג הסוכות, דיברנו על זה בשיעור הקודם. כל חג הסוכות אומר שאנחנו עטופים בסוכתו של הקדוש ברוך הוא. העבודה עטופה בסוכתו של הקדוש ברוך הוא. אוכלים ושותים, הכל בסוכה. אני רוצה להסביר את העניין יותר, ולומר את זה ממקום מאוד מאוד אישי. לפני, זה היה חג הפסח, לפני בערך 10 שנים, 11 שנים. הייתי כבר אחרי שנים שאמרתי שיעורים, גם התחלתי לעלות שיעורים לאינטרנט, והכבוד לא הגיע. התגובות לא הגיעו. לא רק שמסרתי שיעור, גם אני כותב את השיעור. וישבתי וכתבתי כל שבוע את השיעור, זה לקח ממני 3 ימים בשבוע. 3 ימים בשבוע, אני צריך לפרנס משפחה. יש לי ילדים, יש לי אישה ברוך השם. צריך לדאוג לעצמי, לדאוג... אבל לא, 3 ימים בשבוע עבדתי ולא קיבלתי פרוטה מאף אחד. הייתי יושב ואוסף חומר וכותב ומדבר ומוסר ובסדר, אז היו 100 צפיות באינטרנט, 200 צפיות באינטרנט, אנשים עשו טובה, מפעם לפעם כתבו תודה, בסוף שנה אולי. אבל לא הרגשתי שזה מצדיק את המאמץ. וזה היה ערב פסח, ואמרתי לאשתי שתחיה, זהו, אחרי פסח אני מפסיק למסור שיעורים. לא נועדתי לזה, ולא הולך לי, הציבור לא מקבל את זה, התורה לא מתקבלת. וההחלטה כבר הייתה חזקה עם עדי, שגמרנו, נגמר הסיפור אחרי פסח, אני מחפש עבודה לחצי שבוע הזה ונגמר הסיפור. באחד מימי חול המועד פסח, ראיתי משפט, עד היום הזה לא ראיתי אותו שוב. אני מחפש אותו מאז שוב ושוב, לא מוצא אותו, לא יודע איפה ראיתי אותו. אני כנראה יודע דבר אחד, שיש מלאכים ששותלים משפטים שאדם צריך לראות אותם. והאמצעי הוא איש, אומר רשי, זה מלאך גבריאל. יש אדם, יש מלאך שמסתובב בעולם ואומר לכל אחד מה שהוא צריך לשמוע. שמעתי, אומרים נלחד אותנו, איך הוא שמע, מתי שמעת, איך שמעת, אתה מלאך משמיים. יש מלאכים ששומעים ומעבירים לאנשים את המידע שהם צריכים לשמוע, ומשמיעים לאנשים. המשפט היה כתוב בו כך, לעולם אל תפסיק לעשות את מה שאתה טוב בו. ככה המשפט הזה, ראיתי אותו מול העיניים. אולי דמיינתי, אולי חלמתי, אני זוכר את זה. לעולם אל תפסיק לעשות דבר שאתה טוב בו. וזאת התשובה של שלמה המלך. אתה לא צריך להיות עשיר כמו ביל גייטס, ולא מפורסם כמו הנשיא ביידן, ולא מצליח כמו, אני לא יודע מה, כמו איזה שחקן כדורגל שכבש את כל העולם. להבדיל אלפי הבדלות, הייתי צריך לומר איזה ראשון. אתה אפילו לא צריך להיות תלמיד חכם כמו רבי יהודה הנשיא. אתה צריך להיות דבר אחד. לעשות את מה שאתה טוב בו. לתרום את התרומה שלך בפאזל הגדול של האנושות. וכאן זה לא משנה האם התרומה הזו היא גדולה, היא כבירה, היא משנה עולמות, היא מגיעה למיליוני אנשים או לא מגיעה למיליוני אנשים. זה לא המדד. המדד הוא מה שהבורא בחר בשבילך. האם זה מה שנועדת בשבילו? הבנו פעם משל, קראתי משל כל כך יפה אצל הרב עובדיה יוסף בענף עצבות. הוא כותב משל מיוחד במינו על אחת המשניות, אני זוכר כרגע איפה. הוא אומר שהאריה, פעם האחבר, העיר את האריה מהשינה. אריה כל כך כעס, רצה? אמר לו, אחבר, אל תפגע בי, אל תעשה לי שום דבר, אני מצטער, טעיתי, אבל אני מבטיח לך שאני אחזיר לך טובה. אריה צחק, אתה חצוף על חצוף, לא מספיק ששיירת אותי, אתה גם אומר שתחזיר לי טובה, מי אתה בכלל? אבל בסדר, שחרר אותו, רחם עליו. יום אחד האריה נפל במצודה, והתחיל לנהום, וכל היער שמע אותו, אבל מי יכול לעזור לו? כולם פוחדים מהציידים? בא עכבר הקטן, זכר שהוא חייב לאריה טובה, ופרם את החוטים של את החבלים של המצודה לאט לאט, פתח חור גדול, ואמר לאריה, אתה יכול לצאת. אריה אמר, איך אני יכול להודות לך? אתה לא צריך להודות לי. אני רק רוצה להזכיר לך את מה שאמרתי לך אז בזמנו, שיום אחד אני אחזיר לך טובה. וזה אומר עובדיה, זה הסיפור של החיים. יש מי שנועד להיות אריה, יש מי שנועד להיות עכבר. אתה יודע מי יותר חשוב? אריה עושה את עבודתו, העכבר עושה את עבודתו. כל אחד הכי חשוב שהוא עושה את עבודתו שלו. עד כאן הדברים מגיעים. התופעה המדהימה ביותר בעולם זה תופעת האינדיבידואליות. אין לחוקרים שום הסבר. אני קראתי הרבה ספרים בחיים, חיפשתי, כמו שלמה המלך, יגעתי וחיפשתי תשובה לשאלת האינדיבידואליות. אין לזה תשובה. מה הסיבה שכל אחד מאיתנו הוא ייחודי? מה הסיבה? הורים יולדים 10 ילדים. הם יולדים אותם מאותו רצף גנטי. כולם היו אמורים להיראות אותו הדבר. כשילד נולד, השאלה הראשונה היא למי הוא דומה? הוא אמור להיות דומה למישהו. בפועל עוד לא נברא הילד שדומה למישהו. כל ילד הוא ראשון מסוגו. כל ילד הוא אדם הראשון, כל ילדה היא חווה הראשונה. אז התשובות המקובלות בספרים, זה עניין סביבתי, ככה פותרים את כל הבעיות. אתה למדת אצל המדריך ההוא בצופים, את למדת אצל המדריכה ההיא בצופים, אתה נולדת להורים ראשון, את נולדת להורים אחרונה, פה הם ידעו מה לעשות, פה הם לא ידעו מה לעשות, אני לא יודע מתי יותר טוב להיוולד, האם להיות ראשון או אחרון, אבל איך שלא יהיה, אתה ג'ינג'י ואתה בלונדיני, זה כל הסיבות הם סביבתיות, אין שום סיבה עמוקה אמיתית לפערים בינינו. אבל זה לא יכול להיות, אתם יודעים למה? בגלל הסיפור של לאדן ולאלה ביג'אני. לאדן ולאלה ביג'אני, התחפשו את הסיפור. שתי אחיות באיראן שנולדו תאומות מחוברות, תאומות שלא נפרדו, השם מרחם, הראשים היו מחוברים והגוף נפרד, הם לא נפרדו אחת מהשנייה רגע אחד, הם חיו בדיוק את אותם חיים, והם הגיעו לגיל 19 או 20 וגילו שהם שונות לגמרי אחת מהשנייה, שהם אחיות ותאומות ומחוברות, אבל הם לגמרי שונות. אחת היא רוחנית, היא מעופפת כזו, היא פנימית, היא רוצה ללמוד ספרות. השנייה היא מעשית, היא חצופה, היא נועזת, היא רוצה ללמוד עריכת דין. ואי אפשר ללמוד באותו קורס גם ספרות וגם עריכת דין. אז הם החליטו להיפרד. והם עלו על שולחן ניתוחים בסינגפור בגיל 28, כמדומני, והם לא קמו ממנו. הנאהבות ונעימות בחיינו ומותן לא נפרדו. ואתה קורא את הסיפור הזה ואתה אומר, מה ההסבר לאינדיבידואליות? הם התחנכו אצל אותו מדריך בצופים שם באיראן, אינני יודע איך קוראים לצופים של איראן. הם נולדו להורים באותו הגיל, הם נבלו בכביש באותו הרגע, הם קפצו לבריכה ביחד, הם עשו הכל ביחד. הם מעולם לא נפרדו, הם עברו את אותם חיים. אז למה הם כל כך שונות? והתשובה היחידה היא, כי הוא חלקו, זה מה שעונה לך שלמה המלך. אתה יודע למה הן היו שונות? כי לכל אחד בעולם יש חלק. כי בפאזל אין שני חלקים אותו הדבר. כי כל אחד יש לה את התפקיד שלה בבריאה, את המקום, את מה שהיא צריכה לתרום לעולם הזה, בפאזל הגדול של האנושות. וזאת השאלה, אומר שלמה המלך, בסוף החיים הבנתי, אתה לא צריך הרבה. אתה לא צריך 1,000 נשים. אתה צריך אחת, כי היא חלקך. את האחת שנועדה לך, ובא להשקיע את כל הכוחות. להתמסר אליה. לכבד אותה. לוותר לה. ללכת לקראתה. ואותו הדבר היא תעשה בשבילך. שמעתי פעם מאחד התלמידים של הרב שטיינזלץ, שהוא אמר פעם שזה ההסבר לסתירה שקראנו פה. ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כמו מצא אישה, מצא טוב, מצד שני מוצא אני מר ממוות. והשאלה מפורסמת, מר ממוות או מצא, או מצא טוב, ומה התשובה? היא כתובה בתוך הפסוקים. מוצא אני מר ממוות את האישה. אם אדם מחפש את האישה, את הכי מפורסמת, את הכי פופולרית, את הכי ידועה, שתחזק את הביטחון העצמי שלו, אז זה מר ממוות. אבל אם זה מצא אישה, ואם זה ראה חיים עם אישה שרעבת, הוא לא מחפש את האישה, הוא מחפש את שלו, את כי היא חלקך, את מה שנועד לו, את מה שהקדוש ברוך הוא שידך בשבילו. בשביל זה לא צריכים 200 פגישות. צריכים לראות אם יש כימיה, אם יש חיבור, והעיקר אם יש מוכנות להשקיע ולהתמסר אחד בשביל השני. אז מצא אישה, אם אתה, כמו שדיברנו פעם בשיעור ארוך, מצא אישה, אם אתה תמצא אותה, ותראה אותה, ותבין שיש אישה בבית, אבל בעזרת השם, מצא טוב, היא תמצא אותך, ויהיה טוב מאוד. על כל פנים, מה למדנו פה? התשובה של שלמה המלך, איפה היא? במילה חלק. אתה לא צריך להיות הכי הכי בעולם. אתה צריך להיות אתה. אתה צריך להיות את שלך, את מה שנועד לך, למצוא, ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. למצוא את התחום שלך. אם אתה יודע להיות ביל גייטס, תהיה ביל גייטס. אם אתה יודע לשכב תחת רכב ולהחליף גלגלים בפנצ'ר, תהיה, אתה תחליף גלגלים בפנצ'ר. מישהו יכול להעריך מה זה לדעת להחליף גלגל בפנצ'ר? אני צריך להגיד עכשיו שנה, להגיד ברוך שעשה לי נס במקום הזה. בלילו שענה רבה ושנה שעברה אני במרוץ של השיעורים, גם השנה אני אהיה שם בעזרת השם. ב-23 לפנות בוקר, רבותיי, 24 שעות לפני השביעי באוקטובר. 36 שעות לפני השביעי באוקטובר, קצת פחות. 23 חטפתי פנצ'ר 5 דקות לפני קרני שומרון. לא מקום סימפטי לקבל בו פנצ'ר. ואני מנסה לנסוע, אני אומר, אני אצא עם הפנצ'ר, עדיף לי להגיע בלי ג'אנט, אבל להגיע. אבל בסופו של דבר כנראה שהוא כבר כל כך נשחק, שכבר לא יכול להתקדם, והרכב פשוט נעצר. ואני רועד מפחד, באחד הכבישים הכי מלחיצים בארץ, כביש 55. ואני מסתכל אחורה, הרכב הראשון, מיד נעצר רכב מאחוריי, רכב יהודי. קופצים שני אנשים, רכב, אני רואה רק את הלוחית רישוי, רק על זה אני מסתכל במראה, לראות מאחורה את הצבע של המראה. קופצים שני חבר'ה, מה יש לך? פנצ'ר. אני לא יודע להחליף פנצ'ר. הם אפילו לא ביקשו ממני. פתחו את הבגז, הוציאו את הכלים. החליפו, הם חזרו, הם הלכו לים בבת ים. לא יודע מה נכנס להם. 26 פעם בבוקר הם חזרו מהים בבת ים, בשביל להחליף לי פנצ'ר. החיילים תוך רגע הגיעו, כנראה ראו אותי מאחד המגדלים. תוך רגע הגיעו והחיילים, בחורים צעירים, התחילו לרוץ לתוך השיחים, בוא נה, אתה משוגע, אתה יודע איפה אתה עומד. אז אתה יודע בעולם היותר חשוב, להיות ביל גייטס או להחליף פנצ'ר? אז זה, שם נמצא האושר, בשאלה אחת בחיים. אדם צריך לשאול את עצמו. כי הוא חלקו, אם זה החלק שלך, ואם זה החלק שלך, ואיך אתה יודע אם זה החלק שלך, אז אולי נדבר על זה בהמשך, אבל קודם בואו נמשיך ונבנה את היסוד. לפי זה, אפשר לתרד שאלה נפלאה. למה מנשה? בך יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. אנחנו מברכים את הילדים שלנו, שיהיו כאפריים וכמנשה. למה? מה יש באפריים וכמנשה? אתם יודעים מה הדבר היחיד שאנחנו יודעים על אפריים ומנשה? שהם נולדו. מעבר לזה אנחנו לא יודעים עליהם כלום. הם היו גבוהים, הם היו נמוכים, הם היו חכמים, הם היו לא חכמים, הם היו בעלי תורה, הם היו בעלי עסק. מה הם היו? לא יודעים עליהם כלום, אין בתורה שום סיפור עליהם. אז זה כל כך יפה שאנחנו מברכים את הילדים שלנו 4,000 שנה, שיהיו כאפריים וכמנשה, ואין לנו שום מושג מה אנחנו מברכים אותם בעצם. שמה הם יהיו? כוללניקים, סוחרים, ילכו לצבא, מה הם יעשו? מושג, לא כתוב. אז למה אפריים ומנשה? למה לא יהודה ויוסף? למה לא דוד ויונתן? הכי חשוב, למה לא האבות? יש לנו אבות, יש לנו פוסטרים, אנחנו מגיעים עכשיו מהאושפזין. אפריים ומנשה הם לא חלק מהאושפזין, הם לא הפוסטרים של עם ישראל. למה אפריים ומנשה? תגידו לי, כשמברכים את הבנות, מה מברכים? באנו מערב יום כיפור, נכון? מה מברכים את הבנות? ישימח אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה, ברוך השם, והיו עיניך רואות את מוריך. יש לנו זקנים, באנו מאיזשהו מקום, אנחנו לא מתביישים בעבר שלנו. שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אז אצל הבנות יש פוסטרים, ואצל הבנים, לא דור האבות, ולא דור השבטים, דור הנכדים. לא אבות, לא הבנים, הנכדים, שם נמצא פוסטר, מנשה ואפרים, מה יש לנו מנשה ואפרים? אמרנו פעם נקודה עצומה. מנשה ואפרים, הסיפור הכי גדול על מנשה ואפרים, זה שאין סיפור. הסיפור הכי יפה על הפוסטר היהודי, הוא של הראשונה בהיסטוריה, אין סיפור. מקפחים את מנשה. הוא רואה מול העיניים איך שמעדיפים את אחיו בברכה עצמה, אומרים אפרים ומנשה. מקדימים את הצעיר. ואין סיפור. מה הוא היה אמור לעשות? מה שעשו אבותיו וזקניו עד בריאת העולם. כשקין מגלה שמעדיפים את הצעיר, את הבל, אנחנו מגיעים לפרשת בראשית. הוא קם ורוג אותו נפש. כשישמעאל מגלה שמעדיפים את יצחק, הוא מצחק איתו, הוא למד אותו גילוי עריות. כשעשיו מגלה שמעדיפים את יעקב, הוא אומר, יקרבו נא אמי אבל אבי והרגע את אחי. שמעון ולוי אומרים, לכו ונהרגהו, לכו ונשליחהו, לכו ונמכרהו. ומנשה רואה מול העיניים, זה לא קורה בחדרי חדרים, זה לא קורה אצל עורך דין ונוטריון שכותבים את הצבא שאף אחד לא יודע אותה עד שאבא הולך מהעולם. מול העיניים, סבא מסכל את הידיים ויוסף מנסה לשנות את רוע הגזרה, ואבא וסבא מתעקש, בני ידעתי, ידעתי בני גם ידעתי, אבל הצעיר יגדל ממנו. מה צריך להיות ההמשך? יקרבו נא אמי אבל סבי והרגע את אחי. אבל מנשה לא אומר את זה. כי מנשה הוא הראשון ששואל את עצמו שאלה אחת. מה חלקי? מה אכפת לי עם החלק אחי? הערך שלי לא נמדד ביחס למה שאחי קיבל. שאחי יהיה לו רב, שיהיה לו קול, מה אכפת לי מה שיש לו? החפץ חיים אמר פעם, שפעם הצורף סיים את מלאכתו בעולם. מה הוא יעשה עם כלי הצורפות העדינות? אז הוא נכנס לשכן, בבודקה השנייה, לפחח, ואמר לו, אני מקור לך את זה. אמר לפחח, מה אני צריך כלי צורפות? אני עובד עם כלים גסים. מקור לך בחצי מחיר. אומר הפחח, תן לי בחינם, אני לא לוקח, אין לי מקום לזה. אני לא צורף, אני פחח. מה יעזור לי? הכלים ש... כלים יקרים, הכלים... שיהיו יקרים מאוד, שייתן את זה לצורף אחר. לי זה לא יעזור בחיים. מנשה הוא הראשון שלא שואל את עצמו מי קיבל יותר, או מי קיבל הרבה, או מי פופולרי יותר. לא זה קובע את הערך של הדברים. את הערך של הדברים קובע דבר אחד. החלק שלי בפאזל. מה החלק שלי בפאזל? אם אני עושה אותו, אז אני חי חיים ראויים. אני לא עושה אותו, אז זה לא צריך. העניין הזה הוא לא רק עניין של זכות, הוא עניין של חובה עצומה. כל עוד אדם עושה את תפקידו בפאזל, כל עוד הוא נאמן לשליחות, לייעוד שיועד לו הקדוש ברוך הוא, הוא לא מתרשם משום שיקול צדדי, משיקול של הצלחה וכסף ופופולריות וקשיים ומורכבות. הוא עושה את החלק שלו, הוא מכבד את אשתו, והוא מתמסר לילדים שלו, והוא עובד את עבודתו, את עמלו אשר יעמול בחייו. איך הוא אומר? ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו. אז הקדוש ברוך הוא מעריך אף, אפילו בעניינים אחרים. אבל כשהאדם מוותר על חלקו בפאזל, כשהאדם בוגד בחלקו מכל מיני סיבות, אז אפילו אם בדברים אחרים הוא בסדר, אין, הוא קורט את הענף שהוא יושב עליו, אין לו מה לעשות בעולם. פה אנחנו רוצים להגיד יסוד גדול מאוד, יסוד גדול באמונה, יסוד גדול במחשבה. כמה סייעתא דשמיא, אומרת הגמרא ביום הכ"ב, צריך אדם בעולם. יכול אדם לחטוא בשתיים ולא עלתה לו במלוכה, ויכול אדם אחר לחטוא באחד ועלתה לו במלוכה. אומרת הגמרא, תראה את ההבדל בין שאול לדוד. תראה בחיים כמה אתה צריך שהקדוש ברוך הוא יאהב אותך, שאלוקים יפנק אותך. תראה כמה חוסר צדק יש בעולם. שאול חטא באחת ועלתה לו במלוכה, דוד חטא בשתיים ולא עלתה לו במלוכה. שאול חטא באחת, מעשה דאגג, דוד חטא בשתיים, גם מעשה דאוריה וגם מעשה דהסתה שספר את עם ישראל בסוף ימיו ולא עלתה לו במלוכה. אבל זה לא רק האחד מול השתיים, זה הרבה יותר, זה גם המשקל של האחד מול השתיים. במה שאול חטא בסך הכל? מעשה דאגג, בסדר, הוא ריחם על אכזרים. ריחם על אכזרים. סוף סוף, רחמנות זה מידה יהודית. אפשר להבין את החטא הזה. דוד חטא בדברים חמורים ביותר. מה זה מעשה דאוריה? מעשה דאוריה זה כמעט לשלוח אדם חף מפשע. נכון, הוא היה מורד במלכות, הוא לא היה חף מפשע. אבל עצם זה ששלחת האדם אל מותו, זה לא דבר פשוט. מעשה דהסתה, היו כל כך הרבה אנשים שנהרגו בעקבות הספירה. עשרות אלפי יהודים נהרגו בעקבות הספירה. זה לא רק אחד או שניים, זה גם איכות האחד מול איכות השתיים. דוד באמת, לא רוצה להגיד חס שלום את המילה נאשם, כן? אבל דוד נידון על דברים חמורים ביותר, ועדיין לא עלתה לו במלוכה. נכון, באופן אישי, פי ארבעתיים ישלם, הוא שילם עד סוף ימיו, איך הוא אמר לבן גירה, השם אמר לו כלל, זה הכל המשך מבת שבע. אבל עדיין המלוכה לא נלקחה מנו המלוכה. ואילו שאול נלקחה מנו המלוכה על חטא אחד, למה? יש מכתב של הרבי שהוא כתב למחנכים, למורים, אחרי קום המדינה, 5-7 שנים אחרי קום המדינה, בתשט"ו. הם רצו לשבות, כי האופנה הזו הייתה לשבות. הדרך שמורים היום משיגים את מה שמגיע להם, זה על ידי שביתות. הרבי הזדעזע מזה. הוא כותב שמורה ישבות. שמורה לא יבוא לעבודה בגלל כסף. זה הרי לכרות את הענף שיושב עליו. זה הרי לחלל את עצם מושג ההוראה, את עצם מושג החינוך. קודם כל אומר הרבי, איך תחנך אותו? אחרי שהעדפת כסף על החינוך. אתה בעם, זה אני אומר במילים שלי. אתה מספר לו שפרנסה משמיים, ושהוא יתפלל ויקבל את כל מה שמגיע לו. ואז יש שביתה, ואתה אומר, לא אכפת לי שהילדים לא יתפללו היום. שישבו בכיתה, שישחקו, יעשו מה שהם רוצים, אני יושב חדר מורים, שותה כוס קפה. אתה מחלל את עצם מושג ההוראה, את עצם מושג החינוך. אבל מעבר לזה הרבי כותב, וזאת נקודה עצומה. חינוך, סליחה, זה שליחות. חינוך זה הסיבה שבאת בשבילה לעולם. חינוך זה לא פרנסה, זה לא עבודה. חינוך זה הרגע שקדוש ברוך הוא סרטט את החלק שלך בפאזל. הוא בחר את הנשמה שלך לחנך את הילדים שלו. להקים את הדור הבא בעם ישראל. ושיננתם לבניך אילו התלמידים. אז שאדם יבטל את שליחותו בחיים בגלל כסף? אומר הרבי, זה ההבדל בין שאול לבין דוד. נכון ששאול חטא באחד, אבל שאול חטא בעצם שליחות חייו. שאול לא היה מלך. התפקיד של מלך זה לחסל את סינואר. זה לחסל את נסראללה. זה התפקיד של מלך, בשביל זה בוחרים בו. לחסל את ראש הנחש, בשביל זה מלך נבחר. מלך לא נבחר בשביל לאסוף את הזבל. יש מספיק אנשים שיאספו את הזבל. מלך נבחר בשביל לסלק את היריב, לסלק את ראש הסטרה אחרה. אם אתה משאיר בעולם את הגג, אתה לא מלך. אתה מורד בשליחות חייך, בסיבה שבשבילה באת לעולם. אז אתה לא יכול להמשיך פה. דוד לעומת זאת, כמלך הוא היה שלם. את התפקיד שלו כמלך, את התפקיד הציבורי הלאומי, הוא עשה בדרך הטובה ביותר, הזכרנו קודם. עוד 40 שנה אצל שלמה, עוד פוחדים מהדמות שלו. הם עוד בפוסט טראומה מהדמות של דוד המלך. דוד חטא בעניינים פרטיים, בעניינים אישיים שבינו לבין חברו ובינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז הוא נהנה שלהם באופן החמור ביותר, אבל זה לא נוגע למלוכה. זה לא נוגע לתפקידו בעולם. כל עוד אדם עושה את תפקידו בעולם, הוא ממשיך בחיים. והוא ממשיך לקבל את האפשרויות לעשות את תפקידו, וגם אם הקדוש ברוך הוא צריך להעלים עין, מדברים אחרים חמורים ביותר. השליחות חיים זה לא רק זכות. שליחות חיים זאת משימה, זאת חובה להיות נאמן לה. ולכן כל אדם צריך לשאול את עצמו, את אותו מלאך ששלח לי את אותו משפט אז, האם אני עושה את מה שאני טוב בו? ואם מה שאני טוב בו, זאת לא משנה כמה אני מרוויח. וזה ודאי משנה, אבל זה לא השיקול היחיד. כמה אני מרוויח וכמה פידבק אני מקבל, כמה חיות כפיים, זה לא מספיק. השאלה האמיתית היא, ואני חושב שאדם בסתר ליבו יכול לדעת מה העניין שהוא טוב בו. איך יודעים? אולי כמה סימנים שבמשך הזמן מצאתי במכתבים של הרבי. קודם כל, לכל אדם יש כישרון. כישרון. אני חושב שכל אדם, אתם יודעים מה, אני אנסח את זה אחרת, לא רק כישרון. לכל אדם יש חלום. אולי זה הדבר החשוב ביותר. חלום. כל אדם ששוכב תחת המיטה, ששוכב תחת השמיכה, ושואל את עצמו, מה הייתי עושה בימות המשיח? מה הייתי עושה בימים אידיאליים שאני לא צריך לרדוף אחרי פרנסה? שיש לי, שאבא שלי רוטשילד, שיש לי את הפרנסה מהשמיים, שמעדנים מצויים כאפר, שהמשיח הגיע. אני חושב שלכל אדם יש משהו שהוא מוכן לעשות בעולם בלי כסף. הוא עושה את זה כי הוא מרגיש משמעות. כשהוא עושה את זה, הזמן עובר מהר. יש לו זרימה, מה שנקרא היום. הזמן עובר מהר. זרימה זה מדד מאוד חשוב. אם אתה עושה דבר שאתה נהנה ממנו, שאתה גאה בו, שאתה רואה בו, בעל ערך ומשמעות, לכל אדם. יש אישה שהולכת לדבר עם אנשים מבוגרים, ניצולות שואה, בבית אבות בערב. ואם מבחינתה זה ממלא אותה, כשהיא לא עושה את זה יום אחד, היא מרגישה לא ראויה. כשהיא עושה את זה, היא מרגישה שהחיים שלה ראויים. אז זו שליחותה. יש לה זרימה שם. בעיניה זה בעל ערך, זה יותר בעל ערך בעיניה, מלהיות רמטכ"ל. לתת לנשים המבוגרות האלה, הצדיקות האלה, לתת להם האוזן, להקשיב לסיפורים שלהם, לזיכרונות שלהם, בעיניה, זה הדבר הגדול ביותר שקיים. אז זה הדבר הגדול ביותר שקיים. אז זה דרך אחת לזהות שליחות. שליחות זה מה שאתה עושה, שאתה מעריך את העשייה הזו. בעיניך היא חשובה, בעיניך היא בעלת ערך, בעיניך היא משהו להתגאות בו. וגם אם יש כסף או אין כסף, זה לא משנה. בעיניך זה דבר חשוב. דרך שנייה זה כמו שאמר מרדכי לאסתר, לעת כזאת הגעת למלכות. ההזדמנויות שאדם מקבל. אדם צריך להסתכל למקומות שהוא הגיע אליהם. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך פה, איך אני אגיד את זה במשפט מאוד יפה? אם הצורך המקומי ממך מתחבר עם היכולת שלך, אז זאת שליחות. אם הצורך המקומי ממך מתחבר עם היכולת שלך, אז זאת שליחות. והדרך השלישית שהיא נשמעת הפוכה, אבל היא לא באמת הפוכה. אם יש לאדם עניינים שיש לו בהם קשיים למעלה מטעם ודעת. לפעמים יש לאדם עניין שהוא יודע שהדבר הזה חשוב. הרי במביא את הדוגמה הזאת לגבי שלום בית. הוא יודע העניין הזה חשוב. יש לו אפילו הרגשה שזה המקום שלו. אבל הוא רואה קשיים למעלה מטעם ודת. גם קשיים למעלה מטעם ודת, זה סימן שזה שליחות. ולכן היצר, כמו בעץ הדת, דווקא בגלל שזה מדובר בעניין שכל הדורות עומדים עליו, לכן היצר נאבק בו עד הרגע האחרון. היצר נאבק בו בכל הכוח, בכל הכוחות. אוקיי, רוצה לסיים בנקודה אחת שלכאורה, עלולה להרער את כל התזה. סוף סוף יבוא אדם וישאל אותי, אם לכל אדם יש חלק, וכל אדם אמור להיות שמח בחלקו. אגב, שכחתי, טוב שנזכרתי, זה הפשט שמח בחלקו. אני שמעתי פעם דבר תורה מיצחק רבין, שמעתי פעם דבר תורה מיצחק רבין, אני זכיתי, יש את זה ברשת, תמצאו. יצחק רבין ב-72 היה שגריר ישראל בארצות הברית, ונשלח, גולדה שלחה אותו ליום ההולדת ה-70 של הרבי מלובביץ'. הרבי נעשה בן 70, וגולדה שלחה אותו לייצג את ממשלת ישראל, בתור הנציג הבכיר בארצות הברית, לברך להביא את ברכת ממשלת ישראל לרבי. ורבין מספר, אני שמעתי זה מרבין, לא מהרבי, בכתבי חב"ד הסיפור הזה לא כתוב. רבין בעצמו מספר אותו. הוא היה ביחידות עם הרבי, אז רק הוא יכול לספר אותו. הוא מספר שהרבי שאל אותו שאלה. הרבי שאל אותו, תגיד לי, איזהו השיר השמח בחלקו, נכון? כולם יודעים. הרבי חיפש ככה נושא אוניברסלי, שגם אפשר לדבר עם רבין המחוספס עליו. והרבי שואל את רבין, איזהו השיר השמח בחלקו? אבל מה כל כך טוב להיות שמח בחלקו? מי ששמח בחלקו לא מתקדם, זה הרי תכונה כל כך אנטי-יהודית להיות שמח בחלקו. אם יש לי יהודים, תכונה אחת היא שהם לא שמחים בחלקם. יהודים הם סקרנים, ויזמים, ופורצי דרך. כל תפקידו של יהודי זה ללכת אל מעבר לטבע. אז מה פשוט שמח בחלקו? ממתי אצלנו גאים בלהיות שמח בחלקו? הפסוק שמזוהה איתנו זה הוא פרץ טעמה בקדמה, כמו שנאמר ליעקב אבינו. מה פתאום שמח בחלקו? איזה תכונה זאת בכלל? רבין אומר שהוא מאוד התפעל מהשאלה, הוא לא ידע, והוא חיכה שהרבי יענה. את התשובה מה הרבי ענה לו לא כל כך הבנתי, מרבין לא הבנתי, אבל זה מבואר הרבה מקומות אחרים, אם הבנתי נכון. השמח בחלקו פירושו, כמו ששלמה המלך אמר, כי הוא חלקו. אדם ששמח בחלק שלו בעולם. הוא לא מחפש חלקים של אחרים. הוא לא אומר, אבל במקום אחר מרוויחים יותר. זה לא משנה. השאלה אם אני עושה את תפקידי, את החלק שלי בפאזל, אז זה העיקר, הוא שמח. כמובן, בחלק שלו בפאזל הוא רוצה הכי טוב. הוא רוצה הכי הרבה. הוא פרץ את הימה וקדמה. הוא רוצה להתקדם עוד ועוד, להשפיע עוד ועוד, כי זה התפקיד שלו בעולם. הוא רוצה להשאיר חותם. הוא לא רוצה שהחלק שלו בפאזל יהיה חסר, יהיה מיותר. אבל שמח בחלקו זה לא מי ששוכב על המיטה ושוקט על השמרים ומחכה שהפרנסה תיפול מהשמיים. אין דבר יותר אנטי-יהודי מתפיסה כזאת. שמח בחלקו פירושו, הוא שמח במקום שלו, בתפקיד שלו, בייעוד שלו, בשליחות שלו. אמרתי, אני אסיים בנקודה אחרונה. סוף סוף יערערו על התפיסה הזאת שאמרתי. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו קנאים? אם אני כל כך, לכל אדם יש תפקיד, ויש שליחות, ויש משימה, למה אני כל הזמן מסתכל אצל אחרים? לכאורה זה הרי, זה לא מסתדר ביחד. הקנאה, אנחנו עכשיו נתחיל את ספר בראשית, כל ספר בראשית יושב על קנאה. מה ששיבש את כל המציאות זה הקנאה. הנחש, קנאה באישה, קנאה באדם שיש לו את האישה. האישה בעצמה, קנאה באישה שעוד לא נוצרה. אמרנו פעם, מה היא מפתה את האדם לאכול איתה? את רוצה לאכול, תוכלי. מה את רוצה שהאדם יאכל איתך? היא קנאה באישה שעוד לא נוצרה. היא אמרה, רגע, אם אני אוכל, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם אישה אחרת, כי הוא צריך להיות ילדים. אז בגלל שהיא קנאה באישה שעוד לא נוצרה, אז היא הלכה לאכול, היא הלכה להאכיל את האדם גם כן. שאם היא תמות, שהוא ימות איתו ביחד, שלא יהיה לאישה הזאת מי לחיות. ראיתי פעם שאישה התיישבה מול צייר ברחוב, והיא אומרת לו שיצייר אותה. טוב, התיישבה על הכיסא נוח, מתחיל לצייר אותה, אומר לה, רגע, אבל תצייר אותי, היא אומרת, כשאני עטורה בתכשיטים, בפנינים נהדרות. הוא אומר לה, למה? היא אומרת, כי חס ושלום, היא אומרת על עצמה, אם היא תלך מן העולם, ובעלי יתחתן עם אישה אחרת, אז שהיא תחפש כל החיים את הפנינים האלה. אז הנחש קינה באדם, האישה קינה באישה שעוד לא נוצרה, והאדם עצמו קינה באלוקים, שיודע טוב ורע, שיודע משהו שהוא לא יודע. וקין קינה באבל כמובן. וכל ההיסטוריה מבוססת על מה? על לרצות יותר. מאיפה נוצרה התכונה הזאת של לרצות יותר, אם לכל אחד יש את שלו? למה אנחנו כל כך משוגעים, כל כך מטורפים? ומה התשובה? דיברנו עליה בעריכות כמה פעמים, נגיד את זה רק על קצה המזלג, פשוט בשביל לפתור את הקשר לשיעור הזה. הקנאה נועדה כדי שנראה את השני מצליח ונזדרז להצליח יותר בשלנו. הקנאה לא נועדה כדי שנרצה את שלו. הקנאה נועדה כדי שנראה את הזולת מצליח, וזה יעורר בנו את הרצון לקום מהקורסה ולהצליח גם אנחנו. אבל במה להצליח? להצליח בלהיות יותר אנחנו. צריכים להבין, הקנאה היא תכונה חשובה, ותקנה רחל באחותה. רחל קנאה בלאה, אבל היא לא קנאה בלאה בשביל לקחת לה את שלה. היא קנאה בלאה כדי לומר, אם לאה נהייתה לאה, אז גם רחל יכולה להיות רחל. אם לאה השיגה 6 ילדים, אז גם רחל יכולה להשיג את השניים שלה. קנאה במעשיה הטובים, אומר רשי. היא לא רצתה לקחת מלאה. להפך, היא רצתה לקבל מלאה. ללמוד מלאה, להבין מה הסודות שלה שהיא נהייתה לאה, כדי להבין איך אני אהיה יותר אני.
3: גם משה רבינו קינה. משה רבינו, על פרשת השבוע הזאת כתוב, פרשת וזאת הברכה. או יותר מדויק, פרשת האזינו. שכשמשה מינה את יהושע, יהושע נכנס פעם ראשונה לאוהל. הוא יוצא, שואל אותו, משה רבינו, מה הקדוש ברוך הוא אמר לך? עונה לו יהושע, רגע, דבר אחד לדור. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתשמע, הוא היה אומר לך, הוא כבר אמר לי את המסרים שייכים לדור שלי. ומשה רבינו מרגיש כזאת קנאה שמשתלטת עליו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, על עצמו, קח אותי מהעולם. כי טובה מיטה אחת מאלף קנאות. הקנאה היא כל כך כואבת, כל כך מציקה, כל כך שורפת, שטובה מיטה אחת מאלף קנאות. גם משה רבינו קנאה, משה רבינו אומר לקורח. ככה רש"י מביא פרשת קורח. אתה מקנה בארון, גם אני מקנה בארון. הקנאה היא תכונה חשובה ביותר. אנחנו לא מתעלמים מהקנאה, אנחנו צריכים לכוון את הקנאה. הקנאה, כמו כל רגש, היא תכונה מאוד פרימיטיבית, מאוד עיוורת, ולכן היא מתפשטת, היא מאבדת את הכיוון. כמו שהכעס בבסיסו הוא טוב, והגאווה שמינית שבשמינית היא טובה. כל תכונה נועדה למשהו. הבעיה של הרגשות, שהם מאבדים את הכיוונון. הם, כמו שהרמב״ם קורא להם, מידות. מה זה מידות? שהם מאבדים את המידה. אבל רגש בבסיסו, כל רגש הוא חשוב. הוא רק יוצא מהמידה, הוא יוצא מהכלים, זה הבעיה. אבל במהותה, הקנאה נועדה לכוון אותנו. לא כדי לקחת מהזולת, אלא כדי להיות יותר אנחנו, לחפש את שלנו. זה כל כך עניין מיוחד וחשוב. אני חושב הרבה, עם מה לסיים, עם איזשהו סיפור. טוב, אני אולי אסיים הסיפור הזה, סיפור אישי. סיפור ששמעתי בעצמי מבעל המעשה, אולי הוא גם שומע אותנו עכשיו. אני לפני, זה כבר הרבה שנים כבר, אולי 10, 11, 12 שנים. יום חמישי בלילה הייתי מוסר שיעור בבית הכנסת שבו אני משמש כרב, את הכנסת המרכזי בראשון לציון. עד הקורונה היה לנו כל יום חמישי שיעור. ואני מסיים את השיעור ב-10, זה היה פרשת מנחס, ואחד המתפללים מבקש להישאר רגע. הוא פותח את הפה, הוא אדם מאוד סגור, מאוד דיסקרטי, בגלל העבודה שלו, הוא גניקולוג, אז הוא היה מנהל חדר לידה באחד מבתי החולים הגדולים בארץ, ואף פעם לא מדבר, אף פעם לא מפטפט, ואני הייתי גם צעיר, הייתי די חדש בבית הכנסת, והוא מבקש להישאר איתי. והוא אומר לי, שניאור, מאוד ריגשת אותי היום, נגעת לי בלב. אתה דיברת על הנושא של יהוד, זה היה פרשת פנחס, ושאלתי את השאלה המתבקשת, שהמפרשים הרבה מדברים עליה, למה פנחס? למה משה לא הרג את זמרי? מה זה הבית דין שדה הזה, שקם נער צעיר ועושה שפטים בנשיא שבט מישראל? למה משה רבנו לא קם ועושה את העבודה הזאת? הרי יכול להיות מזה דברים חמורים ביותר, אם כל אחד ייקח את החוק לידיים. והרבי עונה, כי זו הייתה השליחות של פנחס, ולא השליחות של משה. משה הוא לא תליין. משה אוהב ישראל היה, למשה יש שליחות אחרת. ולפנחס יש שליחות שלו. גם ישראל צריך גם את התליינים, וגם את אנשי החסד. כל אחד עם החלק שלו בפאזל. הוא אומר לי, אותו יהודי יקר, הוא אומר לי, שניאור, אני חושב שהיום גיליתי את הייעוד שלי. שהוא יגיד את זה. רופא, רופא חשוב, רופא בכיר, רופא 40 שנה רופא, אדם מאוד מאוד מיושב. אדם שעומד במצבי לחץ, מנהל חדר לידה, אתם מבינים באיזה לחץ הוא עומד. אדם שהוא מנתח. הוא יגיד לי, בחור צעיר, שניאור, היום גיליתי את הייעוד שלי. זה רגע, חתיכת רגע. הוא אומר לי, תשמע. היום חמישי זה היה. 2:55, אני מסיים את השבוע. אני בא לקחת את התיק, לקחת את הטלפון, ולעזוב את בית הרפואה, כמו הרופאים הבכירים, אני אחזור ביום ראשון בבוקר. בדלת, אולי זה עוד היה עידן הביפרים, והביפר מצפצף לרוץ לחדר 6 בחדר לידה. אני, אם אתה בטווח של 40 קילומטר, אתה צריך לחזור. אני רץ לחדר לידה, אני רואה, הוא אומר לי את המקרה הכי קשה ב-40 שנות כהונתי. תסחיף מי שפיר. שלא נדע מצרות, זה 97% מוות, שנחיה כולנו בריאים השנה אצלנו במשפחה. אחיינית שלי הלכה מהעולם בגלל הדבר הזה. ותסחיף מי שפיר שוכבת אישה עם 0% קרישה. אני לא אתאר לכם מה שהוא תיאר לי. אומר, עבדנו עליה 4 שעות. 4 הרופאים הבכירים בבית החולים, מנהל בית החולים בעצמו הגיע. ומנהל כל חטיבת אנשים. ומנהל חטיבה גניקולוגית. ואני מנהל חדר לידה. 4 שעות. והצלנו אותה. הצלנו את העובר. והצלנו אותה. והחזרנו אישה לבעל. והחזרנו אימא לתינוק שעכשיו בא לעולם. והוא אומר, אני חושב לעצמי כשאתה מדבר, אם זה היה קורה עוד 30 שנה, שכבר לא היינו פה. מי היה מטפל בה? הסטאג'רים של סוף שבוע? אין סיכוי שמישהו בכלל יכול להציל אותה. והוא לא ידע על מה הוא דיבר. חלפו כמה חודשים, חודשים ספורים חלפו, והוא פרש לפנסיה מוקדמת. כי הוא הרגיש שהוא לא יכול לעמוד בסטרס הזה, הלחץ דם שלו המגיע ל-200, הוא לא יכול לעמוד בלחץ הזה, ונדמה לי שבגיל 59 הוא פרש. ובסיבת פרישה שלו הוא הזמין אותי לדבר, ואני חזרתי את המאמר של הבעל שם טוב, שנשמה יורדת לעולם ל-70-80 שנה, כדי לעשות טובה ליהודי אחד. אמרתי לו, אולי באת לעולם, פשוט שלעשות טובה, אתה לא מבין שחצי שנה אחרי אתה פרשת? 40 שנה בתור רופא לא ראית מקרה כזה, וחצי שנה אחרי אתה פורש? זה הפירוש. שלכל אדם יש את המקום הנכון, האדם הנכון, המקום הנכון, הזמן הנכון, המעשה הנכון, כי הוא חלקו. אומר שלמה המלך, אל תחפשו פופולריות, אל תחפשו כוח, אל תחפשו עושר, אל תחפשו גינות ופרדסים. אם נועדתם

ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039-7.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחרות, דף זין עמוד ב', דבש, דבורים, מותר. זרם מחכמתם המופלגת של חז"ל נחשף לפנינו בגמרא העוסקת ביתר אכילה של דבש, דבורים. אף על פי שהיוצא מן הטמא, טמא, והיוצא מן הטהור, טהור, לימדונו חז"ל כי הדבש היוצא מן הדבורה שהיא שרץ טמא, טהור. מפני שמכניסות אותו לגופן ואינם ממוצות אותו מגופן. הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות מגדיר זאת באופן הבא. דבש דבורים ודבש צרעים מותר מפני שאינו מתמצית גופן, אלא קונצים אותו מן העשבים בתוך פיהם ומקיים אותו בכברת כדי שימצאו אותו לאכול ממנו. חוגרים לזמננו מצאו כי הדבש נאגר בזפק, שבקצהו הפנימי מצוי שסתום המונע מן הדבש לעבור אל הקיבה, ופירוק החומר והפיכתו לדבש מתבצע בתהליך טבעי על ידי התרכבות של החומרים שנאספו על ידי הדבורה, ללא שותפות פעילה בעלת משמעות של חומרים מתוך גופה. מלבד הדבש, הדבורים מפיקות מוצרים חשובים נוספים, ביניהם פרופוליס, שעווה, דונג, אבקת פרחים ומזון מלכות. חומרי השעווה מיוצרים בגופה של הדבורה באמצעות אכילת דבש. על מנת לייצר 10 גרם שעווה, עליה לאכול 100 גרם דבש, ולאחר מכן היא מפרישה את השעווה הנוזלית דרך בלוטות מיוחדות. היא לועסת אותה וצרה אותה לחלת דבש. השאלה שיש לדון בה היא אם השעווה מותרת באכילה. ובכן, במשנה בעבודה זרה נאמר, אלה מותרים באכילה, והדבש והדבדבנית. הרמב״ם מפרש כי הדבדבנית היא נחלות הדבש. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל נימק את זה בכך שהשעווה עצמה חסרת טעם ואינה מוגדרת כאוכל, ולפיכך היא גופה אינה אסור, ואילו מציצה לצורך אכילת הדבש שבה אינה אלא כמציצת אבן שנמשכה בסוכר. הרב הגאון רב משה ואי השליטה מוסיף מספר נימוקים וראיות מעניינות ליתר אכילת השעווה, ביניהם פסקו של הטור כי ניתן לבדוק את החמץ בנר שעווה אך לא בנר חלב, משום שהוא עלול לטפטף על הכלים ולהטריפם. הרי לנו שהשעווה מותרת ואינה מטריפה. פרופוליס היא מילה לטינית שפירושה לפני העיר. הפרופוליס היא חומר אנטיביוטי הנאסף על ידי הדבורה משרף עצים ומעטיפות של ניצני פרחים. הדבורה מלקטת את החומר, מערבת אותו עם דונג, ובתוצר המוגמר היא משתמשת לריפוד קירות הכברת. חומר זה גם מונע מחלות ורקבונות בכברת, והוא שימש את המצרים הקדומים לחניתת גופות מלכיהם. גם כיום הפרופוליס נפוץ לשימוש רפואי במקומות שונים, ומבחינה הלכתית אין כל מניעה לאוכלו, משום שהוא אינו עובר בגוף הדבורה כלל. אבקת הפרחים נצמדת לרגלי הדבורים ומשמשת כמזון לזחלים המצויים בכברת. מחירה יקר מפני שהיא ידועה כמסייעת לעיכול. גם היא אינה עוברת בגוף הדבורים ואין מניעה הלכתית לאוכלה. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ארצה השם נדון במזון מלכות, האם ומדוע הם מותרים באכילה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות של ריבית. שאלה יפה שבן אדם מתקשר והוא שואל, שהוא שאל מזוזות מגמח. יש גמחים ברוך השם בארץ, בכל עיר יש אלפי אלפי גמחים. יש היום בכל עיר גם גמח של כל הגמחים. גמחים לכל הדברים והרעיונות שיהודי יכול לעזור לשני. ממש דבר יפה, מעשה חסד שבכל רחוב, בכל שכונה, הרבה מאוד גמחים לכל דבר, ספסלים, שולחנות. עכשיו שואלים על מזוזות. בן אדם שיש לו גמח למזוזות, אז יהודי לקח ממנו כמה מזוזות. היה מסוכם שזה יהיה לשלושה חודשים. בפועל הוא החזיק את המזוזות לשנה. טוב? עכשיו הוא מגיע להחזיר את המזוזות. אז הוא שואל, לא נעים לו. הוא רוצה לתת תוספת לבעל הגמח הזה 100 שקלים. האם זה בעיה של ריבית? כי בעצם הוא מחזיר לו גם את המזוזות, גם 100 שקלים, או שזה לא בעיה של ריבית? כמו כן הוא שואל, שיש גמח אחד שהוא לא לקח משם, אבל בגמח השני זה הולך שנותנים לך את זה גם לשלושה חודשים, ומראש אומרים לך, אם זה נשאר אצלך יותר, אתה מחויב לכל חודש 10 שקלים. אז הוא רוצה לדעת האם זה לא בעיה שריבית, שריבית צוצה, שמראש קוצצים וקובעים שיצטרכו לשלם יותר עבור החזקת המזוזות יותר זמן, אז האם זה לא בעיה חמורה של ריבית? התשובה היא, אין שום בעיה שריבית בכל אופנים ששאלנו כאן. ולמה? כי צריך לדעת, יש מה שקוראים לזה הלוואה, ויש מה שקוראים לזה השלה והשכרה. ריבית הוא רק בהלוואה. בהשלה ובהשכרה אין בעיה של ריבית. אם ככה, מי היום? בן אדם יגיד לשני, אני לא מלווה לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100, אני רק משיל לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100. אני מזכיר לך, הוא מזכיר לו 100,000 שקלים. ויחזיר לו 110, יש לנו פתרון טוב לריבית, מה צריך לעבוד כל כך קשה? התשובה היא, אומרת הגמרא, כלל יסודי, הלוואה להוצאה ניתנה. מה זה הלוואה? שבן אדם נותן את זה לשני, השני מוציא את מה שהוא קיבל, הוא מחלה את זה, ומחזיר לך אחר כמו שהוא לבא ממך. זאת אומרת, הלוות לו כסף, הוא מוציא, מחלה, משתמש בכסף, ומחזיר כסף אחר כמו שהוא לבא ממך. זה נקרא הלוואה. הלוואה להוצאה ניתנה. לצורך הדוגמה גם, אתה מלווה לשכן בקבוק שמן, הוא מוציא מחלה את השמן, והוא מחזיר לך בקבוק שמן אחר כמו שהוא לבא, אז מתחיל הבעיה והשאלה של ריבית. אבל, אם בן אדם לווה ממך מזוזות, הרי המזוזות הוא לקח ממך בשביל להשתמש באותם המזוזות, והוא חייב להחזיר לך אותם המזוזות. אסור לו להחזיר לך מזוזות אחרות. אז אם הוא לא נותן לך להוציא, לחלות את מה שהוא לקח, רק הוא משתמש באותו מוצא ומחזיר לך אותו מוצא, זה לא הלוואה. מה זה כן? אם זה חינם, קוראים לזה השלה, אם זה בכסף, קוראים לזה השכרה. ולכן, אין שום בעיה של ריבית, שבן אדם כן ייתן תוספת לאותו בן אדם שנתן לו השלה, סוג מוצר שהוא מחזיר אותו המוצר, אין שום בעיה של ריבית. איך מותר לבן אדם לזכור רכב? ולמוחת הוא מחזיר גם את הרכב וגם 100 שקל ליום. למה זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את הרכב, גם 100 שקל ליום. מה התשובה? היות שאת הרכב הוא קיבל על מנת להשתמש ולהחזיר אותו הרכב, ולכן זה לא קשור להלוואה, זה לא להוצאה. מה זה כן? זה בכסף, אז זה נקרא השכרה. אז אין שום בעיה לתת כל סכום להשכרת רכב. ואותו דבר, בן אדם שהוא לבא מהשכן שלו, מיקסר. ונשבר חלק, הוא רוצה לדעת האם מותר לקנות חלק חדש. זה חדש, יותר טוב, יותר יפה. או כמו כן, יש הרבה נשים ששואלות מהשכנות שלהם, מיקסר וכדומה, ולאחר מכן מחזירים מהמיקסר גם חלה או הוגה, עוגיה, מה שעשו מהמיקסר. האם זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את המיקסר וגם חלה. התשובה היא לא, זה לא בעיה של ריבית, ריבית זה רק בהלוואה. פה זה השלה. אתה לקחת את המיקסר, על מנת להחזיר אותו דבר. זה שבסוף זה נשבר, ולכן אתה קונה חלק חדש, זה עדיין נשאר בגדר השלה, כי לקחת את זה, על מנת לא להוציא את זה. ולכן צריך גם לדעת. בן אדם שהוא לקח כסף, על מנת להוציא את זה, אבל בפועל הוא לא השתמש בזה, בסוף לא היה לו צורך. הוא לקח ממך הלוואה של 100 דולר, אולי היה צריך להשתמש, מחזיר לך 100 דולר, והאם מותר לו להוסיף לך עוד 10 דולר? כי אומר, זה לא הלוואה, כי הרי לא השתמשתי בזה, אני מחזיר לך אותו דבר. אז אין בעיה של ריבית, זה השאלה. התשובה היא, זה לא נכון. היות שהיה לך רשות ואישור להשתמש ולחלות את זה. נכון שבסוף לא היית צריך לזה, אז לא השתמשת בזה, אבל היות שקיבלת מלכתחילה על מנת להוציא, אז זה נקרא שקיבלת הלוואה, ולכן ישנו את כל הבעיות שריביות, אם תיתן לו תוספת. רק מה? אם ישנו גם אופן שבכסף בן אדם לוקח כסף, על מנת לא להוציא את זה ולחלות ולהחזיר אחר, רק להשתמש כמו שזה ולהחזיר את אותו הכסף ממש, למשל. בזמני הגמרא, היו קוראים לזה, הוא לוקח כסף על מנת לראות בו. זאת אומרת, הוא רוצה לראות שהוא עשיר. פעם היה הוכחת יכולת, בן אדם הגיע לעשות עסקה, הוא שם על השולחן איזו חבילה גדולה של, של דנרי זהב וכדומה, הצד השני רואה, וואה, יש פה כסף, אז זה נותן לו חשק לעשות את העסקה. אם בן אדם לווה מהשני, כאילו דינרים של זהב, לא הוא רוצה להוציא ולהחזיר לו אחר, הוא פשוט רק רוצה להראות את זה לצד השני, והוא לא משתמש באותו כסף, אז זה באמת לא נקרא הלוואה, מותר לתת תוספת. זאת אומרת, בן אדם שהיום הולך לחבר שלו, תלווה לי 100,000 שקלים, אני לא משתמש בזה, אסור להשתמש, אני רק רוצה שאנשים יראו שיש לי 100,000 שקלים, יהיה להוכחת יכולת וכל מיני מעלות אחרות, אני לא משתמש בכסף הזה, אין שום בעיה לשלם עבור הכסף הזה כל תוספת, זה לא ריבית, כי זה לא היה הלוואה, זה רק היה השאלה. ולכן, שאלה יפה, שהיה לפני השואה אחד הדיינים החשובים מאוד, שפעם הגיע לעשיר של העיירה, והוא ביקש ממנו הלוואה של 5,000 זלוטס, סכום גדול. אותו עשיר, הרב של העיר, הדיין של העיר, אז הוא הלווה לו 5,000 זלוטס. טוב, הבן אדם הזה, הרב, ביום שישי, מחזיר לו את הכסף. ביום ראשון, לווה מחדש. ביום שישי, מחזיר מחדש. וככה מדי שבוע בשבוע. השיר הזה לא ידע מה קרה לו, אותו רב, כל שבוע מגיע, לוקח כסף, מחזיר כסף, ולא ידע מה קרה לו. עד שפעם אחת הוא החליט לעצמו, הוא יבדוק את הרב. אז פעם אחת, הרב מגיע ומחזיר לו את הכסף ביום שישי, הוא מסמן את כל השטרות, הוא רוצה לראות מה קורה כאן. יום ראשון, הרב מגיע אליו, אפשר, שוב פעם, ללוות, 5,000 זלוטס, אומר לו, כן, נתן לו את חבילת הכסף והמסומנות. ביום שישי, אותו הרב מחזיר את הכסף לאותו עשיר, הוא בודק, הוא רואה את אותם השטרות, הרב בכלל לא השתמש. מגיע יום ראשון, הרב שואל, האם אפשר לבוא שוב 5,000 זלוטס? העשיר הרי, עשיר יש לו גם חוצפה. אז העשיר אומר לרב, הרב, אני תפסתי אתכם. אני יודע, אתם לא משתמשים בכסף הזה. או שאתם אומרים לי, מה אתם עושים בזה? אם לא, לא מלווה לכם. ככה הוא ידע, הרב לא יהיה לו ברירה, יהיה חייב להגיד לו, להסביר לו. אז הרב אומר, תשמע, אני רואה, אין לי ברירה, אז אני אסביר לך. הוא אומר, אני יושב בדיני תורה, ואין לי שקל על הנשמה. מגיע אליי אנשים, עשירים ועניים. אז העניים בקושי טוענים מה שהם טוענים, העשירים, מגיעים וצועקים ובטוחים בצדק שלהם. הרי כל העולם חושבים, הם חושבים שהכל הוא שלהם. ובכזה ביטחון טוענים מה שהם טוענים. אני מפחד אם לא חד וחלילה בתת הכרה, אולי זה משפיע עליי שהוא מדבר בכזה ביטחון וכדומה. אז לכן קיבלתי על עצמי שאני לא יושב בדיני תורה. אם לא נמצא עליי בכיס במזומנים סכום כסף גדול מאוד, אז אני מרגיש שכסף לא מדבר עליי. ככה אני יושב בדיני תורה, בביטחון, שאין שום השפעה לבן אדם שיש לו הרבה כסף על שום טענה שהוא טוען. ולכן אני מבקש מכם את 5,000 זלוטס. טוב, השיר אומר, האם ככה, רב, סליחה, אז בטח, תבוא אליי, זה חפור, זה זכות. שאלה ללחם מאזינים היקרים, האם מותר לאותו רב להגיד לאותו השיר, תודה רבה, אתה יהודי יקר, ירי שמיים, או שזה בעיה שריבית דברים? יש פה בעיה שריבית או לא? מותר לו לתת לו תוספת גם צ'וקולד, או שזה בעיה שריבית? מה התשובה? התשובה היא, בתקופה הראשונה, שלא ידע העשיר שהרב לא משתמש, לא מוציא את זה, אבל הוא נתן לו את זה על מנת שכן יוכל להשתמש ולהוציא את זה, אז לכן זה הלוואה. זה שהרב בסוף לא השתמש, אבל עדיין זה נשאר הלוואה. לכן בתקופה הראשונה, עד שדברו ביניהם וסיפרו את כל הסיפור, אז ברור שאסור לו לתת שום תוספת ושום ריבית, אפילו לא ריבית דברים. אבל אחר שדיברו ביניהם, ואם סוכם ביניהם מאז, שהוא נותן לו את הכסף והוא לא משתמש, פשוט הוא רק מחזיק את זה וככה מחזיר לו, אז מאותו זמן כן מותר לרב לתת כל דבר לאותו עשיר, כי בעצם זה הופך להיות להשאלה ולא הלוואה, כי כי הוא לא יכול להוציא את זה, הוא משתמש ומחזיר את אותו הדבר. אז זה בעצם הרעיון. אז התוודענו לעוד הרבה מאוד אופנים שמותר לתת כל תוספת, וזה לא ריבית, אנשים לא לומדים, חושבים הכל ריבית, ריבית, מה פתאום? בן אדם מבקש מהחבר שלו, תן לתת לכתוב, הוא מחזיר לתת, מותר להגיד תודה רבה, בטח, מותר להגיד תחיית 120, לברך אותו כל הברכות, מותר לו לתת תוספת של שוקולד, בטח מותר, כי זה השאלה, נתן לו את, אמנת לכתוב אותו את, להחזיר אותו את, בהשאלות אין בעיה של ריבית, גם לא בהשכרות. כל המוצרים שמשתמשים, מחזירים אותו מוצר, אין שום בעיה של ריבית. הריבית מתחילה רק בהלוואות, כמו כסף, שמן, וכל מיני מוצרים שמחלים אותם ומחזירים אחר, רק אז מתחיל הנושא והשאלה של ריבית. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. אני רוצה להשאיר לכם את המספר טלפון של קו הריבית. חשוב מאוד כל מאזין שיש לו כל שאלה. עדיף, תרימו טלפון ותשאלו. יש מעל 50 דיינים שונים משמונה בבוקר עד אחד בלילה בכל השפות. צריך לדעת שבן אדם, אם הוא שואל, לאט לאט הוא מתרגל להלכות וחי בהלכות. אם הוא דוחה שאלות, או חד וחלילה פוסק לעצמו לפני שהוא שואל אותו בהלכות, חד וחלילה מאוד הוא לא מפתח את ריבית, וחד וחלילה יכול מאוד להיכשל. המספר הטלפון של הקו זה 02-50-15-920, 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים העיקריים.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף י' א'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בנתינה גמורה. אף צריך לתת לכהן את ערך 5 סלעים בנתינה גמורה, והיינו שיגמר בדעתו שנותנם לכהן במתנה גמורה. אך לא ייתן האב את המעות לכהן כשבדעתו שיחזירים לו, שבאופן זה נתינתו אינה נתינה גמורה ובנו אינו פדוי. ההלכה השנייה מוסקת בהחזרת המעות. אם לאחר הפדיון הכהן רוצה להחזיר את המעות לאב, רשאי לעשות כן. שלאחר שזכה במעות ונעשו שלו, רשאי לעשות בהם מה שליבו חפץ, ואב לתנם לאבי הבן במתנה. אמנם לא יהיה הכהן רגיל בכך להחזיר את מעות הפדיון לכל אלה שפודים אצלו, משום שעל ידי כך גורם שכולם יבואו לפדות אצלו ולא אצל כהנים אחרים, ונמצא מפסיד לשאר כהנים. אמנם כשהפודים הם עניים, רשאי להחזיר להם את המעות תמיד. מצינו בדברי הפוסקים שכתבו שעתה בימינו שהכהנים אינם מיוחסים, אף על פי שפודים אצלם את הבכורות, משום שאין אפשרות אחרת מכל מקום. כיוון שכהונתם מוטלת בספק, על כן כל כהן יחוש לעצמו לפרוש מספק גזל, וראוי לפדות את הבן על ידי מתנה על מנת להחזיר. ויש פוסקים שכתבו שאף בימינו הכהן רשאי לקחת את המעות לעצמו, ואין בזה כל חשש גזל. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

דרסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, וגם 102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם. המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, וגם בימי חול המועד סוכות תשפ"ז, הנה דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. והשנה, שנת תשפ"ז, היא שנת סיום השס, במחזור הי"ד מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל, מלובלין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. בבית בסיוון השת התשפ"ז, נגיש לבורא כל העולמים. בסייעתא דשמיא, לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו, את השס כולו, שישה סדרי משנה, בתלמוד הבבלי, עם סיום השס במחזור הי"ד כאמור. בבית בסיוון היום המיוחס, בו אמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ערב קבלת התורה, ערב חג מתן תורה, עם שבח והודיה לבורא כל העולמים, על המתנה הגדולה, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. הוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ויראתו. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בתלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליא לעשות, שלח מזור וטירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל. וישמחם, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. חול המועד סוכות תשפ"ז, זמן שמחתנו, זמן להיכנס אל בית המדרש ולשאת תפילה, יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. והוא היה בדף י' במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, אם מתי מודה רבי שמעון שפטר החמור אסור בהנאה ומניין? והתשובה לאחר עריפה, ולומדים זאת בגזירה שווה מעגלה ערופה. שאלה שנייה, האם אורלה וכלי הקרם מקבלים תומת אוכלין ומניין? והתשובה לחכמים מקבלים ולרבי שמעון אין מקבלים, כיוון שנאמר אשר יאכל שרק מה שראוי להכילו לאחרים קראו יוכל, ואילו אסורים בהנאה. שאלה שלישית, מדוע בשר בחלב לכול העלמה מקבל תומת אוכלין והתשובה? משום שרבי שמעון סובר שמותר בהנאה ועוד, משום שהייתה לו שעת הכושר. שאלה רביעית, האם נבלת עוף טהור צריכה מחשבה כדי להתאמה והתשובה? בכפרים צריכה, בשווקים אינה צריכה. שאלה חמישית, מדוע נבלת בהמה טהורה אינה צריכה מחשבה בכל מקום, ונבלת בהמה טמאה צריכה והתשובה? משום שבטמאה יש בית דיחויים מאכילה, ומאוסה היא אפילו לגוי, אבל הטהורה סתמה עומדת לאכילת גוי, וגם לישראל יש בה רק דיחוי אחד. שאלה אחרונה על דף י' הייתה, באילו אופנים המקדש בפטר חמור אינה מקודשת, והתשובה, לאחר עריפה ולדברי הכל, או לרבי יהודה באופן שאינו שווה לשקל, וכרבי יוסי ברבי יהודה, שגם עשה צריך להיות שווה שקל, ונמצא שאין הפרש בין שוויו לשווי עשה. אלה מוריי ורבותיי, שש התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה עוד, אשר למדנו בסייעתא דשמיא גדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב חי בתשרי ג' דחול המועד סוכות זמן שמחתנו תשפ"ז קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י' א' במסכת בכורות השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב' בשורה הראשונה מן השורות הרחבות בשליש הראשון של העמוד, מן המילים איתי והיא לא רצה לבדותו, עורפו בקופיץ מאחורה וקוברו ואסור בענה, דברי רבי יהודה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, בזמן שמחתנו, ונצליח. חוזרת הגמרא לדברי האומר, שמודה רבי שמעון שפטר חמור לאחר עריפה אסור בענה, איתי ומקשה אביי לרבה, ויש גורסים רבה. מקשה אביי לרבה שאמר שלדעת רבי שמעון פטר חמור לאחר

חריפה אסור בענה ממה ששנינו בברייתא. לא רצה בעל החמור לבדות את הפטר חמור שבידו, עורפו בקופיץ, בסכין גדולה. מאחוריו, מאחורי הצוואר, שכן הריפה נעשית מול עורפו. כמבואר ברש"י על התורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק ח', שהעורף הוא גובה הראש המשופע לצד הצוואר, ומול עורף הוא אורך אחורי הצוואר. וקוברו ואסור בענה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר, משמע שרבי שמעון מתיר את הפטר חמור גם לאחר הריפה. תרץ את הגמרא, אימה אמור כך בברייתא, ומחיים אסור הפטר חמור בענה ורבי שמעון מתיר. דהיינו, הסיפא אינה עוסקת באיסור הנאה לאחר הריפה, אלא מחיים, אבל לאחר הריפה גם לדעת רבי שמעון הוא אסור בענה. שואלת הגמרא, ועמיד הסיפא מחיים, והרי כיוון שהסיפא של הברייתא עוסקת באיסור הנאה שיש על הפטר חמור מחיים, בהכרח שהרישא של הברייתא לאו מחיים, לא עוסקת באיסורו מחיים. דקטני סיפא, כך שנינו בסיפא. לא ימיתן לו את הפטר חמור לא בקנה, ולא במגל, ולא בקרדום, ולא במגירה, שזה מסור. שיש לו שיניים ולא יכניסנו לחדר וינעול דלת לפניו בשביל שימות ברעב, אלא מצוותו לעורפו בקופיץ דווקא, ואסור הפטר חמור בגיזה ועבודה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר בגיזה ועבודה, כי לדעתו פטר חמור אינו נאסר מחיים. וכיוון שהסיפה עוסקת באיסור הנאה שיש על הפטר חמור מחיים, בהכרח שהרישה עוסקת באיסורו לאחר הריפה, ומוכח שרבי שמעון מתיר גם אחר הריפה, משיבה הגמרא באמת בין הרישה ובין הסיפה של הברייתא עוסקות באיסור פטר חמור מחיים. אלא שהרישה עוסקת בהנאת דמיו, שאם הזכיר את הפטר חמור לאחר, דמיו אסורים למזכיר. ואילו הסיפה עוסקת בהנאת גופו, דהיינו שאסור ליהנות מעצם גופו, כגון בגזעתו ולעבוד בו. מבארת הגמרא מדוע צריכה הברייתא להשמיענו איסור הנאה, הן בדמיו והן בגופו. אומרת הגמרא, הוא צריכה הברייתא להשמיענו שחולקים בין באיסור הנאת גופו, ובין באיסור הנאת דמיו. מדוע? דהי תנא, כאילו שנינו רק את הרישה עוסקת באיסור הנאת דמה, והיה מקום לומר שרק בהו קשרי, רק בדבר הזה דהיינו הנאת דמה ותיר רבי שמעון מחיים. אבל בהנאת גופו האמא אולי נאמר שמודה לרבי שמעון לרבי יהודה שאסור ליהנות מפטר חמור מחיים. דהי תנא, ואילו שנינו רק את הסיפה עוסקת באיסור הנאת גופו, היה מקום לומר שרק בהי, רק בהנאת גופו לבדו אסר רבי יהודה, אבל בהנאת דמיו אמא אולי נאמר שמודה רבי יהודה לרבי שמעון שאין איסור הנאה לפטר חמור מחיים, לכן צריכה, לכן הוא צריכה הברייתא להשמיענו את מחלוקתם בשני איסורים אלו. אומרת הגמרא, וכן אמר גם רב נחמן, שכך אמר רבא בר אבוה מודה רבי שמעון בפטר חמור לאחר הריפה שהוא אסור בהנאה. ואמר רב נחמן, מינה אמינא לה, מהיכן למדתי דבר זה שרבי שמעון אוסר בהנאה פטר חמור לאחר הריפה? דתניא, שנינו בברייתא לאמור בפטר חמור בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, ואם לא תפדה וערפתו, נאמר כאן לשון הריפה, ונאמר להלן לגבי עגלה ערופה לשון הריפה בספר דברים פרק כ"א פסוק ד', וערפו שם את העגלה בנחל. מה להלן כשם ששם לגבי עגלה ערופה אסור בענה אחר הריפה, אף כאן לגבי פטר חמור אסור בענה אחר הריפה. דן רב נחמן מני, לדעת מי נאמרה הברייתא הזו? אילה, אם האם נאמר שנאמרה לדעת רבי יהודה, הרי אי אפשר לומר כן, שהרי לדעתו מחיים איסר אסור. פטר חמור אסור בענה גם מחיים, ואילו בברייתא הזו מבואר שהכתוב הוא צריך להשמיענו שהוא אסור לאחר הריפה, משמע שקודם לכן היה מותר. אלא לה ולוודאי, ברייתא הזו כדעת רבי שמעון היא. וכיוון ששנינו בה שלאחר הריפה אסור בהנאה, הרי שרבי שמעון מודה בפטר חמור לאחר הריפה, שהוא אסור בהנאה. אבל דוחה הגמרא את הוכחת רב נחמן, אמר לי רב ששת לרב נחמן, ספרה חברך, רב ספרה שהוא חברך, תרגום הביאר את הברייתא הזו באופן אחר, ואמר לעולם באמת הברייתא הזו רבי יהודה היא שסובר שפטר חמור אסור בהנאה מחיים. ואיץ צריך, ומכל מקום הוא צריכה הברייתא לדרוש מהכתוב שגם לאחר הריפה הוא אסור בהנאה, כאילולי שעשרו הכתוב, סל כדאי תחמינה. היה עולה על דעתך לומר שאף שפטר חמור אסור בענה כבר מחיים, אבל הריפה במקום פדיעה עומדת, ויש להשוותם ולומר מה פדיעה מתירת, כשם שהפדיעה מתירה את הפטר חמור מאיסור הנאה, אף הריפה מתירת אותו מאיסור הנאה, ואפילו רבי יהודה לא יאסור פטר חמור לאחר הריפה. כמה שמלון, משמיעתנו הברייתא שאינו כן, אלא גם לאחר הריפה הוא אסור בענה, וכיוון שברייתא זו נאמרה לדעת רבי יהודה אוסר פטר חמור בענה מחיים, אין ללמוד ממנה מה דעתו של רבי שמעון לגבי איסור הנאה לאחר הריפה. נמצא לפי זה שאיסור הנאה מחיים ואיסור הנאה לאחר הריפה הם שני איסורים שונים. ואכן האיסור מחיים נלמד לאל בדפתי תמוד ב' מסברה או מפסוק, ואילו האיסור לאחר הריפה נלמד בגזרה שווה מעגלה ערופה. מביאה הגמרא מקור אחר לאיסור הנאה לאחר הריפה לדעת רבי שמעון. אמר רב נחמן, מינה המינה לה, מהיכן למדתי דבר זה שרבי שמעון אוסר בהנאה פטר חמור לאחר הריפה? מדתני לוי, מהברייתא ששנה לוי לבאר מפני מה אמרה התורה לערוף פטר חמור שלא נבדה, משום שהוא בעל הפטר חמור שלא פדאו, הפסיד ממונו של כהן, שהיה הכהן אמור לקבל סט תחת הפטר חמור, לפיכך יופסד ממונו של בעל החמור בכך שיערפנו. יכפו אותו בידין אחר 30 יום לעורפו ויעשר בענה, ומשמע שהוא מפסידו לגמרי, והיינו משום שנאסר בענה לאחר העריפה. בדן רב נחמן מני, לדעת מי נאמרה הברייתא הזו,
הילי, מה אם נאמר שנאמרה לדעת רבי יהודה? הרי אפשר לומר כן, המפסד וקאי. הרי לדעתו כבר הוא מופסד ועומד מתחילה, בעודו חי קודם שנערף, כי רבי יהודה סובר שפטר חמור אסור בהנאה מחיים, אלא לו ולוודאי ברית הזו, רבי שמעוני. וכיוון ששנינו בה שעל ידי עריפה הוא מפסיד את חמורו, משמע שהוא אסור בהנאה, הרי שרבי שמעון מודה שפטר חמור לאחר עריפה, אסור בהנאה. דוחה הגמרא גם את ההוכחה הזו של רב נחמן, אומרת הגמרא, איבי תימא אם תרצה תאמר שברית הזו היא רבי יהודה, איבי תימא אם תרצה תאמר שברית הזו היא רבי שמעון, ומכל מקום אין להוכיח ממנה שרבי שמעון מודה שפטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאה. ומפרט את הגמרא את התחייה לפי כל צד. איבי תימא אם תרצה תאמר שברית הזו רבי יהודה היא, ומה שהיה קשה לרב נחמן, איך שנינו שיופסד ממונו, והרי לדעת רבי יהודה הוא כבר מופסד ועומד מתחילתו בעודו חי קודם שנערף, כי אסור הוא בהנאה מחיים. יש לומר שכוונת הברייתא הפסיידא דבייני בייני, שבעריפת החמור הפסיד בעליו את ההפרש שבין שווי החמור לשווי השה, שאם היה פודה ובשה היה מרוויח את מה שהחמור שווה יותר מן השה, וכאשר לא פדאו, הפסיד בעריפתו את הפרש שוויו. ויבאי תימא אם תרצה תאמר שברייתא זו רבי שמעוני. ומכל מקום, אין להוכיח שמודה רבי שמעון שלאחר עריפה הוא אסור בהנאה, כי אין הכרח לומר שכוונת הברייתא שבעריפה הוא נפסד לגמרי על ידי שנאסר בהנאה, אלא כוונתה לפחת מיתה, שעל ידי העריפה נפחת ערך החמור, כי מחיים היה שווה הרבה, ועכשיו אינו שווה אלא כפי שמשלמים להאכיל נבלה לכלב. אבל הנבלה עצמה מותרת בהנאה, כי לדעת רבי שמעון, פטר חמור מותר בהנאה גם לאחר עריפה. להלכה פוסק הרמב"ם בהלכות ביקורים פרק י"ב הלכה ד', כדעת רבי יהודה שאמר לאל בדפתת עמוד ב', פטר חמור אסור בהנאה גם לאחר מיתה. וכמבואר שם שלפי רב ששת לומדים זאת בגזירה שווה מעגלה ערופה, ולפי רב נחמן נשאר עליו איסור הנאה מחיים. מביאה הגמרא ומוראים שחולקים בדין פטר חמור לאחר עריפה לדעת רבי שמעון, וכן אמר ריש לקיש כמו רבא ורב נחמן, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא הפטר חמור אסור בהנאה. ורבי יוחנן ואיתמה ויש אומרים רבי אלעזר אמר, עדיין היא מחלוקת גם לאחר עריפה, במחלוקת היא שנויה, שלדעת רבי יהודה אסור בהנאה ולדעת רבי שמעון מותר בהנאה. מביאה הגמרא לשון אחרת המעמידה את דברי רב נחמן על דבריו של רבי שמעון במשנה אחרת. איקא דמתנילא להדר רב נחמן, יש שהעמידו ושנו את דבריו של רב נחמן שפטר חמור אחר עריפה אסור בהנאה אפילו לפי רבי שמעון, על המשנה ששנינו במסכת קידושין בדף נ"ו עמוד ב', המקדש בפטר חמור אינה מקודשת, האישה אינה מקודשת כיוון שהוא אסור בהנאה. דנו בני הישיבה לאמא מתנית אם דלא כרבי שמעון, האם נאמר שהמשנה אינה הולכת כשיטת רבי שמעון, שהרי לדבריו פטר חמור אינו אסור בהנאה ויכול לקדש בו. ועל כך אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, משנה זו עוסקת במקדש בפטר חמור לאחר עריפה, בדברי הכל היא נכונה לדעת כולם, כי אפילו רבי שמעון מודה שלאחר עריפה הוא אסור בהנאה. איקא דאמרי יש שאמרו שמשנה זו עוסקת במקדש אישה בפטר חמור מחיים, ולכן היה קשה להם, המני, משנה זו כשיטת מי נשנית, לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. היא, כי אם היא שנויה כדעת רבי שמעון שמתיר פטר חמור בחיים בהנאה, יהיה קשה למה אינה מקודשת, והרי כיוון שחמור מותר בהנאה, תקדש בכולי, האישה יכולה להתקדש בשוויו של כל החמור. והיא, אם המשנה שנויה כדעת רבי יהודה שאוסר בהנאה פטר חמור, גם כן קשה למה אינה מקודשת, שאף שהחמור אסור בהנאה, תקדש באחד בייני בייני, האישה יכולה להתקדש בהפרש שיש בין שווי החמור לשווי השה, שכיוון שיכולה לפדותו בסבל להרוויח את ההפרש שביניהם, כי החמור שווה יותר, נמצא שנתן השווה כסף להתקדש בו. תרץ את הגמרא, אמר רבא ברבוע, אמר רב, בשמו של רב, לעולם באמת משנה זו נשנית כדעת רבי יהודה, וכגון מדובר באופן שקידש בחמור שאינו שווה אל השקל, וסבר להתנה במשנה זו סובר כרבי יוסי בר יהודה, דתניה. כך שנינו בברייתא על איתור הכתוב שכפל ואמר בשני מקומות לגבי פטר חמור תבדה, גם בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, וגם בספר שמות פרק ל"ד פסוק כ', דרשו תבדה מיד אפילו בתוך 30 יום ללידת החמור, תבדה אפילו בשה ששוויו רק כלשהו. רבי יוסי בר ביהודה אומר, אין פדיעה פחותה משקל, וצריך שיהיה עשה שווה לפחות שקל אחד. והתנא במשנה סבר כרבי יוסי בר יהודה, וכיוון שדיבר על מקדש בחמור ששווה רק שקל, נמצא שאין הפרש בין שוויו לשווי עשה, ולכן אין אישה מתקדשת בו. מבררת הגמרא את הדרשות שלמדנו בברייתא מתפדה תפדה. אמר מר, אמר החכם שנינו בברייתא תפדה תפדה, ודרשו תפדה מיד אפילו בתוך 30 יום ללידתו, תבדה אפילו בשה ששוויו רק כלשהו. מקשה הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא דין זה שאפשר לבדות את החמור אפילו בתוך 30 יום ללידתו, ואפילו בשה ששוויו כלשהו, שהרי לא אמרה תורה שיש לבדותו אחר חודש ובשווי מסוים. למה הוא צריך איתור הכתוב ללמדנו את הדין הזה? מתרץ את הגמרא, אי צריך, הוא צריך הכתוב להשמיענו את הדין הזה. מדוע? כאילולי האיתור, סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל והתקש. היות והוא קש פטר חמור לבחור אדם, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדות תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה, תמאה תבדה, והיה ניתן לומר,
מה בחור אדם? כשם שבחור אדם אינו נבדל אל אחר 30 יום ללידתו ופדיונו בחמש שקלים. היי נמי, גם זה הפטר חמור ייפדה רק לאחר 30 יום ללידתו ופדיונו בחמש, חמישה שקלים. כמה השמלה, נכך ישמיענו? איתור הכתוב תבדה מיד. והמשך חוכמה בספר במדבר בייר שדרשת הברייתא היא ממה שנאמר בפרשת בו תבדה, ואם לא תבדה וערפתו, ואילו בפרשת קורח נאמר, רק תבדה ולא הוזכרה עריפה, כי חובת עריפה היא רק לאחר 30 יום, ואילו חיוב בדיה חל מיד. ולכך לא נאמרה בפרשת קורח עריפה, כי קודם 30, אף שיכול לעורפו, מכל מקום לא שייך לומר אם לא תבדה וערפתו, שהרי עדיין אינו עובר עליו ויכול עוד לבדותו עד 30 יום. אז אם כן, כמה שמלה נשמיענו איתור הכתוב, תבדה מיד, אפילו בתוך 30 יום ללידת החמור, תבדה אפילו בסה ששוויו רק כלשהו. מבארת הגמרא את המשך הברייתא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אין פדיעה פחותה משקל, מקשה הגמרא ממה נפשך, מה שתאמר יהיה קשה. אם הקשעים טעמו של רבי יוסי ברבי יהודה לקבוע את ערך סה והפדיון בשקל לפחות, זה משום שהוא מקיש פטר חמור לבחור אדם, חמש ליבאי, יהיה צריך לתת חמישה שקלים בפדיונו כפדיון בחור אדם, והיא לא מקיש. אם הטעם שאין צריך לתת חמישה שקלים בגלל שהוא לא מקיש פטר חמור לבחור אדם, אם כן שקל מנעלי, מאיכן הוא יודע שיש לבדות פטר חמור בסה, ששוויו לפחות שקל? מתרץ את הגמרא לעולם לא מקיש, באמת רבי יוסי ברבי יהודה אינו מקיש, אינו משווה פטר חמור לבחור אדם, הטעם שצריך שיעשה שווה שקל? אמר רבא אמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק חפי לגבי המתחייב להקדש ואומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי שנותן כפי הערך שקבעה התורה לכל גיל וכל ערכך יהיה בשקל הקודש דרשו מן הפסוק הזה שכל ערכים שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל כל פדיון שאתה פודה לא יהיה פחות משקל גם עשה של פדיון פטר חמור הוא בכלל הערכין הללו ורבנן טעמם של חכמים שאמרו שיכול לבדות אפילו בסה ששוויו כלשהו, זה משום דהו אותו פסוק שנאמר בו וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. בהישג יד כתיב, נאמר רק לגבי חיוב ערכין שהמתחייב להקדש ואומר ערכי עליי עורך פלוני עליי צריך לתת להקדש כדמי אותו אדם שהעריך. אבל אם אין לו ממון לשלם את הערך שהתחייב, ישום אותו הכהן כמה ידו משגת ואת זה ייתן. אבל אם שם אותו הכהן שאין בידו ליתן אפילו כדי שקל אחד, על כך אמרה התורה וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, לומר שלא יפחות משקל אחד. אבל לגבי פדיון פטר חמור בסה, יכול לבדות גם בסה שערכו פחות משקל. אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים בברייתא שדרשו מהמילה תבדה שיכול לבדות בסה כלשהו אפילו שאינו שווה שקל. מברר את הגמרא את שיעור ערך הסה לדעת חכמים, וכמה יהיה שווה הסה לדעת חכמים, אמר רב יוסף אפילו פטרוזה בדנקה. סה כחוש שאינו שווה לשישי דינר, דהיינו מעה כסף. אמר רב הפנה נמי תנינה, גם אנחנו שנינו כך במשנתנו שפודים בסה קטן וכחוש, כי שנינו שפודים בסה מן הכבשים. גדול וקטן תמים ובעלמו, משמע שיכול לבדות אפילו בסה קטן וכחוש. שואלת הגמרא פשיטא, הרי דין זה פשוט שלפי חכמים פודה בסה כחוש, שהרי אמרו שפודה בסה כלשהו, למה הוא צריך רב יוסף להשמיענו את הדין הזה? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברי רב יוסף, מהו דתיים השם התאמר כולי אילו, סה כל כך זול שאינו שווה אלא מעה אין פודים בו, אינם בי באופן נוסף שם התאמר אף שיכול לבדות בסה קטן וזול, אבל פטרוזה לא, סה כחוש אין פודים בו, כמה שמלן משמיענו רב יוסף שאין הדבר כן, לדעת חכמים? יכול לבדות אפילו בסה זול וכחוש. מביאה הגמרא מעשה שבו מצינו שיעור אחר לשווי הסה הנדרש לפדיון פטר חמור. רבי יהודה נשיאה אב אלי היה לו פטר חמור שדרה לקמי די רבי טרפון, שלח את החמור לשאול עליו לפני רבי טרפון. רבי טרפון היה כהן. אמר לי לרבי טרפון, כמה בעינה למיטב לכהן, כמה צריך להיות שווה הסה הניתן לכהן בפדיונו של פטר חמור זה. אמר לי, ישיב רבי טרפון לשלוחו של רבי יהודה נשיאה, הרי אמרו חכמים, מי שיש לו עין יפה, היינו שהוא נדיב לב, פודה בסלע, מי שיש לו עין רעה, קמצן, פודה בשקל, ומי שיש לו עין בינונית, פודה בריגיה. הגמרא תכף תבאר מה זה ריגיה. אמר רבא הלכתה, להלכה צריך לפדות בריגיה. שואלת הגמרא וכמה הוא שיעור ריגיה, משיבה הגמרא תלת הזוז זה שלושה זוזים, בהטעם ששיעור זה מכונה ריגיה, משום שהמילה ריגיה היא נוטריקון רגיל אחה ורגיל אחה, קרוב לכאן וקרוב לכאן. דהיינו פחות מסלע ויותר משקל, כי בסלע ארבעה זוזים ובשקל שני זוזים. שואלת הגמרא קשי הלכתה הלכתה יש כאן קושייה מהלכה אחת להלכה אחרת כי רב נחמן אמר שהלכה כדברי חכמים שאמרו בברייתא שפודים בסה כלשהו ואילו רב אמר שפודים בריגיה תרץ את הגמרא לא קשי אין זו קושייה כאן ההלכה שפודים בריגיה עוסקת במי שבא להימלך ולשאול כמה צריך להיות ערך הסה שייתן לכהן ואומרים לו שלא יפחות משווי שלושה זוזים שהיא בדיה של בעל עין בינונית ואילו כאן ההלכה שפודים בכלשהו עוסקת בעושה מעצמו ולא שואל כמה צריך להיות שווה הסה שפודה בו שאם פדה בסה כחוש וזול, אין קופים אותו לבדות בסה ששווה יותר. דנה הגמרא אם ניתן לבדות פטר חמור בנתינת דמי שוויו לכהן. אמר רבי יצחק, אמר ריש לקיש בשמו של ריש לקיש, מי שיש לו פטר חמור ואין לו סה לבדותו, הרי הוא פודהו בשוויו בדמי שווי החמור.
והבית יוסף ויורד דעה סימן שינחף א', מדייק מדברי ריש לקיש שלכתחילה צריך לבדותו בסבי, רק אם אין לו סי יכול לבדותו בשוויו. למען, שואל את הגמרא לשיטת מי אמר ריש לקיש את הדין הזה, אילמה לרבי יהודה אם נאמר הדבר לשיטת רבי יהודה אוסר פטר חמור בהנאה, יהיה קשה הרי לאיל, בדפתת עמוד ב' אמר אולה שטעמו של רבי יהודה לאסור בהנאה, ומשום שהקפידה עליו על פטר חמור תורה לבדותו דווקא בסי, משמע שאינו נבדה בשוויו. ואומר רשי, למרות שלאיל בהמשך הסוגיה אמרו שרק אם בא לבדותו פחות משוויו אין לו פדיון אלא בסי, אבל אם בא לבדותו בשוויו יכול לבדותו בכל דבר מכל מקום, הוכחת המקשה כאן היא ממה שסברה הגמרא שם בתחילה שהקפיד התורה בפטר חמור לבדותו דווקא בסי, ואין לו פדיון אחר גם בשוויו. אלא בהכרח שריש לקיש אמר כן לשיטת רבי שמעון שהתיר פטר חמור בהנאה, ובדעתו יש לומר שלא הקפידה התורה לבדותו דווקא בסי, ויכול לבדותו בשוויו. אומר השפת אמת שמכאן מוכח שמסקנת הגמרא להלכה, כמו הלשון הראשונה לאל בדפתת עמוד ב', שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון לגבי איסור פטר חמור בהנאה מחיים, אינה תלויה בדרשת הכתובים, אלא היא מחלוקת בסברה. האם יש ללמוד ממה שהתורה הקפידה לבדותו בסה, שהוא אסור בהנאה? אומרת הגמרא, רבה חמתני אחי, רבה אחה שנה את דברי ריש לקיש, כמו שביארה הגמרא שדבריו נאמרו לדעת רבי שמעון, שסבר שפטר חמור מותר בהנאה, ולכן יכול לבדותו בשוויו בכל דבר, אבל רבינה, קשיה היה קשה לו, איך העמידה הגמרא את דברי ריש לקיש שנאמרו לרבי שמעון, והרי בכל מקום שחולקים רבי יהודה ורבי שמעון, פוסקים הלכה כרבי יהודה, וגם במשנתנו סתם לנתנה, כרבי יהודה, נקת התנה של המשנה בסתם, כמו רבי יהודה, שחייב להפריש תלה על ספק פטר חמור, ומבואר לאל בדפתת עמוד ב' שמפרישו כדי להפקיע את איסור ההנאה שיש בפטר חמור מחיים, והיינו כדעת רבי יהודה, ואת אמרת, ואיך אתה אומר שריש לקיש סבר שההלכה כרבי שמעון? מכוח הקושייה הזו, רבינה מעמיד את דברי ריש לקיש אפילו לרבי יהודה. אלא אמר רבינה אפילו תימה רבי יהודה. אפילו אם תאמר שדברי ריש לקיש נאמרו לשיטת רבי יהודה, יכול לבדות פטר חמור בשוויו בכל דבר, משום שלא יהיה דין פטר חמור חמור מן ההקדש. שהרי הקדש נבדה בשוויו, ולא אמרה תורה לבדות פטר חמור בסה כדי להחמיר עליו, שיבדה דווקא בסה ולא בדבר אחר, אלא עד הרבה, כוונת התורה להקל עליו, שיכול לבדות בסה ששוויו כלשהו, ואינו צריך לבדות בשוויו של כל החמור. אבל אם רוצה לבדות בדבר אחר ששוויו כשווי החמור, יכול לבדות בו. אומר רבינו גרשום, שלפי רבינה נמצא, שמה שאמרו לאל שסברתו של רבי יהודה, היא משום שהקפידה עליו התורה לבדותו דווקא בסה, היינו באופן שבא לבדותו שלו בשוויו, שאז צריך לתת לכהן דווקא סה. רב נחמן בריידר רב יוסף פריקלי בשילקי בשוויו, פדה פטר חמור בנתינה לכהן הסבים שלוקים כערך שוויו של החמור. דנה הגמרא אם הועיל פדיון פטר חמור על ידי מי שאינו בעליו, ולמי ישייך החמור אחר פדיונו? אמר רב שזיבי, אמר רבונה בשמו של רבונה, הפודה פטר חמור של חברו, אפילו שלא מידת בעל החמור, פדיונו פדוי. יבא אלו יסתפקו בני הישיבה מי זוכה בפטר חמור הנבדה. האם פדיונו הפטר חמור שנבדה שייך לפודה למי שפדאו, או דילמה או שמה נאמר שפדיונו הפטר חמור שנבדה שייך לבעלים? מבארת הגמרא את הספק, עלי בדי רבי שמעון לא תיבא אלך לשיטת רבי שמעון אין לך להסתפק, שכיוון שאמר שפטר חמור מחיים מותר בהנאה, הרי ממונה דבעלים הוא. ואם כן, גם אם אחר פודהו, למטירו מאיסורו הוא נשאר של הבעלים. ורשי כותב שהכהן אינו יכול למכור את הפטר חמור לפודה בעד דמי הפדיון שנתן לו, ולכן הוא פדוי לבעלים, והפודה הניח מעותיו על קרן הצבי. ומשמע כדברי הראש בהלכות פטר חמור, שהפטר חמור שייך לכהן, והפדיון אינו רק הפקעת איסור, אלא הפקעת זכויות הממון של הכהן בחמור. כי תיבא אליך ליבא דרבי יהודה, מה שיש להסתפק זה לשיטתו של רבי יהודה, דאמר פטר חמור מחיים אסור בענה. ואם כן יש לדון, להקדש מדע מילי, האם פטר חמור דומה להקדש? ורחמנה אמר, ולגבי פדיון הקדש אמרה התורה, ונתן הכסף וקם לו, ומשמעו שכל הנותן להקדש כסף עבור בדיעת חפץ, החפץ הנבדה שייך לו, ואם כן הוא הדין שהפטר חמור יהיה שייך למי שפדאו, או דילמה, או שמה נאמר כיוון דקני לו בביני וביני, שכיוון שיש לבעל הפטר חמור את חלק ההפרש שבין שווי החמור לשווי עשה שצריך לבדותו בו, לא דמי להקדש, אינו דומה להקדש, וגם אם אחר פדאו, יהיה החמור שייך לבעלים שכבר היה להם חלק בחמור קודם הפדיון. אמר רב נחמן תשמע, בואו שמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו בברייתא. הגונף פטר חמור של חברו משלם תשלומי כפל לבעלים, כי הפטר חמור נחשב כממון של הבעלים. ואף על פי שאין לו לבעלים עכשיו שווי ממון בפטר חמור, שהרי הוא אסור בהנאה, מכל מקום כבר עכשיו הוא נחשב כבעליו. כי יש לו שווי ממון בחמור לאחר מכאן, לאחר שיבדה, ולכן הגונבו ממנו חייב לשלם לו כפל, ויש לדון מני לדעת מי שנויה הברייתא הזו. אילא אם האם נאמר שהיא שנויה לדעת רבי שמעון, שהתיר פטר חמור בהנאה מחיים, אם כן יהיה קשה המי, למה שנינו בברייתא שאין לו עכשיו, והרי גם קודם פדיון הוא מותר בהנאה.
אלא פשיטה, אלא פשוט שברייתא זו נשנית בשיטת רבי יהודה שאסר פטר חמור בהנאה אפילו מחיים. ואם כן נפשט הספק שאינו דומה להקדש, אלא שייך לבעל החמור. דאי סל כדאיתך אם יעלה בדעתך שלהקדש מדמין עלי, שפטר חמור דומה להקדש ושייך לפודה, יהיה קשה למה גונבו חייב כפל. והרי בחיוב כפל וגונב מבית האיש, אמר רחמנה. ומשמע מזה שחיוב כפל חל רק על הגונב מבית הבעלים ולא על הגונב מבית הקדש. ואם פטר חמור נחשב כהקדש, היה הדין נותן לחייב את הגנב בקרן בלבד. ותו לא מידי. ולא להוסיף על הקרן כלום, כלומר שלא ישלם כפל. ומכיוון ששנינו בברייתא שמשלם כפל, מוכח שאין פטר חמור דומה להקדש, אלא ממון בעלים הוא. אומרת הגמרא שנינו במשנה ליל בדף ט' עמוד א', היו לו שתי אתונות, אחת ביקרה, כבר ילדה קודם לידה זו, ואחת שלא ביקרה, עדיין לא ילדה מעולם. וילדו שני זכרים והתערבו, ולא ידוע מי מהם הוא הפטר חמור, נותן תלה אחד לכהן, שהרי ודאי אחד מהם בכור, וממה נפשך מוטל עליו חיוב פדיון פטר חמור. ואם ילדו שתי אתונות זכר ונקבה, אחת ילדה זכר ואחת נקבה, כיוון שיש ספק שמה זכר נולד מהאתון שכבר ביקרה, ואילו האתון שלא ביקרה, ילדה את הנקבה ואין כאן שום פטר חמור, מפריש תלה אחד ופודה בו את הזכר מספק, אבל נוטל את התלה לעצמו ואינו נותנו לכהן, שכיוון שיש ספק אם הוא חייב בפדיון, על הכהן להביא ראיה שהוא חייב לתיתו לו. בירה המשנה את המקור שפודים פטר חמור בסה, ועוד פרטי דינים בסה, שנאמר ופטר חמור תבדה בסה, וסה משמעו בין מן הכבשים ובין מן העיזים, ובכללם גם תלה שהוא כבש קטן, ופודים בין בסה זכר, בין בסה נקבה, בין בסה גדול, בין בסה קטן, בין בסה תמים, בין בסה בעל מום. פודה בו בסה אחד פעמים הרבה, אם יחזיר הכהן את הסה לבעליו אחר שקיבלו בפדיון פטר חמור, יכולים הבעלים לפדות בו שוב פטר חמור. ואם יפריש תלה ופדה עליו ספק פטר חמור, כיוון שאינו חייב לתת את התלה לכהן, הרי הוא נחשב כשלא לגמרי. ולכן נכנס לדיר להתאסר עם שער כבשה, ומונים אותו כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר בהמה. מבארת הגמרא את האופן שסה של פדיון פטר חמור נמנה כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר בהמה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כיצד אמרו על איזה סה של פדיון פטר חמור אמרו שהוא נכנס לדיר להתאסר עם שער כבשים ומונים אותו כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר בהמה? אי אתה יכול לומר שמדובר בסה שכבר בא ליד כהן, שבעליו כבר נתנו לכהן ועליו אמרו שכהן חייב לעשרו במעשר בהמה? אי אפשר לומר זאת, שהרי שנינו להלן בדף נון ה' עמוד ב', לגבי מעשר בהמה, לקוח, בהמה שנקנתה ושניתן לו במתנה, פטור ממעשר בהמה. והרי הכהן נחשב כלוקח מיד בעל החמור ואין עשה מחויב במעשר בהמה. ורשי מבאר שאם נתנו הבעלים את הפטר חמור לכהן, שוב אינו נכנס להתאסר לא ביד כהן ולא ביד ישראל, ואפילו אם חזר בעליו הישראל וכנאו מהכהן, או שהכהן נתנו לו במתנה, פטור ממעשר. ולכן אמרו בבא ליד הכהן ולא בסה ביד כהן, כי אפילו אם כנאו ישראל מהכהן וכבר אינו ביד כהן, פטור ממעשר בהמה. אלא אומרת הגמרא, בהכרח מה ששנינו שעשה נכנס לדיר להתאסר, מדובר בישראל שהיו לו עשרה ספק פטרי חמורים בתוך ביתו, שמפריש עליהם עשרה סעין, כדי להפקיע את הספק איסור הנאה שעליהם, ומעשרן מכניסם לדיר ומעשרם בעין שלו, העשירי קרף שלמים והוא אוכלו והשאר שלו. שכיוון שפדו בהם ספק פטרי חמורים, הרי הכהן אינו יכול לתבוע את הסעין, כי הוא מוציא מחברו, ועליו להביא ראיה שהחמורים היו חייבים בפדיון. אומרת הגמרא, מסייע לרב נחמן. זה סיוע לשיטת רב נחמן, דאמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע בשמו של רבא בר רבוע ישראל, שהיו לו עשרה ספק פטרי חמורים, מפריש עליהם עשרה סעין כדי להפקיע את האיסור הנאה שעליהם, ומעשרם את אותם עשרה סעין שפדה בהם את ספק הפטרי חמורים, ומקריב את העשירי והן, ותשעה מהם נשארים שלו. וכל זה לשיטת רבי יהודה שפטר חמור אסור בהנאה מחיים, ובהפרשת עשה ומתירו בהנאה, ואחר כך יש חיוב נוסף לתנו לכהן. ובמקום שיש ספק, המוציא מחברו עליו הראיה, והרי הם בחזקתו. אבל לרבי שמעון שאינו אסור בהנאה, אין בפדיון אלא חובת ממון לכהן, ובמקום ספק, המוציא מחברו עליו הראיה, ואף בהפרשה אינו מחויב. כמו שמבואר בגמרא ליל בדף ט' עמוד ב'. ובעצם היות ויש פה ספק, שם מעשה שייך לכהן ואינו חייב במעשר בהמה, על כן אינו יכול להקריבו סתם לקורבן, כי שמה מביא חולין לעזרה. אלא יש לו להתנות ולומר שאם אינו חייב במעשר בהמה, יקרב לשם קורבן שלמים. והרמב"ם הלכות ביקורים פרק י"ב הלכה כ"ג תיקן את לשון הגמרא, כי בגמרא נאמר והן שלו, משמע שכל העשר הם שלו, וזה לא כך. כי אחד מהם חייב להיקרב כקורבן, ולכן כתב הרמב"ם מפריש אחד מהם מעשר והשאר שלו כשהיו. אומרת הגמרא, ועוד אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע בשמו של רבא בר רבוע ישראל, שהיו לו עשרה פטרי חמורים ודאין בתוך ביתו, שנפלו לו בירושה מבית אבי אמו כהן, מהסבא מצד אמו שהוא כהן, שפטור מפדיון פטר חמור, ואותו אבי אמו כהן נפלו לו אותם פטרי חמורים בירושה מבית אבי אמו ישראל, וכבר חלה עליהם קדושת פטר חמור וחייב לבדותם,
אבל אם הם נולדו אצל הכהן עצמו, לא חלה עליהם לא קדושת פטר חמור ולא חיוב פדיון, כמבואר לאל בדף ד' עמוד א' ולכמן בדף י' ג' עמוד א', שכל שאינו חייב בפדיון הבן, אינו חייב בפדיון פטר חמור. ולכן גם לכדו הכהן חייב להפריש עליהם סעין לפדותם מקדושתם, אבל כיוון שהוא כהן אינו צריך לתן את הסעין לכהן אחר, לפיכך גם לכדו הישראל, שירש אותם ממנו, מפריש עליהם 10 סעין כדי לפדותם מקדושתם, ומעשרן את אותם 10 סעין שפדה בהם את הפטרי חמור, והן 9 מהם נשארים שלו, כי ירש את זכות אבי אמו בחמורים, ואינו צריך לתן לכהן את הסעין שפדם בהם, רק הסע העשירי קרב למעשר. מבארת הגמרא את דין ישראל שירש פירות תבל מאבי אמו כהן. חיוב תרומה אינו חל על פירות עד שיגמר מלאכתם, ומבואר במסכת מעשרות פרק א' משנה ו' ששלב זה נעשה בפירות בעת שמעמיד מהם הרימה, ואילו בתבועות וקטניות מי שמרחם בקרי, והוא החלקת פני הרימה שבה הם צבורים. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה ישראל, שהיו לו תבלים ממורחים, פירות תבל שעשו מהם הרימה ונגמרה מלאכתם בתוך ביתו, שנפלו לו בירושה מבית אבי אמו כהן, מהסבא מצד האמא שלו שהיה כהן, שחייב רק בהפרשת התרומה, אבל אינו צריך להתנה לכהן אחר, ואותו אבי אמו כהן נפלו לו אותם פירות בירושה מבית אבי אמו ישראל, מעשרן הנכד הישראל והם שלו, כי ירשם מאבי אמו הכהן שלא היה חייב להתנם לכהן, ומוכר את התרומה לכהן. והוסיף רבינו גרשום שאת המעשרות, מעשר ראשון מוכר ללוי והדמים שלו. כמבואר ברמב"ם הלכות מעשר פרק א' הלכה ד', שאף מעשר ראשון אין מוציא מיד הכהן. ולכאורה תמוה למה הוא צריך רב נחמן לומר גם לגבי תבלים שנפלו לו מאבי אמו ישראל, והרי גם כהן חייב בהפרשת תרומות ומעשרות מתבלים, ואינו פטור אלא מנתינתם לכהן. מבאר רש"י שהחידוש הוא, כי אף שבאו מאבי אמו ישראל שהיה חייב לתנם לכהן, כיוון שעברו בידי הכהן שביניהם, דינם כאילו הופרשו מהם תרומות ומעשרות ביד הכהן, והוריש לנכדו הישראל את הטבל ואת התרומה כל אחד בפני עצמו, ומעשרן ואין שלו, ומוכר את התרומה לכהנים. אומרת הגמרא, וצריך וצרח רב נחמן להשמיענו את הדין הזה, שהנכד הישראל יורש את זכויות אבי אמו, בין לגבי חיוב פדיון פטר חמור ובין לגבי חיוב הפרשת תרומה. מדוע היה צריך להשמיע את שניהם דיה שמוינן כמה הייתה? כי אם היה משמיענו דין זה רק בנידון הראשון לגבי חיוב פדיון פטר חמור, היה מקום לומר שהטעם שאינו חייב ליתן סעין לכהן הוא משום דקמה פריש וקאי. ורשי גורס מופרש וקאי, שעשה מין אחד והחמור מין אחר, ואינו מחוסר מעשה להפרישם זה מזה. ולכן עכשיו כאילו נפלו לו בירושה חמורים בפני עצמם והסעין בפני עצמם. וכיוון שהכהן לא היה צריך לתת את הסעין לכהן אחר, אף נכדו הישראל שירשה ממנו, אינו חייב לתנם לכהן. אבל אחר כאן לגבי חיוב תרומות ומעשרות מתבלים שנפלו לו בירושה מאבי אמו כהן, כיוון שהתרומות ומעשרות מחוסרות הפרשה שהרי אף הכהן צריך להפרישם, אלא שאינו נותנם לאחר, מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין. מתנות כהונה כגון תרומות ומעשרות, כל זמן שלא הופרשו מהטבלים, אינם נחשבות כאילו כבר הופרשו ברשות הכהן, האם הלא, שמה נאמר שהפירות חוזרים לאיסורם הראשון, ואינו נפטר מנתינתם, משום זכויות אבי אמו הכהן, ויהיה חייב לתנם לכהן, לכן השמיענו את הדין הזה גם לגבי חיוב תרומות ומעשרות מטבלים שנפלו לו בירושה מאבי אמו כהן. ויהיה שמוינה נחב אם היה משמיענו דין זה שהנכד הישראל יורש את זכויות אבי אמו רק כאן לגבי הפרשת תרומות ומעשרות מטבלים שנפלו לו בירושה מאבי אמו הכהן. היה מקום לומר שהטעם שאינו חייב לתנם לכהן הוא משום דה אפשר לאסור ימיני ובי, דה המנח שאפשר להפריש תרומות ומעשרות מהתבועה עצמה שהרי מונחת לפנינו, וכאילו יירשם מאבי אמו הכהן אחר שזכה בהם. אבל אתם שם לגבי חיוב פדיון פטר חמור, כיוון דסה מעל מבאי, עטוי ומפריש וקאי, אימא לא, כיוון שצריך להביא סה ממקום אחר ולעמידו ולהפרישו. שמה נאמר שאינו נפטר מנתינת הסה לכהן משום זכויות אבי אמו הכהן, ויהיה חייב ליתן את הסה לכהן. צריך לכך וצרח רב נחמן להשמיען את הדין הזה, גם לגבי חיוב פדיון פטר חמור שנפלו בירושה, מאבי אמו הכהן. והחזון איש ביאר שבתרומה חיוב הנתינה מתחדש אחר הפרשתה, וכל עוד לא הופרשה, אין בה לכהן שום זכות ואינה מורישה לבנו. וכיוון שבשעת הפרשה הטבל ביד הישראל הרי הוא מתחייב גם בנתינה, אבל פטר חמור מחייב נתינת סה כמו שבחור מחייב פדיון הבן, ואפילו קודם שיפרישו נמצא שחיובו קיים כל העת, ובן הכהן יכול לרשת את זכותו לקבלו. מסקנת הגמרא שגם בטבל יש לכהן זכות שיכול להורישה, כי הטבל עומד להפרשה ויש בו עדיפות, כי התרומה היא חלק מהטבל, והיורש מקבל מה שהיה בו לאביו, אילו הסה אינו חלק מחמור ואביו לא הורישו סה אלא חמור. ובכל אופן, הוא יורשו כי הוא הסיבה הראשונה המחייבו בסה. אמר רבי שמואל בר נתן, אמר רבי חנינה בשמו של רבי חנינה, הלוקח תבלים
ממורחים פירות טבל שעשו מהם הרימה ונגמרה מלאכתם מן העובד כוכבים. מעשרן הקונה מפריש תרומות ומעשרות ואין שלו, כי הגוי שמחרן לו לא היה חייב לעשרן. וקנה ישראל ממנו את זכות הממון של הפירות שלא יתחייב לתת את חלקם לכהן וכדי להלן. אבל מכיוון שתרומה אסורה באכילה לישראל, מוכרן לכהנים. ורשי מבאר שהתרומה עצמה שלו, של הישראל, אבל במסקנת הגמרא מבואר שאת התרומה הגדולה נותן לכהן. כותב רבינו גרשום, היינו רק תרומה גדולה, אבל השאר דיינו מעשר ראשון בתרומת מעשר, ומעשרן ואין שלו. מברר את הגמרא דמרחינו מן, מי מירח את הפירות הללו? אילה, אם הדמרחינו עובד כוכבים, אם נאמר שמרחם העובד כוכבים, הרי לגבי חיוב תרומות ומעשרות, גנחה אמר רחמנה, הקדוש ברוך הוא אמר בתורה בספר דברים פרק חי פסוק ד', שחיוב הפרשתם חל על דיגון שלך של ישראל, ולא על דגן עובד כוכבים, וכיוון שהמירוח מחשיבם לדגן, וזה נעשה בידי גוי, לא חל עליהם חיוב תרומות ומעשרות, ומדוע חייבים במעשרות? אומרת הגמרא אלא בהכרח מדובר דמרחינו ישראל מרשות עובד כוכבים, שישראל מרח את הפירות הללו כשהיה אריס על שדה של גוי, ולכן האריס מעשרן, כיוון שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד חיוב מעשר. וכיוון שנעשה בהם מירוח ונגמרה מלאכתם על ידי ישראל, הרי הם חייבים בתרומות ומעשרות. ומכל מקום הם התרומות ומעשרות שלו, של הישראל האריס, שקיבלה מהגוי ואינו מחויב לתנם לכהן במתנה, משום דאמר להאריס לכהן או ללוי התובעים ממנו תרומות או מעשר ראשון, כעתינה מכוח גברא דלומצית השתיה דינה בעדי. אני בא מכוח גוי שאין אתה יכול לתבוע אותו בדין על תרומות ומעשרות, שהרי הוא עצמו אינו חייב בהפרשתם, או כשקיבלתי ממנו את הפירות, קיבלתי את זכות הממון בכל הפירות, ובכלל זה שלא התחייב לתת חלק מהם לכהן וללוי, אלא מוכרן לכהנים. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל דמרחין ומבארים אחרת מרשי, שהישראל לקח תבלים מהגוי ואחר כך מרחם, ולכן חייבים בתרומות ומעשרות. וביור דברי רב חנינה שאמר, הלוקח תבלים ממורחים מן העובד כוכבים, הוא כך, הלוקח תבלים מן העובד כוכבים ומחשב ממורחים. וגם ברמב"ם הלכות תרומות פרק י"א הלכה א' מבואר כמו התוספות שכתב, אם לקחן ישראל אחר שנתלשו קודם שתיגמר מלאכתם, בגמרן ישראל חייבים בכל מן התורה, ומפריש תרומה גדולה ונותנה לכהן תרומת מעשר ומוכרה לכהן, מעשר ראשון הוא שלו, מפני שהוא אומר ללוי במעשר ולכהן בתרומת מעשר, אני באתי מכוח איש שאין אתם יכולים ליטול ממנו כלום. אומר השפת אמת שלפי רש"י מובן למה פירות המעשרות שלו, שהרי הוא אומר לכהן שהוא בא מכוח הגוי שאין הכהן יכול להוציא ממנו פירותיו, כיוון שהחיוב חל בשעת מירוח שהיה אצל הנוכרי. הוא אינו שומע לדין תורה, ולכן הכהן מתייאש מקבלת התרומה, וכשהגיעו הפירות לידי הישראל הלוקח ממנו מן הגוי, נחשב כי ייאוש ושינוי רשות. אבל לדעת התוספות, שהלוקח לקחן קודם המירוח קשה, שנמצא שחיוב התרומה חל עכשיו ברשות הישראל, ואם כן, למה לא התחייב לתת את התרומה לכהן? אומר הקהילות יעקב, שרשי מיין לפרש את דברי הגמרא כפשוטם, שהישראל עשה את המירוח בפירות העובד כוכבים, אלא העמיד רשי שהיה ישראל אריס, וכן כתב רבינו גרשום, משום שלדעתם מירוח ישראל אינו מחייב בתרומות ומעשרות, אלא הם היו גם הפירות של ישראל. אבל אם ישראל מריח פירות של עובד כוכבים, אין מעשה המירוח לבדו נקרא מירוח ישראל המחייב בתרומות ומעשרות. ועל כן, רק אם הישראל הוא אריס ויש לו חלק בפירות, מרוחו מחייב בתרומות ומעשרות. אבל מביא הקהילות יעקב שיש הרבה ראשונים הסוברים שמעשה מירוח של ישראל בפירות של עובדי כוכבים מחייב בתרומות ומעשרות, גם אם אינו אריס או קבלן. אז אם כן, אמר רב שמואל בר נתן בשמו של רבי חנינה, לוקח תבלים ממורחים פירות טבל שעשו בהם הרימה ונגמרה מלאכתם מן העובד כוכבים, מעשרם הקונה והם שלו. והעמידה הגמרא שמדובר דמרחינו ישראל, הישראל מריח פירות אלו כשהיה אריס של השדה של הגוי, ולכן האריס מעשרן, כיוון שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד חיוב מעשר. גוי הקונה קרקע בארץ ישראל אין קניינו מפקיע את הקרקע מקדושתה שלא תתחייב במעשר, וישראל הקונה ממנו פירות צריך לעשר. וכיוון שנעשה בהם מירוח ונגמרה מלאכתם על ידי ישראל, הרי הם חייבים בתרומות ומעשרות. ומכל מקום, התרומות והמעשרות הם של הישראל האריס שקיבלה מהגוי ולא מחויב לתנם לכהן במתנה. מכיוון שאומר האריס לכהן או ללוי התובעים ממנו תרומות ומעשר ראשון, אני בא מכוח גוי שאין אתה יכול לתבוע אותו בדין על תרומות ומעשרות, שראה הוא עצמו אינו חייב בפרשתם. וכשקיבלתי ממנו את הפירות, קיבלתי את זכות הממון בכל הפירות, ובכלל זה שלא התחייב לתת חלק מהם לכהן וללוי, אלא למוכרם לכהנים. מקשה הגמרא על זה ממשנה, תנא נתם, שנינו במשנה במסכת דמאי פרק ג' משנה ד', המפקיד פירותיו אצל הקוטי ואצל עם הארץ, הרי בחזקתן למעשר ולשביעית. אם היו פירותיו מעוסרים, אין חוששים שמה יחליפם הקוטי או עם הארץ, והחזיר לו פירות טבל ואינו חייב לעשרם. וכן אם יפקיד אצלו פירות שישית בשנה השביעית, לא חוששים שמה יחליפם בפירות שביעית.
ואין צריך לבערם בזמן הביור. אבל אם יפקיד את פירותיו אצל העובד כוכבים, דינם כפירותיו של עובד כוכבים, כי תולים שוודאי החליפם וצריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, ובשביעית חייב לבערם. כותב רשי שהתן הזה סבר שמרוח עובד כוכבים אינו פותר את פירותיו מחיוב תרומות ומעשרות, ולכן אם החליף הגוי את פירות הישראל בפירותיו, הרי הישראל חייב להפריש תרומות ומעשרות. ובהגעות וציונים הובא ביור נוסף שמדובר בישראל שמריח פירות אקום ברשות אקום, ולכן אינו נפטר מתרומות ומעשרות. רבי שמעון אומר, פירות שהופקדו ביד עובד כוכבים יש להסתפק עם החליפם או לא החליפם, ולכן דינם כמו פירות מאי. פירות מאי זה פירות שנקנו מיד עם הארץ, ויש ספק אם יפריש מהם מעשר, שהישראל חייב להפריש ונוטלו לעצמו, והוא הדין בפירות שהופקדו אצל גוי, שיש ספק אם החליפם, ולכן הישראל מפריש תרומה גדולה ומעשר, אבל אינו נותן לכהן אפילו את התרומה. והשיטה מקובצת מביא בשם תוספות חיצוניות, שהדמי הזה חלוק מכל דמי רגיל, כי סתם דמי אין צורך להפריש ממנו תרומה גדולה, כי לא נחשדו עמי הארץ על תרומה, ואילו בספק הזה צריך להפריש גם תרומה גדולה, כי החשש הוא שמא החליף הנוכרי את פירותיו בפירות שלא נתרמו כלל. מבררת הגמרא את המחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. אמר רבי אלעזר, להפריש כולה אלמא לא פליגי, בין לפי תנא קמא ובין לפי רבי שמעון צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות שהופקדו בידי העובד כוכבים, כי אפילו לרבי שמעון שיש ספק אם החליפם או לא, הרי אסור לאכול ספק טבל, וצריך להפריש מהם תרומה ומעשר כשם שמפריש מפירות דמי שנקנו מהם הארץ. כי פליגי, מה שחולקים תנא קמא ורבי שמעון, הוא הם חייב לתנן לתת את התרומות והמעשרות לכהן. תנא קמא סבר, ודאי חלפינו, ובאים מתנינו. תולים שהגוי ודאי החליף את הפירות בפירותיו, ולכן המפקיד חייב לתת את המעשרות שמפריש מהם לכהן. ורבי שמעון סבר שיש להסתפק אם החליפם או לא החליפם, ולכן דינם כמו דמי שמעשרן, ומספק ומשאירם אצלו ומוכרם לכהן. והוא הדין בפירות של ישראל שהופקדו ביד גוי, ויש ספק אם החליפם שמפריש תרומה ומעשר, אבל אינו נותנו לכהן. מסיימת הגמרא את הקושייה, יתיב רב דימי וכאמר לה לאשמעתה, ישב רב דימי ואמר את השמועה הזו שרבי אלעזר בייר שמחלוקת תנא קמא ורבי שמעון בפירות שהופקדו אצל גוי, זה רק לגבי נתינת מעשרותיהם לכהן. אמר לאביי לרב דימי, טעמא דמספקא לני חלפינו, היא לא חלפינו. משמועה זו, משמע שטעמו של רבי שמעון שהמפקיד משאיר את המעשרות אצלו ומוכרם לכהן, זה משום שיש ספק אם החליפם העובד כוכבים או לא החליפם. הוודאי חלפינו, אבל אם היינו תולים שוודאי החליפם העובד כוכבים, דכולי אלמא באי למתווינו לכהן, גם רבי שמעון היה מודל את תנא קמא שצריך לתת את המעשרות לכהן, וקשה. ואמר רבי שמואל בר נתן, אמר רבי חנינה, רבי שמואל בר נתן אמר בשמו של רבי חנינה, לוקח תבלים מן העובד כוכבים ממורחים, פירות תבל שעשו מהם הרימה ונגמרה מלאכתם, מעשרן, ואין שלא. הקונה מפריש תרומות ומעשרות, ומוכרם לכהנים, הרי שגם באופן שהפירות היו בוודאי של הגוי, מכל מקום המקבלה ממנו מעשרם, ואינו חייב לתת את המעשרות לכהן, כי קיבל ממנו את זכות הממון של הפירות, שלא יתחייב לתת חלק מהם לכהן. ואם כן, גם במפקיד פירותיו אצל הגוי, אף שתולים שהגוי ודאי החליפם בפירותיו, לא יתחייב המפקיד לתת את מעשרותיהם לכהן, כי גם הגוי לא חייב לתיתם. השיב רב דימי לאביי, ובכך הוא מיישב את הקושייה, דילמה, כאן בתרומה גדולה, כאן בתרומת מעשר. אולי נאמר, המחלוקת בין תנא קמא ורבי שמעון אם צריך לתת לכהן היא בתרומה גדולה, ובא אמר תנא קמא שצריך לתת לכהן אפילו אם לקח את הפירות מנוכרי. וכאן מה שאמר רבי חנינה שלוקח פירות מנוכרי מעשרם והם שלו, של הקונה, מדובר בתרומת מעשר, שאם לקח את הפירות מנוכרי אינו צריך לתת ממנו תרומת מעשר. ומסביר המנחת שלמה שחלוקים ביסודם חובת הפרשת תרומה גדולה ותרומת מעשר מחובת הפרשת מעשר ראשון ושני. בתרומה גדולה ובתרומת מעשר עיקר חובת ההפרשה היא כדי להפריש את הקודש מן החול, והנתינה היא ממילא מצד שהם אסורים לזרים. מה שאין כן במעשר ראשון ושני שמותרים לזר, עיקר הפרשתם הוא עבור נתינתם. מעטה מובנת סברת החילוק של רבדים מבין תרומה גדולה לשאר הפרשות, שבמעשר ראשון ושני שאין בהם קדושה, חיוב הנתינה הוא כדבר שבממון בלבד, ולכן הקונה פירות מן הנוכרי פטור מליתן מעשר ראשון ושני, מחמת סברת הגמרא, שאומר היהודי, אני בא מכוחו של אדם שאתה לא יכול לקחת ממנו מעשרות, שזה הגוי. מה שאין כן תרומה גדולה שחובת נתינתה לכהן היא כחוק. אין בועיל בהסברה הזו לפוטרו מנתינה לכהן, כי אינה דבר שבממון. וסובר רב דימי שחיוב תרומת מעשר מסתעף עם מעשר ראשון, וכיוון שמעשר ראשון של נוכרי אינו ניתן כלל ללוי, הוא נפטר גם מנתינת תרומת מעשר לכהן, כי אינו עדיף מהמעשר ראשון עצמו. לשם הדברים הללו של רב דימי, אמר לאביי לרב דימי, אז קרטן מילטה, בדבריך נזכרתי שאכן שמעתי את החילוק הזה בין תרומה גדולה לתרומת מעשר בפירות הנלקחים מגוי. אמר רב יהושע בן לוי, מניין ללוקח תבלים ממורחים מן העובד כוכבים שהוא פטור מתרומת מעשר?
שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק חווה, וללוויים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מעט בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. תבלים שאתה לוקח מבני ישראל אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן, אבל תבלים שאתה לוקח מן העובד כוכבים היא אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן. הרי שהלוקח תבלים מעובד כוכבים אינו חייב במתן תרומת מעשר לכהן. ולכן אמר רבי שמואל, אמר רבי חנינה, שמעשרן ואין שלו. והחזון איש כתב שמדברי הרמב״ם הלכות תרומות פרק א' הלכה י' משמע שדין מעשר ראשון כדין תרומת מעשר, ופטור אף מליתן מעשר ראשון. ואף שהפסוק יתקחו מעד בני ישראל עוסק בתרומת מעשר, למדו ממנו גם על מעשר ראשון. ומה שנקטה כאן הגמרא כאן בתרומת מעשר ולא נקטה כאן במעשר, משום שהפסוק עוסק בתרומת מעשר. במקור דברי הרמב״ם ממה שאמר רבי חנינה שלוקח תבלים מנוכרי מעשרן ואין שלו. ואי אפשר לפרש כוונתו על תרומת מעשר אלא למעשר עצמו. ובחידושי רבינו חיים הלוי בייר שהרמב״ם סבר שגם למסקנה למדו מהפסוק כי תיקחו מעד בני ישראל שפירות הנקנים מנוכרי אין בהם חובת נתינת תרומות ומעשרות. מכל מקום עיקר פטורו של הקונה מנוכרי הוא משום שיכול לטעון לכהן כעתינה מכוח גברא דלא מצית אשתהיה דינא בעדי. אני בא מכוח אדם, דהיינו מכוח גוי, שאתה לא יכול לתבוע אותו בדין, לקבל את התרומות. והפסוק כי תיקחו מעד בני ישראל בא לחדש שלא חל עליו חיוב נתינה חדש, ואין הפירות חוזרים ומתחייבים ביותם ברשות הישראל. ובזה חלוק דין הפירות לגבי חיוב תרומה גדולה מדינם לגבי חיוב מעשר ראשון בתרומת מעשר. כי לגבי חיוב תרומה גדולה, אף על פי שנפטרו ביותם ברשות נוכרים, מכל מקום חוזרים ומתחייבים ביותם ברשות הישראל. אבל לגבי חיוב מעשר בתרומת מעשר, לא חל עליהם חיוב נתינה ביותם ברשות ישראל, כי הפסוק יתקחו מעט בני ישראל מלמד שחיוב הנתינה חל דווקא על תבלים הבאים מבני ישראל, ולא על תבלים הבאים מרשות נוכרי. ולכן כתב הרמב״ם את שני הטעמים יחד, כי עיקר הפטור הוא משום שהפירות נלקחו מהנוכרי שהוא פטור מנתינה, אבל בתרומת מעשר התחדש בפסוק שלא חל על ישראל חובת נתינה מחודשת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בדיני סה שפדו בו פטר חמור ואם מת נהנים בו. מבארת הגמרא את דברי המשנה שסה שפדו בו ומת הרי הוא מותר בענה. שואלת הגמרא, דמית איך, איכן מת הסה שפדו בו פטר חמור אילה, אם הדמית בי כהן, אם נאמר שמדובר באופן שמת הסה כשהוא בבית הכהן ונהנה בו כהן. וכוונת המשנה לומר שיש לה כהן רשות להנות בו פשיטה. הדין הזה הוא פשוט, ממון עדידיו. הסה הוא ממון של הכהן ובוודאי יכול הכהן להנות בו, ולמה הוא צריכה המשנה לשנות את הדין הזה, אלא בהכרח מדובר באופן דמית בי בעלים, שעשה מת כשעדיין היה בבית בעליו, ונהנה בו כהן, וכוונת המשנה לחדש שאפילו באופן זה יכול הכהן ליהנות בסה, ועל זה קשה, הנמי פשיטה, גם הדין הזה פשוט, ולמה הוא צריכה המשנה לשנותו? מיישבת הגמרא יש חידוש בדברים, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, כל כמה דלא מת עלייה דלא זכה בי, שכל עוד שלא יגיע עשה לידי הכהן, לא זכה בו הכהן ואינו ממונו ואין לו רשות ליהנות בו. כמה שמלן, לכן משמיעתנו המשנה שאין הדבר כן, אלא מעיד נדה הפרשי ברשות נדה כהן קאי, מעט הפרשת עשה לפדיון הפטר חמור הרי הוא ברשות הכהן, ולכן אם מת עשה אפילו קודם שבא ליד הכהן, יש לכהן רשות להשתמש בו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראיה, הגענו למשנה המצויה בדף י' ב' עמוד א'. נידון המשנה הוא באופן שאין הבהמה שפודים בה שווה ערך לפטר חמור, כי אם היא שווה כשוויו הרי פודים בשוויו בכל דבר, אומר רשי. אם כן, אומרת המשנה, אין פודים פטר חמור לא בעגל ולא בחיה, אפילו תאורה כגון צבי ואייל, ולא בבהמה שחוטה ואפילו לא בסה שחוט. ורשי במסרת בבא קמא בדף עין ח' כתב שטעם משנתנו שלא יבדה בסה שחוטה, משום שאינה נחשבת סה. ותוספות שם במסרת בבא קמא, בדיבור המתחיל זה, כותבים שבמסכת יומא בדף ממתת מצינו שגם פר שחוט נקרא פר, והוא הדין לסה שחוט. אלא שלמדו בגזירה שווה מפסח שאין פודים בו, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. אם כן, אומרת המשנה, אין פודים פטר חמור לא בעגל ולא בחיה, אפילו תאורה כגון צבי ואייל, ולא בבהמה שחוטה ואפילו לא בסה שחוט ולא בטריפה, כגון שנחתכו רגליה מן הארכובה מן הברך ולמעלה, ולא בכיליים כגון אלונד מרחל שבאה עליה תאיש, ולא בקוי או בכביש וספק חיה ספק בהמה. רבינו גרשום ביאר שמדובר בקוי הבא מתאיש וצביה, ואם כן יש בו חלק חיה ודאי. ורבי אליעזר מתיר ויש גורסים ברבי אלעזר מתיר לפדות בכיליים מפני שהוא שה, שבין אביו התאיש ובין אמו רחל הם ממין בהמה וקרויים שה. ורשי כתב שבין תאיש ובין רחל קרויים שה, בכוונתו שכל הוולד הנולד נוצר משה, ואין בו חלק מבהמה שאינה ראויה לפדיון כמו עגל. רבינו גרשום ביאר שבין אביו הכבש ובין אמו העז שניהם ממין בהמה, ומשמע שכוונתו לומר ששניהם אינם ממין חיה. ורבי אלעזר אוסר לפדות בקוי,
מפני שהוא ספק חיה ספק בהמה ואין פודים בחיה. נתנו את הפטר חמור עצמו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו להשאותו אצלו, עד שיפריש שא תחתיו יבדעו בו, ועשה יישאר שלו. ורשי לקמן בדף י' ב' עמוד ב' כתב שיש איסור מיוחד להשאות את הפטר חמור אצל הכהן אפילו שעה אחת, אבל רבי עובדי מברטנור הנקד שכוונת המשנה שהכהן לא ישתמש בו, כך גם אשמה מדברי הרמב״ם הלכות ביקורים פרק י' ב' הלכה ד'. השיטה מקובצת כתב שלפי רבי יהודה יש בו איסור הנאה, ולפי רבי שמעון הכהן עובר בכל שעה שאינו פודהו, כי חייב לפדותו כמו שישראל חייב. זו היה המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, מבררת הגמרא מתניתין מני משנתנו כדעת מי ישנויה. אומרת הגמרא בן בגבגי, המשנה כשיטת בן בגבג דתן ישנינו בברייתא. בן בגבג אומר, נאמר כאן לגבי פדיון פטר חמור, ספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ג', וכל פטר חמור תפדה ושא. ונאמר להלן לגבי קורבן פסח, ספר שמות פרק י' ב' פסוק ה', סתמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים, ומן העיזים תיקחו, ויש ללמוד בגזירה שווה מקורבן פסח לפדיון פטר חמור. מה להלן? כשם שלגבי קורבן פסח, פרט לכל השמות הללו, כל המינים שהוזכרו במשנתנו, אין מביאים מהם קורבן פסח, כי קורבן פסח אינו בא אלא מסה, הנולד מכבשים ומעיזים, ולא עגל או חיה ולא כליים ולא כבש שחוט. ורשי מבאר שאין מביאים קורבן פסח מסה שחוט, כי צריך לקיים שחיטה לשם פסח, וכן אין מביאים כליים, כי כליים אינם קריבים במזבח, כמו שדרשו בסמוך מהפסוק שור או כסב, פרט לכליים. אף כאן לגבי פטר חמור, כוונת הכתוב באומרו שא, למעט שאין פודים אותו אלא בשא הנולד מכבשים או מעיזים, פרט לכל השמות הללו שאינו פודה בעגל או חיה, ולא בשא שחוט ולא בכליים. שואלת הגמרא, היא מה להלן? אז נגיד, גם לגבי קורבן פסח, הרי אין מביאים אותו אלא שא זכר תמים ובן שנה. אף כאן, בפדיון פטר חמור נאמר שהכתוב שא מלמד שלא יפדה אלא בשא זכר תמים ובן שנה. משיבה הגמרא, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב באומרו, וכל פטר חמור תפדה ושא, ושוב נאמר, ופטר חמור תפדה ושא, פעם אחת בספר שמות פרק י' ג' ופעם אחת בספר שמות בפרק ל' ד', כיוון שכפל הכתוב דין זה ריבה בכך שניתן לפדות בכל שא, ואפילו אם אינו זכר תמים בן שנה. מקשה הגמרא, אי תפדה תפדה ריבה? אם המקור לפדות בכל שא נלמד מהריבוי בכפילות לשון תפדה, אם כן נלמד שניתן לפדות אפילו בכל עני נמי, גם בכל השמות שהוזכרו במשנה, כגון עגל וחיה וכליים ושחוטה. מתרצת הגמרא, אם כן, אם היה מותר לפדות גם בעגל וחיה וכליים ושחוטה, הגזירה שווה שא שא, שלמדו לפטר חמור מקורבן פסח, מה יהני לי? מה הועילה לנו? והרי כל מה שמייתה הגזירה שווה, חזר והתרבה מכפילות הלשון תפדה תפדה, אלא בהכרח שאין למידים מתפדה תפדה לרבות את כל אלו שהתמעטו מהגזירה שווה שא שא, ומסתבר למעט שלא יפדה בעגל או חיה, ולא בכיליים ולא בכבש שחוטה, כיוון שאינם בכלל שא, והכפילות של תפדה תפדה מלמדת לרבות בעל מום ונקבה ובן שנתיים, שהם ראויים לפדיון פטר חמור כי הם נחשבים שא. איבאילו הסתפקו בני הישיבה, מהו לפדות פטר חמור בבן פקוע, בבלד חי שנמצא במעי בהמה שחוטה שנפתח בטנה? אומרת הגמרא, מה עם צדדי הספק? אלי בדי רבי מאיר לא תיבאי לך, לפי שיטתו של רבי מאיר אין לך להסתפק בנידון הזה, כיוון דאמר רבי מאיר, בן פקוע טעון שחיטה, זה שנמצא במעי אמו, לא נפטר בשחיטת האם, אלא צריך לשחוט אותו בפני עצמו, אם כן זה מעל יהו, הוא נחשב לסה רגיל ופודים בו. אלא כי תיבאי לך אלי בדי רבנן, דאמרי שחיטת אמו מטהרתו, מה שצריך להסתפק? זה לדעת חכמים הסוברים שבן פקוע אינו טעון שחיטה, כיוון ששחיטת אמו מתירתו. והנידון הוא, האם מכיוון שהותר כבר באכילה בשחיטת אמו כביסרה בדיקול אדמי, הוא נחשב כבשר בגדירה או כבשר בסל, ואם כן אי אפשר לפדות בו פטר חמור כי הוא כסה שחוט שאין פודים בו, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דאש תמיה, רייט ואזיל, כיוון שכעת הבן פקוע חי לגמרי והוא רץ והולך, אף שדינו כשחוט, סה, קרינה בי. הוא נחשב סה וראוי לפדות בו פטר חמור. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. מר זוטרא אמר אין פודים בבן פקוע, ורבשי אמר פודים בבן פקוע. אמר לי רבשי למר זוטרא, מהי דעתך? מה הטעם לדבריך שאמרת שאין פודים פטר חמור בבן פקוע? דיה לפת מפסח. שאתה למדת בגזירה שווה ססה מקורבן פסח שאין מביאים אותו מבן פקוע. ורשי מבאר שבן פקוע פסול לקורבן פסח משום שאינו קרב לקורבן. כמבואר במסכת חולין בדף למד ח' שיוצא דופן פסול לקורבן, והיינו כל ולד שאינו לא נולד דרך לידה ולא יצא מפתח רחם אמו, ובכלל זה גם בן פקוע שלא נולד דרך לידה, אלא נמצא במעי אמו אחר שחיטתה, פסול לקורבן. אז אם כן, לכן גם לא פודים פטר חמור בשא בן פקוע? אם זה הסיבה, אומר רבה שיהיה קשה, אימה להלן, אם כן נלמד שכשם שהשא האמור בקורבן פסח אינו אלא זכר תמים ובן שנה, אף כאן השא שפודים פה פטר חמור, לא יהיה אלא זכר תמים ובן שנה, ואנחנו יודעים שפודים גם בשא שהיא נקבה, וגם בשא שהוא בן שנתיים.
מתרץ את הגמרא לגבי פטר חמור כפלה כתוב תפדה תפדה ובכך ריבה שאפשר לבדותו גם בסה שאינו זכר תמים ובן שנה. שבה הגמרא ומקשה, אם למדת מהכתוב שכפל תפדה תפדה כי בכך ריבה כתוב לבדות פטר חמור אפילו בסה שאינו זכר תמים ובן שנה, אם כן תלמד מכך שאפילו בן פקוע נמי, שגם בן פקוע ריבה כתוב וניתן לבדות פטר חמור גם בבן פקוע. תרץ את הגמרא, אם כן הגזרה שווה סה סה שמלמד לפטר חמור מקורבן פסח, מה יהני לי? מה הועיל לנו? והרי כל מה שמעט הגזירה שבה חזר והתרבה בריבוי הנלמד מכפילות תפדה תפדה. אלא בהכרח שאין לרבות מכפילות תפדה הכל, ומסתבר למעט בן פקוע כיוון שנחשב כשחוט ואינו שא. והכפילות של תפדה תפדה מלמדת לרבות בעל מום ונקבה ובן שנתיים שהם ראויים לפדיון פטר חמור כי הם נחשבים שא. דנה הגמרא אם ניתן לבדות במין הדומה למין אחר. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה מהו לבדות פטר חמור בנדמה במין הדומה למין אחר, כגון רחל שבא עליה איל, בילדה ולד הדומה לעז שמינו נקבע כאביו, ואימו שהאמין כבש. אבל כיוון שמראה הוא כעז, ייתכן שאי אפשר לבדות בו. מבארת הגמרא את צדדי הספק, אליבא דרבי אליעזר, לשיטתו של רבי אליעזר במשנתנו לא תיבא אליך, אין לך להסתפק בנידון הזה. אשתא בכליים פרקינן, אחרי שאמר רבי אלעזר שאפילו בכליים פודים פטר חמור אף שאינו מין מסוים, אלא נוצר משני מינים, בנדמה מבעיה. וכי נצרך לומר שפודים בנדמה שהוא מין מסוים, כי נולד לאב ואם מאותו מין, וכל חסרונו, רק משום שהוא דומה למין אחר. אז לגבי רבי אלעזר אין ספק. כי תיבא אליך ליבא דרבנן, מה שיש לך להסתפק זה לדעת חכמים שאמרו במשנתנו שלא פודים בכליים. אם כן יש לדון שמה רק בכליים הוא דלא פרקינן. רק בכליים לא פודים פטר חמור, אבל בנדמה, פרקינן כן פודים, עוד אילמה או שמה נאמר לא שנה. אין חילוק, ובין בנדמה ובין בכליים אין פודים פטר חמור. מוכיחה הגמרא שכן פודים פטר חמור בנדמה תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברית השנין ובברית הפרה שילדה ולד הנראה כמין עז אין פודים בו ולד פטר חמור. ויש לדקדק מדברי המשנה, רק באופן שהאם היא פרה אין פודים בוולדה, משום שמינו נקבע לפי אמו, ואף שהוא דומה לעז אינו נחשב שא אל העגל ואין פודים בעגל. אבל רחל שילדה ולד הנראה כמין עז פודים פה פטר חמור. מני? בשיטת משנויה הברייתא הזו, אילי מה אם נאמר כדעת רבי אליעזר היא שנויה, שאמר במשנתנו שפודים בכליים, אי אפשר לומר כך. דעה בכליים נמי פרקינה, לדעתו של רבי אליעזר אפשר לבדות אפילו בכליים, וכל שכן שאפשר לבדות בנדמה, למה הוא צריכה הברייתא להשמיענו את הדין הזה? אלא לב רבנני, בהכרח שהברייתא הזו נשנתה לדעת חכמים, שאמרו במשנה שאין פודים בכליים, אין מוכח שלדעת חכמים כן אפשר לבדות בנדמה. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין להוכיח מן הברייתא הזו שלדעת חכמים פודים פטר חמור בנדמה, כי יש לומר, לעולם רבי אליעזר, באמת הברייתא הזו נשנית לדעת רבי אליעזר שאמר שפודים בכליים. מה ששאלנו הזה לעיל, שאם פודים בכליים כל שכן שפודים בנדמה, יש לומר, היא גופה כמשמלן, זה עצמו בא הברייתא להשמיענו. דפרה שילדה ולדה נראה כמין עז אין פודים פה פטר חמור, כי אינו נחשב שא אל עגל, והחידוש בדין הזה הוא, לא תימזילה בטרי דידי, שלא תאמר שהולכים אחר מראו. והעז מעליה הוא ומינו נקבע כסה, משום שמראה הוא כמראה עז, והרי הוא עז שפודים בו פטר חמור, לא אומרים ככה, אלא זיל בת הרימי, לך אחר רימו וקבע את מינו כמין שממנו נולד, והי עגל הוא, הוא נולד מפרה, אז ממילא הוא עגל, ולכן אין ראוי לבדות בו פטר חמור, ממילא אין ללמוד מהברייתא הזו לגבי פדיון פטר חמור, בבלד שהוא נדמה לדעת חכמים. מוכיחה הגמרא שאין פודים פטר חמור בנדמה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דתני, שנה רבה בר שמואל, איזהו כליים שאין פודים פה פטר חמור, רחל שילדה מן עז ואביו שא, אביו כבש, ולכאורה תמוע הדבר, שהרי אם אביו שא ואימו רחל, וכי כליים הוא, הרי מין אחד הם, ונדמהו, אלא בהכרח שכוונת הברייתא לומר, איזהו דמי לכליים, דשביו רבנן ככליים, שהחשיבו אותו חכמים כמו כליים, רחל שילדה מן עז ואביו שא, שהוולד הוא נדמה, וישבו חכמים את דינו לדין כליים. דנה הגמרא למאי, לגבי איזה דין ישבו חכמים מדין הנדמה לכליים? אי לקודשים, אם לגבי לפוסלו לקורבן, למה הוא צריכו לדמות דין נדמה לדין כליים? והרי מאיך מאותו פסוק דממאת כליים, מאותו פסוק שממאת כליים שלא קשרים לקורבן, מהתה משם ממאת גם נדמה שאינו ראוי לקורבן. דתניה, כך שנינו בברייתא על הכתוב, בבהמה ראויה לקורבן, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או חסב פרט לכליים, או עז פרט לנדמה. ואם כן, אין להעמיד את נידון הברייתא לגבי מין הראוי לקורבן? אילה וחור, ואם תעמיד את נידון הברייתא לגבי מין הבהמה ראוי לקדושת בכורה, הרי לגבי בכור נאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק י"ז, אך בכור שור. אמר רחמנה, משמע עד שיהיה הוא שור ובחורו שור, למעט כל ולד שאינו דומה למולידו. ואם כן מפורש שנדמה אינו קדוש בבחורה, ולמה הוצרכו חכמים להשוות את דינו לכליים? אלא אומרת הגמרא, בהכרח שהנידון של הברייתא לגבי מין הראוי למעשר בהמה הוא.
ועל כך אמרו חכמים שכשם שאין מעשרים לכלאיים, כך אין מעשרים נדמה. אבל גם זה לא ייתכן, כי פטור מעשר הן בנדמה והן בכלאיים, לומדים זאת מגזרה שווה תחת תחת מקודשים גמר, משם זה נלמד. נאמר לגבי מעשר בהמה ספר היקרא, פרק זך פסוק למדבט, וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט. ונאמר בקודשים בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק זך, והיה שבעת ימים תחת אמו, ולמדו שכשם שבקודשים נדמה וכליים פסולים לקורבן, אף לגבי מעשר בהמה, כליים

0: יש בו בבלד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאימו. מהו דתימה שמה תאמר העברה, העברה מבכור גמר? נלמד למעשר בהמה בגזירה שווה מבכור, כי לגבי מעשר בהמה נאמר כל אשר יעבור תחת השבט, וגם לגבי בכור נאמר והעברת כל פטר רחם. כיוון שבשניהם נאמרה לשון העברה, הייתי אומר שכשם שנדמה הדומה לאימו במקצת סימנים חייב בבכורה, כמבואר לאל בדבב עמוד א', אז הוא הדין שיהיה חייב גם במעשר בהמה. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שהדין הוא לא כך, ולא לומדים מגזירה שווה העברה, העברה מבכור, אלא תחת, תחת מקודשים גמר. הוא למד מעשר בהמה בגזירה שווה תחת, תחת מקודשים כמובא לאל, שכשם שבקודשים נדמה פסול, אף שהוא דומה לאימו במקצת סימנים משום שנחשב כבעל מום, הוא הדין לגבי מעשר בהמה, אין נדמה מצטרף להתעשר בו, אף שהוא דומה במקצת סימנים לאימו. נמצא שאין ראיה לנידון הגמרא אם פודים פטר חמור בנדמה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף י"א במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה להלכה, כמה צריך להיות שווי עשה שפודים בו? שאלה שנייה, מה הדין בפודי פטר חמור של חברו? שאלה שלישית, מה הדין בתורה משלו על של חברו ומדוע? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, הלוקח תבלים ממורחים מהגוי, האם צריך לאסר ומדוע? שאלה חמישית, מי שיפקיד פירותיו אצל הגוי, מה דינם לעניין מאסר? השאלה האחרונה על דף י"א, מה הדין אם מת הפדיון בבית הבעלים ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, פעמיים כי טוב, חי בתשרי. היום השלישי לכל המועד סוכות, זמן שמחתנו, תשפ"ז, סיימנו ללמוד וחתמנו את תלמודנו בשיעור דפינו היומי, בדף י"א במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופו ונעורם הלב, וכל מיני דמיטב. מחר יום רביעי, י"ט בתשרי, ד' לכל המועד סוכות. למנהג הספרדים מושפזין דה אהרון, למנהג אשכנזים מושפזין דה משה, ונלמד את דף י"ב במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ססון ושמחה, וכל מיני דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חינכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לעולם ורץ למשנה, ומועדים לשמחה חגים וזמנים לססון. יום שלישי, חי בתשרי, ג' בחול המועד סוכות. למנהג הספרדים מושפזין די משה, למנהג אשכנזים מושפזין די יוסף. תשפ"ז. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת שיעורנו בדף היומי משניות, דף ה' במסכת כלאיים. המסכת הרביעית אשר בסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחי ורעי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה מפרק ו' משנה ג' במסכת כלאיים, ונחתום בסיום פרק ז', פרק ז' משנה ח'. ותלמודנו לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. העת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת כלאיים, פרק ו' משנה ג'. דנה המשנה בעניין זריעה מתחת למקלעות של עיצים או קנים שמדלים עליהם את הגפנים. אומרת המשנה, המדלה את הגפן על מקצת הפיפיירות, קנים ארוגים כאין סורג, לא יביא זרע אל תחת המותר, אסור לזרוע אפילו מתחת לקנים שאין עליהם זמורות, אם היביב, אם עבר וזרע, מתחת למותר האפיפיות, לא קידש, לא נאסרו הזרעים בענה, ואולם, אם ילך החדש, אם אחר כך גדלו הגפנים והתפשטו הזמורות החדשות על כל האפיפיות,

0: וסיכרו על הזרעים אסור. הזרעים נאסרים בענה, וכן המדלה את הגפן על מקצת אילן סרק שאינו עושה פירות אסור לזרוע מתחת לאילן כולו, כדין המדלה על מקצת הפיפירות. מסכת קהיליים פרק ו' משנה ד', המשנה ממשיכה לדון בהדליית גפן על אילן, והיא מלמדת שאילן מאכל אין דינו כהפיפירות. אומרת המשנה, המדלה את הגפן על מקצת אילן מאכל, מותר להביא זרע אל תחת המותר, תחת שער האילן שלא הודלו עליו זמורות הגפן, לפי שאין אדם מבטל אילן מאכל ועושהו הפיפירות לגפן. קנים ארוגים כאין סורק, זה הפיפירות. ואם אחר כך ילך החדש, גדלו זמורות חדשות והתפשטו על כל האילן, יחזירנו, יחזיר את הזמורות למקומם הראשון, ומותר יהיה לזרוע תחת המותר. מביאה המשנה מעשה בעניין הזה, מעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי ישמעאל לכפר עזיז, והראו רבי ישמעאל גפן מודלה על מקצת אילן תאנה. אמר לו רבי ישמעאל, מה אני, האם מותר לי להביא זרע אל תחת המותר של עץ התאנה? אמר לו רבי יהושע, מותר, לפי שאין אדם מבטל תאנתו מפני גפנו. והעלהו משם רבי ישמעאל את רבי יהושע לבית המגיניה, שם של מקום, והראו גפן שהיא מודלה על מקצת הקורה וסדן של שקמה, על מקצת הענף של סדן השקמה, ובו בסדן השקמה היו קורות ענפים הרבה שעליהן לא הייתה מודלת הגפן. אמר לו רבי יהושע לרבי ישמעאל, תחת הקורה הזו שהגפן מודלת על קצתה אסור לזרוע תחת כולה שדינה כהפיפירות, והשאר מותר, ולו מתחת לשאר הקורות שאין עדי גפן מודלת עליה מותר לזרוע, שכן כל קורה וקורה בשקמה נחשבת כאילן בפני עצמו ואינן נדונות כהפיפירות של הגפן, כסורק שעליו מדלים את הגפן. מסרת קהיליים פרק ו' משנה ה', מגדירה המשנה מה נחשב אילן סרק שהוזכר במשנה ג', עניין שאדם מבטלו מפני גפנו. אומרת המשנה, איזו אילן סרק, מה נקרא אילן סרק לעניין זה שאדם מבטלו מפני גפנו? משיבה המשנה, כל אילן שאינו עושה פירות. רבי מאיר אומר, הכל, כל האילנות גם אילו העושים פירות נחשבים כאילן סרק לעניין זה, חוץ מן הזית והתאנה, שמחמת חשיבותם אין אדם מבטלה מפני גפנו. רבי יוסי אומר, כל שאין כמו נוטעים שדות שלימות, הרי זה אילן סרק לעניין זה, אבל אילנות שהדרך ליטה מהם שדות שלימות חשובים הם, ואין אדם מבטלה מפני גפנו. מסרת קהיליים פרק ו' משנה ו'. חוזרת המשנה לעסוק בדיני הריס שדינו ככרם. לאל לימדה המשנה בפרק ד' משנה א', מה דין כרם שחרב מאמצעו? כעת מלמדת המשנה, מה דין הריס אחד ארוך שחרב מאמצעו ונעשו ממנו שני עריסים נפרדים? אומרת המשנה, פסקי אריס, קטעי אריס שנפסק, כמפורש להלן במשנתנו, שהוא ההפסק להתיר לזרוע ביניהם, הוא שמונה אמות ועוד. שמונה אמות ועוד דבר מועט נוסף, היינו שישית טעמה שהיא טפח. לפני שהמשנה ממשיכה בעניין פסקי אריס, היא מעירה אודות השיעור הנזכר, וכל המידות שאמרו חכמים בכרם, אין בהם ועוד. כלומר, כל השיעורים של האמות שאמרו בכרם, נאמרו במידות של אמות שלימות ללא תוספת כלשהי, חוץ מפסקי אריס, שנאמר בהם שמונה אמות ועוד. כעת מבארת המשנה מהו פסקי אריס ומה דינו. אומרת המשנה, אלו עם פסקי אריס, אריס שחרב מאמצעו, כגון שהיו 11 גפנים נטועות לאורך הגדר, ונטלה הגפן האמצעית ונשתיירו בו 5 גפנים כשיעור אריס מכאן, מקצה זה של הגדר, ו5 גפנים מכאן, מקצה זה של הגדר, ונעשו ממנו שני אריסים. אם יש שם במקום החרב בין שני אריסים רק 8 אמות, לא יביא זרע לשם, ואולם, אם יש במקום החרב 8 אמות ועוד, היינו ועוד טפח, 8 אמות ועוד טפח, נותנים לו לכל אריס שטח כדי עבודתו שהוא 4 אמות, כדין הרחקה מאריס וזורע את המותר, את הטפח הנותר שבאמצע. מסכת קהיליים פרק ו' משנה ז', המשנה דנה באריס שעשוי בצורה מיוחדת. אומרת המשנה, אריס של 5 גפנים שהוא יוצא מן הכותל, שהגפנים נטועות בצד הכותל מתוך הקרן בשתי הקצוות של הכותל, שלא היו גפנים נמשכות לכל אורכו, אלא 3 גפנים בקצה אחד של הכותל ושתי גפנים בקצה הוא אחר, וחלה באמצע הכותל, היינו שבאמצע הכותל נשאר מקום ריק בלי גפנים, הועיל ויש הפסק באמצע בין 5 הגפנים, אין כאן דין אריס אלא דין גפן יחידית, ולפיכך נותנים לו שטח עבודתו 6 טפחים מכאן ו6 טפחים מכאן, וזורע את המותר ברווח הפנוי שבאמצע הכותל. רבי יוסי אומר, אם אין שם 4 עמוד ברווח שבינתיים, לא יביא זרע לשם. מסכת קהיליים פרק ו' משנה ח'. לאל במשנה ג' למדנו שאסור לזרוע מתחת למותר הפיפיריות מתחת לסורג שמדלים עליו את הזמורות של הגפנים. משנתנו חוזרת לעניין הזה. אומרת המשנה, הקנים היוצאים מן האריס הבולטים מחוץ לסדר שער הקנים שבו, וחס עליהם לפסקן שלא הניחם שם מפני שדעתו להדלות עליהם גפנים, אלא מפני שחס עליהם לקצצם כנגדן, מתחת הקנים מותר לזרוע שאין דינם כמותר הפיפיריות. ואולם אם הסעני מניחם כדי שיהליך עליהם מחדש, שיתפשטו עליהם הזמורות החדשות שגדלו מן הגפן, אסור לזרוע מתחתם, שדינם כדין מותר הפיפירות. מסכת קהיליים פרק ו' משנה ת'. המשנה דנה בדין הזריעה מתחת לזמורות הגפן היוצאות מחוץ לשטח עבודת הגפן. אומרת המשנה, הפרח היוצא מן האריס, ענף חדש שפרח וגדל מן הגפן, והוא יוצא ובולט מחוץ לשטח האריס, רואים אותו את הפרח כאילו מטוטולת, אנך משקולת התלויה בחוט תלויה בו בקו ישר עד לארץ, אז מה שכנגדו כנגד הפרח היינו מתחתיו אסור לזרוע. וכן הדין בדלית גפן יחידית המודלת על גבי קנים והפרח בולט ממנה חוץ לשישה טפחים, שהוא שיעור עבודתה שמודדים בקו ישר תחתה ושם אסור לזרוע. המותח זמורה מאילן לאילן, מגפן לגפן, תחתיה תחת הזמורה אסור לזרוע, אבל מן הצדדים מכאן ומכאן מותר. סיפקה בחבל או בגמי אם הזמורה הייתה קצרה, וקשר בראשה חבל או גמי והעריכה כדי סיפוקה כדי שתגיע עד לאילן השני, תחת הסיפוק, תחת החבל או הגמי הקשור בה מותר לזרוע. אבל אם עשה את הסיפוק כדי שיעלך עליו החדש, יתפשט עליו וענף החדש אסור לזרוע מתחתיו, שדין הסיפוק כדין מותר האפיפיריות, אותו סורג שמדלים עליו את הגפן. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי במסכת כלאיים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת כלאיים, מסכת כלאיים פרק ז' משנה א'. אחת הדרכים להרבות הגפנים היא על ידי הברכה, שמחופפים זמורה את הענף של הגפן ומכניסים אותה לתוך האדמה ומוצאים את ראשה במקום אחר, והיא גדלה שם כגפן בפני עצמה. ופעמים שמשאירים גם את ראש הזמורה באדמה עד שהיא מוציאה שורשים במקומה וצומחת כלפי מעלה ובוקעת מתוך האדמה. דנה המשנה בדין זריעת זרע אחר מעל זמורה המוברכת באדמה. אומרת המשנה, מבריך את הגפן בארץ שכופף זמורה של הגפן והשכיב אותה בתוך האדמה, אם אין אפר על גבה שלושה טפחים לא יביא זרע עליה, לא יזרע זרע אחר באפר שמעל הזמורה המוברכת, מפני ששורשי הזרע יחדרו לתוך הזמורה ויש בזה איסור הרכבת זרע באילן. ואפילו אם מבריכה בדלעת ובסילון שתחב את הזמורה לתוך דלעת או לתוך צינור וכך יבריך אותה באדמה, גם כן אסור לזרוע מעליה זרע אחר, כי שורשי הזרע ינקבו את הדלעת או את הצינור ויחדרו לתוך הזמורה כשאין מעליה שלושה טפחים אפר. אבל אם יבריכה בסלע שנעץ אותה לתוך נקב בסלע שבאדמה, אף על פי שאין אפר על גבה אלא שלוש אצבעות, מותר להביא זרע אחר מעליה, כיוון ששורשי הזרע אינם יכולים לחדור דרך הסלע. למדנו במשנה לאל פרק ו' משנה א' שצריכים להרחיק זרעים שישה טפחים מגפן יחידית, מכיוון שזהו השיעור של כדי עבודתה. בדרך כלל מודדים שישה טפחים אלו מגזע הגפן במקום יציאתו מהאדמה. מביאה המשנה מקרה שמודדים מחלק אחר של הגפן. אומרת המשנה, הרכובה שבגפן, גפן הגדלה בצורת ברך כפופה, שבמקום יציאתה מן האדמה היא נכפפת ונמשכת על גבי הקרקע למקום אחר, ושם חוזרת ונזקפת וגדלה כגפן רגילה. אין מודדים לה את ששת הטפחים של כדי עבודתה, אלא מן העיקר השני שלה, דהיינו מהמקום שהיא חוזרת ונזקפת. מסכת כלאיים פרק ז' משנה ב', דנה המשנה בהלכה אחרת השייכת בגפנים מוברכות. אומרת המשנה, מבריך זמורות של שלוש גפנים ועיקריהם והגפנים שמהם יבריך נראים על פני הקרקע, שלא יכניס את הגפנים לאדמה, אלא הניח אותם על פני האדמה ויבריך מכל אחת מהן זמורה, כך שיש עכשיו שתי שורות של שלוש גפנים, כל אחת זו מול זו, שורה אחת של שלוש הגפנים המקוריות ושורה של שלוש גפנים שנעשו מהברכת הזמורות. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אם יש ביניהם בין הגפנים המקוריות לגפנים שנעשו מהברכות, וכן בין הגפנים שבכל שורה מ-400 ועד 800, הרי אלו מצטרפות להיחשב קרם, וצריכים להרחיק מהם זרעים 400, ואם לא בינם מצטרפות להיחשב קרם, ואז צריך להרחיק זרעים מהם שישה טווחים בלבד. מכאן ועד סוף הפרק דנות המשניות בכמה אופנים של כלי הקרם, מתי הם נאסרים בהנאה ומתי לא. אומרת המשנה, גפן שיפשה אסורה, אסור לזרוע זרעים בסמוך לה בתוך השיעור של כדי עבודתה, ואינה מקדשת, אבל אם עבר על הדין וזרע בסמוך לה, אין הגפן אוסרת את מה שגדל שם. דין דומה, רבי מאיר אומר, אף צמר גפן אסור לזרוע זרעים בסמוך לו ואינו מקדש, אם עבר וזרע בסמוך לו בדיעבד אינו אוסר את הגידולים שצמחו מזריעה זו. רב לזר ברב צדוק אומר, משמו של רבי מאיר, אף על גבי הגפן המוברכת באדמה ואין על גבה שלושה טפחים אפר אסור לזרוע, ואינו מקדש ואינו אוסר בדיעבד את הגידולים שצמחו מן הזריעה הזו. מסכת כלאיים פרק ז' משנה ג', משנה זו מביאה מקרים נוספים שאסור לזרוע לכתחילה משום כלאיים, אבל הגידולים אינם נסרים בדיעבד. אומרת המשנה, הדברים האלו אוסרים את המקום לזרוע בו משום כלי הכרם ולא מקדשים, אבל אינם אוסרים בדיעבד את הזרעים והגפנים אם עבר על הדין וזרע שם. מותר חורבן הכרם, השטח שבחורבן הכרם שאינו סמוך לגפנים. מותר מחול הכרם, השטח שבמחול הכרם שאינו סמוך לגפנים. מותר פסקי עריס, השטח שבין פסקי עריס שאינו סמוך לגפנים. מותר אפי פיירות, השטח שמתחת לאפי פיירות קנים ארוגים, כי אין סורג לתמיכת הגפנים שאין עליו זמורות. ומסיים את המשנה, אבל תחת הגפן הנטויה באוויר מעל הקרקע ועבודת הגפן, השטח שגפן יחידית צריכה לעבודתה, וארבע עמות שבקרם הסמוכות לקרם, הרי לו מקדשות אוסרות את הזרעים והגפנים אם זרה שם. מסכת כלאיים פרק ז' משנה ד' וכן משנה ה', שתי המשניות מחוברות. דנה המשנה בשאלה, אדם שיצר כלאיים בשל חברו עם חברו נאסר, האם הכלאיים של חברו נאסרו? אומרת המשנה, מסכך את גפנו על גבי תבועתו של חברו, הרי זה קידש אסר את התבועה והגפן משום כלאי הכרם וחייב באחריותו, והמסכך חייב לשלם לחברו על הפסד תבועתו. רבי יוסי ורבי שמעון חולקים ואומרים, אין אדם מקדש, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, לכן אין התבועה נאסרת מחר שאינה של המסכך. מביא רבי יוסי ראיה לשיטתו, אמר רבי יוסי מעשה באחד שזרה את כרמו, שזרה תבועה בכרמו בשביעית בשנת השמיטה, שכל הפירות הגדלים בהם הפקר, ובא מעשה לפני רבי עקיבא ואמר, אין אדם מקדש, אין אדם מוסר דבר שאינו שלו, וכיוון שהענבים הם הפקר, לא נאסרו. הרי מוכח מזה כדבריי, שאין אדם יכול לאסור את שאינו שלו, כשיוצר בו כליים. מסכת כליים פרק ז' משנה ו', דנה המשנה בדוגמה אחרת של היוצר כליים של חברו, בשל חברו. האנס הגזלן שזרה את הכרם בתבועה ויצא הכרם אחר כך מלפניו מחזקתו של האנס וחזר לחזקתו של בעל הכרם, כאשר התבועה עדיין זרועה בו ויש כליים בכרם. בעל הכרם קוצרו את התבועה שבו אפילו במועד, בכל המועד. אם אז חזר הכרם לחזקתו, עד כמה הוא נותן לפועלים, עד איזה סכום צריך בעל הכרם להוסיף לפועלים כדי למהר את ביעור הכליים מכרמו במועד, עד שליש, יותר מכאן. אם אינו יכול להשיג פועלים אלא אם כן יוסיף להם על יותר משליש, אינו חייב לזכור פועלים אלא הוא בעצמו קוצר את התבועה כדרכו והולך עד שמסיים לקצור את כולו. אפילו אם אחמד כן יסיים את קצירתה לאחר המועד. מבאר את המשנה באיזה אופן נאסר הכרם בעודו בשליטתו של הגזלן. ממתי הוא נקרא כרם שבבעלותו של האנס ונאסרים התבועה והכפנים מן התורה בעודם בשליטת הגזלן שזרה בו כליים? משיבה המשנה, מי שישקע. מי שהשתכח שמו של הבעלים הראשון של הכרם, כלומר מהזמן שהרבים כבר אינם קוראים לכרם של, על שם הבעלים הראשונים, אלא קוראים לו הכרם של הגזלן, במקרה כזה קנה הגזלן את הכרם ואינו חייב להחזירו לבעלים אלא רק לשלם לו את דמיו, ולפיכך התבועה שזורע בו והגפנים הם שלו ונאסרים מכוח זריעתו, כי אדם מוסר את שלו שזורע בו כליים. מסרת כליים פרק ז' משנה ז', במשנה זו ממשיכים לדון במקרים שונים של כלי הכרם, מתי נאסרים בדיעבד ומתי אינם נאסרים. אומרת המשנה, הרוח שהעיל עלה, שעדפה בסערה את הגפנים על גבי תבועה, יגדור מיד. הבעלים חייב לחתוך וללקט את הגפנים מיד, מכיוון שאסור להשאיר כליים בשדהו, אפילו אם נוצרו מעליהם. אם הראו אונס שמנע ממנו לחתוך את הגפנים מותר, התבועה והגפנים מותרים בענה, הדין נוסף תבועתו שהייתה נוטה תחת הגפן, שעיקרה נזרה במרחק מן הגפן, אלא שהיא נוטה לצד, וראשי התבועה הם מתחת לגפן, וכן בירק שעליו נוטים לצד, והם מתחת לגפן, מחזיר את ראשי התבועה ועלים למקומם. שהוא מעל עיקרם ולא מתחת לגפן ואינו מקדש, ואולם אין התבועה והירק או הגפנים נאסרים אם לא יחזירה מאחר שעיקרם אינו מתחת לגפן. אומרת המשנה לדון בשאלה ממתי חל איסור ההנאה על כלי הכרם. שואלת המשנה, ממתי תבועה שנזרעה בכרם מתקדשת נאסרת בהנאה משום כלי הכרם? משיבה המשנה, מי שתשריש משעה שהתפשטו שורשי התבועה בקרקע והנבים נאסרים משיעשו גדולים כפול הלבן. מסיימת המשנה, תבועה שהפשילה לגמרי ויפשה כל צורכה ונטוע לידה גפן, והענבים שבכרם שבשלו כל צורכן וזרע תבועה סמוך לגפנים שיש עליהם ענבים כאלו, אין מתקדשות, אינם נאסרים. מסרת כליים פרק ז' משנה ח', דנה המשנה בתבועה שנזרעה בעציץ המונח בכרם. אומרת המשנה, עציץ נקוב ומקדש בכרם, אם מונח עציץ נקוב בכרם וזרו בתוכו תבועה, התבועה והגפנים נאסרות, מכיוון שהתבועה יונקת מהאדמה דרך הנקב ונחשבת כאילו גדלה באדמה עצמה, ואילו הציץ שאינו נקוב ומונח בכרם וזרו בו תבועה אינו מקדש, אין הגפנים והתבועה נאסרות, כי תבועה גדלה בהציץ שאינו נקוב נחשבת כתלושה מן האדמה. ורבי שמעון אומר, זה וזה בין הציץ נקוב ובין הציץ שאינו נקוב ומונחים בכרם אוסרין ולא מקדשין, אסור לזרוע בהם לכתחילה, אבל אין התבועה והגפנים נאסרות בדיעבד, כי גם הגדל בעציץ נקוב נחשב כתלוש ואין זה נחשב כזורע באדמה. כעת עוברת המשנה לדון בתבועה שנזרע בעציץ מחוץ לכרם, ולאחר מכן מועבר העציץ לכרם. אומרת המשנה, המעביר עציץ נקוב בכרם ובעציץ הייתה תבועה שנזרעה בו לפני שהוכנס לכרם, אם הוסיף 200 אסור. אם התבועה גדלה והוסיפה אחד מ-200 בזמן היותה בכרם, היא נאסרת. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השביעי במסכת כליים. חלנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור הדף היומי במשנה. דף ליום שס בשנה, יום הזה יום שלישי, חי בתשרי ג' דחול המועד סוכות, זמן שמחתנו, תשפ"ז. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע. בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאורה מלא וכל מיני דמי תם, מחר יום רביעי יוטט בתשרי. ד' דחול המועד סוכות, תשפ"ז. ונלמד את דף ודף החותם את מסכת כליים. אשר בסדר זרעים השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונצא לאחל לכולנו מועדים לשמחה. חגים וזמנים לססון מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מילי דמיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באת

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק 8 מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם בדין גירושין על תנאי. אופן חלות הגירושין כאשר התנה במעכשיו, או שבאם מתקיים התנאי יחולו הגירושין. אילו תנאים מבטלים את הגירושין, דין ביטול התנאי או שינויו, אופן קיום התנאי, והרמב״ם מסיים בדין התקדשה לאחר קודם שנתקיים התנאי. פותח הרמב״ם בהלכה א', המגרש על תנאי, הנותן גט לאשתו ותולה את הגירושין בתנאי, כגון שיתנה שרק אם תעשה האישה מעשה מסוים תהיה מגורשת, ואם לאו לא תהיה מגורשת. אם נתקיים התנאי, כגון שיתנה שתעשה האישה מעשה מסוים ועשתה את אותו מעשה, הרי זו מגורשת. ואם לא נתקיים התנאי שלא עשתה את אותו מעשה, אינה מגורשת. וכבר ביארנו בפרק 60 מהלכות אישות משפטי התנאים כולם, את הכללים הנצרכים כדי שיחול התנאי, ושם נתבאר שהמגרש על תנאי, כשיתקיים התנאי, תהיה מגורשת בשעה שיתקיים התנאי, לא בשעת נתינת הגט לידה. דיינו שכאשר הוא נותן את הגט ליד האישה, עדיין לא חלים הגירושים, אלא רק בשעת קיום התנאי. ולפיכך יש אפשרות לבעל לבטל את הגט, או להוסיף על תנאי או להוסיף פרטים נוספים בתנאי שהתנה עמה תחילה, או להתנות תנאי אחר, תנאי נוסף מלבד התנאי שהתנה עמה בתחילה, כל זמן שלא נתקיים התנאי הראשון, אף על פי שכבר הגיע הגט לידה. כי למרות שהגט כבר הגיע לידה, מכיוון שהגירושין עדיין לא חלו, יכול הבעל לבטל את הגט וכן לשנות ולהוסיף על התנאי הראשון. ואם את הבעל לא עבד הגט או נשרף הגט קודם שהתקיים התנאי, אינה מגורשת. כי מכיוון שרק בשעת קיום התנאי חלים הגירושין, הרי צריך שבאותו זמן הבעל יהיה קיים, וכמובן גם האישה, ושגם הגט יהיה קיים. ולכתחילה לא תנסה לאחר עד שיתקיים התנאי. הגירושין לא חלו וידיין אשת איש. ואם ניסית קודם שנתקיים התנאי, הרי אף על פי שעברה על איסור, לא תצא מבעלה השני, אך אסור לה בינתיים להמשיך לחיות איתו. אלא היא צריכה קודם לקיים את התנאי, ואז חלים הגירושין, וכך היא תוכל להמשיך לחיות עם בעלה השני. אלא אם כן לא נשאר בידה לקיימו, שאין לה עוד אפשרות לקיים את התנאי, שאז היא חייבת לצאת מבעלה השני, שהרי בטל הגט. ממשיך הרמב״ם, ושם בפרק 60 מהלכות אישות, נתבאר שאם אמר לה רעיית מגורשת מעכשיו, או מהיום על תנאי כך וכך, או שאמר לה רעיית מגורשת על מנת כך וכך, שגם אז משמעות הדברים שהגירושין יחולו עכשיו, בתנאי שתעשה דבר פלוני, כשיתקיים התנאי תהיה מגורשת מלמפרע משעת נתינת הגט לידה. דהיינו שבמקרים אלו חלות הגירושין הם בשעת נתינת הגט ליד האישה, אלא שהדבר מותנה בקיום התנאי. לפיכך במקרים אלו הבעל אינו יכול לבטל את הגט ולא להוסיף על תנאו משהגיע הגט לידה אף קודם שיתקיים התנאי, כי כאשר יתקיים התנאי יתברר מלמפרע שהגירושין חלו כבר בשעת נתינת הגט לידה, והרי אי אפשר לבטל גט או להוסיף על תנאו לאחר חלות הגירושין. ואם עבד הגט או נשרף, ואפילו מת הבעל קודם שהתקיים התנאי, הרי זו מקיימת את התנאי אחר מותו, או אחר שהגט עבד או נשרף, והרי מגורשת או אילו כבר נתגרשה משעת נתינת הגט לידה. דגירושין חלו כבר בשעת נתינת הגט, אלא שחייב התנאי להתקיים כדי שהגירושין יחולו בשעת נתינת הגט לידה. אך מכיוון ששעת חלות הגירושין היא שעת נתינת הגט ליד האישה, הרי לאחר נתינת הגט לידה, אף אם הבעל מת או הגט עבד או נשרף לפני קיום התנאי, אין זה מבטל את הגירושין. מכיוון ששעת קיום התנאי איננה שעת חלות הגירושין. ובמקרים אלו יש לה אישה רשאית להינשא אף לכתחילה, אף על פי שעדיין לא נתקיים התנאי, ואין חוששין שמה לא יתקיים התנאי והגט יתבטל וימצא שיש את איש, מכיוון שלא סביר שהיא תקלקל לעצמה ולא תקיים את התנאי. ומכיוון שכך, הועיל והיה התנאי במעכשיו או בעל מנת, שכאשר היא תקיים את התנאי, יחולו הגירושין למפרע כבר משעת קבלתה את הגט, הרי היא יכולה להינשא לאחר תכף אחרי קבלתה את הגט, עוד לפני קיום התנאי בפועל. הלכה ב', כל המגרש על תנאי, בין שאמר מעכשיו שהגירושין חלין למפרע משעת נתינת הגט, בין שלא אמר מעכשיו אלא אמר אם יהיה כך וכך הרי את מגורשת, ואם לא יהיה אינך מגורשת, שאז שעת חלות הגירושין היא שעת קיום התנאי, הרי זה הבעל לא יתייחד עם אשתו כל זמן שלא נתקיים התנאי. דהיינו שלמרות שעדיין לא יתקיים התנאי ולא נגמרו הגירושין, מכל מקום אסור לו להתייחד עם אשתו, אלא בפני עד שיהיה יחד עמם אדם נוסף. בתנאי של מעכשיו שהגירושין חלים מלמפרע, האיסור הוא משום איסור ייחוד עם פנויה, ובתנאי של אם יהיה שגירושין עדיין לא חלים בשעת הייחוד, החשש הוא שמא יבל אותה ויבטל את הגט. אך כאשר יש עם האמת, אין כאן חשש ייחוד, ואפילו עבד, ואפילו שפחה, חוץ משפחתה, או בנה הקטן, מפני שאינה בו שם לשמש בפניהם, ולפיכך הימצאותם שם אינה מתירה לו להתייחד עמה. והדבר ידוע, שאם נתייחד עמה בפני שני עדים כאחד, ששני עדים ראו באותו זמן את הבעל והאישה מתייחדים לבדם, אפילו לאחר שנתקיים התנאי והגט חל באופן ודאי, הרי זו ספק מגורשת, שמא נבלה לו בזמן שנתייחד עמה, והתכוון בביאה זו לשם קידושין, ובטל הגט, כיוון שקידשה לאחר הגירושין, כמו שהתבהר בהלכות אלו, שם גרש את אשתו לאחר מכן נתייחד עמה בפני שני עדים, חוששים שמ� הבא עליה לשם קידושין. וכך גם כאן, באם התנאי היה מעכשיו הגירושין חלו מלמפרע, אנו חוששים שמה בעל אותה לשם קידושין. ובאם התנאי היה, באם יהיה, הרי יש לחוש שבשעה שבעל אותה ביטל את הגירושין, והיא נשארה אשתו מלכתחילה. הלכה ג' כיצד מגרש אדם על תנאי, לא שיומר הבעל כתבו גט לאשתי על תנאי, שכתיבת הגט תהיה על תנאי מסוים, או כתבו גט לאשתי ותנו לה על תנאי, שהוא אומר להם מראש עוד לפני הכתיבה שהנתינה תהיה על תנאי מסוים, ואין צריך לומר שלא יכתוב בתוך הגט על תנאי זה גרש פלוני את פלונית, כי הגט צריך להיכתב באופן שיכרות וינתק לחלוטין את הקשר בין האיש לאישה, כפי שנאמר בתורה וכתב לספר קריטות, ואם הגט נכתב על תנאי, נמצא שהגט לא נכתב בקריטות מוחלטת, שהרי אם התנאי לא יתקיים, לא תהיה מגורשת ממנו. אלא כיצד עושה את התנאי, אומר לסופר לכתוב את הגט ולעידים לחתום על הגט ואינו מזכיר להם שום תנאי וכותבין גט כשר בלא שם תנאי בעולם ואחר כך, אחר שהגט נכתב בקשרות, נותן לה את הגט ואומר לה בעל פה הרי זה גיטך או הרי את מגורשת בזה על מנת כך וכך או אם הבעל אינו מוסר את הגט לאישה בעצמו, יאמר להם לעידים כאשר הוא ממנה את העידים להיות שלוחיו להולכה, או לשליח כאשר הוא ממנה אדם אחר להיות שליח להולכה, תנו לגט זה על מנת כך וכך. הלכה ד' כתב את התנאי בגט אחר שגמר לכתוב את תורף, דיינו עיקר הגט, הרי זה כשר, בין שכתבו את התנאי קודם חתימת העדים על הגט, בין שכתבו אחר חתימת העדים לאחר שהעדים כבר חתמו על הגט, אבל אם כתבו קודם כתיבת התורף, אפילו כתב על מנת כך וכך, דיינו שאין כוונתו לשייר בגירושין, אלא שהגט חל באופן מוחלט. ורק שמתנה את הגירושין בתנאי מסוים, הרי זה ספק גירושין, שהרי נשאר לו זכות בגופו של גט. כאמור שהגט צריך להיות ספר קריטות שקורית לגמרי בין הבעל האישה, ולא שגוף הקריטות שבגט תהיה תלויה בתנאי. וכן אם התנה בפה קודם כתיבת התורף, הרי זה ספק גירושין. כי למרות שבמקרה זה התנאי לא כתוב בגט, מכל מקום הגט נכתב על תנאי, והתורה אמרה וכתב לספר קריטות, שבעת הכתיבה תהיה קריטות מוחלטת בינו לבינה. ומה שבמקרים הללו אין הגט בטל לגמרי, אלא זהו ספק גירושין, שום שיש להסתכל. תפק, האם זהו פסול מהתורה או מדרבנן. אך זהו רק דין בכתיבת הגט, שבו נאמר וכתב לספר קריטות. אך כאשר הוא נותן לה את הגט על תנאי, אין הדבר יוצר בעיה בגירושין. ואם יתקיים התנאי, יחולו הגירושין לגמרי. הלכה ה' ימגרש את אשתו ויתנה עליה דיינו שיתנה עמה בין אם התנאי היה בכתב וכתב זאת אחר שנכתב התורף של הגט בין אם התנאי היה בעל פה ויתנה זאת אחר שנכתב התורף שבאם יתנה לפני כתיבת התורף בין בכתב ובין בעל פה הרי יש חיסרון בעצם העובדה שהגט כרוך בתנאי איזה תנאי שיהיה כמבואר בהלכה הקודמת אלא כאן מדובר שיתנה עליה בכתב או בעל פה לאחר התורף שזהו הזמן המתאים להתנות תנאים בגט, ומכל מקום ישנם תנאים מסוימים הגורמים לביטול הגירושין, כפי שיבואר בהלכה זו ובהלכות שלאחריה. שבאם אמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מאיש פלוני, או אלא לאיש פלוני שגם כאן משמעותו חוץ מאיש פלוני, ונתן לה גט על תנאי זה, אם היה אותו האיש גוי, או עבד כנעני, או אסור עליה משום ערווה, כגון אביה ואחיה, או אביו או אחיו, הרי זה גט כשר, משום שכל אלו הן תופעות, תופסים בהם הקידושין בלאו הכי, והתנאי שבגט לא יטילו עליה שום איסור נוסף, ואם היה אותו האיש שיש לו בקידושין, אף על פי שהוא מחייבי להבין כמו גר המוני, ואף על פי שהוא קטן, שהוא איננו עתה בר קידושין, אך כשהוא יגדיל הוא יוכל לקדש, אינו גט שרי שיער בגט את אותם אנשים, שעל ידי תנאו היא לא תוכל להינשא להם, ואין זה קריטות. היה אותו האיש שהתנה עליה שלא תינשא לו בעל אחותה, שאף על פי שהוא היום אסור עליה משום ערווה, אם תמות אחותה יהיה מותר לה, הרי זו ספק מגורשת. על החווה, ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ ממי שיוולד שאינו אתה בעולם, או חוץ מזנותייך, כלומר, תהיה מותרת להינשא לכל אדם. אבל לעניין זנות, הרי את באיסור אשת איש, ותהי חייבת מיתה על כך, או הרי את מותרת לכל מי שיבוא עלייך כדרך כל הארץ, אבל שלא כדרכך, הרי את באיסורך, או הרי את מותרת לכל אדם חוץ ממקדש בשטר, כלומר, שהיא מותרת להתקדש בכסף ובביה, אבל בשטר, הרי את באיסור אשת איש, או הרי את מותרת להינשא לכל אדם חוץ מהפרת נדרייך, כלומר לא נשאר לי עלייך שום אישות חוץ מהפרת נדרייך שאת אשתי לעניין הפרת נדרים, שהוא יכול להמשיך ולהפר את נדריה, או לעניין אכילת תרומה, שאף אם תינשא לכהן הרי לעניין זה היא נשארת אשתו של הישראל והיא אסורה באכילת תרומה, או לעניין ירושה שהיא מתה ירשנה. בכל אחד מאלו, בכל אחד מהמקרים הללו, הרי זו ספק מגורשת. הלכה זין, אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושימון, שאז הגט בטל וחזר ונטל ממנה את הגט ונתן לה שוב את הגט, ואמר לה בשעת הנתינה, הרי את מותרת לראובן ושימון, הרי זו מגורשת, שאנשים שיתנה בהן בנתינה הראשונה שלא תהיה מותרת להם, הרי תירן כעת בנתינה השנייה, ובטל התנאי הראשון. הלכה חת, אבל אם בפעם השנייה אמר לה הרי את מותרת לראובן, הרי זו אינה מגורשת, שרי לא ביטל תנאו של שמעון. אמר לה הרי את מותרת לשמעון, או הרי את מותרת אף לשמעון, הרי זו ספק גירושין, שמה לא יתירה אלא לשמעון ראובן באיסורו עומד, וזה שאמר אף לשמעון. דיינו אף במקרה שאמר אף לשמעון, כלומר כוונתו היא לכל אדם אף לשמעון, אך לא יתיר לה את ראובן, או שמה יתירה על הכל, וזה שאמר לשמעון, והוא הדין לראובן, ששמעון סמוך היה לראובן בתנאו, שאת שמעון הוא הזכיר אחרון בתנאו, ולפיכך כאשר הוא בא להתירם הוא מזכיר את שמעון, אך כוונתו היא גם לראובן. ומכיוון שכך, במקרה זה הרי ספק מגורשת. הלכה תת, התנה עליה שהתנה אימה ואמר לה, היום אין את אשתי ולמחר את אשתי, דיינו שגירושין יחולו למשך יום אחד בלבד, ולמחרת היא שוב אשתי, אינה מגורשת, ואף על פי שקרת בינו לבינה היום, כיוון שלמחרת ייפסקו הגירושין, הרי זה שיעור ואין זו קריטות. לפיכך כותבין בגיטין בנוסח הגט מן היום הזה ולעולם, כדי שיהיה מפורש בגט שהגירושין לא ייפסקו לאחר זמן אלא ימשיכו לעולם. דאף שמעיקר הדין גם אם לא פירש שהגירושין ימשיכו לעולם, כל שלא אמר בפירוש שהגירושין ייפסקו, משמעות הדברים היא שימשיכו לעולם והגט כשר. מכל מקום תקנו חכמים שלכתחילה יש לפרש בגט שהגירושין ימשיכו לעולם. הלכה יהוד, אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייך היא. אינו גט, מפני שאין זה קריטות, כי מאחר שהיא חייבת לקיים את תנאו כל ימי חייה, נמצא שכל ימי חייה היא קשורה לבעלה. אבל אם אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייה, דיינו חיי הבעל, או שלא תשתי יין כל ימי חיי פלוני, אדם שלישי, הרי זה גט, שהרי הגט קרת בינו לבינה, ולא יישאר לו עליה רשות, דיינו שליטה ובעלות, כשימות הבעל או אותו פלוני. דאף שייתכן שהיא תמות לפני הבעל או לפני אותו פלוני, ואם כן כל ימי חייה תהיה קשורה בתנאו של הבעל. מכל מקום, מכיוון שיש אפשרות שתחיה יותר מהם, וכשימות הוא הגט יכרות ביניהם, הרי זו קריטות. בשונה מתנאי שהוא בנוגע לכל ימי חייה, שבכל מצב היא תהיה כל ימי חייה קשורה לבעל. הלכה י' אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תלכי לבית אביך עד 30 יום, שבמשך 30 יום מיום נתינת הגט לא תלך לבית אביה, הרי זה גט, כי לאחר 30 יום היא מותרת ללכת לבית אביה, ואז הגט יכרות ביניהם באופן מוחלט. אבל אם אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תלכי לבית אביך, לעולם אינו גט, שאין זה קריטות, שכיוון שעליה לקיים את התנאי במשך כל ימי חייה, נמצא שכל ימיה היא קשורה לבעל. ואף שהיא מת אביה או מכר את הבית לאחר, מותר לה להיכנס לבית זה, שהרי תנאי מרק שלא תלך לבית אביה. מכל מקום, מכיוון שבמצב כזה שהבית הוא של אביה, היא אסורה להיכנס בו לעולם, נמצא שמצד התנאי שלו היא קשורה לבעלה לעולם, ולפיכך אין זה נחשב קריטות. אך דעת רוב הראשונים שבאופן כזה, שכאשר המציאות תשתנה, שוב לא יחול עליה התנאי, הרי זה נחשב קריטות. לפיכך, האומר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שלא תאכלי בשר זה, את מנת הבשר הזו לעולם, או שאמר לה על מנת שלא תשתי יין זה שלפנינו לעולם, הרי בדומה למקרה הקודם שלא תלכי לבית אביך לעולם, אף שיתנאי מעל בשר ויין מסוימים, ואם יישפך היין או ייפסד הבשר, נתבטל התנאי ושוב לא תהיה קשורה לבעלה, ושפיכת יין והפסד בשר הם דבר מצוי. בכל אופן, כיוון שמצד התנאי אסורה בבשר וביין לעולם, יוצא שהתנאי קושר אותה לבעלה לעולם, ולפיכך אינו גט שאין זה קריטות. אבל אם יתנה תנאים אלו עד 30 יום, או למשך זמן קצוב אחר, הרי זה גט, כי התנאי מוגבל לזמן מסוים, ולאחר אותו זמן הגט יכרות ביניהם באופן מוחלט. הלכה י"ב, אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תנסי לפלוני, אינו גט. הלמה זה דומה, לא אומר לה, על מנת שלא תשתי יין זה לעולם, או על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, או כל ימי חייכי, שבכל המקרים הללו, כיוון שהתנאי קושר אותה לבעלה לעולם, אין זו קריטות. אבל אם אמר לה, על מנת שלא תנסי לפלוני עד 50 שנה, הרי זה גט, ולא תנסה לו כל זמן שיתנה, ואם ניסית לו בתוך זמן זה, בטל הגט למפרע. זנתה אמו עם אותו פלוני ללא קידושין, הרי הבלת שנולד ממנו כשר, כי אינה נחשבת אשת איש, והגט כשר, ואינו בטל מחמת הזנות, כיוון שלא התנה אמה אלא לנישואין. הלכה י' ג' אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתנסי לפלוני, אם ניסית לו, הרי זה גט, כי תנאי זהו, כי שאר כל התנאים. אך זהו, מעיקר הדין, אבל אמרו חכמים, לא תנסה, לא לאותו פלוני ולא לאדם אחר, לאותו פלוני לא תנסה, שמה יאמרו בני אדם, בירותם שבעלה הראשון גרשה על מנת שתנסה לפלוני, והיא ניסית לאותו פלוני, נשאין נותנין זה לזה במתנה, ואין לך לעז גדול מזה, ולאדם אחר לא תנסה, מפני שאין נוגט אלא בקיום התנאי, שתנסה לאותו פלוני, עברה על תקנת חכמים וניסית לאותו פלוני, לא תצא ממנו, שחכמים אסרו זאת רק לכתחילה, אבל אם ניסית לאחר קודם שתנסה לא לאותו פלוני, בטל הגט, מכיוון שעברה על התנאי, ותצא ממנו, והבלד ממנו ממזר, שהרי עדיין יהיה שטיש לבעלה הראשון, ומכל מקום צריכה גט משני מדרבנן, כדי שלא יאמרו שטיש יוצאת בלו גט. הלכה י' ד' אומר לאשתו, הרי זה גיתך והנייר שלי, שהנייר שעליו כתוב הגט יישאר שלי גם לאחר נתינת הגט אינה מגורשת, שאין זה קריטות, מכיוון שנשאר לבעל חלק בגט. אבל אם אמר לה על מנת שתתני לי את הנייר, שלאחר שתקבלי את הגט תחזירי לי את הנייר, הרי זה גט, כי במקרה זה הוא מקנה לה את הנייר באופן מוחלט, אלא שהוא מתנה עימה שתחזיר לו את הנייר, וכלל הוא שמתנה על מנת להחזיר נחשבת למתנה, ותיתן לו את הנייר בחזרה שהיא חייבת לקיים את התנאי, דרך כך יחולו הגירושין. הלכת את וו, חקק את נוסח הגט על תס, על לוח של זהב, ונתנו לה, ואמר לה, הרי זה גיתך וכתובתך, שתס זה ניתן לך הן לשם גט להתגרש בו, והן משום שוויו המרובה שהוא עשוי זהב, ובשוויו המרובה שהוא עשוי מזהב, תקבלי את דמי כתובתך, הרי הגט כשר ונתקבלה כתובתה אם יש בתס כדי שיעור כתובתה, ואם אין בו, אם התס לא שווה כשיעור דמי כל הכתובה, הרי היא מגורשת וקיבלה חלק מדמי כתובתה, וישלים לה את הנשאר מחוב כתובתה. הלכת את זין, כל המגרש על תנאי שמבטל את הגט, כגון שיתנה עליה עדיין נעימה שלא תשתי יין כל ימי חייה, או שתהיה מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, שתנאים אלו כאמור מבטלים את הגט גם אם יתנה אותם לאחר כתיבת התורף, או שיתנה שאר תנאים שאין הם בהכרח מבטלים את הגט, אך יתנה אותם קודם כתיבת התורף, שאז כפי שנתבהר היא ספק מגורשת, אם היה התנאי כתוב בגט וחזר ומחכו, שלאחר שכתב את התנאי בגט הוא חזר ומחק אותו ונתנו לה לאחר המחיקה, הרי זו ספק מגורשת. דיש צד לפסול את הגט אף לאחר המחיקה, כי מכיוון שבשעת הכתיבה היה בו תנאי, הרי הכתיבה היא בפסול, ושוב אין מועילה המחיקה. ואם לא כתב את התנאי בגט אלא שהיה התנאי בעל פה, הרי זה נוטל הגט ממנה וחוזר ונותנו לה בתנאי כשר, דיינו בתנאי שאינו פוסל את הגט או בלא תנאי כלל, ובכך הוא מבטל את התנאי הראשון והיא מגורשת בוודאי. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ז', כיצד הוא הדין המבואר בסוף ההלכה הקודמת, הרי שנתן גט לאשתו, ואמר לה בעל פה, הרי את מגורשת בזה ומותרת לכל אדם חוץ מפלוני, שתנאי כזה מבטל את הגט, אם נטלו ממנה, שהוא נטל את הגט מהאישה וחזר הוא נתנו לה ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, או שאמר לה, הרי זה גיתך ללא תנאי של חוץ מפלוני, הרי זו מגורשת, וכן כל כיוצא בזה שנתן גט לאשתו, תוך כדי אמירה בעל פה שמגרשה בתנאי המבטל את הגט, אם נטל ממנה את הגט וחזר הוא נתנו לה ללא תנאי, הרי זו מגורשת בוודאי. הלכה י"ח, אתה נותן גט לאשתו על מנת שתיתן לו 200 זוז, שיתנה את חלות הגירושין בכך שהאישה תיתן לו 200 זוז, וחזר ויתנה עליה תנאי אחר בפני עדים, שלאחר מסירת הגט קודם שיתקיים התנאי שעדיין לא נתנה לו 200 זוז, הוא יתנה עם התנאי אחר שתשמש את אביו שתי שנים, והוא תלה בכך את חלות הגירושין, לא ביטלו דבריו האחרונים את הראשונים. דן כוונתו לומר שבמקום התנאי שתיתן לו 200 זוז היא תשמש את אביו שתי שנים, אלא הרי זה כאומר לה, עשי אחד משני התנאים, הברירה בידך לבחור את אחד משני התנאים, או לתת לי 200 זוז או לשמש את אבי שנתיים, ולפיכך רצתה משמשת, ואם היא רוצה היא יכולה לשמש את אביו שנתיים ואינה צריכה לתת לו 200 זוז, רצתה נותנת לו 200 זוז ואינה צריכה לשמש את אביו. ממשיך הרמב״ם, ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפים, שאחד העדים שראו את התנאי הראשון ואחד העדים שראו את התנאי השני אינם מצטרפים זה עם זה להעיד שהיה תנאי בגירושין, אלא צריך שיעידו שני עדים על כל אחד מהתנאים, דאף ששני התנאים קיימים, והיא יכולה לבחור איזה מהם שתרצה. מכל מקום, מכיוון שלמעשה מדובר בשני תנאים שונים, צריך שני עדים על כל תנאי ותנאי. אבל אם נתן גט לאשתו והתנה עליה שתיתן לו 200 זוז, ולאחר מסירת הגט קודם שנתנה לו את ה-200 זוז, חזר והתנה בפני שניים שתיתן לו 300 זוז, כבר ביטל תנאי של 200, הוא צריכה ליתן 300 ולא די שתיתן לו 200 זוז, שכאן איננו אומרים שהוא נתן את הברירה בידה לתת לו 200 זוז או 300 זוז איך שתרצה, שהרי התנאי השני הוא באותו עניין של התנאי הראשון, אלא שהוסיף על הכמות, ולפיכך ברור הדבר שהתכוון לבטל את התנאי הראשון, ולהתנות את הגירושין בכך שתיתן לו 300 זוז דווקא. וכן כל כך יוצא בזה, שהתנאי השני הוא ממין התנאי הראשון, אלא שאוסיף עליו, בוודאי כוונתו לבטל את התנאי הראשון. הלכה יוטט, התנה עליה שתעשה דבר זה סתם, אם הוא התנה עם מה שתעשה דבר מסוים ולא פירש כמה זמן תעשה זאת, הרי זה כמפרש שתעשה זאת במשך יום אחד בלבד, הועיל ולא פירש כמה זמן תעשה, מן הסתם כוונתו לזמן המועט ביותר, דהיינו יום אחד. וכתב הרן שיום אחד לאו דווקא, אלא הכוונה לשעה אחת, דהיינו שתעשה את הדבר שהתנה עימה במשך זמן כלשהו. ובשולחן ערוך הביא את דבריו בשם יש אומרים. אך כתב שיש מי שאומר שיום אחד הוא דווקא דיינו יום ולילה. וכתב הרשבו שזהו רק לעניין תנאי בגט שמן הסתם כוונתו לצייר אותה, והנוטולים שכוונתו ליום אחד בלבד, אבל בתנאי דיני ממונות, כגון שהתחייב לחברו לעשות דבר מסוים, מן הסתם כוונתו למשך כל הזמן האפשרי. ממשיך הרמב״ם, כיצד אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתעשי מי דיינו עבורי מלאכה, או על מנת שתשמשי את אבא, דיינו את אבי, או על מנת שתניקי את בני, ולא פירש כמה זמן תעשה דברים אלו. אם עשתה אמו מלאכה יום אחד או שימשה את אביו יום אחד או שהעניקה בנו יום אחד בתוך הזמן שהבן יונק בו בזמן שהבן צריך לינוק והוא בתוך 24 חודש מלידתו הרי זה גט. זו דעת רבשי בגמרא, אך רב החולק וסובר שצריך שתקיים את התנאי במשך כל הזמן האפשרי, דיינו שתשמש את אביו כל ימי חיה ותניק את הבן במשך שנתיים. והרמב״ם פסק כרבשי, אך הראש פסק כרבה. בשולחן ערוך פסק כהרמב״ם, אך הרמו כתב להחמיר כהראש. ממשיך הרמב״ם, ואם מת הבן או אב, קודם שתניק את הבן או תשמש את האב, ואינו גט, כיוון שמעתה אינה יכולה להניק את הבן או לשמש את האב, ולא נתקיים התנאי. הלכה חף, אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתניקי את בני או תשמשי את אבא שתי שנים, הרי זו משלמת הזמן שפירש, שרק אם תניק את בנו או תשמש את אביו מלוא התקופה שהוא פירש בתנאי, דיינו שנתיים, יחולו הגירושין, מת הבן או אב בתוך הזמן שעליה להניק את הבן או לשמש את האב, או שאמר האב בתוך הזמן אין רצוני שתשמשני, אינו גט, שרי לא נתקיים התנאי, דאף שמה שלא השלימה את זמן ההנקה או השימוש אין זה באשמתה, אלא משום שהבן או האב מתו, או שהאב לא רוצה שתשמשנו. מכל מקום, מכיוון שלמעשה היא לא קיימה את התנאי לשמשו או להעניק את בנו במשך שנתיים תמימות, הרי אין הגירושין חלים. וכן כל כיוצא בזה, כשלא השלימה את התנאי במשך כל הזמן שהתנהבה, לראה אף אם הדבר הרע שלו באשמתה, אין הגירושין חלים. הלכה חפה לאף אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז מכאן, דיינו מהיום ועד 30 יום. שיתנה את חלות הגירושין בכך שתיתן לו 200 זוז בתוך 30 יום מיום מסירת הגט, אם נתנה את ה-200 זוז בתוך 30 יום, ונתינה הייתה מדעתו בהסכמתו של הבעל לקבל את הכסף, הרי זו מגורשת. ואם נתנה את ה-200 זוז לאחר 30 יום, אף מדעתו של הבעל אינה מגורשת, שהרי לא נתקיים התנאי שתיתן את ה-200 זוז בתוך 30 יום. ואם נתנה לו את ה-200 זוז בתוך 30 יום, אך הנתינה הייתה בעל כורחו של הבעל, והוא אינו רוצה לקבל את הכסף. דיינו שלא רק שלא רצה את הנתינה מלכתחילה, אלא שגם לאחר הנתינה, כשהמאות כבר היו אצלו, הוא לא התרצה בכך, והמאות נשארו אצלו שלא ברצונו. הרי זה גט פסול מדרבנן, עד שתיתן לו את ה-200 זוז מדעתו, דיינו בהסכמתו, שמהתורה הרי זה גט כשר, משום שנתינה בעל כורחו היא נתינה, אלא שחכמים החמירו שמכיוון שהנתינה לא הייתה נתינה שלמה, אלא בעל כורחו, פסלו הם את הגט. התנאי מה שתיתן לו 200 זוז בתוך 30 יום וחזר ואמר לה בתוך ה-30 יום הרי אינה 200 זוז בחולין לך ואינך צריכה לתת לי אותה, אינה מגורשת, שרי לא נעשה התנאי שלמרות שהוא מחלה על ה-200 זוז, מכל מקום למעשה לא נתקיים התנאי שהתנאי מה שתיתן לו 200 זוז. שרי הבעל לא ביטל את התנאי, אלא רק מחל על הכסף, ומכיוון שנשאר התנאי שרק אם היא תיתן לו 200 זוז היא תתגרש, והתנאי לא יתקיים למעשה, הרי הגירושין בטלים. מת הבעל בתוך 30 יום ולא הספיקה לתת לו את ה-200 זוז, הועיל ושלמו שנסתיימו ה-30 יום ולא נתנה, אינה מגורשת. דאף שאין לה אפשרות לתת לו את הכסף מכיוון שמת, מכל מקום כיוון שלמעשה הסתיימו ה-30 יום ולא קיימה את התנאי, ממילא אין הגירושין חלים. ואיננה יכולה לקיים את התנאי בכך שתיתן את הכסף ליורשיו, כיוון שהתנאי מה על מנת שתתני לי 200 זוז. הלכה חף בית, אמר לה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז ולא קבע זמן עד מתי תיתן לו את ה-200 זוז, ואם כן בכל עת שהיא תיתן לו את ה-200 זוז אפילו לאחר הרבה שנים יחולו הגירושין, ומת הבעל קודם שתיתן לו את ה-200 זוז, אינה יכולה ליתן ליורשיו שבכך לא יתקיים התנאי מפני שלא יתנה עליה אלא שתיתן לו, דאף שהיורש עומד במקום המוריש מכל מקום, הוא יתנה בפירוש שתיתן את ה-200 זוז לא דווקא, ומכיוון שלא נתן נתנה לו עד שמת שוב לא יכול להתקיים התנאי, אך מצד שני ולא בטל הגט, שהגט אינו מתבטל לגמרי, שרי לא קבע זמן לקיום התנאי, דכיוון שלא קבע זמן לקיום התנאי ויכולה לקיימו מתי שתרצה, יוצא שבאופן עקרוני יכולה עדיין לקיים את התנאי גם לאחר שמת הבעל, אלא שבפועל אין לה אפשרות טכנית לקיום התנאי, כי אין לה את הבעל כדי לתת לו את הכסף. וסובר הרמב״ם שכל עוד התנאי עצמו קיים, אף שאין אפשרות מעשית לקיימו, הרי אין הגט בטל לגמרי. ומכיוון שמצד אחד אינה יכולה לקיים את התנאי ומצד שני הגט לא בטל לגמרי, לפיכך אף על פי שעבד הגט או נקרא קודם שימות, דיינו שבנוסף לכך שאתה בעל מת ואין אפשרות מעשית לקיום התנאי, הרי עוד קודם אותו הגט עבד או נקרא, מכל מקום אין הגט בטל לגמרי. ולפיכך, אם בעלה לא ישיר בנים ויש לו אח, הרי מצד אחד, כיוון שאינה יכולה למעשה לקיים את התנאי, לא תנסה לזר עד שתחלוץ, אך מעידך, כיוון שהגט לא בטל לגמרי, אסור לה להתייבם לאחי בעלה, אלא יכולה רק לחלוץ לו. הלכה חף ג' אמר לה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי כלי פלוני או בגד פלוני ועבד אותו כלי או אותו בגד שהתנה עליו או נגנב אף על פי שנתנה לו 1,000 זוז בדמיו אינו גט עד שתיתן אותו כלי או אותו בגד עצמו כי התנאי היה שתיתן לו דווקא את אותו בגד או את אותו כלי ונתינה של הרבה כסף אין בה קיום התנאי או אפשרות אחרת שיחולו הגירושין עד שיבטל התנאי כגון שיאמר לה הרי זה גיטך ללא שום תנאי הלכה חף דלת, מי שנתגרשה על תנאי וקיצה אדם אחר קודם שהתקיים התנאי, אם נתקיים התנאי לאחר מכן, הרי זו מקודשת, כי כשנתקיים התנאי מגורשת למפרע משעת נתינת הגט. דבאם התנאי היה בעל מנת או מעכשיו, בוודאי שהדברים כן. ואף אם התנאי היה, באם יהיה או אם לא יהיה, הרי אנו עומדים את דעתו שאיננו רוצה לקלקלה, ולפיכך אם נתקדשה לאחר, בכוונתו שקידושין יחולו מלמפרע. ויוצא שבשעה שקידשה האחר כבר הייתה מגורשת, וקידושיו של השני חלים. ואם לא נתקיים התנאי, יובטל הגט. דיינו שכבר עבר הזמן ואי אפשר יותר לקיים את התנאי, אינה צריכה גט משני, שהרי אין קידושין תופסים בה, כיוון שהגט התבטל ונמצא שיהיה אשת איש, ואין קידושין תופסים באשת איש. אבל אם ניסית לאחר קודם שנתקיים התנאי, ולא נתקיים התנאי, יובטל הגט. צריכה גט משני, כמו שביארנו, שאף שקידושי השני לא חלו כלל. מכל מקום אמרו חכמים שהיא צריכה גט מהשני, כדי שלא יאמרו שאשת איש יוצאת בלא גט. אך זהו רק שכבר ניסית לשני, שאז הדבר בולט וגלוי שהיא כבר הייתה עם השני. אך כאשר רק נתקדשה לשני שלא חיה עמו יחד, אף מדרבנן איננה צריכה גט ממנו. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות חול המועד, והשאלה שנשאלת, האם מותר רק להתגלח בחול המועד? נכון שהגמרא אומרת שלא מסתפרים בחול המועד, עוד מעט נסביר גם למה, אבל אני לא רוצה להסתפר, אני רק רוצה לגלח, לסדר את הזקן, לעשות כל מיני פסים למיניהם וכדומה, האם זה מותר או אסור. עכשיו השאלה השנייה שבעזרת השם נדון עליה היום בעזרתו יתברך, אמרנו בשיעורים הקודמים שאסור לכבס בגדים בחול המועד, ודבר שני שעשו לעשות מלאכה בכל המועד. אבל היום גם ניגע בנושא הזה של הדבר שנקרא מלאכה שאינה לצורך המועד, אבל זה דבר עבד, גם על זה נדבר בעזרת השם, כל זה כפי שיותר לנו הזמן. אז בואו נתחיל דווקא בדברי הגמרא, סרט מאוד קטן שהגמרא אומרת, מה הסיבה ומה הטעם שאסור להסתפר בחול המועד? למה אסור להסתפר בחול המועד? אז הגמרא אומרת, שמא יבוא מנובה לחג. מה זאת אומרת שמא יבוא מנובה לחג? יש כאלה שהשיא העבודה שלהם מתי זה? זה בערב החג, כל מיני בעלי מקולות, סופרים, כל מיני אנשים שמוכרים כל מיני דברים כאלה ואחרים, אז שיא העבודה שלהם זה בערב החג. וחמים שמו לב שהרבה אנשים באים בערב חג פסח או ערב חג סוכות או לא משנה מתי, בערבי החג, שהם באים לערבית של החג עצמה, של פסח, של סוכות, והם מלא שיער, לא מגולחים, לא מסופרים. למה? משום שהם עסוקים במלאכתם ומנצים עוד למכור לאנשים כדי להרוויח עוד כספים, ואז ממילא הם היו באים שאינם מסודרים, והדבר הזה הלך והתפשט, שהיו אנשים באים ואומרים, אין לנו זמן להסתפר בערב החג, בימים שלפני החג, בחול המועד אני פנוי, ואז אני אסתפר בחול המועד. ואז אנשים היו באים מנובלים לחג, זאת אומרת לא מסודרים, עם מסעות, זקנים וכדומה, שהדבר הזה אינו כבוד יום טוב, ככה הגמרא אומרת. אז לכן זה הסיבה וזה הטעם שעשו להסתפר בחול המועד. עכשיו אני רוצה, ויש עוד סיבה, יש לנו משום מלאכה, אבל בואו ניגע בנקודה הזאת להלכה. כמו שאמרנו, כותב מענו שולחן ערוך על פי דברי הגמרא, שעשו להסתפר בחולו של מועד. ואני יודע שהרבה אנשים שואלים האם גם עשו להתגלח, אז יש בזה תשובה של מרן אחידה הגאון חמים סב דוד אזולאי, שראיתי שגם בחזון עובדיה הוא הביא את התשובה הזאת, והוא כותב, בין הסתפרות הראש ובין הסתפרות הזקן אסור לעשות בחול המועד. אלו גם, יש אחד אמר לי, הרב, אני כל יומיים מגלח את הזקן, לא מסוגל בלי גילוח. אין, אני, יש לי גילוח, מכונת גילוח אפילו ברכב שלי, אני חייב שיהיה קצוץ. אז אני אמרתי לו, זה שמחת חג, שכל חול המועד לא לגלח בחג, וגם לא להסתפר. לכן מוריי ורבותיי, שימו לב להלכה הזאת, לא מסתפרים ולא מתגלחים בחול המועד, כלל ועיקר. ואפילו שעכשיו למשל יש יום טוב, בואו ניתן דוגמה, פסח. עכשיו בסוף חול המועד יש לנו עוד יום טוב, איזה יום טוב? שביעי של פסח. או בואו ניקח דוגמה חג סוכות, בסוף חול המועד של חג סוכות יש לנו עוד חג, איזה חג? שמיעת צרק, שמחת תורה. אז הרבה אנשים אומרים, טוב, תן לי בערב החג של שמחת תורה, או בערב החג של שביעי של פסח, לגלח, להיות מסודר לחג. אסור. יש בזה תשובה ארוכה, כמו שאמרתי, גם הלבוש, משנה ברורה ועוד. שאפילו בערב חג השני של אותו חול המועד אסור. לכן, כמו שאמרנו, אז השאלה ששאלנו, האם מותר להסתפר או להתגלח בחולו של מועד, אז התשובה היא לכך, גם להתגלח וגם להסתפר, אסור. אבל יש מקרה שיהיה מותר לגלח איזה כל מיני סוגי שערות למיניהם. הגמרא עומד במסד מאוד קטן, דף י"ח עמוד א', תראו מה אומרת הגמרא, אמר רבי, סתם רבי מי זה? זה רבנו הקדוש, שהשפה מותר לגלח בחולו של מועד, לסדר אותו. כך כתב מענו שולחן ערוך בסימן תף קוף למד א', סעיף ח', שנכון שלא מתגלחים ולא מסתפרים בחול המועד, אבל אם יש לאדם שפם, כשהשערות של השפם נכנסות לו לתוך פיו, ואז הוא רק רוצה לקצוץ את השערות שמסביב לשפן, שמסביב הפה שלו, זה יהיה מותר. ככה הגמרא אומרת, וכך כמו שהזכרתי שגם פסק את זה מענה שכון ארוך. סנדק, אבי הבן, המואל, כל האנשים האלה השתבר שמו המלא החמים, שכיבדו אותם להיות סנדק בחול המועד, או כיבדו אותם להיות אבי הבן בחול המועד, מה זה כיבדו אותו להיות אבי הבן, או שהוא נהיה אבי הבן בחול המועד, או נהיה מואל, כל הדברים האלה גם להם עשו להתגלח ולהסתפר. זה חידוש גדול, שזה מה שכון ערוך, שכך כתב גם בהם במפורש שוט ואומר יצחק, אמרי יצחק יותר נכון, שעשו לסנדק ואבי הבן והמואל, לכל האנשים האלה גם עשו להסתפר. מועצת הפירות גלה וחולו של מועד. מה יעדים מורה ואבותיי בעניין חול המועד של אם אדם היה בבית האסורים? זאת אומרת שבזמנם אדם שהיה בבית האסורים לא היה מסתפר ולא היה מתגלח, והוא משחררים אותם, ואותו אדם שחררו אותו בחול המועד. ואז הגמרא אומרת, כזה אדם שישתחרר מבית האסורים יהיה מותר להסתפר גם בחולו של מועד. למה? בגלל שמסכן לא היה לו את האופציה להסתפר מפני חול המועד, אז לכן לא יתירו רחמים. אבל סתם אדם יהיה אסור, ישתבח שמו, להסתפר או יתגלח. אחד שאל אותי בבית הכנסת רמת אשכול בירושלים הקודש, אם הוא רק רוצה לסדר קצת את הכיוונים של הזקן, תעשה למעלה קצת למטה, מאחורה, מאחורה בעורף, האם זה מותר או אסור. אז אני רוצה להגיד לכם שבדקנו את ההלכה הזאת שגם זה יהיה אסור, רק את השפם יהיה מותר, אבל לסדר את הזקן או כל מיני פסים של הבעורף וכדומה של התספורת בחולו של מועד, גם הדבר הזה יהיה אסור. וכל סוף חול המועד תמיד יש לנו חג בפתח. דוגמה, חג פסח, יש לנו את חג שביעי של פסח בסוף חולו של מועד. אני חייב לומר שחג שביעי של פסח זה המשך החג של פסח, זה לא עוד חג בפני עצמו, זה המשך. מה זה משנה אם זה חג חדש או המשך? ההלכה היא שאתה לא תבר שהחיינו בקידוש של חג שביעי של פסח בליל החג. אבל חג סופות, שיש לנו חג שמיני עצרת, חג שמחת תורה, זה חג בפני עצמו. שאז מה? בקידוש שאנחנו עושים לפני חג סוכות, לפני שמחת תורה, בליל שמחת תורה, כן נגיד שהחיינו. למה? בגלל שזה חג בפני עצמו. אבל שביעי של פסח לא עושים שהחיינו בקידוש, בגלל שזה המשך חג הפסח, כבר עשינו שהחיינו בליל הסדר. כל טוב, המשך הזה הרבה, ושהשם ישמע על כל חיילים ועל כל עם ישראל, ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, אמן, כן יהיה רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: בוקר טוב. בסוכות אנחנו לא משנים את השגרה, משנים רק את המקום. לפעמים כל מה שצריך כדי להרגיש את ההתחדשות בחיים זה פשוט לראות אותם, את אותם הדברים, רק קצת מזווית אחרת.
1: אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

יותר ממוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-33-9393 או באתר MS בלשונית הודעה לשידור. שירים חדשים ושירים נוסטלגיים גם יחד. בבוקר זה נגיד תודה לטכנאי השידור מוטי קופפר, תודה לדוד טוויטו מנהל הטכני ולישראל מאיר מנהל התוכניות. ואנחנו יוצאים לדרך. 1 and 2 1 2 3 and

מונה רוזנבלום יחד עם מקהלת נשומה, מחרוזת לייב. זה היום. אז אנא רבה.

קובי גרינבוים שהחיונו. ומכאן אנחנו למקלת הקפלה עם מוישי דוידוביץ', מנדי גולדברג, אבי לרנר, מחוז הצוקות.

0: זה טוב.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה.
1: חג סוכות שמח. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
4: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
1: כוכבית 30-44. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: תגיד תות בננה, שפיגלו, היו פה גם אתמול?
8: קיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
7: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
9: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
10: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: שבנו מהפסקת הפרסומות,

כעת אנחנו עם מרדכי בן דוד מתוך ההלל לא יאמוס.

מרדכי בן דוד לא ימוס. אם אנחנו כבר עם נוסטלגיה, זה אברהם פריד, אתו בחרטונו.

0: אברהם פריד, אתו בחרטונו, ומשם אנחנו לאוישנה, ברי ובר יחד עם ארי איל.
1: תן דבית הרגע.

0: דייוויד טוי במשמחת בית השואבה.
1: הקודש והשתפה מול השם והקודש
0: מזכיר לכם שאם אתם רוצים לבקש שירים אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-333-9393 או ב-058-600-1025. נגיד בבוקר זה לנחמן, בוקר טוב לנחמן גודלבסקי.
2: בירושלים
3: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
9: מה? גם ויטמין B12?
7: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
11: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: שעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייטפיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
0: שימו לב!

0: המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
2: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שבנו מהפסקת הפרסומות את מוטי שטיימץ, למען יהיה ידוע.

0: אריאל יחד עם פיני איינורן. שבע. כאן מסתיימת לנו שעה ראשונה. נפגש מיד אחרי השעה החדשות. לפינה של הרב יוסף אליהו.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

0: ושמחת בחגיך. יש מצווה שאדם לשמח את בני ביתו בכל המועד, כל אחד לפי עניינו. אנשים באוכל טוב, נשים בבגדים, ילדים תקנו להם צעצועים. אדם צריך להיכנס הביתה, צריך לשמוח, לחייך, להשרות שמחה בבית, זה בכלל, ושמחת בחגיך. לכן כתוב שלא מרבבים שמחה בשמחה. אם אדם לא עושים נישואים בכל המועד, ולא עושים אירוסין בכל המועד, חיילה אם כן זה מצווה עוברת, כגון פברית מילה, פדיון הבן, זה עושים בכל המועד. כי לא מערבבים שמחה בשמחה, אנחנו צריכים לשמוח בחג שהקדוש ברוך הוא, בערת פנים שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו בימים האלה. לכן, אם אדם צריך להיזהר לא לעשות מלאכות בכל המועד, יש אומרים שהמלאכה בכל המועד איסור דאורייתא, ויש אומרים שזה איסור דרבנן. לכן אדם, כל מלאכה שהיא לא נצרכת, לא עושים אותה בכל המועד. מלאכת אוכל נפש, ודאי מותרת בכל המועד. מאכל שצורך המועד, מותרת בכל המועד. דבר שהוא לא לצורך המועד, אדם יש לו חנות ריטי, יש לו חנות של מקררים וכדומה, הדברים האלה לא פותחים אותם בכל המועד, וגם לא קונים בהם. אדם לא הולך לקנות ריטים ובגדים, אלא אם כן זה לצורך המועד. ואם אדם כבר צריך לעשות איזה מלאכה, יעשה אותה בצינה, כדי לכבד את המועדות. יהי רצון שנזכה לכבד את המועדות ושנשמח בחגיך, והקדוש ברוך הוא יהיה שמח בנו.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי

0: המשפחתית, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתית שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
6: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יברך אחד.

0: בחג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
2: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. פרטים חדשים נוספים על הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. מדיווחים בכלי תקשורת ערבים עולה כי בפגישה באבו דאבי השתתפו גם נציגי מדינות נוספות, בין היתר מסעודיה, ירדן ומרוקו. השיחות עסקו באיראן ובבלימת שלוחותיה במזרח התיכון, בדגש על המורדים החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן. הנציגים שמעו את הנכונות של ישראל לסייע במערכות הגנה אוויריות כפי שעזרה לאמירויות במלחמה באיראן. בכך ראש הממשלה נתניהו מחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם בכלל ובעולם הערבי בפרט, ומציב את ישראל כלוחמת בקו ראשון ומגנה על העולם מפני איראן. לצד דיווחים אלה נמשכות טענות השמאל באמצעות כלי תקשורת בינלאומיים לנסות ולגמד את ההישגים המדיניים של נתניהו, וניתן כי בפגישה בין נתניהו למוחמד בן זייד ביקש זה הראשון להכריש את הדיווח ולפיו התריע בפניו לפני השבעה באוקטובר. ולשכת ראש הממשלה מכרישים כמובן את הדיווח ואומרים כי מדובר בפייק ניוז. הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים, כך הודעת לשכת ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריש כי הציע לאיראן להקל את העיצומים שהטיל עליה ולאפשר כספים שהוקפאו. טראמפ כתב כי הדיווח לא נכון, לא הצעתי להם שום דבר. הכתבה של אקסיוס, כמו רבות אחרות, היא תרמית דברי הנשיא האמריקני.

הבינלאומית למניעת הפצת נשק גרעיני. הפרלמנט אומר יבחן גם את ההשלכות הבינלאומיות של המהלך. בן 30 נהרג לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 בגליל העליון. 7 שנות מאסר בלבד נגזרו בארצות הברית על מוסלמים מקונטיקט שסיפק תמיכה חומרית לארגון הטרור דאש וביקש להצטרף לשורותיו בסוריה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן להיות באתר אמס, תחזית מזג האוויר, היום עלייה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק 93 ו-92.8 FM 102.5 אנחנו בשעה השנייה שלנו אושפיזין מוזיקלי נגיד תודה לטכנאי השידור שלנו פנחס בינדר תודה לישראל בן צבי על החדשות אני מזכיר לכם מאזינים יקרים שאתם שותפים בבחירת השירים אז במידה ואתם רוצים לשמוע איזה שיר אני רוצה יותר שירים נוסטלגיים אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה ל-058-600-1025 או ל-055-333-9393 אם אנחנו כבר עם השיר של נפתלי קמפה בפתיח שלנו נעבור לשיר שלו מלך רחמון עד השעה 9 חיפה ונוס בחרי איתנו גם

0: מחוזת אמני בית שמש, מחוזת סוכת שלום. נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: כי אתה סובב כל עמי.
1: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
1: כוכבית 30-44.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141. בכל המועד הזה החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות בכשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053.
9: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו חזרנו מהפסקת הפרסומות. וכעת אנחנו עם איציק ודוד בן ארזה.

0: עכשיו נגיד בוקר טוב לרב נחום נוסבכר, על מה נדבר היום?
1: אגוטה מויה, צ'ימי ברוורמן. נדבר איתך בחג, זה ממש קיום הדין של וסומכתו בחגיך והיית אך שמח. היום זה יורצייט של רבי נחמן מברסלב, אז ככה נגיד משהו מליקוטי מוהר"ן, הוא אומר דבר כל כך יפה. אומר רבי נחמן מברסלב, כתוב בנביא יחזקאל פרק למד ג', אחד היה אברהם, איך עוד אויו אברום. אז בליקוטי מוהר"ן הוא מסביר שהפשט הוא מה הכוונה אחד היה אברהם, אני לא יודע שאחד היה אברהם. אז הוא מסביר שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים מאחרי השם ומונים אותו, ולא על אבי ושאר המונים, רק כאילו הוא אחד בעולם, וזהו אחד היה אברהם. זאת אומרת, אומר רבי נחמן מברסלב, שכל מה שאברהם אבינו זכה להגיע לדרגתו שהוא אבי האומה, אברהם אבינו, כולנו יהודים בזכות אברהם אבינו, זה רק בגלל שאברהם אבינו הרגיש, איך עוד הרגיש, אני יחיד בעולם, והוא לא התייחס לשום דבר ולשום מניעה שמונעת אותו. הוא הרגיש, אני יחיד בעולם, אף אחד לא מפריע לי, לא אבא שלי, לא המשפחה שלי, לא דודים שלי, לא כל העולם, לא כל מי שמסיר אותו מעבודת השם, ולא כל המניעות שיש בעולם. הוא הרגיש, אני יחיד בעולם. איך עוד זה שהוא הרגיש אחד, אויו אברום, זה גרם להיות אברהם אבינו. ממשיך בליקוטי מוהר"ן, וכן כל הרוצה לקנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לקנוס כי אם על ידי בחינה זו, שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונו, כגון אבי ואמו, או חותנו ואשתו ובנה וכיוצא, או המניות שיש משאר בני העולם, המליגים ומסיתים ומונים מעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם. כנ"ל, הווה אומר, רבותיי, אני רוצה קצת לקחת את זה לעוד איזה כיוון. אני כל כך הרבה פגשתי בחיים אנשים שיש להם סטיגמות על עצמם. אני יש לי בעיות כאלה ואני יש לי בעיות כאלה, ובכלל אין לו שום בעיות. אלא מה? במהלך הזמן שלפעמים קצת צחקו עליו, או לפעמים הוא דמיין שצוחקים עליו, או לפעמים הוא דמיין שיש לו כאלה בעיות, הוא בנה לעצמו כרטיס ביקור, הוא נכנס איזה דמות שיש לו בעיות כאלה וכאלה, וזה גרם לו שהכוחות העליונים והנפלאים והנשגבים ביותר שבורא עולם חנן אותו לא יצאו לכוח, זה הכל בגלל כל מיני אנשים שהוא חשב שאמרו לו כך וכך. איך אמר שימי ברוורמן, תשמע איזה יופי, אמר פעם אחד האדמו"רים, בן אדם לא מתנהג באמת לפי הכוחות שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, וגם לא לפי איך שאחרים חושבים שיש לו כוחות כאלה וכאלה, אלא לפי איך שהוא חושב שאחרים חושבים שיש לו כוחות כאלה וכאלה. רבותיי, זה כואב, זה כואב, אני רוצה לחזור על המשפט הזה עוד הפעם. בן אדם לא מתנהג באמת לפי הכוחות שהקדוש ברוך הוא חנן אותו. כל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא נתן בו, כן, כל אחד ואחת מהמאזינים פה, בו ראוי לו חנן אתכם בכוחות עליונים ונפלאים ביותר, בשליחות אלוקית שרק אתם יכולים לתקן מלכות שקי פה בעולם. כל אחד ואחת יש לה שליחות שאף אחד מששת ימי בראשית עד ביאת המשיח לא יכול לתקן ולפעול בגובי מרומים בכל העולמות, ובעולם הזה לפעול את מה שרק אתם יכולים לפעול. כל אחד יש לו שליחות, והקדוש ברוך הוא חנן אותו בכוחות נפלאים ונשגבים ביותר. אלא מה? הוא אמר לי, הוא אכל לי, הוא שתה לי, הוא הסביר לי שאני כלומניק, הוא חשב, או אני חושב שהוא הסביר לי שאני כלומניק, ולכן אני בונה לעצמי כל מיני תדמית, ובעקבות כך אני מתנהג ומפסיד את כל הכלים הנפלאים שבראינו נתן לי. אז זאת אומרת, בן אדם לא מתנהג לפי הכישרונות שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, גם לא לפי מה שאחרים חושבים שיש לו כוחות, אלא לפי מה שהוא חושב שאחרים חושבים שיש לו כוחות, לפי זה הוא מתנהג, השם ירחם ויציל. אז נחזור על דברי רבי נחמן מברסלב וניקח את זה גם לכיוון הזה. אחד היה אברהם. כל מה שהיה אברהם, כי הוא הרגיש יחידי בעולם. לא להתייחס לכל מיני אנשים שמורידים את ערכי בעיניי, שכל אחד יהיה לו ביטחון עצמי. עצמי זה הכוונה, יש לי ביטחון בבוירו, אוי לא, שנתן בי כוחות נפלאים ביותר. לא לקחת זה למקום של גייבה, אבל למקום של גדלות האדם, של הדעת להשתמש בו. שלא יהיה בלטש חיסה לכישרין את והכינים שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, אלא להשתמש בכוחות האלה, להאמין בהם, לבדוק אותם, ולא להתייחס לכל האנשים המליגים עלינו, פשוט לא להתייחס אליהם, להרגיש איך עוד יחידי בעולם, וזה גורם לנו לאויו אברום, שנזכה ללכת בדרכי אברהם אבינו, ואילו הם דבריו של לקוטי מוהר"ן, זכותו תגן עלינו, שיהיה לכל בית ישראל חגים וזמנים לססון, מועדים לשמחה, שיקוים בנו ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך, כמה ברכה הקודש ברוך הוא כאשר רצית ואמרת לברכינו. הגות מועד,
0: הגות מועד, הרב ישר כוח. אני לקחתי מסר אחד, צריך להיות השמח בחלקו.

0: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
11: כל המועד סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
12: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
13: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.

0: אוטו פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
1: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.

נגיד בבוקר זה תודה רבה לפנחס בינדר, טכנאי השידור. דוד ויטו מנהל הטכני, ישראל מאיר מנהל התוכניות. ושוב, לכם מאזינים יקרים, על השיתוף הפעולה. אתם עדיין יכולים לשלוח לנו הודעות אם אתם רוצים לשמוע מוזיקה טובה מחר באזור השעה 7 בבוקר עד השעה 9. אתם יכולים לשלוח לנו הודעות, אנחנו נשמח להשמיע את השירים שלכם. תודה לפנחס בינדר, טכנאי השידור. המשך יום טוב, הגות מועד.

0: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
9: פרפקטו. For moments that matter.
8: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
11: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: בשידור חי, כאן בכל חי.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
2: מה, גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
5: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. לרחבת הכותל המערבי בירושלים לקבר רחל ומערת המכפלה בחברון הגיעו גם הבוקר רבבות יהודים לתפילת שחרית, מוסף והלל ברובם. בחברון הרבבות ממלאים גם את הרחבות הסמוכות אל בניין המערה, המלא עד לאפס מקום. כך קטע מהתפילה בחברון ששלח לנו מאזין משה גורפלד.

תפילות חג המוניות נערכות גם בחצות האדמו"רים בירושלים ובבני ברק ובבתי הכנסת השכונתיים. פרטים נוספים על הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. מדיווחים בכלי תקשורת ערבים עולה כי בפגישה באבו דאבי השתתפו גם נציגי מדינות נוספות, בין היתר מערב הסעודית, ירדן ומרוקו. השיחות עסקו באיראן ובבלימת שלוחותיה במזרח התיכון, בדגש על המורדים החות'ים. הנציגים שמעו את הנכונות של ישראל לסייע במערכות הגנה אוויריות, כפי שעזרה לאמירויות במהלך המלחמה באיראן. בכך ראש הממשלה נתניהו מחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם בכלל ובעולם הערבי בפרט, ומציב את ישראל כלוחמת בקו ראשון ומגנה מפני איראן. לצד דיווחים אלה נמשכות טענות השמאל באמצעות כלי תקשורת בעולם לנסות ולגמד את ההישגים המדיניים של נתניהו, וניתן כי בפגישה ביקש נתניהו ממוחמד בן זייד להכיש את הדיווח ולפיו התריע בפניו לפני השבעה באוקטובר. בלשכת ראש הממשלה מכחישים כמובן את הדיווח ואומרים כי מדובר בפייק ניוז, הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין המדינות והאתגרים האזוריים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש כי הציע לאיראן להקל את הסנקציות שהטיל עליה ולאפשר כספים שהוקפאו במסגרתן. טראמפ כתב כי הדיווח לא נכון, לא הצעתי להם שום דבר. הכתבה של אקסיוס כמו רבות אחרות היא תרמית.

0: הבינלאומיות. 7 שנות מאסר בלבד נגזרו בארצות הברית על מוסלמים מקונטיקט שסיפק תמיכה חומרית לארגון הטרור דאש וביקש להצטרף לשורותיו. בן 30 נהרג לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 בגליל העליון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. מחר, בעיקר בשעות הבוקר, ייתכן גשם מקומי בצפון, ובמישור החוף, בחמישי בלי שינוי.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: סוכות בדרכים עם קובי פינקלר. הצעות והמלצות למסלולים ואתרים לכל המועד.
1: תשע וחמש דקות ברדיו קול חי, אנחנו ביום השלישי של השבוע, אבל כפי שאתם קוראים גם הבוקר הזה קראנו גם בקריאת התורה וביום הרביעי, אז לא נתבלבל, אנחנו ביום השלישי של ימי חול המועד, ביום הרביעי של חג הסוכות בכללותו, כולל שבת. ובמה אנחנו הולכים לעסוק הבוקר הזה, תכף נגיד גם את התודות, יש לנו כמה וכמה דברים שנספר להם עליכם ולכם עליהם. נספר מה קורה באזור מתי יהודה. אז אתמול דיברנו על מוזיאון הטבע התנכי, אחד האזורים שם, אחד המרחבים שם, אבל יש שם הרבה מאוד דברים נוספים. נעלה גם למרחב גוש עציון, על עמת הביער, משם היו מביאים את המים לירושלים. אז אנחנו בחג ניסוג המים, צריכים לדבר על זה, ולא בכדי הזכרתי את המים, כי אנחנו גם מחפשים כל פעם דברים חדשים, אז מסתבר שיש גם עמת מים ברגבה. רגבה, תשאלו את עצמכם מהיכן זה, אספר לכם שזה לא רחוק מנהריה, ממש צמוד לעיר נהריה, לא רחוק מלוחמי הגטאות, ויש שם אתר מיוחד שהוא גם משתתף במיזם חוזרים לצפון, חוזרים למורשת, צריך לחזק גם את הדברים הללו. אז זה בין הדברים, יש לנו גם את החידה. אתמול נפטרה החידה של אחוזת אתרוג, והבוקר הזה אנחנו הולכים לעוד אחד מארבעת המינים ששמו בישראל לולב. אז יישוב בארץ אין לולב, על שמו של הלולב, אבל יש שלוש ערים ברחבי ישראל שבהם יש את ההנצחה של הלולב. ואנחנו שואלים אתכם באילו ערים בארץ, לפחות שלוש ערים, מונצח הלולב. אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, אז ידידנו הוותיק והמכובד נתי מחכה לכם ב-03-593-93. זה באשר למסגרת שלנו, אחר כך אנחנו מספר לכם גם דברים נוספים. אבל אנחנו, כפי שאמרתי, ביום השלישי של חול המועד, משדרים מכאן, מניר עציון, ממלון ניר עציון. אומרים שלום, בוקר טוב, למנכ״ל המלון יואל רז.
2: בוקר טוב ומועדים לשמחה לכל המאזינים.
1: אז קצת גשם ירד פה הבוקר הזה, ברוך השם. אמנם אנחנו עדיין לפני שמחת תורה, ועדיין לא בירחנו את ברכת משיב הרוח ומוריד הגשם, או ותן טל ובטר לברכה, שנגיד את זה שלושה שבועות לאחר מכן. אבל אחרי הגשם, אנחנו ביום השלישי, מסתכלים על שמחת תורה. מה הולך להיות?
2: אז כפי שקובי אמר, אנחנו בשמחת תורה חוגגים באווירה מאוד מיוחדת. אנחנו הזמנו את המשמח הלבבות, הרב מאיר שוורץ, שיגיע אלינו כבר מהלל הושענא רבה וייתן שיעור, וגם בשמחת תורה יישא איתנו, יהיה גם שיעורים עם קובי בעצמו, והאווירה והרוחות והסעודות יהיו גם עם האווירה של שמחת תורה, כרוב ממולא, וכל הדברים שקשורים למסורת היהודית בנושא של המזון. אני מציע לבוא ולהגיע אלינו, אתם לא תצטרכו.

0: תארו.
1: אני יכול לספר לכם בשידור חי כאן, שאני עומד כאן על המרפסת של המלון ומסתכל למערב ולכיוון הים, גם רואים את הים, ממש כמו אליהו הנביא בהר הכרמל, רואה מכאן מהכרמל את הים ואת האבים, כלומר את העננים שמתקרבים, אבל מדי פעם מורידים כמה זרזיפי מים, וזה מעיד על כך שאנחנו באמת בצורה מבורכת, מקבלים את תפילותינו ברצון, וחג ניסוח המים הוא אכן דבר טוב. יואל, שואלים אותי כאן בוואטסאפ, האם יש גם הקפות כאן או שהם מחפפים בהקפות?
0: בהחלט, יש פה הקפות, והקפות מאוד מכובדות הרבה זמן. במהלך הקפות גם אנחנו עושים קידוש עם כיבוד מיוחד. זו חוויה בלתי רגילה, ואני מציע לכל מי שרוצה גם לנוח קצת אחרי ימי החג הראשונים, להגיע, ליהנות ולרקוד ולהשתתף בשמחתנו. אנחנו נהיה פה כל הזמן, ו... מאוד מאוד נשמח שאתם נראה אתכם חוזרים, כמו רוב אורחינו החוזרים.
1: איך יוצרים קשר?
0: להתקשר למחלקת הזמן, יש שתי אפשרויות, או להזמין באתר של המלון, להיכנס לאתר של ניר ציון, ולהיכנס ואז להזמין, או להתקשר למחלקת הזמנות, תגידו שאתם מאזיני רדיו קול חי, ותקבלו הנחה מיוחדת למאזינים. חוץ מזה, רק אני אנצל את ההזמנות, ואני אומר שאם מישהו רוצה גם אחרי שמחת תורה לנוח, אחרי בין הזמנים של אחרי החג, אנחנו עומדים לרשותכם.
1: יפה, אז הנה לכם דברים של מנכ״ל המלון, ובאמת, הכל בתוך הטבע כאן. אין דבר כזה בכל רחבי הארץ. אתה טובל בירק בכל פינה ופינה, כל נקודה שאתה הולך, עצים, וקצת מתחילה להיות גם השלכת, והבלוטים של עצי האורן, וכל מה שיש מסביב לכך בטבע, דבר נהדר. ואני הולך להמליץ לכם, לפני שאני הולך לדבר על מתי יהודה, שוב אני אחזור על החידה, ביקשו ממני כאן, באילו יישובים בארץ, לפחות שלושה יישובים בארץ, מונצח שמו של הלולב. כן, יש רחוב לולב. אין יישוב בארץ שנקרא לולב, יש בית הערבה שלא קשור, אחוזת אתרוג דיברנו אתמול, יש הדסים, יש כפר נוער הדסים, והלולב נמצא בהנצחה בשלושה יישובים לפחות בארץ, או בשלוש ערים אם תרצו, אבל זה לא רק ערים, זה יישובים, זה שם כולל לכל מקום שיושבים בו, לכן אני נותן לכם את ההקלה הזו. איזה מקומות בארץ ובאיזה מקומות בארץ יש את שמו של הלולב? 03-593-93. ועכשיו אספר לכם על שני מסלולי טיול כאן שעשיתי אותם במו רגליי בשני הימים האחרונים, גם בשני וגם בראשון, והוא פשוט חוויה. לכן כמו שאמרתי הבוקר בתפילה, וכל אחד מאיתנו אמר לפני קריאת שמע, לפני שאומרים שמע ישראל, יש לשמוע, ללמוד וללמד. אז שמעתי ממישהו על המסלולים הללו, למדתי אותם, וגם עכשיו אני הולך ללמד אתכם. הראשון נמצא, וגם הוא כמובן במרחב של הכרמל כאן, נקרא נחל רקת, ריש קוף טף. בעברית זה שם מקורי שתורגם למעשה משור הבר, כנראה שהיו פה הרבה שברים במרחב הזה של הכרמל, כמו החזירים שהיו בתקופת הקורונה, עכשיו כבר הם נעלמו. והמסלול הזה הוא מסלול קסום, הוא 1.5 קילומטר לכל המשפחה, בתוך החורש, הכל צופה פני גם צפון, רואים את חיפה ואת מגדליה שם, רואים את החלק המזרחי, אוספי הדלת כרמל ורכיסי הכרמל, מביטים דרומה, רואים עד לפעתי חדרה וזיכרון יעקב, ואם מסתכלים מערב ומסתכלים על הים, על התלית, הכל בנחל רקת, פשוט רושמים ברווז, נחל רקת פיקניק, זה לא רחוק מאזור האנדרטה, לזכרם של 44 נספים באסון של הכרמל שהיה בשנת 2010, לפני 16 שנים, אבל אנחנו עכשיו עם דברים חיובים וטובים. אז זה המסלול הראשון, המסלול השני ניתן אותו אחרי הפרסומות הראשונות, אבל לפני כן אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לברק קץ, את הסיפור של המסלול השני, למי שלא הבין, אנחנו ניתן אחרי הפרסומות. עכשיו אנחנו נדבר עם ברק קץ, שום מחלקת התיירות של המועצה האזורית מטה יהודה. שלום לך, בוקר טוב, מועדים לשמחה ברק.
2: שלום קובי, מועדים לשמחה, מה שלומך?
1: אני מצוין, גם אתה זכית לאזור שכולו הררי ומיוער ומוצל ומסלולים ומעיינות ויקבים ו... תמשיך הלאה.
2: בהחלט, הרבה הרבה כל טוב בין ירושלים לתל אביב, על כביש אחד ועד עמק האלה, יש לנו במועצה האזורית מטה יהודה 57 יישובים עם המון המון אתרי תיירות קטנים, חלקם יותר גדולים, שאפשר לבוא לבלות, גם בסוכות, לפרט קצת מה יש אצלנו בסוכות.
1: בוודאי, בוודאי, זה לשם כך התכנסנו.
2: זהו, אתה מכיר חלק מהדברים, אני חושב שהיית ואתה יכול להעיד על הייחוד. אז אנחנו מדברים על איזה פזיזה באזור תל שחר, חוות עזים משפחתית, שיש שם סדנאות להכנת גבינה לילדים, אבל לא רק לילדים, אנחנו עשינו אותם גם עם מבוגרים, וזה כיף להתחבר לטבע ולעזים המשפחתיות האלה, שרואות באמת באזור שלנו ומייצרים גבינות נהדרות. יש לנו גם בארץ טובה בכפר אוריה, לא רחוק מטל שחר, מין חצר שעשו מיני גולף. אז אמרתי, ארץ טובה, יש שם 10 גומות של מיני גוף, גם לילדים, גם למבוגרים שאוהבים לשחק, צופה לנוף של העמק הראל שם, ליד מצפה הראל, שגם שם אפשר לטייל, והדרך בורמה.
1: את זה דווקא אני לא מכיר, את האיזה פזיזה אני מכיר, ובאמת החוויה של דמרה שעשיתי שם. כפר אוריה, אני יודע, זה בכביש שבין צומת נחשון לבין צומת שמשון.
2: נכון, בדיוק שם ממש, ואז הם עשו שם מקום מקסים, שגם, אתה יודע, מתייחס לשבעת המינים, ויש שם משתלה קטנה, ועגלת קפה כמובן כשרה, שאפשר ליהנות שם, וזה מתאים גם למשפחות, גם לסתם אנשים שרוצים לבוא ולחוות את הטבע. יש לנו ליד עוד פוטרק כזה עם משק חקלאי, גם בתל שחר, שנקרא משק סגל.
1: כן, אותו ראיינתי בין הזמנים של הקיץ, זה פשוט נפלא. אנשים חזרו ומלאי התרשמות, אמרו שהוא עושה עבודה נהדרת, יש לו גם פיצות שם, נכון? כמה שאני זוכר.
2: נכון, בדיוק.
1: אני לא הייתי, אבל אני מספר מעדות של מאזינים שהייתי.
2: היא מגדלת גם גן ירק משלה, ובימי שישי יש שם אפשר לקנות מהתוצרת, ממש, אתה יודע, ממש מרגיש לך הכי נורמלי שיש בעולם, משק שמייצר את הדברים שלו ומוכר. כמובן במקומות היותר גדולים שלנו יש לנו את מוזיאון הטבע התנכי בבית שמש, עושה שם פעילות.
1: כן, אתמול ראיינו אתמול את המנהלת שם אחת.
2: יופי, אז כן, אז יש שם כל מיני דברים. מיני ישראל שמוכר כבר הרבה שנים, אבל לקראת סוכות מייצר כל מיני מופעים, כל יום מופע אחר עם כוכב ילדים ועוד פעילויות מיוחדות לך. כל הדברים האלה נמצאים באתר שלנו של תיירות מטה יהודה. וכמובן, כמובן, אי אפשר קצת בלי אלכוהול, אז כל היקבים שלנו פתוחים, יקב האלה, יקב הגור, יקב פלם, יקב צורה, יקב, יש לנו 40 ומשהו יקבים באזור היין יהודה, וזה תענוג, אז אפשר גם לעצור רגע לקנות בקבוק יין לחג השני, יין ישראלי, ולפרגן לאנשים. ויש עוד דבר אחד, אם יש זמן, אני רוצה לספר לך על משהו שיהיה לקראת הבחירות. זה בסדר, אז יש לנו את פסטיבל האוכל שלנו שהיה אמור להיות במרץ, פסטיבל האוכל הכפרי של מטה יהודה, אבל הוא נדחה בגלל המלחמה עם איראן, ממש אם אתה זוכר, בסוף פברואר, אז זה נדחה לנו, וכל הבתים שהתכוננו לארח אירוח ביתי אוכל אתני, אנחנו החלטנו לעשות את זה בכל זאת באוקטובר, אז אנחנו בסוף שבוע אחד לפני הבחירות, בין ה-22 ל-24 לעשירי,
1: עושים את פסטיבל עד...
2: כן, זה פסטיבל האוכל, פסטיבל מקסים. ביום הבחירות עצמו, אנשים, תממשו את זכות ההצבעה שלכם, ובואו להיפגש עם אנשים. כן, פסטיבל האוכל.
1: רעיון
2: מצוין. סוף שבוע אחרי, עם הרבה הרבה דברים, ואוכל בבית ובמסעדות שלנו, עם מנות מיוחדות, גם קרוב לבית, וכיף, כל הפרטים באתר שלנו של תיירות.
1: מטה יהודה. ברק כץ, מנהל למחלקת התיירות במטה יהודה, במועצה האזורית. 57 יישובים יש לכם, נכון? קלטתי היטב.
2: נכון, הרבה הקשבתי. בארץ במועצה האזורית.
1: נפלא. כן. תודה רבה
2: תודה
1: לך, מועדים לשמחה.
2: לבקר, מועדים
1: תודה לשמחה רבה. לי. ולספר לכם על שני דברים שהולכים לקרות איתכם בנוסף בסוכה. כללית וחברת האריאג חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד בכל אחד מימי חול המועד סוכות. אם אתם רוצים פרטים על כך, אתם מחייגים לקו המתוק של כללית 27-01, כאמור הקו המתוק של כללית. ועוד אירוע מייחד ומיוחד שיהיה לנו בערב של מחר בערב, זה קורה המצעד של רדיו קול חי כאן. בהחלט דבר מבורך, יפה, מעניין, ונספר לכם שהסיפור הזה של המצעד הזה הוא אלה אתם, אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. מוזמנים לדרג ולהשפיע, טלפון 10-25-222 או 077, שוב, 1-025-222-077, או באתר של MS, MSUIL. המצעד עצמו ישודר מחר בערב, יום רביעי, יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב, בכל חי, ובכל חי מיוזיק, וגם לצפייה ישירה באתר MS, בהגשת מני גרה ומנדי וייס. וגם השנה, המצעד שקבוצת כל חי, ובחסות מותג המשקאות האהוב, ספרינג, הזמנתם אורחים לחג? גם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. וכל השירים נמצאים באתר MS כדי שאתם תוכלו לקבוע ולהשפיע מי ישיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אז זה כאמור מחר בערב בשעה 6 בערב. אנחנו עכשיו יוצאים לנגיעת פרסומות ראשון. מיד לאחריו אנחנו נספר על המסלול השני שדיברתי אתכם קודם ביער הכרמל, ולאחר מכן נמשיך ברצף שלנו. פרסומות.
3: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
6: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: חול המועד סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי, מופעי חג מיוחדים בשעות 5 ו-6:30 בערב, כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. חג סוכות שמח.
0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. וש...

0: על פעילות העמותה.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
2: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הנה חזרנו אליכם, 9:23, 4 דקות, משהו כזה באמצע. תלוי, אם אתם רוצים לכוון את השעון הזה, עוד 15 שניות, 9:24. אנחנו בשידור חי כאן, ברדיו כל חי, מניר עציון, ומספרים לכם על מסלולים ואתרים ואטרקציות, וסיפרתי לכם קודם והבטחתי, ועכשיו אני הולך לקיים את זה גם, שמיד לאחר מקבץ הפרסומות הראשון, אני אתן לכם את ההצעה למסלול השני. אז המסלול הראשון, למי שלא רשם היטב, זה במסלול שנקרא נחל רקת ריש קוף טף, בקרמל, כותבים פשוט בווייז, נחל רקת פיקניק, מסלול מסודר, מסומן, משולט, והוא כקילומטר וחצי, 30 דקות, 40 דקות, 45 דקות, אפשר לעצור בדרך ולהצטלם, אלא כולל בית הכנסת. יש שם גם בית הכנסת עתיק, שעומד שם, עמד שם לפני כ-2,000 שנה, בהחלט חוויה. אז המסלול השני נמצא לא רחוק מהרכס, אבל בצד השני שלו, קרוב מאוד לחוף הים של אטליט, של המבצר של אטליט, לא נכנסים לים, והוא נקרא מצודת או חירבת קרטה, קוף ריש תף א', קרטה זה עיר. מסלול שוב נהדר, והשמורה היפה הזאת מכוסה כולה עכשיו בחצבים. אלפי חצבים, דומה לי שהשמורה הכי גדולה בארץ, עם ריכוז של החצבים בכל פינה ופינה. זה פשוט חוויה ללכת שם בין החצבים ולראות את הפריחה שלהם ולהרגיש שאתה נמצא בשיא הסתיו, ראינו זה גם הבוקר הזה עם כמויות משקעים, נעות כאן בצפון לפחות, וזה בהחלט דבר מעניין ויפה. אז כותבים בווייז, שוב, שמורת הטבע, חורבת קרטה, חונים בחניון התחתון, זאת אומרת, ברגע שאתם חונים בשביל האפר, תרימו את העיניים מזרחה, ואז מול הקרמל אתם רואים שם מגדל תצפית, זה הסימן שהגעתם. ואז מכנים את הרכב, מתחילים ללכת בשביל, מטפסים מימין ומשמאל שלכם, מאות ואלפי חצבים, לא מאות אלפי, מאות פסיק אלפי, עולים עד נקודת התצפית, ושם נקודת התצפית שהייתה שם בריכת הגירה, בריכת מים, צופים לכל עבר. אפשר לראות דרומה, ציכון יעקב וחדרה, מזרחה את כל רכס הכרמל, צפונה את כל העיר חיפה, בתי המגדליה, האוניברסיטה וכל מה שנמצא שם במרחב הזה, כולל גם צפונה עד אקו ועד נהריה, וכמובן מולכם ישנם אנשים נוספים. ועכשיו, אחרי שהפתעת לכם את הדבר הזה, אנחנו רוצים לתת הזדמנות לפותרי החידה. הראשון בהם הוא יואב. שלום, בוקר טוב ליואב, מועדים לשמחה.
5: בוקר טוב, חגים הזמנים לססון, גוטמייד לכולם.
4: אמן. גם לך, מועדים לשמחה. אז שאלתי קודם כל למי שלא האזין, אז איזה בשלושה יישובים בארץ לפחות מונצח שמו של הלולב בדמות רחוב הלולב? ושאלתי איכן הם. מה התשובתך?
5: אז יש המון. קודם כל, אני מנתניה, אז פה לידינו בקדימה צורן ובצור משה יש רחוב לולב. גם בעוד השרון יש, ביהוד יש. יש בטבריה רחוב קטנצ'יק לולב בנוף כינורות, ובנוף הגליל גם שם יש רחוב לולב.
4: זה יפה. תשמע, בהחלט עשית עבודה יפה. אם מישהו רוצה להוסיף מקומות נוספים שלי הם רשומים לפחות, טבריה הזכרת, זה בהחלט נכן. אז תישאר על קו השידור, נת ירשום את פרטיך, בהחלט עשית עבודה יפה. עכשיו בוא נבוא גם לאריה, תשובה נוספת. שלום, כן, לאריה.
6: שלום. כן, שלום וברכה.
4: מה אתה מוסיף על המידע שהביא לנו יואב? איכן יש שם רחובות בארץ בשם לולב.
6: עציתי קודם כל להגיד תודה רבה על זה שאתה נותן לנו כל כך הרבה אטרקציות לכל המועד. זה פשוט...
4: איזה יהודי יקר אתה.
6: בזכותך אנחנו לא רוצים לנסוע לחול, ברוך השם. יש כל כך הרבה מקומות בארץ, יפים כל כך.
4: יפה, ותכף גם אנחנו נפנה לדוד רוזנטל מעמת הביאר, שיקשיב ומקשיב גם לתשובה שלך. דבר איתנו.
6: כן, אז יש רחוב הלולב בפתח תקווה, יש רחוב הלולב בראשון לציון, וברחוב הלולב בבית דגן, ובעוד השרון, וגם בגבעת זאב בירושלים.
4: גבעת זאב, נכון, יפה מאוד. אז זה שם הראשון שקפץ היה זה גבעת זאב, טבריה. נו, יש עוד מקום אחד שקשור באתרוג גם כן.
6: יש חלקת לולב בבית קברות בירקון,
4: אם זה גם נחשב. באמת? וואו, לא ידעתי דבר כזה. וואו, עד כדי כך הגיעו. אבל זה שניכם עשיתם עבודה יפה. גם יואב וגם אתה תישארו על קו השידור אצל נתי, בהחלט נרשום את פרטיכם. עשיתם עבודה יפה למעלה מישראל. דעו לכם שאומנם אין יישוב בארץ ששמו לולב, אבל רחובות יש גם בגבעת זאב, כמו שהזכרת, טבריה, מרכז שפירה, הזכרת את בית דגן, ועוד ועוד רבים מהם. והנה חדשת לי גם שבבית העלמין ירקון נמצא הלולב הזה. אז הוא מחכב אצלנו הבוקר הזה. תודה לשניכם, גם ליואב וגם לאריה. ועכשיו אנחנו פונים לדוד רוזנטל מכפר עציון, שיספר לנו קצת על עמת הביאר, ואנחנו הרי בחג ניסוך המים. בוקר טוב, מועדים לשמחה, דוד.
0: בוקר טוב, שלום לכל המאזינים והמאזינות, חג שמח
4: גם לכבודו.
0: דבר ראשון אני אגיד שאנחנו כבית ספר שדה וכעמת הביאר שמחים מאוד שבכל המועד כולם בחופש ואנחנו עובדים קשה, או לא כולם, אבל הרבה בחופש ואנחנו עובדים קשה, כי מטרתנו ולהוציא את כל עם ישראל החוצה ולהכיר לו את ההיסטוריה והמורשת, וככה להתחבר לחג דרך השטח. אז זה ככה הדבר הראשון. הדבר השני זה באמת עמת הביאר. עמת הביאר נמצאת בגוש עציון, בין אפרת ליישוב אלעזר, שבעצם העמה הזאת היא מקור המים של ירושלים, והיא מקור המים של בית המקדש. הרבה אנשים עולים עולים בחג, ובאופן כללי הולכים לירושלים לראות העיר העתיקה וכל המרחב שמה, ולפעמים קצת שוכחים מה הבין את המקום הזה מבחינת מים. הרי בעת העתיקה לא היית פשוט פותח את הברז והיה לך מים, אלא היית צריך לעבוד קשה בשביל זה. וכאן, כמו שאמרתי, עמת הביאר נכנסת לתמונה. עמת הביאר זה בעצם עמה שהובילה מים, אחת מהעמות שהובילו מים מגוש עציון לירושלים. גוש עציון מקום יותר גבוה, ולכן לפני עולם המשאבות וכל הדבר הזה, הוא חייבים להביא מים ממקום יותר גבוה, וזה בעצם עמת הביאר. ובעצם מה שיש שם היום, שהוא כל כך אטרקטיבי ומדהים, זה א', חיזיון אור קולי מדהים שמספר את סיפור המים שהביאו לירושלים בימי הבית השני. יש שם הליכה ממש ממש ממש אטרקטיבית גם לילדים וגם למבוגרים, בתוך ממש המערה שחצבו לפני 2000 שנה. ממש הולכים בתוכו וממש רואים את הסימנים של החציבה, ויש מים, וזה ממש ממש ממש נחמד. וחוץ מזה יש שם מקום לשבת, לעשות איזה פיקניק ולקנות בקיוסק. והדבר האחרון שיש שם לכבוד החג, אנחנו עושים אותו כל סוכות, הרי סוכות זה גם חג האסיף, בעצם אוספים את כל התבועה שעוד נשארה. אז חלק מהתבועה זה ענבים, וכל סוכות, ממש בסוף עונת הענבים, אנחנו יצרנו שם גת. גת זה המקום שבו הכינו ענבים בעת העתיקה, וכל בוקר אנחנו הולכים, בוצרים את הענבים שנשארו, ממש את סוף הענבים, ופעילות מדליקה לילדים לדרוך על הענבים, כמו שעשו לפני 2000 שנה, ולשתות את המיץ ענבים שהם דרכו בעצמם, ממש כמו שהיו עושים פעם. והדבר האחרון שבעצם גם קצת הזכרת אותו, סוכות זה גם כמובן חג המים, שמחת בית השואבה. מי שלא ראה, נכון, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. המים שאיתם היו חוגגים את בית השואבה, אולי זה גם חלק מהמים שהגיעו כאן מעמת הביאר. ובאמת מי שלא היה בעמת הביאר בסוכות לא ראה שמחה וכיף מימיו.
4: תגיד לי, דוד, מה פירוש השם ביאר תמיד? אני תמע.
0: יפה. אז ביאר זה בעצם באר, ביאר זה בעצם באר בערבית. ובאר, בור בערבית. והאמה עצמה היא בעצם חפורה בתוך האדמה, והכניסה אליה היא מפול מיני בורות, פירים, זה היה נקרא. ובגלל זה זה בעצם השתמר השם, בעצם בור, ביער, באר, וגם אחרי שיורד המון המון המון גשם, אז המים הם נשפחים החוצה מתוך החורים באדמה, בגלל שהאמה לגמרי מתמלאת, וזה ממש נראה כמו באר שזולגים ממנה המים. זה ככה הסיבה. ביער, בור, באר, זה בעצם
4: המקור של הדברים הזה. יפה, דוד רוזנטל מבית ספר שדה, כפר עציון.
0: אפשר להגיד עוד משהו אחרון ברשותך?
4: כן, בטח.
0: אז אני אגיד שאם אתם כבר יוצאים לשטח, יש לנו כבית ספר שדה, חוץ מתמת הביאר, שזה מקום מדהים, יש לנו שלל טיולים במרחב ירושלים, גוש עציון ומדבר יהודה. אתם מוזמנים להיכנס אלינו לאתר ולראות את כל מה שיש כל יום בכל המועד, החל מיום ראשון כבר, אבל גם היום, גם אחר, גם בחמישי וגם בשישי. אני יכול להמליץ על שלושה מסלולים ממש בעשר שניות. מסלול ראשון, אל מערת הארבעיה, בעקבות בר כוכבה. אנחנו יודעים שבר כוכבה פעל במרחב הארבעיה, שזה נמצא בגוש עציון. לא נרחיב, כי זה מי שרוצה יבוא ויראה, אבל יש אומרים שגם הוא נולד ממש שם באזור. וככה אני מאוד מאוד ממליץ ללכת לטיול, לזחול במערה מימי בר כוכבה ולדבר על, על, על, על, על המקור שלו. עוד טיול שאני ממש ממליץ עליו זה לחורבת אורקניה, למבצר אורקניה, יותר נכון, אחד מהמבצרים במדבר שאותם ביצרו החשמונאים, ממש ללכת בעקבות ממלכת החשמונאים שהייתה. והסיור האחרון הוא סיור באישור צבאי מיוחד לתל תקוע. תל תקוע, עירו של עמוס הנביא, האישה התקועית של דוד, מרחב מלא מלא מלא בסיפורים מקראיים וסיפורי מורשת, ואנחנו באישור צבאי יחסית מיוחד עולים לשם בהמשך השבוע. וזהו, נראה לי ש...
4: כן, אני אוסיף לך עוד כמה דברים בכלל מהמרחב של גוש עציון. גם הורדוס חוזר להרודיון בסיורים מומחזים, מפגשים עם דמויות מהעבר, ההצגה מי רוצה להיות הורדוס. גם אפיפוניאדה לכל המשפחה בפני קדם, אפיפונים, מתנפחים, מופק סמים, הכל באתר מתנס גוש עציון, בחוות קשואלה בגוש עציון. היא פתוחה בחלל המועד, כלומר עכשיו בימים אלו, עם סוכה במקום ואפשרויות להזמין מראש סדנאות. עשיתי שם סדנה נהדרת של גבינות לפני כמה חודשים או שנים. עולים לרגל ירושלים, במוצאי החג תתקיים עלייה לרגל ירושלים בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון, יכול להיות זה כבר היה. פסטיבל מוזיקה בחוות צון קדר, אז הרבה מאוד דברים בגוש עציון. תודה, דוד רוזנטל, מנהל הדרכה בבית ספר שדה כפר עציון. תודה. מועדים לשמחה. שנשמע עכשיו איזושהי התנחתה מוזיקלית קצרה, דוד פנחס, לפני הפרסומות. אז פנחס פינדר, האחראי לביצוע הטכני שלנו, לצד נתי שולמן, עמלים מאחורי הקווים שלנו כאן, למצוא עבורכם גם דברים נוספים, מעבר לכך שמחברים לנו מאזינים ומרואיינים. אז פנחס בחר עבורנו שיר נפלא, מקסים. מה השיר, פנחס? סרולי גרין, שמעתם עליו? תעשו כן? והוא ישיר לכם וסמרת בחגיך. ואחרי זה נחבר את זה לפרסומות, ואחרי זה נספר לכם על עוד דבר אחד שנמצא ברגבה בצפון הארץ.

0: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: תזונתיים.
1: מה? גם ויטמין B12?
2: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
9: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
8: כוכבית 30-44.
10: יברך אחד
11: בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, יוצאים

0: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
5: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב ומועדים בשמחה לאורי אורי שיר, אתר המים ברגבה. שלום לך, בוקר טוב.
8: שלומי מצוין, ואני בעצם מנהל את מרכז המבקרים עמת המים רגבה, ששוכן בלב מושב רגבה שבגליל המערבי, בצמוד לשרידי המרשימים של עמת המים העותמנית מהמאה ה-19. בעצם האתר הזה הוא אתר תיירות בגליל המערבי, והוא חלק מ-15 אתרים אחרים שקודמו לאחרונה במבצע מיוחד שפועל משרד מורשת, המועצה לשימור אתרים וג'יין אף של ארצות הברית, שהחליטו לעזור לנו להביא תיירים לאזור הגליל המערבי שהיה מנותק במשך חודשים רבים.
7: מה יש באתר?
8: באתר יש, קודם כל זה ביקור מדהים, מיועד למבוגרים, לילדים, למשפחות. אנחנו תוכנים תחיתה לקמח באבני ריחיים, כי אנחנו מספרים את סיפור המים בגליל המערבי שהוא מחובר לעמת המים, והוא מחובר לחקלאות ולפעילות שקשורה במים. אז זה גידול החיטה, פינת חיטה לקמח באבני ריחיים מסורתיות מיוחדות, בניית דגמי קשתות שמדמות את, בעצם את מבנה עמת המים שהיא בקשתות, שאיבת מים מבארות עתיקות, כמו מאז הבית השני, והליכה בתוך עמת המים עצמה, שזה האישיו המיוחד, הולכים בתוך עמת המים, אנחנו משחזרים את הזרימה שלה, אותה עמת מים, שנבנתה לפני כ-200 שנה, והזרים המים מקברי לאקו. זה משהו מאוד מיוחד. המשפחות באות, נרטבות, עם אווירה מעולה של סוכות. כל זה מודרך עם חבר'ה צעירים, עם המון מוטיבציה. ממש כיף להיות במקום הזה.
7: יפה, תן לנו פרטים איך מתקשרים, איך מתקשרים.
8: מתקשרים לעמת המים רגבה, אפשר להיכנס לאתר רגבה.net, משם אפשר לקנות את הכרטיסים דרך המועצה לשימור אתרים, בווייז עמת המים רגבה, וכל אחד יכול בקלות להגיע, זה בצפון, מגיעים אלינו מכל הארץ, כרגע עד היום הגיעו לנו מעל 1,000 מבקרים, ואנחנו מצפים ומקווים שיגיעו יותר.
7: בהחלט, אנחנו משתדלים גם כן לעשות את העבודה שלנו מצידנו. אז אתר המים ברגבה, כנסו לאתר המקום ותקבלו את כל הפרטים, ובהחלט
8: נכון,
7: דבר מתאים.
8: נכון, תרשו עמת המים, בדיוק, תרשמו עמת המים באינטרנט, ותגיעו ותרכשו כרטיסים. דרך אגב, 10 שקלים בלבד.
7: ממש בחינם.
8: אז זה המיוחד שבעניין.
7: יפה. עכשיו אנחנו עוברים ליהודי יקר, ששמו אלדד וייס, והוא מציע לנו הצעה למסלול טיול. בוקר טוב לאלדד וייס, עם הצעה למסלול, לפי מה שנכתב לי.
9: בקשה, לא הצעה.
7: זה בקשה לטיול. בסדר, בקשה. אלדד, השאלה שלך, בקשה.
9: אנחנו שלושה משפחות למעשה, ילדים, יש גם תינוקות, יש גם מבוגרים, כאילו מה זה מבוגרים? 50 כזה?
7: אוקיי.
9: יש לנו רוצה להביא.
7: בדיוק ככה פנחס, אתה צודק.
9: תחבורה ציבורית. אנחנו נשמח להמלצות.
7: לאיזה אזור? איזה אזור אתם רוצים?
9: אנחנו גרים במרכז, יש לנו משפחה.
7: כן, זה הבנתי, אבל לאיזה אזור אתם רוצים ללכת?
9: מה מומלץ?
7: יש צפון, דרום, רחוק, קרוב.
9: זה מנעד רחב מאוד, אתה אומר.
7: זה מנעד רחב מאוד. הייתי הולך לגליל המערבי. בוא נעשה לך את החיים קלים. אז קודם כל שמענו עכשיו את אתר המים ברגבה, אבל הייתי הולך לשלוש נקודות מרכזיות ככה, שישלבו את כולם. לא חשוב הסדר.
9: יש גם משהו מותאם עם מים?
7: בדיוק ככה, זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר. המקום הראשון שמותאם למים זה בתוך המים עצמם. זה בטרק ים. של אחזיב, יהודי יקר שקוראים לו מוטי, שעושה שם מגיל צעיר מאוד, מגיל 3 אפשר כבר לעלות על הסירה המהירה הזאת, והיא שטה עד לראש הנקרה, מאחזיב עד לראש הנקרה, לפעמים עד נהריה וראש הנקרה, אז כך שאתה רואה גם את הים, ואתה רואה גם מה שנמצא מעבר לשטח שאנחנו רגילים לדבר עליו.
9: זה קרור בתשלום?
7: כן, זה קרור בתשלום. אתה רוצה בלי תשלום, אז אין חרדלית.
9: לא, אני שואל, לא
7: מקרור. אתה צודק, שאלה. לא, זה קרור בתשלום. כן, ברור, זה מפה להתחיל סירה, אבל זה חוויה בלתי רגילה. כי כל המשפחה עולה על הסירה שם, כולל ילדים מגיל 3 ומעלה, ופשוט... פחות מזה לדעתי לא, אבל זה צריך לברר איתם שם, אני תכף אבדוק את הדברים הללו בשידור, אבל זה סיפור בהחלט יפה ששווה לעשות אותו. מעבר לכך, לא רחוק משם נמצא מקום שנקרא אין חרדלית. אין חרדלית, אתה פשוט הולך בתוך המים או ליד המים, תלוי בגובה נמוך, אבל מים מקיים. לא, הרבה יותר נמוך. הרבה יותר, המים נמוכים הרבה יותר מהמדרסה, כן, אנחנו עכשיו גם בשלהי הקיץ סתיו, ראינו הבוקר הזה את הגשמים, אבל לא, זה לא סטייל המדרסה, זה פשוט ללכת בתוך הנחל עצמו, שם, הוא חלק מנחל גזיב בגדול, אז יש שם גם הרבה מעיינות, בכלל אפשר גם לשלב את זה עם נחל גזיב, בהחלט דבר יפה, באזור של...
9: משהו לתמונות חייבים גם.
7: משהו לתמונות, אז לעלות לשלומי. בשלומי יופי שדבר, גם...
9: אבל דיברנו על גליל מערבי, שלומי זה קצת תהיה צפון הצפון, לא?
7: שלומי זה גליל מערבי נטו, בדיוק 5 דקות מעין חרדלית, 10 דקות, 7 דקות מנהריה, 7 דקות מהמים הללו, 10 דקות מהמת המים.
9: הכל
7: מאוד יפה, מאוד יפה, כן. יש שם גם את המוצבים החדשים של צהל, כמו מגן יהודה, זה אפשר גם להסביר לעצמנו וגם לילדים. אם אתם רוצים גם לעשות דברים נוספים, אז יש לנו גם את פסטיבל הדבש שם. ובאקו בכלל יש דברים נהדרים גם כן של לשלב אותם. וגם במעלות, שזה 10 דקות משם הכל, סיורים שמראים את העלייה של יהודי מרוקו לארץ ישראל, עם כל הדברים הללו יחד. ואם אתה מחפש גם בעלי חיים, אז יש פרק האטרקציות נהדר בקירת מוצקין, הכל בגליל המערבי.
9: מתי נספיק את הכל?
7: יומיים, אפשר לישון שם גם בעקב, ויש שם גם פעילות נהדרת מומחזת גם במוזיאון הסירה המחתרות.
9: וכאלה, או שיש מקומות מסודרים?
7: יש מקומות מסודרים. מקומות מסודרים, בהחלט מסודרים, מכל המגוון. גם... הייתי הולך למקום נהדר, תיקח את כל המשפחה שנקרא בית שטרקמן או מלון שטרקמן בנהריה, עם אפילו יש שם שטרודל וינאי כאשר למאדרין של פעם. השטרודל לא של פעם, הוא לא מ-1936, כי הכין אותו עכשיו, אבל שלא נדבר. יפה, עזרתי טוב אלדד. יפה, תמשיך ליהנות ולבלות עם המשפחה כולם. 3 משפחות אתם, זה נכון, כמו שפלחס אמר. אנחנו סיימנו לבוקר הזה, ונודה מאוד ליצחק חן על העריכה, ונודה מאוד לאלדד על השאלות שלו, ונודה גם למנתי שולמן, ולפנחס בינדר, שהיה אחראי לביצוע הטכני והמוזיקה, עמכם קובי פינגלר, שיהיה לכם המשך יום שמח. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.

0: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בכשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי קלאס, ציפורי חבית 30-44.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
11: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
12: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. אל רחבת הכותל המערבי בירושלים, קבר רחל ומערת המכפלה בחברון הגיעו רבבות יהודים לתפילת חג המונית. במערת המכפלה נערכת עדיין התפילה המונית בראשותו של רב העיר צפת, הגאון הרב שמואל אליהו, כשאלפי המתפללים גודשים את הרחבות הסמוכות אל בניין המערה, כך חלק מהתפילה המתיעוד ששלח לנו המאזין משה גורפלד.

ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי בפעילות של צה"ל ושב"כ חוסל מן האוויר מח"ט צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס. הוא היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. הוא שרד חיסול לפני 4 חודשים. פרטים חדשים על הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאייד. מדיווחים בכלי תקשורת ערבים עולה כי בפגישה באבו דאבי השתתפו גם נציגי מדינות נוספות, בין היתר ערב הסעודית, ירדן ומרוקו. השיחות עסקו באיראן ובבלימת שלוחותיה במזרח התיכון, בדגש על המודיעין החות'י. הנציגים שמעו את הנכונות של ישראל לסייע במערכות הגנה אוויריות כפי שעזרה לאמירויות במלחמה באיראן. וכך ראש הממשלה נתניהו מחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם בכלל ובעולם הערבי בפרט, ומציב את ישראל כלוחמת בקו ראשון והגנה מפני איראן. לצד דיווחים אלה נמשכות טענות השמאל באמצעות כלי תקשורת בעולם לנסות ולגמד את ההישגים המדיניים. וניתן כי בפגישה ביקש נתניהו ממוחמד בן זייד להכיש את הדיווח ולפיו התריע בפניו לפני השבעה באוקטובר. בלשכת ראש הממשלה מכרישים את הדיווח ואומרים כי מדובר בפייק ניוז, הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין המדינות ובאתגרים האזוריים. לקראת הדיון בבגץ בדרישה לאפשר לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה להתמודד בבחירות, עוצמה יהודית מבקשת לצרף חומר נוסף חדש נגד יושב ראש בל"ד. בסרטון שיוצג בפני בגץ, אם יסכים לצפות בו, נראה חבר הכנסת הערבי מתייחס ללחימה בעזה. הוא אומר כי העמידה האיתנה של ההתנגדות היא דבר כמעט אגדי כלשונו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכחיש כי הציע לאיראן להקל את הסנקציות שהטיל עליה ולאפשר כספים שהוקפאו. טראמפ כותב כי הדיווח לא נכון.

0: נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. מחר, בעיקר בשעות הבוקר, ייתכן גשם מקומי בצפון ובמישור החוף. בחמישי בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
2: מה? גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
0: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
9: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
10: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
9: די, אני מספיק.
11: מספיק, יש גשמה.
12: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יברך לך
15: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז

מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.

להיות פה בוקר של יום שלישי של חול המועד, 10:09, כמעט 10:10, ואני לא יודע, עוד עברנו פה כבר כמה ימים ועוד לא דיברנו על האחדות המופלאה שיש בעם ישראל. ואם אנחנו מחפשים משהו להדגיש את האחדות הזאת, אני חושב שישראל סוסנה והמחרוזת של סוכות, יחד עם משה לוק, דודי קליש, משה קליין, שמחה פרידמן, מידה טסה, משה דוביד וייסמנדל, נתנאל ישראל, כמובן ישראל סוסנה, זה אחד אחת המחוזות שהכי ממחישות על אחדות. לקחת את כל עם ישראל, לקבץ את כולנו ביחד, ביחד להתפלל לגאולה השלמה. אז עם זה אנחנו פותחים בבוקר לתוכנית. אני רוצה להודות לשלמה פולק על העריכה, לנתי שולמן על ההפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו פה עד 12, שתהיה לכם האזנה טובה, ערבה ומועילה.

מחר, מחר זה קורה, המצעד השנתי של קבוצת קול חי, לסיכום שנת תשפ"ו במוזיקה היהודית, המון המון שירים והמון אלבומים, המון זמרים חדשים שיצאו השנה, אבל בתכלס רק אחד שיקח את התואר בכל קטגוריה. מה שחדש ומעניין השנה בעיקר, אנחנו עוד מעט נרחיב על המצעד, אבל מה שחדש ומעניין השנה זה שאתם, המאזינים, הם אלו שבוחרים את השירים המתמודדים, את הזמרים המתמודדים, ואתם בעצם אלה שהצבעתם, דרך אגב, עדיין אפשר להצביע ולהשפיע, אבל אתם אלה שכבר בשבועות האחרונים מצביעים ומשפיעים למי ייכנס מחר למצעד. אז אתם בטח יודעים יותר טוב מאיתנו למי מגיע לזכות, מי צריך לקבל את הכרטיס הנחשק לתעשיית המוזיקה היהודית חסידית. סידי, צריך לומר את זה. מי שמתקדם פה, ואנחנו ראינו את זה בשנים האחרונות, מי שמקבל תואר מהמצד כאן בכל חי, עוד פעם, נכון, אנחנו לא עושים את זה לשם המצד, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים את זה לשם שמיים, ברור. לא אנחנו, הזמרים כמובן, כן? אבל מי שנכנס לרשימה של המצעד הזה, הוא, איך אומרים, קנה לעצמו כרטיס כניסה לעולם התעשייה של המוזיקה החסידית. זה פשוט וקל. אז בואו, מאזינים יקרים, אתם, חשוב לכם המוזיקה שתנוגן לכם בשנה הקרובה ברכבים, שתנוגן לכם בשנה הקרובה בבית, אתם מחייגים אלינו 03-500-93-93 ומשוחחים איתנו על השירים שיצאו השנה, על אולי מה אנחנו רוצים שיצא יותר, ואולי גם אילו שירים שיצאו השנה אנחנו הכי אהבנו. עושים ככה מוקדמות למצעד איתכם ביחד המאזינים. חייגו אלינו 03-500-93-93. אין מה לעשות, אני כל יום נמנע מלדבר על מוזיקה, אבל זה חזק ממני. אני מתנצל, מאזינים יקרים, זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם. מה לעשות, אחריכם כמובן, בסדר, נכון. חייגו אלינו 03-500-93-93. בואו נדבר קצת על המצעד, האם זה יהיה הרשי ויינברגר או שמוליק סוכות. חייבים לדעת את זה, חייבים לדעת את זה. אולי בכלל שמוליק ליין יעקב בסיבוב. אתם מחייגים אלינו ונותנים לנו את השנקל שלכם על המצעד.

0: כמו שאמרנו, בהחלט מצד מרשים לפנינו, באמת שהולך להשפיע על עתידה של המוזיקה החסידית והיהודית בשנה הקרובה. אפשר לומר, אפילו פריצת השנה תהיה מושפעת, השנה הבאה תהיה מושפעת מהמצד הזה שבאמת הולך להשפיע וידובר רבות בתעשיית המוזיקה. אז לפני שאתם מחייגים אלינו ומדברים איתנו על המצעד, אני הייתי שמח לומר שלום למי שעומד בראש המצעד וכבר מכיר כבר מספר שבועות או חודשים, אני כבר, הוא עוד רגע אסביר לנו, הוא מכיר כל שיר, כל תיבה, כל פרזה וכל פיפס בכל שיר שהולך להיות מנוגן במצעד הזה. בוא נאמר שלום לרולי אזרחי, וגם אחד האנשים שעומד מאחורי כל כך הרבה הפקות בתעשיית המוזיקה החסידית, ואני שמח לדבר איתך ויותר שמח מזה שאתה נמצא איתנו במצעד. שלום רולי, חג שמח.
1: שלום וברכה, חג שמח, מועדים לשמחה, פסח, איזה כבוד גדול.
0: כן, הדדי לגמרי, גם לי. ותקשיב, מצעד שנתי שמסכם את כל תעשיית המוזיקה לשנה האחרונה, זה רגע מרשים, זה אבן דרך צריך לומר, וזה כל שנה אנחנו רואים שזה מצעד שמשפיע על מה יקרה בשנה הקרובה בתעשייה שלנו. אז בוא, איך אומרים, ספר לנו מההסתכלות שלך, איפה אנחנו עכשיו עומדים, האם כבר אנחנו מתחילים לראות באמת דברים זזים, או שכרגע אנחנו רק עדיין מסכמים את מה שהיה?
1: בוא נתחיל ככה. קודם כל, נגעת בנקודה מאוד מאוד מאוד חשובה ומעניינת, וזה גם דיברתי אצל טוקר שבוע שעבר, ואני אמרתי, אנחנו השנה בעצם רצינו שהמצעד באמת ייתן איזשהו שיקוף למה שהציבור אוהב, ולא למה שרולי אוהב, או האורך, שבמקרה הזה אני השנה. המצעד השנתי, כשאני נכנסתי לתפקיד, הבנתי שהוא צריך להיות השיר הכי טוב השנה, או הזמר הכי טוב השנה. הוא צריך להיות דבר שמקובל על כולם, ולכן נתנו לאנשים את האופציה וההזדמנות, גם בשלבי המוקדמות, כמו שאנחנו קוראים להם, לבחור איזה שירים ייכנסו, וגם בשלב עכשיו, שזה השירים שיזכו ויעלו לגמר, או לעשרת הגדולים, או לשלושת הגדולים וכולי. זה הכל בחירה של האנשים, ולכן אנחנו עד עכשיו לא סתם יושבים ומחכים לעוד אנשים שיצביעו. זה לא שחסר, ברוך השם, מדובר פה ב... תדע מה, אני... אלפים גדולים ורבים של הצבעות, בוא נקרא לזה ככה, ואנחנו מחכים עד יום שלישי בלילה, לקבל את ההצבעה האחרונה בשביל שחלילה לא נבחר שום דבר ולא נעשה, לא יצא טעות על ידינו.
0: זאת אומרת שהיום בלילה בעצם הקווים למצעד יסגרו, ורק היום בלילה, עד היום בלילה המאזינים יוכלו להצביע.
1: עד היום בלילה אפשר לשנות ולהשפיע.
0: וואו.
1: אנחנו נותנים להם 100% את המקום של המאזינים, ולכן נמשיך עם מה שאמרת, זה הולך להשפיע בעזרת השם, שאני מקווה שזה ישפיע לשנה הבאה למוזיקה ובכלל לתעשייה. כי זה מה שהציבור בחר. עכשיו, תדע, אומרים שכשיש שני יהודים, יש שלוש דעות. מכיר את זה? אז במשך השבועות האחרונים, כמובן גם קיבלנו אימיילים, שיחות טלפון, הודעות קוליות וכולי. איך זה יכול להיות ששיר מסוים כן נכנס ושיר אחר?
0: זהו, אז אני בדיוק באתי לדבר על זה עכשיו, רולי, כי אני שמע, אני במו אוזניי, מאזינים יקרים, אני שמעתי זמרים, אתם יודעים, כל חי, ברוך השם, כל חי מיוזיק, מסתובבים פה במסדרונות המון זמרים, המון אנשי תעשייה, ואני באוזניים שלי שמעתי כמה זמרים וכמה אנשים, המרגנים, יחצנים וכאלה, איך אומרים, שלא אהבו את השיר הזה שנכנס, או למה השיר הזה לא נכנס, ואיך אומרים, בוא נאמר את זה, בוא נקלל את בשמו, הם ניסו קצת לשנות את התהליכים, והם ניסו להכניס שירים אחרים, אבל הסברנו להם, לא אני כמובן, המערכת פה אתה, הסבירו להם, אדוני היקר, את המצד הזה, המאזינים מחליטים וקובעים, לנו אין פה דעה, אנחנו לא יכולים לעשות פה איזה ג'סטה או משהו.
1: בדיוק. בדיוק כך, בדיוק כך. כן. ולא רק שזה ככה. אני טענתי, אתה יודע, שאפשר לחלוק על כל דבר. בעצם אני יכול לשאול אותך, פסח, איזה צבע אתה אוהב? תגיד לי כחול. אני אגיד לך, מה פתאום כחול? אדום זה צבע הרבה יותר יפה.
0: נכון.
1: אי אפשר להחליט, אתה לא יכול להחליט למה השיר הזה נכנס, כי המון אנשים אהבו אותו, מה לעשות? ולמה השיר השני לא? כי פחות אנשים אהבו אותו. או שבסך הכל הכללי, הוא קיבל פחות הצבעות. אבל אנחנו באמת, באמת, באמת השתדלנו השנה להיות הכי, הכי, הכי פתוחים, ונתנו לקהל ולציבור ולמאזינים את הקול, להביע את הדעה שלהם עד הסוף. ויש, תמיד יהיה, סליחה, ותמיד יהיה את אלה שאוהבים, ויהיה תמיד את אלה שפחות אוהבים, ואת אלה שזה מציק להם פחות, וזה בסדר גמור. אנחנו לא נוכל לרצות את כולם.
0: נכון, אנחנו נצטרך לרצות את המאזינים שבסוף הם אלו שצורכים את המוזיקה, אולי אנחנו ננסה, אתה יודע, לרצות אותם כמו שצריך להיות בתכלס. אתה יודע מה, הראו לי, אם אנחנו כבר בתוך שיחה מוזיקלית ומאפיינים מוזיקליים ואולי גם כיוונים מוזיקליים לעתיד, עולם המוזיקה כמו שאנחנו יודעים אותו, שאתה יודע, התחיל לפני כמאה שנה עם אישרים חזנות ויצירות כאלה ואחרות, התפתח בצורה מאוד מאוד מאוד גדולה, מאוד, צריך לומר את זה, מסיבית. אני לא אגיד הדרדרות, אבל אני אגיד קדמה מאוד מאוד מהירה. אני לא חושב שעדיין כל האנשים הציבור הצליחו לקלוט מה משמעותה של המוזיקה החסידית היום. אתה יודע, יש את הז'אנר עדיין של החזנות שהתחילו אז, ועדיין יש את כל המורדכי הישנים ואת פרידה הישנים ואת כל השירים האלה שגדלנו עליהם, אבל יש גם ז'אנר חדש בפני עצמו. אני לא אגיד ז'אנר מסיבתי חס ושלום, אני כן אגיד אבל ז'אנר אלקטרוני שקצת די שונה במהות שלו ממה שהתרגלנו עד היום. האם זה מעיד על תחילתו ופתיחתו של ז'אנר חדש?
1: מוזיקה, זו שאלה מעולה קודם כל פסח, שאלה מאוד מאוד נכונה, השאלה היא איך מסתכלים על זה. אני חושב שהתשובה שלי פשוט תשנה לך את ההסתכלות. ז'אנרים חדשים נפתחו ונפתחים כל הזמן, וגם בציבור שלנו. לדוגמה, לפני כ-25-30 שנה נפתח ז'אנר קומזיץ. עד אז לא היה קומזיץ. היו שירים מהירים ושירים שקטים. זהו. ופתאום בא הלל פלאי ועשה את שירו למלך וכדומה, ונהיה כזה יותר פתאום מוזיקה של קומזיצים, ואנשים התחילו לעשות קומזיצים וישבו בבית, עד אז היו שרים בשבע ברכות ובסעודה שלישית ורוקדים בחתונות אז, ובשמחת בית השואבה. אז ז'אנרים נפתחים כל הזמן, כי מוזיקה היא שפה. מוזיקה היא שפה, אבל ככל שיש הדורות משתנים ויש סוגי צריכות אחרות בדורות, ואנחנו היום בדור אחר לגמרי, שאנחנו ממש ממש יותר קרובים לגשמיות, כל אחד מסתובב עם טלפון ומכונית והכל מאוד ישמי, אז המוזיקה שינתה את השפה שלה וצריכים לייצר מוזיקה שמדברת את השפה החדשה. בשנים אחרות, בשנים עברו, כשהעולם היה הרבה יותר רוחני וכולי, המוזיקה הייתה הרבה יותר רגועה, וזה היה שפה אחרת, וזה עבד. אבל גם עדיין בתוך אותם עשורים, היה כל מיני שפות וכל מיני מוזיקות, וכל אחד דיבר את השפה שלו, והיית צריך לספק לו את זה.
0: שמה, זה בהחלט מעניין, כי זה באמת מעיד על התפתחות של המוזיקה החסידית כמו שאנחנו מכירים וצורכים אותה. בטח גם אפשר לדבר על כל שיר שיצא פעם, היה לו אופציה להיות להיט, ושירים שיוצאים היום, אתה יודע, בוחנים אותם הרבה יותר בזכוכית מגדלת. שירים בודדים שיוצאים במהלך כל השנה, רק בודדים מתוכם, ותבדקו אותי, לדעתי 10 שירים אולי בשנה יהפכו להיות להיטים גדולים גם בשנים הבאות. באמת בודדים. איך זה קורה? זה גם... פעם זה קרה הרבה יותר, אולי בגלל ההצפה.
1: פעם זה קרה מכמה סיבות. א', אני מדבר לפחות על מה שאנחנו מכירים, כאילו, מה שאנחנו גדלנו, שזה היה מרדכי בן דוד, אבא פריד, היה קצת שטרייכר, היה, לפני כן היו את, נו, אני לא זוכר את השם שלו, אבל זה היה יותר קשור, חצי חזנות כזה וזה, אנחנו גדלנו על מרדכי בן דוד, אברהם פריד, אחר כך שטרייכר, אחר כך הגיע שווקי, בסדר. עכשיו אני חושב עוד דבר, אנשים איבדו, ורואים את זה גם במוזיקה העולמית ולא רק במוזיקה הדתית, אנשים איבדו את הסבלנות. היום אנחנו דור שאין לנו סבלנות. פעם אם היית רוצה לדעת איפה זה אפריקה, היית פותח 17 ספרים ו-15 מפות, ואולי היית מצליח למצוא את אפריקה. היום אתה יכול ב-22 שניות לדעת בדיוק איפה זה אפריקה, כולל כמה תמונות נוף משם. היום אנחנו, אני קורא לזה שפעם היינו מקשיבים למוזיקה, זה היה ארוחה. היית מתיישב, היה מנת פתיחה, היה מנה עיקרית, היה קינוח. היום אנחנו צורכים מוזיקה כמו פיצוחים בליל שבת אחרי האוכל.
0: וזה מעצבן אותי, רולי, אתה נוגע פה בנקודה מה זה רגישה, בגלל שבסוף, כמו שאתה אומר, פעם היה שף שעבד על המוזיקה, והיה מטבח גדול עם המון המון טבחים שחתכו וקצצו וקלפו ועשו הכל כדי שאתה תרגיש את המוזיקה. ומטאפורית כמובן, היום אנחנו מקבלים אוכל מאונדס. כאילו במחילה.
1: סליחה, אני חייב לתקן אותך.
0: תקן, הכל בסדר.
1: התעשייה התאימה את עצמה, זה לא הציבור התאים את עצמו לתעשייה, סליחה. התעשייה התאימה את עצמה לצורת הצריכה של הקהל.
0: כי הקהל רוצה מהיר, אז סונו יודע לייצר משהו ב-15 שניות.
1: זה לא רק סונו, זה גם, זה נדרש עכשיו ממני כמעבד, גם אני צריך להתחיל לייצר תוך יומיים שיר. אם פעם נתנו לי חודש לשבת ובאמת לתכנן.
0: וואלה.
1: עזוב, אז... בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, פסח.
0: כן.
1: תוציא היום שיר של 7 דקות, 6 דקות, 5 דקות.
0: לא,
1: עם פתיח
0: לו.
1: יפה. לא יקשיבו לו, נכון?
0: נכון.
1: יפה, אז זה לא שהיום אנחנו מהנדסים להם שירים מהירים. היום אנחנו מנסים לתת להם מה שהם רוצים. אין היום לאף אחד סבלנות לשמוע פתיח של ישראל לם, שהוא לוקח דקה, דקה וחצי, עוד לפני שהתחיל השיר.
0: נכון. כאילו כואב לומר את זה, אבל נכון.
1: אז הציבור שינה את הטעם, או שינה את צורת הצריכה שלו. זה כמו שתבוא, תבוא, תגיד, כמו אם דיברנו על מסעדה ושפים ואוכל, אז תבוא, תחשוב שאתה מביא לבן אדם ארוחה שלמה עם סטייק טוב והכל וזה, והוא נכנס ולוקח את העגבנייה הקטנה בצד, אוכל אותה והולך. אז בשביל מה להכין את כל הזה, את כל הארוחה הגדולה?
0: אז אתה מסתכל עליו, אתה אומר, טוב, אותו בן אדם לא מבין באוכל, אז שאוכל את העגבנייה והמשיך הלאה, אבל אני שאני מבין באוכל, סליחה, אני רוצה משהו שהשקיעו עליו הרבה זמן.
1: אז יש לך תמיד את אידל ורדיגר, ויש לך כדומיו, הרלה סמט, אני לא אלך עכשיו עם רשימה ארוכה, ואני מתנצל מראש מאלה שלא הזכרתי את שמותם, אבל אידל לדוגמה ידוע כאחד, אתה יודע, הוא היה, הוא התראיין אצלי בתוכנית לפני כמה חודשים, שהייתה לי תוכנית בזמן המלחמה.
0: כן, וכל חיים
1: מיוזיק אצלנו. הוא התראיין אצלי, ושאלתי אותו שאלה מאוד מאוד עקרונית, והתשובה שלו אמרה הכל. שאלתי אותו, איל, איך אתה יודע שהשיר מוכן, וזהו, אפשר לסגור ולהמשיך הלאה ולשחרר, זהו, השיר הזה מוכן, שים בצד, עוברים לשיר הבא.
0: זה בעיה בעצם של המון מפיקים, לא יודעים מתי נכון? לעצור.
1: נכון. אז איל ידוע כאחד פרפקציוניסט שיושב על כל תג ותג שעות וימים. אז שאלתי אותו, אידל, איך אתה יודע שזה? אז הוא אומר לי, רולי, אתה הרי עשית איתי שתי אלבומים, אתה יודע. אמרתי לו, נכון, אבל בוא, עכשיו אנחנו ברעיון, הקהל צריך לדעת. כן. אז הוא אמר, אני מפסיק כשנגמר הכסף.
0: הוא מקדיס סכום כסף מסוים ואומר, זה הלך לאלבום. אבל...
1: נכון.
0: ואיך הוא יודע שבאמת, אבל זה מדד האיכות הכי טוב שיש לשיר?
1: הוא לא יודע. הוא פשוט מנסה הכי טוב עד שנגמר הכסף, שנגמר הכסף מסתום אז זהו ומוציאים, ובאמת ההפקות שלו נשמעות מאוד מאוד מושקעות, מאוד מאוד מחושבות. השירים, בחירת השירים, אני הייתי, עשיתי עם אידל ורדיגר שני אלבומים, בחירת השירים לוקחת שנה, לפחות.
0: וואו, אבל טוב, זה גם אתה יודע... אולי מסביר את הדבר הזה, ואולי גם מעלה תהיות, מה יקרה עם AI? הרי בוא נגיד, אתה יודע, אני לא סובל היום את הסאונד של AI. אני גם משתמש בו, אבל אתה יודע, הסאונד בסוף מלוכלך. צריך להיות אומן כדי לדעת לסדר אותו ולהוציא אותו בצורה טובה. וגם אז זה עדיין לא נשמע כמו חתוצרה אמיתית, אין מה לעשות. זה נשמע פלסטיקי כזה. אתה בטוח יודע, ועוד הרבה מאזינים בטוח יודעים על מה...
1: אין לו עומק, אין לו עומק.
0: כן, כן, חסר שם מה... משהו...
1: מימד, אין מימד.
0: כן, יפה, מימד.
1: כן.
0: עכשיו, אני מניח שבעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, הדבר הזה יתפתח. ואז כבר אידל לא יוכל לענות אותו דבר, בגלל שזה כבר לא עניין של כסף. אז איך אתה תדע בעוד שנתיים, שכבר יהיה AI שידע לעשות מה שאתה תרצה בדיוק, וידע לתרגם את הדברים האלה בצורה נכונה, ואז זה לא יתלוי בכסף. מה תעשה אז?
1: שאלה מעולה.
0: כי אז אנחנו נפתח לכאן נקודת הצירה. קרדיטים בג'ינרותים?
1: לא, תראה, קודם כל ה-AI לדעתי לפחות הוא לא יודע, אני קורא לזה, הוא לא יודע להרגיש, הוא מחשב, הוא לא יודע להרגיש, הוא עדיין, כמה שהוא ישמע טוב, הוא עדיין יהיה מכונה, והוא לא יהיה בן אדם שיושב, אתה נותן לו ואתה מסביר לו שמדובר פה על שיר על השואה, או על שיר על שבת, והנגן מרגיש את זה, ואז הוא, כשהוא מנגן, הוא מנגן מתוך ההרגשה הזאת, ולכן זה נשמע כמו שזה נשמע, זה לא יקרה ב-AI. ונכון, ה-AI יודע לעשות היום דברים מאוד מאוד מאוד יפים, מאוד יפים. בסוף היום, אני לא מאמין שזה כמעבד, בוא אני אדבר עכשיו כמעבד ולא כמפיק, כשאני מתיישב לעבד שיר, אני אשאר אותו לעצמי מאות פעמים בשביל להרגיש אותו, לחיות אותו. ופתאום נפל לי איזושהי הרגשה שדווקא הקורד מסוים הוא יוציא את ההרגשה הזאת, AI לא יודע לעשות את זה, הוא יודע לחשבן 1 ועוד 1 שווה 2, הנה בבקשה
0: פה צריך אי מינור 7 ופה צריך אי מינור בכלל, וזהו, זה מה שהוא עושה את החשבון מבחינה הרמונית.
1: הוא לא יודע להרגיש, ולפי דעתי זה בעצם הוא יגיע באמת מאוד רחוק, אבל הוא יעצר שם, כי בסוף היום הוא לא מרגיש.
0: טוב, מעניין, הנה גם דיברנו על AI, אז ספר לנו רגע בקצרה איך המצעד מחר הולך להתנהל, מתחיל בשש בערב כאן בקולחי, בקולחי מיוזיק, מה בעצם השלבים?
1: המצעד מתחיל בעזרת השם בשש בערב, בשני הרשתות קולחי וקולחי מיוזיק, גם באתר אמס לצפייה וגם מיוטיוב, מי שיוצא לצפות. כמובן, כמובן, כמובן, יש לנו רשימה יפה של פרסים שמחכים למאזינים. אנחנו נתחיל כמובן בדירוג שירי השנה הטובים בשני קטגוריות, חסידי ויהודי. נמשיך לזמר השנה, אלבום השנה וכולי. כמובן יהיה לנו בכל שעה משימה למאזינים, שבסוף השעה תינתן פרס לאחד מהמאזינים. יהיה לנו את הפינה החדשה שהכרזתי אצל טוקר שאנחנו נכניס אותה, שהיא פינת השיר שהתפספס, וגם זה בניסיון לרצות את הכועסים, מה שנקרא. אז אנחנו באמת מנסים לרצות את כולם, אז גם את הכועסים למיניהם, אנחנו הקדשנו להם פינה מיוחדת, שזה פינת השיר שהתפספס, ששם נוכל לתת במה לשירים שהמאזינים מאוד מאוד כעסו שלא נכנסו לאולפן, ואני צוחק קצת כי אנשים לקחו את זה ממש אישי ומאוד כעסו, אבל זה בסדר, זה בסדר, זה משחק, ובסוף היום במשחק יש מנצח ויש מפסיד, זה הכל טוב, ויש פה דעת קהל, יש פה דעת רוב. נכון, אנשים טוענים, כן, ואם אבא של איזה זמר או זמר מסוים הוא עשיר והוא הלך ושילם לאנשים 50 שקלים שיצביעו לו, נו בסדר, אז הוא גם יכול לשלם לאנשים 50 שקלים שישלחו אותו לכנסת, אז תכעס גם על זה.
0: גדול.
1: זה לא, הכעס פה לא מוצדק, אנחנו מנסים באמת לתת 100% דעת הקהל. יהיה תוכנית מאוד יפה, יש לנו את מני שוורץ, מני גרה שוורץ ומנדי וייס, ששניהם קצת הפכים, אבל מוכשרים וחדים מאוד מאוד מאוד. שלא לדבר על מני גרה שוורץ, שאנשים מכירים אותו יותר מאתר אמס, שעושה עבודת קודש נהדרת בצורה מקצועית נדירה, והביא את אתר אמס אני חושב, אתר השלישי בגודלו בארץ.
0: למה שלישי? אני מכיר אותו כמקום ראשון בארץ. אין על אמס, אתר הבית שלנו.
1: נכון, בסקרים, אבל הכניסו גם אתרים שהם לא דתיים, ולכן הוא נמצא במקום השלישי.
0: עם זה אני מוכן לזרום. מקום ראשון אצלנו במגזר, זה בהחלט אתר שפתוח בו.
1: מקום ראשון אצלנו במגזר, וזה הכל בכיכובו, נקרא לזה ככה.
0: בניצוחו.
1: בניצוחו, אבל גם בכיכובו. אבל מי שלא יודע, מנדי גרה שוורץ הוא פריק מוזיקה גדול, שנים, שנים, שנים, שנים, שנים, אני זוכר אותו עוד לפני שעזבתי את הארץ, לפני 30 שנה, שהוא ידע כל שיר וכל תו, ומי שר, ומתי שר, ואיך, ולמה, שזה דבר נכס צון בשביל המצעד, ולא לדבר על מנדי וייס המיוחד, שגם מתברר, יודע כמעט כל שיר, מתי הלחינו, ומי שר, ומי איבד, והכל, ואין שניים יותר מוצלחים מהם לבוא ולעשות מצעד ממש טוב, באווירה חגיגית, אווירה שמחה, וכמובן לא נשכח לציין שזה בחסות ספרינג, המשקה שמרומם כל מסיבה ביתית וכל חג.
0: מביא גשמק הביתה.
1: מביא גשמק הביתה, שגם יהיה לנו את פינת הגשמק, נכון? ותסלח לי, אבל אנחנו לא נשכח את העזרה הענקית שאתה פסח נתת פה למצעד.
0: או, תודה,
1: מבלי,
0: תודה.
1: מבלי התחמקויות, אני אספר לאנשים עכשיו ברדיו שאתמול באחד בלילה קיבלתי ממך קבצים שהיית צריך למצעד.
0: נכון.
1: פרומואים וכולי. כל הרדיו נרתם. כל הרדיו נרתם, אם זה אישי נוימן, ואם זה חיים קורץ, וכל, אני לא, אנחנו בזאת השם נזכיר את כולם במצעד, אפילו, אפילו אנשים שכבר לא ברדיו, עזרו, כולם נרתמו.
0: טוב, מצד השתתי זה יום חג, לדעתי, בכל חיים יוזדי, ככה אני מגדיר אותו.
1: נכון.
0: יום חג של ממש, ובהחלט אנחנו מחכים לזה. רולי אזרחי, עורך המצד, ועוד עושה פה הרבה דברים נפלאים. שמחתי לדבר איתך.
1: הכבוד שלי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שיהיה חג שמח. אנחנו תכף נצא לפרסמות, ואני רוצה להזמין אתכם, מאזינים יקרים, לחייג לנו לאולפן, לשתף אותנו בתובנות שלכם, ואולי גם לנסות להשפיע, וגם אולי, אם יש איזה שיר שלא נכנס, תנסו דרכנו אולי. לא יודע אם נצליח, אבל לפחות ננסה, וזה כבר יעבוד. 03-593-93-03-593-93-93, פרסמות.
2: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
4: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
5: פרפקטו. For moments that matter.
4: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.

טוב, אז אחרי שהבנו איך המצעד מתנהל ומה קורה שם וכמה הוא יכול להשפיע גם, אז עכשיו אני רוצה לספר לכם באמת כמו שצריך על המצעד. באמת, תדעו לכם שאני מתרגש, כי לדעתי, בעיניי, זה משפיע על תעשיית המוזיקה החסידית, וצריך לומר את זה. אז המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, הוא קורה מחר בעזרת השם בשעה 6, ואתם אלה שקובעים עד היום בערב, צריך להזכיר לכם, כן? מי ישיר השנה, מי יזמר השנה, מי יזכה בתואר אלבום השנה ומי יהיה שיר הגשמק של השנה. אתם כמובן כעת מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 077-222-1025, או באתר ms.co.il, כאמור, האתר הכי נצפה במגזר ובציבור החרדי. המצעד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, וכמובן גם לצפייה ישירה באתר MS, בהגשת מני גירה שוורץ ומני וייס. וגם השנה, המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. אם אתם הזמנתם אורחים לחג עם ספרינג, בטוח יהיה גשמק. מגוון משקיות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. תכף אנחנו גם נשמע שיר שצועד במצעד השנה, והמון המון שירים. סתם אני, איך אומרים, אזרוק לכם כמה שירים שתבינו כמה שירים יצאו השנה ומתמודדים והם יכולים או אפילו ראויים לזכות. נתחיל בחנן אלחדד, כוח הביטחון, חיים בא לי מעמקים, זה שיר נהדר. רטבת בעיניי לוקח את כל הקופה השנה. רטבת, נו, של הרשי ויינברגר, כולם מכירים אותו. מה עוד יש פה? שלמה כהן עם אמינה. יש לנו פה את שמחה פרידמן עם מוניק שבה, שמילי אונגר עם גאולה, השתבח המלך של אילסון, תומית בשמחה של סולי גרין, זה שיר טוב. האמת שגם הוא יכול לזכות. דוד גבי חמסה, יצא לפני רגע ותראו מה הוא עושה פה. משה קליין, סנדי דינקל פיניאן, תקשיבו, כולם פה, כולם ברשימה הזאת. אז זה בהחלט מעניין. אני אגיד לכם איפה כולם עוד אמורים להיות. חול המועד סוכות כבר כאן, כל המשפחה בחופש, וג'ילי עושה את זה שוב בירושלים בגדול. אז זה ממש עכשיו, ורק עד יום רביעי הקרוב, ה-30 בספטמבר, קרנבל משפחתי גדול בסניף, מבחני נסיעה חופשיים לכל דגמי הג'ילי החדשים, כולל ה-E5 המדהים והסטאר EM איי אולטרה המפנקת. זה הרגע המושלם לשדרג לרכב בטוח, אמין ומרווח לכל המשפחה, עם תנאים משתלמים במיוחד, ונשארו ממש ימים ספורים. אז אל תחכו לרגע האחרון, תביאו את כל המשפחה איתכם עוד היום, תהנו מיום כיף אמיתי, ותצאו מפה עם עסקה שכל הבית ישמח וידבר עליה. ג'ילי ירושלים, רחוב האומן 14 תלפיות, מחכים לכם רק עד מחר, היום רביעי הקרוב. ג'ילי ירושלים, האומן 14 תלפיות, עושים את זה בגדול. טוב, הנה, אנחנו כבר שומעים את כנפי נשודים. כנפי נשודים, זה עם הרייש, איך אומרים רייש בדלת? כן. נשודים, שומעים? נכון. זה השיר שצועד השנה המצעד, ואולי הוא יהיה שיר השנה. זנביל ויינברגר, אחד השמות הגדולים והחיים בתעשייה. האם הוא ייקח את המצעד השנה? אנחנו נדע את זה רק מחר, אחרי, בתום המצעד. סוגרים שעה ראשונה, תודה רבה לנתי שולמן, לשלמה פולק, תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו מיד שעים לשעה שנייה עם המון פרסים, ואנחנו גם מחלקים כניסה משפחתית לחוות ארץ האלים, אז יהיו עמנו.

0: מי יהיה הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
1: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
0: אני מחכה לכם.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
4: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
5: כוכבית 30-44.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
14: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
15: הכל חדש בדרכים.
16: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
17: מתאים לשמחה ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. אל רחבת הכותל המערבי, מערת המכפלה, קבר רחל, הגיעו רבבות יהודים לתפילת חג המונית. במערת המכפלה בחברון נערכה התפילה בראשותו של רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, כשאלפי המתפללים גודשים את הרחבות הסמוכות אל בניין המערה. בבתי הכנסת החסידים נערכות תפילות המוניות, כשתפילת הלל נערכת בשירה ובזמרה, כך הלל כעת בבית הכנסת מאור ושמש, בגבעת הצעירים בביתר עילית, כפי ששלח לנו המאזין עוזי שלום.

המשטרה עצרה ערבי בן 50 תושב מזרח ירושלים שהצית סוכה במהלך החג. הסוכה הוצתה ברחוב הגריפס במרכז העיר, והוא נחקר בתחנת המשטרה בחשד להצתה ממניע גזעני. אם תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי בפעילות של צה"ל ושב"כ חוסל מן האוויר מחט צפון רצועת עזה בזרוע הצבאית בחמאס. הוא היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וגם שרד חיסול לפני 4 חודשים. פרטים נוספים על הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. מדיווחים בכלי תקשורת ערבים עולה כי בפגישה באבו דאבי השתתפו גם נציגי מדינות נוספות, בין היתר מסעודיה, ירדן ומרוקו. השיחות עסקו באיראן ובבלימה של שלוחותיה במזרח התיכון, בדגש על המורדים החותים. הנציגים שמעו את נכונותה של ישראל לסייע במערכות הגנה אוויריות, כפי שסייע לאמירויות במלחמה עם איראן. וכך ראש הממשלה נתניהו מחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם ובעולם הערבי בפרט, ומציב את ישראל כלוחמת ומגינה בקו ראשון מפני האיראנים. לקראת הדיון בבג"ץ בדרישה לאפשר לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה להתמודד בבחירות, עוצמה יהודית של בן גביר מבקשת לצרף חומר חדש נגד יושב ראש בל"ד. בסרטון שיוצג בפני בג"ץ, אם יסכים לצפות בו, נראה חבר הכנסת הערבי מתייחס ללחימה בעזה ואומר כי העמידה האיתנה של ההתנגדות היא דבר כמעט אגדי. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי מדינה זרה הייתה מעורבת בניסיון הפיגוע באנגליה שתוכנן להיערך נגד בסיס צבאי אמריקני. כתבנו שלמה ריזל מציין כי המשטרה הבריטית שחררה למעצר בית את 5 המחבלים המוסלמים שתכננו לבצע את הפיגוע, הכינו את מכוניות התופת והציבו אותן במדינה. החמישה הבטיחו כי התייצבו למשפטם במועד שיקבע או לחקירת המשך אם יידרשו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס.

0: מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. פסח בסוכות עם פסח בגד.

להוציא מתנות וגם הפעלות, ואולי בשביל זה אני אפתח כעת קווים, אבל שימו לב, לפני שאתם מחייגים, משהו שעוד לא עשינו כל השבוע,

סיפור מעניין, סיפור משובב נפש, צריך לומר. ואתם תקשיבו לסיפור, כמה זמן שיקח לי להקריא אותו, אני לא יודע. ואז אתם תקבלו שאלות. מה? כולנו באיפשהו שם, אי שם בכיתה ג' ד' היי, עברנו את זה. הבנת הנשמע, מה? מספרים סיפור, שואלים שאלות, מקבלים פרסים. עכשיו אני רוצה לספר לכם שמי שלוקח מאיתנו את הפרס הראשון יזכה לקבל חליפה יוקרתית מתנת רשת האופנה רקורד. כן, כן. לא נתי, זה לא מיועד אליך, זה מיועד עבור המאזין שידע הכי טוב להקשיב לסיפור שאנחנו שואלים ולענות לשאלות. כן, אתם עולים לשידור, מקשיבים לסיפור מהרגע שאני אומר הקשב ועד הרגע שאני אומר זהו, ואז אני שואל אתכם שאלות, ובתקווה גדולה שתדעו לענות. 03-500-93-93, או כמו שיהודה שוקרון אומר, 33 03-500-33. וכן, זה משעשע. גם למקום השני והשלישי יש לנו פרסים מכובדים ויפים. כמובן, המקום הראשון זוכה בחליפה יוקרתית מתנת רקורד. מסיפור קליל, מעניין, אפילו מחזק, יש בו מסר אפילו. לסיפור הזה יש מסר עוצמתי. אתם מחייגים, שומעים את הסיפור ועונים על השאלות שישאלו בעקבות הסיפור. אז חייגו אלינו 03-500-93-93. ובהמשך אנחנו גם נחלק כרטיסים לכניסה משפחתית לחוות ארץ האלים, גם זה קורה בהמשך. אבל לפני כן, אם כבר דיברנו על סיפור שקשור לסוכות, כל בני ישראל יושבים בסוכות. הנה הרי היל עם הביצוע שלו, נסיק עלה. רגע, מורידים רגע הילוך כדי להעלות אותו בחזרה עם השיר הנהדר הזה. חייגו לנו בינתיים 03-500-93-93.

מקומות אחרונים בתפיסת המקומות לסיפור שלנו. רק 4 מאזינים בלבד שיזכו לעלות ולהישאל שאלות על הסיפור שלנו. 03-500-93-93.

0: כמה אנחנו צריכים זכויות החג הזה, בעזרת השם יהיו. בעיצומו של החג, כעת תאונת דרכים בין 8 כלי רכב בכביש 6 לצפון, בין מחלף עירון למחלף עין תות. 18 נפגעים, לא עלינו, הכביש כעת סגור לתנועה. אנחנו נאחל בעזרת השם רפואה שלמה לכל מי שנפגע שם, בעזרת השם, שיבריאו במהרה ולא ידעו עוד צער. מה שמזכיר לנו, סו בזהירות, שמרו על החיים שלכם. תעצרו כשצריך להצהיר עוד התרעננות, זה חשוב יותר מהכל. אנחנו רוצים לצאת לטייל ולחזור הביתה כמו שצריך, אז שמרו על הכללים. בוא נאמר שלום, חג שמח, אנחנו מועדים לשמחה לאלחנן.
1: אהלן, חג שמח.
0: אלחנן, מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: שמע, כיף לשמוע אותך, בטח כיף לשמוע אותך, אתה יודע, כשאתה עולה פה לסיפור, להבנת הנשמע, משחק זיכרון כזה. שמע, זה מרגש אותי, כי אתה בעצם מעיד על עצמך, אני שומע מה שאומרים לי, ואני יודע גם לענות על זה אחר כך.
1: רב השם.
0: כן, ואיתך גם, אתה יודע, אנחנו מעלים 4 מאזינים, שבעצם לכל אחד יש את האפשרות השווה להקשיב ולענות לסיפור. בוא נגיד שלום לאפרת, חג שמח.
2: שלום.
0: אפרת?
2: כן, שלום.
0: וברכה, שלום, מה שלומך? מאיפה אתם בארץ?
2: מהצפון.
0: איפה בצפון? יפה.
2: לא משנה.
0: לא משנה, מה שכן משנה, ובעיקר משנה לי, זה שאתם התחלתם לאחרונה לשמוע קול חי. איך את מסכמת כעת את שידורי קול חי?
2: ממש מעניין בנסיעות.
0: כן, איזה כיף, אני מזמין אתכם גם, את יודעת, לא רק בנסיעות, יום שישי לצורך העניין, הכנות לשבת, יש פה שידורים כל כך מרוממים, כל כך כיפים, בלוז כזה כיף. איך אומרים, בשישי הקרוב תפתחו את הרדיו לצד הבישולים, בטוח לי שהשבת תיראה אחרת. זה סתם טיפ קטן ממני, כי אני, איך אומרים, קצת מכיר פה את המערכת. אז אפרת, תכף אנחנו מספרים סיפור ואחר כך שואלים שאלות על הסיפור הזה, תמתיני על הקו. בינתיים אנחנו אומרים שלום למשה, חג שמח.
3: חג שמח, מה זה בשמחה?
0: חגים מוזמנים לססון, אתה גם מהצפון או מהדרום אפשר?
3: לא, אני מהמרכז.
0: מהמרכז, מאזין ותיק וקבוע, כבר יודע את הכללים, כבר יודע לשמוע סיפורים ולענות עליהם תשובות.
3: כן.
0: סליחה. יפה, יפה, יפה. מולך, בקו הבא, יש את רועי. רועי, חג שמח.
4: מועדים לשמחה.
0: רועי, אתה נשמע לי המתמודד הכי צעיר מבין המתמודדים שיש לנו פה עכשיו, נכון?
4: יכול להיות.
0: יכול להיות, בן כמה אתה רועי?
4: 14 וחצי.
0: 14 וחצי, אבל אתה כבר כאן מתמודד על משחק שאתה אומר, אני יודע לשמוע, אני זוכר מה אומרים לי, ואני גם יודע לענות על זה רק אחרי את התשובות, נכון?
4: בעזרת השם.
0: אז יפה, מאזינים יקרים, אלחנן, אפרת, משה ורועי, אנא הקשיבו. אני תכף אתחיל לספר סיפור שקשור לסוכות, ואתם תקשיבו לו, תקשיבו לו בקשב רב, כי כל פרט חשוב לאחר כך. כל משהו שיקרה בשידור קשור לאחר כך. אני שמח כל כך שאין מלחמה השנה, כי בשנה שעברה או לפני שנתיים, אני כבר לא זוכר, עם כל המלחמות שאנחנו עוברים, מאזינים נפלו על איפה הייתה הזקה בזמן הסיפור. לא זכו אם זה היה בטבריה או בצפת, או אני כבר לא מונח מספיק מלפני שנתיים, אבל בסדר, היום אנחנו יכולים להגיד, זה לא יהיה, לפחות מזה אין מה לחשוש. אז בואו נתחיל לספר את הסיפור, ומאחל לכם שתצליחו, מה? זה בסדר, זה לא כזה סיפור מסובך. המאזינים ששומעים אותנו עכשיו ייהנו מסיפור יפה, מה קרה? אחר כך גם ייהנו מהתשובות שלכם, ואחד מכם ייהנה בחליפה חדשה, מתנת רקורד. אז בואו נתחיל, מכאן אתם צריכים לזכור כל פרט, וכל פרט חשוב.

0: הסיפור קוראים לו האורח של הלילה הראשון. בעיירה קטנה בפולין, לא רחוק מלובלין, חי יהודי בשם רבי שמואל ברוך. רבי שמואל ברוך, אולי אפשר לקרוא לו, היה סוחר מצליח, לא עשיר גדול, אבל ביתו היה תמיד מלא באורחים. מי שהכיר אותו ידע שאצלו יש כלל פשוט. אם יהודי הגיע לדלת, קודם כל מכניסים אותו, אחר כך שואלים שאלות. בכל שנה, כאשר הגיע חג הסוכות, הייתה הסוכה שלו עומדת בחצר הבית. לא הייתה זו הסוכה הגדולה ביותר בעיירה, וגם לא היפה ביותר, אבל הייתה בה אווירה מיוחדת. רב שמואל היה מקפיד לתלות בסוכה תמונות ישנות של גדולי ישראל, כמה קישוטים שהביאו ילדיו מבית הספר, מתלמוד התורה, ובמרכז הסוכה היה תלוי שלט קטן. בסוכה הזאת יש מקום לעוד אחד. השלט הזה היה כבר שנים שם. ובערב חג הסוכות של אותה שנה, אחרי תפילת ערבית, ישבה כל המשפחה בסוכה. רב שמואל, אשתו, ילדיהם, ושני אורחים שהגיעו במיוחד לחג. האכלה נפרסה, היין נמזג לכוסות, וכולם התחילו לשיר. ואז נשמע דפיקה. טוק טוק טוק. רב שמואל קם יד, הוא פתח את הדלת. לפניו עמד יהודי מבוגר. היה עליו מעיל שחור ישן, זקנו היה לבן, ובידו החזיק מקל עץ. סליחה, אמר האיש בקול חלש, אני מחפש מקום ללון בו הלילה. רב שמואל הביט בו, בוודאי, ייכנס. האיש נכנס. אשתו של רב שמואל מיהרה להביא לו צלחת, והילדים פינו לו מקום ליד השולחן. אבל כשהאורח התיישב, קרה דבר מוזר. הוא לא הסתכל על האוכל, לא על היין, לא על המשפחה. הוא הסתכל רק על הסוכה, על הקירות, על הקישוטים, ובעיקר על השלט שבמרכז. בסוכה הזאת יש מקום לעוד אחד. אתה כתבת את זה? שאל. אני, חייך רב שמואל. לא, הילדים שלי כתבו. האיש עתה כמה שניות, ואז שאל. אתה באמת מתכוון לזה? רב שמואל לא הבין. למה אתה מתכוון? האיש הצביע על השלט. יש מקום לעוד אחד? שאל אותו. רב שמואל חייך. ודאי. האיש הנהן. אם כך, אולי אחזור אליך מחר. תחזור מתי שתרצה, אמר רב שמואל. האורח אכל מעט, ברך ברכת המזון, ואחרי כמה דקות אמר שהוא עייף. רב שמואל הכין לו מיטה בחדר צדדי. ולפני שנכנס לישון, האורח הסתובב אליו ואמר, אם מחר בבוקר תשאל את עצמך מי אני, אל תחפש אותי. רב שמואל הביט בו בתמיהה, מה זאת אומרת? אבל האיש כבר נכנס לחדר. בבוקר, כשקם רב שמואל, החדר היה ריק. האורח נעלם. על המיטה היה מונח המקל שלו. רב שמואל יצא לחצר, גם שם לא היה איש. הוא שאל את בני הבית, אם מישהו ראה את האורח יוצא. אף אחד לא ראה. רב שמואל הרים את המקל. בקצה המקל היה חרוץ סמל קטן, כמעט בלתי נראה. הוא הסתכל עליו, אבל לא הצליח להבין מה הוא אומר. עבר היום הראשון של החג. בלילה השני שוב ישבה המשפחה בסוכה. רב שמואל עדיין חשב על האורח המוזר. פתאום נשמעה דפיקה. טוק טוק. רב שמואל קם. פתח את הדלת, ובפתח עמד בחור צעיר, אולי בן 25. הוא היה לבוש בבגדים פשוטים, ובידו תיק קטן. אני מחפש את רב שמואל ברוך. אני הוא. הבחור הסתכל סביב, אומר לו, אתה מכיר יהודי זקן בשם רבי יצחוק? רב שמואל קפה, רבי יצחק? כן, יהודי מבוגר, זקן לבן, מעיל שחור, מקל. רב שמואל עינן, כן כן, הוא היה כאן אתמול. בחור נשם עמוק. אני חייב לדבר איתך. רב שמואל כמובן הכניס אותו לסוכה. הבחור התיישב וסיפר, רבי יצחק הוא אבא שלי. ומה קרה לו? אני לא יודע. רב שמואל סיפר לו שהאב הגיע בערב הראשון, ישן בבית, ובבוקר נעלם. הבחור הקשיב, שתק רגע, ואז אמר, אבא שלי נעלם לפני 20 שנה. השקט בסוכה היה מוחלט. מה? 20 שנה. יום אחד הוא יצא מהבית ולא חזר. חיפשנו אותו בכל מקום. אמא שלי כבר נפטרה לפני כמה שנים. אני ממשיך לחפש. רב שמואל הביט בו. אבל אתמול הוא היה כאן. אני יודע. מאיפה? הבחור הוציא מפיקיסו פיסת נייר. מצאתי את זה בין הדברים שלו. רב שמואל פתח את הנייר, ועליו היה כתוב משפט אחד. אם אי פעם אמצא סוכה שיש בה מקום לעוד אחד, אדע שהגיע הזמן לחזור הביתה. רב שמואל הסתכל על השלט התלוי בסוכה, ואז על הבחור. אני לא מבין. הבחור הוריד את ראשו, גם אני לא. הם ישבו כמה דקות בשקט, ולפתע הבחין רב שמואל במשהו. המקל שהשאיר רבי יצחק עדיין עמד בפינת הסוכה. הוא הרים אותו. הבחור ראה את הסמל החרוט בקצה המקל וצעק. זה זה! מה זה? זה הסמל של המשפחה שלנו. רב שמואל הסתכל שוב. עכשיו הבחין שמתחת לסמל היו חרוטות שתי אותיות קטנות. ריש יוד, ראשי תיבות, רבי יצחק. הבחור אחז במקל. אני חייב למצוא אותו. במשך כל הלילה חיפשו השניים בעיירה. הם שאלו אנשים, עברו ליד בית הכנסת, הלכו לתחנת הרכבת, אבל שום דבר. בבוקר השלישי של סוכות חזר הבחור לביתו של רב שמואל. אני חוזר לחפש אותו בעיר אחרת. רב שמואל ליווה אותו לדלת, ולפני שיצא אמר לו, חכה. הוא חזר לסוכה, הוריד את השלט שהיה תלוי במרכז, והפך אותו. מאחוריו, כתוב בעיפרון ישן, היה משפט נוסף. רב שמואל מעולם לא שם לב אליו, והוא הקריא אותו. מי שמחפש את המקום שלו, צריך לפעמים למצוא קודם מקום לאחר. הבחור הביט במשפט, ופתאום הוא התחיל לבכות. זה כתב היד של אבא שלי. רב שמואל השתתק. אתה בטוח? כן. הבחור התיישב ואז סיפר. לפני שהוא נעלם, אבא שלי ואני רבנו. הייתי בן 5, אמרתי לו שאני לא רוצה להיות כמוהו. הוא אמר לי, יום אחד, כשתגדל, תבין שכל אדם צריך מקום שבו מחכים לו. הוא נגב את הדמעות. מאז לא חשבתי על המשפט הזה, הוא אמר. באותו רגע נשמעה דפיקה בדלת. טוק, טוק, טוק. רב שמואל והבחור הסתכלו זה על זה. רב שמואל פתח את הדלת. בפתח עמד רבי יצחק. אותו מעיל, אותו זקן. רק שהפעם הוא חייך. הבן קפץ ממקומו. אבא! רבי יצחק הביט בו. כמה שניות איש מהם לא אמר מילה, ואז אב פתח את זרועותיו. הבן רץ אליו. רב שמואל עמד בצד. אחרי כמה רגעים לחש רבי יצחק, ידעתי שתמצא את הדרך. הבן הסתכל עליו, איפה היית כל השנים? רבי יצחק הביט בסוכה, עברתי הרבה מקומות, אבל אף פעם לא מצאתי מקום שבו באמת רצו שישב. הבן הסתכל על השלט, ומה גרם לך להגיע לכאן? רבי יצחק חייך. ראיתי את השלט. השלט? כן, הוא הצביע. בסוכה הזאת יש מקום לעוד אחד. ואז הבנתי, אמר, שאולי הגיע הזמן שגם לי יהיה מקום. רב שמואל הזמין את שניהם לשבת. הם נכנסו לסוכה. רבי יצחק התיישב ליד בנו. רב שמואל הביט בשלט ואמר, עכשיו, אני מבין למה הוא צריך להיות כאן. הבן שאל, למה? רב שמואל חייך, כי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו מכניסים האורח לסוכה. הוא הביט ברבי יצחק ובבנו. אבל אולי האורח הוא זה שבא להכניס אותנו לסוכה. באותו ערב ישבו כולם יחד. אף אחד לא ידע לומר אם רבי יצחק מצא את הסוכה של רב שמואל במקרה, או שמא חיפש אותה במשך 20 שנה. אבל מאז, אותו חג, בכל שנה, כאשר היו תולים את השלט מחדש, היו מוסיפים מתחתיו עוד שורה אחת. ואל תשכח להשאיר מקום למי שעוד לא מצא את הדרך. עד כאן. עד כאן אתם צריכים להקשיב. עד כאן השאלות. איזה כיף, לא היו אזעקות ברקע, ברוך השם. לא היו הפתעות מיוחדות ברקע? איזה כיף. מה שכן יקרה עכשיו, כדי לתת לכם להבין את הסיפור הזה כמו שצריך. אנחנו יוצאים למקבץ קטן של פרסומות, ובחזור ממנו, כשאנחנו חוזרים, אני אשאל אתכם את השאלות, עליהם אתם תדעו לענות, מכיוון ששמעתם בקשב רב לסיפור, כמו שביקשנו, ואולי אחד מכם יזכה בחליפה יוקרתית, מתנת רקורד, אז פרסומות ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זובה עוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
5: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
5: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053.
10: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
1: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מהפסקת הפרסומות, על הקו נמצאים כבר ארבעה מאזינים, אלחנן, אפרת, משה ורועי, ששמעו את הסיפור המרגש שסיפרנו פה מקודם, סיפור עם מסר עוצמתי, הלא כן אלחנן?
11: כן.
0: נכון. אז אלחנן, איתך אני מתחיל ראשון, אני אשאל אותך שאלות, אחריך שאר המאזינים שאלו על הקו, אפרת, משה ורועי. אני מזכיר לך שהמקום הראשון לוקח מאיתנו חליפה יוקרתית מתנת רקורד, אז אנא, אחד, שים לב, מי היה בעל הבית ומה היה מנהגו המיוחד? רב
12: שמואל ברוך, והוא היה
0: נוהג
12: להכניס אורחים בכל הזמן ש...
0: יפה, יפה, יפה. אני עובר לאפרת עכשיו עם שאלה נוספת. אפרת, מה היה כתוב על השלט שהיה תלוי בסוכה? את קצת קטועה, מה זה?
13: תמיד יש עוד בסוכה שלנו, תמיד יש עוד מקום לעוד אחד. אוקיי. יש מקום לעוד אחד.
0: אוקיי, והשאלה הבאה מופנית למשה. משה.
14: כן.
0: מה השאיר האורח הזקן בביתו של רב שמואל כשנעלם?
14: הוא השאיר את המקן שלו.
0: יפה, שאלה הבאה, זה אנחנו בשאלות קלות כרגע, כן? שאלה הבאה לרועי. רועי, מה היה כתוב בפתק שמצא הבחור בין חפציו של אביו?
13: שאמצע
0: סוכה
13: שיש
0: בה
13: מקום לעוד אחד, אחזור.
0: יפה, עד עכשיו אתם חדים, אתם מהירים, אתם הייתם טובים. אלחנן, אנחנו שוב חוזרים אליך עם השאלה הבאה. אלחנן.
11: כן.
0: מה מצא רב שמואל מאחורי השלט שהיה תלוי בסוכה?
12: שאם נמצא מקום לעוד אחד, תחזור. אם אתה מפנה לעצמך מקום, קודם תפנה לאחר ואז תמצא הצליחה.
0: אוקיי, יפה. אפרת, איזה דבר שסיפר הבחור על ילדותו עזר להבין את סיפורו של רבי יצחק?
13: אותם?
0: איזה דבר שסיפר הבחור על ילדותו עזר להבין את סיפורו של רבי יצחק?
13: הוא
0: היה בגיל 5, והוא
13: אמר שהוא לא...
0: הוא שאל את זה על
13: האחר,
0: היה בגיל 5, והוא אמר איזה משפט. מה היה המשפט?
13: משהו
0: שהוא התחשבות באחר. אני צריך משהו מדויק. מה זה?
13: לא זוכרת.
0: אוקיי, אני עובר עם שאלה הבאה למשה. אתה יודע את התשובה הזאת?
14: תהנים, בקטע הזה נפלתי מהקו, אז לא שמעתי את החלק.
0: הבנתי טוב, למזלך, זה לא שאלה שלך, אז אני יכול להמשיך לשאלה הבאה. מה, כשהבחור ראה את המשפט, מה הוא היה בטוח ואמר לעצמו?
14: עוד פעם שנייה, מה השאלה?
0: כשהוא ראה את המשפט על השלט, מה אותו בחור היה בטוח וידע לעצמו?
14: שאבא שלו נמצא פה.
0: בטוח?
14: הרגע. כן.
0: אוקיי, תודה. אנחנו עוברים לשאלה הבאה לרועי. רועי היקר, הצעיר שבחבורה. תגיד לי רגע, מה אמר רבי יצחק כאשר בנו שאל אותו איכן היה כל השנים?
13: הוא אמר שהוא הסתובב וחיפש. וחיפש לעצמו מקום והסתובב בכל מיני מקומות.
0: אבל?
13: אבל... אבל עד עכשיו הוא לא מצא סוכה שיש במקום יד אחד.
0: וואו, יפה! טוב, תראו, מה שקורה עכשיו זה דבר כזה. אנחנו נשארים עכשיו במשחק עם אלחנן ועם רועי, אלחנן, הקו שלך פתוח, רוי, הקו שלך גם פתוח. אנחנו עוברים עכשיו לסוג של דו-קרב ביניכם, אפרת ומשה, תודה רבה לכם. כרגע בשלב הזה אלחנן ורועי ידעו לענות על שתי שאלות בצורה מצוינת, אז לכן הם ממשיכים את המשחק הזה. תאמרו לי רגע, ובאמת אלחנן או רועי, הראשון שעונה תאמרו את שמכם וכמובן אז את התשובה. הראשון שעונה מתקדם איתנו הלאה. איך רבי יצחק הבין על הסוכה הזו שזה המקום שהוא מחפש?
12: רואי, כי הוא
0: ראה.
12: על
0: החנן
12: של הוא ראה את הפתק.
0: אוקיי, עוד שאלה אני נותן לכם. איזה משפט הוסיפו לשלט בסוף הסיפור?
13: מי שמחפש את מקומו צריך לתת קודם מקום לאחר, רואי.
0: יפה, רואי. אז אני אתן לכם שאלת בונוס כזו. מדוע נשאר הכיסא הריק בסוכה בכל שנה?
13: כדי לתת מקום לעוד
12: אורח. חזיק לאורח שבא הבא.
0: טוב, טוב, שמע, אלחנן היקר, הצעיר שבחבורה טרף פה את הקלפים, אין לי מה לעשות, הוא טרף את הקלפים, הוא ענה מהר, הוא ענה טוב, הוא ענה איכותי. מה אנחנו נעשה? זה הדור הבא שלנו, זה הצעירים של היום, איכותיים וטובים ויודעים לענות כמו שצריך. אז רואי, שלום לך, מה קורה?
13: ברוך השם.
0: אתה הולך ליהנות מחליפה חדשה ויוקרתית, מתנת רקורד, ואני כל כך שמח להעניק לך אותה. מאיפה אתה בארץ, רואי?
13: בני דקלים.
0: בני דקלים? אני אפילו לא יודע איפה זה, ספר לי איפה זה.
13: בערך 20 דקות
0: נסיעה מקריית גת,
13: קצת אחרי
0: קריית גת. יפה, יפה. בני דקלים זה נשמע מקום שאתה מסתובב בבוקר בנחת, ציוץ הציפורים נשמע, אפילו פכפוך מים. יש לכם איפשהו פכפוך של מים שם? זה נשמע מקום פסטורלי מאוד, מה, כן?
13: לא כל כך. פכפוך מים דמקה, לא, ציפורים יש.
0: אתה אומר גם לא כל כך פסטורלי. טוב, לפחות חליפה חדשה יהיה לך. רועי יקר, שיהיה לך מלא בהצלחה, תודה רבה שעלית, ואני שמח שאתה לוקח מאיתנו את הפרס הזה. תקשיב, אתה בהחלט הוכחת פה זיכרון מטורף. אני מאחר, אתה יודע, אצלנו המשגיח בישיבה היה אומר תמיד, למה אתה לא זוכר את התורה ככה? אז אני מאחל לך בעזרת השם שאת התורה ואת הגמרא ואת הלימודים שאתה לומד, אתה בעזרת השם תזכור כמו שצריך, לפחות כמו את הדבר הזה.
13: אמן.
0: תודה, תודה רבה לך רועי. כמה כיף. להתראות, המשחק הזה כל כך כיף כל שנה מחדש. אתם יודעים מה בא לי עכשיו? כאילו אני שואל את זה בכלל. אני רוצה להשמיע לכם את השיר שלדעתי אמור לזכות במצעד השנתי השנה. אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם שכללית וחבורת תרי"ג חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד בכל אחד מימי חול המועד סוכות. חייגו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נשמע קצת מרטבת, סתם כי זה שיר טוב כל כך. מיד אחרי הפרסומות, שעוד רגע אנחנו נצא אליהם, אנחנו נחלק כרטיס כניסה משפחתי לחוות ארץ האלים. ומאזינים יקרים, או שתחייגו אלינו 0355-9393-93, או שתשלחו לנו הודעה בוואטסאפ 0355-333-93-93, או דרך הודעה לשידור באתר אמס, ספרו לנו למה מגיעה לכם כניסה משפחתית לחוות ארץ האלים. זה מקום יפה, מעניין, יש שם אומגה הכי גדולה בארץ, פינות ליטוף. תקשיבו, אנחנו דימנו שם אתמול, אנחנו גם נדבר על זה עוד מעט, אבל ספרו לנו למה מגיע לכם להתפנק מאיתנו בכרטיס כניסה משפחתית. אני כבר רואה אנשים שכותבים, מיד אחרי הפרסומות אנחנו נבין למי לחלק את הפרס הזה. אז או שתחייגו אלינו 0355-93-93, שכנעו אותנו, את נתי שלום למפיק, שכנעו אותו, או שלחו לנו הודעה לוואטסאפ בטלפון מספר 055-333-9393, או דרך אתר רמס בהודעות לשידור, שם אתם יכולים לשלוח לנו גם הודעה לשכנע אותנו למה מגיע לכם לזכות בכרטיס כניסה משפחתי לחוות ארץ האלים, ובעצם יום בילוי מרתק ומעניין. שם אנחנו עוד מעט נדבר מעבר לפרסמות. אז על רקע רטבת אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, לא לפני שאתם מתקשרים לשכנע אותנו.
15: עכשיו איתכם פסח בסוכות עם פסח בגד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
17: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
18: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
19: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון

0: צעירים, חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים, חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44. חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים.
5: עכשיו איתכם פסח בסוכות, פסח בגד.
1: יום שלישי קפה בתשרי בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.

0: מהפסקת הפרסומות, וכעת אנחנו אומרים שלום וברכה. ואני רוצה כעת לומר שלום לעמית לוי, מנהל חוות האיילים בגוש הציון, שלום לך.
1: משהו אחר, שלום, מועדים לשמחה.
0: קודם כל, אתמול דיברנו, כיף לשמוע אותך שוב.
1: גם אותך, גם אתכם.
0: אז ספר לנו, אחרי היום של אתמול, אנחנו בהכנה ליום של היום, אני מניח שאצלכם כבר יש אנשים שנמצאים, איך אתה מסכם את חול המועד עד עכשיו?
1: חול המועד מדהים, אלפים מכל הארץ מגיעים, ממש כיף לראות את עם ישראל מגיע אלינו לחוות ארץ האיילים, לגלוש, ליהנות, לקייף, אין דברים כאלה.
0: וואו, תקשיב, מה יש לכם? פינות ליטוף והאכלה, מתקני ספורט אתגרים מהגדולים והמרשימים בארץ, יש לכם שם קירות טיפוס, אומגות, נדנדת 360 מעלות, יש לכם בנג'י, טרמפולינה, יש פיינטבול, כלי על המטרה, טיולי שטח 4x4, וגולת הכותרת, האומגה הכי ארוכה בארץ, 400 מטר אורך, 120 מטר גובה, מעל קניון מריב, תרחיב לנו בבקשה על זה.
1: זה אומגה של טירוף פושים, 400 מטר, מהר להר, ואדי של 120 מטר, ואדי גן עדן, ממש להרגיש כמו ציפור לעוף בשמיים, אין דברים כאלה. חוויית אקסטרים שמתאימה למבוגרים, ילדים, כל הגילאים.
0: וואו, תשמע, זה נשמע כל כך טוב, וזה, כל זה קורה בתוך יער טבעי, הצופה לנוף, עוצר הנשימה של עמק האלה, שם נמצאת החווה המרכזת בתוך המגוון האטרקציות מהתחומים השונים שדיברנו עליהם, חוות האיילים, חוות ארץ האיילים בגוש הציון. אתמול דיברנו על המרחק של זה, שאתה אמרת שזה כמה? 20 דקות נסיעה מירושלים?
1: 20 דקות נסיעה מירושלים, 50 דקות נסיעה מתל אביב, ממש צ'יק צ'אק, זמין, קרוב, גם בתחבורה ציבורית אפשר להגיע. יש לנו סוכה כשרה, מזנון כשר, כמובן האתר שומר שבת וסגור בשבת, מותאם לציבור הדתי והחרדי, וזהו, מחכים לכולם.
0: יפה, אז עמית לוי, אנחנו קראנו לפני הפרסומות וביקשנו ממאזינים שהתקשרו, ישלחו הודעות או מיילים, לשכנע אותנו למה מגיעה להם כרטיס כניסה משפחתי לחוות ארץ האיילים. אז בוא נאמר שלום לסופיה.
2: שלום.
0: וברכה, ספרי לנו, ולעמית לוי, למה מגיע לכם לזכות בכרטיס כניסה משפחתי?
2: יש לי אמא שלי החודש יום הולדת, היה לה לפני כמה ימים, ולא יודעת, אוהבת מאוד את הדברים האלו, אז חשבתי אולי נפנק אותה ככה, יצאו עם כל המשפחה בכל המועד.
0: כיבוד הורים את אומרת, את הגעת אלינו בשביל כיבוד הורים, בעצם את מבקשת מאיתנו לעזור לך במצווה שלך של כיבוד הורים.
2: כן.
0: תקשיבי, אין שמח ממני, ואני בטוח גם מעמית.
1: איזה כיף, נשמח שתגיעו, יש לכם 5 כרטיסי כניסה לכל המתקנים, ומתנה לאימא, גם זה אנחנו לא נתנו היום, אבל לכבוד היום הולדת של אימא נותנים לה גלישה באומגה הכי ארוכה בארץ.
0: וואו.
1: אז שיהיה מזל טוב ובשמחות, ומחכים לכם.
0: וואו.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם, סופיה יקרה, לכו תהנו עם כל המשפחה, עמית לוי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, מועדים לשמחה, מחכים לכולם.
0: כן, אנחנו באיזה שם ניפגש בשמחות.
1: מחכים לך גם עם הילדים.
0: האמת שאני מאוד מאוד רוצה לבוא.
1: אתה משווק את האתר שלנו כל כך יפה, אתה צריך לבוא לראות אותו בעצמך, בעיניים, לגלוש, ליהנות.
0: האמת שכן, האמת שאני חייב, אני, איך אומרים, מדבר איתך על זה מחוץ לשידור.
1: שמחה, יאללה, חג שמח.
0: עמית לוי, מנהל חוות האיילים בגוש הציון, תודה רבה לך וחג שמח. סוגרים שעה שנייה, ובעצם התוכנית לחג הזה, לחול המועד הזה. היה לי כיף מאוד להיות איתכם פה שעתיים בכל יום עד עכשיו. לא, חול המועד לא נגמר, אני מבין את השאלות שלכם. מחר אנחנו דואגים לכם לאחד השדרנים האהובים של הרדיו, אופיר גדנקן. יהיה פה עם מלא משחקים, הפעלות, פרסים ויצירתיות שאתם תצטרכו להוציא מהמוח שלכם, הישר אל עבר מקלטי הרדיו של האנשים האחרים שמאזינים לנו. אז זה יהיה בהחלט מעניין, מחר החל מ-10 עד 12, ומיד אחרינו הרב נחום נוסבחר, אחריו יהיה מסוכת הנבחרים עם חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, בתוכנית מרשימה מאוד, מאוד מאוד יפה, ואחר כך כמובן חצי הגמר השלישי של הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, יהיה בהחלט מעניין. בהמשך היום אנחנו גם נעביר שידור חי מסוכתו של מורון ראש הישיב והגוין רב דוב לנדו שליטה, בעזרת השם, בשידור חי, יהיה מאוד מעניין. יום שידורים, צריך לומר, כל יום מעניין פה יותר מהשני. אנחנו נקרא לזה יום שידורים רגיל בכל חי, ואתם בינתיים תהנו ותשמחו. חג שמח שיהיה לכם, בשורות טובות. אני מודה מאוד לשלמה פולק על העריכה של התוכנית הזאת, לנתי שולמן על ההפקה היום, לפינחס בינדר, למונטי קופפר ולבנימין קגן, כל הצוות הנהדר ש עזר וסייע ודאג בעצם שהתוכנית פסח בסוכות תקרה ותהיה השנה בכל רעש גדול. אז תודה רבה לכם מאזינים, פסח באגד, נפרד מכם השנה בסוכות הזה כמובן, בברכת ושמחת בחגיך, והיית אך שמח שנזכה שהשמחה תימשך לכל השנה בעזרת השם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, גאולה בקרוב, אמן אמן אמן.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף זין עמוד ב', דבש, דבורים, מותר. אתמול בפינתנו דנו בתוצרת הדבורה, דבש, שעווה, פרופוליס. האם הם מותרים? באכילה. הבעיה באי הידיעה של מוצרים המופקים מן הדבורים הוא מזון מלכות. בתקופה בה זחל שואה בתא הדונג הוא ניזון מנוזל לבן וסמיך, מר כלענה המופרש מבלוטה מצויה בראשה של הדבורה. מזון המלכות אינו נאכל כמות שהוא מחמת מרירותו, אלא הוא משווק בתערובת עם דבש בסביבות 3% ונמכר במחיר מפולפל. המומחים מציינים כי תכונותיו מופלאות ביותר לרפואת האדם ולחיזוקו. הדבורים מפיקות את מזון המלכות על ידי אכילת דבש והפקת פרחים. תרכובת זו שונה מן הדבש בכך שהיא מופקת בתוך גופה של הדבורה על ידי חומרים שונים המופרשים מגופה ומסייעים להכנת המזון. לכאורה היא אסורה באכילה, שרה יוצא מן התמה, תמה. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, התכתב ארוכות בנידון עם הגאון רב לייזר יהודה ולדנברג, זכר צדיק לברכה. ובין הנימוקים לאכל שהובאו בפניו ניתן כי מומחים חקרו ומצאו כי שלבי הכנת מזון המלכות זהים לחלוטין לשלבי הכנת הדבש. ואם חז"ל התירו את הדבש, יש להתיר גם את מזון המלכות. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל השיב כי גם את הדבש לא היינו מתירים אלמלא חז"ל היו מורים כן מפורשות, ובפרט שמזון המלכות אינו בעל מאפיינים זהים לאלו של הדבש. הנימוק היחידי להיתר שעליו ניתן לדון, מציין רב שלמה זלמן אוירבך, הוא העובדה שטעמו של מזון המלכות מר וממילא נחשב כאינו ראוי לאכילה שאין איסור באכילתו. רמו מביא דוגמאות שונות של חומרים בעלי מרירות וטעם דוחה הנחשבים כמאכלים, ולפיכך הוא כותב, איני אומר בזה לא איסור ולא היתר. לגבי חולה הזקוק למזון המלכות לצורך רפואתו, הוא כותב כי אין מניעה לאוכלו תוך שהוא סומך את הכרעתו על מספר נימוקים. בספר הקשרות מסייג יותר זה, בתנאי שמזון המלכות בטל ב-60 בדבש רגיל. היינו הרוכש 100 גרם דבש מעורב במזון מלכות, יקפיד שכמות מזון המלכות לא תעלה על 1.666 גרם. כמו כן, מומלץ לבלוע את מזון המלכות בכמוסה, בלא מגע הפה, החך, הלשון והגרון. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם לדון בגילוי המדהים שלאחר שחיטת כבש הפדיון. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
10: מה? גם ויטמין B12?
11: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-1 6-8.
13: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
14: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
15: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
16: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
17: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
18: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
19: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
20: צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. אל הרחבת הכותל המערבי, קבר רחל ומערת המכפלה בחברון, הגיעו היום רבבות יהודים לתפילת חג המונית. במערת המכפלה בחברון נערכה התפילה המונית בראשותו של רב העיר צפת, הגאון הרב שמואל אליהו, כשאלפי המתפללים גדשו את הרחבות הסמוכות אל בניין המערה. בבתי הכנסת החסידים נערכות תפילות המוניות, כשתפילה להלל נערכת בשירה ובזמרה. כך תפילת ההלל כעת בבית הכנסת מאור ושמש בגבעת הצירים בביתר עילית, כפי ששלח לנו עוזי שלום.

0: המשטרה עצרה ערבי תושב ירושלים בשנות ה-50 לחייו שחשוד כי הצית ממניע גזעני סוכה במהלך החג. הסוכה שהוצתה היא ברחוב הגריפס במרכז העיר. המשטרה חוקרת את הנושא והיום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בפני בית המשפט בירושלים. ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי בפעילות של צה"ל ושבק חוסל מן האוויר מחט חמאס בצפון הרצועה. הוא היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ושרד חיסול לפני 4 חודשים. פרטים נוספים על הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. מדיווחים בכלי תקשורת ערבים עולה כי בפגישה באבו דאבי השתתפו גם נציגי מדינות נוספות, בהן ערב הסעודית, ירדן ומרוקו. השיחות עסקו באיראן ובבלימת שלוחותיה במזרח התיכון, בדגש על המורדים החות'ים בתימן. הנציגים שמעו את הנכונות הישראלית לסייע במערכות הגנה אוויריות, כפי שסייע לאמירויות במהלך המלחמה באיראן. בכך ראש הממשלה נתניהו מחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם בכלל ובעולם הערבי בפרט, ומציב את ישראל כלוחמת וכמגינה בקו ראשון מפני האיראן. לקראת דיון בבג"ץ בדרישה לאפשר לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה להתמודד בבחירות, עוצמה יהודית מבקשת לצרף חומר חדש נגד יושב ראש בל"ד. בסרטון שיוצג בפני בג"ץ, אם הסכים לצפות בו, נראה חבר הכנסת הערבי מתייחס ללחימה בעזה ואומר כי העמידה האיתנה של ההתנגדות היא דבר כמעט אגדי. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שהתהפך עם טרקטורון בשטח פתוח בסמוך לפצאל. חובשים של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן להדסה עין כרם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. מחר בעיקר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון ובמישור החוף. בחמישי בלי שינוי.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יברך אחד.

0: קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים. מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות. פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים. לפרטים 077-5030-566. 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים. בואו לענות.
1: סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
3: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
4: תיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
3: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
5: יסמין, יש לי שמה. יסמין, יש לי שמה.
6: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
7: כוכבית 30-44.
9: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
10: פרפקטו. For moments that matter.
9: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: עכשיו איתכם, מועדים לתורה עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

0: הרים נפשיכם.
1: הגותם מויד, מועדים לשמחה. הבית המדרש הגדול בעולם, כל חי. וגם יש לנו כאן, וכל העם רואים את הקולות. אפשר להסתכל באתר אמס. אמס זה... פנחס בינדר, תעזור לי, זה כמו אמס, כמו מוישה אמס, וטוירוסוי אמס. אז כאן זה מתקיים עכשיו, וטוירוסוי אמס. אפשר עכשיו להצטרף אלינו כולם לשמחת החג. אין שמחה כשמחת התורה. אז אפשר, וכל העם רואים את הקולות, אפשר גם כן באתר אמס. והבית המדרש הגדול בעולם, כל חי, ונמצא איתנו ידיד נפשי, הטכנאי המסור פנחס בינדר, והמפיק האגדי של רדיו קול חי, נתי שולמן. ממש, יחד איתכם נעשה שטייגן היום. אז דווקא, ומי שנמצא איתנו כאן, שמת ארגן כאן, שבכל העם רואים את הקולות, באתר רמז, בווידאו, זה בנימין קגן, וישר כוח גדול למנהל התוכניות, ישראל מאיר, על כל פועלו למען התורה ולומדיה, וישר כוח גדול גם כן למני גרה שוורץ, מנהל אתר רמז, שכולנו נזכה לברכה הגדולה ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך. אנחנו נפתח בכמה וכמה שאלות, וכולנו נצטרף לשטייגן הגדול, ויש לנו היום, בעזרת השם, לתת הרבה הרבה, ככה, מתן שכרה בצידה. יש לנו גם מהצ'ונט המפורסם של יהודה פייט ברחוב הירקון 39 בבני ברק, וכן, יש לנו כמה וכמה מנות צ'ונט משם. יש לנו מרקור דברים טובים, הכל הכל, אנשים כולם ירתמו למעלה תורה ולומדיה. אז בסייעת הדשמיה אנחנו נתחיל עם שאלה ראשונה, והשאלה הראשונה היא קשורה אליך, פנחס בינדר. אני ראיתי שפנחס בינדר, גם שהוא גומר בשעות לא שעות בלילה, הוא רץ להתפלל במניין, רץ להשיג מניין באיצקוביץ'. אז אני רוצה לשאול שאלה, איך יכול להיות שיהודי על פי ההלכה, לפחות חלק מהפוסקים, לא צריך להתפעל במניין? זו שאלה מאוד מאוד למדנית, אני חוזר עוד הפעם על השאלה. וכמו שתמיד אנחנו רגילים לומר פה, יש עניין גדול לעורר, ככה שנכנסים לסוכה, לשאול חידות בלימוד, וזה מעורר שתיקלטר ישלם. השאלה שעכשיו אני שואל, היא קשורה להרבה הרבה נושאים, ונרחיב עליה בפלפול לדוי רייס ובחד וסדת שמייצה בסייעת הדשמיה. אז אני חוזר על השאלה, הרי אתם יודעים שלהתפעל במניין העיקר זה תפילת 18. צריך לדעת את זה. בעיקר זה תפילת 18, זה תפילה בציבור, זה תפילה במניין. קדיש, גדוש, זה דברים חשובים מאוד. מי שאומר גדוש שמקיים מצווססת דוי רייסה ונקדשתי בתוך בני ישראל, מביא המשנה ברורה של לכוון, שאומרים נקדישוך ונעריצוך או נקדש את שמך בעולם, אז לכוון. לקיים מצווה, תעשה דאורייתא ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה נכון מאוד, קדיש, קדוש, זה הכל דבר חשוב. אבל תפילה במניין, תפילה בציבור זה 18. אז אני חוזר על השאלה, איך יכול להיות שיהודי, על פי ההלכה, לפחות לפי חלק מהפוסקים, אומרים לו, אתה את תפילת 18 לא צריך להתפעל במניין. אז המספר הטלפון שלנו כאן לעלות לשידור, ולהצטרף אלינו לשטייגן הגדול, 03-593-93. בלושן הקוידש, 03-500-93-93, יכולים כבר עכשיו להתחיל להתקשר. איך יכול להיות שיהודי לכתחילה על פי הדין לא צריך להתפלל תפילת 18 במניין? וגם אם אנחנו לא נאמר אולי את ההלכה למעשה, אבל לפחות יגידו, זה תלוי בצד הזה, בצד הזה, אז זה שאלה אחת שאנחנו רוצים לשאול. שאלה שנייה, היום זה יורצייט של רבי נחמן מברסלב, אז אנחנו ככה נשאל שאלה מאוד מעניינת, מי שקצת למד ליקוטי מוהר"ן, מה ראשי תיבות שיש בשם ישראל? שוב אני חוזר, אנחנו יודעים, יש הרבה ראשי תיבות בישראל, בשם ישראל, יש 60 ריבותיות לתורה, בישראל יש את כל שמות האבות והאימהות, יעקב, ושרה, ורבקה, ולאה, ואברהם אבינו, ויצחק, ויעקב, כל השמות יש בישראל. אבל אני שואל, משהו מיוחד ביותר שזה ראשי תיבות, עם מסר אדיר, שכתוב בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן, בשם ישראל. אז אנחנו נשמח, כמובן, קבלו פה מלגות מכובדות, מתן שכרה בצידה, מי שיענה על זה. עוד שאלה שלא ענו על זה, שאלנו שלשום שאלה ועוד לא ענו על זה. השאלה היא, איך יכול להיות שאחד מתקשר לרב ושואל, האם אני יכול לקנות משחקים ותכשיטים בחול המועד? הרב שואל אותו שאלה, לאחד הרב אומר אתה יכול לקנות בחול המועד, ולאחד הרב אומר אתה לא יכול לקנות בחול המועד. ניסו לומר, צריך לצורך המועד, זה הכל נכון, צריך לצורך המועד, לא צריך לצורך המועד, כל מיני תירוצים כאלה, תקבל את התירוץ שאנחנו דיברנו עליו, עוד לא ענו על זה. אז יש איתנו מאזינים על הקו, אז אנחנו כבר נפנה אליהם, ויש כמובן עוד הרבה הרבה שאלות, יש עוד הרבה הרבה הרבה שאלות מעניינות, ככה בסייעת הדשמיה, לתועלת הציבור, להגדיל תורה ולהדירה. אז אנחנו, אני רוצה להוסיף בסייעת הדשמיה עוד שאלה מאוד מאוד מעניינת. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, תשמעו את השאלה יפה. יש כאלה שיודעים את כל 18 בעל פה. איף לא ביועסר, מי לא יודע? תפילתו שגורה בפיו, מי לא יודע תפילת 18? יאללה ויובוי, לא כל אחד יודע את זה בעל פה. מה קורה אחד, בדרך כלל זה מצוי אצל בעלי תשובה, וכדומה, מה קורה אחד שנמצא באיזה מקום, אין לו סידור, והוא יודע את כל 18 בעל פה, יעל ויובו הוא לא יודע, הוא מתקשר לרב ושואל, כבוד הרב, אני בכל המועד סוכס, האם אני אתפלל 18 בלי יעל ויובו? הרי הלכה אומרת, שמי שמתפלל 18 בלי יעל ויובו צריך לחזור, אבל אומר רב, אני לא יודע יעלה ויבוא, אני יודע 18 בעל פה. האם אני אתפלל 18 בלי יעלה ויבוא, למרות שייתכן שאולי נדיר, אבל הרי הוא מצא סידור, הוא יצטרך לחזור עוד הפעם יעלה ויבוא. אבל הוא אומר, מסתום לא יהיה לי סידור. עד סוף הזמן של תפילה, עד חצות לא יהיה לי סידור. האם הרב יורה לו, כן, תתפלל 18 בלי יעלה ויבוא. מה הציבור אומר, ולהגדיל תורה ולהדירה, שיגידו פה בלומדס, במה זה קשור ובמה זה לא קשור. ו... פנחס ונתי, אנחנו כן, בסדר, יש עוד כמה שאלות שנשאל את זה בהמשך. אז אנחנו עכשיו נפנה לרב ידידיה, ידיד השם ונוסנו ידידים זמירו שירו ודשבוכויס, הגות המועד הרב ידידיה,
2: הגות המועד. רציתי לענות תשובה על השאלה עם המניין, מה האופציה שבאדם מתפעל מניין ב-18 ביחידות.
1: כן, שאלנו שאלה, איך יכול להיות מניין? זה דבר כזה חשוב, צריך להקפיד, להתפלל במניין, תפילת רבים. יש אחד שהרב יורה לו, אתה לכתחילה לא מתפלל, אתה לא צריך להתפלל 18 במניין. כן, מה התשובה?
2: יכול להיות אחד שרוצה להתפלל נץ, הוא קם כבר במוקדם, והגיע הזמן של להתפלל בנץ, ואין לו כרגע מניין.
1: זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, זה נכון מאוד, זה באמת ההלכה. דרך אגב, מי שרגיל בתמידות להתפלל בנץ, לא אחד שחד פעמי. זאת אומרת, אחד, כתוב במשתבור, אחד שרגיל להתפלל בנץ, ופעם אחת הוא לא מצליח למצוא מניין, אז שיתפלל ביחידות. זה נכון מאוד, תשובה מצוינת, אבל אנחנו התכוונו פה לתשובה ככה, משהו ככה, עם לומדס, פלפול דוירייסה, אבל כמובן הרב ישיר את הפרטים שלו גם על הקו, שניקח את הפרטים ויכול להיות שבסוף גם כבודו יזכה. אז אנחנו ברשותכם נעבור למאזין הבא, נמצא איתנו. אז כן, אז בינתיים נוסיף ככה עוד שאלות עד שכאן, עד שיעלו לנו על הקו. יש אז אנחנו נגיד אגות מויד, פנחס בינדר מתקל אותי פה, שלא צריך להגיד אגות מויד, אלא אגות מויד. אז אגות מויד מועדים לשמחה, הרב ולוזו. כן.
3: כן, אז במקרה שהבעל הדרת אומר שבסוכות,
1: כן.
3: בעצם זה שאתה נמצא כל שנייה ושנייה בסוכה, זה מצוות עשה.
1: מצוות עשה דוירייסה.
3: כן. אז הוא אומר, שהשולחן ערוך אומר שכל אדם צריך ללכת להתפלל במניין בבית כנסת. אז הוא אומר שהוא בעיקרון לא היה הולך להתפלל בבית כנסת, אבל כיוון שאנשים לא יחששו להוריד מערכו של התפילה בציבור, אז לכן הוא הולך בצער רב להתפלל במניין, אבל בעיקרון הוא אומר שצריך להתפלל בבית בסוכה במצוות עשה.
1: איזה יופי. אז קודם כל, קודם כל ברשותכם, אומר פה הרב אלוזור, ונעריך מה זה כל דקה להיות בסוכה. שבא להדרת כמה שחשו תפילה במניין, הוא אומר, אני כל שנייה ושנייה מקיים מתפססת דוירייסה. כמו שכתוב בשולחן אורוך, שאוכל ומטייל, והכל וישן, הכל בסוכה. כל שנייה ושנייה, איפה מצאנו דבר כזה? מחר זה בזרת השם יוצאת של הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה אומר על הפסוק, והיה בשלם סוכו, ומעונתו בציון, ישנם רק שתי מצוות שבן אדם מקיים עם כל הגוף, אומר הגאון, שזה סוכה וישיבת ארץ ישראל. בן אדם עם כל הגוף, אחד אוכל מצה, הוא מקיים את זה רק בפה ובמעיים. כאן בן אדם בכל הגוף שלו, כל שנייה ושנייה הוא מוקף, בשמות הקודש מוקף, בציל הדממנותה, ומקיים כל שנייה ושנייה מתפססת דוירייסה. אז אומר אלוזו, נפלא ביותר, שהדרת אומר שבצער הוא הולך להתפעל בינינו. אז מה, אתה אומר הלכה למעשה שבן אדם יתפעל ביחידות בסוכה? ככה אתה פוסק?
3: לא, השולחן אורך אומר שזה, שכן צריך ללכת להתפעל במניין. אבל בעל הדרך אומר שבעיקרון הוא היה נשאר, אבל בצער רב הוא הולך כדי שאנשים לא יזלזלו במניין בציבור.
1: יפה, אבל אני שואל שאלה הלכה למעשה. איפה יש מקרה שהרב יורה לבן אדם, אתה לכתחילה לא צריך להתפעל במניין, ולא חולה ולא מסכן, ולא אחד שרגיל להתפעל בנץ וכו'. בן אדם צריך להתפעל 18, והרב אומר לו, אתה לא צריך להתפעל במניין. אז אתה מדבר מאוד מאוד טוב, אבל כאילו אתה לא פוסק ככה עכשיו על אוכל למייסה, נכון? יפה, יפה. טוב, ישר כוח גדול, הרב ידיד, אנחנו נעבור למאזין הבא. או, הרב, הגוטמויד, הרב רב יהודה. כן, הגוטמויד, מועדין לשמחה, הרב יעקב איתנו על הקו.
4: היה, כן.
1: כן.
4: נראות על ראשית הרבות של ישראל.
1: או, או, מהליקוטי מוהר"ן.
4: נכון, אתה יודע, אני לא הכי בקי בספר רבנו.
1: כן.
4: אבל הלכתי לספר שנקרא קונטרס הצירופים.
1: כן, כן, כן.
4: זה האמת, הלכתי לשם.
1: כן.
4: אז כתוב, אל שדאי ייתן לכם רחמים.
1: פשיעה, איזה יופי, איזה יופי. רבותיי, אני רוצה לומר, וכבודו יודע להרחיב לנו מה, מה זה אומר, מה המסר מזה?
4: לא, לא יודע להרחיב יותר מזה.
1: טוב, אז אנחנו נרחיב. כמובן, אחר כך אתה תשאר על הקו וקבור לך, איפה אתה גר?
4: ירושלים, קודברו.
1: בירושלים מהקודש. שלכם ישראל. כולנו שואפים עכשיו להיות בירושלים, אם במשיח צדקי, בזאת שם לעלות לרגל. אז אני רוצה לומר, ככה לטובת המאזינים, מה אמר לנו כאן המאזין החשוב, הרב רבי יעקב, שתמול היה אושפיזין שלו. אז אומר רבי יעקב, שכתוב בליקוטי מוהר"ן, שראשי תיבות ישראל, כמובן לא לפי הסדר, כל שכי ייתן לכם רחמים. יפה מאוד, אני אשמח שאחד המאזינים יבוא וגם כן יעלה לשידור ויסביר מה רבי נחמן בסרב רוצה לומר, מה המסר הזה של ראשי תיבות ישראל, זה כל שכי ייתן לכם רחמים.
4: אז למסור לנו את בעצם את הרחמים שיהיה בידינו.
1: או, אז כבודו כן יודע.
4: כן, קצת, אני יודע.
1: בקיצור, אני מבין, עלה פה לשידור רבי יעקב, שהוא ענב גדול, אז הוא מתחיל להגיד, אני לא למדתי את זה, ואני לא יודע את זה, ופתאום רואים שהוא מגלה טפח ומכסה טפחיים. אז כבודו יגיד, תשמעו רבותיי, דברים מתוקים מדבש, דברים נפלאים ביותר. אנחנו יודעים, בדרך כלל, מה שאנחנו רגילים לומר את הוורט הזה, אנחנו נסביר את הדברים, הרינו השם חסדך. מה זה הרינו השם חסדך? מה זה הרינו השם חסדך? אז ידוע, כתוב לא יגורך רע, אין רע יורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא אבינו אב הרחמנו הטוב והמתי, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב גמור. אלא מה? אנחנו בעניותינו לפעמים נראה לנו דברים שזה לא טוב. אז אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא, הרינו השם חסדך. תראה לנו שבעיני בשר שלנו בגשמיאס נראה שזה חסד. זה מה שאנחנו מכירים. אומר רבי נחמן מברסלב בחלק ב' בקוטי מרן תניאנה סמך ב' יפה. אז הוא אומר שם הפשט כל כך יפה, כתוב הפסוק, יעקב שם אומר כל שקה ייתן לכם רחמים, לכם די, כי הכוונה היא שהרחמים יהיה ביניכם, אתם תהיו כביכול הבלבטים על הרחמים, שביניכם זה יהיה רחמים. כי הרי כל מה שהקודש ברוך הוא עושה זה הכל טוב. הוא לא מביא את הרינו השם חסדך, כל מה שאמרנו, אבל אני אומר את זה, זה ביטוי שיותר מכירים פשוט. אז הוא אומר שהקודש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה זה רחמנות גמור, כל מה שהקודש ברוך הוא עושה זה טוב. אבל יעקב אבינו מברך את עם ישראל, וזה רמות בשם ישראל, כמה זה מתוק. ראשי תיבות ישראל לא לפי הסדר, זה כל שכי ייתן לכם רחמים. מה זאת אומרת ייתן לכם רחמים? שעם ישראל יהיו בלבטים על הרחמים, שאנחנו נבין בעיני בשר שזה רחמים, שזה הקודש בוח הוא נותן לנו. לא רק שהקודש בוח הוא יודע שזה דבר טוב, אלא גם שאנחנו נבין בעיניים שלנו, אנחנו הבלבטים, לכם רחמים. חזק מאוד, אז רבי יעקב תשאר על הקו, יקרו לך את הפרטים.
4: טוב
1: שרחזת
4: את הנושא, זה יפה.
1: יש הכוח, והכל זכותו שרבי נחמן מברסלב תגן עלינו, אנחנו מדברים מהכל, מחר נדבר הרבה מהגוי מווילנה, בעזרת השם. היום מרבי נחמן מברסלב. יפה, טוב, אנחנו נעבור למאזין הבא ברשותכם. הרי אני רוצה להוסיף עוד שאלה אחת חשובה מאוד. רבותיי, היום אנחנו נמצאים באושפיזין של מוישה. לפי חלק מהשיטות, שוב, יש שיטות שהיום זה מוישה, ככה נוהגים הרבה, מחסידים ובני ספרד, שהיום זה אושפיזין של מוישה. הרבה חולקים ואומרים שאושפיזין של מוישה זה מחר, וזה יצא טוב, שהיורצת שהגויים מבין לה זה מחר, לפי הרבה מלטאים, מחר זה אושפיזין של מוישה רבינו, ולפי הרבה חסידים, היום זה יורצת של מוישה רבינו, זה יצא שזה יורצת של רב נחמן מברסלב. אבל אני רוצה לשאול שאלה, רבותיי, שתי שאלות שקשורות לאושפיזין של מוישה. שאלה הראשונה, מה קשור האושפיזין של מוישה רבינו לבחורי הישיבות ואברכי הכוללים וכל העוסקים בתורה בדף היום מכל מי שקובע איתים לתורה? מה הקשר המיוחד שלו לאושפיזין של מוישה? אני חוזר ותביאו מקורות את זה. אני כבר יכול לומר שזה כתוב באור החיים הקדוש. אני חוזר. מה הקשר המיוחד ביותר למוישה רבינו לכל עוסקי התורה? אור החיים הקדוש. שאלה שנייה שאני שואל, מי יהיה מלך עלינו לעתיד לבוא? גם זה כתוב באור החיים הקדוש. תביאו מקורות. מי ימלוך עלינו? כולם כבר מחכים שיבוא משיח צדקנו. מי ימלוך עלינו לעתיד לבוא? כתוב באור החיים הקדוש. תגידו לנו מי ומה המקור, ממש מה שאנחנו נשמח. אז אני חוזר על המספר הטלפון לעלייה לשידור, ועוד לא ענו על השאלה המרכזית שאיתה פתחנו היום. איך יכול להיות שבן אדם, הרב אומר לו, אתה צריך להתפעל 18, אבל אתה לא צריך להתפעל 18 במניין? אז המספר טלפון לעלייה לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אנחנו נצא בסייעת הדשמה אל הפסקה קצרה, תמשיכו להתקשר, יש עוד הרבה על הקווים, יש מקום לכולם. הכל להגדיל תורה ולהדירה, לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בתורה.
5: עכשיו איתכם מועדים לתורה עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
9: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
9: כוכבית 30-44.
11: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
12: מה, גם חלבון?
13: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
14: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
15: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
16: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: 10, בשידור חי, כאן בכל חי. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו איתכם, מועדים לתורה, עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הגות מועד, מועדים לשמחה, חזרנו, יש לנו ברוך השם, כהרבה שמצטרפים להגדיל תורה ולאדירה, ונמצא איתנו על הקו. כן.
5: דוד.
4: או, הרב רב דוד, אושפיזין כן. בלשנה רבה. בעזרת השם יתברך. על מה רבי דוד רוצה ככה להתפלפל איתנו?
5: האמת שהשאלה של האור החיים ועוד שאלה.
4: וואה, האור החיים הקדוש. אז שאלנו כמה שאלות מהאור החיים הקדוש. כמה זכות לדבר בסוג אצל האור החיים הקדוש. אל תזכיר על איזה שאלה, כן?
5: מי יהיה מנהיג של ישראל הבא?
4: או. כתוב מי ימלוך עלינו, נכון? אני חושב שזה הלשון יותר ברוך חיים הקדוש. אז שאלנו שאלה, רבותיי, מי ימלוך עלינו לעתיד לבוא? מה אומר ברוך חיים הקדוש? מה התשובה?
5: הפסוק ואתה תצווה את בני ישראל עשדו ברוך חיים.
4: אני רוצה רק רבי דוד שכל המאזינים יעשו את אוזניהם כאפרכסת, ואת אלה שנמצאים איתנו באמס, אז כל העם רואים את הקולות, יכולים להסתכל באתר אמס. בואו נשמע כולנו את הדברים הנפלאים של האור החיים הקדוש, ואני שומע שהרב הולך להקריא לנו את לשון האור החיים הקדוש. שלומדים אור החיים, זה מכונת כביסה, זה מתאר את הנפש, זה פתאום מרגישים אחרת. בכבוד.
5: וזה שרשום ואתה תצווה את בני ישראל, מסביר אור החיים זה מלשון צו, ואין צו אלא מלכות. כי זה שמשה אם לא חלנו לעתיד.
4: אז אומר האור החיים הקדוש, שמוישה רבינו, לפי חלק מהשיטות היום זה אושפיזין של מוישה רבינו, לפי חלק מהשיטות זה מחר, ובכל אופן שיהיה, אומר האור החיים הקדוש, מוישה רבינו, הוא ימלוך עלינו לעתיד לבוא. איזה דברים נפלאים. והאור החיים מסביר שזה הכוונה, ואתה תצווה, בפרשת תצווה, אתה מוישה רבינו, תצווה, אין צו אלא לשון מלכות. יפה מאוד, יפה מאוד. איפה אתה גר, רבי דוד?
5: אשדוד.
4: באשדוד, יפה, אז תכף נראה, ייקחו ממך את הפרטים ויתנו לך דברים נפלאים ביותר. על מה עוד רצית לענות?
5: על השאלה איך יכול להיות שאדם שהגיעו לרב או בכל המועד, אמרו לו אפשר לקנות תכשיטים, אמר לו לא.
4: כן, כן, כן.
5: אז
4: הרבה שואלים, האם מותר בכל המועד? זה ברור שמותר לקנות ירקות, דרך אגב פירות. פירות זה דבר שלא זה נקרא בשולחן ערוך, זה נקרא דבר שמתקיים. אבל ירקות, חלב, כל מיני דברים שהתקלקלו, מוצרי אוכל, ברור שמותר לקנות בחנות. אנחנו שאלנו שאלה לגבי משחקים ותכשיטים לנשים, האם מותר לקנות בכל המועד? אז מה התשובה?
5: אמר לבן אדם הראשון שיעשו שזה לא לצורך החזר, חודש אחרי
4: אז ענית יפה שלצורך המועד מותר, אישה שרוצה תכשיטים להתלבש עכשיו יכולה לקנות משחקים לילדים, משחק עכשיו אפשר, אבל אני התכוונתי לתשובה ככה מפולפלת יותר, של אחד הרב אומר כן ואחד הרב אומר לא, זה לא לצורך המועד ולא, כבר ענו את זה. אבל יש הכוח גדול, תשאיר את הפרטים אצלך ואנחנו נעבור למאזין הבא. נמצא איתנו הרב אייל אגות מועד.
6: שלום וברכה, מועדים לשמחה.
4: ששומעים את כבוד הרב, זה באמת נשמע מועדים לשמחה, רב ככה עם כל המרץ. כן, בנסיעה.
6: אומר אור החיים הקדוש שהקשר הוא שהתלמיד חכם הוא נקרא משה.
4: יפה.
6: אומר אור החיים הקדוש, וגם עוד דבר הוא מוסיף לה, השאלה השנייה אומר שנראה משה רבנו חפץ לגול עם בטלני מן התורה.
4: יפה, יפה. אז קודם כל, אז אנחנו שאלנו שאלה, השאלה השנייה שאנחנו שאלנו, אושפיזה של מוישה רבינו, מה זה קשור לבחורי הישיבות החשובים, אברכי הכוילים, הכתר של עולם התורה, מה הם קשורים ביותר לאושפיזה של מוישה רבינו? אז אני אתייחס שנייה לתשובה השנייה שכבודו אמר, שם בפרשת תצווה, אומר שם אור החיים הקדוש, שנגלו גלות ראשונה בזכות אברהם אבינו, גלות שנייה בזכות יצחק, גלות שלישית בזכות יעקב, והגלות הרביעית שאנו נמצאים, היא נגאל בזכות משה רבינו. ואומר שם אור החיים הקדוש, למה הגלות ממשיכה? רבותיי, כל אלה שנלחמים בנו בעולם התורה, תקשיבו טוב. אומר אור החיים הקדוש, למה הגלות הרביעית ממשיכה? כי אין משה רבינו חפץ לגול עם הבטלני מהתורה, ולכן הגלות מתמשכת. ככל שנרבה את עולם התורה, ככל שנרבה את עולם הכוללים, זה יביא את המשיח, זה ורק זה. כי אין משה רבינו חפץ לגול עם הבטלני מהתורה. שכוח, אני התכוונתי אבל למשהו אחר, ככה. זה גם נכון. אבל יש משהו, אתה אמרת שתמיד חכם מבחינת משה. יש משהו ככה,
6: אגב,
4: עוד
6: אגב, המילה בטלנים היא באה בהפוכה במקום אחר, שיש כמה בטלנים בעיר שבזכותם קיימת העיר.
4: כן, נכון. נכון. אז רגע, אז כבוד הרב גר במודיעין עילית?
6: כן.
4: יפה, יפה. אז אני רוצה בעזרת השם, תשאיר את הפרטים שמה, ויש לנו אחד, תלמיד שלנו, יש לו שמה חנות צ'ולנט. קוראים לזה אצ'ולנט. זה נמצא בחנייה של נטו חיסכון בשכונת גן הדסים. אז ככה,
6: מכיר,
4: אתה, אתה מכיר שמה?
6: אני שמוכר... גר ליד.
4: אז תראה, אתה יכול שם ללכת לאכול שם מנת שונט, ותגיד לו שאתה פה, שהתפלפלת לנו בדברי תאובת, תגיד לו שאמרת מה אורח חיים הקדוש, הוא ייתן לך שתי מנות אולי, תגיד לו שאמרת מה אורח חיים, הוא לומד הרבה אורח חיים גם כן. טוב, יש הכוח גדול, אנחנו נעבור למאזין הבא. כן, ברשותכם, המאזין הבא שנמצא איתנו זה הרב ערן, אגות מועד, מועדים לשמחה הרב ערן.
7: מועדים לשמחה.
4: כן, בכבוד.
7: אני מבקש לענות על השאלה מתי הרב יגיד למישהו שמותר לקנות, ולמתי הרב יגיד למישהו שאסור לקנות.
4: כן, הרבה שואלים, תכלס, מותר לקנות, אסור לקנות, תכשיטים, משחקים, כל מיני דברים, אפילו לצורך המועד. לאחד הרב יגיד מותר, לאחד אסור. כן, הרב ערן.
7: אחד יהיה דבר עבד, אחד יהיה דבר לא דבר עבד.
4: דבר עבד, תן דוגמה של דבר עבד.
7: יש עכשיו איזה מבצע, משהו לא נורמלי, שאם עכשיו הוא לא יקנה, אז אחרי זה באמת יעלה לו ביוקר.
4: יפה, אני רק רוצה לומר, לטובת המאזינים, הרב ערן צודק, זה נכון, התשובה הזאת נכונה, אבל אני התכוונתי לתשובה אחרת, ואני אשמח עוד שיעלו על זה מאזינים. אבל זה ודאי תשובה נכונה, אם יש מבצעים בחנויות שלא יחזרו על עצמם, שזה נקרא דבר עבד, ואולי צריך להרחיב ולומר שצריך שהחנות תהיה פתוחה ככה כמו שצריך, לא נכנס לזה כרגע, זה עוד נושא, אבל אם יש דבר העבד, אז אפשר לקנות, והשני, אם זה לא לצורך המועד, וזה לא דבר העבד, אז יהיה אסור. יש כוח גדול, איפה אתה גר, הרב ערן?
7: בפתח תקווה.
4: בפתח תקווה, יפה. אז תכף יקחו ממך את הפרטים, ויתנו לך, בעזרת השם, יתנו לך דברים טובים. אנחנו בעזרת השם נעבור למאזין הבא, נמצא איתנו על הקו, אז אנחנו רק ככה על השאלה המרכזית והלמדנית שעליהם רצינו להתפלפל פלפול לדוירייס, עוד לא ענו על זה. זה שאלה אחת עם שתיים, אני קצת ארמז. איך יכול להיות שבן אדם תפילת 18 הרב אומר לו אתה לא צריך להתחילה להתפלל במניין? 18 אומר לרב, מה? מניין? איך הרב אומר לי? אני חייב להתפלל 18? כן, אתה חייב להתפלל 18. אני צריך מניין? לא, אתה לא צריך מניין. למה? ושאלנו עוד שאלה, אחד כזה שבחג סוכות נמצא באיזה מקום שאין לו סידור. הוא יודע את כל תפילת 18 בעל פה, אבל תפילה, אבל יעלה ויבוא, הוא לא יודע בעל פה. האם אנחנו אומרים לו, תתפלל את כל ה-18 שאתה יודע בעל פה בלי יעלה ויבוא? ואפילו שעל פי ההלכה אחד שלא יודע יעלה ויבוא, הרי צריך לחזור, נכון? אחד שלא אמר, אחד שבכל המועד סוכות, לא אמר יעלה ויבוא. אז על פי ההלכה צריך לחזור. וכאן הוא אומר, מה, הרב, אני אתפעל 18 בלי שאני יודע יעלה ויבוא, למרות שזה, שאחד שמתפעל בלי 18 בלי יעבור צריך לחזור, אז מה, אני אתפעל בלי יעלה ויבוא? אז מה הרב יענה לו? על כך... יש עוד מקום למאזינים, במספר הטלפון 03-500-93-93, ואני רוצה ברשותכם ככה לשאול עוד שאלה ככה על פלפול לדוי רייסה. אבל זה צריך להיות למדנים, ותשאלו את זה היום בסוכות, לומדס. אנחנו יודעים שמי שעוד מעט בעזרת השם, בזין במר חשבן, נגיד ב-18, ותן טל ומטר לברכה. ומי שלא אומר ותן טל ומטר לברכה, צריך לחזור על ה-18, זה הלכה. גם אנחנו יודעים שמי שלא אומר יעלה ויבוא, גם כן, צריך לחזור על 18. אני רוצה לשמוע איזה חילוק למדני, עם נפקמינה לדינה, בין אחד שלא אמר ותן טל ומטר לברכה, שצריך לחזור, בגלל כך וכך, הוא צריך לחזור, וזה שלא אמר יעלה ויבוא, צריך לחזור גם כן, ובכל אופן יש איזה חילוק למדני ביניהם, בין 18 שחסר ותן טל ומטר ל-18 שחסר יעלה ויבוא, ועם נפקמין הלוך אלה מייסה, לפחות לפי חלק מהפוסקים. אבל רבותיי, מה יהיה עם השאלה המרכזית ששאלנו, איך יכול להיות תפילת 18? ואנחנו ניתן על זה, בזרת השם על זה ניתן משהו מכובד. אז איך יכול להיות שבן אדם מתפלל 18, ואומרים לו, אתה לא צריך לחזור, אתה לא צריך להתפלל במניין. איך יכול להיות דבר כזה? אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, להיכנס ככה לשמחה, שמחה סחול המויד, ובצעת השם תמשיכו להתקשר, ונעלה אתכם בסייעת הדשמה אלה, אגדיל תוירו ולאדירו. וכל שמחו בית השואבה, כל שמחו בית השואבה, הולכים כל על זה, כל עם ישראל לשאת השיר הזה.

0: הגות מויד, מועדין לשמחה, נמצא איתנו הרב רב יהודה. יו, על מה כבודו רוצה לענות לנו?
1: על שתי שאלות. קודם כל, מה שהרב שאל על החילוק בין יאלה ויובוי לבין וסנטנו מוטו. רב חיים על זה, הוא אומר ש...
0: אור, הבוי סי, פלפול לדוי רייסה. עולה כאן מאזין ואומר לנו כאן לומדה של רב חיים, שבמקום לטבול את החלה בדבש, מי שעוד טובל, אפשר לטבול את החלה ברב חיים מבריס כזה, בלומדה שהולך להגיד לנו המאזין. כן.
1: יאלה ויובוי זה חיוב הזכרה. זאת אומרת, התפילה בלי יאלה ויובוי זה תפילה. רק יאלה ויובוי, הוא חייב להזכיר את היאלה ויובוי בתוך התפילה.
0: יפה.
1: אבל בסנטה למוטו זה לא הזכרה, זה לא תפילה בכלל.
0: יפה.
1: בלי יאלה, בלי בסנטה למוטו זה לא תפילה, זה הנוסח.
0: יפה. זה חלק ממטבע שהטביעו חכמים בלשון התפילה. אז אחד, שכמו שיגיד רפואינו ולא יגיד שם את רפואינו, אז אחד שלא אומר, אומר רב חיים מבריסק, אחד שלא יגיד בבורך עולנו בחורף וסנטה לומותו לברוכו, חסר לו בחפצה של התפילה. זה לא תפילה, הוא משנה ממטבע שהטביעו חכמים. אבל יאלה ויובוי, אחד שלא אמר יאלה ויובוי, התפילה שלו היא תפילה. חסר לו הדין הזה שצריך להגיד יאלה ויובוי, התפילה שלו היא תפילה. ולמה זה נפקא מינה? לא מדי שפה מאוד.
1: נפקא מינה אחת, אם התפילה הזאת בכלל נחשבת תפילה, היא מצטרפת לחשבון 100 ברכות. למשל, אם הוא יתפלל את התפילה בלי יאלה ויובוי, זה תפילה, רק הוא לא אמר יאלה ויובוי. זה לא אומר, אנחנו צריך לחזור בשביל ההזכרה, אבל בעצם זה תפילה.
0: יפה.
1: אבל אנחנו מנה הרבה יותר בלומדס,
0: כן.
1: אם אחד שחד יתפלל, הוא לא יתפלל נגיד בראש חודש, מנחה הוא לא אמר יאלה ויובוי.
0: כן.
1: אבל הוא נזכר במוצאי ראש חודש.
0: פמוד.
1: במוצאי ראש חודש, האם יש עניין שיתפלל פעמיים מהיריב? אבל לכאורה הוא כבר לא יתקן את זה, כי במוצאי ראש חודש כבר לא יגיד יאלה ויובוי.
0: כן.
1: אז רב חיים מחדש בדעה הזאת שאין עניין להתפלל, כיוון שבעצם כל החיוב לחזור על התפילה הזה בשביל ההזכורה של יאלה ויובוי, וזה לא יקרה עכשיו, כי עכשיו כבר במוצאי ראש חודש, אין עניין לחזור ולהתפלל.
0: יפה, יפה, רבותיי, שפתיים ישק, לא סתם רב יהודה, בשם של רב יהודה יש את האותיות יו"ד קיי וו"ד קיי. אבל אני רוצה, עוד דקה, אני חדד את כל מה שדיברת, אנחנו חדד ביחד, נעשה שטייגר פה חזק מאוד, לטובת ככה, לא עמדים, אבל תנסה לענות לי על השאלה שאיתה פתחתי את השאלה ועוד לא ענו לי על זה. איך יכול להיות שבן אדם, אומרים לו, אתה חייב להתפעל 18, אבל אתה לא צריך להתפעל במניין. זה שהיום ישאלו בכל הסוכות בעם ישראל. מה התשובה?
1: אם המניין יהיה, אם המניין שמתפעלים אצלו זה אחרי זמן תפילה, אז תגידו להתפלל ביחיד, אל תחכה להתפלל את המחלות.
0: הרב, תמשיך עם הלומדה שדיברת מקודם.
1: שהוא יתפלל ביחיד?
0: כן, אז בוא נלך, אז בוא, אז בוא.
1: אם הוא יתפלל ולא אמר יאלה ויובוי.
0: רבוי סי, דברים נפלאים ביותר, מתוקים מדבש. אז בוא ניכנס ככה הלומדס ביחד, מה שאומר לנו רב יהודה, כמה שהדברים נפלאים. הלכה למעשה, כך מובא בספר אישי ישראל בשם רב חיים קניבסקי, כך מביא רב עמרם פריד, באזמו לשמחו, גיליון 306 כמדומני, ודנו בזה גדולי הפוסקים הקדמונים, השוטים של גדולי הפוסקים האחרונים, מלאים מהשאלה הלמדנית הזאת. המאזין הציג פה לומדס נפלא, והרבה תולים את זה כמובן, במחלוקת של חכמי פרובונציה, עם רבינו יהודה שם בתייספס, והריף שם בתייספס, והראש מביא את חכמי פרובונציה. שמה, מה מדובר? אז ככה נזכיר ככה לטובת המאזינים ככה בלומדס של הדברים.
1: אם אחד להתפלל מנחה, כן.
0: כן, לא בסדר, אז אני רק אומר, יש לחקור חקירה, חקירה למדנית. אחד התפלל 18, ולא אמר יעלה ויבוא. אומר רב יהודה, יש לחקור חקירה, האם הפשט הוא שזה נקרא שהוא לא התפלל? זאת אומרת, הוא עשה פה תפילה לא טובה, חסר לו תפילה. תפילה בראש חודש, תפילה בחול המועד סוכס, תפילה בלי יאלה ויובוי, לא נקרא תפילה בכלל. חסר לו תפילה. או שנגיד, מה פתאום? תפילה גם בלי יאלה ויובוי, זה נקרא תפילה, תפילה טובה. אלא מה, יש עוד דין נוסף שצריך להזכיר יאלה ויובוי ב-18. אבל אחד שלא הזכיר, אתה יכול להגיד שהוא לא התפלל, הוא התפלל, חסר לו הזכרה, והוא צריך לחזור עוד הפעם בשביל ההזכרה, לא בשביל התפילה. את התפילה הוא כבר יצא ב-18 הראשון, גם בלי הלוי אובל לפי הצד הזה בחקירה, שזה דין תפילה, רק חסר את ההזכרה. אז ראיתי, רב עמרם פריד מביא 17 נפקמינות בשאלה הזאת. 17 נפקמינות, אבל נאמר רק נפקמינה אחת, האם את התפילה, וזה נפקמי על הרבה, אתה יודע, הרב יהודה, יש כאלה שוכרים יאלה ויובוי או לא? כבוד הרב לא שוכח, אבל יש כאלה שוכרים יאלה ויובוי, אז הם צריכים לחזור. פנחס, מה אתה אומר? נתי. אחד שכח להגיד יאלה ויבוא. צריך לחזור, נכון? האם הוא צריך, עקר רגליו, האם הוא צריך לחפש מניין למה שהוא צריך לחזור או לא? או, אז טוענים, זה תלוי בחקירה שרבי יהודה עכשיו הזכיר. אם אני אומר שחסר התפילה, תפילה בלי בליעה לויוב, אוי בכל המועד זה לא נקרא תפילה. אדוני, אתה לא התפלת במניין היום, אתה צריך להתפל במניין. אז גם את ההשלמה, את מה שאתה צריך לחזור, את מה שאתה צריך לחזור, אתה צריך לעשות במניין, חסר לך תפילה, תפילה שלך הייתה לא טובה בלי הלבור. אבל אם נגיד שאתה דין תפילה יצאת, אז יש דין רק לחזור 18 בשביל להזכיר, זה לא עוד פעם דין תפילה, אז אתה דין מניין כבר יצאת ידי חובה. איך חיים קניבסקי כותב שהמעודר ביותר כמובן, אם הוא יכול להשיג מניין, אז שישיג אחרי הכל שניין, אבל את החויבס מניין, את החובה תפילה במניין, לפי הצד הזה, הוא כבר יצא ידי חובה, כי הוא התפלל, היה חסר לו רק את ההזכרה. זה חזק, נכון?
1: נכון, מאוד.
0: ונפקמינה, עוד נפקמינה אחת, כמובן מה שכבודו הזכיר, אבל לפני שאני אזכיר, אתה כבודו כבר הזכיר, אז שמו, אבל עוד נפקמינה אחת, מה שדיברנו מקודם. האם בעל תשובה, שלא יודע, יודע 18 בלי יעלה ויובוי, מה הרב יגיד לו? תתפלל או לא תתפלל? מה אתה אומר, מה הרב יגיד לו?
1: לא, אז אם נגיד, זה רק חיוב
0: הזכרה. אז כמובן שיש עוד הרבה, נכון, נכון. ונפקמינה, עוד נפקמינה שמביאים, מה שכבודו הזכיר, האם זה עולה לו למאה ברכות? יש אותו, מכיוון שנגמר לנו הזמן לצערנו, אז תשאיר את הפרטים שלך, כמובן. איפה כבודו גר?
1: ירושלים.
0: ירושלים. אומרים שכבודו פה, נקרא פה אחד מהתלמידי חכמים הגדולים פה, בבית מדרש הגדול בעולם. כל חי, אז נודה לכל העוסקים במלאכת הקודש, שיהיה לכולנו מועדים לשמחה. מחר בעזרת השם ניפגש שוב. יורצייט של הגאון מווילנה מחר. נדבר הרבה דברים מהגאון. שיהיה לכולנו, נזכה לברכה הגדולה שיתקיים בנו ועשיינו השם אלוקינו יסביר כסמי ידיכו.

0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
10: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
11: ירושלמים, סוכל מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
13: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, בא מכל הלב.
13: חג סוכות שמח.
15: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
16: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
17: צהריים טובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי ברחבת הכותל המערבי במערת המכפלה ובקבר רחל הגיעו רבבות יהודים לתפילת חג המונית בבתי הכנסת החסידים נערכו תפילות המוניות כשתפילת הלל נערכת בשירה ובזמרה כך תפילת הלל בבית הכנסת מואב השמש בגבעת הצירים כפי ששלח לנו עוזי שלום מתפלל בבית הכנסת

0: המשטרה עצרה ערבי ישראלי תושב ירושלים בשנות ה-50 לחייו, החשוד כי הצית סוכה בשרחוב הגריפס במרכז העיר ירושלים. המשטרה חוקרת את הנושא ותבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרו של המחבל. כלי תקשורת באיטליה מדווחים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים בביקורו החשאי באבו דאבי פגישה סודית עם סגן המפקד העליון של הכוחות המזוהים בלוב ובנו של חליפה חפטר. האיש משמש כרמטכ"ל צבא לוב, והפגישה היא במטרה לסייע ללוב להתמודד עם הכוחות האיראנים הפועלים באזור. קודם לכן דיווח כי בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד השתתפו בפגישה גם נציגים מסעודיה, ירדן ומרוקו. השיחות עסקו באיראן ובבלימת שלוחותיה במזרח התיכון, בדגש על המורדים החות'ים. הנציגים שמעו את הנכונות של ישראל לסייע במערכות הגנה אוויריות, כפי שסייע ישראל לאמירויות במהלך המלחמה באיראן. בכך ראש הממשלה נתניהו מחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם בכלל ובעולם הערבי בפרט, ומציב את ישראל כלוחמת ומגינה בקו ראשון מפני הטרור האיראני. לקראת הדיון בבגץ בדרישה לאפשר לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה להתמודד בבחירות, עוצמה יהודית מבקשת לצרף חומר חדש נגד יושב ראש בל"ד. בסרטון שיוצג בפני בגץ, אם יסכים לצפות בו, נראה חבר הכנסת הערבי מתייחס ללחימה בעזה ואומר כי העמידה האיתנה של ההתנגדות היא דבר כמעט אגדי כלשונו. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שהתהפך עם טרקטורון בשטח פתוח בסמוך לפצל שבדרום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. מחר, בעיקר בשעות הבוקר, ייתכן גשם מקומי בצפון ובמישור החוף. בחמישי, בלי שינוי.
1: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

והיית אך שמח. בוא נתחיל ככה לשמוח, אני בטוח שהרבה מהמאזינים כעת נמצאים בסוכה או בדרכים ליציאות למשפחות. אז בוא נשמח קודם כל עם השיר הידוע, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ולאחר מכן נתחיל קצת לדבר על שמחת החג, על מהות החג, על הדברים החשובים שיש לנו לזכור. וכאן המקום להודות לרדיו קול חי על הזכות הנפלאה שנתנו לי לבוא לחזור ככה לימי קדם, לימים היפים שני כ-30 שנה שידרנו ברדיו המיתולוגי, רדיו 10 של מרן ראש הישיבה הגאון הרב ראובן אלבז במשך 3 שנים. אז הם ביקשו תחזור קצת ככה לשורשים הישנים, תן לנו איזה תוכנית ככה כמזכרת. אמרתי אני מוכן, עוד מה שזה על מהות החג, על דברי החג, שמחת החג, נשמח יחד איתכם בעזרת השם, וניכנס יחד לאווירת החג הנפלא שלנו, חג הסוכות תשפ"ז. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. משה אבוטבול איתכם בשעה הקרובה. מוזיקה.

ששמחת בחגיך ואיתך שמח. כמובן שכפי שאומרים, ודומני שאומרים את זה בשם הגאון מווילנה, שאמר שהמצווה הכי הכי הכי קשה שישנה בתורה זה לשמוח בחג. לפעמים אדם אין לו שמחה, מכל מיני סיבות וצדדים אחרים, למשל המצב הכלכלי שלו, למשל מצב בריאותי שלו, של בני משפחתו, או כל דבר אחר שמעיב על השמחה היומיומית. ועם כל זה, באים ואומרים לו, תדע לך, יש ציווי, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. אבל לא רק סתם, אלא היית אך שמח, אך זה בא למעט. כלומר, דורשת מאיתנו התורה להיות רק שמחים. כלומר, שים הצידה, תעביר אחורה את כל הקשיים, את כל הבעיות שישנם, ותשמח, תשמח, תשמח. מה יש לנו לשמוח? לשמוח קודם כל שאנחנו יהודים, יהודים כאלה שברוך השם זוכים להרבה הרבה מעלות מה שהם לאומות העולם. זכינו גם כן לסוכה. הסוכה הזאת היא במהותה באה ללמד אותנו שלא העושר ולא הנושא של העולם הזה הוא שקיים, או העולם הזה הוא הדבר החשוב ביותר. הנה, אדם לוקח כמה קרשים, כמה עצים, שם שכח למעלה, הנה יש לך דירה משלך. אומרת לך התורה, צא מדירת קבע, אל תישאר בתוך הקביעות שלך, וכנס לדירת ארעי. כנס לדירת ארעי, שם הדירה הזאת,

הזאת שזה הסוכה שנקראת דירת הרי אמורה לתת לנו שאנחנו נמצאים שם להסתכל ימינה, שמאלה, הכל פה הרעי בעולם הזה. מרימים עיניים למעלה, רואים קצת את הכוכבים, אבל רואים את הסכך ומבינים, זהו, עד כאן. אין משהו אחר. דם עם אדם הולך ועובד ומשיג עוד דירה ועוד וילה ועוד וולבו ועוד מכונית, אבל בסוף, חלילה, אחרי 120, לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. מה שנשאר לאדם זה התורה והמצוות, המעשים הטובים. בעצם מה שנשאר לו זה מה שהוא נותן לאחרים. אם אדם זוכה ונותן לאחרים, אז בעצם זה מה שהוא לוקח איתו. שאלו פעם בן אדם, תגיד אם הייתה על העץ, היו על העץ 10 ציפורים, ואדם זרק אבן, כן? וכמה נשארו אם נפלה אחד העופות, אחד הציפורים? אז הוא אומר, כן, נשארו 9. אמרו לו, לא, מה שנשאר זה אותו אחד שהוא תפס את אותו ציפור. אנחנו צריכים לדעת שמה שנשאר בסופו של יום, מכל העולם הזה, מכל האכזבות שיש לנו לפעמים, או הדברים הטובים שיש לנו, מה שנשאר לנו בסוף, זה התורה, המצוות, המעשים הטובים. את זה התורה מנסה לחנך אותנו, וזה שהיא מכניסה אותנו לתוך סוכה. בסוכה, גם אדם המיליארדר ביותר לא יכול לשים סכך שעשוי מזהב או מכסף. שום דבר, רק מעצים. רק סכך אמיתי, רק זה מה שמתקבל. מחצלת, דברים מהסוג הזה שהתירו חז"ל. אבל לא סכך מזהב ולא מכסף. למה? התורה באה ואומרת לך, אני רוצה שתצא מדירת קבע, מהקיבועים שלך, ממה שאתה מקובע, תצא ותיכנס לדירת הרי. אותה דירת הרי הזו שאתה נמצא בה, תיכנס לתוכה, לתוך הסוכה הזאת, אבל תיכנס בתוכה, בתוך המהות שלה. תחשוב על מה שקורה שם, בתוך הסוכה. תהיה עם האושפיזים קדישים, עם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, עם אותם אושפזין האלה, תסתכל להם, תסתכל עליהם, תראה איך הם חיו. לא באושר, אלא כל אחד מהם, כל חייו היה תמצית חייו למען הבורא יתברך. את זה אנחנו רוצים שבסוכות כל אחד ואחד יראה, כל אחד ואחד ירגיש. ואז באמת, אדם שמרגיש את זה, הכל נראה אחרת. להסתכל על הארבע מינים, אנשים צריכים לדעת כמה ארבעת המינים האלה, כמה סודות יש בהם, כמה, רבי צריכים ברדית שוב, לילה לפני שהיה צריך לנענע את הארבעת המינים, הוא לא היה שם, לא נרדם, הוא כבר השתוקק לזה, השתוקק כדי לנפנף את הלולב, להניף אותו, להתרגש מהאתרוג, איפה אנחנו ואיפה הם. אבל לפחות שנדע שארבעת המינים זה בעצם עם ישראל בכללותו, עם ישראל בכללותו, כל אחד מהם מסמל את החלק השני. בואו נשמע יחד את השיר הידוע שבכל קהילות ישראל שרים אותו, סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירונו ישאו תהילה. השיר הזה מבטא בדיוק גם את הארבעה אבות. נשמע את המילים, תתחברו למילים, תראו איזה מילות קודש יש בתוך השיר הזה. והשיר הזה בעצם מלווה כל יהודי מאות שנים, כי פשוט המסר העצום בתוכו, שכמה יש רזים וסודות ללולב וכל דבר, כל אחד מהדברים האלה שיש, הענפים למים, ההדסים למים רומזים, כל דבר, הכל כלול בתוך השיר הנפלא הזה, סוכה ולולב לעם סגולה.

0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת משה אבוטבול.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: החג הזה, כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
0: בסוכות, כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
0: כוכבית 30-44.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: יברך לך
8: בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי

0: הנחות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת משה אבוטבול.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כן, שבנו אליכם, דיברנו על הסוכה. כמה חשוב שבסוכה זה להכניס אושפזין, כמה שיותר אורחים. האורחים שמגיעים לסוכה הם בעצם מסמלים את זה, את האהבה שלנו, לכל אחד ואחד מעם ישראל. ידוע שיש את ההדסים, כל אחד מההדסים בא לסמל על אהבה מיוחדת שיש לקדוש ברוך הוא. אחד זה האהבה שלנו לתורה הקדושה, אחד האהבה השנייה שיש לנו לארץ ישראל, והדבר השני לעם ישראל. אלה שלושת האהבות כנגד האהבות שיש לנו כנגד אותם אותם ההדסים שאנחנו מרימים אותם ומנפנפים אותם יחד עם הלולב. אנחנו אוהבים את עם ישראל, מכניסים אותם לסוכה. הקישוט הכי יפה שיש בסוכה זה בעצם האורח, שאדם מכניס אושפזין לתוך הסוכה, מכניס קדושה, הוא מכניס כמה שיותר אנשים שבאים להתארח אצלו. בעצם הוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו יחד מאוגדים. לא משנה, לפעמים באים כל מיני קרובי משפחה שהם באים לביקור, ולא תמיד הם נמצאים בקו התורני שלנו, אבל מכניסים אותם. לפעמים באים אנשים כאלה ואחרים, אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים את כולם כאיש אחד בלב אחד. למה? כמו שאנחנו אוגדים את כל ארבעת המינים, וכל אחד מארבעת המינים מסמל על חלק אחר בעם ישראל. יש כאלה שיש להם טעם וריח, כמו האתרוג שמסמל את התלמידי חכמים, אתרוג דומה ללב. הלב של העם היהודי זה העם היהודי, אצלו הלב זה גדולי ישראל. זה הלב של העם היהודי. אז זה האתרוג, ואחרי זה שם את הלולב. שיש להם כאלה שיש בהם טעם, אין בהם ריח, יש כאלה שיש בהם רק ריח, אבל אין בהם טעם. ויש כאלה שלצערנו כמו הערבות, אין להם לא טעם ולא ריח. אבל מה אומרת לנו התורה הקדושה? תחבר את כולם, לאגוד את כולם יחד, תצמיד בבקשה את הלולב ואת ההדסים, וגם את הערבות, תצמיד אותם לאתרוג שאתה מנענע, אולי מקלטו קצת מהריח במהלך חשיבת ימים, אולי מקלטו מזה, ילמדו מאותו אתרוג היקר הזה, ילמדו מהאתרוג הזה, איך גם כנתנה כבני תורה, כאנשים תורניים, ילמדו את זה, וזה מה שאנחנו עושים. כמובן שאם אחרי שבעה ימים, אנחנו רואים שהערבה לא קלטה שום דבר, מה אנחנו עושים? חבית חבית ולא בריך. אבל זה, צריכים לדעת שכל יהודי יש לו את הניצוץ. איך אומרים חז"ל? אפילו ריקים שבהם מלאים מצוות כרימון. לכן צריכים לאחד את כולם, לקחת את כולם, לדעת שכל אחד ואחד מעם ישראל הוא יחידה, וכל אחד זה אהוב, זה בן של הקדוש ברוך הוא. לדעת לאהוב אותם, לחבק אותם, ולא תמיד כולם שווים, יש כאלה ויש כאלה, אבל התורה מלמדת אותנו לאגוד את כולם יחד. זה השמחה שלנו, עוקדים את כולם יחד. ויצחק ברדיצ'ו, כידוע, שאלו אותו, הוא אמר, תמיד היה מכניס גם כן אנשים פשוטים וגם עניים לתוך הסוכה שלו. אמרו לו מסביב המשמשים, למה אתה מביא את כל אלה? הוא אמר להם, תקשיבו, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא הרי יכניס את כל הצדיקים לסוכת אורו של לוויתן. אני גם ארצה לבוא להיכנס, יבואו ויגידו לי, רגע, מי אתה? למה שאתה תיכנס לבפנים? לא רוצים שתיכנס. אז אני אבוא ויגיד להם, רגע, גם אני כשהייתי פה, בעולם הזה, אז אני גם הכנסתי אנשים פשוטים ועניים, לכן גם אתם צריכים להכניס אותי. שיקולו של רבי יצחק ברדיצ'ו, הוא קורא לעצמו אדם פשוט. לכן צריכים להבין שהחיבור הזה, הנפלא הזה, כמה שיותר לחבר את העם היהודי, כי כל אחד ואחד זה בן של הקדוש ברוך הוא. כל אחד ואחד זה בעצם כמה הקדוש ברוך הוא שמח שמקרבים את הבנים שלו, גם אלה שעבדו, מבחינת השבת אבדה, להחזיר אותם לאבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא נחשף לזה. הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו. בדיוק מביא אותנו לפסוק, כן? כמה עם ישראל אוהב את הקדוש ברוך הוא, וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. בשיר השירים אנחנו אומרים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. כמה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, כך גם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. האהבה הזאת היא אהבה אמיתית. דודי זה הקדוש ברוך הוא. אין פה שום שיקול דעת, הוא הקדוש ברוך הוא שלנו. וצריכים למד כף זכות על כל אחד ואחד מעם ישראל. ולדעת, כל מי שמלמד כף זכות על, על, על היהודי בישראל, אז גם הקדוש ברוך הוא אחרי זה מלמדים עליו כף זכות. כמה חשוב למד כף זכות, לכתוב את הזכויות שלהם, וזה הדברים שבעצם אחרי זה מעוררים למעלה בשמיים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כן, באמת, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. הוא נשבע שהוא לא יחליף אותנו, ואנחנו לא מחליפים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יחליף את עם ישראל, כי אין עם יותר מתוק מעם ישראל. הם מבקשים ממנו, תמשיך לאהוב אותנו. נשמע כעת את השיר, השבעתי אתכם. מה תגידו לו? מה תגידו לו? השבעתי אתכם בנות ירושלים. אני מבקש לשים את השיר הזה, ויחד נתענג מהמילים היפות, השבעתי אתכם.

שלנו הגדולה היא כמובן שמחת התורה. אנחנו גם מתקרבים עוד מעט לשמחת תורה, שזה בעצם היום העצום ביותר. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה. לגויים הוא לא נתן את התורה, אנחנו קיבלנו את התורה. הם לא רצו לקבל, אנחנו זכינו לקבל את זה. אבל התורה שנלמדת על ידי בני התורה, בוא נקדיש להם את השיר הנפלא ביותר של ידידי הפייטן הידוע מארצות הברית, הרב ציון יחזקאל. אשרי כל בני תורה הלומדים בישיבה. שיר שמאוד ריגש אותי, לפני 30 שנה שמעתי את זה. אבל המילים הן אקטואליות גם להיום. כמה לצערנו לא מספיק מעריכים את הבני תורה העיקרים שלנו שיושבים ולומדים בישיבה. כמה צריכים לדעת שכל אחד ואחד מבני התורה הוא נזר והאתרה לראשנו, הוא כתר לראשנו. הם הנסיכים שלנו, נסיכי עולם התורה. אני אומר שוב פעם, גם שמנסים להציק להם, אבל זה לא יעזור, נצח ישראל לא ישקר. יש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא כי לא תשכח מפי זרו. דווקא עכשיו, בתוך חג הסוכות, שאנחנו שם, שנקראת הסוכה, הצלה דמאמנותה, שהיא מגינה עלינו מכל אותם מסימים וכל אותם רעים, המבקשים מבורא עולם, ריבונו של עולם, תעשה את הכל, שהבני תורה ימשיכו להתמיד בלימודם, ושלא יציקו להם ולא יזיקו להם. למה? הם בעצם השמשים הגדולים שלך בורא עולם. הם יושבים ומשקיעים. להיות בן תורה זה לא קל, ומי שלא יודע מה זה ללמוד בישיבה, אז הוא חושב שזה קל. אבל ללמוד בישיבה, להיות בן תורה וישיבה, אין דבר עצום ונפלא מזה. בוא נקדיש להם את השיר, אשרי כל בני תורה, של הפייטן יקירי מארצות הברית, הרב ציון יחזקאל, שיש לו עוד עשרות שירים, אבל השיר הזה הוא ממש תענוג לשמוע, אקטואלי להיום.

אלה הלומדים בישיבה. ידוע גם כן, הנקודה היא שאדם שלומד תורה, הוא גם הופך להיות אצילי יותר, עדין יותר. הוא לא פחות ממלאך. הוא לא פחות ממלאך, כפי שמייחסים לחזון איש את המילים הקדושות, של אומנם האיש שלומד תורה כמה שהוא דומה למלאך. וזה בעזרת השם אנחנו צריכים להפנים לעצמנו, שרק על ידי לימוד התורה הקדושה, שאדם מזכך את עצמו בלימוד התורה הקדושה, הוא מגיע להישגים ששום בריאה לא יכולה להגיע. קודם כל זה גם מעדן אותו, הופך אותו לאדם אחר לגמרי. תשאלו כמה אנשים שהיו באמת בהתנהגות מאוד מאוד בעייתית, אבל לאחר מכן כשחזרו בתשובה והתחילו ללמוד תורה, אז הם הפכו את עצמם, הפכו את עצמם, נראים אחרים לגמרי. למה? כי בעצם האדם שלומד תורה הוא מעדן את עצמו, הוא הופך להיות אדם אחר לגמרי. וזה רק על ידי התורה. גם אם אדם ימד פיזיקה כל החיים שלו, הוא לא יגיע, הוא לא יגיע לשום הישג מבחינה נפשית או רוחנית. לעומת זה, התורה עצמה, היא יודעת באמת איך להפוך את האדם הכי שלילי, הכי בעייתי, פתאום אתה בא ורואה אותו איך שהוא משתנה. השינוי חל בו על ידי לימוד התורה. פתאום הוא מדבר אחרת לאשתו, מדבר אחרת לילדים שלו. יום לפני היה אגרסיבי, פתאום הופך להיות אציל, עדין. למה? כי זה כוח התורה, יכולה לשנות את המידות של האדם, את המהות של האדם. לכן באמת החזון איש כותב איגרת שלו, הוא אומר במילים האלה המתוקות, ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך, אדר עם בני תמותה, וחי חיי הצילות ומועמם על כל תהילה. מי מוכר לנו אנשים כאלה? זכינו להכיר בדורנו המבוגרים יותר, ראו את החזון איש, כמעט אין כאלה שרות החפץ חיים, אבל זכינו בדורנו לראות גם כן גדולי ישראל, אם זה את מרן, מורנו הרב עובדיה יוסף, חכם שלום כהן, וראינו גם כן כמובן את הרב שך, את הרב קניבסקי. אנשים ראו מה זה לידם עומדים מלאכים, דעת תורה, מלאכים ממש. וזה נעשה על ידי שאדם מתמיד בלימוד התורה, אם הוא שקוע בלימוד התורה, אז זהו, מתנתק מכל הדברים שמסביב. אז גם כשהוא מדבר, הדיבור שלו זה דעת תורה, זה ניחוח של תורה. זה לבקש שישימו בבקשה את השיר של ידידי אלי הרצליך, את השיר ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה. אנחנו מתקדמים לשמחת תורה, שמחים בשמחת תורה, עוד מעט כולנו נשיר סיסו ושמחו בשמחת תורה, אבל בואו נזכור דבר אחד, לא מספיק שאנחנו שמחים בתורה, צריך שהתורה תשמח בנו במעשים הטובים שלנו, בלימוד התורה שלנו. ואומנם האיש הזוכה. מוזיקה בבקשה.

0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת משה אבוטבול.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
5: מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת משה אבוטבול.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: כן, וכעת, לקראת סיומה של התוכנית, אני רוצה לדבר שאנחנו יודעים שהסוכה נקראת צילה דמאמנותה, וגם כן זה מסמל את האמונה שיש לנו בבורא עולם. הגוי לא יודע מה זה אמונה, הגוי לא יודע מה זה ערכים מהסוג הזה להאמין בבורא עולם. אצל הם מאמינים בכסף, בדולר, בדברים האלה. אמר לי פעם מישהו, אצלכם אומרים השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד. אצלנו מאמינים, הדולר מלך, הדולר מלך, הדולר ימלוך לעולם ועד. הנה עכשיו קיבלו מכה כזו קשה עם הדולר. אנחנו יודעים שיש לנו אמונה גם להסתפקות במועד וגם לדעת שכל מה שקורה בעולם הזה, הכל בא מאיתו יתברך. את זה אני מצפה שכל אחד ואחד שהוא נמצא בסוכה ונח שם במיטה, אולי לפני שנה אחרי קריאת שמה, שיביט בשמיים ויבין דבר אחד, שכל מה שקורה פה בעולם הזה, גם בחיים הכלליים וגם בחיים הפרטיים של כל אדם ואדם, כל זה בעצם בא מאיתו יתברך. הקדוש ברוך הוא מנווט את העולם. אנחנו לפעמים חושבים שקורים לנו דברים רעים, חלילה זה לא דברים רעים, אנחנו מתרגמים את מה שהשם נותן לנו כרע, אבל מהשם לא יוצא רע. אנחנו תלוי שאנחנו צובעים את הדברים. היו הרבה מקרים שאנשים רק אחרי זה פתאום מגלים, וואי, לטובתי נשברה רגלה של פרתי. כלומר, דבר שהיה הכי עזוי, שהוא היה בטוח, הנה עכשיו אני פוזה, פתאום מגלה שמה שזה רק היה לטובתו. כל מיני סיפורי מופת שאדם פתאום היה בטוח, כן, שיש לו איזה דלקת רעות ובכה לדלקת רעות, פתאום מגלים לו, תשמע אדוני, יש לך משהו הרבה יותר גרוע בבדיקות, וטוב שבאת עכשיו, כי הצלחנו עכשיו לטפל לך בבעיה. מצליחים לטפל בבעיה, למה? כי אדם שיודע טוב מאוד שהכל מאיתו יתברך, יודע שגם כאשר הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו לשם ולכאן מכל מיני מקומות שקצת קשה לנו, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב את עם ישראל, ורק האדם צריך לפרש את זה בצורה נכונה. כאשר אדם יודע שהכל זה מאיתו יתברך, אין לו טרוניות, הוא לא כועס, הוא לא זועם, הוא יודע דבר אחד, הכל מאיתו יתברך. מה שהשם עושה, הוא עושה לטובתנו. לכן גם אנחנו במקרים הכי קשים שאנחנו נתקלים בהם, מה אנחנו אומרים? ברור דיין האמת. מודים לקדוש ברוך הוא, למה? כי הוא יודע בדיוק כל דבר ודבר מה המידה שלו. למה, כמה זמן אדם צריך להיות בעולם הזה? למה הוא צריך לסבול פה? כי הוא בעצם מתקם דבר אחר. יש עולם הגלגולים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר הזוהר, דה רזה דה גלגולתה. זה סוד הגלגולים. אנחנו לא מבינים כלום. אבל דבר אחד בטוח, שהשם עושה מה שהוא עושה לטובתנו, והכל מאיתו יתברך. ואדם צריך לדעת, לפעמים הוא מאשים את זה, ומאשים את זה, ומאשים, לא, אל תאשים אף אחד. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא השם בהכל, במחאות כפולות, והוא בעצם עושה את הכל, כי הוא מנווט את העולם. זה העולם שלו, וזכותו לעשות בעולמו מה שהוא מבין. הוא יודע מה טוב לנו. לכן באמת, אני לפני מספר שנים נתקלתי בפרק ג' בחובת הלבבות, מילים מאוד מאוד מרטיטות, שאומרות את מה שעכשיו אמרתי ממש בתמצית. אין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך. שירגיש האדם שלא יועילנו ולא יזיקנו אחד מהנבראים, אלא ברשות הבורא יתברך, ישוב ליבו מיראתם ותקוותם, ויפתח על הבורא לבדו. אלה הם המילים מתוך חובת הלבבות פרק ג', לקרוא את זה ולהבין שכל מילה פה חקוקה בסלע. וביקשתי מידידי הברויר, זה שהלחין את השבעתי אתכם והנני בידך, אמרתי לו, אני מבקש ממך, תן איזה לחן על המילים העוצמתיות האלה. ובאמת ידידי הברויר, שבאמת יש לי הערכה מאוד גדולה אליו, חיבר על זה לחן. אני רוצה שתאזינו ללחן הנפלא בתוך המילים האלה, ותראו כמה, כמה, כמה עוצמה יש במילים האלה. ביקשתי מידידי המלחין לאופר גם כן, שייכנס לעניין, וגם הוא שר את זה, ופשוט לשמוע את זה, להתמוגג ולהאמין במילים שקורים שם. אתם תצאו אחרת, אתם תתחילו להבין שכל מה שקורה, זה לא הוא השם, לא כלום, הכל מהשם יתברך. הכל מהשם יתברך, אדם שחי את זה, אדם שמאמין את זה, הוא כבר לא כועס. לא כיבדו לך מקום אחר, מי אמר שמגיע לך? אבי עליו השלום היה אומר לי תמיד, לך עם שתי דברים בתוך הכיס, לא מגיע לך כלום ולא חייבים לך כלום. תראה שהחיים נפלאים, באמת החיים נראים אחרת, שאתה יודע לא מגיע לך כלום, לא מגיע לך כלום, לא חייבים לך כלום. ואז האדם מתנהל אחרי, את כל הכעסים שלו מתנגזים החוצה, זה לא בא חלילה לצייר או לריב עם אנשים. אבל את זה צריכים להאמין, להאמין, וזה עבודה לא קלה, אבל הסוכה נותנת לנו להאמין את זה. צא מדירת קבע, וכנס לדירת הרי, צא מהקביעות שלך, אתה יותר מדי קבוע ומקובע עם עצמך. כתוב שם גם כן בקורבן פסח, כן? שנעליכם ברגליכם, כן? אתם נעולים בהרגלים שלכם, נעליכם ברגליכם, אתם כל הזמן באותו הרגל, תצאו מהקיבוע הזה, תחשבו אחרת, צאו מהקופסה, תבינו שיש בורא לעולם, בורא עולם הוא שמנווט את עולמו, הוא יודע מתי לעשות כך, מתי לעשות ככה, שאדם ירגיש את זה ויאמין בזה, הכל ייראה אחרת. אין ביד ביד אחד מהבורים, לא להועיל את עצמו ולא להזיקה, כי אם ברשות הבורא יתברך, בוא נשמע את השיר הנפלא הזה, תפנימו אותו ותפיצו אותו, זה שיר האמונה, בבקשה.

כן, התוכנית הגיעה לסיומה. אני באמת רוצה להודות לכם שהזנתם לתוכנית, מקווה שמאוד מאוד נהנתם. אנחנו מקדישים אותה בעיקר לאותם בני התורה, עולם התורה, שיושבים בבתי המדרש ויושבים ועוסקים בלימוד התורה, לכל עם ישראל העיקריים ולכל חיילינו העיקריים, שבעזרת השם, בזכותם, ברוך השם, אנחנו יושבים ולומדים תורה בנחת. להודות לכל המפיקים, לרדיו כל חי, לכל אלה שהיו איתנו כאן באולפן, כדי לעזור שהתוכנית תהיה טובה ומוצלחת. ולכם אתם שמאזינים והזנתם בסוכה או בדרכים, תודה רבה לכם, הייתי איתכם עד כה. חבר הכנסת משה אבוטבול מתנועת ש"ס, תמשיכו להצליח, תצליחו להמשיך. חג.

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: כי אתה סובב כל העמים.
11: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן
14: גורמה. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
15: צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. חיזוק וביצוע מעמדה של ישראל בעולם. כלי תקשורת באיטליה מדווחים כי במהלך ביקורו החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באבו דאבי, נתניהו נפגש בחשאי גם עם מנהיג לוב ועם הרמטכ"ל של צבא לוב. על פי הדיווח, השניים דנו באיום האיראני ובפגיעה הקשה של המורדים החות'ים בתימן במדינות ערב באזור. קודם לכן פורסמו פרטים נוספים על הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. דיווחים בכלי תקשורת ערבים עולה כי בפגישה באבו דאבי השתתפו גם נציגי מדינות נוספות, בין היתר מסעודיה, ירדן ומרוקו. השיחות עסקו באיראן ובבלימת שלוחותיה במזרח התיכון, בדגש על המורדים החות'ים. בכך ראש הממשלה נתניהו מחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם בכלל ובעולם הערבי בפרט, ומציב את ישראל כלוחמת וכמגנה בקו ראשון מפני האיראנים. המשטרה עצרה ערבי ישראלי תושב ירושלים בשנות ה-50 לחייו בחשד שהצית סוכה ממניע גזעני בירושלים. על פי דיווחים ומחקירת האיש עולה כי הוא הצית סוכה ברחוב הגריפס במרכז העיר ונתפס. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו בכמה ימים. לקראת הדיון בבגץ בדרישה לאפשר לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה להתמודד בבחירות, עוצמה יהודית מבקשת לצרף חומר חדש נגד יושב ראש בל"ד. בסרטון שיוצג בפני בגץ, אם יסכים לצפות בו, נראה חבר הכנסת הערבי מתייחס ללחימה בעזה ואומר כי העמידה איתנה של ההתנגדות היא דבר כמעט אגדי. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונת דרכים בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח בסמוך לפצאל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
16: התחזית בחזות.
17: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: היום ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. מחר, בעיקר בשעות הבוקר, ייתכן גשם מקומי בצפון ובמישור החוף. בחמישי, בלי שינוי.
16: התחזית בחזות.
17: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: ועד כאן חדשות כל חי.

אז הכל החדש בדרכים, רבותיי, שלב חצי הגמר, הפרק השלישי כבר, אני לא מאמין, שימי סקלר, הכל החדש בדרכים, מי יגיע לגמר הגדול בענייני האומה ירושלים בעזרת השם, מוצש בראשית. גם היום, חול המועד סוכות, יש לנו מתמודדים שמגיעים הישר מהערים המובילות בישראל, שמה שהם רוצים זה רק להיות אלופי המוזיקה של ישראל. לא מסובך, נכון? אבל שלב דוק רב היום, ארבע ערים, שניים שעלו בשלב הכל החדש בדרכים המסעית. זה הולך להיות מעניין. רולי אזרחי פה במאי, תודה לשימי ברוורמן, דוד טוויטו, ידידינו קגן בדיגיטל, אורטל, שימי ורקר, ברכי, וגם יש לנו פה את התזמורת של שימי סקלר. הכל החדש בדרכים, תודה רבה לעיריית בני ברק, הרב חנוך זייברט שירח אותנו כאן, תודה רבה לכל צוות העירייה, פרקי חצי הגמר משודרים בבני ברק, הגמר הגדול יהיה בירושלים, אבל עד אז יש לנו זמן. כאמור, הערים האחרונות היום, שלב הדוק רב, שניים שעלו מכל פרק, ואנחנו מוכנים כבר אל הפרק הראשון ולמתמודדים הראשונים שמגיעים הישר מהעיר רחובות. נדב ניסים ואוריאל דויץ' ייצגו את רחובות. נדב ניסים יהיה הראשון של הפרק שלנו. קבלו את נדב ניסים.

0: ניסים שפותח את הפרק הזה מרחובות. נדב, היית מצוין.
1: תודה.
0: תודה רבה לך. מה שמדהים בפרקים של חצי הגמר, שתושבי העיר יצביעו את מי הם רוצים שייצג אותם. אז אתה, מול המודל השני, אתה יודע איך קום לו? איך? בדיוק. הנה מגיע. בוא לפה, תראו אותו, קבלו אותו. הנה מגיע. צעיר מתמודדי התוכנית שלנו. ילד מתוק, ש... איך קום לך? תזכיר לנו.
2: אוריאל דויץ'.
0: אוריאל דויץ'. ואוריאל דויץ' יתמודד על כרטיס לגמר מטעם העיר רחובות.

0: אוריאל, אתה מתכונן? החברים דיברו איתך על התחרות?
1: שאלו אותי מתי יהיה.
0: אז הנה, חצי גמר, בן כמה אתה?
1: 12.5.
0: בבקשה על הבמה, וחצי גמר, האם זה יהיה נדב ניסים או אוריאל דויטש? רחובות. הכל

0: איך הוא שר יפה הילד. אוריאל דויטש, שבא לייצג את רחובות, ואתה רוצה להיות בגמר בתור נציג רחובות, צעיר. שיהיה בהצלחה. שרת מקסים.
1: תודה רבה.
0: ממש, ביטחון, בסולם. שיהיה בהצלחה. עד כאן בנושא הזה רחובות. עכשיו זה הזמן שלכם לדרג את מי אהבתם יותר, את הראשון או השני, פשוט מאוד, פשוט מאוד. הנה הפרטים.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
1: כוכבית 3044.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
10: הכל לחדש בדרכים.
1: עכשיו איתכם.
10: הכל לחדש בדרכים. הכל לחדש בדרכים.
11: עכשיו, נשארים באזור השפלה, עברנו את רחובות וממשיכים, שימו לב, לרמלה. העיר רמלה, רבותיי, רמלה, איך קיבלה אותנו יפה שם. היה לנו פרק מדהים כשלשלב הזה עלה הראפר החבדי, והנה הוא כאן בקרב ראש בראש, אלדד אייזנמן. מה, שלומך?
12: היי, היי, היי, מה העניינים, מה נשמע?
11: מה קורה? חולה?
12: ברוך השם, ברוך השם.
11: באת באנרגיה?
12: לגמרי.
11: רזית כמה גרמים, אני רואה.
12: אני מנסה.
11: אחי, אחי.

0: שיהיה בהצלחה, קודם כל, כיף אתה פה. אתה נותן את אותו שיר או ששיר אחר?
1: לא, משהו אחר.
0: יאללה. אלדד אייזנמן, בבקשה.
1: יס. יואו.

והמדלה ולבסוף הייתן לך בגשם וברוח יש ברם המחובה על הרחס מויה מעין לא עצרו מלדד מצד השמיים נחדו גם לך רדש עליי שלום שלום יהיה

0: וואי, איך אני אוהב אותו. תקשיבו, זה אלדד אייזנמן, בחור שאני זוכר במסעית, הבאת משהו אחר, גם היה כזה כיף. גם הביטבוקס שלך, גם הראפ שלך, וגם על הקול שלך, לחן, המילים, הכל.
1: כן.
0: מה כן, המילים אחד דודי שלך?
1: טקסט,
0: הראפ. מה אתה אומר, שמי? נכון? הוא והילד, אני רואה איזה גמר מעניין. טוב, אלדד, תודה רבה לך.
1: בשמחה רבה.
0: רגע, אתה עוד לא בגמר.
1: עוד לא.
0: יש מולך מישהו?
1: נכון.
0: בוא נראה מי מרמלה. מי עומד להיות מול אלדד אייזנמן, הראפר מרמלה, בתור מייצג העיר רמלה, בוא תיכנס אלינו. ואני זוכר אותך. אתה יהודי מהודי. הודי, נכון? אתה מייצג את המוזיקה היהודית, הזמר ההודי הראשון שיש לנו מהמוזיקה היהודית.
2: כנראה.
0: תזכיר את השם שלך.
2: ישראל ורולקר.
0: ישראל ורולקר.

0: איזה יופי, איזה יופי אתה שר, איזה יופי. תקשיבו, רמלה, כישרון גדול. האם זה יהיה הראפר או ההודי? ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה שהגעת אלינו, תודה רבה. בלי שיפוט, זה הקונספט, בלי יותר מדי מילים, בלי לשחד או לשכנע אנשים. התושבים יבחרו. התושבים, כל הארץ יכולה לבחור. אבל התושבים יבחרו, האם אתה עולה או קודמך. תודה רבה לך.
1: תודה
0: רמלה, תודה רבה לכל החברים. מיד ממשיכים מהעיר הבאה. קודם כל, תודה גדולה שוב. לאיש אחד שעובד כאן מאחורי הפקה של חצי הגמר, עובד ממש קשה נונסטופ, רולי אזרחי, חבר ילדות שלי, מפיק ענק, איש מוזיקה גדול, מנש. ותודה רבה רולי על עבודה יוצאת מהכלל, ירידה לפרטים כמו שרק אתה יודע, בהפקה אמריקאית יוצא דופן. תודה רבה רולי. ממשיכים אל העיר הבאה, אבל קודם כל, איפה ניתן להצביע? איך מצביע?

0: ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם.
1: הכל החדש בדרכים.
2: בוחרים, העיר הבאה היא לוד. לוד או לוד, אני לא יודע, לעולם גם לא יודע איך אומרים לוד, לוד. כבר הסבירו לי, מבורגרים אומרים לוד, צעירים לוד. מה זה משנה, אנחנו פה, בני ברק. מערכים כאן את שני הלודאים שלנו. הראשון הוא ברוך רגב. קבלו אותו. ברוך, בבא ברוך. אני זוכר אותך, אני זוכר אותך. אנחנו נתקלים בהם פעם ראשונה, הם עשו חזרות משים מסקלר, עם ההפקה, אבל אני פעם ראשונה רואה אותם אז המרסאית. וואי, היה לי כיף שם. מחוץ לבית כנסת שם, מול כל המאפיות.
3: חוויה.
2: נכון, עמית ניסטרן היה שופט, היה כיף.
3: לייבלה.
2: לייבלה, עמית ניסטרן.
3: ברדוגו.
2: ברדוגו, וואי, היה כיף אז.
4: ממסעת

0: ואתה באת לייצג, קיבלת המון קולות, היום אתה הולך להיות מול מאזין אחריך, אז מה אתה הולך לשיר עכשיו?
1: לשיר את אוכיל על האל של איש הריבו.
0: שי! בוא נראה, צא לדרך. ברוך רגב.

תודה רבה לברוך רגב, שנותן פה עבודה יוצאת מהכלל. איזה יופי. התפללת הצורת טוב אצל רבנו, זה אני יודע. איזה גבר. ברוך רגב מלוד הוא הראשון שבאמת, תקשיבו, יש פה חבר'ה מוכשרים, ונחשוב שהמתמודדים האלה עברו סינון ראשוני פשוט, ואז בדרכים, הרי זה הקונצפט של הדרכים, זה לא חזרות, וזה לא אולפנים, וזה לא תווים, זה מסעית. זה הרעיון, פתאום אתה רואה שיש פה כמה באמת מהמתמודדים שהם עם החלום והם טובים. המתמודד הבא שלנו הוא אוראל חי, וגם הוא מגיע מלוד. בבקשה.

0: אורל, אורל, אורל, נכנס אליי קאמי לוד, מה שלומך אחי?
1: ברוך השם, תודה.
0: איך הולך?
1: ברוך השם.
0: עם הקול הרדיופוני, אני זוכר.
1: כן.
0: ואתה מוכן להתחיל? צא לדרך, התחרות שלך זה כמובן מול ברוך רגב, אותו שמענו, הנה זה בא, לוד.

0: תודה רבה לך אוראל, מירי העיר לוד, ועשית עבודה יפה.
1: תודה רבה.
0: ואני אאחל לך הצלחה רבה.
1: תודה.
0: הצופים שלנו ותושבי העיר לוד, זה הזמן שלכם להכריע מי לוקח את התחרות הזאת. האם המאזין הזה או המאזין הקודם? והנה הפרטים להצבעה. איך מצ...

0: המתמודד שבחרתם. עכשיו איתכם.
1: הכל חדש בדרכים.
0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
10: פרפקטו. For moments that matter.
9: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
12: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
0: עכשיו איתכם.
1: הכל חדש בדרכים. הכל חדש בדרכים.
13: אנחנו מוכנים, רבותיי. העיר ירושלים, ירושלים על ראש שמחתנו, הגמר הגדול כמו שאתם יודעים בירושלים, אבל מי ייצג את ירושלים? הנה השניים שרוצים להיות על הבמה ובענייני האומה במוצ"ש בראשית. הראשון הוא דוד חי, הנה דוד חי נכנס אל האולפן שלנו, אני זוכר אותו מרחבת בית הכנסת הגדול בירושלים, שם הוא ניסה להוכיח שהוא ראוי להיות השושבין של ירושלים על הבמה.

0: מה שלומך ידידי?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מה אתה הולך לשיר?
1: אלי שבשמיים.
0: אחי, אם אתה בגמר, העיר היהודית הגדולה בעולם מאחוריך.
1: אוהו.
0: שבהצלחה.

0: תודה רבה לדוד חי, מייצג את ירושלים בחצי הגמר מולו. תודה רבה דוד, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: מולך יהיה אורי בלט שיגיע. עד שהוא הגיע רק נזכיר למאזינים שלנו שבגמר של הכל החדש בדרכים בבנייניו ובירושלים הוצאש בראשית, כרטיסים אחרונים ניתן לרכוש באתר גלט טיקט או בטיק צ'אק. יהיו שני נציגים מטעם ירושלים. הרי אתם זוכרים שהייתה לנו גם את התחרות במבשרת ירושלים, וגם שם הגיעו ירושלמים. אבל אנחנו מוכנים אל הממודד הבא שלנו, מר בלט, בבקשה. אורי בלט נכנס אלינו כאן אל האולפן הבני ברקי, למרות שאתה ירושלמי.

0: מאיפה בירושלים?
1: רמת אשכול.
0: אה?
1: ליותר מדויק. למרות שאמרתי שמואל הנביא, זה כמה...
0: זה אותו אזור, זה אותו אזור.
1: אבל אותו אזור. מי שבאמת רוצה לדעת איפה, שישאל.
0: יפה. אורי בלט, אתה מול דוד חי בקרב, שמענו אותו. ירושלמים, תקשיב טוב, זו העיר שלנו. אתה חייב לדעת שזאת אחריות כבדה עם כל התושבים מעל הכתפיים שלך. זו המצלמה שלך, שימי סקלר ילווה אותך, בהצלחה.

אוריה, זה היה אורי בלט, תודה רבה לך, אמר בלט, בהצלחה רבה. תודה רבה. אז כאמור, מי זה יהיה ירושלמי שייצג את ירושלים בגמר הגדול? האם זה יהיה דוד חי או אורי בלט, ואתם מחליטים? קהל נכבד, תושבי ירושלים והסביבה, בפרטים הבאים. איך מצביע?

עד כאן שלושת פרקי חצאי הגמר של הכל החדש בדרכים. כאן מהעיר בני ברק, באולפן שלנו, האולפן הבני ברקי. תודה לראש העיר חנוך זייבר, תודה רבה לך ידידי נועה יקר, תודה רבה לכל צוות העירייה עם הדובר יוסי צלניקר ואחרים. התנצלותי על הצינון שתקף אותי באמצע חול המועד סוכות. תודה רבה לבמאי ולמפיק שלנו רולי אזרחי. רבותיי, איזה כבוד, רולי אזרחי עם עבודה מדהימה בחצי הגמר. תודה לשימי ברוורמן במאי ונתב הווידאו, דוד טוויטו מנהל הטכני, יוני צור אגף המצלמות עם כל הצלמים שלו והרובוטים. תודה רבה גם לשימי ורקר, תודה גם לאורטל וברכי על הסיוע שלהם. תודה גדולה למאסטרו שימי סקלר, אברי מגלפשטיין וסרולי קלצקין. תודה רבה גם לכם. כאמור, סיימנו את שלבי חצי הגמר של הכל החדש בדרכים. עוד השבוע בכל חי בעזרת השם נבשר לעולם מי הם 14 המופלאים שעולים אל הגמר של הכל החדש בדרכים. בנייני האומה, מוצש בראשית. עד אז דרגו, השפיעו, הצביעו, ואתם קובעים מי עולה לגמר מהעיר שלכם. אני מנחם טוקר, חג שמח!

0: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: יברך אחד

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.

לחג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הערב בשש נעביר את מעמד ריס חדוי רייסה מסוכתו של מורון ראש הישיבה הגוין רב דויב לנדו שליטה. הקבלת פני רבו ופלפולי דאורייתא בשידור חי בהגשת אבי רבינה. הערב בשש כאן בכל חי.

0: שעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
7: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
8: הזמין לסוכתי, הלילה ב-10, הרב שלמה בחר משוחח עם מאיר דנישבסקי על חינוך דרך האתגרים והפתרונות.
9: צריכים לדעת איך להשתמש בכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולראות איפה הדבר הזה יכול לשמש כלי עבורי להתקדם צעד אחד קדימה.
8: הזמין לסוכתי, הלילה ב-10, כאן בכל חי.

0: לחג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הערב בשש נעביר את מעמד ריס חדוי רייסה מסוכתו של מורון ראש הישיבה הגוין רב דויב לנדו שליטה. הקבלת פני רבו ופלפולי דאורייתא בשידור חי בהגשת אבי רבינה. הערב בשש כאן בכל חי.
1: יברך אחד

0: העונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
13: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565. הכל

0: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
1: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
2: תות בננה, עם עדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
3: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
5: מה, גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: שימו לב, עדיין...

מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם מכאן.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
11: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
12: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
13: אחר הצהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען כי יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
14: בסך הכל בשבועות האחרונים חיסנו למעלה מ-100 מחבלים, זה רק בעזה. כמובן שפועלים גם בלבנון. ואתם זוכרים מה עשינו לרכס על איתר. יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים. והלחצים הם לסגת. לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמנו. אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות. ועוד דבר, יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
13: את הדברים אמר ראש הממשלה בזמן ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף, מדבריו הביא כתבנו המדיני, שלמה ריזל. תוך כך, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס לדברים של ראש הממשלה ואמר, אם האמירות של נתניהו נכונות, הדבר מחייב עדכון מיידי של יושב ראש האופוזיציה יהיר לפיד. זאת על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. כך גדי אייזנקוט. ההתייקרות במחירי הדלק, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי לכנס הערב במשרדו את ראשי האגפים כדי לדון באפשרות למנוע שוב את העלאת מחירי הדלק. זאת לאחר שלפני כחודש, בהובלתו של השר, מחירי בנזין ירדו ב-50 אגורות לליטר. כתבנו מוסיף כי ההתייקרות הצפויה במחירים היא בעקבות העלייה במחירי הנפט בשל העימות בין ארצות הברית לאיראן. כוחות הביטחון יתרו במעבר אופר שבעה שוהים בלתי חוקיים כשהם מוסתרים בתא המטען של הרכב. בהודעת המשטרה נמסר כי מבדיקה ראשונית עלה כי הנהג אסף את השבחים מאזור כביש 443 והסיע אותם תמורת תשלום של כ-700 שקלים עבור כל אחד מהם. הנהג ושבעת השוהים הבלתי חוקיים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. בריטניה החמירה את ההגבלות על ישראל ופסלה 80 רישיונות לייצוא נשק לפריטים שעשויים לשמש את כוחות צהל ברצועת עזה, כך דווח בכלי תקשורת בממלכה. על פי הדיווח, הממשלה כמעט שילשה את מספר ההגבלות מאז ההכרזה הראשונית לפני כשנתיים, אז הושו כ-30 רישיונות בלבד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
15: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
13: ומזג האוויר. מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות. הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר ללא שינוי ניכר במידות החום, בשעות הבקר צפויים קשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון וגם לאורך מישור החוף.
0: התחזית בחזות.
15: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
13: עד כאן חדשות כל חי.

0: לשמחג, חגים מוזמנים לססון. שלום אחר הצהריים, טובים משפחת כל חי וטובים השניים. מיד מיד מצטרף אלינו כאן יהודה שוקרון למדת השידור יחד עם כל הצוות, אריאל ספקטור, נתי שולמן, בנימין קגן. אנחנו ממריאים בעזרת השם לשעתיים עמוסות, מלאות וקדושות, כל טוב, עם המערכונים, עם הפרסים, עם האווירה, עם המשחקים.
1: עם הניבה יפה, אחי.
0: מה נשמע, יודע?
1: ברוך השם, באורנג', אורנג', באת עם הניבה כתומה ויפה. המייפה את החג.
0: כן. מה קורה?
1: ברוך השם, ברוך השם, היום יצא לי אפרופו החג, לראות את האווירה. פעם ראשונה שראיתי את התפילות של החסידים, אתה יודע, בימים הללו של חג הסוכות.
0: כן.
1: כי בדרך כלל אני רגיל לראות אותם כל השנה בתפילה רגילה, כמוני כמוהם. הפעם איך הם מנענים את הלולב, אחד פה לצד, מאחורי הכתף, ימינה, שמאלה, ועם המנגינות שלהם.
0: היה ניגונים, היה ניגונים.
1: ניגונים, ממש הפקה, ממש תענוג לראות את זה. אנחנו לא רגילים לזמן הזה, אתה יודע, הספרדים, יותר קצר אצלנו.
0: כן.
1: וזהו, אבל אפרופו בעניין הזה, אני רק אגיד ששמעתי את המרן הרב עובדיה, עליו השלום, שאומר שההולכה וההבאה, זה הנוסח שאנחנו רגילים, אתה יודע. יש כאלה שמנענים, שומעים את ה... שכח מתנענע, מה שנקרא מתנועיה, ושומעים את הרעש שלו נע באוויר. אז אצלנו זה הולכה ואהבה, ככה לשונו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.
0: יפה, יפה. קצת רשמים שלך, כן.
1: מהמופע אתמול. בסדר.
0: קצת רשמים מהמופע, אתה יודע מה, אבל מיד נגיע לזה גם. אבל מה שחשוב, הכינו פה באמת שעתיים מטורפות.
1: לא יומן, לא יומן. הליינאפ מפוצץ להפליא.
0: עברת על זה מקודם, אמרת לי, תקשיב, אלעד, איך מספיקים את כל זה?
1: כמוך כמוני, כמוך כמוני, כן, אמרנו ככה, רצינו לראות, במה מטפלים קודם, ומה ממשיכים הלאה, אתה מבין? אז בסדר, אנחנו רגל, מה שנקרא, רגילים לתקוף את הליינאפ מכיוון מה שהמאזינים רוצים, אנחנו מרגישים אותם.
0: נכון, נכון.
1: כיף כף, מה שנקרא.
0: אז בואו נפתח.

0: יפה, יפה, בשידור חי, אנחנו רוצים גם קצת על רקע השיר הזה לספר למאזינים מה היה אתמול באור יהודה. וואי, האור שלך הגיע לאור יהודה.
1: האור שלך גם הגיע לאור יהודה. זו הייתה הופעה מדהימה של ערב של שמחת בית השואבה באודיטוריום אורות באור יהודה. תחת הנהגתו ופיקודו ויוזמתו, הוא יזם את הפנייה אלינו של שלמה זלמן ציון, הרב שלמה, סגן ראש העיר אור יהודה.
0: אחד מה שאני קורא לו תמיד האיש והמהפכה, כי הוא באמת עושה פה מהפכות, זה לא רק בסוכות, זה כל השנה.
1: כל השנה, מעגל השנה,
0: כל הזמן, כל הזמן.
1: בכל סוגי האירועים, מה שנקרא.
0: ממש, מדבר לדבר, אירועים, אירועי נשים, אירועי תרבות, אוטובוסים לקברות צדיקים, הכל, הוא לא מדלג על כלום, הוא והקמבץ, הרב אפרים גפסו.
1: אתה יודע מה, היה נורא נורא התרגשתי לראות את הפסיפס של האנשים שמאפיינים את אור יהודה. זה לא בני ברק וזה לא ביתר עילית, אבל הוא גם מצליח לסחוף אחריו, קודם כל בני התורה, אבל גם אחרי זה הציבור המסורתי יותר.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: זה מראה על הקירוב, הקירוב לבבות, הלבביות שלו, ועל העבודה הזאת.
0: ואתה יודע מה הכי הכי אהבתי אצל הרב שלמה זלמן ציונוב, זה את העממיות שלו.
1: מאוד.
0: באמת,
1: אמרתי
0: לך את זה מאחורי הקלעים, הוא מתחבר עם כולם, הוא אהוב על כולם, הוא אוהב את כולם,
1: הוא עושה את הכל למען כולם,
0: והוא בא אלינו ואומר בואו אני אזמין אתכם, אני אציג אתכם. אתה יודע, כל נציגי הציבור בדרך כלל אומרים תזמין אותנו,
1: ממנים איזה מנחה שיעשה את הדבר הזה,
0: מנחה, הוא אומר לי בואו אני אזמין אתכם. אמרתי לו מה פתאום, בשום אופן, הכבוד שלנו להזמין אותך, אתה שאתה כל הזמן משתדל ועושה למען הציבור, למען הקהילה, וסמוך ונאמן לגדולי ישראל. אז כל הכבוד, יש על כוח.
1: אמת, אמת, אמת. אז כל הכבוד לך, באמת, הרב שלמה זלמן ציונוב, אור יהודה. כך הייתה החגיגה ברחוב הבנים 10 אתמול באודיטוריום אורות, וזה מדהים, נהננו מאוד בכל רגע.
0: כן, כן, היינו באורות גבוהים שם. באמת היינו באורות גבוהים.
1: גם נתנו גם נופך של שירת ברסלב בסוף, ושירי החסידי,
0: כבוד רבי נחמן.
1: ופרסים לקהל, זה מה שמאפיין את מופע טובים השניים.
0: נכון.
1: בדיוק. יפה. אתה יודע מה, אמרתי לך אתמול, אפרופו, חלק מהמערכונים שם, בשיא הרצינות, היה איזה מערכון, נדמה לי עם טראמפ, שפתאום קלטתי כמה היינו מה שנקרא באינטנסיביות של הופעות בבין הזמנים, לא היה לי זמן להסתכל על הפאנצ'ים, הייתי עסוק בלהגיד את פאנץ'. פתאום קלטתי
0: להגיד את טראמפ.
1: להגיד את טראמפ, פתאום קלטתי איזה הברקה הבאת שם עם חמינאי בהמשך, ירד לי הסימון, אמרתי, וואו, איזה מצחיק זה. ואני רגיל להגיד את זה, זאת אומרת, והקהל כן צחק מזה גם בהופעות הקודמות, אבל פעם ראשונה לאסתי את המשפט הזה. כל השאר אנחנו מכירים ומתורגלים, אתה יודע.
0: פתאום אתה שם לב אליו, כן, אני מכיר את זה.
1: כן, זה היה מדהים, זה כזה מחדש, כאילו רענן כזה, מרענן.
0: טוב, שימו למאזינים, יש פה חידה, איתה אנחנו פותחים, ומיד...
1: יש לך כתב לנו אותה?
0: כן, נעלה אתכם גם לשידור, ניתן כאן פרסים בעזרת השם, ונעשה שמח. החידה הזאת כוללת מאחוריה, בעצם אתם צריכים להגיע לאיזשהו תשובה, שהתשובה היא משהו אקטואלי, איזשהו מושג אקטואלי.
1: בדיוק, מושג אקטואלי. יכול להיות בין מילה, בין שתיים.

0: בן 3,
1: כן.
0: אבל זה קשור מאוד מאוד לתקופה, לימים הללו.
1: מצוין, בבקשה יהודה.
0: אוקיי, הנה החידה, שימו לב, תכינו מה שנקרא את ההקלדות שלכם, או כתיבה בשינוי בלבד, כי זה חול המועד. מילת זירוז למניין אכן יוצרת חן. בהמשך, בזקנה, בשניים וחצי מניינים, יוצר מושג אקטואלי. עוד הפעם, מילת, הנה החידה, שימו לב למי שלא הספיק, מילת זירוז למניין אכן יוצרת חן. בהמשך, בזקנה התלויה, בשניים וחצי מניינים, בשניים וחצי מניינים, יוצר מושג אקטואלי. זה משהו מאוד יפה, משהו שאנחנו רגילים אליו, צובנו עליו. אני לא רוצה לתת יותר רמזים.
1: כן, יפה, חזק.
0: תודה לנתי שולמן על כל העבודה היפה יפה
1: שם כוח. אם אתם חושבים שיש לכם תשובה, תכתבו לנו אותה בוואטסאפ שלנו ב-055-333-9393. אם אתם חושבים שאתם טובים יותר בלהביע את עצמכם בהקלטה הקולית, בקול הטבעי, אז תעשו זאת ב-039-039-039,
0: סליחה שקטעתיך, היה עדיף שאתה תגיד כל המספר, אבל הנה, 039-039-039, שלוחה אחת ואז חמש. אתם מגיעים מכל הטלפונים, גם הקשרים והשריכם שיש לכם כך. אם יש לכם טלפון כשר, קודם כל מצוין, אפילו גילינו שלרמי לוי יש טלפון כשר, יש לו נוקיה.
1: ולאביגדור ליברמן.
0: ולאביגדור ליברמן, כן. כן, אוקיי, מצא את הבדלים.
2: הבדל,
0: נתי שולמן. אתה יודע מה, אני חייב להשאיר לנתי שולמן מה היה אתמול. אתמול, אתה היית בדיוק באיזה מחויבות משפחתית, משהו, אתה יודע, וזה זמן של חופש. אז אנחנו שידרנו יוסי חיים ואני, ואז יוסי חיים משום מה החליט שיהיה טיימר של 45 שניות. ולי היה טיימר פה, בטיימרים, 30 שניות, 60 שניות. ופשוט נתי שולמן לקח יוזמה, קפץ בשניות, עשה את זה, לקח, משך את זה למחשב השני, העלה את זה ל-45 שניות. אז תדע שאם אתה תתקל בטיימר 45 שניות, זה טיימר נתי שולמן.
1: יפה.
0: תדע את זה.
1: יפה.
0: אמיתי, הייתי חייב להלשין עליך.
1: בכל מקרה, טוב, נתי מוכשר, זה לא, זה אנחנו יודעים לא מהיום.
0: לגמרי.
1: בכל מקרה, שימו לב, אנחנו עכשיו פותחים את קו הטלפון, המאזינים שרוצים לשחק איתנו את משחק הנכון או לא נכון.
0: ותודה, עוד מילה אחת אחרונה מסכמת על אור יהודה אתמול. תודה שהקהל, אנחנו לא אומרים, הקהל אמר את זה. הקהל אהבת את המוצר. איך אמר לנו הרב שלמה זיין סיונוב? הקהל נשפחו מצחוק.
1: כן, כן, ברוך השם. היה יפה, ברוך השם. היה יפה, היה חשם, חבר'ה שתפו פעולה. היית הרקדן הזה, איזה מקצוען. איזה סופר מקצוען.
0: אני אסביר למאזינים שאתם לוקחים מישהו מהקהל, אז אתם לא יודעים את מי תיקחו.
1: בדיוק.
0: לפעמים הוא כזה ביישן, מופנם, ובכוח ככה מישהו דוחף אותו, תעלה על הבמה. במקרה הזה היה ממש רקדן שרקד איתנו, ואמרתי לו, שאתה יכול להיות אחד מהצוות. טוב.
1: טוב. מאזינים שרוצים לעלות למשחק נכון או לא נכון, בעצם כל מאזין בנפרד, זה לא הולך פה צמדים אחד מול השני, אלא אחד אחד בנפרד, כל מאזין מקבל 60 שניות, ואז ב-60 שניות אנחנו שואלים אתכם כמה שיותר שאלות של נכון או לא נכון. למשל, נהוג לאכול אוזני המן בסוכות. האם זה נכון או לא נכון?
0: לא נכון.
1: יפה. אתם צריכים להזדרז מהר אם נכון או לא נכון.
0: אם אמרתם נכון, אנחנו מתקנים אתכם, מחזירים אתכם חזרה. אם זה היית שאלה הרביעית כבר, אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, למרות שאני אתם עליה נכונה גם על הראשונה והשנייה והשלישית. אז תהיו מדויקים גם בהאזנה להבנת הנקרא, להבנת הנשמע יותר נכון. לניואנסים, לדקויות, שיוסי חיים החכם והערמומי בחוכמה, בתקטע טוב, אורמה זה גם תקטע טוב, עשה, כתב, בסדר? זהו, אתמול ככה שמתי לב לחלק מהשאלות, אנחנו נשאר היום שאלות חדשות, וכן.
1: בסדר? מצוין. 03-500-9393 לעלייה לשידור. 03-500-9393 לעלייה לשידור. משחק נכון או לא נכון, ו-60 שניות, בוא נראה עם כמה תשובות אתם צריכים, אתם יוצאים בסופו של דבר בסל בתום ה-60 שניות.
0: ואני אשאל אותך שאלה, אלעד, האם מחלקים פה פרסים טובים?
1: נכון מאוד.
0: והאם אתמול גם שלחו לנו הודעות שקיבלו פרסים ישר אחרי שהם זכו בהם?
1: נכון ביותר.
0: הייתה לנו מישהי ממש שכתבה את זה, ממש.

0: יפה, זהו יוני שלומו עם הרחמן ויקי. אנחנו למאזינים עכשיו על קווי הטלפון, והם רבים וטובים שממתינים לנו כבר.
1: בטח ראית את מני ג'ונס אתמול מפזז בסוכה כשהשר סמוטריץ' עוזר לו.
0: אה, יפה, האמת שלא ראיתי, לא.
1: מני איש יקר ומקסים.
0: טוב, נתי כותב לנו שמות. אז בסדר, מכאן בואו ניקח שמות גם לפעם הבאה. מי איתנו בינתיים עכשיו, הלו? אה, אפי, אז יש שמות, כן. אפי, מצוין, חג שמח, מאיפה?
2: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, יהודה, אתה יודע מאיפה עצרתם, איפה התחלתם, בוא תגיד לי על מה אנחנו הולכים היום, על איזה עמודים, ואנחנו מתחילים בשאלות עם אפי.
1: אוקיי, אנחנו נלך על שאלה...
0: עמוד מספר 3, עמוד 4, תגיד לי איזה עמוד.
1: עמוד מספר 2.
0: 2, בבקשה.
1: שאלה מספר... בוא נלך על 43, שאלה מספר 43.
0: גם אם שאלנו את זה אתמול, שלשום, לא נורא, זה בסדר, זה משחק, זה שעשוע, אנחנו כל פעם מאזינים חדשים, מתחדשים.
1: וזה רק מקנה ידע.
0: נכון, לומדים ומשננים. בבקשה, איפה שאלה ראשונה.
1: ביום האחרון של חול המועד נוהגים להרבות באמירת הושענות, נכון או לא נכון?
2: נכון.
0: היום האחרון של חול המועד נקרא שמחת תורה, נכון או לא?
2: נכון.
0: לא, מהתחלה.
1: ביום האחרון של חול המועד נוהגים להרבות באמירת הושענות.
2: נכון.
0: היום האחרון של חול המועד נקרא שמחת תורה.
2: לא נכון.
1: היום האחרון של חול המועד נקרא הושענא רבה.
2: נכון.
0: בשבת נוטלים ארבעת המינים ומקיפים איתם את הבימה, נכון או לא?
2: לא נכון.
1: בשבת לא נוטלים ארבעת המינים.
2: נכון.
0: בשבת אומרים פיוטי הושענות המותאמים לשבת.
2: נכון.
1: בשבת אומרים את אותם פיוטי הושענות הרגילים כמו בימי חול.
2: לא נכון.
0: מצוות ארבעת המינים בישיבה בסוכה מופיעות בספר ויקרא פרק כף ג'.
2: לא נכון.
0: לא, זה נכון, מההתחלה.
1: היום האחרון של חול המועד נקרא הושענא רבה.
0: היום האחרון של חול המועד נקרא שמחת תורה?
2: לא נכון.
1: בשבת נוטלים ארבעת המינים ומקיפות אותם את הבמה?
0: בשבת לא נוטלים ארבעת המינים?
2: לא נכון.
0: לא, זה נכון, לא נוטלים.
1: אוקיי, ביום האחרון של חול המועד נוהגים להרבות באמירת הושענות?
2: נכון.
1: היום האחרון של חול המועד נקרא שמחת תורה?
2: לא.
0: איי, איי,
1: שתי תשובות, אתה מבין שזה מבלבל, זה מאתגר.
0: זה מבלבל, כן, הלחץ, הלחץ של המהירות, הזמן והשעון שמתקתק ברקע, אבל יפה, היה לו כמעט איזה 7-8 ש...
1: היופי זה שכולם נכנסים להגרלה.
0: נכון, נכון. חג משמעית, גם אפי נכנס להגרלה.
1: שקורלונסקי מאיץ פרסים, הוא בא אלה פה היום.
0: ישר כוח, תודה, חג שמח. עוברים לשמואל, שלום שמואל.
3: שלום.
0: מאיפה?
3: ירושלים.
0: יופי, איך עובר החג? הכל טוב שמואל?
3: כן, ברוך השם.
0: תודה להשם. יופי, בבקשה, שאלות גם עבורך.
1: שים לב.
0: 60 שניות ברקע, שעון מתקתק, כן.
1: קורבנות המוספים של החג מתוארים בספר במדבר פרק כ"ט.
3: לא נכון.
1: לא, זה נכון. קורבנות המוספים של החג מתוארים בספר דבר...
0: קורבנות המוספים של החג מתוארים בספר דברים פרק כ"ט.
3: נכון.
0: לא, זה לא נכון.
1: קורבנות המוספים של החג מתוארים בספר דבר כ"ט.
3: כן, נכון.
0: קורבנות המוספים של החג מתוארים בספר דברים פרק כ"ט.
3: לא נכון.
0: יפה.
1: תיאור נוסף של מצוות החג מופיע בספר דברים פרק ט"ז.
3: לא נכון.
0: זה נכון, מההתחלה.
1: קורבנות המוספים של חג מתוארים בספר במדבר פרק כ"ט.
3: נכון.
0: קורבנות המוספים של חג מתוארים בספר דברים פרק כ"ט.
3: לא נכון.
1: תיאור נוסף של מצוות החג מופיע בספר דברים פרק ט"ז.
3: נכון.
0: דיני החג מפורטים בדברי חז"ל בעיקר במסכת סוכה שבסדר מועד.
3: נכון.
1: דיני החג מפורטים בדברי חז"ל בעיקר במסכת סוכה שבסדר נשים.
3: לא נכון.
0: היום הראשון של סוכות הוא יום טוב?
3: נכון.
1: השאלה הבאה, ביום טוב צוותה התורה לשבות ועשרה עשיית מכל מלאכה מלבד מלאכת אוכל נפש.
3: נכון.
0: ביום הראשון של סוכות מותרת עשיית כל מלאכה.
3: לא.
1: יתר ימי החג עם חול המועד.
0: יפה, יפה, נגמר, נגמר, נגמר.
1: נגמר, נגמר, אחד, שתיים.
0: תקשיב, יצא לו פה חתיכת חבילה.
1: וואה, וואה. כן. איזה פרס הוא הולך לקבל אם הוא יעלה בהגרלה. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: בוא ניתן גם פרס אחד בלי הגרלה למי שיוביל במספר התשובות, שיהיה הגבוה ביותר.
1: יגיע לפיק, מה שנקרא.
0: כן, בדיוק, יגיע לפיק.
1: פיק.
0: בסדר? תודה שמואל, יש לך 7.
1: בהצלחה בפיק, יהיה רצון שאתה הכי הגבוה.
0: הלוואי, מי יודע, אולי יבוא ידידיה ופתאום יכתוב פה איזה 13-14, לך תדע.
1: לך תדע.
0: מה קורה ידידיה?
4: אולי, ברוך השם.
0: יופי, מאיפה בארץ?
4: ביתר.
1: חלק, חצי מהשם שלך זה כבר 14, בעזרת השם, אוקיי. שים לב, אתה מוכן?
4: Okay.
0: יאללה, 60 שניות, שעון מתקתק, הנה השאלות עבורך, ידידיה.
1: אוקיי, okay, יתר ימי החג אחרי היום הראשון של הסוכות, יתר ימי החג הם חול המועד.
4: כן,
0: okay, נכון. המצווה המרכזית בחג הסוכות היא ארבעת המינים.
4: נכון.
1: לא, לא נכון, יתר ימי החג הם חול המועד.
4: נכון.
0: המצווה המרכזית בחג הסוכות היא ארבעת המינים.
4: לא נכון.
1: המצווה המרכזית בחג הסוכות היא ישיבה בסוכה.
4: נכון.
0: הסוכה היא מקום מגורים ארעי.
4: נכון.
1: תשבו כן, תדורו, פירושו שימוש בסוכה ממש כפי שמשתמשים בבית.
4: לא נכון.
0: למה זה נכון?
1: המצווה המרכזית בחג סוכות ארבעת המינים.
4: נכון.
0: המצווה המרכזית... לא, זה לא נכון.
1: לא נכון. אז עוד פעם, מההתחלה. יתר ימי החג עם חול המועד.
4: נכון.
0: המצווה המרכזית בחג סוכות היא ארבעת המינים?
4: לא נכון.
1: המצווה המרכזית בחג סוכות היא ישיבה בסוכה?
4: נכון.
0: הסוכה היא מקום מגורים הרעי.
4: נכון.
1: תשבו כן, תדור בראשו ששימוש בסוכה ממש כפי שמשתמשים בבית.
4: נכון.
0: יש לאכול ולשתות ולישון בסוכה בכל שבעת ימי החג.
4: נכון.
1: יש לישון בסוכה רק בלילה הראשון של החג.
4: לא נכון.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: הצלחת לשקם
1: ועוד להוסיף.
0: כן, ועוד להוסיף עוד איזה 1, 2.
1: עוד לגלות שאלות חדשות שבאו לכאן.
0: יפה, יפה, זה היה ידידיה, ישר כוח, תודה רבה. יפה, שלום.
5: שלום, שלום
0: וברכה. שלום, שלום, חג שמח.
5: מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה,
1: איזה כיף. יאללה. ויום יהיו לא שמח לרבי נחמן. את מוכנה, גברת יפה?
5: כן.
1: יופי, שימי לב. הסוכה צריכה להיבנות דווקא לשם החג.
5: כן.
1: לא, זה לא נכון. נכון. הסוכה צריכה להיבנות דווקא לשם החג.
5: נכון.
1: זה לא נכון. הסוכה צריכה להיבנות
5: דווקא. לא נכון.
0: יופי. סוכה שתפנותיה משמשות כל השנה לצל כשרה, זה נכון או לא?
5: נכון.
1: יופי, זה מה שהסביר את התשובה הקודמת, שהיא לא הייתה נכונה. סוכה שתפנותיה משמשות כל השנה לצל כשרה, אך רק עם הסוכה, עם סכך הסוכה, הונח לכבוד החג.
5: כן, נכון.
0: יפה. נהוג להתחיל את בניית הסוכה במוצאי יום כיפור.
5: נכון, זרזים מקדימים למצוות.
1: כן, זה מתוק. נהוג להתחיל את בניית הסוכה במוצאי שמחת תורה.
5: לא נכון.
0: יפה. בניית הסוכה במוצאי יום כיפור נועדה לקיים מצווה מיד לאחר התענית.
5: נכון, מחיל לחיל.
1: מצוין, באתי להגיד את זה. אין מניעה לבנות את הסוכה בכל זמן מוקדם או מאוחר יותר.
5: אין, זה נכון.
0: יפה, נגמר לנו הזמן, נשאר כוח, כל הכבוד.
1: שבע.
0: גם שבע.
1: מה יש לנו פה עם השביעיות?
0: שבעה ושפיזין, הם לא נותנים לנו לעקוף אותם.
1: שבעת פרנסי העיר.
5: כן. זה לא ושפיזין, תחלק לנו פרנסים.
0: שבעה ושפיזין, יפה.
1: כן, זה השם ושפיז שלנו.
0: הגרלה בסוף שעה, בעזרת השם. סוף השעתיים, יותר נכון, היום אנחנו בשעתיים. הפסקה קצרה לפרסומת, וחוזרים מיד לאחריה.
6: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל חי תמיד איתי, כל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי משכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
7: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.
10: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
11: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
12: מה? גם ויטמין B12?
10: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
14: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
15: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
17: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
18: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
19: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
20: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
21: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
22: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
23: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
24: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
25: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
26: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
27: תיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
26: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
28: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
29: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
30: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, מיד למאזינים נוספים בסגת המשחק שלנו שבאוויר, נכון או לא נכון. בינתיים נשמע קצת על החידה שנשאלה כאן בתחילת השעה.
31: יאללה, הפתרון זה נוי סוכה. נו זה מילה ג'רוז, יו זה 10, סמך זה זקן, לשישים זקנה, שני מיליונים וחצי, וקפה. תודה רבה.
0: ישר כוח, מיד נדע מה התשובה הנכונה. שאלנו כאן, מילת זירוז למניין, אכן יוצרת חן, בהמשך, בזקנה התלויה, בשניים וחצי מיליונים, יוצר מושג אקטואלי. זאת הייתה השאלה. מילת זירוז למניין, אכן יוצרת חן, חן, בהמשך בזקנה התלויה בשניים וחצי מיליונים, יוצר מושג אקטואלי. בוא נשמע עוד קצת תשובות.
32: נעמי שפירה מבית שמש, התשובה לטובים השניים היא נוי סוכה.
0: אוקיי, אנחנו שומעים אתכם, רואים פה גם מה אתם קודם לנו בוואטסאפ.
33: התשובה היא נוי
0: סוכה. עוד מאזין שאומר לנו נוי סוכה.
34: נוי סוכה, נו זה מילה דרוזיות, זה עשר, סמך זה 60 לזקנה, שתי מיליונים זה חצי, זה 25, כל טוב.
35: אני עונה למושג ששאלתם, מילת זירוז זה נו, למיליין זה כוספת יוד זה נוי, בהמשך בזקנה, זקנה זה סמך, 60 לזקנה, התלויה, התלויה בשניים וחצי מניינים, זה תלויה זה בא, בשניים וחצי מניינים זה כף והי, יחד זה מושג בנוי סוכה. תודה לכם, מדברת מרים.
0: יופי, מרים, תודה רבה, יישר כוח. אכן, כפי שכתבו פה מאזינים רבים וגם ענו לנו בקולם, כפי ששמעתם פה, נוי סוכה, זו התשובה, מילת זירוז למניין, אכן יוצר אתכן. בהמשך בזקנה תלויה בשניים וחצי מניינים, יוצר מושג אקטואלי, כפי שאמרו פה מאזינים רבים, נוי סוכה, מניין, נו זה מילת זירוז, מניין זה יוד, יופי הכוונה נוי, בהמשך זקנה זה סמך, בין 60 לזקנה, תלויה, האות שוו, שניים וחצי מניינים, זה כו, זקנה. יפה, חזק, ישר כוח, תודה רבה.
1: איזה
0: תודה
1: יופי, רבה. איזה
0: כן,
1: יופי.
0: ראית פה שיתוף פעולה באמת מדהים בין המאזינים שלנו.
1: אחרי כל כך הרבה תשובות שרק את חלקן הקטן השמעת או הראית מה שנקרא.
0: נכון, עכשיו אנחנו עם יצחק, שלום יצחק.
2: שלום ברוכה, מה נשמע?
0: ברוך השם, ברוך השם. טוב, עם יצחק אנחנו ממשיכים בשאלה שבה עצרנו מקודם.
1: שאלה 74.
0: כן, 60 שניות. משחק נכון או לא נכון, תנסה להיות מרוכז כמה שאתה יכול יצחק.
1: הכי מצחיק, אחרי שפתחת את חידת ההקלדה, נכון, חידת המשימה אלעד, משימת הפתיחה, אז בדיוק השאלה הזאת עוסקת בנושא הזה, איזה קטעים.
0: אז יאללה, בבקשה.
1: שים לב, הקישוטים לסוכה, יצחק, הקישוטים לסוכה נקראים בלשון חזל נויי סוכה.
2: נכון.
0: גודל הסוכה המינימלי הוא 7x7 טפחים, נכון או לא?
2: מחלוקת, נכון.
0: יפה.
1: גודל הסוכה המינימלי הוא 10x10 טפחים.
2: נכון.
1: לא, זה לא נכון. מההתחלה, הקישוטים לסוכה שנקראים לישון חזל, נויי סוכה.
2: נכון.
0: גודל הסוכה המינימלי הוא 7x7 טפחים?
2: נכון.
1: גודל הסוכה המינימלי הוא 10x10 טפחים?
2: לא נכון.
0: 7x7 טפחים הם כ-68 סנטימטר, נכון או לא?
1: כן, שימו לב לכה. מה אמרת נכון?
2: נכון.
0: אמר נכון, כן, צודק.
1: גובה המינימלי של הסוכה הוא 10 טפחים.
2: נכון.
0: 10 טפחים הם כ-97 סנטימטר.
2: נכון.
1: גובה המינימלי של הסוכה הוא כ-68 סנטימטר.
2: לא נכון, נכון, נכון.
1: לא נכון.
0: איי, איי, איי.
1: אוקיי, גודל הסוכה המינימלי הוא 7x7 טפחים?
2: נכון.
1: גודל הסוכה המינימלי 10x10 טפחים?
2: נכון.
0: 7x7 טפחים הם כ-68 סנטימטר.
2: לא, זה לא נכון. לא נכון.
1: אז גודל הסוכה המינימלי 7x7 טפחים.
0: נגמר, נגמר הזמן.
1: אם 7x7 טפחים ענית נכון, אז על אותה שאלה גודל הסוכה ממילא השני לא יהיה נכון.
0: יפה, טוב. אוקיי, זה מה שהלך לנו הפעם. יצחק, תודה רבה גם לך, חג שמח. עוברים לאליעזר.
1: אחרי זה נשמע משהו על רבי נחמן, אילן.
0: זאת השם, כן, כבר ברקע, אליעזר.
3: שלום.
0: שלום, מאיפה? אליעזר, 60 שניות גם עבורך, בבקשה.
1: שים לב, אליעזר, על הסכך צריך, הוא צריך להיות מהצומח. מהצומח.
3: נכון.
1: על הסכך להיות מהצומח, נכון.
3: נכון.
0: על הסכך להיות מהחי, נכון או לא?
3: לא נכון.
1: על הסכך להיות מנותק מהארץ.
3: נכון.
0: הסכך צריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה.
3: נכון.
1: יכול להיות שאתה צודק וזה סכך ולא סכך, אבל הסכך, בכל מקרה שנבדוק, הסכך יכול להיות מדבר שכן מקבל טומאה.
3: לא נכון.
0: צריך לשבת בסוכה תחת הסכך ממש.
3: נכון.
1: על הסכך צריך להיות, להיות תחת כיפת השמיים.
3: נכון.
0: סדין מתחת לסכך לא, לא תקרה מעליו, סליחה, סדין מתחת לסכך או תקרה מעליו חוצצים ופוסלים את הסוכה, זה נכון או לא?
3: נכון.
0: יפה.
1: תקרה מעל הסכך אינה פוסלת את הסוכה.
3: לא נכון.
0: ישנם דינים נוספים לגבי תהליך הבנייה, מספר הדפנות ועוד, זה נכון או לא?
3: לא נכון.
1: לא, זה כן נכון.
0: זה נכון, דינים. האמת שהייתי מחשב לו את זה, כן, השאלה הזאת לא ברורה.
1: היא לא ברורה.
0: ולכן הייתי מחשב לו את זה כתשובה נכונה.
1: גם אני כמוך בדיוק באותה דרך.
0: נכון, אז כמה יצא לו?
1: 5, 6, 8, אפילו 9.
0: יפה,
1: וואו, וואו, וואו, וואו. תשע,
0: יפה
1: כן.
0: אליעזר בא ממוקד, הוא ישן טוב כנראה בלילה,
1: כל
0: היה,
1: הכבוד
0: היה ערני. כל הכבוד, טוב,
1: ישן טוב בלילה אפילו בסוכה.
0: כן, עוברים לשימון.
4: כן,
0: שלום רבי שימון, מה שלומך?
4: מצוין,
0: תודה להשם.
1: אוקיי, שימון, אנחנו נשאל אותך את השאלה הבאה. איפה עצרנו? אוקיי, בוא. הישיבה בסוכה נעשית לזכר הסוכות בהם ישבו בני ישראל במדבר או ענני הכבוד ששוחחו עליהם.
4: כן.
0: הישיבה בסוכה נעשית לזכר חורבן בית המקדש.
4: לא.
1: הפסוק בסוכות ישבו שבעת ימים מופיע בספר ויקרא כ' ג' מ' ג', נכון או לא נכון?
4: לא.
1: לא, זה נכון.
0: מהתחלה.
1: הישיבה בסוכה נעשית לזכר הסוכות בהם ישבו בני ישראל במדבר או ענני הכבוד ששוחחו עליהם.
0: הישיבה בסוכה נעשית לזכר חורבן בית המקדש.
4: לא.
1: הפסוק בסוכות ישבו שבעת ימים מופיע בספר ויקרא כ"ג פסוק מ"ג.
4: לא. כן.
0: יפה. הפסוק למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל מופיע במדבר. זה נכון או לא?
4: כן.
1: לא, זה לא נכון. הישיבה בסוכה נעשה את זכר חורבן בית המקדש בני ישראל באים ואורן הקדוש שצוחה עליהם.
0: הישיבה בסוכה נעשה את זכר חורבן בית המקדש.
4: לא.
1: הפסוק בסוכות שתשבו שבעת ימים מופיע בספר ויקרא כ"ג מ"ג.
4: כן.
0: הפסוק למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל מופיע בספר במדבר.
4: לא.
0: יפה.
1: בפסוק נאמר שהשם הושיב את בני ישראל בסוכות בהוציאו אותם מארץ מצרים.
4: כן.
0: יפה.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 5.
0: 5, יפה.
1: חמסה עליק.
0: יפה. מי עוד איתנו? שרי.
5: אני. מה?
0: שלום שרי.
5: כן.
0: חג שמח.
5: אתה יכול להתגיש שול, אני מבייש שאתה מתרגשת. אוקיי.
0: אין בעיה, הכל בסדר, אפשר לקחת לגימה, כוס מים שם והכל טוב. איפה אנחנו עצרנו? הנה לשאלה הראשונה, עבורך 60 שניות, החל מרגע זה. לדעת הטור, התורה ציוותה לחוג את חג הסוכות בחודש תשרי ולא בחודש ניסן, זה נכון או לא?
5: נכון.
0: יפה. לדעת הטור, התורה ציוותה לחוג את חג הסוכות בחודש ניסן ולא בחודש תשרי.
5: זה עוד שאלה?
0: כן. אם מקודם היה נכון, אז עכשיו?
5: לא נכון.
0: יפה. בניסן הרבה אנשים יוצאים מהבית לשדה בגלל החום ובונים סוכות.
5: לא נכון.
0: האמת שפה זה מצוין לי נכון, אין לי מושג למה. טוב, זו שאלה שהיא לא כל כך ברורה. אינו נצטבנו לחוג בניסן, לא היה היקר שהסוכה היא זכר ליציאת מצרים. זה נכון או לא? אם היינו מצטבים לחוג בניסן, לא היה היקר שהסוכה היא זכר ליציאת מצרים.
5: לא נכון.
0: לא, זה דווקא נכון. אז בואו נתחיל מההתחלה. לדעת התורה, התורה ציוותה לחוג את חג הסוכות בחודש תשרי ולא בחודש ניסן.
5: נכון.
0: ולדעת התורה, התורה ציוותה לחוג את חג הסוכות בחודש ניסן ולא בחודש תשרי. לא נכון, השאלות היו קצת ארוכות ולכן הזמן גם הצטמצם ונגמר לנו מהר.
1: כן, אבל כל הזמן, כל הכבוד שעמדתי בזה באומץ.
0: ממש באומץ, יפה, יישר כוח, תודה רבה. רשימת זוכים סוף השעה הבאה בעזרת השם. זה כבר לכבוד רבי נחמן ברסלב, קודש הקודשים, בא להילולה, שינית לי את החיים, שיר חדש לאיציק קסל.
1: רבי נחמן 9, הוא שמע אצלנו לראשונה. יום הילולתו, רבנו נחמן בן שמחה בן פגן, זכותו תגן עלינו, תדליקו נר.
0: אמן.

0: פעם, יפה, יפה, זהו איציק אש, לכבוד רבי נחמן מברסלב. עכשיו, אנחנו ככה רגע לפני הפרסומות נרצה להספיק בכמה מילים על המהפכה הרוחנית, הגדולה, התורנית, החגיגית, השמחה, שיודעת העיר נס ציונה לאחרונה בכל לימות השנה, לאו דווקא היום. אבל היום בעזרת השם גם נס ציונה לובשת חג בכפליים.
1: איזה יופי.
0: מעמד מיוחד, שמחת, אני לא יודע אם הוא בעצמו אוחז ראש, הרב ערן רפאל, המשנה לראש העיר. שלום, חג שמח, מה נשמע רבי ערן?
2: חג שמח, אלעד ידידי וראי.
0: קשה, גם יהודה, יהודה שוקרון גם איתנו פה בשביל.
2: יהודה היקר, חג שמח, מה שלומכם?
1: הרב ערן היקר, מה שלומך?
0: אמרתי מקודם ליהודה, אני לא יודע אם הוא יוחז ראש, על איזה אירוע אני הולך לדבר איתו, מרוב שהוא כל היום בעשייה ומוקף באירועים.
1: זה הבחור הגבוה, נכון?
0: כן, כן, הרב ערן, הרב ערן יפה.
1: כן, כן, היינו טלס בבריכה.
0: המשנה לראש העיר של נס ציונה. תן כמה מילים על האווירה בכלל בנס ציונה, אווירת החג, ועל מה שקורה שם הערב, רבי ערן.
1: ועל כל השתדלנות שאתם עושים למען הציבור.
2: ברוך השם, דבר ראשון, אנחנו שמחים שבאירועי החג העיר נס ציונה בשנים האחרונות ימי עדנה בשבילה, שיש גם אירועי תרבות תורנית ברמה גבוהה, באיכות ובכמות, ובעזרת השם היום זה שמחת בית השואבה המרכזית עם ידידי וראי אלעד היקר, אלעד כהן
1: והלהקה,
2: ונשמח לראות את כולם, זה בשיתוף עם המועצה הדתית נס ציונה ביחד עם קהילת הילד השחר שזכינו, אם אתה זוכר, אלעד במימונה.
0: נכון,
2: בבית הכנסת הגדול.
1: אלעד סיפר לי איזה שמח היה שם במיוחד.
0: כן.
1: במיוחד עם הנופך הזה והפסיפס של תושבי נס ציונה, כן.
0: יפה.
2: וברוך השם, ונשמח שכולם, כל מי שיש, כל המאזינים ששומעים, שיגיעו ויצמחו איתנו ביחד עם אלעד, ביחד עם הקהילה.
1: הכניסה חופשית?
0: כן, בטח.
2: הכניסה חופשית.
0: זה הייחודיות שלו, של הרב ערן רפאל, כל הזמן שיהיה בריקור, באמת, כל השנה הוא סביב העניין הזה.
1: הוא עובד ימים, שעות נוספות, כדי שיהיה חופשי לקהל.
0: ממש ככה. אז זה ברחוב רחבת בית הכנסת הגדול, רחוב תל אביב 17, נכון?
2: רחוב תל אביב 17, נס ציונה, וברשותכם, זה המקום להודות לידידי וראי ראש העיר מר שמואל בוקסר, שתמיד נהנה ונרתם לטובת הציבור, הציבורים בכלל והציבור הדתי בפרט.
1: עליו נאמר שמואל בקורא שמו, קוראים לו והוא מגיע לתרום למען הקהילה.
2: ממש כך, ממש כך.
0: לפי מה שאני זוכר בשנה קודמת היה שם גם סוכה כשרה ודוכני מזון.
2: דוכני מזון, נכון.
0: חלוקה של דברים יפים לילדים המתוקים. בקיצור, יהיה שמח, יהיה שמח.
2: יהיה שמח.
0: רבי ערן, אני מחכה לראות אותך בעזרת השם. ביחד, ביחד ברחבת הריקודים, אני ואתה.
2: הדדי, מועדים לשמחה, נשמח לראות אתכם.
1: יהיה שמח הערב.
0: ברוכים הבאים נס ציונה, מחכים לכם.
1: רחוב תל אביב בנס ציונה, לא להתבלבל.
0: בדיוק, חוזרים מיד.
3: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
9: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
8: כוכבית 30-44.
10: דאצ'יה בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
12: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
13: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף.
15: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: התורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בקול חי.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
2: כוכבית 30-44.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: יאללה. כל חי וקבוצת כל חי, אנחנו שמחים חברים לבשר לכם שהמצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך וזה יקרה מחר. אתם אלה שקובעים, המצעד כמובן ישודר מחר, אבל אתם אלה שקובעים כבר מעכשיו וכבר קבעתם במהלך כל השבוע מי השיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025, 077-222-1025 או באתר MSCOIL. המצעד ישודר ממש מחר יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בכל חי וכל חי מיוזיק, תפיעה ישירה באתר MS, בהגשת מניגר אומן דיווייס. וגם השנה המצעד של קבוצת כל חי בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם עורכים לחג עם ספרינג, בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמושאים גשמק לשולחן החג ומשדרים כל אירוע. ומה השיר שאנחנו, האם גם השיר הזה מופיע במצעד?
8: בטח, בטח, בן של מלך העולם, חיים ישראל. אז איך בעצם מדרגים ומשפיעים יהודה ובוחרים?
7: 077-222-1025 זה בטלפון, או באתר MSCOIL אפשר בעצם לתרום את בחירתכם לדרג ולהשפיע.
8: מצוין.
7: לא משפיעים אף אחד, אבל להשפיע, כן.
8: מיד לאחר חצות השעה 5 ניפגש פה בעזרת השם לשעה נוספת.
7: שעה נוספת, אנחנו פה, היו איתנו, אל תלכו לשום מקום.

0: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד, בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המהודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
1: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053, 03-503-5053.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
3: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
0: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
6: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
7: בסך הכל בשבועות האחרונים חיסנו למעלה מ-100 מחבלים, זה רק בעזה. כמובן שפועלים גם בלבנון. ואתם זוכרים מה עשינו לרכס על איתר. יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים. והלחצים הם לסגת. לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמנו. אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות. ועוד דבר, יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
6: את הדברים אמר ראש הממשלה בזמן ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף, מדבריו הביא כתבנו המדיני שלמה ריזל. בתוך כך, יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, התייחס לדברים של ראש הממשלה ואמר, אם האמירות של נתניהו נכונות, הדבר מחייב עדכון מיידי של יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, זאת על מנת לוודא שלא מדובר במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. בלשכת נתניהו הגיבו ומסרו, ראש הממשלה הנחה את מזכירו הצבאי להתקן היום את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות. ברקע ההחלטה של מערכת הביטחון לחסל את כל המחבלים שהיו שותפים לתכנון טבח השיבה באוקטובר, שר הביטחון ישראל כץ מצעיר, גם ראשי החמאס בחול על הכוונת.
8: גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה. פעם אחת הם ניצלו עקב תקלה, אבל הפעם הבאה תגיע, וגם הם ישלחו למעמקי הגיהנום.
6: מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ההתייקרות במחירי הדלק, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי הנחה את גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף במחיר הבנזין כדי לבלום את הזינוק במחיר לצרכן. בהודעתו נמסר כי השר קיים מוקדם יותר ישיבה בנושא עם גורמי המקצוע. כתבנו מוסיף כי ההתייקרות הצפויה במחירים היא בעקבות העלייה במחירי הנפט בעולם בשל האימות בין ארצות הברית לאיראן. כוחות הביטחון ניטרו במעבר עופר שבעה שוהים בלתי חוקיים כשהם מוסתרים בתא המטען של הרכב. בהודעת המשטרה נמסר כי מבדיקה ראשונית עלה כי הנהג אסף את השבחים מאזור כביש 443 והסיע אותם תמורת תשלום של כ-700 שקלים עבור כל אחד מהם. הנהג ושבעת השוהים הבלתי חוקיים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. בריטניה החמירה את ההגבלות על ישראל ופסלה 80 רישיונות לייצוא נשק לפריטים שעשויים לשמש את כוחות צהל ברצועה, כך דווח בכלי תקשורת בממלכה. על פי הדיווח, הממשלה כמעט שילשה את מספר ההגבלות מאז ההכרזה הראשונית לפני כשנתיים, אז הושו כ-30 רישיונות בלבד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
9: התחזית בחזות?
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר ללא שינוי ניכר במידות החום, בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
9: התחזית בחזות?
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עד כאן חדשות כל חי.

0: מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כן, טוב, שעה שנייה.
2: שעה שנייה, אבל שעה אולי 11 בתוך היממה, לא ספרתי, של ההילולה של רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן בעדנו.
3: אמן.
2: רבי נחמן בן שמחה בן פגי שאמר, אין ייאוש בעולם כלל.
3: אפשר עדיין להדליק נרות, נכון? אפשר עדיין להדליק נרות. רבי נחמן בן פגי.
2: כן, אתה שואל אותי, כן, אני הפוסק של התוכנית.
3: לא, מבחינת שקיעה, לא שקיעה.
2: כן, כן, כן, עד השקיעה.
3: יש זמן.
2: רבי נחמן בן שמחה בן פגי. כן, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו בשעה השנייה, ובעזרת השם תכף נביא את ברכתו של יושב ראש תנועת ש"ס, אריה דרעי, כמו שאנחנו מביאים אותו, מה שנקרא בזווית ההומוריסטית. למרות שאתמול דיבר בשיא הרצינות, הוא פרגן לחנוך מלביצקי, חבר הכנסת מהליכוד. ראית את הסרטון שהוא פרגן לו על, על עצם היותו ולעמוד כחומה בצורה בעד לומדי התורה. ואת זה צריך ראוי להגיד פה. אז חנוך מלביצקי, אנחנו אוהבים אותך. אם אתה יצאת חוצץ נגד כל מי שהיה באווירה של אותה ישיבה ואמרת, חברים, הם לומדים תורה, מה זה עריקים? החבר'ה האלה יושבים, מקיימים את העולם, בואו נכבד אותם. אמר את זה אדם שעד כמה שאני יודע לא שם כיפה לראשו, אבל יש לו לב יהודי.
3: נכון.
2: נכון שזה מרגש אותך, אלעד?
3: מאוד, מאוד. גם אמסלם, דודי אמסלם, שכל נכון. הזמן ככה נלחם מלחמתה של תורה, ועוד ועוד.
2: אבל סתכל לי בעיניים, אני מאמין שבעזרת השם, התורה תמיד תנצח.
3: ותמיד,
2: מה זה? היא ניצחה דברים הרבה יותר קשים.
3: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
2: גם פוליטית היא תנצח.
3: הנה אברהם פריד, שככה צובע לנו את הפן המוזיקלי בצבעי החג, גלה גלה ואופה מנסה עלינו לעיני כל חי, כל חי תרתי משמע.
2: האומן המתחזק שפגשתי ששום רמי קליינשטיין אמר שפריד שר כל כך באומנות, בדקות, במושלמות. את זה ראה המוזיקלי כמובן הידוע והוותיק קליינשטיין, ראה את זה אצלו. כן, בהחלט, אברהם פריד בן אדם פשוט, אבל שהוא שר כמו מלאך בן פועל.
3: האזנה טובה יחד עם כל הצוות, אנחנו ממריאים לשעה שנייה.

0: אנחנו רואים שלום ליושב ראש תנועת ש"ס שעושה ימים שלמים כמובן אחרי התפילות עם כל ההדר והקשרויות ומארח בסוכתו הקדושה והמפוארת יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, מועדים לשמחה הרב אריה.
1: שלום וברכה לך יהודה אלעד היקר, מועדים לשמחה לכל בית ישראל. כן, נו, מה, ביקשתם שאני אומר כמה מילים?
0: כן, כן, תודה רבה, אנחנו נשמח מאוד.
1: אז ככה, נו, בדרך אמונה בחרתי, קודם כל, זה הדבר החשוב, נדבר קצת באמת על הסכך, רגע יפה, עכשיו לא, בקלאו, נו, לא באמת, למה עכשיו אני בשידור, נו, בקלאו עוד אחר כך, אני באמצע שידור, בנוגע לסוכה. בנוגע
0: לסוכה,
1: אם אתם שאלתם, כן, בנוגע לסוכה, אמרו לי מפורש,
0: מה אמרו לך הרב אריה? אני רואה שמפריעים לך שם בסוכה, אתה משדר לנו ישירות מה...
1: רגע, אני בשידור עכשיו?
0: כן, בשידור, בעמדת השידור שלנו מתוך הסוכה. מחר טוקר יהיה אצלך, אבל עכשיו אתה משדר לנו ממש משם.
1: טוב, בלבלו אותי פה.
0: תודה לטכנאי שהביא לנו את הערכה לשם. אז לגבי, מה אמרו לך באמת?
1: בנוגע לסוכה אמרו לי, אריה, התשעת טפחים שלך לא קשרים, אז כך קרוב מדי לתקרה, אי אפשר לשבת שם. ואני אומר, ריבונו של עולם, אתם תלמדו אותי לשבת, אני ישבתי עם חברים בכנסת, לא לדאוג. אז אמרו, בסוף אני בפנים, השנה אנחנו דואגים שקורא.

0: כל אחד יקבל אתרוג אלף אלף בעזרת השם מאלף ועד שס, ולא סתם אתרוג אלא אתרוג עם מיחוס ופיקוח הדוק, ואם מישהו ינסה לפסול לי את הסוכה בבגץ, אל תדאגו, אני נכנס דרך הקישוטים של הסכך, ובזמן הזה באמת לברך את כל עם ישראל בחג שמח, שנזכה לחיבורים חזקים כמו הסכך בעזרת השם, יחד עם תנועת שס המתירה, יחד עם כל בעזרת השם, כל סיירת המתכן של עולם התורה, לעשות חי למען לומדי התורה בארץ ישראל, אשריכם ואשריך לקחם.
1: והרב הרי, אני בטוח שתחזק את קריאתו שמען הראשון לציון הרב יצחק יוסף, לכך שכל אחד יעשה הצהרות, אלפי הצהרות, למען ליום הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף.
0: בוודאי, נו.
1: זכר צדיק לברכה, בכל מקום ומקום.
0: זה הזכות של כולנו, אני חושב שמיותר אפילו לומר איזה, כן? ברור. אבל אם אתה העלית את הנקודה הזאת, יהודה, אז אשריכם ואשר חלקכם, ותמשיכו בעזרת השם מחיל אל חיל, להגדיל תורה ולהדירה.
1: אמן.

0: הולך לעלות כאן עכשיו עם משחק יפהפה.
1: חול או מועד?
0: חול או מועד, בדיוק. שיחקנו את זה בעבר, זה היה ממש ממש מקסים. אנחנו מזמינים אתכם עכשיו להצטרף אלינו למשחק הזה. המשחק הזה נקרא חול או מועד, כמו שאמר יהודה. אתם עולים לשידור, שניים שניים. אנחנו אומרים תאריך מכל לוח השנה. אנחנו פתאום זורקים תאריך, סתם למשל כ"ח באדר, סתם דוגמה. ואז אתם אומרים לנו, בכ"ח באדר, אתם שנמצאים על הקו צריכים לענות בזריזות, האם זה סתם יום חול במהלך השנה, או אולי כ"ח באדר יש שם איזה מועד. בסדר? מבחינתנו גם ראש חודש זה נקרא מועד.
1: אז שימו לב.
0: שימו לב, בדיוק.
1: ראש חודש, חגים, ימים טובים, מועד כמובן.
0: חול המועד.
1: חול המועד, חוץ מימים רגילים לחלוטין.
0: כן, אפילו
1: אבל
0: צומות.
1: אבל ראש חודש עדיין נקרא, אפילו צומות.
0: אפילו צומות, לא להגיד את זה חול. לציין את זה מועד ותגידו, בתאריך הזה שציינתם מופיע צום זה וזה.
1: בדיוק.
0: טלפון לעלייה לשידור 03-500-9393.
1: 03-500-9393.
0: 33, נתי פה מוחה.
1: 03-500-33, נתי מוחה. 03-500-33. כבר מבינים את ה-33. ובעזרת השם, איזה יופי. יפה מאוד, נכנסתם להגרל לכל מי שכתב לנו גם במשימת ההגלדה. בשעה הקודמת, משימת הפתיחה שהייתה לנו עם נוי סוכה. יפה, נוי זה שם יפה גם. השם גם בנות שהיום נולדות קוראים להם נוי. על שם הנוי סוכה, תראה הכל מהמושגים שחזל. יפה מאוד, איזה יופי, חול או מועד, 03-593-93. בואו נראה, בואו נתקיל אתכם, ויש גם פרסים טובים ושווים. כל הצוות, עידו קורלונסקי, אלעד כהן, מלך השמחה, יוסי חיים, העורך שלנו, העורך מרחוק, ככה באווירה אינטנסיבית משהו, נתי שולמן, ואנוכי יהודה שוקרון.
0: מצוין.
1: תידי לה לה לה לה לה לה לה לה לה האמת היא, עשה לי חשק במהלך השעה. אם תצליח ככה, אני יודע שערכת פלייליסט אלעד, אבל אם תצליח לשלב בפלייליסט את פוטולסקי, ושמחת בחגיך, האגדיש שלו והנוסטלגי שלו, זה שימש אותי לאחרונה, בהסכמת פוטולסקי אגב, לכל מיני פתיחים, לכל מיני קרוזים, אתה יודע, שקריינויות שאנחנו עושים, וזה שיר שמח ואותנטי, איך שהוא עשה את זה עם הלהקה שלו. מחוז, יש שם המחוז שלי, זה 10 דקות, והיא כל כך טובה, עם מקלות, עניינים, עוד אולי ארשטיק לקח חלק במקלה, היא שם. כל פעם, יש לו אולפן שם, אי שם בתחתית הבית, בקריאת ספר לפודולסקי, אולפן גדול,
0: בחור מוכשר,
1: ממש, ומשפחה של סיפור בפני עצמו. הייתי מצא לישראל מהר לארח אותו איזה פעם, מנהל התוכניות שלנו, רגילת פודולסקי, עם 30 שנות קריירה לדעתי, בן פורד יוסף.
0: וואו, וואו.
1: תזמורת שלבת. יא מה מה מה מה מה מה מה מה. בוא נראה אם נצליח לשלב את זה בפלייליסט. איי איי איי, כן, זה הזמן להמשיך באמת ולדרג את השירים ולקבוע אילו שירים הפיעו, מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, מי יהיה שיר, מהו שיר האמצע של המצעד, ושיר הגשמק של המצעד. הם מוזמנים לתרום ולהשפיע, לתרום את קולכם כמובן. 077-222-1025, לא צריך לתרום שום דבר אחר מלבד ההחלטה שלכם לעזור לדירוג הזה, שתרגישו שאתם ייצבתם את המצעד, אתם ואתן, או באתר MSUIL.
0: כן, מחוזת בית השואבה. של גלעד פוטולסקי, שמואל ואליהו איתנו. שמואל, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה?
2: ירושלים.
0: ירושלים, ואליהו מאיפה?
3: קריית
0: ספר. מקסים. שמואל אליהו, אש.
1: הרב שמואל אליהו.
0: כן.
1: אז אנחנו נגיד לכם
0: תאריך.
1: תאריך, אתם אומרים אם זה יום חול או מועד, כולל תעניות, כולל ראשי חודשים, שזה גם נקרא מועד. בסדר?
3: כן, כן.
1: אוקיי. יום, טוב, תדווה וכסלב.
3: חול.
0: שניהם אמרו חול, האם הם צודקים, יודע?
1: הם צודקים, כן.
0: יפה. כף ג' באלול.
3: חול. חול.
0: שמואל אמר ראשון, חול, כן, יפה.
1: אוקיי, יש לנו עכשיו את הנה, בוא נראה. א' ב, זה כבר א' ושבט. א' ושבט.
3: מועד.
0: למה? מה זה שאמר? ראש חודש.
1: ראש חודש, כן.
0: יפה.
1: נכון.
0: מה דעתכם על י' ד' באייר?
3: מועד.
0: יפה, מי אמר מועד? אליהו.
3: אליהו, כן.
0: נכון, זה פסח שני שם. יפה, ישר כוח, תודה רבה לשניכם, מיד מאזינים נוספים 03-593-93 03-593-93
1: אוקיי, איזה יופי.

0: שלום משה, חג שמח.
1: חג שמח.
0: משה, מאיפה?
1: בני ברק.
0: בני ברק, יפה. מולך נמצא דוד, שלום דוד.
2: שלום, שלום.
0: מאיפה אתה?
2: באלעד.
0: משה ודוד, התאריך י' ב' בסיוון, מה אומר לכם?
2: חול, חול.
0: מי אמר? מי אמר חול קודם? דוד, נראה לי, דוד, כן, אני שמעתי את דוד לפני, כן, בבקשה.
3: אז תקפידו שם את תשובה כדי שזה לא יהיה סתם הערה של אלעד, בצדק, תהיה ביותר את הפעם. א' בתשרי.
2: מועד.
3: אמרתי את זה ממש.
0: מישהו אמר מועד והוא צודק, מי זה אמר?
2: דוד.
0: דוד, יפה, ראש השנה, נכון?
3: כן.
0: למד בתשרי.
2: מועד.
0: מי אמר מועד?
2: דוד.
0: שוב דוד.
2: דוד.
0: יפה, מועד, כי מדובר פה בראש חודש. חשוון.
3: זין באדר.
2: חול.
3: למרות שזה מבלבל, כי זה פטירת רבנו, משה רבנו, אבל לא כולם נהגים להתענות.
0: עדיין זה לא נקרא מועד. יפה, יישר כוח, תודה רבה לשניכם. בוא נשמע עוד צמד. שילו. שילו, עד כי יבוא שילו. שלום שילו.
3: ולא יקעת עם שילו, שלום וברכה.
0: שלום שילו, חג שמח. מולך נמצא חיים, שלום חיים.
4: שלום שלום, מועדים לשמחה.
3: עליכם נאמר מה אתה סך, שילו חיים, ורק מועדים לשמחה, רק נשמע לסון, רק שם ותשובה, בסדר?
0: יאללה.
3: יוזיין בתמוז. שם תשובה.
5: מועד.
0: למה מועד?
3: יוזיין בתמוז, תענית.
0: תענית, אבל אנחנו אמרנו שגם צומות. נכון. חד משמעית. זין בסיוון.
4: חול. מועד, מועד.
0: לא, מי אמר מועד? חיים, כן. יפה, חיים צודק.
3: מצוין. כף א' בניסן.
5: מועד.
6: חול.
5: חול, חול. מועד.
3: מי אמר מועד?
5: מועד.
3: אז למה אתם לא מקדימים את השם? כך יהיה לנו יותר קל. שילו?
0: אז מה התשובה באמת, ידע?
3: כן, כן, מועד. כף א' בניסן, מועד, שביעי של פסח. חיים, אז חיים צדק.
0: מועד, יפה. י' ג' באדר. מי אמר מועד שם? אשתו של חיים. אנחנו שומעים שם מקהלה, אנחנו לא שומעים את חיים. בלי עין הרע, בן פורט עשר. יפה, תהנו לכם, למה לא?
3: יפה.
0: רגע, אז אם מי שאמר מועד, למה זה מועד י' ג' באדר?
6: כי זה תענית אסתר.
0: תענית אסתר, יפה מאוד.
3: ומה אתם אומרים על ג' בתשרי?
5: חול.
3: מועד. מי אמר אשתו של חיים מועד?
5: מועד.
3: מועד.
0: זה צום גדליה, נכון.
3: נכון.
0: נכון, יפה, בסוף זה ישתחרר. יפה, תודה רבה לשניכם, הייתם מקסימים, רשימת זוכים בסוף שעה בעזרת השם. וואו, לא שמתי לב לשעון, הפסקת פרסומת דחוף, ונשוב עליהם. לכם יד
3: לחלל. פרסומת זה חול, אבל זה צריך את זה.
0: כן.
7: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: הערב בשש, נעביר את מעמד ריס חדוי רייסה, מסוגתו של מורון ראש הישיבה הגוין רב דויב לנדו שליטה. הקבלת פני רבו ופלפולי דאורייטה בשידור חי, בהגשת אבי רבינה. הערב בשש, כאן בכל חי.
9: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: בסוכות, כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
7: כוכבית 30-44.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
12: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
14: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
15: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
16: דנונה, בא מכל הלב.
15: חג סוכות שמח.
17: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: וברקע ממשיכים ככה עם תזמורת שלוות המיתולוגית והנוסטלגית. אין על השירי חג האלה בעולם, שמחת בית השואבה, זה לא יעזור. מזכירים לתושבי נס ציונה והסביבה הערב, בעזרת השם, עבדכם, אני אלעד כהן, יחד עם הלהקה, עם התזמורת, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, תגיעו, תבואו. כמו שדיבר איתנו כאן קודם, הרב ערן רפאל, המשנה לראש העיר שם, רחוב תל אביב 17, רחבת בית הכנסת הגדול
3: בעיר נס ציונה.
0: כן, ברוכים הבאים, עם דוכני מזון, סוכה כשרה, דוכני מזון לילדים, חלוקת ממתקים ודברים טובים, אווירה טובה, ראש העיר, רב העיר המרד האתרה, העיקר זה שמחה וניקודים ואווירה חגיגית מכל הלב. תבואו
3: בסימן שמחת בית השואבה ומוצאי ההילולה של רבי נחמן מברסלב, ותראה משהו שמח, יפה, קצר וחזק.
0: כן.
3: זה לא שאנשים שמחים תמיד מודים על מה שיש, זה שאנשים שמודים על מה שיש תמיד שמחים.
0: וואי, יפה,
3: איזה משפט מדהים זה.
0: יפה, יפה. ברוך איתנו על הקו, שלום ברוך.
19: שלום, שלום
0: ברוך, מאיפה אתה?
19: אני מירושלים.
0: ירושלים, יפה.
3: ברוך תהיה.
0: ויאיר מאיפה? יאיר?
20: יבניאל.
0: יבניאל, הרבה מיבניאל הצטרפו אלינו מאז ה-92-8 שם בצפון.
3: קובי פינקלר, על המפה יבניאל, אנחנו רואים.
0: כן. טוב, ברוך, יאיר, התאריך ג' טבת, מה אומר לכם? חול או מועד?
19: חול.
20: חול.
0: לא נכון, שניכם טעיתם. זה יוצא חנוכה.
3: או-הו. איזה יופי. א' סיוון.
19: חול.
20: מועד.
3: מי אמר מועד?
20: מועד. יאיר.
3: יאיר, תגידו שם, תגידו שם לפני. יפה, יאיר, צודק.
0: מה, למה, מה יש שם?
3: ראש חודש סיוון.
20: ראש חודש.
3: וזה מבלבל עם סיוון, עם החג שבועות וזה, אבל כן.
0: תחשבו טוב לפני שאתם עונים. יוד באייר.
20: חול,
0: חול. חול, שניהם אומרים חול והם צודקים.
3: מה אתם אומרים על כפתת באב?
20: חול, חול.
3: שניכם צדקתם, אבל מי הקדים?
20: אני, יאיר.
0: האמת שאני שמעתי אותם ככה במזק.
19: אני הקדמתי, אני הקדמתי.
3: היה פה איזה זיק של הקדמה.
0: כן.
19: אני הקדמתי, אני הקדמתי.
3: מי זה אני? אנחנו לא יכולים ישר ללמוד את הקולות ולדעת איך קוראים לכם בכל צמד, אתה יודע.
0: טוב, מה דעתכם על כף ג' בניסן?
20: חול. מועד, מועד, איסור חג.
0: מי אמר איסור חג?
20: יאיר.
0: יאיר צודק, יפה.
3: ומה דעתכם על ט' זין באדר, חול או מועד?
20: מועד.
0: למה? מה יש
20: בית? שושן פורים.
3: שושן פורים?
0: צודק.
3: האמת היא שהוא צודק, והטעות של העורך שלנו, טעות עורך. אוקיי, קיבלנו.
0: יפה, תודה. תודה רבה, לשניכם, מקסימים, מקסימים, מקסימים. מיד, מיד, צמד מאזינים נוסף.

0: טוב, היה לנו את אברהם, משום מה ירד מקו השידור, אז נעלה מאזין נוסף במקומו, 03-593-93-03-593-593-93-93.
1: כן, 03-593-93, חול או מועד, חידון מאוד מאוד מעניין ומשעשע, גם המהירות שלו וגם ה... אתה יודע, המחשבה שלה, איך אמרת, תחשבו אותו בפני שתי מונים, המחשבה של המאזינים, רק תקפידו, אם זה שתי מאזינות, גם מאזינות יכולות לשחק, עוד לא שמענו אפילו שתי מאזינות פה על הקו, יכולת לשחק אחת לעין חברתה רבקה או משהו שזה לא יהיה.
0: משחק התאריכים, יש אנשים שהם גאונים, כן, גאונים בתאריכים, כמו פולק למשל. נכון, נכון, נכון.
1: פולק עכשיו עושה בסוכתו, יחד עם רעייתו, והולך לאדמו"רו.
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: שוב אלינו אחרי סוכות, מיסטר פולק.
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
1: בעזרת השם. אתה מבין למה הוא נרגע, אתה מבין? איזה יופי, אנשים שמחים, נרגעים.

0: איסאי, מה שלומך איסאי? תודה להשם. תודה להשם, ברוך השם, חג שמח איסאי. יוחאי גם איתנו, שלום יוחאי.
1: שלום.
0: איזה שמות מקסימים יש לנו פה היום. איסאי, יוחאי, מאיפה אתה יוחאי?
1: מהמרכז.
0: יופי.
2: מצוין.
0: שחרר להם בתאריך, יודה.
2: תשתגלו שם ואז תשובה. בוא נלך על א' באב. מי אמר?
1: אני יוחאי.
0: יוחאי צדק. היי, היי באב.
1: היי באב חול.
0: יפה מאוד.
2: י' א' תוות.
1: י' א' תוות חול.
3: חול.
2: יוחאי יקדים.
0: כן, אבל יוחאי מקדים פה. ו' בסיוון.
1: ו' בסיחול.
3: חול איתה.
0: למה? זה מועד, זה שבועות.
1: שבועות זה זין אמרתם.
0: וו זה, וו סיוון כתוב פה מועד. כתוב פה מועד.
1: אמרתם מקודם זין סיוון שבועות.
2: זין סיוון?
0: אז עדיין, וו סיוון זה ערב החג.
2: כן, איסרו חג, זה אחרי.
0: נכון.
2: וו סיוון זה שבועות, זין סיוון זה איסרו חג.
0: יפה. טוב, קצר, קולע, יש לנו עוד מאזינים להספיק. תודה רבה לשניכם, גם אתם נכנסים להגרלה. אברהם איתנו.
2: צמד ישי ויוחאי.
0: אברהם? אברהם לא עונה לנו משום מה, אסתי?
4: שלום.
0: שלום אסתי, מאיפה?
2: אברהם גם איתנו?
5: כן, כן.
0: ואסתי?
4: כן, שלום, חג שמח.
0: חג שמח, בבקשה, יהודה.
2: מאיפה בארץ אסתי? סתם מעניין?
4: מה?
2: מאיפה גר בארץ?
4: בית שמש,
2: מצוין.
0: ואברהם אתה מאיפה?
5: מצפת.
0: יאללה.
2: מצוין, בית שמש וצפת מתמודדים עכשיו.
0: כפתת בניסן.
5: מועד.
0: לא, זה דווקא חול.
2: כן, כי הראש חודש חל שם יום אחרי. יוד בייר.
4: חול. חול.
2: מצוין, אסתי צדקה.
0: יפה, תתווף באב.
4: חול.
0: למה זה?
4: מועד,
0: מועד, מועד.
2: לא היו ימים טובים.
0: מועד, אמר אברהם והוא צדק, כן.
2: כף ג' אלול.
5: חול.
4: חול.
2: מצוין, נקדים עכשיו הפעם אברהם.
0: יוד א' בחשבן.
4: חול. יורצייט.
2: יורצייט לא כל כך
0: לא, לא, יורצייט לא נחשב
2: רחל אימנו כנראה, אם לא טועה נכון? צדק? כן, אני חושב
0: הלאה,
2: תזיין בניסן
5: מועד
4: מועד
2: צדקת, הקדמת את אסתי, צדקת אברהם
0: כפדלת בתמוז?
5: כל
0: יפה, בואו נעים מזגזים, חבל על הזמן יפה, כל הכבוד, תום יד רשימת זוכים
2: עירניים
0: בהחלט, בהחלט

0: אלא, אתה יודע מה? אפשר לעשות משימה שמחרוזת כזאת, מי שר עכשיו? מי שר עכשיו? מי שר עכשיו?
1: אז אמר המתחלף.
0: אז אמר המתחלף, כי יש פה איזה עשרה זמרים. בעין הרע. בעין הרע. איזה משעשע זה.
1: הפסקת פרסומת וחוזרים מיד עם סיכום הדברים ורשימת הזוכים לזאת.
2: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הזמין לסוכתי, הלילה בעשר, הרב שלמה בחר משוחח עם מאיר דנישבסקי על חינוך דרך האתגרים והפתרונות.
4: צריכים לדעת איך להשתמש בכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולראות איפה הדבר הזה יכול לשמש כלי עבורי להתקדם צעד אחד קדימה.
2: הזמין לסוכתי, הלילה בעשר, כאן בכל חי.

0: בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יברך אחד.

0: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כן, איזה יופי, איזה יופי. ואנחנו עכשיו בעזרת השם רוצים לתת לכם איזו הודעה חשובה מאוד לשירות הציבור, כמו שאנחנו אוהבים, אתם יודעים, תמיד תמיד תמיד לבשר לכם דברים טובים. אז אנחנו מכירים את ארבעת המינים, וכך אנחנו צריכים מה שנקרא כל הזמן לדאוג על הטריות שלהם, שהכל מתוקתק. אז מי שנתקע וצריך הדסים וערבות, לולבים, יש אצלנו, מי זה אצלנו? אצל הרב ניסים אביזוב באזור תל אביב, אבל... אפשר לשאול, אפשר להגיע אליו ולקחת לכל מקום פה באזור. מי שנתקע וצריך ערבות, הדסים, לולבים, יש אצלנו, אצל הרב ניסים אביזוב, אפשר להתקשר. 050-333-0077. הרב ניסים אביזוב היקר בעל החסד כל השנה. גם עכשיו הוא עוזר בהדסים ולולבים וערבות. אפשר להתקשר אליו. 050-333-0077. יאי, יאי, יאי. עוד היה למד, ככה כתוב לנו פה, את זוכה בפרס על כל ההשתתפות הנפלאה והיפה. ונתי שולמן, תודה רבה רבה רבה רבה. עידו קורלונסקי, תודה רבה לך. יוסי חיים, תודה רבה על העריכה. אלעד כהן, מלך השמחה, ואנוכי יהודה שוקרון, אומרים לכם מועדים לשמחה, זה שם התוכנית. ובאווירת החג, כמו שאתם יודעים, המוזיקה תופסת הרבה חלק. אנחנו רוצים לסיים ולאחל לכם בעזרת השם, קודם כל סו בזהירות, ושיהיה לכם הרבה הרבה הרבה שמחה ורק טוב, וכל הזמן לשמור על השמחה בעזרת השם, ולהשתדל, גם אם אתם בילדים באוטו והכל, מה שנקרא, לא להיכנס לכעסים או משהו כזה, הכל באווירה של חג. בנימין קגן, הפוסט פרודקשן שלנו, תודה רבה בנימין. משה לוק, משה קליין, וכל החבר'ה פה ששרים יחד. היו שלום, מועדים לשמחה. מחר אנחנו גם בעזרת השם בין 4 ל-6 עם שמחת בית השואבה, עם מועדים לשמחה חדש. אם ירצה השם, כל טוב.

0: חפשו כל מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה, גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: יואו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סאנו. סאנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סאנו אנטיקלק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
7: כי אתה סובב כל עמי.
8: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
9: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
14: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
15: ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען אחר הצהריים, יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
16: בסך הכל בשבועות האחרונים חיסנו למעלה מ-100 מחבלים, זה רק בעזה, במובן שפועלים גם בלבנון. ואתם זוכרים מה עשינו לרכס עליתר. יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים. והלחצים הם לסגת, לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמנו. אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות. ועוד דבר, יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
15: את הדברים אמר נתניהו בזמן ביקורו בבסיס חיל האוויר בתל נוף, מדבריו הביא כתבנו המדיני שלמה ריזל. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים בהמשך היום דיון ביטחוני בהשתתפות ראשי מערכת הביטחון. בתוך כך, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס לדברים של ראש הממשלה ואמר, אם האמירות של נתניהו נכונות, הדבר מחייב עדכון מיידי של יושב ראש האופוזיציה יהיר לפיד. זאת על מנת לוודא שלא מדובר במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. בלשכת נתניהו הגיבו ומסרו, ראש הממשלה הנחה את מזכירו הצבאי להתקן כבר היום את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות. ברקע ההחלטה של מערכת הביטחון לחסל את כל המחבלים שהיו שותפים והיו מעורבים בתכנון טבח 7 באוקטובר, שר הביטחון ישראל כץ הצהיר, גם ראשי החמאס בחול על הכוונת.
17: גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתועבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח 7 באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה. פעם אחת הם ניצלו עקב תקלה, אבל הפעם הבאה תגיע וגם הם ישלחו למעמקי הגיהנום.
15: ההתייקרות במחירי הדלק, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי הנחה את גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף במחיר הבנזין כדי לבלום את הזינוק במחיר לצרכן. בהודעתו נמסר כי השר קיים מוקדם יותר היום ישיבה בנושא עם גורמי המקצוע. כתבנו מציין כי ההתייקרות הצפויה במחירים היא בעקבות העלייה במחירי הנפט בעולם ושל האימות בין ארצות הברית לאיראן. בריטניה החמירה את ההגבלות על ישראל ופסלה 80 רישיונות לייצוא נשק לפריטים שעשויים לשמש את כוחות צהל בלחימה ברצועת עזה, כך דווח בכלי תקשורת בממלכה. על פי הדיווח, הממשלה כמעט שילשה את מספר ההגבלות מאז ההכרזה הראשונית לפני כשנתיים, אז אושו כ-30 רישיונות בלבד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
18: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: בחסות
20: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר ללא שינוי ניכר במידות החום, בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ, וגם לאורך מישור החוף.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: בחסות
20: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: עד כאן חדשות כל חי.

עכשיו בשידור, מעמד ריס חדוי רייסה, שידור חי מסוכתו של מורון רויש האישי והגוין רב דויב לנדו שליטה. מגיש אבי רבינה.

0: שלום רב לכם, מועדים לשמחה, גוטמויד. כאן באולפן אתכם אבי רבינה, אנחנו כאן במשדר מיוחד במהלך השעות הקרובות, מעמד הקבלת פני רבו, שמחת חג ממעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו. זה לא עוד שמחת חג, לא עוד שמחת בית השואבה, אלא מעמד שנראה כמו מעמד של פעם בדור, ממעונו של מנהיג הדור מרן ראש הישיבה, שממרום גילו בגיל 96 מכנס תחתיו את גדולי ראשי הישיבות, תלמידי החכמים שבבני ברק ומחוץ עלה, שמתכנסים מחוץ לביתו. גם מסכי ענק יהיו שם ליד הבית, ואלפים שהתכנסו לראות את המעמד המיוחד הזה, כאשר מרן שליטה מתפלפל בלימוד עם גדולי התלמידי חכמים. כל זה יהיה מטובל כמובן גם במוזיקה טובה שאנחנו נביא גם באולפן וגם שמה כמידי חג. מי שמכיר את המעמד הגדול הזה, יש גם מוזיקה וגם שירים שעליהם מי שיודע גם רב דוב יש לו חוש מוזיקלי שגם הוא אהב. את השידור הזה אנחנו נלווה כאן בשעות הקרובות, ומי שנמצא כאן לצידי או הרב רב אברום קוק, או ידידי רב אבי קוק, שלום לך.
1: שלום, שלום וברכה, מועדים לשמחה.
0: אז עוד נדבר גם, נדבר גם עליך, נגיד בנו של הפוסק, הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק. יצא לי להכיר את המשפחה ואת הרב קצת, עוד נכיר יותר בעזרת השם, אבל המשדר שלפנינו באמת הוא משדר מיוחד, הרב קוק, שיעסוק, זה לא יעסוק רק במרן ראש הישיבה הרב לנדו, אלא במעמד הזה ש... אולי מזכיר קצת, אנחנו לא יודעים איך זה נראה, אבל לפי מה שאנחנו למדנו, את המעמדים האותנטיים, כך סמכו אז בבית המקדש, כשדיברו על שמחה בית השואבה, אולי זה הכי אותנטי שיש.
1: בבית המקדש כמובן שהכי אותנטי זה היה בכלי שיר וזמר. בכל יום ויום היה בבית המקדש כלי שיר, כלי זמר, הלוויים היו משוררים על הדוכן, אבל גם שם הייתה מגבלה אגב של מספר הכלים ומספר המשוררים, מלבד בשמחת בית השואבה. שם נכנסו ללא גבול ומידה. כאן יש, כפי שאמרת, התחברו גם שירים בד בבד יחד עם זאת, אבל בעיקר אנחנו נגיע כאן לאותה שמחה במידת מה, למקום שמשם שואבים רוח הקודש. מה שאומרת המשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה

0: רוח הקודש, את הדברים הקדושים שיאמרו, אולי באמת אכן יהיו הדברים בעומקה של הלכה בנבחי הסוגיות, אבל צריך לדעת, כאן אנחנו מגיעים להנחיל את משנתו של מרן ראש הישיבה. ראש הישיבה גאון רב דוב לנדו, השכם והערב מדבר על כך, שהדרך לקנות את קנייני התורה, להשיג עוד ועוד גדלות בתורה, זה על ידי חדוות התורה, שמחת התורה. בכל פעם הוא מדבר על זה. שנה שעברה, במעמד הגדול הזה, הנקרא ריתחי דאורייסה, התבטא ואמר, אני מביא פה מילה ממילה מלשונו הקדוש. צריך, אמר הראשי ורב דויב, שכל דבר יהיה מעניין בלימוד. לשמוע חידושים, לחיות מקושייה טובה.
1: זה גם, הרב קוק, זה גם איך ללמוד, וזה גם צורת הלימוד. כי אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, ממרום שנותיו של מרן ראש הישיבה, וגם ממרום שנותיו שבה הוא מכהן כראש ישיבת סלבודקה, אם אני לא טועה כבר למעלה מ-45 שנה, שהוא הצליח להעמיד רבבות תלמידים, ואתה רואה מעמדים שכאלה בכל הארץ, את החדווה שיש למרן ראש הישיבה כשהוא לומד, ואת הפלפול, והוא נכנס לזה, זה כמו נער בן 20 בישיבה, ומתפלפל עם בחורים בני 18, ועם אברכים, ואתה מרגיש שם שאתה נכנס ממש לגובה הרעיות של ריתחי דאורייסה, מה שנקרא, לא מומלץ לכל אחד להתקרב.
0: וכשמו כן הוא, ריתחי דאורייסה, אש! אש בוערת בקרבו של הראשיבה, ואנחנו היום ננסה לטפס ולגעת מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי. ידוע שכולנו מצפים ומייחלים לכך, אבל בקוצקי הסבירו שמתי הגיעו אני יכול לגעת. כתוב על זה על מעשי אברהם, יצחק ויעקב. היום אנחנו באושפיזין, מזמינים את לעסוקה הקדושה, את האושפיזין הקדושים. אני יכול לגעת בקצות דרכם? אז הסבירו שאני, אם אני עומד על כיסא, יש למעלה מנורה, אני רק מושיט את היד אל על, מניף אותה אל על ונוגע במנורה. כבר יש לי איזושהי נקודת חיבור. כך כל אחד, מתי יגיעו, יש לי נקודת חיבור. נקודת חיבור היום נקבל במה? בריתחי של הראשיבה.
1: אגב, זה לא רק חדוות הלימוד אצל מרן ראש הישיבה, אלא זה גם צורת הלימוד של העיון. אתה יודע, צריך להיות עם קילומטראז' קצת בשס ופוסקים, בשביל להיות שם בין אותם תמיד החכומים שיושבים בשולחן, ומעזים להתערב ולהתפלפל עם מרן ראש הישיבה.
0: לגמרי. וכמובן שידוע שמשנתו מעדיפה, מה זה מעדיפה? בכלל ללא...
1: הצורה העיונית?
0: רק בעיון, כמובן סיני ויקורים, סיני ויקיר עדיף, סיני עדיף, בוודאי שגם זה מוסיף לתורת העיון. וכמו שאמרת, כל מי שישב שם סביב השולחן יהיו שרי התורה, שרי אוהלי התורה הגדולים והנכבדים, ואנחנו כאן מרחוק ננסה יחד עם המאזינים לגעת קצת בקצות דרכו של הראשיבה, ובמשהו מנחיל, כמו שדיברת מקודם על מעמדי ריתחי דאורייתא, מה שהיום במידת מה דור דור ודורשיו, יש שמואל בדורו כי יפתח בדורו. כל גדול בישראל ישנה איזושהי מתווה דרך שאותה הוא מתווה. האחד משקיע יותר בענווה, בגאווה, במוסר, כל אחד. הראשי ורב דויב, מה שהוא משקיע, מה שהוא מחדיר בנו השכם והערב, ריתחי דאורייתא, אש התורה, חדוות התורה, אהבת התורה. ולכן היום בכל המקומות הראשי ורב דויב מגיע, עושים סביבו מעמד ריתחי דאורייתא, ומשם יוצאים אחר כך למעמדות גם בלעדיו, עם רבני אותה שכונה, עם רבני הקהילה, גם במעמדים שהראשי ולא נמצא בהם. ריתחי דאורייתא, זו התורה וזו הדרך שאותה הוא מתווה לנו, והיום ננסה לגעת בקצות דרכו של הריתחי והשמחה הגדולה הזאת, שמשם בעזרת השם נשאב רוח הקודש.
1: וכמי שמסתכל, אני לוקח אותך דווקא לזווית שלי, והמאזינים יודעים, דווקא את התחום הפוליטי ואת הסוגיות הנפיצות, כמו סוגיית הגיוס, ואנחנו עוסקים זאת מתוקף תפקידנו במשך השנה כולה. לפעמים לא מצליחים אפילו לעצמנו, אתה יודע, אנחנו רגילים שמביאים איזושהי דמות מעולם הפוליטיקה או מעולם ההייטק, בואו לראות את ישיבת חברון, את ישיבת פונוביץ', את ישיבת פורת יוסף, בואו תראו איך נראה עולם התורה. אבל לפעמים גם אנחנו לא מספיק יודעים איך נראה עולם התורה. אנחנו שומעים וזה התבטא ככה, ויושב ראש המפלגה אמר ככה, אבל פתאום שאתה רואה מעמד כזה, אתה מבין, אנחנו רואים את זה פעם בשנה, אבל עולם התורה, שזה מאות אלפים, חיים את זה יום יום, שעה שעה, את ריתחי דאורייתא הזו, מ-9 בבוקר עד 12 בלילה, וגם בשעות לא שעות.
0: 24 שעות חיים את זה, 24 שעות.
1: זה בעצם בשבילנו סוג של הצצה, אנחנו קוראים לזה מעמד נדיר, אבל מה שקורה בעולם התורה יום יום, כן?
0: לגמרי, לגמרי.
1: ואני אומר זה כבלבד שגדל בעולם הישיבות.
0: לגמרי, לגמרי. כל אחד שיושב ולומד, כל אחד שעוסק בתורה, מתחבר פה

0: תורת עולם, לחיי עולם, שזה גם מה שמנתק אותנו במידת מה מהעולם. הרי אנחנו נמצאים כעת בזמן שמחתנו. יש בחג זמן מתן תורתנו, אין מצווה של מתן תורתנו, ויש זמן חירותנו. זמן שמחתנו זה מהות הזמן. מהות הזמן שלנו זה השמחה.
1: מהות הזמן ומהות השמחה, כן.
0: מהות הזמן היא השמחה. וכיצד קונים את השמחה? הרי אם תסתכל, אבי, תסתכל אתה לימין ולשמאל, וכל אחד מהמאזינים והמאזינות הרבים שלנו, אם תסתכל לימין ולשמאל, תראה שאין אף אחד שדומה לך. לא חיצונית, פנימית. לכל אחד ישנה משאלה אחרת. הוא רוצה חתן מעולה.
1: כשם שפרצופיהם שונים.
0: כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים וכך חלומותיהם שונים. כל אחד מייחל לחלום אחר. לבית יפה, לבית במרכז העיר, לכסף, לזהב. כל אחד מייחל לדבר אחר. אבל האמת, שאם נתבונן בתוככי הדברים, משאלה אחת ממלא את לב כולנו. צעירים וזקנים. שומרי מצוות ואלו שעדיין אינם, יהודים וגויים, משאלת השמחה. הוא חושב שהוא ישיג את השמחה דרך בית חדש, היא חושבת שהיא תשיג את זה דרך חתן מיוחס, והיא חושבת שדווקא דרך חתן תלמיד חכם. כמובן שאנחנו יודעים אבל שהדרך לקניית השמחה כבר אמר לנו יוצר האדם, פיקודה שמש ערים, מסמכי לב. כל אחד מחפש את השמחה, שאלת המיליון זה איך משיגים את השמחה.
1: אז למי שמצטרף אלינו כעת, זה הזמן לומר, אנחנו כאן במשדר מיוחד שהחל בשעה 6 וימשך עד לשעה 9 בערב, מעמד ריתחי דאורייתא, מעמד כבוד התורה, בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו. נספר קצת על המעמד הזה שמתקיים מדי חול המועד והפך למסורת בשנים האחרונות. בסוכתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו מתכנסים גדולי התלמידי חכמים, ראשי ישיבות, עוד ננקוב בשמותיהם כשיחל השידור החי כאן מסוכתו של מרן ראש הישיבה הרב לנדו. נמצאים שם ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, השולחן עמוס, אם היו יכולים להיכנס עוד אנשים היו נכנסים עוד, ומתפלפלים בסוגיות כבדות עם ראש הישיבה. כל זה קורה בשידור חי כמובן כאן בכל חי, וגם במסכים שמוקרנים תחת ביתו של מרן ראש הישיבה, ואלפים עומדים שם להסתכל ולראות את המחזה הנדיר הזה. בין לבין גם יש קטעים מוזיקליים, גם בעלי מנגנים שבאים מיוזמתם לשם בשביל להסתמך את מרן ראש הישיבה. בהמשך גם נדבר על שירים שמרן ראש הישיבה עצמו גם מחבב. רק נאמר כאן איתכם אבי רבינה לאורך השידור הזה, לצידי רב אברום קוק. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שככה יש שותף לצידי במשדר הזה, העניין המוזיקלי, כמו שדיברת בסוף דבריך, לא רחוק בכלל, מאוד קרוב לעניין הזה של ההתפלפלות גם בסוגיות, ואנחנו רואים את זה אצל מרן ראש הישיבה, את השילוב הזה. יש שירים כשמרן ראש הישיבה ממש מתחבר אליהם, אתה יודע, לעומקם.
0: כל אחד מגדולי ישראל מחובר לעולם השירה. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, עולם הנגינה הכי קרוב לעולם התשובה. קרוב, קרוב, קרוב לכיסא הכבוד, בוודאי. ישנם שירים, כפי שאנחנו יודעים, שראש הישיבה אוהב אותם יותר, הוא מחבב אותם יותר, מתחבר אליהם יותר, בוודאי. כל אחד ואחד שהשמחה פורצת מליבו, ישנם הרבה מגדולי ישראל שכתבו שירים, ששוררו שירים, וכל אחד ואחד יש לו שיר שיותר אוהב ויותר מתחבר אליו. וכמובן, הכל מתחבר וכי הכנה, ככלי הכנה לשירת התורה.
1: כן, יש שיר אחד, אגב, אתה עוררת אותי לעניין הזה לפני השידור, שמרן ראש הישיבה ידוע, אגב, תלמידיו שמאזינים לנו בטח יודעים זאת, מאוד מחובר אליו מרן ראש הישיבה, הרחמן, הוא ינחילנו. תספר לנו קצת על השיר הזה, ואז אנחנו נבקש מההפקה לשמוע אותו.
0: השיר הזה הוא שיר, שכמובן אני מכיר אותו מבית אבא, הוא שיר בלחנו של רבן ציון שנקר, הרחמן, הוא ינחילנו יום שכולו טוב. יום שכולו ארוך, זו תפילה שכל אחד ואחת בברכת המזון במועדות מזכיר את זה, מבקש, מייחל לכך. אבל בתיעוד שהתגלגל לידי, שהתפרסם הרבה מסמכות בית ראש הישיבה, מנכדי ראש הישיבה, מסמכות הישיבה, משוררים את זה כולם, והראשי ועומד שם ועיניו בורקות, ממש בורקות כשכולם משוררים את זה סביבו, והוא מלהיב את הציבור, ממש נפשו לוהטת, וכולם רואים איך שמתחברים למשאלה הזאת. אולי באמת כל אחד יזכיר את זה היום בברכת המזון, בסעודת החג, בסוכתו. אבל נתבונן רגע במילים. נאזין למילים. הרחמן, אנחנו מבקשים, הוא ינחילנו, משאלתו של כל יהודי, אבל אם נתבונן יותר טוב, נשמע פה את תקוותו וייחולו של ראש הישיבה, הרחמנו ינחילנו, יום שכולו טוב, יום שכולו ארוך. מה קורה שם? יום שצדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה מה שיהיה בעולם הבא. יום שצדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ומסיים את התפילה, ואז רואים את ממש את העיניים הבורקות, את הכמיהה של הראשי, ויהי חלקנו עמהם. הלוואי שנזכה לכך. יהי חלקנו עם אותם הצדיקים, ואולי דווקא היום, ממש בהי אלפים תפשין פי זין, היום אנחנו יכולים במידת מה לגעת בקצות דרכו של הראשי, ובשיפולי גלימתו, יהי חלקנו עמהם. זה ייחולו של הראשי, וזה ייחולו של כל אחד ואחד אשר בשם ישראל יכונה. כל אחד מייחל לכך, יום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ישנם הרבה ניגונים שהראשי אוהב, אבל זה אולי אחד הניגונים שאולי נכסי צון ברזל בכל שמחות בית השואבה שם, כמובן בישיבת סלבודקה, בשמחות בני המשפחה. זה ייחולו, ממש ייחולו של כל יהודי, ובפרט בפרט בפרט של ראש הישיבה.
1: כן, אז אנחנו ננסה ככה להתחבר לשיר הזה אחרי ההקדמה שלך. בטוח שהמאזינים יחשבו קצת אחרת על השיר. הנה

0: הלוואי ונזכר, והיא חלקנו עמהם, השיר בלחנו של הרב בן ציון שנקר, זיכרונו לברכה, מבצע אותו הלל פלאי. אנחנו כאן במשדר ארוך ומיוחד לפנינו, מעמד הקבול הספני רבו, עם מרן ראש הישיבה, סוכתו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי דויב לנדו. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחזור עם כל העדכונים לקראת כניסתו של מרן ראש הישיבה לסוכה. כאן יועבר הכל בשידור חי, פרסומות ונשוב.
1: עכשיו איתכם מעמד ריסחדוי רייסה, מסוכתו של מורון ראש הישיבה הגוין רב דויב לנדו שליטה, מגיש אבי רבינה.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: יש ליקר ויש פרפקטור. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
3: פרפקטור. For moments that matter.
2: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
9: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתי שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
13: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
14: מזמין לסוכתי, הלילה ב-10, הרב שלמה בחר משוחח עם מאיר דנישבסקי על חינוך דרך האתגרים והפתרונות.
15: צריכים לדעת איך להשתמש בכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולראות איפה הדבר הזה יכול לשמש כלי עבורי להתקדם צעד אחד קדימה.
14: מזמין לסוכתי, הלילה ב-10, כאן בכל חי. עכשיו איתכם מעמד ריסחדוי רייסה, מסוכתו של מורון ראש הישיבה הגוין רב דויב לנדו שליטה, מגיש אבי רבינה.

0: מעמד הקבלת פני רבו ממרן ראש הישיבה גאון רבי דוב לנדו, מעמד אדיר שיחל בשעה הקרובה, ואנחנו נעביר אותו כאן בשידור חי. כאן באולפן איתכם אבי רבינה, לצידי הרב אברהם קוק. שוב שלום לך.
1: שלום, שלום וברכה.
0: טוב, אנחנו באמת דקות ספורות לתחילתו של המעמד ההיסטורי הזה שיחל בסוכתו של מרן ראש הישיבה. כבר הרחבנו בעניינו של המעמד שמתקיים כמסורת מדי חול המועד, גם פסח וגם סוכות. בכלל, על עצם העניין של מעמד הקבלת פני רבו, אתה יודע, ראינו את זה גם אצל גדולי ישראל, אתה יודע, קח את מרן הרב קניבסקי, שאנחנו יודעים, זכר צדיק לברכה, להבדיל מחיים לחיים כמובן. כמה הוא הקפיד על כל שנייה של לימוד תורה, והיה מקדיש כל חול המועד שעות רבות בשביל לעלות לירושלים, לחמיב, מרן ראש הישיבה, מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, והוא ראה בזה מצוות עליית הקבלת פני רבו.
1: אכן כן. ובאמת בדורנו, שלצערנו בית המקדש לא קיים, ישנה מחלוקת גדולה האם הקבלת פני רבו חובה היום או שבדיוק ההפך. הנודע ביהודה כותב שבימינו אין חיוב של הקבלת פני רבו, כיוון שהקבלת פני רבו היא מעין הקבלת פני השכינה, כיוון שאנחנו לא עולים לבית המקדש, אז מה, תלך ותקבל את פני כביכול הקטן ממנו? כמובן ששורה שכינה על גדולי ישראל, כפי שאמרנו כאן במעמד הגדול הזה, שמחת בית השואבה שמשם שואבים רוח הקודש, אבל אם אין שכינה אין חיוב לעלות. לעומת זאת, המלבין והיער ודבש כותבים, שים לב למילים, שזהו תחליף לקבלת פני השכינה. ודווקא בימינו, שלצערנו עדיין לא נבנה בית המקדש, במהרה בימינו, חובה שבעתיים היום, דווקא היום, לעלות ולהקביל את פני רבו. והתבטא מרן הרב אלישיב ואמר, פסיקה הלכתית, הוא אמר, שואלים רבים מתלמידי הישיבות, האם אני צריך ללכת לכל אחד מהרמים בישיבה בחג? רק לראשי? ולמי צריך ללכת? הרב אלישיב התבטא ואמר כך, א', דווקא רבו מובק, רבו עם מובוק, אליו חייבים, שם החיוב. דבר שני, וזה נוגע אלינו אבי, גדול יותר החיוב אצל גדול בישראל, אצל גדול הדור, וזה 10 פעמים יותר מחיוב הקבלת פני רבו.
0: רגע, אבל מה שאתה אומר שאצל גדול הדור זה גם אם זה לא רבו מובק?
1: כן, אצל גדול הדור החיוב, אני אומר את לשונו הזהב של הרב אלישיב, זה 10 פעמים, ולמה? שים לב לשונו של הנודע ביהודה, כותב הנודע ביהודה, שעל הרב נתווסף, זה אולי נשמע איזה לשון פיוטית כזאת, אבל כך כותב בתשובה הלכתית על הקבלת פני רבו, שעל הרב נתווסף אז שפע להשפיע על תלמידו. אם מגיע התלמיד, אז יש על הרב יותר שפע. הרב הוא צינור השפע של, כמובן, של שפע הקודש, של רוח הקודש. ממילא החובה אצל גדול בישראל, ודאי שיורד אז, שבעתיים, שפע גדול ועצום הרבה יותר. ואם נזכרת את העלייה של רב חיים קניבסקי לחמיב, מרן הרב אלישיב קודם, שהוא הלך למקום המקדש לכותל, אז מועד האחרון לחיי חמיב, מרן הרב אלישיב בפסח תשע"ב, התחבט מרן הרב קניבסקי, האם גם אז, כאשר חמיב שוכב בטיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק, ורוחו כאן איתנו, אבל לצערנו לא מגיב, לא כפי שהיה כל פעם שם בפלפולים הלכתיים, האם גם הפעם ישנו חיוב הלכתי? וציין רב חיים ללשון הזאת שהבאנו של הנודע ביהודה, ששורה על הרב שפע, נתווסף על הרב שפע להשפיע על תלמידו, ולכן קם ועלה רב חיים גם שם למחלקת טיפול נמרץ בשערי צדק. כי אנחנו גם היום, אני לא יודע, אולי אנחנו בתיעוד בשמיעה מרחוק, אבל כשאנחנו נמצאים אצל הראשי ונמצאים כל אחד אצל רבו,
0: יורד... מה שאתה אומר מחזק מאוד את המאזינים שמצטרפים אלינו ומבינים שבאמת הם לוקחים חלק פה במעמד האדיר הזה, שזה לא רק מעמד שאתה זוכה ללמוד תורה יחד עם גדול הדור, אלא אתה חלק ממעמד הקבלת פני רבו של מצווה שיש אותה בכל אחד משלושת הרגלים.
1: ויתרה מזו, אנחנו, אם אפשר לומר פה, אנחנו משפיעים על הראשי ורב דויב בהזנה עכשיו, ולמה? כי הראשי הוא צינור השפע, יש לך צינור של 2 צול, של 4 צול, יש צינור רחב יותר. אם עכשיו באכסניה של תורה הזאת, בכל חי, מעבירים את המעמד הקדוש הזה, כפי שאמרנו, מעבירים פה שמחת את השואבה מוויז'ניץ, ממאה שערים, מכל מקומות השמחה, ומעבירים כאן את המעמד הזה של יינה של תורה, של יין המשוער, של ריתחי דאורייסה הזה, מתווסף על הרב שפע להשפיע על תלמידו. על הרב ראש הישיבה יש שפע גדול, אבל עלינו יש שפע בזכות ראש הישיבה. אז אם עכשיו עוד אנשים שמצטרפים כאן לשידור, ועוד אנשים שמגיעים שם למעמד בסוכתו ברחוב הרב שר בבני ברק, כל אחד משפיע על הראשי ושפע כדי שהוא ישפיע עליו.
0: כן, אגב הרב שר, שמדברים על מרן הרב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה, הוא בעצם נשוי לנכדתו של רבי איזיק שר, נכון?
1: כן, נכדתו, ומשם למעשה הוא נכנס לתוככי שיבת סלבודקה.
0: מדהים, כל הקשר המשפחתי הזה, גם שאפשר לדבר גם על זה בהמשך, אבל ככה, ראשי שיבת סלבודקה, זה לא ישיבה, עוד ישיבה שקמה, בכל הכבוד הראוי לכל ישיבה או ישיבה בשנים האחרונות, אלא יש לה שורשים ענפים וותיקים ויסודה בהררי קודש.
1: מקדמה דנה כמובן, וכמובן אגב שהראשי ולמד בפונוביץ', גדל שם על ברכה חכמים, ואגב, מה שדיברנו מקודם, העניין השמחה של מצווה, התבטא הראשי ורב דויב בחול המועד הקודם ואמר שעיקר כך הוא התבטא ואמר בלשונו הזהב, הכרתי את הרב מפונוביץ' שהוא היה כישרת גדול, אבל כך הוא אמר, כל ידיעה שלו בתורה הוא היה שמח בעד מאוד. כל ידיעה שלו בתורה, אז אולי זה איזשהו תורה שהוא קיבל בפונוביץ' והחדיר אותה גם לתוככי סלבודקה.
0: כן, רק נאמר, באופן רשמי המעמד הגדול הזה מתחיל עכשיו, בשעה 6:30, כבר מתאספים בסוכתו של מרן ראש הישיבה רב לנדו, עשרות, כאשר לא יכולים להיכנס, סוכה קטנה ופשוטה, בבית פשוט, כמו שאנחנו מכירים, הרב קוק את בתיהם של גדולי ישראל, אבל בחוץ יש מקום למאות, אם לא לאלפים, ואצלנו בשידור יש מקום גם למאות אלפים, אז מי שרוצה יכול להצטרף אלינו כעת ולהישאר בשעות הקרובות, ננסה גם להעביר לכם דברי טעם ולהתאים לכם את הסוגיות המפולפלות שיעלו שם על שולחנו של מרן ראש הישיבה. מעניין לדעת, אנחנו לא קיבלנו מידע, הרב קוק, איך נבחרות הסוגיות שדנים על שולחנו של מרן, הרי יש בלי סוף.
1: צריך לברר את זה אצל ראשי האוהל, המערכת שם נקראת אוהלי תורה, כפי שהתבטא ראשי, ובפעם הקודמת זו הישיבה הגדולה בעולם, ככה ראשי ואמר, זה נשמע לשון מליצית, כך הוא אמר, אבל זו הישיבה הגדולה בעולם, מהארץ ומכל העולם, ומי שמתאסף כאן לסוכתי, כך הוא אמר, אלו הם הנציגים של כל האלפים והרבבות בעולם. זה ריתחי דאורייסה של שאלות ותשובות הלכתיות שעולים. אני מאמין שהראשי ותמיד מגיע כמובן כדרכו עם פתק קטן, הוא מכין סיפור, מכין שאלה, ומשם כבר הדברים במעיינה של תורה מפקים והולכים עד בלי גבול ומידה לכל הנושאים שמתפרסים משם והלאה.
0: אתה יודע, לכל אחד מגדולי ישראל יש את סגנונו הוא ומשנתו שלו, זכר צדיק לברכה, ויבדלו לחיים טובים. אבל כן, דבר ייחודי שאנחנו רואים אצל מרן ראש הישיבה רב לנדו, וזה דווקא אני אומר ממרום גילו, הדאגה לעולם התורה והישיבות. רק עכשיו, ערב היום הנוירואים, ראינו אותו בחל ישיבת מיר ובישיבות נוספות. זה לא רק להגיע ולתת איזשהו שמוס של 7 דקות, זה חצי שעה 40 דקות לפחות של שיעור תורני ופלפול עם התלמידים, ואחרי זה עוד דקות ארוכות, בטח בגלל המצב שראש הישיבה מקדיש דיברנו על העניין המוזיקלי, לשירה אדירה, הייתי אומר, הוא תופס את ראשי הישיבה בידיים ורוקד איתם בשיא ההתלהבות בכל ישיבה וישיבה ומלהיב אותם. אני חושב שזה אגב מאוד חשוב לדרייב של הבחורים והאברכים דווקא בתקופה הזו. זה נראה שיש לו לראש הישיבה עניין בזה, שנכון, עכשיו למדנו, התפלפלנו, ועכשיו תראו את החדווה שבעניין.
1: אכן כן, זה חלק אינטגרלי ממשנתו כפי שדיברנו. כמובן החדרת התורה ועיון התורה והרית חדאורייסה, אבל חדוות התורה. התבטא ראשי ואמר, אני מצטט פה משיחות רבות שלו, כי רואים שזה חוט השני העובר בין כל אמרותיו הקדושות. רבים בדורנו צומחים לתלמידי חכמים מובהקים. באמת רואים, אבי, שבדורנו, אולי בשונה מדורות קודמים, יש אברכים רבים שיש להם ידיעות בשעס, סיומי שעס, מבחני דיר, שהוא רבים צומחים, ואומר הראשיבה, לתלמידי חכמים מופלגים, וזה מעורר את חשקת הלב. אבל איך מגיעים לזה? מגיעים לזה על ידי השמחה בכל ידיעה שהיא, שמחה בכל דבר שהוא, כל רגע לשמח בתורה, לשמח בעוד ידיעה בתורה, בעוד השגה בתורה. השמחה הזאת, זו המשנה של הראשיבה, ידיעות התורה, האוצר הבלתי נדלה, כמיים לים מכסים אוצרות התורה, אבל בד בבד עם זה, השמחה, כל מי שנכנס אי פעם, זוכה להיכנס לחדרו בקודש פנימה, רואה את הפשטות והדלות הניכרת, דלות, אם אפשר להעלות את זה על דל שפתנו, דלות אצל הראש עיוור, מאור השמחה, דלות אולי מהקירות, מהבית הפשוט, הפשוט, הפשוט, וכמה שנגיד פשוט, זה עדיין לא מבטא, ולו במעט את הפשטות האמיתית, הגשמית הניכרת שם. אבל מקור השמחה, מי שרוצה לראות מהי שמחה אמיתית, פרוג'קטור השמחה, מעיין השמחה, זה הראש עיוור. זה מה שהוא מחדיר לנו בכל מעמד, כמו שאמרת, בריתחי דאורייתא, בכל מקום שלו הוא מסתובב ברחבי הארץ, וגם במעמד הגדול והקדוש שלו אנחנו מתחברים ברגעים אלו.
0: ואנחנו נרחיב את זה, נרחיב על כך עוד בהמשך, אבל צריך לומר מילה גם על הבהירות. אתה יודע, אתה מגיע לגדול בישראל, יהודי לא צעיר, בן 96, אני רואה שגם קשה לו השמיע, ו... הוא לא מוותר עד שהוא יודע בדיוק בדיוק מה שאלת, למה התכוונת, והתשובות הן בהתאם, לא פחות ברורות מהשאלה, אם לא יותר.
1: אכן כן, וכפי שאמרנו, אנחנו כאן במשדר הזה גם במידת מה ננגיש, במידת מה עד כמה שיהיה עזרת השם בידינו את הדברים, וגם שם במעמד עצמו עומד לידו אחד מתלמידיו, ואחרי שהראשי ואומר בקולו את הדברים הקדושים מפיו הקדוש, עומד אותו תלמיד וכביכול מדברר את הדברים הלאה בצורה בהירה יותר, מעביר לו את הדברים מפה התלמידים, וכמו שאתה אומר שהוא מחפש לדיוק הדברים, אני רק אספר לך דבר שאותנו בבית ממש כולם חוזרים על המעשה הזה יומם וליל. לפני כשנה אבי מורי התארח בשבת בבני ברק, ובשבת בבוקר כמובן שהוא צעד, עלה את כל מעלה ההר הגדול להגיע לסלבודקה, תפילה עם הראשי, ואחרי התפילה ליוו אותו הראשי וקהל תלמידים ככה הסתופפו סביבו, ונאמר שם איזשהו חידוש הלכתי, האמת כולה גדולה מאוד, כולה הלכתית, לא נזכיר אותה כאן, ותלמידים שאמרו, מה באמת ככה רמב"ן אומר? הראשי ונעמד, זה היה קומה מתחת בית המדרש כבר, הוא אמר, אני עומד כאן ואני מחכה שמישהו יביא מהבית מדרש את הספר, אני מחכה, תקריאו את הלשון בפנים, חיכו. תלמיד רץ לבית המדרש, הביא את הספר וקרא את הלשון בפנים, וכשסיימו את הדברים אז אבי מורי אומר לו, וואו הראשיבה, זה כולה גדולה למעשה, באמת ככה דברים? התבטא הראשיבה ואמר בזה הלשון, הוא אמר לו, כששומעים את הרמב"ן הזה צריכים לקפוץ כמו בקידוש לבונה. זה אולי ביטוי של גדול איתאי, מה זה הריקוד, אבל כן, שומעים חידוש לקפוץ, לקפוץ כמו בקידוש לבונה, כל חידוש בתורה.
0: כן, אנחנו עוד נראה וננסה להעביר לכם את חוויות השמחה הזו, אין שמחה אלא בתורה, ממרן ראש הישיבה מסוכתו, אגב ועוד ועוד אנחנו מקבלים דיווחים מתקבצים כרת ברחוב הרב שר, בסמוך למעונו של מרן ראש הישיבה הרב לנדו, מעמד הקבולס פני רבוי שיועבר כאן בשידור חי בשעות הקרובות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
2: עכשיו איתכם מעמד ריסחי דאורייתא, מסוכתו של מורן ראש הישיבה הגאון רב דב לנדו שליט"א, מגיש אבי רבינה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
9: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
8: כוכבית 3044.
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פעילות העמותה. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
6: עכשיו איתכם מעמד ריסחדוי רייסה, מסוכתו של מורון רויש האישי והגוין רב דויב לנדו שליטה, מגיש אביר אבינה.

0: אנחנו כאן בשידור חי מיוחד מסוכתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, המעמד ההיסטורי של הקבלת פני רבו, מעמד נדיר שמתרחש בכל המועד סוכות בהשתתפות אלפים כאן ברחוב הרב שר, כאשר גדולי תלמידי החכמים, גדולי ראשי הישיבות באים ומתכנסים לסוכתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, שממרום גילו 96 עד 120 לאורך ימים מתפלפל עם גדולי תלמידי החכמים בלימוד במשך שעות ארוכות, כמו שיכלנו לראות במעמדים הגדולים שהיו בישיבות ערב ימים הנוראים, כך זה יקרה גם בשעות הקרובות בסוכתו של מרן ראש הישיבה שליטה. אנחנו כאן יהיה בשידור חי מסוכתו, רק נאמר שכאן רחוב הרב שר נסגר לתנועה, אלפים כבר מתקבצים בשביל לצפות במסכים, לא כולם יכולים להיכנס לסוכתו הקטנה של מרן ראש הישיבה. אני כאן איתכם אבי רבינה בשעות הקרובות, נעביר את השידור. לצידי הרב אברהם קוק, שמענו עכשיו את השיר אוי לו מה בזגות איזך, לא סתם אנחנו שמענו את השיר הזה. הלילה אנחנו גם מציינים את יום פטירתו של הגאון מווילנה, נכון?
1: אכן כן, הגאון מווילנה נפטר בעיצומו של חג הסוכות, זה אולי איזשהו חג הסוכות, זמן שמחתנו, זמן של הילולה, הילולה זה שמחה, אנחנו יוצאים כעת מהילולה אחת להילולה של הגאון מווילנה, שנפטר לפני 220 שנים. והשיר כן. הזה שדיברנו עליו צריך לדעת, יסודותו בערי קודש, דווקא לא ביום הזה, אלא עוד כמה ימים, ונספר על כך. הגאון רבי ישראל מאיר שושן, מגיד המישרים, מספר כך. מלחין השיר הזה, אוי לו מה בהיזגות איזך, עוד מעט נגיד את תרגום המילים הקדושות לעברית. מלחין השיר הזה זה תלמידו הגדול, הגאון רב חיים ולוז'ין. הגאון מווילנה, כמו שאמרנו, נפטר בווילנה. וקבוע מאורות, קבע נר המערבי. הגאון מווילנה, הרי זה גדלות אדירה שדורות לא היה, אני בעצמי לא יודע באיזה מילים אפשר להתבטא על הדבר הזה. הגאון מווילנה נפטר. הגיעו מרכבות, הגיעו עגלות וסוסים מכל רחבי ליטה, הגיעו ללוויה הגדולה, והיה שם, אם אפשר לומר, בתוך המועד היה עצב גדול מאוד, אם אפשר לומר את המילה עצב, היה חיסרון גדול מאוד, ביקוע אחר לכתו, הוא נסע למנוחות או למנוחות, אחרי כל הידיעות המופלגות שלה, ואותנו עזב להנחות. נקה לשער שנשארו מאות מהתלמידים, נשארו שם בסמדרש בווילנה, כבר להמשיך את החג בשמחה סתירה. הגיעה שמחת תורה, ונגמר מהיריב, והולכים לפתוח את ארון הקודש, לומר, את אורי סולודס, להוציא את ספרי התורה ולרקוד, אבל מי יכול לרקוד ברגעים כאלה? כאשר כולם נזכרים, שנה שעברה רקדנו כאן עם הספר תירה החי. הגוון היה כאן איתנו בבס מדרש, הגוון מווילנה, רקדנו איתו. איך אפשר לרקוד? אף אחד לא עזר עוז לצאת במחול. נעמד תלמידו רב חיים ולוז'ין על בימת ארון הקודש. פתח את ההיכל, הוציא ספר תורה ואמר להם, חבריי היקרים, האם אתם יודעים איפה רבינו הגוון נמצא עכשיו? וכולם ישר, אני מקווה שלא גאו בבחייה, כולם פרצו, איפה הוא נמצא? בטח, קברנו אותו לפני כמה ימים כאן תחת גבילי האדמה, תחת רגבי האדמה. אמר רב חיים ולוז'ינר, המשיך ואמר, איפה הגוי נמצא? אני אגלה לכם, הוא נמצא עכשיו ליד כיסא הכבוד, שם הוא נמצא, והוא מתחנן לקדוש ברוך הוא. אמר לו, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אני יודע הרי מה היא יקרת התורה, אני יודע מה היא גדלו את התורה, כמה הנאה הייתה לי בתורה, אני מבקש, אני כך מתחנן הגאון מווילנה לפני כיסא הכבוד, תן לי, אני מסכים לשלם, אם אפשר לומר את זה כך, את כל תורתי בעבור שעה אחת שתיתן לי לרדת לעולם הזה ועוד פעם להיכנס לריתחי דאורייסה, שעה אחת. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, תם זמנך, היום הזה, זה התאריך הקדוש שבו נגזר שתעלה אל המרומים. אמר לו הגאון מווילנה, ממשיך לומר לקדוש ברוך הוא, תן לי רגע אחד לרדת, לומר אומן יש מהירה בו אחד, ולא, הוא אמר לו, אתה לא יכול לרדת לעולם. ואז נעמד רב חיים ולוז'ין ואמר, הוא נמצא שם למעלה, אבל כפי שמתבטא המשפט, טוב הכלב החי מהארי המת, אנחנו עדיין יכולים. אז הוא נמצא בו, לא מה בהגאון מווילנה, אבל לרנן תוירה, ללמוד תורה זה עוד יותר. והשיר אומר כך, עולם הבא זה גוטה זך, זה דבר טוב, זה דבר נעלה, זה פסגה, זה רוממות, זה הרגה וכיסופים להגיע לעולם הבא. אבל לרנן תוירה, ללמוד תורה, זה עוד הרבה יותר, זה עוד הרבה יותר כמיהה. ולכן את כל הדברים אנחנו נוריד אותם, את כל הכמיהה לענייני העולם, ורק נעמיד בעוד תורה, נוחם עול תוירה, ועוד תורה ועוד תורה. את השיר הקדוש הזה הולחן דווקא ליורצת של הגון מבילנה, שחל היום הזה.
0: כן, אז כאמור הלילה גם יום היורצייט למרן הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו, 229 שנים לפטירתו, ולהבדיל בין חיים לחיים, גדולי ישראל שמנהיגים אותנו, אנחנו מלווים כאן בשעות הקרובות, נאמר, את המעמד ההיסטורי ממעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, מסוכתו, אלפים כבר מתקבצים תחת ביתו שברחוב הרב שר בבני ברק, תל תלפיות צריך לומר, רחוב קטן, צער, אבל מצליח להכיל את ההמונים שבאים ומתכנסים כעת לראות את המעמד המריב הזה של הקבלת פני רבו מצד אחד, בליווי כמובן קטעים מוזיקליים, כבר דיברנו הרב קוק על השירים או על החלקים המוזיקליים שמתחבר אליהם,
1: חדוות התורה של רב דויב שביחד עם המוזיקה.
0: הנה אנחנו כבר רואים את גדולי ישראל, ראשי ישיבות, אני רואה פה את הרייבד רב סריאל רוזנברג, את הגאון רב פונים שרייבר וגדולי ישראל נוספים שנרחיב עליהם מיד. אנחנו כאן במשדר מיוחד בשעות הקרובות, מפיק אותנו אריאל ספקטור, ואנחנו נלווה את המשדר הזה מיד אחרי הפרסומות והחדשות, ומיד נשוב, יישארו עמנו.

0: 10 בשידור חי, כאן בכל חי. דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
2: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
3: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
4: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
9: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
13: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 7.
15: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם יחד עם ראשי מערכת הביטחון. זאת לאחר הדברים שהצהיר מוקדם יותר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, כי ישנם סימנים שלקראת הבחירות בישראל בעוד פחות מחודש, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו כלשונו. במקביל, ברגע טענת האופוזיציה כי העזרות של ראש הממשלה הן ספין פוליטי והדרישה של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד להיפגש עם נתניהו הלילה סמוך לשעה 12, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם לפיד לעדכון ביטחוני. בפגישה צפוי להשתתף גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ידיעה שריכז כתבנו המדיני שלמה ריזל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום תביעות דיבה נגד שלל הפרסומים כביכול קיבל לנתניהו התראות ערב השבעה באוקטובר. בהודעת הליכוד נמסר, לא במקרה השקרים האלה מופצים ערב בחירות, הם רוצים להפיל את ממשלת הימין. עוד נמסר בהודעה, הם ימשיכו להפיץ שקרים כדי להעלים את השאלה האמיתית בבחירות, זה או ימין או פלסטין, לשון הודעת הליכוד. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי הנחה את גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף במחיר הבנזין כדי לבלום את הזינוק במחיר לצרכן. בהודעתו נמסר כי הוא קיים מוקדם יותר היום ישיבה בנושא עם גורמי המקצוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בצפון הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

עכשיו בשידור, מעמד ריס חדוי רייסה, שידור חי מסוכתו של מורון רויש האישי והגוין רב דויב לנדו שליטה. מגיש אבי רבינה. כוח

0: במשדר המיוחד וההיסטורי הישר מסוכתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, מעמד הקבלת פני רבו שיתקיים בשעות הקרובות מסוכתו בהשתתפות גדולי ראשי הישיבות ותלמידי החכמים שאנחנו רואים שכבר מקיפים את השולחן, אלפים כאן למטה מתקבצים לראות את השידור חי במסך וגם כאן בשידור שלנו בכל חי שהוא יעבר בשעות הקרובות. מרן ראש הישיבה רב לנדו נכנס ממש בדקה זו והחל לשאת את דבריו. אנחנו מתחברים לסוכת מרן ראש הישיבה בשידור חי, הנה.
1: שמעתי ישיבה עולמית, זה כמעט לא מליצה. ישיבה שכולם לומדים, עוסקים בתורה, שוקלים בתורים, מתווכחים, הכל בצורה, תעשו כשמע יצא, שיהיה תלמידו של, כל אחד מבקש את תלמידו של תורה. כמו שידוע מה שחניש כתב, וראיתי את הכתב יד שלו, הכסף משנה לא חידש חידושים, הכסף משנה יודע שיש אמס בתורו ושעל אמס הזו הסביקש, ככה לשון החניש. ודאי די פלפולים אפשר לבקש, גם כן, די מעשה אומתנו, כן? מעשה אומתנו, כן? אגב, בקינו שהרמב"ן כותב על הבן דוד שלו, על המחותן שלו, רבנו יוינה, יש קינו, אז הוא מקונן, הוי קושויס, הוי ספורס, הידי רבן אוין היה מיוחד בקושויס ובספורס, כך כתוב בלשון, נתפס ברבן אוין על סנהדרין בהתחלה. אז כל דברים שספורס בקושויס ולא ספורס, כל הדברים, דברים מחודשים. אני קצת אתחיל, הנושא הראשון שנתחיל זה הנושא המפורסם שכתוב בגיבור בקידושין בדף.
2: צריכים לסדר משהו, צריכים להפסיק שנייה אחת,
0: כן, רק נאמר שאנחנו כאן בשידור המיוחד הקבלת פני רבו אצל מרן ראש הישיבה רב לנדו. השידור חי החל כאשר מרן ראש הישיבה נושא דברים, השידור הופסק לרגע בשל בעיות טכניות שם, נאמר בסוכת מרן ראש הישיבה הרב לנדו, ומיד מיד מרן ראש הישיבה ימשיך בדבריו ומחליפים מיקרופון. רק נאמר שאלפים כבר נמצאים למטה, מצטופפים סביב המסכים בשביל לראות את מרן ראש הישיבה הרב לנדו בסוכתו, לצידו הגאון הגדול רבי בונים שרייבר לרפואה שלמה, גדולי ישראל. אנחנו רואים את ראש ישיבת תורה בתפארתה, הגאון רבי ינקב סטפנסקי, הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש ישיבת אורחוס טוירה שכעת נושא דברים, ונתחבר שוב לסוכה של מרן ראש הישיבה. אנחנו מתחברים שוב לסוכה של מרן ראש הישיבה הרב לנדו. טוב, אנחנו מנסים להתחבר, יש תקלות בשידור החי. הרב קוק, מה הספקת לשמוע מהשתי דקות האלה של מרן הרב לנדו?
3: ראיתי את כתב ידו של החזון איש, כך אומר הרב לנדו. הרב לנדו כידוע היה מגדולי תלמידי החזון איש, מייקר כל מילה של החזון איש. ראיתי, ומה הוא אומר? הוא לא חידש חידושים.
0: דוי לו משקה.
3: הכסף משנה ידע שיש אמת בתורה ואותה הוא ביקש. אולי במידת מה אפשר להעתיק את הדברים עד כמה שאנחנו יודעים, משה בדורו, שמואל בדורו, כי יפתח בדורו, לומר את זה על מרן ראש הישיבה גאון רב דויב. הוא יודע שיש אמת בתורה ואותה הוא מבקש. הוא אומר לא הפלפולים ולא החקירות ולא הדברים שמסביב, את האמת, אותה אנחנו מבקשים כאן במעמד הגדול והקדוש הזה בראשות אלפי ישראל, עם כל עשרות הרבנים וראשי הישיבות שיושבים סביבו, סביב השולחן הקדוש והטהור בסוכתו. את התורה הזאת, את האמת של תורה, אותה הם מבקשים בתוך המעמד הגדול והקדוש.
0: כן, אז נאמר, המעמד החל בדקות אלו, בתוך סוכתו שמרנו שהישיבה עמלים על כך שנצליח לשמוע את מה שנאמר שם, יש שם איזושהי תקלה בתוך הסוכה, שומעים מחוץ לסוכה, גם מי שנמצא למטה כרגע לא שומע את הדברים. אנחנו רק יכולים לראות שכעת סביב השלוחן נועם מרן הגאון רבי איסטומור גרבורז, ראש ישיבת תוכוס טוירה. לצידו אנחנו רואים גם את ראש ישיבת פונוביץ' הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן. באמת, אתה יודע, הרב קוק, לראות את גדולי ישראל, ראשי הישיבות, שכולם באמת צריך לזכור, 20, 30, 40 שנה פחות בגיל ממרן הרב לנדו, והם ככה יושבים שם כתלמיד בפני רבו, בשביל להשתוקק לשמוע את דבריו. אגב, ראינו את זה אצל כל גדולי ישראל, שאתה רואה בסוף תלמידי חכמים בפרנם שיכולים בעצמם, כמובן רבני שכונות, אבל רבני ערים, ולהיות גדולים בישראל, שיודעים שזה גדול הדור, וכולם מתכופפים ונמצאים שם בשביל לשמוע את דבריו, כתלמיד בפני רבו.
3: זו דרכה של תורה, רב ותלמיד. משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, ומסרה לרב דוב לנדו, ומסרה לנו. זו דרכה של תורה, רב ותלמיד. עד כמה שאתה גדול בישראל, גם משה רבנו היה שומע מפי השכינה, אם אפשר לומר שהוא תלמיד במידת מה, אבל כל רב בישראל, מה הגדרה? שים לב להגדרה. יש אחד שהוא מנכ״ל, יש אחד שהוא בכיר, יש אחד שהוא שר. מה הוא? תלמיד חכם. עד 120, איך דוב לנדו יקרא? תלמיד. תלמיד, הוא הרושיבה, אבל הוא תלמיד. תלמיד, זה אומר שיש לו רב, נכון? אנחנו מוצאים.

0: ביילו ואיפה לו, ואין לו יודו שאיפה לו ביילו, ואיסו שויסו יין ומתאמו למייסים. ומה מי שנזכב ונאכל בשר חזיר, ואולו ביודו בשר תולה, אומרו תכו ציחו כפור או סיחו, מי שנזכב ונאכל בשר חזיר, ואולו ביודו בשר חזיר, על אחז כמה וכבו. עד כאן לשון הגמורה. יש לעיין בגמורה הזאת מה יהיה לא לגבי לאווים אלא לביטול מצווה ססי. אדם סבור שיש לו אתרוג כשר, הוא באמת הוא פסול ואין לו אחר, הוא לא לוקח אותו, האם יש לו את האווירה של נזקה בדרך ובשר חזיר? הרי הוא חושב שזה כן, הוא חושב שזה יש לו אתרוג כשר, אז הוא צריך לזה. אם אז הוא לא עושה מה שלפי מחשבתו, זה מה שישנו. או שחושב שזה ספק, אז הוא חייב לקחת מספק את הוראי זה. האם זה גם במצווה יש דבר כזה? ואם נאמר כך, שגם במצווה יש, אז יכפו אותו לקחת את רוק זה, אם אי אפשר להודיעו שזה אתרוג כשר, שלכו פשוט שבדין זה שנזכבן לאכול בשר חזיר, כופים אותו שלא יאכל. אומנם, זה הכל יודע, אבל אם הוא לא יודע שהוא חייב, לא ידעת לוח את הזמן, כן? הוא לא ידע את זה, הוא היה שוגג בזמן, אז לא נחשיב את זה כבזכבן לאכול בשר חזיר. וככה מבואה בגמורה בסוקה, הבא ישם מילא וגברה דקומה לאיצה נגדי בנזל באורכה. אומה, איזה נפרישינו מאיסור, עוזה בוסריו, עוזה בסלת לא ספרסה. ולכורה, כיוון שלא יודו שהוא הולך אחריהם, הרי עברו באיסור שנזכה במשר חזיר של ייחוד. הם לא ידעו שיש, אלא התחליך להגיד כמן שזה גם אין איסור כאן, וגם הוא שויגק, זה לא אוכל כמעשה, זה לא אוכל כמעשה, אז אין איסור. זה הדבר הראשון.
1: רב אברום קוק, תנסה ככה להמלק לנו את הפתיח. אנחנו שומעים שגם הנכד של מרן ראש הישיבה אולי ייתן לנו ככה מאמר, אבל מה הסוגיה שאנחנו הולכים לעסוק בה הערב?
2: סוגיה שאני מאמין, אני מקווה שאין אף אחד מאיתנו שנכשל בה, אבל הנידון שאותו העלה ראש הישיבה כנידון הפותח בריתחי הגדול הזה, מי שקנה את רוג הלך ובדק ושילם הון עתק, נכנס לרב לשאול שאלה, לא נאמר אם את רוג נפל ופתאום קרה מה שקרה, לא, הרב טעה והכשרות טעתה והאתרוג הזה פסול. האם הוא קיים מצווה? האם הוא לא קיים מצווה? בעבירות ראינו כזה דבר שמי שהתכוון...
1: והוא בתמימותו רצה את הכי מודר הכי קשר שיש, עשה את הכל בשביל זה.
2: האם בשמיים יש לו V או X?
1: בוא נחזור לשמוע את השידור החי.
3: אז גם כן יש כאן איסור, יש בזה אפרו שמאיסור, אם מישהו יראה אותו עושה את זה, כאילו שבאמת זה לא איסור. אז יש לדון האם האיסור המחודש הזה קיים גם בביטול עסק. אדם שיש לו אתרוג, שלפי הידיעות שלו זה אתרוג כשר, ועכשיו תסבוב תשרי והוא צריך ליטול את זה, והוא לא נוטל. אני יודע שהאתרוג הזה יש בו חיסרון נסתר, יש בו איזה פסול שהוא לא יודע, אם אלה באמת, אם אין לו אתרוג אחר, אז הוא פטור מליטול את זה. אבל הוא לא יודע. אני לא יכול לידע אותו, לשכנע אותו שזה אתרוג פסול. אז יש פה מצב ש... האם יש פה גם כן את המצב של נזקה ונלכו אל בשר חזיר בזה שלפי הידיעות שלו הוא מבטל עסק? אם כן יצטרכו לקפות אותו, ליטול את האתרוג הזה, כמובן בלי ברוכה, אבל על הנטילה יצטרכו לקפות אותו.
2: כלומר, שוב נגדיר את זה,
3: בגמרא
2: כתוב שמי שעובר עבירה, מי שהתכוון לאכול בשר
3: כן
2: חזיר,
3: יהיה מצטפי כדי רייסו. זה הנידון פה. האם הדין המחודש הזה נאמר גם בביטול עסק?
2: ועלה בידו בשר תלה.
3: רק בלאבים, שזה הדוגמה, ששם יש את הפוסק של השם והשם יסלח לו. עכשיו רבינו הוסיף, שלמרות שנסתכל

0: בדקה ואני לא יכול בשר חזיר. זו הלכה, זה איסור ודאי, איסור מחודש למצב הזה, אבל מה יהיה במקום שלפי הידיעות שלו, אז באמת זה איסור, או במקרה שלנו, ביטול עסק, אבל בכל אופן, חסר לו איזה, יש לו איזה טעות, שלכן הוא חושב שהוא פטור מהמצווה הזאת. אדם, נניח שהוא יודע שזה בשר חזיר, הוא יודע לפי הידיעות שלו, רק הוא חושב שהם תחת גיל 20, אז פטורים ממצווה. יש לו איזה טעות אחרת, שיכול לשן בסקון אם מותר לו לאכול. אז למרות שלפי הידיעות שלו באמת אסור לו, אבל כיוון שנוספה לו איזה טעות, אז אני אומר שאם הולכים לפי מחשבתו, אין כאן איסור. אם הולכים לפי האמת, גם כן אין כאן איסור. לא נאמר שלפי הידיעות האמיתיות שלו, לפי הידיעות ה...
1: כן, אנחנו ככה בשידור החי, שמפעם לפעם, מטבעו של שידור חי כזה, יש תקלות טכניות, אז רב אברום קוק, תנסה לסכם לנו את השאלה.
0: איש ואישה, שהוא חשש שרוצים לעשות עבירה,
1: תנסה לסכם לנו את השאלה.
2: במילים ספורות, הראשי והביא גמרא, ששם כתוב שמי שהתכוון לאכול בשר חזיר, השם ירחם, רצה להיכשל, אבל זימן הקדוש ברוך הוא לידו, בשר תלה, בשר בהמה כשרה, בשמיים יש משהו עליו על זה. כמובן, הקדוש ברוך הוא הציל אותו בפועל, הוא לא אכל בשר חזיר. אומרת הגמרא, על אחת כמה וכמה, השם ירחם, מי שהתכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר. אז בעבירה, כך הם פני הדברים. היושב מן הצד, האם צריך להפ רישו במידת מה במצב כזה, כאשר הוא רוצה לאכול בשר חזיר, אבל אני יודע, אני המשגיח כשרות פה, ואני יודע ששמתי לו בצלחת חתיכת בשר תלה, האם אני צריך לומר לו, היי, אתה אוכל חזיר? או שכיוון שאני יודע שסוף סוף זה בשר כשר, אז הכל בסדר. כאין זה דן הראשי ולהפך, במצווה, אם נוטה לה אתרוג, חושב שהוא נוטה לעצמו אתרוג כשר, אבל אני יודע שזה פסול, האם צריך למנוע אותו מזה, להדיר אותו מהמעשה הזה או לא? האם גם במצווה אומרים את הדבר זה או רק בעבירה?
1: כן, אז רק לומר שעכשיו אחד מהבאים מסביר את דבריו של מרן ראש הישיבה, לפני שגדולי תלמידי החכמים שסביב השולחן התפלפלו בעניין, ננסה לחזור לשידור החי.
0: יש כאן מצב של איסור, האם הדין הזה נאמר גם בביטול עסק או לא? זה עיקר הנידון. רבינו הוסיף שגם באיסור וגם במצווה, אם תמצא לא אמר, אבל לא הולכים לפי מה האדם צריך לעשות בידיעות האלה, אלא אם למה יישם איזושהי סיבה, הוא לא ידע שיש לו איסור, אז לא נקפה אותו, בגלל שהולכים לפי הידיעות שלו עד הסוף. באמת אין פה איסור, ולפי הידיעות שלו, אז כיוון שלפי הידיעות שלו, לפי איזה פרט מוטעה שיש לו, אין לו איסור, אז היא לא חלק איסור, אבל היא לא חלק איסור. האדמור מג'יקוב אומר, הוא שואל האם החלוקה היא בין לאו ועשה או בין קום ועשה לשבע על תייסה, כי יש תויסוס בקידושין שאומר לגבי כיבוד אב ואם שיש נסקה ואין לאכול בשר חזיר ואולו ביודו בשר תלה, אבל שם תייסה מדבר בקום ועשה. אז השאלה אם הספק כאן,
3: אני אמרתי שמסתבר שגם בביטול מצוות עשה יש הדין הזה, אם הוא כתוב לא כך.
0: הרב אמר יש להיון, שואל שיש תייספס לחורה שיש במצוות עשה,
3: האם במצוות עשה יש גם הדין הזה?
0: בתייספס כתוב שעל כיבודיו יש גם נסקה ואני לא יכול בשר חזיר, אבל תייספס מדבר בקום ועשה, במקום שהבן מבזה את אבא שלו. אז שואל האדמו"ר מג'יקוב, האם נסקה ואני לא יכול בשר חזיר, האם הדיון פה היה מצד לאו ועשה או מצד קום ועשה יושב על תייסה? מה החילוק?
3: איזה דיון
0: שומע? הרב אמר יש לעין, האם בביטול מצווה עשה?
3: מצווה עשה או עליו?
0: אז ההבדל הוא בין עשה ללאו. אז בתייספס כתוב, אז הוא מביא תייספס בקידושין, שיש בכיבודיו והם, יש גם כן נסקה ואני לא יכול בשר חזיר.
4: שם זה מקלובי ואימוי, אור ומקלה.
1: הרב אברום, תנסה, אנחנו כבר רואים שכבר הדיון שם מתחיל.
0: רבו נמשרייבר אומר, שם החשש היה שהוא יבזה את אבא שלו, יש אור ומקלובי ואימוי, אור זה איסורי.
2: לא נותן ככה לדברים לחדור, רואים פה את רב חיים פרץ, ברמן, יושב עם רבי סומור גרבוז, דנים ביין.
0: רבי סומור גרבוז שואל, שאם זה רק בלאו, כי והשם יסלח לו זה לאו, אז אור הוא, למרות שזה לא עשה, זה איסור, אבל זה לא לאו. אם צריך מקור לכל סוג של איסור, ביטול עשה צריך מקור, אז גם אור הוא יצטרך מקור.
3: למה אי אפשר לחקור? האם
0: הדין הזה
3: נאמר,
0: את דוקת, עכשיו עושה, יש לך תמישות, רק את המשפט. אלה רבו מתלסת.
1: רב אברום, תנסה ככה להכניס אותנו לאווירה של מה שקורה שם. אני רואה שהדיון מתחיל להתלהט, כבר מביאים עוד ספרים שמניחים לפני מרן הרב לנדו, כבר אנחנו רואים את המשתתפים מתערבים, לאיפה הולך הדיון שם?
0: זה הבדל
2: הראשי, וכפי שאמרנו, העלה שבעבירה, אם אתה רואה אדם שעובר עבירה והוא לא יודע שזה מצווה, הוא חושב לאכול בשר חזיר ועולה בידו בשר תלה, כן צריך להפרישו. האם גם במצווה, ככה מפני הדברים, אני צריך לומר לו, האתרוג שאתה נותן לו פסול או לא? רב בונים שרייבר ככה קופץ על מקומו, נמצא פה רב חיים פרץ ברמן, כולם פה קופצים, הביאו פה גמרות לראשי ורואה את הדברים, והשאלה שעולה כאן, האם החילוק במה שהראשי והציג זה בין לאו לבין עשה או בין קום ועשה, אם גם בזה אפשר לחלק בין המצוות עצמם, לא רק בין עבירה למצווה, אלא בתוך המצוות, בין המצווה של קום ועשה או מצווה של שב ואל תעשה.
1: ואתה רואה את התלמידי חכמים פה מתפלפלים, הרב בויאר, רב בונים שרייבר, רב דב דיסקין, באמת סלטה ושמנה של עולם התורה. בוא ננסה שוב להתחבר לשידור החי.
0: שהגמורה שמדברת על נוזיר, אז יהיה שם גם עשה וגם לא יססה, יש שם גם מויצס פסך אותי שמור. ובכל אופן הגמורה מזכירה רק את האיסור, עד הרבה. הגמורה מזכירה את הבשר חזיר שבזה, אז נראה שבאמת זה דווקא באיסורים ולא במצווס.
3: זה בשר חזיר, מה הגמורה תזכירה? זה הגמורה מזכירה. אפשר לחור הלאה, כן? מה יהיה הלאה?
5: עדי באיסור דרבונון, רק במיקרופון
0: לדבר. הרב איתן שואל, מה הדין באיסור עם דרבונון?
6: לא, הגמרא בקדושי, שאולי איחוד, נראה שם איחוד אירייס או איחוד אירבונון?
0: איזה איחוד היה שם בסוקה? איחוד אירייס, האיחוד שם בסוקה.
6: יש איש.
0: ואיחוד בחוץ?
6: מה? כן, גבר שאתה איש איש, אולי תחסינו את אוירו. מה?
7: גיצר. הריטברי חולק על טויס.
0: רב אברום מרדכי גולדבלט. רוצה להגיד משהו.
7: הרי הריטווה בקידישן דף למד בי זה אומר שאין לפני עיוור על נסקב מלאכה בוס אחד ובוליביודו בוס איתלה, לא כמו טויסיס. אולי גם טויסיס יודע, כבונו להפריש.
1: כן, אז הדיון שם הולך ומתלהט, גדולי ראשי הישיבות, גם אדמו"רים, תלמידי חכמים גדולים יושבים שם. בסוכתו הצנועה של מרן ראש הישיבה הרב לנדו, באמת פתחו פה בסוגיה לא פשוטה שאפשר לצלול שעות על גבי שעות, אבל יש להם זמן קצוב, ואני רואה שהדיון הזה הולך ומתלהט, מתפלפלים פה גדולי ראשי הישיבות.
2: וכפי שאמר הראשי, והביאו פה גמרא בנוזיר לחלק, עם החילוק הוא בין מצווה לאיסור, בין איסור להיתר, אמר הראשי, ונראה שהדגש על איסורים, אבל גם בזה יש עוד לחקור. האם באיסורים, גם באיסורים דורייטה, באיסורים דרבנן, התורה היא כמים עמוקים שאין להם סוף, עוד עומק ועוד עומק לפנים מעומק.
1: כן, בוא נשמע את השידור החי.
0: בביטול עשה. אם בריטבו כתוב שאפילו לפני עיוור אין בזה, אז אולי גם לפי טויספיס שאומר שיש לפני עיוור, עדיין הפרו שמאיסור לא יהיה בזה. אולי יש בזה דרגות.
3: אז קובעים אותו, בית דין או לא בית דין, אבל קובעים אותו, כל אחד קובע אותו. לא יודעים מה השאלה הזאת. נבוא לנושא אחר.
0: הרב רובין רוצה להגיד משהו.
8: מה שרגילים תמיד לומר, שבדין הזה שנזכוון, זה בעצם בגלל המרידה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה האיסור בנזכוון, הרי למעשה הוא לא עושה מעשה איסור. אז כל העניין הוא המרידה. יש מאחורינים שאומרים שבמצווה שבנותם לחברוי אין בזה, אין בזה נסכבן. אז מה שייך לבוא ולקפות מישהו לעשות דבר שזה בעצם לא מרידה? התפילין שלו פסולות. מה אני אגיד לו, שאני אקפה אותו לעשות משהו שזה נגד המרידה, זה נגד השכל? איך אפשר בכלל לעשות כזה?
4: למה זה לא מרידה?
8: כי לא מרידה. אני הולך לעשות משהו שיש בו מרידה.
4: אז למה השם סולח?
6: המחשבה שלו.
4: והשם יסלח לו, על מה הוא סולח?
8: לא, השם שהוא הלך לעשות עבירה. הוא לא לעשות עבירה, זה רק... לא, אז...
0: הרב רובין אומר שהאיסור המחודש של נסקבן לאכול בשר חזיר זה המרידה.
1: נדמה קצת את השידור חי.
0: זה המרידה, המרד. אין פה איסור אמיתי, זה לא חזיר. הוא מורד בהשם, יש פה מרד שהוא חושב שהוא אוכל חזיר. אבל זה לא שייך במצווה. מצווה, בהימנעות מלעשות מצווה, אין פה מרידה.
3: לא מבין בכלל, תפילה אחת הוא לא מבין. למה זה לא אותו דבר? למה לא לחזור? אני שאלתי, במצווה יש דבר הזה, שאלתי את השאלה הזאת. זה הייתה השאלה.
4: אפשר לשאול אם יש לו חיוב להודיע.
1: בוא ננסה להבין את מה שקורה שם. באמת זה נכנס ככה לסערה של ריד חדורייסה. מה קורה שם בדיוק?
2: מה קורה שם בדיוק אי אפשר לתאר. השמיים נפתחים לשמוע את האש המלהטת שם בין כולם. נראה כי עלה פה סברה מדהימה שאלה פה הרב רובין מקהילת בני תורה בארנוף הראשי. וכפי שאמרנו, נזכיר שוב את השאלה. אדם שמתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בעדו בשר כשר, יש לו עבירה בשמיים, אבל למרות שהוא אכל בשר כשר, יש משהו בשמיים, יש איזשהו קטם, ולכן כן צריך למנוע אותו מזה. שאל הראשי, והאם גם במצווה, כשהוא חושב שהוא לוקח את רוק כשר, ואני יודע שהוא פסול, האם צריך למנוע אותו מזה? אמר הרב רובין, הגדרה יפה, הוא שאל, הראשי ולא קיבל את זה. אמר, כל עבירה היא מרידה. למה אנחנו צריכים למנוע אותו? כמו שהראשי ואמר, או אדם יחיד צריך למנוע אותו, או בית הדין צריכים לקפות אותו שלא יעבור עבירה. כי הוא מורד במלכות שמיים, מי שעובר עבירה, אוכל בשר חזיר, מורד במלכות שמיים. אז כאשר מנגד הוא רוצה לעשות מצווה, הוא נוטל אתרוג, אותו יהודי תמים, חושב שזה אתרוג כשר. למה צריך למנוע אותו? מה הצד בכלל? שואל הרב רובין, לא מבין את השאלה בכלל.
0: כתוב, השם יסלח לו.
1: בוא נשמע את השידור החי.
0: על מה יעשה איסור? אחד שהתכוון, אחד שאכל דבר שהוא חשב שזה איסור.
3: מעבר על עשר יותר כבורת. אחד לא קיים מצוות עשה.
0: צריך אוי לו.
3: הוא לא...
4: אז הוא לא... אוי לו בעל עירו.
3: אומרים על...
4: ומביאים אוי לו.
3: ואחד עבר על עשה, זה רק עשה לא דבר טוב, או שהוא עשה נגד רצון השם. מצוות השם. השם ציבה אותו.
9: צריך להגיד לו, אבל איך שייך לקפות אותו לעשות משהו נגד
0: השכל? הרב רובין שואל, איך אפשר לקפות אותו לעשות דבר שהוא כלום, שאין בו שום משמעות?
3: תגיד לי שהוא חושב, ושהוא חושב שזה קרה, אז הוא עובר איסור.
9: אז אני אגיד לו.
0: אי אפשר להגיד
3: לו. הוא חייב לעשות, זו השאלה, זאת השאלה.
6: אם מישהו יחשוב שיש מצווה לעלות על הגג, הוא שכנע שיש מצווה לעלות על הגג, הוא לא רוצה לעלות.
0: זה שלא קיים את התריה.
6: אז תקפו אותו, תעלה על הגג.
4: בן אדם שלא שומע.
10: למה לא? לכפות אותו שהוא לא יהיה מוירץ. הריטבו כתוב בסוף מקרס, הריטבו כתוב בסוף מקרס, שאחד שמבטל עשה, אז העונש זה המרידה. אז אני צריך לכפות אותו שלא יהיה מוירץ.
4: לכפות על סופק דאורייסה צריך?
10: כן.
4: אפילו אם אני יודע שזה מותר.
10: ראשי מה מפורש שצריך? ראשי פרט אם שורה בו. שצריך לכפות על סופק דאורייסה.
4: אבל שם אני לא יודע גם. אבל אם אני יודע
1: שזה מותר.
10: אז גם האם אתה מצווה?
9: כן,
10: מדי?
9: אם מביאים עוד פעם זה, זה
10: אומר... דו מסתשאי, אין צריך בהם.
6: חשב שיש כזה מצווה.
0: הרב לובין. שואל, מה דין אדם שחשב שיש מצווה שלא קיימת? הוא חשב שיש מצווה לעלות על הגג. ככה הוא חושב. אז אנחנו נקפה אותו לעלות על הגג? מצווה לפי דייטל?
3: אני חייב לענות על השאלה הזאת. אולי אוקיי, דודו. זה שאלה, יכול להיות.
0: מה דין בלא יססה? אפשר לשאול גם בלא יססה? חיים פרץ אומר, השאלה גם בלא יססה. אחד שחושב שיש לב, מה דין? הוא חושב שאסור לאכול גם...
4: זה לא יהיה נזכר.
3: אולי...
4: גם בלא יססה זה לא יהיה נזכר.
3: אולי זה אותו דבר. הוא שואל, אז זו שאלה טובה.
4: אם אחד חושב שיש רב לא לאכול פסמת לב, אין שום עדי גיבלת הזו.
1: כן, כן. מה, מה אנחנו שומעים שם בשידור חי?
2: את האש המתלהטת בין כל גדולי ישראל, כמו שאמר הרושיבה, אחד שעובר על עשה, ממה אנחנו מונעים אותו? כי הוא עשה דבר לא טוב, או שהוא מורד בקדוש ברוך הוא? ממה אנחנו מונעים אותו? מהדבר הלא טוב, ואם הוא חושב שזה דבר טוב, אז לא צריך למנוע אותו. ולכן העלו פה את השאלה, אם הוא צריך, אם הוא חושב שיש מצווה לעלות על הגג, צריך לומר לו, כן, תעלה על הגג, זה הרי מצווה, תעלה, נו.
1: אז ראשי ואמר, אני חייב לענות על השאלה הזאת.
2: ורואים פה שכבר אפילו חלק מהתלמידי חכמים קמים, זה לצד השני של השולחן, וממש באש המתלהטת ביניהם.
1: כן, בוא ננסה לשמוע מה קורה בחדר.
0: שיש לו מצווה עכשיו לעשות איסור, לבטל
3: תורה. מה בדיוק? תגיד את הידך חיטים זה, איזה רדים זה?
0: מה היה הרדים זה? עכשיו לעשות משהו?
3: מה היה בדיוק? מה היה? מה קרה? מה היה? לא מבין מה היה.
0: מה החיטים זה בדיוק?
3: מה קרה? מה היה?
8: לפי מה שהרב אומר, אז אם אדם בטוח...
3: אני שואל לא מה שאני אומר, אני שואל מה שאתם אומרים.
8: לא, השאלה אם שייך לקפות לעשות מישהו על דבר שהוא כלום. הוא לא, הוא שום דבר, אנחנו יודעים שהוא שום דבר, והמרידה היא פה לפי הטעות שלו. השאלה אם שייך על זה בכלל כפייה על דבר שהוא אפס.
0: אחד שחושב, מסבירים פה את השאלה, אחד שחושב שהוא עובל ואסור לו ללמוד, הוא חושב, אז נקפה אותו שלא ילמד, אנחנו יודעים שהוא לא עובל.
3: מה הדוגמה, מה זה מיוחד בדוגמה הזאת?
0: שבאמת זה עבר,
3: אז אסור. הוא חייב ללמוד, בעיה גדולה בו, זה בעיה. שבחד חושב דבר שבאמת הפוך, אז השאלה מה לדעת, הוא לא יהיה, בצד אחד הוא מחויב, אי אפשר להודיע לו, בצד שני אסור, אם אסור, מה הוא יכול לעשות? קוראים בזה נניח שזו שאלה, מה נוגע למה שאמרתי? טוב, נבוא.
1: כן, אז זה השידור חי. ההיסטורי ממרן, סוכת מרן ראש הישיבה, הגאון רבי דוב לנדור, גדולי ראשי הישיבות, תמידי חכמים מתפלפלים סביב השולחן, באמת סוגיה כבדה. רק נאמר שבין גדולי ישראל שנמצאים סביב השולחן יש לא מעט, מה שאני ראיתי זה ראש ישיבת פונוביץ', הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן, ראש ישיבת אוכוסטוריה, הגאון רבי תומר גרבוז, ראש ישיבת אוכוסטוריה, הגאון רבי ברוך דוב דיסקין, הגאון הרב לובין, חתנו של מרן פוסק הדור הרב קרלי, צעד מומי ג'יקוב, הגאון הרב רובין, באמת לא מעט ראשי ישיבות סביב השולחן, ואני מבין שיש נושא חדש, בוא ננסה להתחבר שוב
3: לשידור. איזה עצה יש לו? רק רגע. לשמוע פרי, כמו שאמרו, שישמע בר פרי הגובה מאחרים זה לא מובן. אם אי אפשר לברך, אז השמיע גם לא מועילה. מאותה סיבה. אז במילא, מה אני יכול לעשות? השאלה שיברר בחד נמוסן, אם הוא לא אחד, אם הוא אחד באחות מגיש שיעור או ספק שיעור, מה הוא יעשה אז? זאת שאלה. מה אפשר להגיד על זה? אין לו, כן? אין לו מה, אז בחי גם אין מה לעשות.
0: אני אחזור על הדברים.
3: תחזור.
0: היה שאלה שהתפרסמה, אבל היה פה שאלה שהגיעה פה פעם למייסה. בן אדם עשה קידוש הרבה, ויום תפשחל בשבס, עשה קידוש בבוקר, בירך הגפן, כשהוא התחיל לאכול הוא נזכר שהיום שבס, כשהוא עשה את הקידוש, הוא התכוון רק ליום תב. אז גם אם מצווה אין צריך לסקבונה, צריך דרבונה אין צריך לסקבונה, אבל מי שעושה קידוש ולא יודע שהיום שבס, כאילו הוא סתם שותה יין. הוא גם מסעסק אולי, אבל זה יותר ממסעסק. שתות יין לא לשם קידוש, אין לזה משמעות. הוא מתכוון פה לקידוש של יום טבע, אבל לא לקידוש של שבס. אז בוודאי לא יצא ידי יכול לגעס קידוש. אבל עכשיו לעשות קידוש מחדש הוא לא יכול, כי הוא כבר בירך הגפן. הוא התכוון על כל העינות שיש לו בבית. כן? מדובר שאין לו שכנים, אין לו ממי לקחת. ככה היום מייסה. ואיך ברכס המוזן הוא גם לא יאכל, בגלל שהבן אדם הזה לא אכל כזייס, או לא היה ברור לו שהוא אכל כזייס. אז מה, לכאורה, לא היה לו פתרון. רק היה חכם אחד שאמר שמישהו שלא חשב לשתות יין יכול להוציא אותו לשתות יין ולהוציא אותו בהגפן, וזה יועיל לו לקידוש. וזה רבינו מתווכח שהסיבה שאנחנו לא אומרים לו לברך שוב פעם בשביל מצווס קידוש, בגלל שזה לא ברכס המצווה, זה ברכס הנהני. קופונים, זה צריך להתחיל מברכס הנהני. אז מאותה סיבה שהוא לא יכול לברך בעצמו.
1: כן, בוא תחזור על השאלה הרי בבום
0: קוק. זה גם לא יעזור שהוא ישמע ממישהו אחר.
2: השאלה היא על הימים טובים שבהם אנחנו נמצאים, הרי ראש השנה חל בשבת השנה. לפני כמה ימים, יום טוב ראשון של סוכות וכן שמחת תורה. קידוש בלילה, יש לו את ברכת הגפן וגם ברכת המועד, גם ברכת שהחיינו.
1: והוא מדאורייתא בשבת.
2: כן, אבל הקידוש של הבוקר, של שבת ויום טוב, מה מברכים? בואי רפרי הגופן, בזה מסתיים כל הקידוש. המקדש כאן בשאלה שהציג מרון ראש הישיבה גאון רב דוב לנדור, המקדש הגיע ובירך רק הגופן, אבל הוא חשב בדעתו עכשיו יום טוב. עכשיו יום טוב.
1: כן, אתה מדבר על יום טוב שחל בשבת.
2: יום טוב שחל בשבת. והוא בירך הגופן, כמו קידוש של יום טוב. והוא לא זכר שעכשיו זה גם שבת. ממילא יוצא שהוא קידש, הוא רק אמר את הנוסח המלא, רואה פרי הגפן. אבל הוא חשב בדעתו שכעת אני מקדש בברכת בורא פרי הגפן הזה על יום טוב של סוכות, ולא מקדש על שבת של חג הסוכות.
1: אתה נכנס פה לסוגיה של מצוות צריכות כוונה.
2: בדיוק. אז אמר ראשי, וגם אם לא צריך לומר שמצוות צריכות, גם צריך לומר שמצוות צריכות כוונה, כאן איפה עומד הנידון הזה? אם יוצא שהוא עומד כאן ומסתפק, אולי הוא קידש רק, הוא קידש למעשה רק את היום טוב, ולא את השבת. ואותו אדם אין לו יין אחר לקחת. שאלה, אלא כאן הראשי והצעה, אולי יבוא שכן אחר. והוא יברך בורא פרי הגפן ויוציא אותו חזרה רק בורא פרי הגפן. אבל אמר הראשי ולא, כי אי אפשר. אמנם הוא יצא בברכת בורא פרי הגפן שהיא ברכת הנהנין, אמנם יצא מהשכן שעכשיו לא מתכוון לזה לשם קידוש, השכן כבר אכל, השכן מתכוון לשם בורא פרי הגפן, רוצה לשתות כוס יין באמצע בשעה מאוחרת יותר. אבל אמר הראשי, ואם אי אפשר לברך, השמיעה לא מועילה. כלומר, הוא עכשיו לא יכול לברך כי הוא מסתפק שאולי הוא לא יצא ידי חובה. מה לעשות במקרה הזה שהוא בירך בורא פרי הגפן, חשב שזה רק יום טוב, ושכח לכוון שהבורא פרי הגפן הזה זה גם לכאילו של שבת בבוקר, שבת שחל יום טוב.
1: אז בוא נשמע את סברותיהם של תלמידי החכמים שסביב השולחן.
0: אחרי שפסקנו שאסור לו להמשיך לאכול, אז נהיה עסק הדס, אז עכשיו הוא כבר צריך שוב ברוכר.
3: יפה מאוד, אבל הוא לא משך את דעתו, הוא רוצה לשתות עליו. לא משך את דעתו, הוא לא משך, הוא רוצה להמשיך.
0: מה שהדין אומר שאסור לו, זה לא מספיק.
3: אחרי שאתה אומר שמסיח, אז הוא לא מסיח. אתה אומר שהוא רוצה לשתות הלאה. הוא רוצה להמשיך הלאה לשתות.
0: בשריאל אומר.
3: שלא ישתה. הוא באמצע הסעודה, הוא שתה. אם הוא ישתה זה יהיה. הוא יסיח וישתה עוד פעם. יחזוך אותו תוך כדי. יסיח וישתה, אני מסיח ואני שותה שוב פעם.
4: אולי האיסור עושה הפסק. אסור לו לשתות. אולי האיסור עושה הפסק.
0: בשריאל אומר.
11: בפרס מה פה מקדש, צריך עוד פעם בגפן או לא?
3: הוא ישיח את דעתו, מה זה ישיח? אמרו שהוא יכול לשתות הלאה.
4: האיסור בעצמו, כמו לפני קידש. האיסור בעצמו עושה הפסק.
1: כאן אנחנו שומעים ברקע גם את ראש ישיבת פונוביץ' הרב ברמן, מה נותן לנו תקציר רב אברהם קוק?
2: אבל ההצעה שהציע כאן גם שריאל רוזנברג, שאולי יעשה הסך הדעת, הוא יושב שם בתוך הסעודה,
1: נמשיך רגע את השידור חיים בשביל להבין, כן.
2: הוא יושב שם בתוך הסעודה, כאשר הוא רק בירך בורא פרי הגפן, ולא זכר שזה שבת ויום טוב, וכיוון בברכת בורא פרי הגפן של קידוש של שבת ויום טוב בבוקר, שהוא כל הקידוש, כיוון על יום טוב. אז הציעו כאן, שאולי הציעו תלמידי החכמים, שאולי הוא יעשה עכשיו הסחת הדעת, יחשוב, זהו, מעכשיו אני כבר לא שותה יותר יין, ואז הוא יתחייב מחדש לברך בורא פרי הגפן, ואז הוא ימשיך. אמר הראשי, אבל הוא לא מסיח דעת. הבנתי, עכשיו באמצע סעודה, יושבים כל המשפחה, כל האורחים, הוא בסעודת שבת וחג, שבת בבוקר, זאת אומרת, תסיח דעת. לא, הוא לא מסיח דעת. הוא באמצע סעודה, הוא רוצה להמשיך לשתות יין. זה לא פתרון. הראשי ודוחה את ההצעה הזאת מכל וכל. לא מסכים לקבל אותה.
1: יש להבה בחדר סוכת מרן ראש הישיבה. בוא נתחבר שוב לשידור חי.
12: אם אפשר להביא ראייה מהבקייסס שהמצווה עצמה מחייב בברוכה לדידן שאנחנו עושים כמו עריף, זה לא ראייה. אני שואל,
3: פרס
1: מקדש לא מזכיר את התאי הזה. שמה כתוב? כן, דיון פלפולים בתוך החדר שם, מסוגת מרן ראש הישיבה.
0: אם נרווח בין פרשה לפרשה, יהיה הפסקה לפני הדברי תאיר הבאים, יהיה בדברי נגינה, לכובד.
1: אז כמו שאתם שומעים, מעט דברי נגינה שם, טעימה מוזיקלית שם, בין סוגיה לסוגיה, כבר שתי סוגיות ליוו אותנו עד עכשיו, רב אברהם קוק, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, תובנה קטנה שלך לפני שיוצאים לפרסומות.
2: התובנה היא, אין מסקנה. לא הגענו פה למסקנות, לא הגענו פה לשיעור הלכתי עם איזה פוסק הלכתי, לא. יש פה דיון, יש פה ריתחה, יש פה אש. רבותיי, אני מזמין פה את כל המזעים, אתם שומעים רדיו קול חי. אבל לראות את הראשי ויושב על אש נסוכה על פניו, נהרה נסוכה על פניו, הוא נהנה כל כך מהריתחה הזאת, אי אפשר להאמין.
1: גם מי שמצטרף אלינו וגם מי שמצטרפות אלינו, צריך לזכור, זה סוגיות שאומנם נראות ונשמעות כבדות, אבל אנחנו מנסים לבאר לכם אותם, והם בסוף לא נידונים על פני שעות ארוכות. גם שם בתוך החדר של מרן ראש הישיבה אלו סוגיות קצרות, שאלות קצרות, ומיד עוברים לסוגיה הבאה. היינו כבר עם שתי סוגיות בפרק זמן קצר, לדעתי יש לנו עוד כמה לפנינו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות ומיד נשוב למעמד האדיר וההיסטורי, מעמד ריתחה דאורייתא, הקבלת פני רבו בסוכת מרן ראש הישיבה רב לנדו. פרסומות קצרות, אל תלכו לאף מקום.
13: עכשיו איתכם מעמד ריסחה דאורייתא, מסוכתו של מרן ראש הישיבה הגאון רב דב לנדו שליט"א, מגיש אבי רבינה.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
17: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
18: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-1-6-8.
19: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
20: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
21: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
22: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
23: דנונה, בא מכל הלב.
22: חג סוכות שמח.
24: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
25: בסוכות, כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
26: ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
25: כוכבית 30-44.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
5: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
8: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
9: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
26: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
27: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
28: יברך אחד.

0: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
3: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
2: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
4: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
5: החג הזה, כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
8: עכשיו איתכם מעמד ריסחדוי רייסה, מסוכתו של מורון רויש האישי והגוין רב דויב לנדו שליטה, מגיש אבי רבינה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: אנחנו שווים לשידור החי מסוכת מרן ראש הישיבה הגאון רבי דויב לנדו, מעמד ההיסטורי, מעמד הקבלת פני רבו. את האחים לבית שושן, הרב ישראל מאיר שושן, הרב לוי יצחוק שושן ועוד אחים, וגם כבר הדור הבא שרים שירים, בוא ננסה לשמוע. סידנו, כך נקרא השיר.
11: על הסעודה עתידה לעתיד לבוא, מה יהיה שם עם המשיח ועם כל המאכלים, אם אפשר לקרוא לזה, שיהיו שם לעתיד לבוא. רק צריך לומר שלפני זה המאזנים פה עזבו כאשר אמרו שעכשיו יעשו פה התנחת המוזיקלית, שם אמרו בסוכת הקודש אצל הראשיבה, אבל עוד לא התחילה מוזיקה. הראשיבה לא ויתר, הוא אמר רגע, אנחנו באמצע. המשיכו שם עם כל הריתחה, עם כל ההתלהבות, יש קודש ממש עם ההתלהטות, ואז התחיל פה השירה אדירה עם כלי זמר יש פה.
10: אז בזמן שנשאר לנו בוא נתחבר למוזיקה שם, כן? קטעים מוזיקליים היסטוריים מאחים שושן, לפני גדולי ישראל ומרן ראש הישיבה רב לנדו.

0: כן, השיר נאמר נקרא אסודניו, הגדנה לרבינו מה יהיה כשיבוא המשיח, רב אברום קוק. איזה נוסטלגיה,
1: כמיהה וכיסופים. זה לא נוסטלגיה, זה לעבר. השיר הוא שיר נוסטלגיה, אבל הכמיהה והכיסופים, וכאשר יושב הראשי, וממש אני אולי אומר את זה בכל רגע, אבל תראה את החיוך, יהודי בן 96, איזה חיוך.
0: המאזינים לא כולם רואים,
1: מה יש לך מיליון דולר, מה מיליארד, אין כזה חיוך. איזה חיוך על הראשי, ואיך הוא מתמוגג. ממה? מערית חדורייסה, משיר ראת התורה, יעיניים, מדברים פה על יעיניים שאומר לעתיד לבוא, אבל יעינה של תורה נשפח פה, יעינה של תורה עם כסוגיות, ארית חדאורייסה, מדהים, מדהים, ממש, כמו שאתה אומר, שידור היסטוריה, אבל מרגש, ועין לא תוכל לבטות את מה שהיא רואה כאן, את השמחה וההתפלות של הראשי ומהחד וסדיש.
0: דברי תורה מטובלים במוזיקה נוסטלגית של אחים שושן. נתחבר כמה שניות לשידור החי לפני שאנחנו יוצאים שוב לפרסומות וחדשות, להבין לאיפה זה הולך כעת, הפלפולים והרית חדורי זה שם, איזה סוגיה עכשיו, בוא ננסה לשמוע.
1: מה הנושא הבא שהראשי וכעת יעלה לדיון בפני קהל האלפים שנמצא שם בחוץ?
0: בוא ננסה להתחבר.
2: פעטרו בו, שהודו מנכס המשכון, והיינו מדין נכס מרשבס, וכמובע בביור הגרוב,
0: טוב, נאמר, השידור החי נמשך כעת אצל מרן ראש הישיבה הרב לנדו, שידור חי היסטורי, פלפולים בסוגיות ערות משקל אצל ראש הישיבה, גדולי ישראל סביב השולחן. אנחנו מנסים כאן בשידור המיוחד שלנו להעביר לכם את הדברים ולהנגיש לכם אותם בעיקר. אנחנו לפני שעוזבים את השידור ההיסטורי הזה לדקות ספורות לפרסומות וחדשות, רק נאמר שיהיו עוד קטעים מוזיקליים נוסטלגיים בשעות הקרובות, נדבר גם עליהם, ובדקות הללו שאנחנו נשמע פרסומות וחדשות, אנחנו נהיה כאן בשבילכם להקשיב לסוגיה ולהעביר לכם את הדברים מיד לאחר מכן. נאמר שהטכנאי והמפיק שלנו אריאל ספקטור, אני איתכם אבי רבינה, לצידי כאן רב אברום קוק במשדר המיוחד הזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ומיד נשוב אליכם.
3: מו בחר מסוחר עכשיו איתכם מעמד ריס חדוי רייסה, מסוכתו של מורון ראש הישיבה הגוין רב דויב לנדו שליטה, מגיש אבי רבינה. מוצר חלב, נבחרת
4: מנצחת של רכיבים צונתיים. מה, גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצדי 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
12: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
11: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
13: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף, אש
2: טוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
5: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
7: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם יחד עם ראשי מערכת הביטחון, זאת לאחר הדברים שהצהיר מוקדם יותר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, כי ישנם סימנים שלקראת הבחירות בישראל בעוד פחות מחודש, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו כלשונו. במקביל, ברקע טענת האופוזיציה כי האזהרות של ראש הממשלה הן ספין פוליטי, והדרישה של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד להיפגש עם נתניהו הלילה בשעה 11, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם לפיד לעדכון ביטחוני. בפגישה צפוי להשתתף גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ידיעה שריכז כתבנו המדיני שלמה ריזל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום תביעות דיבה נגד שלל הפרסומים כביכול קיבל נתניהו התראות ערב השבעה באוקטובר על מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעת הליכוד נמסר לו, במקרה השקרים האלה מופצים ערב בחירות, הם רוצים להפיל את ממשלת הימין. עוד נמסר בהודעה, הם ימשיכו להפיץ שקרים כדי להעלים את השאלה האמיתית בבחירות, זה או ימין או פלסטין, כך בהודעת הליכוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
7: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ וגם לאורך מישור החוף.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
7: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו בשידור, מעמד ריס חדוי רייסה, שידור חי מסוכתו של מורון רויש האישי והגוין רב דויב לנדו שליטה, מגיש אבי רבינה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שווים בשידור חי לסוכתו של מרן ראש הישיבה גאון רבי דויב לנדו, מעמד היסטורי, מעמד ריט חדאורייסה. בואו ננסה להתחבר שוב לפני שנבין את הסוגיה החדשה שמדוברת במקום.
3: סובר כרבי יהודה שכתור מורו בשבת דף קופבו שמקלקל ועבור פוטו, לא סובר שיכול ולומה ושמקלקל ועבור ועבור חייל, זה יקרה.
2: טוב, רב אברום קוק שנמצא כאן לצידי באולפן, שוב שלום לך. אנחנו נמצאים במשדר היסטורי, חדוות התורה, זה ההגדרה של מה שקורה שם בחדר אצל מרן ראש הישיבה רב לנדו. היה כבר שתי סוגיות, גם קטע מוזיקלי, יש סוגיה חדשה שאנחנו מנסים ככה בין לבין להבין מהי, אנחנו ננסה להבין בדקות הקרובות, כעת מנסים להסביר את מה שאמר ראש הישיבה רב לנדו.
4: כעת עולה הנושא השלישי שאותו מעלה הראשי בפני התלמידי החכמים המופלגים שיושבים לפניו, על כיבוי בשינוי כלאחר יד. האם מי שמחבא בשבת צריך לזה דווקא מלאכת מחשבת? מלאכה הכל בשבת, ידוע שכל מלאכה המחייבת היא מלאכה שחושבים עליה, שאני רוצה לעשות אותה, אבל אם זה בשינוי או אם זה כלאחר יד, האם גם בזה חייב? עוד מעט נכנס פה לנבחי הסוגיה ונבין מה ראש הישיבה כאן נעלה לדיון בפני הרבנים.
2: כן, בואו נתחבר לשידור החי, ננסה להבין.
5: יש גם כתוב, שרשי מסביר שתלתו מן הצד, וזה כלאחר יד, מה שאומר.
3: רב שריאל מוסיף, דיברו פה על שתי רשי, רשי בביצה ורשי בבוקמה. הוא אומר שיש רשי בשבס, שגם במוקצה יש פטור של כלאחר, יש אתר של כלאחר יד. אז רואים ברש"י שוב שזה לא שייך למלאכת מחשבת, אלא עניין כללי שמייסה של כלאחר יד הוא לא נחשב מייסה חשוב בשביל איסור. הוא לא כמו הספר התרומה.
5: יש כללים אחרים, דרבנן, יש כללים אחרים.
3: אבל רש"י דימה את זה לכלאחר יד של מלוכס.
5: הוא דימה את הדינים,
3: הוא
5: דימה שגם כאן יש הדבר הזה. זה לא אותם הדינים.
6: ודאי קצת גדול שכלאחר יד זה רק בשבת ולא מצד מלאכת מחשבת. יש עוד פטור, לא כל פטור השבת זה מלאכת מחשבת. יש פטורים שלא דומי ידי משכון, עוד פטורים.
3: רב מאיר.
6: עזרה לגופו. חייב פטור גם במחול ולומבר. עזרה לגופו. פטור גם במחול ולומבר.
3: לא מצד מלאכת מחשבת.
2: כן, אז זה באמת סוגיה שכעת נדונה שם בסוכת מרן ראש הישיבה הרב לנדו. רק נתאר למאזינים, רב אברום קוק, מעמד היסטורי, אלפים שנמצאים תחת ביתו של מרן ראש הישיבה, סביב השולחן, עשרות ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, דיינים, שלוקחים חלק אינטגרלי בדיון הזה עם מרן ראש הישיבה, שבעצם מעלה דיון, ואחרי זה מתפלפלים ביניהם, אבל גם כל דיון לא הופך להיות, אתה יודע, יותר מדי זמן, וראש הישיבה עצמו, שיודע לחתוך עניינים, גם פה הוא חותך, הוא אומר, בוא נעבור לדיון הבא. ראית אותו, יש פה איזו זכוכית מגדלת גדולה על השולחן, מה זה ועל מה זה?
4: היה מדהים פה מקודם, לפני שאלה הראשי ואת הנידון הזה, הביא פה ראש הישיבה ציטוט מתוך השולחן ערוך, וכפי שאמרת שהראשי ומקפיד על כל דבר לקרוא את המילה מילה כלשונו, הביאו לו שולחן ערוך, כרך של שולחן ערוך יורדי עתיק, והקריא שם את ההקדמה של רב אברום קלרמן המהדיר של המהדורה הזאת, ואמר הראשי וככה, אני ראיתי אצל החזון איש, כך אמר לפני כמה דקות בסוכתו, לפני קהל האלפים שעומדים שם, אני ראיתי אצל החזון איש, פעם היה אצלו שולחן ערוך יורדי ישן, ואחרי זה הגיע החדש, ואני גיליתי, לא זוכר אם הוא אמר את המילה, רשמתי, אני גיליתי נפקמינה עצומה בזה להמון דברים, בין השולחן ערוך הישן, שיש טענות על המהדירים עליו, לבין השולחן ערוך החדש, שיוצא רב אברום קלרמן, החדש, הכוונה עוד בזמן החזון איש, כן? וזה דבר שלא ייתכן להחזיק את השולחן ערוך שיש עליו את הספקות האלה, חשוב מאוד לדעת את זה, וכדי לקרוא ככה מילה מילה במילה מתוך השולחן ערוך עם האותיות הקטנות, עם הבולד הקטן, עם הגופן הקטן, הביאו לראשים את הזכוכית מגדלת. אנחנו המאזינים הרבים שהסתובבו אולי בשוק ארבעת המינים, ראו אצל כל פוסק מזדמן זכוכית מגדלת. היום יש את זה לבן שלי הקטן, יש כבר אוסף של זכוכיות מגדלת כזה, זכוכית מגדלת שמעצימה את הכתם או מה שאין על האתרוג. הראשי ויש לו זכוכית מגדלת יפה כזאת, אולי מסגרת מזהב, שתמיד מונחת על שולחנו, ואיתה הוא קורא את האותיות הקטנות. כאן עומד הראשי ולעדו הזכוכית מגדלת, הביאו לו עכשיו את השולחנו, ומתוך זה הוא קרא מילה במילה להבין את הדברים, להנגיש אותם לציבור, את לשונו הזהב של שולחנו ערוך, בתוך הסוגיה שאותה הוא העלה כעת, הסוגיה השלישית שהוא העלה כעת בפני חבר תלמידי החכמים שיושבים סביבו.
2: כן, אז עוד סוגיה כבדה שם בסוכת מרן ראש הישיבה הרב לנדו. מפעם לפעם אנחנו שומעים גם קטעים מוזיקליים, שמענו את האחים שושן שנמצאים שם ומנעימים בשירים נוסטלגיים. היה שיר שהמאזינים לא זכו לשמוע, על רב רוחבר, שיר רוחבר הלחין אותו. חוץ מהשיר הזה אנחנו יודעים שיהיו עוד שירים בהמשך. השיר של רב רוחבר אגב נקרא ניגון הלימוד, נכון?
4: ניגון הלימוד, שאולי הוא מבטא את מה שקורה שם בתוך הקודש פנימה בסוכתו של הראשיבה. המילים הם ביידיש, והראשיבה יושב ממש נפשו מתלהטת ועם הידיים ככה מלהיב את השירה. אני אגיד את המילים בתרגום מיידיש של השיר הזה, ניגון שאגב אותו חיבר רב רוחבר. רב רוחבר, אם כמו דיברנו מקודם על זמן שמחתנו, על שמחתה של תורה, רב רוחבר שהיה גאון העמקות והפלפול, אם אפשר לומר כזה ביטוי, לא יודע איך להתבטאות על גדולי ישראל, היה גם גאון אדיר בשירים שיצאו בשירת התורה, והניגון המילים הם כך, ואם תמצא לא ימר, כלומר אם תגיד כך, אני אגיד את המילים אז אני אתרגם את זה יותר, אני אנגיש את זה יותר, ואם תמצא לא ימר,

0: את אותם שירים של גדולי ישראל, של הבורמר. בואו ננסה להתחבר לשידור חי, שננסה לראות אם יש לנו כבר סוגיה חדשה.
1: למה להגיד דברים כאלה? כלאח היד, כלאח היד.
2: הלושן של הגמור אלא ורוכה, לא כלאח היד.
1: זה היה ברוכה, ולאחד זה לא טוב, ולאחד לא חייד. אם היה אורכה, אז זה לא כלאח היד. למה להגיד כאלה דברים? זה שם מה?
3: אתה רוצה עוד להגיד עוד משהו?
1: לעבור דבר אחר.
0: הנה, מיד עוברים לסוגיה חדשה, בוא נשמע. הנה, מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו. מעמד ריתחי דאורייסי במעונו.
1: יש חידוש עצום ברשב"א, לא יאומן כי סופר. ידוע שכל קיוט החודשים זה על פי חשבון, אבל יש חידוש עצום בתשובת הרשב"א.
0: טוב, מדי פעם אנחנו שומעים לצערנו ש...
1: חלק ד' שים רש נון ד' חידוש נורא, שגם בזמן שמקדשים את החודש על פי ראייה, היה אפשרות לקדש על פי חשבון. וככה היו עושים בבובל, ולא כמו שמסיני, הימים בארץ ישראל, בואו לא משתבים, זה קודש בארץ ישראל, מים בזמן הזה ובזמן הזה. דברים נפלאים, לא יאומן כי סופר. מי שלא מתפעל, אז הוא צריך, אני לא יודע מה הוא צריך, זה גולה להתפעלות, כן.
4: זה תאיס בראשונה, שיש אתם אפילו מוטים. תאיס בראשונה, שיש אתם אפילו מוטים בבבל, נהגו ככה, זה חל פדין. הרי לי ואיקלן, הוא לאיקלן, אבל הוא לא אמר להם יום כיפר. תאיס אומר, למה לא אמר להם?
0: דברו, תשתף אותנו.
5: אני לא חושב שיש כאן איזה נדון, אולי ב...
0: הוא התחיל באיזושהי התרגשות, בסוגיה...
5: בהתרגשות, ואמר, יש חידוש עצום, לא יאומן כי סופר.
4: לא, אתם משתמתים לשמוע, קבל את האידוס, זה משתנה החשבון. ברגע ששמעו איתה, היא רואה, משתנה החשבון.
0: תנמיך רגע את השידור חי, ונמצא את הדברו.
1: נגד הרשבון.
6: לא, הביאים את הטויס בראשונה, עכשיו ימשיך.
5: הראשי ואלה שיש חידוש עצום לא יאומן כי סופר, והנה הוא ממשיך את הדברים, בוא נשמע אותם.
1: שמביא הרב בבריסק ומתקשה בה. תוספת בערכין, פרק א', כתוב במוקרים שאין מכירים זמנו של חודש, נוהגים איכות באובר ואיכות של אובר, וכן בגולויוס נוהגים איכות באובר ואיכות של אובר. היו נהג עם תמוז בזמנוי ואב מאובר, ואחר כך נוידע רואים שאב בזמנוי מניח עם אויסוי ומוני מכאן ואילך איכות מאובר. בצער ביום מה וכם בגולויוס, מה זה בגולויוס, מקום שלא יודעים מה זה גולויוס, והרב מבריסק מתקשה בזה, מדבר ומתקשה בדברים, מתקשה לפי מה שדיברנו רבי הרשב"א. אז יש לנו דבר כזה, שמקדשים שם על פי חשבון, שנאמר הדין שנוהגים על פי חשבון. חוש, חס, חשבון בכסלו, איך עוד מאובר, איך עוד מאובר, כך הדין.
0: כן, אנחנו מנסים ככה לטפל בבעיות הטכניות של השידור החי.
1: נוהגים על פי החשבון שלהם. תמוז בזמנוי, ואוב אומר שהגיעו ושלוחי ארץ ישראל לחוץ לארץ.
0: רב אברום, קוק, תן לנו ככה תקציר.
5: הראשי ומדבר, כולנו יודעים שאנחנו בזמננו מקדשים, כעת אנחנו בחודש תשרי, תתווה בחודש, איך ידענו שראש חודש? מי שלומד משניות ראש השנה, יודע שמקדשים על פי הראייה, מגיעים לבית הדין, מעידים העדים, הדיינים מתחקרים אותם כיאות, ולפי זה פוסקים, האם כעת ראש חודש או לא.
0: כלומר, לא על פי חשבון.
5: לא על פי חשבון. אנחנו מקדשים על פי חשבון. ואמר הראשי, ויש חידוש עצום בתשובות הרשב"א, לא יאומן כי יסופר. מה לא יאומן כי יסופר? שכאשר היה הזמן הזה של בית המקדש, כשיכלו לקדש על פי הראייה, היו שקידשו על פי חשבון. כך היה גם בבבל. בארץ ישראל קידשו על פי הראייה,

0: במשנה בראש השנה מבואה מתואר, במשנה בראש הישיבה, בראש השנה, איך היו מעלים אבוקות מהר להר, עד שכל כל הגולה הייתה נראית כמדורת אש אחת גדולה. וכאן אומר התשובות הרשב"א, כשיכלו להיקדש על פי הראייה, קידשו על פי חשבון. מי שלא מתפעל, אני רק אוסיף עוד משפט, לפני שנחזור לשידור החי, מי שלא מתפעל צריך, אני לא יודע, כך אמר ראשי, וצריך, אני לא יודע, צריך לחפש סגולה להתפעלות. כזה רשב"א... בקיצור,
1: ביקש מהם תתפעלו.
0: תתפעל, זה ודאי, כל אחד, מי שלא, אני לא יודע, הוא צריך איזה סגולה מיוחד. והנה, עכשיו כעת הנכד מסביר...
1: בוא נשמע,
0: הקושיה.
1: נחזור לשידור חי. תקוע שידור חי, כך אומרים לנו בהפקה, לצערנו. זה כל כך מתסכל, כי את יודע, אנשים רוצים, כבר נכנסו לסוגיה, ורוצים לשמוע מה קורה שם. זה, כשאתה מתחבר לזה, הנה, חזר.
2: אבל יש בתשוב הסרש בו חידוש נפלא, שגם בזמן שבייזמן קדשו, על פי חודשים והמויד דויס, והיה באמת מן הדין, היה מויד בזמן אחד לבני ארץ ישראל, ומויד בזמן אחר לבני חוץ לארץ, באותו מקום שהיה להם חשב. שהיה אצלם קוידש ואצלם חויל מעיקר הדין בוודאי. אז עכשיו יש בתוספתא בערכין שהבוסקרוב מתקשה בה, כתוב שם שבמקום שלא לא, לא, לא מכירים זמנו של חויל יש נידוס, אז נוהגים אחד מעובר ואחד לא מעובר, וכן בגולויס נוהגים אחד מעובר ואחד שאינו מעובר. ואם נודע להם אחר כך שאהב שאוב היה אחרת, אז את האוב הם עושים לפי מה שהם שמעו, ואחר כך חוזרים לחשבון. אז הוויסקרוב מתקשה, מה זה בגולויס? בגולויס צריכים לעשות כמו בארץ ישראל. אם לא יודעים, אז עושים לי סופק שתי ימים. אבל מה, ממתי גולויס יש להם את החשבון שלהם, שמונים אחד מאובר ואחד שהיינו עם מאובר? והוא אומר פשט, אבל הוא נשאר בצורך חיר. אבל לפי איך שכתוב את שובס הרש בו, אז לכאורה התוספת מתפרשת היטב, שגם בגולויס יכול להיות מצב, שהם מקצים לפי חשבון, ואז יש את הכלל הזה של איך עוד מאובור ואיך עוד שאינו עם מאובור. ואז כתוב התוספת, מה קורה כשנודע להם? נודע להם שבייז נגוד לקידש אחרת, אז הם מפסיקים את הסדר הזה של איך עוד מאובור ואיך עוד שאינו עם מאובור. ואחר כך, אם שוב פעם אין להם שליחס, אז הם חוזרים לסדר הזה. וזה, היסוד הזה כתוב בחזון איש, שלמרות שיש להם, מותר להם לעשות את החשבון שלהם, אבל אם מגיע שליח ששמע מפי בייז דין מקודוש, הם חייבים לעשות כמוהו. אבל אם סתם יבואו עדים שבארץ ישראל נוהגים אחרת, למרות שברור שככה בייז דין עשו, אבל הוא לא שמע משליח בייז דין, הוא לא היה שם, אז הם לא כפופים לעשות כמוהו. כך כתוב בחזון איש. הם ממשיכים לעשות את החשבון שלהם. ועד כאן, עכשיו השרושי בחקר, מה הדין אם באמצע סוכס מגיע שליח ששמע מפי בייז דין מקודוש? עכשיו הם התחילו את סוכס לפי החשבון שלהם, ומגיע שליח בייז דין, שהסוכס התחיל יום אחד קודם, אז יהיה להם סוכס שישה ימים, יהיה להם שמיני עצרס ביום השביעי, או שכבר התחיל אצלם כבר סוכס, והם יגמרו אותו כמו שהוא התחיל באמת, שבע יומים. והפוך, הוא יכול להיות יותר ארוך מסוכס. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אם הוא בא בין פסח לעצרס, התורה אמרה שהעצרס זה ביום החמישים מפסח. אז השאלה היא, מה קורה כשהפסח היה לפי החשבון שלהם, אחר כך נודע להם, הגיע שליח בייז דין ששמע מפי בייז דין הקודוש, האם באמת הצרס יהיה להם ביום אחר, יהיה ב-51 יום, יהיה ב-49 יום, או שהתורה אמרה שזה ביום 50, והפסח היה להם,
1: טוב, אז
2: לפי, באמת היה להם פסח, חי. בחשבון שלהם.
1: באופן ישיר, גם לחג סוכות, רבבום קוק, תנסה ככה, לפני שהתלמיד החכובים שבשולחן שם צוללים לעומקה של סוגיה, לאן זה מוביל אותנו הסוגיה הזו? זה נראה שראש הישיבה הוסיף נפח.
0: ראש הישיבה העלה כאן סוגיה, האם ייתכן שיחגגו את חג הסוכות שישה ימים? האם שמיני עצרס, יום השמיני, חייב להיות ביום השמיני?
1: תסביר.
0: או שייתכן שפעם נחוג אותו ביום השביעי, או אולי ביום התשיעי. והדברים הם כך. את החודש קידשו, כפי שאמרנו, לפי הראייה. אומר הרשב"א חידוש עצום ונפלא, ומי שלא מתפעל צריך סגולה להתפעלות, כך אמר הראש עיוור, שגם כשקידשו על פי הראייה, היו שקידשו על פי החשבון, כמו שאנחנו מקדשים היום, על פי לוח השנה, על פי החשבון. דבר ראשון, הביא ראש הישיבה, דברי הבריסקרוב, שהוא מביא שבגלויות, אם היו עושים חודש חודש אב, היו עושים חודש אחד מעובר וחודש אחד שאינו מעובר. ופתאום נודע להם שבארץ ישראל קידשו אחרת את החודש, אז כדי שישווה וראש השנה בחוץ לארץ ובארץ ישראל יהיה באותו התאריך, הם עושים אותו גם מעובר, שזה יוצא חודשיים מעובר. לא כפי שעושים תמיד חודש אחד מעובר וחודש אחד לא מעובר. אבל הבריסקרוב שואל, מה זאת אומרת בגלויות עושים ופתאום שומעים ארץ ישראל? הרי כולם יודעים איך קידשו את החודש בארץ ישראל. אומר הראשי, ולפי הרעש בו שאמרנו, הדברים בהירים. ודאי, כי יש כאלה שמקדשים על פי החודש, ובו זמנית ייתכן שיהיו שיקדשו על פי זמן אחר. ורגע לפני עוד הקדמה לשאלה, אומר החזוני שהשליח שמגיע מארץ ישראל, לא מספיק שהוא יגיד ויגיע, אני הייתי ביום כיפור בארץ ישראל ביום שני שעבר, בוא נעשה חשבון לפי זה מתי יוצא עכשיו סוכות. לא, הוא צריך לשמוע מפי בית הדין מקודש מקודש, לשמוע את קידוש החודש מבית הדין ולא אחרת. שואל הראש שיבה, וזה הנושא הבא שמעלה ראש הישיבה בפני חבר תלמידי החכמים שיושבים סביבו וכעת יורדים וצוללים לעומקה של סוגיה. אם באמצע חג הסוכות היה סוכות ביום ראשון לדוגמה בחוץ לארץ, לפי החשבון שהם עשו שעכשיו צריך להיות ראש חודש במתי שהיה, שבועיים אחרי זה סוכות, באמצע סוכות מגיע שליח מארץ ישראל ואומר, היי, אני הייתי בארץ ישראל, שמעתי מפי בית הדין שאומרים מקודש מקודש, וראש השנה היה ביום שבת. ממילא עכשיו אצלכם זה יום שני של סוכות? לא, לא, לא, זה כבר יום שלישי. אז תעשו את שמחה סתירה לא ביום השמיני לחשבונכם, אלא ביום השביעי. כלומר, לא ביום ראשון הבא.
1: סוכות יוצא שישה ימים לפי החשבון
0: בדיוק,
1: הזה.
0: או להפך, או להפך. או שהוא יוצא תשע ימים, יגיד, לא, הראש חודש היה ביום שני, אתם עשתם לא מעובר, זה יוצא מעובר. שאלה אחת. שאלה שנייה, אותו דבר בין פסח לשבועות, מגיע שליח. חג העצרת, חג השבועות, הוא ביום החמישים מחג הפסח. לפי החשבון של חוץ לארץ, יצא להם שזה יצא ביום שלישי לדוגמה. ואז מגיע שליח מארץ ישראל, אומר, לא, לא, לא, אני שמעתי את הקידוש החודש שמה, אז לפי זה צריך שהשבועות יצא ביום אחר, ביום שני או ביום רביעי. אבל רגע, אז מצד אחד אנחנו צריכים להקשיב לשליח ולעשות את חג הסוכות רק, לעשות את חג הסוכות רק שישה ימים או תשעה, לעשות את שבועות יום קודם או יום אחרי, ומאידך בתורה כתוב ששמחת תורה ששמיני עצרת זה ביום השמיני, ששבועות זה ביום החמישים. איך דנים? איך מה עושים בדבר הזה? כך מעלה ראש הישיבה.
1: בוא נשמע שוב את השידור חי.
3: הרמב״ם אומר שיש זמנים שעושים את זה לפי
4: החוכמה ולפי החוכמה. הבין
3: עשה לכל עם ישראל.
4: ברמב״ם כתוב שיש הלוכה מיוחדת שאם כמה חודשים, אל תימר שדבר תימרו, אם עובר כמה חודשים, אז הדין הוא כאילו הדין שיעשו איך עוד מולי ואיך עוד חוסר. אז אם חוץ לארץ התנתקו מהחשבון הזה, לא, אפילו שבהילה לא, אבל יש עוד דין.
3: לא החשבון
5: של הילה, השאלה אם הראשון נשאר מה שבו ונעשו, למשל למדו מה שחגיג את כולם תשלום את הראשון. זה ראשון של בובן, או שהתבטל הראשון וזה נהיה הראשון של ארץ ישראל?
6: מה היה? איפה היה בראשון? חצי הכי גבוה, לא. הרבי מג'יקוב שואל, מה קורה אחד שהיה, אם למאן דאמר בחגיגה, כולם תשלום עם דראשון. אם הוא היה חיגר בראשון, ואחרי זה הגיע מארץ ישראל, לפי ארץ ישראל הוא לא היה.
3: ידע יפה מאוד.
6: לא יפה מאוד.
7: אבל מה פה, זה נהיה למפרע או מכאן לאב, או לפי הרב פה?
6: רב מאיר.
1: כן, זה השידור חי ממעונו של מרן ראש הישיבה רבי דוב לנדו, עדיין הסוגיה הזו של קידוש החודש וההקשר
7: זה למפרע או מכאן לאבו?
6: שואל אם זה למפרע או מכאן או לאבו. כשמגיע שליח בייס דין לפי הרשבו, החזוני
7: שם נגיד בתזיין לחודש, פתאום הוא יוצאין לחודש, באמצע היום מתחלף לו התאריך,
6: תזיין
7: נהיה יוצאין, או להפך, תזיין נהיה תדבוב פתאום.
6: הוא שואל אם באמצע היום משתנה התאריך, תזיין נהיה יוצאין או
3: שאלה?
6: או בשקר.
3: שאלה?
8: ויש
3: שאלה
8: ואחר מה? הידו באמצע יום כיפר. הידו באמצע היום, הוא צריך לצום. הידו באמצע יום כיפר. באמצע היום, הוא צריך לצום.
6: אומר מי, באמצע יום כיפר, הגיע שליח בייס דין ונהיה צ'י.
8: זה מה יש לך
6: נחמד? הוא עובר למצווה
1: סינוי.
6: באמצע יום כיפר, הגיע שליח מארץ ישראל, שעכשיו עדיין צ'י, ממצווה סינוי הוא עובר למצווה זכילה.
8: מדהים לגבי וסטה חוידש.
1: מה תן לנו ככה, תעמלק לנו, רבב רון קוק.
3: אמרנו את הכללים,
1: תן לנו תקציר של הדקה האחרונה.
0: מה קורה, איך אנחנו מגדירים את הדברים? האם מאמצע תזיין לחודש פתאום מגיע שלך ואומר, לא, הקידוש החודש היום, קודש זה נהיה יוזיין? אז אם הם עכשיו לדוגמה, ככה אל הרב מאיר, איתנו בלילה, הלכו לבית הכנסת, כל נדרי, צמים כבר מהלילה, פתאום מגיע שליח בארבע בצהריים, לא, לא, לא, לא, טעיתם, עכשיו זה תת ב...
1: ממש נפקים מן הדורייסט.
0: ואז הם עוברים ממצוות עינוי של יום כיפור למצוות אכילה של ערב יום כיפור. אז עושים הפסקה, אוכלים שעה עד השקיעה, ושוב עוד תענית 26 שעות.
1: תקשיב, אני מתחיל ליהנות.
0: ערבות התורה תופסת את כולנו, כל אחד באשר הוא, זה מדהים.
1: בוא נשמע.
2: היי כנגן המנגן, אחר כך ימשיכו בדברי תרא, שוב פעם תהיה הפסקה מגינס החג.
1: האם נצא עכשיו להפסקה של דברי נגינה? שוב, אנחנו יודעים שבפעם הקודמת שניסו לצאת לקטע מוזיקלי, אז אמרנו שישיבה רב דוב לנדו לא היה מסוגל להפסיק את הריתחי דורייסה שהייתה בחדר.
0: אבל יש כאן עוד משפט שאני חייב רק לומר רגע לפני שאנחנו יוצאים. אמר הראשי ושאלו אותו שאלה, מה זה שאלה? כשמה שמאיר שמולבית שאל אותו, האם עוברים מתת זין ליוד זין, פתאום באמצע היום מיוד באב לתת באב, זה שאלה? אני לא יודע. הראשי נמצא בשידור עכשיו, שומעים אותו, הוא לא מתבייש, אני לא יודע, אבל זה לא מפריע לו שום דבר מחקר ההלכה שעכשיו הוא עומד בסיאו, הוא באמצע חקר ההלכה, הוא יודע שמקשיבים כאן מכל רחבי תבל, אני לא יודע.
1: ואגב, זה מסר קליל וקליט לדור הצעיר, שלפעמים, אתה יודע, לא מסוגלים להגיד את המשפט הגדלותי הזה, אני לא יודע.
0: אני חייב לומר לך משפט שנזכר מהראשי, ויש תיעוד, אני לא זוכר מי, היה אצלו רבי צחוק זילברשטיין בביקור חג לפני כמה חגים, בפסח אם אינני טועה, והוא שאל אותו איזה שאלה,
1: אני זוכר, כן,
0: ורב דויב, והרב זילברשטיין שואל את רב דויב משהו על השאלה, הוא אומר לו אני לא יודע, הוא אומר לו לא הראשי, לא סליחה, הראשי ואומר לו טעיתי, אז הרב זילברשטיין אומר לו, הראשי ולא טעה, כל מה שהראשי ואומר קודש, אומר לו רב דויב לנדו, לא, אני טעיתי, כי כל אחד טועה, מי שלא יודע לומר טעיתי הוא בבעיה גדולה, גם החזון איש טעה, הנה אני טעיתי, הבעיה היא של מי שלא יודע לומר טעיתי, זה הענבה, זה התארה שמשדר כאן, הראשי ומשדר כאן תרית חדאורייסה, מעביר לנו את, את הצלילו, את ה... עמקות התורה והרבותה, אבל גם משדר כאן את תואר מידותיו. כן, הנה מה שהוא אמר לפני רגעים ספורים, לא יודע, טעיתי.
1: אז בוא נשמע מדהים. ממש דקה ממה שקורה בחדר, נאמר שבעל המנגן רב מוישה ויינטרוב כעת הגיע למקום יחד עם מונה רוזנבלום. אנחנו נתחבר למקום לדקה ואז נצא להפסקת פרסומות. בוא נתחבר שוב לשידור החיים מסוכת.

0: רקע האקורדיון המפורסם של רב משה מורדכי מונה רוזנבלום. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים לסוכתו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי דוב לנדו, מעמד היסטורי של הקבלת פני רבו.
1: עכשיו איתכם מעמד ריסחדוי רייסה, מסוכתו של מורן ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו שליטה, מגיש אבי רבינה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
2: מוצר חלב, נבחרת מנצחת. של רכיבים
4: צונתיים. מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: שימו לב, אתה

הקללים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם מכאן

0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
1: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
0: כוכבית 30-44.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הזמין לסוכתי, הלילה ב-10, הרב שלמה בחר משוחח עם מאיר דנישבסקי על חינוך דרך האתגרים והפתרונות.
7: צריכים לדעת איך להשתמש בכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולראות איפה הדבר הזה יכול לשמש כלי עבורי להתקדם צעד אחד קדימה.
6: הזמין לסוכתי, הלילה ב-10, כאן בכל חי. עכשיו איתכם מעמד ריסחדוי רייסה, מסוכתו של מורון ראש הישיבה הגוין רב דויב לנדו שליטה, מגיש אביר אבינה.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: אנחנו שווים למעמד האדיר, מעמד ריסחדוי רייסה, בסוכתו של ראש הישיבה רבי דויב לנדו, בהשתתפות אלפים שהתקבצו ברחוב הרב שר, בסוכה עצמה. לא מעט סוגיות תלמודיות שעלו במקום ועוד יעלו בהמשך הערב, ועכשיו הקטע המוזיקלי עם משה מורדכי מונה רוזנבלום, מקהלה, משה ויינטרוב, בוא נתחבר למקום.

0: והיא חלקנו עם האם, כך הסתיים השיר האהוב על מרן ראש הישיבה, גאון רבי דוב לנדו, מעמד אדיר לכבודה של תורה, הקבלת פני רבו, חג סוכות, תשפ"ז, במעונו של מרן ראש הישיבה, רבי דוב לנדו, שידור חי היסטורי כאן, בקול חי, רב אברום קוק, מה אפשר לומר כשרואים את החדווה שעל פניו של מרן ראש הישיבה, בין סוגיה לסוגיה, התנחתה של מוזיקה?
1: חדווה אדירה, חד וסד שמייצה מה שנקרא, שמחת התורה הנסוכה על פניו, והאמת שהמעמד הזה כאן של הקבלת פני רבו מעלה במידת מה זיכרונות הוד קדומים ממרנן ורבנן גדולי ישראל כפי שהזכרת, שגם אצלם תמיד היו עולים לרגל במידת מה עמך בית ישראל.
0: אתה יודע, דיברנו על מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, אז היה את המעמד שהוא היה אינטימי, מרן שר התורה רב קניבסקי, חתנו, זה אמנם יצא לתקשורת אחרי זה, אבל לא רבים השתתפו בו. אבל היה את המעמד הגדול שגם הרב אלישיב הקדיש לזה זמן, אני לא מדבר על שמחת תורה של שעות על גבי שעות שהוא היה נמצא בהקפות עם הספר תורה הקטן, אבל גם מעמד הלקח השנתי בחול המועד, אנחנו חושבים שזה רק מנהג חסידי, לא, אלפים שהיו עוברים ועוד אלפים שרצו לעבור ולא הצליחו, הוא היה יושב בחדר הקטן ומחלק לקח, והיה שם את, אני זוכר, מקלת בלז וירמי אדמן שהיו שרים, והוא היה מקדיש לזה זמן. כן, מרן הרב אלישיב,
1: כן, אז המעמד, הוא לא היה מעמד ליקח, רק נגדיר אותו, הוא היה אושפיזין די יוסף.
0: שזה מרן רב אלישיב,
1: רבי יוסף שולם. והוא הרי היה מרן רשקה בהא גדול הדור, אבל בד בבד עם זאת הוא היה רב הקהילה, קהילה תפארת בחורים, וזה התחיל מאז. הרב, הקהילה ביקשו ממנו, אגב, קהילה תפארת בחורים, זה קהילה של בחורים שיצאו לעמול, להגיע כפיהם, ורצו גם לקבוע את דין לתורה, ביקשו מאיזה רב, קראו לרב הזה רב אברום אלישיב, הוא הקים את זה, שימסור להם שיעורים, ואחרי זה המשיך את זה בנו, הרב יוסף שלום אלישיב, בסוף זה נהיה מורן הרב אלישיב, הוא מסר לאותם בחורים שיצאו לעבוד את השיעור, אז כקהילה הם ביקשו מהרב אלישיב שיעשה להם מסיבת חג בביתו, אז לאיזה יום נקבע מסיבה מדי שנה בשנה
0: לאושפיזין
1: די יוסף, וכפי שאתה מעלה כאן אבי, נכון, בביתו בהתחלה, אני זוכר עוד בשנים קדמוניות, זה היה בביתו ברחוב חנה נסר, היו עולים כולם מהמדרגות, בשנים ראשונות עוד היו עולים באותה מדרגות, עולים ויורדים כולם, ואחרי זה בשנים לאחר הניתוח הגדול שהוא עבר כהכרת הטוב לציבור, כך הוא התבטא אז, שהתפללו עליו, ניתוח שהיה 10 שנים לפני שהסתלק לבית עולמו, אז עשו את העבירו את המעמד הזה של האושפיזין די יוסף לקרוון, ששם עברו אלפים ממש לקבל את ברכתו, חלק קיבלו לקח, חלק לא.
0: מעמד אדיר שעוד יזכר לדורות. בוא ננסה להבין מה קורה שם רגע בשידור החי בסוכת מרן ראש הישיבה. אני רואה פלפול בין פנחס שייבר, רבון שייבר, לראש הישיבה. בוא נשמע.
2: רבינו שואל מסתום, אין ויכוח מה היה הסיפור, הם מדברים על סיפור שהיה.
0: בוא ננסה להגביר את השידור חי.
2: היה גם לפי חכמים שחולקים על רב יהודה. רבי ישראל אידלשטיין שואל אם היא בירכה או לא בירכה, מה היה?
0: זה עדיין בברום נראה לי בהמשך לסוגיה הקודמת.
2: האם היא אמרה?
0: בוא ננסה לשמוע.
1: אני מנסה גם איתך לשמוע יחד.
0: בוא ננסה להבין לצד ה...
2: האם לא ראו שהיא מברכת? היא בירכה בשקט. שאילה מצד בוחל לבטולה. הוא שואל למה לא היה מוכח שזה מצווה.
0: טוב, זה השידור חי ממעונו של מרן ראש הישיבה, באמת סוגיות שלפעמים אתה לא בהזנה, ברצף של כל הסוגיה, אתה יכול לפספס, ואז מה שנקרא
1: צריך לחכות לסוגיה הבאה. ויש שם הבעיות של השידור.
0: כן.
3: ביום ראשון, אז אין תשלומים, אבל בשמיני עצרת הוא צריך להביא קורם ראייה. כך כתוב הרמב"ן, רמב"ן והריטב"ו. שאלה היא, כששמין העצרת חל בשבס, תמיד ראייה לא דוחה שבס, אז תמיד הטעם הוא כי יש תשלומים. האם יש כזה דין, יש יכולת לתמצא שראייה ידחה שבס? אחד היה הכי גר בהתחלה, ואחרי זה, אז אין תשלומים, רק בשמין העצרת. אז האם יהיה כזה דין שהוא יצטרך להביא בשמין העצרת קורם ראייה? כי אין תשלומים. והוא נהיה חייב רק בשמיני עצרס, אז שמיני עצרס שבשבץ הוא יהיה חייב קורם ראייה, לא ישמענו.
0: טוב, זה השידור חי, זה המצב, שם בתוך החדר, אנחנו רואים שמנסים להביא את המיקרופונים בין הרבנים.
2: הנה. בגלל שכתוב, בגלל שיש תשלום.
0: כן, טוב. זה השידור חיים ממעונו שמרנו של ישיבה הרב לנדו, ואתה דיברת על מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, אבל צריך לומר שגם היום יש ניסיון, גם בעולם הישיבות, כל אחד ואחד מחויב להקבלת פני רבו, כל אחד בישיבה שלו, מרבותיו, ועדיין יש איזשהו הבדל כשאתה מדבר, ודיברנו על גדולי ישראל לזכר צדיק לברכה, ושיבדלו לחיים טובים במעמדים, שבסוף זה דבר שמאחד ומרגש את כולם. אתה יודע, לראות את גדול הדור ממרום גילו שמקדיש שעות ארוכות, כל אחד בדרכו, דיברנו על הדרך של הרב אלישי, והיית רב חיים קניאבסקי, ועכשיו זה מרן הרב לנדו. זה דרך באמת חריגה ומיוחדת במינה, מה שאנחנו רואים עכשיו.
1: שמואל בדורו, כי יפתח בדורו. כל דור וכל גדול בישראל וייחודיותו הוא. אבל, כמו שאמרת, כל אחד בדרכו וכל אחד במסר אולי שאותו הוא יותר חידד. אבל, בוא נקרא לזה, החוט השני העובר בין כל גדולי ישראל, בכל הדורות כולם, זה השמחה. אנחנו, כאנשים פשוטים, נכנסים לזמן שמחתנו, אבל ישנם אנשים שחיים 24/7. כל הזמן שמחה, שמחה. לא, אנחנו היום, כמו שפתחנו בהתחלה, כולם מחפשים את השמחה. ושאלת המיליון היא, אבל, איך קונים את השמחה? האדם רוצה להסתמך. איך מסתמכים? צריך לשאול את השאלה הזאת, את הראשי ורב דויב. זה אדם שכל היום שמח, לא כל אלו שאמרו, כמו אלו אותם עשירים שבסוף אמרו, היה לי הכל ולא היה לי כלום. הראשי וכל גדולי ישראל, ראיתי את הרב אלישי והרב שטיימן ורב חיים וכל הגדולים שזכינו להיכנס אצלם וששמענו מרבותינו, שהם נכנסו אצל רבותיהם ורבות רבותיהם. כולם השמחה,
0: אגב,
1: השמחה.
0: שלא מן העניין, אבל קצת מן העניין, אפרופו השיר, ראיתי בהקבולת פני רבו אצל מרן רב דון סגל אתמול, שהיה שם הנגיד, אם אני לא טועה, זה היה ארצקה וולף מקרן עולם התורה, והוא בירך, רב דון סגל בירך בפרנסה את כל היושבים. אז הוא אומר לו הראשי, אנחנו רוצים המשגיח, אנחנו רוצים ברכה לעשירוס, לא לפרנסה. הפרנוס הזה לגויים, השיר הוא זה ליהודים. אז הוא אומר לו, את זה יכול לומר רק השיר, את הקיצה הזאת. אתה רואה כמה הם נכנסים למצב וגם לשמחה, ויודעים להנגיש את עצמם גם לקהל שנמצא באותו מעמד. אנחנו יודעים שהם מורמים מהעם מצד אחד, אבל מצד שני יודעים מי העם.
1: וירד משה, אומר הפסוק, מן ההר אל העם. משה הוריד את עצמו כביכול אל ההר, אבל אנחנו, בעיקר מה שעשינו בשידור הזה, מה שהראשי ועושה לנו, להבדיל, להבדיל, להבדיל, מעלה אותנו אליו. כשאדם רוצה להתרומם, להיות מעל אחרים, גדול בישראל, מה הוא? הוא גדול ואני? אני לא הגדול, אז אני הקטן. יש אחד שיכול לקחת שני ידיים משני הצדדים, להנמיך את אלו המביזו, הנה אני הגבוה. אבל יש אחד שמרים אותם, בואו נהיה כולנו ביחד. הראשי וכאן, וכל גדול ישראל אמר, הזכרת את המשגיח, רב דון סגל, ואת כולם, מרימים אותנו אליהם, מרימים אותנו, הקדוש ברוך הוא מרומם אותנו אליו, מקרב אותנו אליו אל השמחה, כי אתה יודע, אנחנו עכשיו בחג הסוכות, זמן שמחתנו, אבל לפני ימים בודדים, היינו בראש השנה, ביום הכיפורים, זה ימים ששמחה ובוא נקרא לזה ויראה גילו בהר אדם משמשים בערבוביה, וכל אדם שמגיע ושואל את עצמו, האם אני באמת קרוב לקדוש ברוך הוא בימים האלה שישנה גילו בצד אחד ורעדה מאידך, עמדת הדין, חרדת הדין? צריך לדעת, כשנמצאים ליד הקדוש ברוך הוא, מה מרגישים? שמחה, עוז וחדווה במקומו. כשאתה נכנס פעם לחנות בשמים, אפילו אם לא קנית כלום, אתה יוצא, יש עליך איזה ניחוח מלווה אותך, אתה הולך ליד המדורות ולג בעומר, נכון? אתה כבר נתפס בך מהריח הזה. מי שנמצא ליד הקדוש ברוך הוא, ליד השכינה, נמצא עם השמחה. עוז וחדווה במקומו. דבקים בקדוש ברוך הוא, דבקים בשמחה. זה גדולי ישראל, וזה גם אני ואתה, ומה שה...
0: סליחה שאני מערב קצת פוליטיקה במעמד כזה קדוש, אבל זה גם גדולי ישראל. אפרופו וגילו ברעדה שאתה אמרת, היום המועמד מטעם דגל התורה, מוישה רוזנטל, עלה להתברך אצל מרן ראש הישיבה, מוישה לילירש, אז אביו של רוזנטל אומר לרב הירש, הכניסה לכנסת היא בבחינת וגילו ברעודו. הרב הירש אומר, ברעודו ודאי, השאלה היא האם גם בגילו. כן. אז ככה אפרופו וגילו ברעדה.
1: אז כן, זה מלאכת הקודש שלנו, ממש להגיד ולשמח שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. במה מתקרבים? בעוד מצווה, בעוד שמחה, בכל דבר ועניין.
0: בוא נשמע שוב את השידור החי.
2: שיש פה קיום של מצווה. הוא לא היה חייב לעשות, אבל הוא...
4: אולי ספינה זה דיור יותר ארוך לכמה חודשים.
5: ספינה שעומדת.
4: אולי זה דיור שכן מחייב.
2: הוא לא, עכשיו אומר, אולי זה היה ספינה שהגנה, ספינה שעמדה. אבל כתוב שם שהיה רוח, הולכוס סוכוס חוב.
5: היה רוח, אבל היא עמדה.
4: אז למה הם לא ירדו?
2: אז הוא שואל למה הם לא ירדו ליבשה.
5: מה?
2: אם היא עגנה, למה הם לא ירדו ליבשה?
5: הם לא חייבים, הם גרים שם. הם גרים שם.
0: כן, אז זה המעמד ההיסטורי, מעמד הקבלת פני רבו.
6: משתף עם הציבור בשמחת החג.
0: כן, מה שמכונה מעמד ריתחי דאורייתא, במעונו של מרן הגאון רבי דוב לנדו. ננסה ממש לפני שאנחנו ככה נצלול לדברי סיכום השידור ההיסטורי הזה, כן, לשמוע עוד קצת מתוך השידור החי, לאיפה זה הולך. כן, מיד כנראה ישמיעו שם עוד קצת קטעי מוזיקה, יש שם נאמר בעלי מנגנים גדולים שהגיעו למקום, כמו מונה רוזנבלום, או שמות ויינטרוב, מקלה. מי שמבקש את המוזיקה נאמר זה הרב דוב לנדו, ש מתענג על ה...
1: מלהיט את הציבור בידיו, ממש רואים את השמחה הנסוכה, ואומר ככה עוד הפעם ועוד, ככה מתענג מכל תג, מכל שמחה בשמחת התורה, מאחד וסדה שמייצה.
0: מעניין ככה לראות בסביב השולחן, כמו שאמרנו, באמת אי אפשר לככה למנות ולספור את כולם, אבל גדולי ראשי הישיבות, תלמידי חכמים, דיינים, באמת, ואני לא מדבר על עוד רבים וטובים שנמצאים למטה, שמשתתפים בדיון הסוער הזה. טוב, אבי, איך מסתכמים כזה שידורים בכלל אפשר לסכם? אתה יודע, תן את הדקה שלך. אני אומר לך שהייתי יכול להמשיך פה עוד שעות עם סוגיה אחר סוגיה. אתה יושב ובסוף אתה מרגיש שאתה נכנס לזה לעומקם של דברים וצולל ופשוט נהנה.
1: נשאר לנו טעם של עוד. רגע אחד להיכנס לקודש פנימה, מה שנקרא לגעת בשולי גלימתו, בשולי הדרתו של מרן ראש הישיבה, לשמוע את הריתחי דאורייתא, את השאלות ההלכתיות שהוא מעלה כאן. ואומנם, כפי שאמרנו, לא הגענו כאן למסקנה הלכתית, אבל כל אחד מהמאזינים ומהמאזינות שלנו שלא יחשוש עכשיו ללכת לשאול, לא, כשאתה מגיע לרב, כשאת מגיע לרב, את שואלת שאלה, ומיד תקבלי את ההלכה הפסוקה. כן, לא, מה לעשות? אבל קודם לפסיקה הזאת, זה דיון כזה מעמיק על כל דבר ועניין. וכפי שזקני, הרב רפאל קוק, רבה של טבריה, תמיד היה אומר, היום בבוקר התפללנו יחד, ותביינו והגיינו למועדים ולרגלים אחרים. מה הכוונה אחרים? זה לא יהיה בבית המקדש שבנה במירה ואמינו, זה לא יהיה עוד סוכות, זה לא יהיה עוד פסח, זה משהו אחר, אחר לגמרי. אני בטוח, אבי, שביציאתנו מהמשדר הזה, אנחנו אנשים אחרים. היינו כאן, צללנו לעומקה של תורה, ראינו את השמחה של תורה הנסוכה על פניו. אנחנו יוצאים מכאן אנשים אחרים לגמרי. וזה המסר שהראשי ומחדיר לנו כל הזמן. לצלול בתורה, להעמיק בתורה. התורה ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים. אבל בד בבד עם זה, לשמוח ולשמוח בתורה. ואולי אני רק אחתום את הדברים, דברים מפליאים שמביא המשנה ברורה בהלכות שמחת תורה. כולנו יודעים שהארי הקדוש הגיע הרי לפסגות, לדרגות שאי אפשר להאמין שאלו דישה, הגיע לרמות כאלו אדירות, לפסגות, לידיעות, לדרגות קדושה כאלו אדירות. אם היו שאלים אותי ואותך, איך התעלינו ברוחניות? מה גרם לי ולך להתרומם? אחד יכול לומר התפללתי, אחד יכול לומר הארי הקדוש גילה לתלמידו רב חיים ויטל, כך מביא המשנה ברורה. משנה ברורה סימן רש סמכתת, הארי גילה לתלמידו כל מה שזכיתי היה בגלל השמחה בתורה ובמצוות. עוד דבר של שמחה, זה מה שהביא את הארי. אז בטח מה שיביא אותי ואותך ואת כל אחד מהמאזינים שלנו. אתה רוצה לגדול בתורה, אתה רוצה להתחבר, אתה רוצה שבלבך גם יתחבר משהו משלהבת תשע קודש הזה שזכינו כאן כעת בשעות האחרונות, לשמוח, לשמח בכל ידיעה בתורה, בכל מצווה בתורה. כן. עוד שמחה יתעשרה לנו את זמן שמחתנו, לא רק לזמן מוקצב של ימים ספורים מחג הסוכות, אלא תביא אותנו את השמחה הזאת והשיאנו, תביא אותנו כמסע, מסביר אבודרם, ועשיינו למועדים ולרגילים אחרים, לוקחים את מסע הברכה לכל השנה כולה. נצא מכאן עם ברכת השמחה איתנו על הכתף לכל השנה כולה בשמחת התורה, כאשר נשמח בכל דבר ועניין שזו משנת ראש הישיבה שמעביר לנו כאן.
0: ברום קוק, ישר כוח באמת על הדברים. היה לי לעונג להגיש לצדך את המשדר ההיסטורי והמיוחד הזה, בתקווה למשדרים נוספים כאלה בקרוב. נאמר שבדיוק עכשיו באמת מסתיים לו המעמד האדיר הזה. אנחנו נודה לטכנאי ולמפיק שלנו אריאל ספקטור, למנהל התוכניות ישראל מאיר. אני הייתי איתכם אבי רבינה. בוא נשמע רגע לפני הפרסומות את השיר אביי ורובה של ליפה שמלצר, מתוך אלבומו הייחודי שמשלב תכנים מהגמרא. הנה kim de zeide de lippen schepschet nie toiru toiru toiru toiru toiru hage do ishum toiru toiru

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: תקשיב, אני בא
5: בשמחת
4: בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: יברך אחד

0: קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
3: פרפקטו. For moments that matter.
2: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוגה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
8: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
9: חדשות כל חי, השעה 9.
10: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. פחות מחודש לבחירות, שירות הביטחון הכללי הודיע כי לא יאבטח את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בהודעה נמסר כי בתום התייעצות עם גורמי המקצוע, ראש השב"כ דוד זיני אישר כי יחידות מודיעיניות יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני במידה וראש מפלגה יחפוץ בהבטחה. התקיים תיאום מלא בין השב"כ לבין ראשי המפלגות. עוד נמסר כי השירות יקיים מערכות מצב תקופתיות בהן תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה. ארגוני הטרור ברצועת עזה, חמאס והג'יהאד האיסלאמי הסכימו להקים קואליציית בחירות עם בחיר הפתח לשעבר מוחמד אחלן. כך מסרו שני גורמים המעורים בפרטים לסוכנות הידיעות AP. מהדיווח עולה כי המהלך מאיים באופן ישיר על יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, באם יתקיימו בחירות לרשות הפלסטינית לראשונה זה 20 שנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם יחד עם ראשי מערכת הביטחון, זאת לאחר הדברים שהציר מוקדם יותר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף. ישנם סימנים שלקראת הבחירות בישראל בעוד פחות מחודש, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו כלשונו. במקביל, הלילה בשעה 11, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני. בפגישה צפוי להשתתף גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ידיעה שריכז כתבנו המדיני שלמה ריזל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום תביעות דיבה נגד שלל הפרסומים כביכול קיבל נתניהו התראות ערב השבעה באוקטובר על מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעת הליכוד נמסר, לא במקרה השקרים האלה מופצים ערב בחירות, הם רוצים להפיל את ממשלת הימין. עוד נמסר, הם ימשיכו להפיץ שקרים כדי להעלים את השאלה האמיתית בבחירות, זה ימין או פלסטין. כך בהודעת הליכוד. ולסיום, עומסי תנועה כבדים הערב בירושלים באזור כיכר השבת, שמואל הנביא ומלכי ישראל בשל צעדת העריקים שמתקיימת במקום. כתבנו מוסיף כי קווי הכותל יוסטו דרך ציר חיים ברלב במקום ברחוב שמואל הנביא. התכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית מיד לאחרי חסות.
11: התחזית בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
10: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום, בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ וגם לאורך מישור החוף.
11: התחזית בחזות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
10: עד כאן חדשות כל חי.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום, שלום, שלום לכם ולילה טוב ומועדים לשמחה גים וזמנים לססון. מה שלומכם? אתם על סדר שלישי לנמצאים בסוכה ולנמצאים בדרכים. אנחנו שמחים מאוד מאוד להיות איתכם. שאלת השטייגן של סדר שלישי איתי יוסי חיים. כאמור, נמצאים איתנו בצוות בנימין קגן שיענה לטלפונים שלכם בזריזות ובמהירות. נמצא איתנו גם אריאל ספקטור על הביצוע הטכני ובחירת השירים. יסייע איתנו תכף ומיד יהיה איתנו גם הרב, וכמובן אני מבקש באופן אישי לבקש מכם חבר'ה, זה יפה שאתם פותחים איתי באוזניות במילתא דבדיחותא, אבל המאזינים לא שומעים. רק נבקש להקדיש את הלימוד ואת כל הדברי התורה שנאמר כאן בתוכנית הזו לרפואת נעמי בת רבקה, ונגיד שלום ולילה טוב לרב רונאל אהרון. שלום הרב.
2: ברכה,
1: מועדים לשמחה
2: לכל המאזינים.
1: אז יש לנו שאלת, שאלה שגם תלויה בסוכות, איך שהוא.
2: כן,
1: בוא נשמע את השאלה.
2: כן, אני לא יודע מי להגיד מי השם, אבל בסופו של דבר, כנראה שהסוכה השמה.
1: כנראה.
2: אני אקרא לו הרב רובן. רב רובן הוא ראש ישיבה קטנה במרכז הארץ, והוא ככה החליט לעשות שמחת בית השבה. אתה יודע, השנה יש שבוע שלם שחל המועד, שהבחורים ככה יהיו עדיין מחוברים לישיבה, אז הוא עשה שמחת בית השואבה לבחור הישיבה. ואצלו בסוכה, אצלו בסוכה. לצורך כך הוא הזמין מאופה, נקרא לה רחל לצורך העניין, הזמין ממנה מגשי עוגות. הבחורים כן. יבואו, הם עוקדים.
1: כיבוד. זה...
2: כיבוד, כן, אבל כיבוד ככה מכובד. כיבוד שמתאים לחול המועד, לבחורים. ומה שקרה, סיפור מאוד עצוב. באותו יום של שמחת בית השבע שהייתה צריכה להיות, פרצה שריפה וקילתה את סוכתו של הרב רובן.
1: אונס גמור.
2: אין סוכה, אין סוכה, אין סוכה, אין סוכה. הוא היה טרוד באותו היום, היה מבולבל, הוא לא ידע איפה לעשות, מה לעשות, כמה לעשות. בקיצור, אין עוגות, הוא לא לקח את העוגות, רחל ניסתה להתקשר אליו כמה פעמים, לדעת מתי הוא בא לאסוף, מתי הוא משלם.
1: רחל מבקה.
2: הוא לא, כן, רחל מבקה על עוגותיה. והוא לא ענה, והוא לא הגיע, ולא לקח את העוגות, וכעת רחל תובעת את רב רובן, בתשלום מלא עבור הזמנה, הזמנת, שילמת, כן?
1: אז תרם, שנגיד לרב, לפני כן, שאמרנו שזה לא עניין חוקי פה, כן? כי חוקית, אני חושב שהדברים יחסית ברורים, אנחנו מדברים פה הלכתית. הלכתית, יכול להיות שחוקית...
2: רק מדין תורה, רק על פי הסוגיות, בגמרה, בראשוני, בשולחן ערוך, ודאי.
1: בדיוק. יהיה לנו גם שאלה כתובה שאנחנו ניגש אליה בהמשך. אם לא נפתור אותה היום, אנחנו נפתור אותה גם מחר. אז אתם מתקשרים אלינו ב-0-593-93-03-0-593-93-93. מה קורה כאשר בן אדם הזמין מגשי עוגות יפהפיים, פטיפור, יוקרתי, מה שנקרא, באמת. זה הפסד גדול, מה שנקרא, למכינה, לקונדיטורית הזו. ומזמין את זה לשמחת בית השואבה. אמר לה, תשמעי, בסוכה, באים לרקוד, יש שיעור, יש זה, יש סיום, יש כל מיני, לא להגיד בדיוק מה. ולצערנו הסוכה נשרפה, אונס גמור, האירוע בוטל, לא עבר למקום אחר, האירוע בוטל, והיא כרגע תובעת את מה שאמרו לה, סליחה, סיכמו איתה, היא הכינה, גם אלא למי להביא, למי תביא את זה בחג עכשיו, זו כמות גדולה. אז מה אתם אומרים הדין, מה אתם אומרים שהאם זה גרמה, האם זה גרמי, האם זה יכולה להגיד מי שפרה, יכול מי שאינו נאמן בדיבורו, אז 0-3-593-93, אני חוזר, 0-3-593-93, אנחנו נצא לשיר ראשון, כדי לתת סיפק בידכם, כפי שאני נוהג לומר, לנסות ולהתקשר ולענות לנו על השאלות, 0-3-593-93.

0: שלום אשר, ברוכים אתם, איזה יופי של שיר, איזה יופי של שיר, אפשר לשמיע אותו גם ככה באמצע השנה, למרות שהוא מתאים ככה יותר לכל המועד. שלום אשר פתח לנו את התוכנית, 0-3-593-93, להזכירכם אתם על סדר שלישי, שאלת השטייגן שלנו היא כזו, אדם שהזמין מגשי פטיפור עם עוגות יוקרתיות ומכובדות לשמחת בית השואבה בסוכתו, לא ולתלמידיו, והנה לצערנו הרע אסון קל, קל כבד, ברוך השם לא הפגיעות בנפש, אבל הסוכה נשרפה, וכרגע בוטל האירוע, לא עבר למקום אחר, בוטל, היא תובעת את שלה, הוא טוען מה את רוצה, הייתי אנוס, האם זה גרמה, האם זה גרמי, נגיד שלום ולילה טוב למשה.
1: שלום לכם, מה יש לך?
0: חג שמח, משה, מאיפה?
1: בני ברק.
0: בבקשה, הרב שומע.
1: אני סובר שמכיר, בעצם הוא עושה פה הזמנה, עכשיו, ברגע שהוא עושה הזמנה, כמובן זה לא מבחינה חוקית, כמו שאמרתם, ברגע שהוא עושה הזמנה, הוא היה צריך, הוא לא יכול להגיד לאותה מאפייה שאין לי מה לעשות עם העוגות, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, כי הם הוציאו מעצמם משהו פה, הם הוציאו מעצמם כסף על הרכיבים, על המוצרים.
0: אתה אומר כמו שאמרך מוציא על פי דיבורו.
1: ולכן בעצם הוא כן יהיה חייב, אלא אם יש לו אותה גברת לתת את זה למישהו אחר בתשלום.
0: טוב, אתה מציע פה פתרון, טכני. אתה מציע פה פתרון טכני, מה אומר הרב קודם כל?
2: אני חושב שמשה יותר מתקרב לחוק. אתה אומר, החוק יבש, ביצעת הזמנה, חייב לקיים את ההזמנה הזאת. אבל איפה היה פה קניין? בסך הכל דיבר בטלפון, מה? היה פה קניין, היה פה איזושהי התחייבות.
0: אין פה מוציא על פי דיבור הרב?
2: את ההזמנה. אני שואל את משה.
1: נכון שהיה פה קניין, אבל עדיין כאילו התחייב משהו, כאילו זה...
2: הוא לא שם שקל, הוא דיבר איתה בטלפון. לא יודע, יכול להיות
1: שם... אבל הכוונה שלה, גם שהוא דיבר איתה בטלפון, הכוונה שלו זה שמתי שהוא, כאילו בעצם ההזמנה, אז הוא מתחייב לשלם מתי שהוא יקבל את זה.
2: בואו נשאר שאלה הפוכה. לו יצר שהרחל הזאת, הפטיפורית, היא הייתה שוכחת מההזמנה הזאת ולא עושה לו כלום. הוא יכול לתבוע אותה על זה שלא עשית כלום?
0: אולי כן?
1: לא.
0: אולי זה אותו דבר בעצם.
2: לא, לפי מה שמשה אומר אז לא. מה אתה אומר?
1: אני אמרתי ש...
2: לא שומע.
0: בביטחון תגיד קודם כל דבר ראשון.
2: לא, אם היה חוזה מסודר, חתמו על איזה מסמך, אתה יודע, הולכים להזמין רעיתים או דברים כאלו, אתה לא מלא תופס הזמנה וכו'.
0: בדרך כלל גם משלמים מקדמה, ואז הכסף הוא ממש סוג של קניין ודאי.
2: כן, גם אם לא משלמים, אבל זה משהו שמחייב את שני הצדדים. אז אתה אומר הוא הזמין, אז הוא חייב לקחת. בסדר, אז הם חייב גם את הצד השני. אני שואל, סתם, אני רק שואל בשביל לחדד את הדברים.
1: קצת שלא, לא חושב שם.
2: טוב, מה, איזה פתרון בכל זאת רצית לתת? שמעתי שהתחלת להגיד.
0: כן, התחלת להגיד.
1: אני אמרתי ש... אלא אם כן יש לה אותה גברת לתת את זה למישהו אחר.
0: הוא נותן פה פתרון טכני. פתרון טכני, נגיד יכולה להביא.
2: אתה מתכוון למכור?
1: כן, למכור.
2: כן, הבנתי. בסדר, בסדר גמור.
0: אוקיי, אוקיי. מה לגבי, אני זוכר הרב שקודם כל הזכרנו את זה וניתן פה כיוון, אני אחזור על השאלה, ניתן את המספר הטלפון שזה 0-3-593-93, אנחנו נצא לפרסומים כי אנחנו חייבים, אבל לפני כן אני אזכיר את השאלה ואזכיר גם, אתן לכם המאזינים כמה כיוונים, כמובן ברשות הרב ובאישור הרב, שהרב יאשר לי את הדברים, אם דברי תורה אני מספיק. אז קודם כל שאלנו אדם שהזמין לסוכתו מקונדטורית, ממש מגשים מיוחדים, יפים, יש לי אירוע מיוחד, שמחת בית השואבה מיוחדת, אמורים להגיע כך וכך, באמת זה, אנחנו אומרים את זה כדי שתבינו שגודל העסקה היה באמת גודל מכובד, לא שזה חשוב כרגע, תמיד אדם יהיה חייב, במידה והוא חייב, כן, דיפרוטה כדין 100, אבל נניח לזה, זה באמת הייתה זמן.

0: גדולה, היא באמת עבדה על כך, הכל היה בסדר, היא עשתה את זה, וסוכתו נשרפה. אין איפה לחגוג את האירוע, האירוע גם לא עבר למקום אחר. אז כרגע המאזין אומר לנו שאם יוצא פה פתרון טכני, היא תוכל להביא את זה למישהו אחר, נעזוב את זה. אנחנו מדברים עכשיו הלכתית כמובן, לפי ההלכה. האם זה נקרא, והנה פה אני מביא את הדברים התורניים שהזכרנו את זה בתוכניות עבר, הוא גם בין הזמן וגם עכשיו. דרך אגב, האם זה נקרא מוציא על פי דיבורו, שזה הכיוון שהם צריכים לחשוב. ברגע שבן אדם אומר למישהו, לך תקנה לי, והוא הולך, זה נקרא, האם זה נקרא מוציא על פי דיבורו? ודבר שני, האם זה מבחינת גרמה או גרמי? כי גרמה בנזיקין פטור, האם זה נחשב עזק? האם זה נקרא עזק שלא ניכר? האם זה יכול להיות על, האם הדיבור, יכול להגיד לו, תשמע, זה סוג הקניין שמקובל. זה סוג הקניין שמקובל. ועוד דבר שהזכרנו עכשיו ביחד עם הדיבור עם משה, ברגע שהוא משלם קצת מקדמה, אני אומר, תשמע, כך וכך מגשים, היום מגש, למשל אני יודע, מגש של עוגיות מרוקאיות כאלה וזה וכולי, עולה 100 שקל, סביבות 100 שקל. תשמע, כמה מגשים, כדי שלא יהיה לחינם, תביא לי 200 שקל למקדמה. האם זה תופס? אז 03-593-93, 03-593-93. אנחנו נצא לפרסומות, ממש, עכשיו, ונשוב מהצד השני עם עוד מאזינים שינסו לפתור אותנו, וגם עם החידה הכתובה.
1: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
7: כוכבית 3044.
9: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
10: מה, גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: אזמין לסוכתי, הלילה ב-10, הרב שלמה בחר משוחח עם מאיר דנישבסקי על חינוך דרך האתגרים והפתרונות.
13: צריכים לדעת איך להשתמש בכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולראות איפה הדבר הזה יכול לשמש כלי עבורי להתקדם צעד אחד קדימה.
12: אזמין לסוכתי, הלילה ב-10, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכם, סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון עם הרב רון אל אהרון. שאלו מה קורה כשאדם מזמין עוגות לסוכתו מקונדיטוריות מיוחדת. העוגות כמובן נערכו ונעשו, אבל שריפה פרצה בסוכת המזמין, וכרגע יש פה הפסד, היא תובעת את הפסדה. האם היא צודקת או לא? שלום יהודה.
14: כן, שלום וברכה, זה יהודה, קוראים לי יהודה. חשבתי על הנושא, זה מבחינת גרמה זה ודאי גרמה, אבל זה מתפרץ לכמה שלבים. כמו שאומרים, בעיקרון הוא לא צריך, כיוון שהוא הזמין, אז הוא, הוא צריך לשלם. זה שזה נגרם, זה לא, הוא לא אמור ל, הוא לא אמור ל, לשאת בהשלכות האלה. כאילו, כמו שהרב אמר, הרב אמר שבעיקרון מצד הדיבור, מה שהוא התחייב, הוא לא אמור, הוא לא אמור להתחייב.
0: זאת אומרת פטור, אתה אומר פטור, הוא לא חייב לשלם לגברת של מהקונדיטוריה, ולו שקל אחד.
14: לא, לא, הוא צריך לשלם.
0: אה, הוא צריך לשלם.
14: הוא צריך לשלם.
15: אז רגע, אם זה גרם, למה הוא צריך לשלם? לא הבנתי.
14: שנייה, בדיוק. זהו, זהו, לכן אמרתי ודאי גרם, התחלתי עם זה גרם, לכן הבנת ממני שפטור, ואחרי זה חזרתי שזה לא, שהוא חייב לשלם. כי יש פה, יש פה משהו, לא גרמי, לא, יש, יש, המדינה צריכה להתנהל בצורה מסוימת. קודם כל, מבחינה, מבחינה משפטית.
0: לא, לא, לא, דיברנו שחוקית, דיברנו שחוקית זה...
15: אמרנו שלא מסכים את החוק כרגע, אז אני מרק בהלכה.
0: נניח שזה כרגע קורה במאה שערים, ששם אין חוק. סתם בשביל לצעקת.
14: כן, הדינה דמלכות הדינה, זה ראינו בפוסקים שכן מתייחסים לזה באיזשהו מקום. עכשיו, בוא נדבר מבחינה דאורייתא. מבחינה דאורייתא פעם היה קניין גם בדיבור, רק חז"ל ביטלו את זה, כי אי אפשר שעל ידי דיבור יהיה קניין. אז יש, לא, לא, איך, איך, איך, איך כתוב את זה?
0: מה?
14: איך זה כתוב בפסוק? הוא עובר על, על, הוא, הוא, הוא עובר, בוודאי שהוא עובר על, על
0: דין של,
14: מי שפרה. בוודאי שהוא עובר על דין, כי מי שפרה הזה, על ידי הדיבור שלו הוא פעל, הוא עשה את כל ה... תחשוב, אנחנו תמיד, ברוב האנשים זה בעלי לקוחות, אבל יש פה אנשים שהם בעלי מאפיות, שכל המאפייה שלהם מתפרשת לפי זה.
0: יודע, אתה קצת מערבב לנו פלז'ר וביזנס. בוא, בוא, יש פה עסקים.
14: לא, לא, לא, אני בכוונה מערבב.
0: מדבר הלכה, יש פה הלכה, הלכה. לפי ההלכה עכשיו.
14: נכון, אבל ההלכה כן מתייחסת.
0: אתה רוצה להגיד איתי שנייה אחת, לפני שאני פונה לרב שיענה לך ברשותך, אני שואלים אותך הלכה, אתה אומר שהוא חייב בגלל שהוא דיבר. כן, הרב, בבקשה.
14: מבחינת הלכה יבשה הוא פטור. בוא נתחיל מזה. כמו שאתה אמרת בשמי, הוא פטור מגלל גרם.
0: פטור, אתה אומר פטור.
14: יפה. עכשיו, מבחינה, יש פה הרבה איסורים שהוא עובר. דבר ראשון, הוא עובר על מי שפרה. כי בגלל שעל ידי הדיבור שלו, הוא התחיל להפעול, לעשות דברים, וככה זה הצורה שמזמינים. עכשיו, גם מבחינה דינית שזה משפטית, שההלכה כן, לדעתי, כן מתייחס לזה, כמה שאני יודע, אני לא פוסק, אבל אני ככה אני ראיתי כמה נושאים שהיה לי בחיים. המדינה כן מתייחסים אליה רק בדברים שהם כן הגיוניים. זה אומר שאם אני עכשיו עושה דברים שהם הגיוניים, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה משפטית, אז כן מתייחסים לדינה דמלכות הדינה. לא, אנחנו לא, לא חיים בהסקר, אנחנו עדיין במדינה, ועדיין אנחנו צריכים לעשות דברים שהם הגיוניים. נכון, עכשיו, מבחינה גרמו יכול להגיד לך, אני לא רוצה...
0: בוא נשמע מה הרב אומר, בבקשה הרב.
15: בוא נחזור להתחלה, לפתיחה שלך. אמרת שזה גרמה ומדין גרמה הוא פטור. אני אשאל את אותה שאלה ששאלתי את המאזין הקודם. לא יצא שהכל היה בסדר, ורבו ונאי מחכה למגשים, והם לא מגיעים, ואז הוא מתקשר לרחל ואומר לה מה קרה, ואומרת לו, שמע, נתקעתי, לא יודע מה, להפסקת חשמל, אני לא יודע מה, לא התקעתי לחל המגשים. הוא היה יכול לחייב אותם המון?
14: התשובה היא כן. התשובה היא מבחינה, מאיזה בחינה?
0: הוא אומר את זה לשני הכיוונים, אני רק אגיד לך, יהודה, אני רק אגיד לך שנייה אחת. יהודה יקר, אני אגיד לך שהדברים שלך מאוד מאוד מעניינים, אני מקבל פה במחשב כמה מאזינים שרוצים להגיב על דבריך, אז חברים, היום אתם לא, זה פתוח, הקווים פתוחים, 03-500-93-93, אדרבה, להגדיל תורה ולהדירה, תעלו לשידור ב-03-500-93-93, תגיבו גם על השאלה וגם על הדברים של יהודה, עכשיו תמשיך. נחזור על השאלה ששאל הרב, אם היא עצמה לא יכלה, שאל הרב, מה אתה אומר? אתה אומר אותו דבר.
14: אני בכוונה מדבר, כי יש פה כמה נושאים. אני, כשגדלתי בגיל 20, הבנתי שחשבתי יצאתי מהישיבה, חשבתי שהחיים טוטים, כאילו מה שכתוב בהלכה עושים מה שזה לא. אבל זה לא נכון. כי מה של, מה שבפועל...
0: אבל אנחנו שאלו הלכתית, יהודה, שנייה, שנייה, שנייה, רגע, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה,
14: תן לי לדבר, תן לי לדבר.
0: יהודה, יהודה, אבל אנחנו רוצים לשמוע הלכות, הבנו, כרגע זה לא שיחות עם מאזינים.
14: הבנתי, אבל זה כן הלכה, למה אני מתכף את זה? כי זה כן הלכה. כי אתה מסתכל בכל העניינים של ביטוחים וכל העניינים של ממון, זה נושא מאוד רחב מה שאני מדבר איתך עכשיו. זה נושא של דינה דמלכות הדינה, שזה מבחינה הגיונית, כי בפועל היום, אם אני עכשיו הייתי מזביד קטרינג ועושה מה שצריך, וגם מבחינה טלפונית, ואם בא לקטרינג לא היה מביא לי, הייתי, וזה היה דבר מאוד חשוב לי, ולא הייתי כל כך תורני כמו שנקרא לזה, כן הייתי מזמין וכן הייתי מחייב אותו, והוא היה צריך לשלם לי פיצועים.
0: אז סכם לנו את תשובתך, סכם לנו את תשובתך, אתה אומר, ודאי שהוא חייב.
14: אני אומר, התשובה היא שמהשיעורים היו אומרים לך, תחפש את החברים שלך. אבל, אם הצורה הגיונית מבחינה מדינית, בפועל הוא היה יכול לצבוע אותך ממון בצורה הלכתית אפילו, בגלל דינה דמלכות הדינה. עכשיו, יש הרבה פוסקים שלא מתייחסים לדינה דמלכות הדינה. אז זה תלוי גם איזה בית משפט, איזה בית דין אתה הולך. יש בית דין שלא התייחסו בכלל לכל נושא הגיוני.
0: בסדר, אוקיי, תודה.
14: אז זה נושא מאוד רחב, להגיד חייב ופתור.
0: יהודה, תודה רבה. בסדר, קודם כל, וואו, הבאת לו פה הרבה מאזינים שרוצים להגיד, אתם מוזמנים, כפי שאמרתי. 03-593-93, נסכם, מה אומר הרב הדברים
15: ש... אני רוצה להגיד במאמר המוסגר, זה בכלל לא בטוח מבחינה חוקית, אם היה לכם לבית משפט על סיפור כזה, אם הם חייבים אותו או אותה, למה?
0: הרב יודע, דרך אגב, הרב נמצא בבית המשפט, יש לו רב.
15: גם החוק מחייב איזשהו התקשרות מסוימת, זאת אומרת, שיחת טלפון, עדיין זה לא מספיק להתחייבות, כמו שאמרתי מקודם למאזין הקודם. צריך למלות איזה טופס הזמנה, לחתום על איזה משהו, לשלוח מקדמה בעבר הבנקאית. זה לא רק שיחת טלפון, אמרתי בוא תעשה לי וזהו נגמר הסיפור. זה בכלל לא פשוט, הדין הזה מלכות השומר, שבבית המשפט היום מחייבים על דבר כזה. אבל יש עוד סניפים, יש הרבה סניפים, כמו שאתה אמרת מקודם, שבסוגיה הזאת אני אתן רק איזושהי נקודה קטנה, כאילו... למעשה אותה פטיפורת שערכה, זאת אומרת, יש הבדל בין חומר הגלם שיצרה ממנו את העוגות לבין התוצר העוגות שהיא גובה את התשלום עבור הדברים הללו. זאת אומרת, האם אנחנו נחייבת על הצד שמחייבים את רבי ראובן על ההזמנה, האם נחייב אותו רק על החומר גלם או על התוצר הסופי?
0: או על העבודה שלה.
15: בדיוק.
0: בעצם היום מה שאנשים לוקחים על העבודה, החומרים, חומרי הגלם, הם לא כאלה חומרים.
15: בדיוק, אז גם את זה צריך לקחת.
0: לא תמיד הם כאלה יקרים, לפעמים זה גם...
15: גם מי שמחייב, שוב.
0: אוקיי, טוב. אז 03-593-93, 03-593-93, יש לנו את החידה הכתובה, הבטחנו שנגיד לכם אותה. היא יחידה שרצה איתנו ממש מתחילת חול המועד. בואו בבקשה, תנסו לפתור לנו את החידה הזו, אני קורא לכם. אם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני. אם החמישה זה מובא בתור שאלה. ובהתחלה זו בקשה מהשם, כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה בתפילה. אחזור, אם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני, אם החמישה זה מובא בתור שאלה, ובהתחלה זו בקשה מהשם, כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה מתפילה. היו מאזינים שכבר כתבו לנו ב-055-333-9393, עוד דרך הודעה לשידור. כתבו לנו שזה קשור להלל, שזה קשור לזה, אבל חשוב לי פה גם הדרך, גם העניין עצמו. ועכשיו נחזור על השאלה, מה קורה אדם שיזמין כמה מגשי פוטיפורים לשמחת בית השואבה בסוכתו, ולצערנו הסוכה נשרפה, כרגע רחל, שזו הייתה הקונדיטורית הזו, מבקשת ממנו, סליחה, אני עשיתי, אני עבדתי, אין לי מה לעשות עם זה כרגע, האם זה נחשב משהו יזמין בגלל שזה מקובל, האם זה נחשב ככה שהוא חייב לעשות את זה? נגיד שלום ולילה טוב, מאזין איתנו?
16: הלו?
0: שלום, מי איתנו? שלום. בנימין?
16: כן, בנימין.
0: כן, בנימין, בבקשה. מה אומר? במקרה כזה, האם הוא חייב, האם הוא פטור, למה הוא חייב, כי הוא סיכם איתה בטלפון, מה אתה אומר?
16: לדעתי הוא חייב. כי ככה זה עובד, כולם מזמינים בטלפון בסגנון הזה.
0: מה זאת אומרת? בגלל שככה זה עובד היום, נגיד בן אדם, כמו שנגיד בן אדם עכשיו הזמין פיצה, והוא רוצה לבטל אותו והוא לא משלם, כי אין, עכשיו בוא נשאל אותך בנימין, נפתח את זה לפני שהרב עונה ברשות הרב. אם הוא שילם למקדמה לדעתך, אם הוא שילם, נגיד, כל המגשי העוגות שהוא הזמין עולים 1,000 שקל, הוא הביא לה 200 שקל כמקדמה. האם זה נחשב קניין שהוא קנה פה, לדעתך, או לא? האם זה מחייב אותו על שאר הדברים?
16: זה כמו קנייה בתשלומים לדעתי.
0: אוקיי, כאילו, טוב, באותו, אז הוא כן יהיה חייב. מה אומר הרב? כן. מה אומר הרב?
15: לא, אני שואל שאלה פשוטה, הוא לא קיבל תמורה. על מה הוא ישלם אם הוא לא קיבל תמורה? היא לא הביאה לו כלום.
0: כן, היא לא הביאה לו עדיין את המגשים.
15: הוא לא קיבל כלום.
0: הוא לא קיבל כלום. אבל היא הכינה.
15: הוא לא ישלם אם הוא לא קיבל.
0: טוען לנו בנימין, היא הכינה. היא הכינה, היא עבדה.
16: אם היא הכינה, לא אם היא הכינה, יש הרבה דברים היום שאנשים מזמינים מראש. הוא משלם מראש מקדמה.
0: לא, פה הוא לא שילם מקדמה. פה לא היה מקדמה. אני רק נתת את זה בתור דוגמה. פה הוא לא שילם מקדמה.
15: אמרת שהוא חייב. אמרת שהוא חייב כי הוא הזמין. אבל הוא לא קיבל תמורה, על מה הוא ישלם?
16: אוקיי, אז יכול להתבלבלתי מעט, אני מתנצל.
0: לא, לא, בסדר, בסדר. טוב, אז אוקיי, תודה רבה לך. 0-3-500-93-93 אני אחזור על השאלה הכתובה ונצא לשיר נוסף. אם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני, אם החמישה זה מובא בתור שאלה, בהתחלה זו בקשה מהשם כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה בתפילה. נורית כותבת, האם מדובר על הושענה, על ההושענות או הושענה? לא, אבל זה די מתקרב. מוסף, מוסף, מיכאל כותב, האם זה מוסף? אם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני, למה זה בתלמוד? אם החמישה זה מובא בתור שאלה, כי יש לנו חמישה קורבנות, בהתחלה זו בקשה מהשם, מוסף הוא גם בקשה מהשם כמו תפילה, כמו אני, כי זה תוספת, ובכלל זה חלק מהודעה בתפילה, כי גם במוסף יש לנו הודעה, התשובה שלך והדרך מאוד מאוד יפה, אבל התשובה לא נכונה, לא מדובר על מוסף. האם מדובר על ארבעת המינים? רק המילה ארבעה. אם ההתחלה בתלמוד זה אישי, כי בתלמוד זה ארבעה אבות נזיקין, זה אני. אם החמישה זה מובא בתור שאלה, זה לא ענית לנו, ובהתחלה זו בקשה מהשם כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה בתפילה. אתם עונים לנו על זה, זה אך ברק דרך הכתיבה ב-055-333-93-03 אתם יכולים לעשות את זה גם דרך אתר אמס, זה יהיה בסדר גם דרך אתר אמס, אם אתם רוצים לענות לנו על השאלה הזאת, ואם לא אז נעביר את זה למחר, לא יקרה כלום, הפרס יגדל. 0-3-5-993-93 אם אתם רוצים לענות על השאלה של הרב, נצא לשיר, מיד נהיה עם עוד מה. Thank you.

0: ושמחת בחגך ואיתך שמח. בוא נקריא קודם כל שאלה ברשות הרב את התשובה לחידה הכתובה. חלק בעצם, מישהו כותב לנו אם זה אנא השם, אבישג בעצם כותבת את זה, אם ההתחלה בתלמוד זה אישי זה אני, אנא עם החמישה זה היי, אז זה מובא בתור שאלה. הכיוון שלך יפה אבישג, הכיוון שלך יפה, אבל זה עדיין לא מדויק. עוד מישהו פה שואל ללא שם, אם בחידה זה עם עין או עם א', אז זה עין בהתחלה. יש לנו גם תשובות לשאלה של הרב בוואטסאפ, אבל אנחנו רוצים קודם כל לשמוע אתכם. אנחנו עושים את זה ב-03-593-93. שלום משה.
1: הלו.
0: כן, בבקשה משה.
1: לענות תשובה לרב על השאלה של מקודם.
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט, אתה בשידור, אנחנו שומעים, הרב שומע.
2: רק משה, מאיפה
0: אתה משה? רגע, רגע, משה, מאיפה אתה? כי היה לנו פה עד אחד כדי שנבדיל ביניכם.
1: מטבריה,
0: אז משה מטבריה, בבקשה, רשמנו לפנינו, שומעים. כן.
1: נראה לי שלא צריך לשלם לה.
0: זהו, מה? למה?
1: כמו שאמרו כולם, תראה איזה קניין, אבל בכל מצב לא יימנע ממי שפרה. מי שפרה יהיה לו, כי הוא אמר מילה, אבל קניין לא היה פה שום קניין.
2: אוקיי, אוקיי, אז אתה אומר שלא צריך לשלם, אבל סוף כל סוף הוא הזמין. דמיין לעצמך שעכשיו אנשים... דמיין לעצמך שעכשיו אנשים התחילו להזמין מגשי פיצה מפה, משם, מפה, משם.
0: נכון, כמו שאמר בנימין, המאזין הקודם, זו דרך הנועל כמעט היום, להזמין כאלה דברים. הרי זה לא דברים שאתה קונה בחנות, כן? אתה לא נכנס לברקול או יש, כן, אני לא עכשיו אעשה פה פרסומת, אחת המקומות וקונה דברים. דברים כאלה הם מזמינים מבית, יש אנשים מבית, קונדיטורים שאופים דברים כאלה. לכן ההזמנה זה חלק מצורת הקנייה המקובלת בדברים הללו. ואתה אומר שהוא יהיה פטור מקסימום, קודם כל מה זה מקסימום מי שפרה? מי שפרה זה אומר שיש לו איזה סוג של התחייבות גם.
2: זה כללה, מי שפרה זה כללה, הוא צריך
1: לשלם
2: בשביל להסיר מעליו את הכללה.
1: לגבי התשלום, אם הוא רוצה לפנים משורת הדין, לא פשרה או משהו כזה, הלכה, הלכה, לא נראה לי. הוא עשה איזה סוג של קניין, איזה משהו, חליפין או איזשהו קניין, הוא לא עשה. רק לגבי מה שאמרתי מקודם, שאם הוא הביא כבר מקדמה איזה 100-200 שקל, אולי פה הוא עשה איזה קניין משהו, אולי בזה, ב-200 שקל, אבל אם הוא לא החליף כלום, אז לא, למה שישלם? ככה נראה לי.
0: מה אומר הרב?
2: לא, זה ודאי שלקטה מידת הדין, אם זה יהיה ממש ככה באופן גורף, שבהזמנות דרך טלפון
0: לא נוכל לעשות, כן.
2: לא צריך לשלם, אז כן, יש פה יהיה בעיה מאוד גדולה, הזכר יהודה... דינה דה מלכות, זה כבר לא דינה דה מלכות, זה כבר הפקרות.
0: כן, זה הפקרות, זה ממש איש הישר בעיניו יעשה. איך לא שומעים אותך טוב, שנייה, משה, שפר, שפר, משה, משה, יקירנו, שפר, תעמוד במקום אחד או שתרד מרמקול, כי אנחנו רוצים ממש לשמוע כל מילה שתגיד.
1: שומעים עכשיו?
0: מקווים שיהיה יותר טוב. בוא, אז אתה אומר, בוא נחזור על דבריך בקצרה, כי אתה קיצרת. אתה אומר, רק אולי מי שפרה יהיה במקרה הזה, במקרה הזה הוא יהיה פטור מלשלם כי לא נעשה שום קניין, רק במידה ונעשה קניין, למשל, שהוא שילם מקדמה, את חלק מהכסף בטרם האירוע, בסוכה שלו, אז יהיה סוג של קניין, נכון? דייקתי את דבריך, משה?
1: כן, ככה נראה לי.
0: יסכם הרב את דברי משה? לפני שנעבור.
1: זה לא שזה מותר מלכתחילה לעשות את זה. אמרתם כל אחד יזמין פיצה ויעשה את זה. לא, ממש לא, מלכתחילה ודאי שלא לעשות. אבל שקרה מקרה ונשרה ושתיים הפסידו, נסתחפה שדה של זאת שעושה טעוגות, לא שלו. היא עשתה ויצא מצב שהוא לא סיימה את הקניין. לא סיימה את הקניין כמו שצריך, לקחת מקדמה או לקחת כסף או משהו כזה.
2: טוב, קשה, תראה עוד פעם. קשה לומר מצד אחד שהוא חייב בתשלום מלא, כמו שדיברנו מקודם עם המאזינים הקודמים. אבל גם קשה להגיד שהוא פטור לגמרי, ככה יצא חלק נקי על לא כלום. זאת אומרת, מה הסיבה? צריך לתת איזושהי סיבה.
1: הנה, מהקניין, שלא היה איזה קניין, לא היה... אמירה באלמה.
0: משה אומר שהאמירה באלמה שלו היא לא סוג של קניין, היא לא קניין וגם לא סוג של קניין.
2: לא, בסדר, קניין אין קניין בדיבור. בסדר, אין קניין בדיבור.
0: אז למה שיהיה חייב? אז למה שיהיה חייב?
2: סוג של התחייבות.
1: אי אפשר לחייב בן אדם על פי אמירה, אי אפשר לחייב מישהו על פי אמירה כי הוא אמר משהו.
2: בדיוק, אז בוא נחזור לפיצות. אז כל מי שמתקשר להזמין פיצה, אני עכשיו אתקשר לפיצה א', ב', ג', ד', אזמין
0: מנה. התחרטתי, לא רוצה, סבתי, אמא שלי הכינה משהו.
1: אף אחד לא רוצה מי שפרה, אף אחד לא רוצה שיהיה לו מי שפרה. אף אחד לא רוצה להיכנס בזה, ודאי ובוודאי משורת הדין.
0: טוב, אוקיי, אוקיי, בסדר, רשמנו את דברי משה, שלום לשאול.
3: שלום.
0: שלום וברכה, מאיפה שאול?
3: בוא נראה קודם אם אני צודק, אחרי זה
0: נדבר. אוקיי, אם אתה צודק אז מטבריה, אם לא אז מירושלים, סבבה, נו. בוא נסכם.
2: לא, שאול כתוב מרחבות הנהר.
0: כן, רק תרד מרמקול שנשמע אותך יותר טוב, כי זה לא משנה מאיפה אתה.
3: אני
0: עוד
3: דין לגרום בנקים פתור, חייב בדיני אדם, פתור בדיני שמיים.
2: גם.
0: אבל רגע, שאול, לא שומעים אותך טוב כי אתה על אוזנייה, אנחנו רוצים לשמוע ממש את דבריך, הרב מתקשה לשמוע.
3: אני אומר את זה
0: גרום. כן.
3: חיה בדיני אדם, פתור בדיני שמיים, זה גרומה.
2: הפוך.
3: חיה בדיני שמיים ופתור בדיני אדם.
0: כן.
2: כן.
0: מה אומר הרב?
2: אמר את זה כבר יהודה בהתחלה, זה גרמה. אבל יש פה קצת יותר
0: מגרמה. יש פה קצת יותר מזה, יש פה קצת יותר מהגרמה.
2: ברגע שמקובל להזמין בצורה כזאת, זה כבר קצת יותר מגרמה. זה לא... זה סוג של...
0: זה אולי גרמי, כן.
2: כן.
0: או שמוציא על פי דיבורו, אנחנו הזכרנו את זה לפני שזה...
2: נכון, זהו, לא, אני, אתה אמרת את זה כבר כמה פעמים, ולא ראיתי מישהו ככה שקופץ על זה.
0: כן, למה אף אחד לא קפץ על המציאה, חבר'ה, אני הבאתי לכם את ההוגות עד לפה, בלי שתשרף שום סוכה, חבל. אז אנחנו נצא הרב, ברשות הרב, להפסקת פרסומות נוספת. רק אחזור על השאלה, 03-593-93, ממש על קצה המזלג, אדם שהזמין הוגות מקונדטרות בשכונה שלו, הזמין את זה לסוכה שלו, צריך להיות לו שם אירוע, הזמין כמה מגשים ככה יוקרתיים, ממש סכום גדול, היא באמת הכינה לו, אבל לצערנו הרב הסוכה נשרפה והאירוע בוטל, לא עבר לשום מקום אחר, היא הוציאה בעצם על פי דיבורו. אז הזכרנו קודם כל האם הוא צריך לשלם לה, ואם כן גם כמה הוא צריך לשלם לה, האם זה על עבודה, האם זה על החומרים, לפעמים זה חומרים יקרים, לפעמים אני מכיר מישהי שעושה באמת ממש אישית, שעושה לנו לאירועים מקמח, מים וסוכר וזה ודבש, היא עושה עוגות פשוט אומנית, היא לא מוציאה שום דבר על משהו מאוד מאוד יוקרתי, זה רק היד שלה, זו היד הטובה, האם צריך לשלם לה על עבודה, זה 03-593-93, כי הרי בסופו של דבר הוא לא קיבל כלום, אז את המילה גרמה כבר אמרו, אנחנו מצפים לקצת יותר, פרסומות מיד שווים, מקווה שעם תשובות מקוריות יותר.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שבנו אליכם, סדר שלישי, שמואל, שלום.
7: שלום וברכה, כן.
6: תחפיך חייר ודבריך הרב שומע.
7: כן, אני רוצה להתעון על מה שהרב אמר, אני כאילו, אני חושב להסכים עם מה שהמאזין הקודם אמר שזה גרומל בנזיקים שפטור בדיני אדם וחייב בדיני השמיים, ואני לא כל כך מבין מה הטענה, הרב טען שם שבגלל שזה הדרך להזמין, אז זה הדרך ככה בעולם, אז זה סיבה לחייב אותו, אני לא חושב שזה טענה, כי התורה וחכמים קבעו סוגי קניינים, וקבעו מה זה מזיק. מזיק חייב אם הוא הזיק בידיים, או כל מיני סוגי חיובים. אבל אין שום סיבה לחייב על בן אדם שהזמין ובסוף לא, לא, לא, לא לקח את ההזמנה ולא לא קיבל את ההזמנה.
6: מה אומר הרב?
7: לא, אין לי בעיה, אני רוצה להבין. אני רוצה להבין מה הרב אומר.
8: אני תשאר איתנו על הקו עד סוף התוכנית שנגיד את התשובה, ואז אתה תבין הרבה יותר. אבל אני רוצה לומר, כן, אני רוצה לומר שגם אתה וגם המאזין הקודם, אתם הולכים בקו שהוא מוגדר כמאזיק. אז אם זה מאזיק, אז יש גדורים למאזיק. יש גרמה, יש גרמי.
6: שאלה אם זה מאזיק או מניעת רווח.
8: מי אמר שזה מאזיק בכלל? אולי יש לו דין של משהו אחר לגמרי.
6: אולי זה מוכר, אולי זה קונה, אולי זה מקפה מיקר.
8: ודבר שני, כן, מצאנו שיש אנשים שמזיקים בדיבור, בלי מעשה ובלי קניין. כן, יש דברים כאלו, בהחלט. התשובה היא שיש.
6: אוקיי, תודה רבה לשמואל, אנחנו נעבור למאזין הבא, שלום למי, מי איתנו?
9: נפתלי.
6: שאול איתנו? נפתלי, שלום.
9: כן, שלום וברכה.
6: בבקשה, רב שומע.
9: זהו, יש פה, אני חושב לעיין בכמה דברים. דבר ראשון, היה צריך לבטל את ההזמנה מיד באותו רגע שהוא יודע שהוא
6: כבר עשתה, מה אתם שני?
9: איך?
6: היא כבר הכינה.
9: יש דבר... היא כבר הכינה.
6: ברור, על זה היא מדברת.
9: הבנתי. זה דבר ראשון, היה צריך לבטל את זה. דבר שני, כתוב בסימן רש ד' סעיף ז'.
6: או, מקורות זה טוב, כן.
9: כתוב שמי שנושא ונותן בדברים, בדיבור, רק שנייה, אני אחפש. מי שנושא ונותן בדברים, הרי זה חייב לעמוד בדיבורו.
6: אוקיי.
9: וכל החוזר בו, בין לוקח, בין מוכר, אף על פי שאינו חייב לקבל מי שפרה, הרי זה מחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה אימנו.
6: חייב או פטור?
9: אז הוא יהיה חייב.
8: לא, חייב.
9: נותן בדברים בלבד, הרי זה ראוי לו לעמוד בדיבורו.
6: לא חייב.
8: לא חייב.
9: אף על פי שלא לקח מאדמים כלום.
8: עוד פעם, אתה קראת יפה ואין לנו הרבה זמן להאריך בנושא הזה, אני גם לא רציתי להפרע למאזינים הקודמים.
9: אין לי פה את כל הספרים, אני רק איזה קיצור.
8: הכל בסדר, לא, אתה מצוין שהבאת המקורות, ישר כוח יודע, אתה הראשון שהבאת המקורות.
6: נכון, כן.
8: הם הזכרו מי שפה שייך רק איפה שיש מקצת קניין. איפה שאולי מקצת קניין, אין מי שפורע כמו שאתה קראת יפה.
9: מה זה נושא ונותן בדברים בלבד?
8: זה דיבור, קניין דברים, דיבור בלבד.
6: כן, קניין דיבור.
8: ואף על פי כן יש לו דרגה.
9: ההזמנה שלו, זה נושא ונותן.
6: תן לרב, תן לרב ברשותך, כי אנחנו עוד מאזין אחד ואז.
8: יש לו דרגה פחותה מדין לשפורע, שהוא נקרא מחוסר אמנה. זו דרגה פחותה. בדרגה הפחותה של מחוסר המנה הוא צריך לפצות במשהו כדי שהוא לא יהיה מחוסר המנה. אבל ודאי שהוא לא משלם את השלום מלא, כי אם הוא משלם את השלום מלא אז זה כאילו חזר למי שפורע. אתה מבין את הדרגות?
9: יש פה עוד דבר, יש פה עוד דיון שסוג של הוא עשה איזה קנייה הזמין על תנאי מסוים על מנת שיהיה לו איזה אירוע ואין את האירוע, אז הוא מבטל. זה דבר שבלב, דברים שבלב אינם דברים.
8: אז אתה עכשיו אומר שיש פה איזה שהוא אני הזמנתי בשביל אירוע ועכשיו התבטל האירוע, אז בשביל זה כאילו יש צד אהבה מינה, אהבה מינה,
6: בטל דבר בטלה אהבה
8: לפתור אותו, כן, אבל אתה אומר שמה זה מעניין את ההופעה?
9: דברים שבלב אינם דברים,
8: כן, זה לא מעניין את ההופעה.
9: נכון, יש פה, אז האיום שנשאר פה זה זה שהוא נהיה אנוס. אז אם הוא נהיה אנוס, אז יש פה,
6: כן, נו,
9: אז יש פה, אני חושב ש
6: נראה לי אנחנו נוותר על המאזין הבא,
9: אולי יגיעו לפשרה והוא ישלם לה את הקרן.
8: רגע, רגע,
9: אנוס, דבר. אני אומר שאם אם אם הוא אנוס אז הם צריכים להגיע לאיזה סוג של פשרה ולשלם לה לפחות את השכר הטרחה, את הקרן.
8: למה אנוס לא פטור לגמרי?
9: פטור לגמרי קשה, קשה להגיד פטור לגמרי, כי אין, זה
6: לסיכום דבריך, לסיכום דבריך, נפתלי.
9: הוא היה אנוס, ויהיה פטור לגמרי, זה מאוד יהיה קשה להגיד דבר כזה, מאוד מאוד קשה לפתור אותו לגמרי.
6: אנחנו לא מדברים פה על פשרה, אנחנו מדברים פה על הלכה. צריך להוציא את הארנק ולשלם למגשים הללו או לא?
9: יש עוד דבר כתוב בשולחן ערוך, שמנהג המדינה.
6: זה דיברנו, זה דיברנו על הסיכום. זה דיברנו על הסיכום. זה בעצם שאנחנו אומרים סיכום טלפוני כך מקובל, אנחנו בעצם מדברים על מנהג מדינה. שאלה אם זה תופס כמזיק
9: או לא. יכול להיות שהיא התרשלה בזה שהיא קיבלה הזמנה. היום לא מקבלים הזמנה בלי תשלום. אין דבר כזה להזמין פיצה בלי תשלום.
6: אפשר, אפשר, בטח שכן. מה קרה לך?
9: אין דבר כזה. וגם
6: אני לא יודע איפה אתה גר, אצלנו מזמינים פיצה.
9: פעם עבדתי באיזה חברה, לקוח חדש צריך לתת מקדמה, צריך לעשות העברה או תשלום מסוים. צריך לעשות איזה
6: לא, יש מקומות, יש מקומות, וגם בוא נניח שהיא מכירה אותו.
9: לא לשלם שום דבר ולהזמין מישהו שאתה לא מכיר.
6: אוקיי, טוב, חיים, לא חיים, נפתלי, רשמנו לפנינו, אני רוצה להספיק עוד מאזין אחרון, את חיים שלנו, שלום חיים.
10: שלום, שלום.
6: חיכית הרבה זמן על הקו, אבל אתה תסיים לנו ממש בקצרה, כי אני רוצה שאני אגיד את התשובה המקורית, בבקשה.
10: סתם, כמו שהזכר, אני כזה הייתי ברכב, לא הכנתי לעלות, הייתי בטוח שמיד יגידו, יש את העניין של להוציא הוצאות על פיו. סוגיה של להוציא הוצאות על פיו, אז אז הם רואים את זה.
6: לא, לא, אני אמרתי את זה.
8: תגיד אתה.
6: תגיד אתה, בבקשה.
10: אז אני אומר, לכאורה מה שאמור להיות פה בעיקרון מהדברים, כמו שכולם אמרו, בעצם לא היה פה קניין, ומקח, כמו שכולם יודעים, מקח בעצם זה עד שלא משך את העניין, אז הוא לא חייב. אבל כן יש פה עניין של הוציא הוצאות על פיו, וכיוון שהוציא הוצאות על פיו, אז אנחנו חייבים רק את הוצאות החומרים. לא את כל השכר, לא את כל ה... לא את כל התשלום.
6: או, יפה.
8: מדין מה? מדין מה זה הוציא הוצאות על פיו? מה זה?
10: הוציא הוצאות על פיו זה מדין, לא, זה מדין ערבות. יש בזה שתי שיטות נראה לי. אני כבר לא זוכר, אני זוכר את זה מאורפל. יש את זה בסוגיה שהוא שלח פעלים להביא את התבועה. הגמר בבו במציא שם.
8: כן, יפה.
10: ומצאו, והוא לא מצא את התחורה.
6: לא, זה מה, זה קלח אצל יפות אתה מדבר? לא.
10: מה?
6: זה לא קלח אצל יפות, זה לא, לא, לא זו הסוגיה.
10: לא, לא, לא, לא, לא, לא קלח אצל יפות, הוא שלח פעלים להביא תבועה, והם לא מצאים את התבועה.
8: פעלים ומצאו שדה לחה, יפה.
6: כן.
10: בדיוק, שדה לחה. אז שם הסוגיה אומרת שכי אגב הוא משלם לו רק את ההליכה למקום, משלם לו לגמרי, כי בעצם הוא הלך למקום, היה שם ממש שכירות פה לגמרי. אבל על מה שלו זה כפועל בטל. אבל יש במקום שיש הוצאה על פיו גמורה, אז אנחנו חייב לשלם את
6: ההוצאה על פיו.
10: אבל כל זה במקרה שהוא לא היה אנוס. אם היה אנוס, אז גם את זה נראה לי הוא לא חייב שלנו כבר.
6: חיים, אנחנו חייבים לסיים איתך לצערי הרב, כי אני רוצה ממש עכשיו שהרב יגיד את התשובה. אז שאלנו אדם שהזמין כמה מגשים לשמחת בית השואבה לסוכתו. הסוכה לצערנו נשרפה, למרות שהמגשים כבר הוכנו. זאת אומרת, הוא היה באונס גמור, האירוע לא עבר למקום אחר. כרגע יש תביעה עליו, האם הוא צריך לשלם או לא. בבקשה הרב את התשובה, ומי היה הכי קרוב.
8: האמת היא שאני חשבתי שנפתלי הציל אותנו, אבל בסוף
6: היה לה שלוחה.
8: זה חיים,
6: כן.
8: בסוף הציל אותנו. תקשיב, תשובת הראש, תשובת הראש מפורשת, אני לא אעריך בה, אבל השולחן ערוך הביא אותו להלכה בסימן שי"ל עמוד ג' סעיף ח', וזה לשונו. אמר לאומן, עשה לי דבר פלוני והכחנו ממך ועשהו האומן, ואחר כך אינו רוצה לקחתו, והוא דבר שאם לא הכחנו מיד יפסיד, חייב לשלם. זאת אומרת, זה מקור מתשובת הראש בדין הזה. זאת אומרת, ברגע שאתה מזמין מאומן דבר מסוים, והאומן עושה אותו בשבילך, ובסופו של דבר אתה מתחרט ולא רוצה לקחת, אז חייב לשלם, אין דבר כזה, אוקיי? אבל צריך להתייחס באמת לכל הדברים. מה שאני אומר עכשיו זה שורש של שעה וחצי, תבין, זה לא משהו שאני יכול לתמצת אותו במספר דקות.
6: יש לנו שלוש דקות.
8: כן, יש לנו שלוש דקות, כן. אז יש גם מורדכי, שהרמ"א הביא אותו בסימן י"ד סעיפי. מי שאמר לחברו, היה להם דין ודברים, אז הוא אומר, תראה, אני לא רוצה לדון פה בעיר שלנו, בוא נלך לעיר מסוימת, נגיד לבני ברק, ואני אבוא אחריך. לך ואבוא אחריך. ובסופו של דבר, הוא אחד הלך והשני לא בא, אז כתוב שצריך לשלם לו את כל ההוצאות שהוא הוציא. ובאמת, האחרונים מפלפלים בדבר מודכה, מה הסיבה? אפילו זה ראשונים, זה שרן בקידושין שמדבר על זה. האם זה מדין מזיק? ואז פה נכנסים לשאלה שכולם נפלו בגרם הגרמי וכו' וכו'. או לא, זה בכלל לא קשור למזיק, זה מדין ערב. ברגע שאני אמרתי לך לעשות פעולה, כמו אישה שאמרה תן מנה לפלוני ואני אהיה מקודשת לך, זאת אומרת, זה המעשה שאתה עושה, זה למעשה הוציא הוצאות על פיו, שחיים אמר שהחובה זה מדין ערב, זה לא מדין מזיק, כן? ולכן בדין הכללי שאדם מזמין דבר, גם אם לא היה קניין בכלל, לא צריך קניין, לא צריך להגיע לדין עד המלכות, אז זה מה שהתפלפלנו מיהודה, ובכוונה לא נכנסנו לדין עד המלכות הדינה, לא בגלל שיש לנו משהו נגד זה, אלא לא. בגלל שזה לא שייך, זה לא שייך כרגע. גם אם לא
6: קבוע דרך. מה עם מנהג המדינה שכולם הזכירו, עד כמה זה תופס הלכתית?
8: לא, אין קשר, גם בלי מנהג, גם אם לא היה מנהג המדינה, ערבות, ערבות לא צריך קניין. אם אנחנו דנים בדין ערבות, שככה משמע מחלק גדול מהראשונים ומהאחרונים, שבמקרה של הוציא הוצאות על פיו, זה מדין ערבות, כמו בקידושין שהזכרנו, מדין ערב, אז זה לא קשור לקניין, גם אם לא היה קניין ב-100%, אפס קניין, הערבות תופסת, כי הערבות...
6: אז חיים היה הכי קרוב?
8: חיים היה הכי קרוב, אבל אני אעשה במשפט אחד, באמת במקרה שלנו שהיה אנוס, כתוב מפורש מובא באחרונים, שבאופן שהיה אנוס גמור, אז במקרה כזה ודאי שהוא יהיה פטור, בנוסף לזה שהוא לא קיבל כלום, בנוסף לזה שההוצאות הבסיסיות זה רק של החומר רגילה, בנוסף לזה שהעוגות נשארו אצלה, והיא אכלה אותם, או חלקה אותם בשנות, או מכרה אותם בחיר מוזר וכו' וכו'. אז במקרה שלנו, ספציפית נקודתית, הוא יהיה פטור, אין לו לא משפרה, אין לו...
6: תודה רבה, כן. רבה רבה רבה רב רונה לארון לסדר שלישי, נשתמע בעזרת השם גם מחר, שעה אחרי דרך אגב בשעה 10. נגיד תודה רבה לצוות הנפלא שהיה איתנו, בנימין קגן הוא זה שענה לטלפונים שלכם, ואריאל ספקטור הוא היה על הביצוע הטכני ובחירת השירים. השאלה הכתובה בחידה הכתובה יחזור עליה ממש במהירות, היא תעבור למחר, מחר נפתור אותה, נרצה או לא נרצה, אם ירצה השם. אם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני. אם ההתחלה בתלמוד זה אישי זה אני, אם החמישה זה מובא בתור שאלה, ובהתחלה זו בקשה מהשם כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה מתפילה, נכון זה קשור לתפילה שלנו בעיקר בסוכות, אבל את זה נפתור בעזרת השם מחר. היו שלום, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, ביי ביי.

0: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: יברך לך
5: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני

0: מתנות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. דובר צהל מעדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו לפני קצת פחות משעה בנחל עוז שבעוטף עזה, מדובר בזיהוי שווא, כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. פחות מחודש לבחירות, שירות הביטחון הכללי הודיע כי לא יאבטח את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יהיר גולן. בהודעה נמסר כי בתום התייעצות עם גורמי המקצוע, ראש השב"כ דוד זיני אישר כי יחידות מודיעיניות יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני במידה וראש מפלגה יחפוץ באבטחה, והתקיים תיאום מלא בין השב"כ לבין ראשי המפלגות. עוד נמסר בהודעה כי השירות יקיים מערכות מצב תקופתיות בהן תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה, לשון ההודעה. ארגוני הטרור ברצועת עזה, חמאס והג'יהאד האיסלאמי, הסכימו להקים קואליציית בחירות עם בחיר הפתח לשעבר מוחמד אחלן. כך מסרו שני גורמים המעורים בפרטים לסוכנות הידיעות AP. מהדיווח עולה כי המהלך מאיים באופן ישיר על יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, בהם התקיימו בחירות לרשות הפלסטינית לראשונה מזה 20 שנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הלילה עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני, זאת לאחר הדברים שהציר מוקדם יותר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, כי ישנם סימנים שלקראת הבחירות בישראל בעוד פחות מחודש, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי בפגישה צפוי להשתתף גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום שלל תביעות דיבה נגד הפרסומים כביכול קיבל התראות ערב השבעה באוקטובר על מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעת הליכוד נמסר, לא במקרה השקרים האלה מופצים ערב בחירות, הם רוצים להפיל את ממשלת הימין. עוד נמסר, אם המשיכו להפיץ שקרים כדי להעלים את השאלה האמיתית בבחירות, זהו ימין או פלסטין, לשון הודעת הליכוד. ולסיום, עומסי תנועה כבדים בשעה זו בירושלים באזור כיכר השבת, שמואל הנביא ומלכי ישראל בשל צעדת העריקים שמתקיימת במקום. קווי הכותל יוסטו דרך ציר חיים ברלב במקום ברחוב שמואל הנביא, ידיעה שמסר כתבנו נתי קליש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום, בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ וגם לאורך מישור החוף.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלמה בחר בשיחה אישית עם מאיר דנישבסקי.
1: שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו מציינים היום כמעט 4 שנים בהם אנחנו יושבים כאן ומדברים מהלב. בהם אני כאן כמדי שבוע ביום שני מחצות ועד השעה 2 בלילה, לשעתיים בהם אנחנו משוחחים על כל נושא שמטריד אתכם. נושאים של זוגיות, של חינוך, ובכלל של אתגרים לא פשוטים שהחיים מפגישים אותנו. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת. היום אנחנו לא נשוחח עליכם, על הבעיות, על האתגרים, על הקשיים. היום הנושא יהיה מי שמאחורי המיקרופון. אני. ונתבקשתי לשבת כאן לשעה של שיחת נפש, שבו ישאל על חיי האישיים במגוון מישורים. ואנחנו כאן לשעה שבו אני יושב עם מאיר דנישבסקי. אני אומר לו שלום ולילה טוב, מועדים לשמחה.
2: שלום, לילה טוב, מועדים לשמחה. כבוד בשבילי להיות פה בכיסא הזה. כמוני עוד הרבה מאזינים רוצים לדעת קצת יותר על הרב, מעבר לתוכניות שהם שומעים והעצות. הרב יכול לספר לנו קצת על הילדות, איפה הרב גדל, איפה הרב התחנך, האם היו איזה רגעים, חוויות מהילדות שבהם, שמהם הרב צמח להיות משהו היום?
1: שאלה נוגעת, שאלה רגישה. כי בסופו של דבר, אנשים נוטים לראות אותי היום במציאות שבה אני מתנהל כיום, אבל מאחורי האדם הזה, אני חייב לומר שמסתתרת ילדות לא פשוטה, מאתגרת. אני נולדתי בגבעתיים, רמת גן, גבול גבעתיים. הורים בעלי תשובה, אמא עלתה מאיטליה בגיל 28, והיה לה מטרה מאוד מאוד ברורה. היא רוצה להקים בית של תורה. העקשנות הזו וכוח הרצון הזה בסופו של דבר הוביל באמת לתוצאה מרהיבה של משפחה של 9 ילדים, שברוך השם כולם הולכים בדרך השם. אבל אני הגעתי לעולם אחרי 7 בנות.
2: אוהו.
1: כך שהציפיות ממני עוד לפני שנולדתי היו גבוהות מאוד. לצד זה המציאות לא תמיד האירה פנים בשנות הילדות. זה לא היה פשוט. כאדם שגדל בשכונה חילונית מובהקת, לצד רצון אז של הוריי לגדל משפחה של תורה, זה הופך את העסק למורכב, לא רק מבחינה טכנית, אלא גם מבחינה נפשית, רגשית. למדתי בחיידר, בבני ברק, ובמהלך שנותיי בתלמוד תורה, היו שנים לא פשוטות. הייתי ילד, יש אומרים מאתגר, יש אומרים חסר אונים, יש אומרים במצוקה. לא הייתי מהחרוצים בכיתה. לא פעם ולא פעמיים נדרשתי לארוז את מטלטליי, לחזור הביתה באמצע יום לימודים. אני מדבר איתך עכשיו וצמרמורת חולפת בגופי, כשאני נזכר שבאחד הפעמים הרבי אפילו הוסיף לדרישה להסתלק הביתה את המילה יפרנק.
2: אוי ואבוי.
1: כן, באמת אוי ואבוי. אבל אתה יודע, מאוד מאוד מעניין שלמפרע, כשאני סוקר ככה את חיי, אולי הוא הראשון שבעצם נתן בי את הכוח ואת הרצון החזק ביותר להיות במקום אחר. כי אני זוכר את עצמי אי שם בגילאי 7, 8, 9, שומע את המשפט הדוקרני הזה, שבעצם נועד לשלול ממני את זכותי הלא עוול בכפי, כביכול. ואני חושב לעצמי, למה הוא מגנה אותי על דבר שא' לא ראוי לגנאי, ב' שלא נוגע אליי? זאת אומרת, מה אני אשם בעצם שנולדתי שסבא שלי נולד במקום הלא נכון, מה שנקרא. אני זוכר שאני מתעשת ואני אומר לעצמי, אני אראה לו מה זה אפרין כזה. כן, זה מעניין, אבל תראה, זה לא שאז התחילה העשייה, העבודה וההצלחה. אבל אז משהו שם התחיל לצוץ. שאמרתי, אני חשוב לי מאוד להצליח בחיים.
2: וואו.
1: כאמור, שנות ילדותי היו לא פשוטים. היו שנים קשות, מאתגרות, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה לימודית. לא היה לי מספיק את העוגן ואת הכוח ואת היכולת להתמודד עם כל האתגרים האלה, כי ילד שחווה גם חוסר הבנה בניואנסים. כאמור, אני בן להורים מקסימים, מעצימים, מיוחדים, אבל בעלי תשובה. מלבד זה, אני לא גדל ואין לי אחר הצהריים את הילדים בשכונה לשחק איתם, מכיוון שאני צריך לנסוע הביתה ומנותק לגמרי. אז יש פה המון המון מרכיבים שהפכו את הילדות לילדות מאתגרת. אבל מצד שני, לצד האתגרים, שזה כביכול סותר, אבל זה שני דברים שהם מרכיבים, אני חושב, את ההצלחה בסופו של דבר, זה שמצד אחד יש קשיים לא פשוטים, שהם מפתחים את היכולת, ומאידך יש את ההורים שתמיד מאמינים, תמיד מצפים, תמיד נותנים כוח, וזה נקודה שאולי הזדמנות להעביר מסר חשוב מאוד מאוד.

0: לי אז כבר את המוטיבציה ואת הכוח לעשות ולהגיע למה שאני היום.
1: כן, תראה, זה לקח זמן. זאת אומרת, אני חושב שהמהפך המשמעותי קרה בסופו של דבר רק בגיל 18. זאת אומרת, עד אז היו המון ניסיונות והמון נפילות והמון קשיים והמון אתגרים, אבל איזשהו איזה קו בפנים, איזה קול פנימי שאומר לי, תשמע, אתה חייב להילחם. אני לא אומר לך, היו המון צמתים שאני עמדתי להישבר, עמדתי ליפול, עמדתי להתרסק.
0: בשעת מעשה לא עוזר הקלישאות כביכול שאומרים, אתה תגדל מזה, הכישלונות זה מה שהניסיונות, זה מה שיוציא אותך יותר חזק, יותר גדול.
1: אני לא יכול להגיד לך לא עוזר, זה לא פותר לך את הבעיות, אבל יש את הדמות דיוקנו של אביו. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה אומר, תשמע, יש פה הורים שמאמינים בי, שמבטיחים שאני מסוגל, כמו גם אותם אלה שלא מאמינים, שאני רוצה כן להוכיח להם, אני כן מסוגל, אני כן טוב, אני כן בסדר, אני כן יצליח. אני חושב ששניהם ביחד, בסופו של דבר, בהמתנה ובציפייה, הם אלו שבסופו של דבר מביאים את הבן אדם להישגים, בכל תחום.
0: כן, זה מדהים. אז הרב אומר, היום אני נשען בעצם על אותם זמנים שבהם עברתי קושי וגדלתי מהם. האם יש גם היום, בסופו של דבר, בן אדם עובר ילדות וזה הולך איתו לכל מקום, האם יש גם היום משקעים אולי מעבר שהרב יכול לייעץ לאנשים ולתת להם באמת עזרה לצאת מהמקום שנמצאים בהם, אבל שהרב עצמו עדיין מתמודד איתם בעצמו מהילדות ובכל החיים?
1: קודם כל, תראה, אתה מסתכל על ילדות כמשהו שייך להיסטוריה, אבל הילד שבי קיים היום וילווה אותי עד סוף חיי. זאת אומרת, ברמה מסוימת אפילו אותם תגובות ואותן קולות נשמעים גם היום. אתן לך דוגמה, אני לפני 15 שנה נשלחתי לתת הרצאה מטעם ערכים באיזשהו קיבוץ חילוני, שמאלני, אתאיסטי בצפון, גני גר. והייתה הרצאה מאוד מאוד מאוד לא מוצלחת, כושלת. זאת אומרת, אתה צריך לעמוד...
0: התרסקות.
1: ממש, כן, אתה יושב מול פרופסורים ואנשים אנשים ברמה מאוד גבוהה, והרצאה טובה זה הרצאה שמותאמת לקהל השומעים.
0: כן.
1: הייתה הרצאה טובה, אבל הייתה הרצאה כושלת, כי לא הייתה מותאמת, זה לא עניין אותם. ואני זוכר שאני ככה מסיים את ההרצאה, ועולה לרכב, אשתי מתקשרת ושואלתי, נו, איך הייתה הרצאה? אני אומר לה, ברוך השם, זוועה. אז היא שאלה לי שלומי, דאגה. אמרתי לה, תראי, מי שלא מוכן להיכשל, שלא יצפה להצליח. זאת אומרת, הכישלון הזה הציב אותי בפני בחירה מאוד מאוד משמעותית. האם להגיד, שמה, סגור את המיקרופון, תחזור לפינה שלך, תברח מאור הזרקורים, אל תיחשף לאנשים, אתה עלול לקבל שם מכות, מעידות, קשיים, ומצד שני, יכולה לגרום לך לבחור בחיים, ולהגיד, קרה, נכשלת, תסיק מסקנות, אתה לא כישלון, נכשלת. עכשיו, זה דוגמה אחת, אבל לאורך השנים, זה קרה לא פעם, לא פעמיים, בכל המישורים אגב.
0: כי אתה גם יכול לבחור אחרת. צורך העניין באותה הזדמנות, אתה יכול להגיד, אולי אני באמת לא מספיק כישרוני, אולי אני באמת לא מתאים לתחום הזה.
1: תראה, יש תמיד בחירה בין חיים למוות, בין טוב לרע, אבל קשה לקרוא למה שאתה תיארת בחירה, כי זה האינסטינקט הבהמי שלנו, ללכת למקום החשוך, הכואב, העשו לי, לא הלך לי, אני לא טוב, אני לא מוצלח. בחירה, אני חושב, חייבת להיות במשהו שאתה בעצם יוצר.
0: כן.
1: אתה אומר, לא היה טוב, אני בוחר כן לראות את זה בצורה שונה. קל לנו מאוד, מאוד מאוד להיות במקום הלא אנושי, כן? אבל אנחנו, כל המקום שבעצם מזכה אותנו בתואר אדם, שאנחנו לא בעלי חיים. לחתולה אתה עושה, כשאתה קורא לה, או אתה עושה לה קישטה, אבל אנחנו לא חתולים. אז אני לא מוכן שכישלון יעשה לי קישטה. אני לא מוכן שההצלחה תעשה לי, תגרה אותי עם איזשהו חתיכת פולקה. אני רוצה לנהל את החיים שלי ולבחור בצורה מושכלת. אתה מבין? עכשיו, יש עד היום, יש כישלונות, יש קשיים, יש נפילות, ואני מרגיש בחוש את שתי ידיים שתופסתי משני צדיי, ואחד לוקח אותי ימינה, אחד לוקח אותי שמאלה, ואני

0: אומר, שנייה, אני צריך לבחור לאן אני רוצה ללכת.
1: זה מעניין, עדיין אבל לאדם שאת מעשה יהיה את הספקות ההגיוניות, בלי קשר לאינסטינקט, אחרי שהוא חושב, הוא אומר, רגע, נכשלתי. מי אמר שאני בכיוון הנכון?
0: אתה צודק, אבל ברגע שהוא יושב עם עצמו וחושב, ואומר, לצד הכישלון, היו הצלחות בתחום הזה? מה הסיבה לכישלון? אולי לא היית מוכן מספיק. אולי לא היית מנוסה מספיק. אולי אתה צריך יותר להתפלל. אולי אתה יותר צריך גם ללמוד, שחלק מהחיים זה נפילות. זאת אומרת, אין אדם שהצליח בכל תחום שלא יהיה, ולא נכשל בדרך. אתה יודע, אומרים שתומס אדיסון, שהמציא את הנורה, הוא הצליח רק בפעם ה-400. אם הוא היה נכשל, אם הוא היה מתייאש בפעם ה-399 שהוא נכשל, היינו יושבים בחושך כעת. אתה מבין? זאת אומרת, והוא אמר, לא נכשלתי 400 פעמים. הוא אמר, 400 פעמים הבנתי מה אני לא צריך לעשות. בפעם ה-400 כבר הבנתי מה, כן, הברירה שנותרה לי. ואני חושב שזו צורת הסתכלות בכל מישורי החיים.
1: וואו, זה מדהים. היה איזה רגע בחיים של, של הרב שעיצב את האישיות ש, של הרב כיום, שהרב יכול להצביע להגיד, בנקודה הזאת גדלתי, השתניתי, נפחתי להיות משהו אחר. אולי כמו תומס אדיסון שכל פעם הבין מה הוא לא טוב. יש איזה רגע שבו אתה אומר, זה לא, זה כן.
0: תראה, אני אחשוף משהו אישי ומאוד רגיש. אני, בגלל שמצד אחד ניחנתי בכישורים ביכולות, מתנת הבורא. אבל מצד שני, מבחינה מעשית, נכשלתי בהמון מישורים. כפי שאמרתי קודם, בילדות, גם מבחינה לימודית, היה לי קשה מאוד להיות מרוכז, וגם מבחינה חברתית, והכל בסופו של דבר יושב על אותה נקודה. איזשהו משהו לא רגוע בנפש, משהו כואב, משהו פצוע, משהו לא פתור. וכשאדם גדל בצורה מסוימת, והוא מרגיש איזשהו איום על חייו, איזשהו קושי, אז הוא משתמש בנשקים שיש לו כמנגנון הגנה.
1: כן.
0: ואני, בתור ילד, דווקא את העוצמה שהייתה בי, פיתחתי למקום מאוד שלילי. הייתי נורא עוקצני, נורא תוקפני, נורא לא רגוע. ואני זוכר שהייתי באיזושהי נקודת שפל. זה היה בשיעור בית ישיבה גדולה, והייתי באתגר חברתי מאוד מאוד לא פשוט. ואני זוכר את הרגע שבו עמדתי, ואמרתי, פה אתה צריך לקבל החלטה. לאיפה לקחת את זה? האם אתה רוצה להמשיך להיות באותו מקום? ולהמשיך להשתמש בכישוריך, למה אתה צודק? ולמה כולם לא בסדר? ולמה אתה נורא מסכן? או לקחת את אותם יכולות שהשתמשת בהם לרפד את המקום הלא טוב שאתה נמצא, ולגייס אותם למקום של הצלחה. ואז יצאתי למסע פנימי.
1: אוקיי, זה מדהים, הרב אומר, החוויות מהילדות שהיה, זה מה שעיצב אותי, גרם לי לבחור, לצאת מהאזור הנוחות, ולבחור בדרך חדשה שהובילה למקום יותר טוב. ובאמת כיום, אין חכם כבעל הניסיון, הרב מתמודד עם אנשים שמאותגרים בכל מיני דברים, ויוצא לי לשמוע כמאזין, שאני מאוד אוהב את התוכנית הזאת, פוגשת, מצליח לפגוש את עצמך, ואפילו לשנות תודעה כזאת, במודעות של מה חשבת על עצמך, ומה באמת נכון. לפעמים יוצא לשמוע מאזין שעולה, והוא כואב על זה שהוא חסר ביטחון, שקשה לו במקומות עם חברה, בבית, הוא מרגיש חסר נעימות, הוא מרגיש שהוא מתאמץ מדי, שהוא לא ספונטני, והוא מצביע, אומר, אני חסר ביטחון. איך אני פותר את הבעיה הזאת? אני רוצה להיות עם ביטחון. ואז הרב מגיע ואומר, אתה תעבוד על ריצוי. ואני יושב ומשתגע, אני אומר, מה קשור, כאילו? איך הרב הגיע? הוא הבן אדם, חסר לו ביטחון עצמי. איך הרב יודע לתת, להצביע ולהגיד על הנקודה? זאת הבעיה, זה התכונה שמנהלת אותך, לא זאת.
0: תראה, דיברנו מקודם על הילדות שלי ועל הקשיים שאני חוויתי ועל ההתמודדויות שאני בהם התמודדתי. ואני חושב שכשאני יושב ומאזין לשאלה של אדם שמתפרק כעת ומשתף אותי באיזשהו קושי שהוא חווה, באיזושהי בעיה שאיתה הוא מתמודד, אני בעצם מאוד מאוד משתדל להיכנס למקום שבו הוא נמצא. וכשאני נמצא במקום שבו הוא נמצא, מבחינה רגשית, אבל מצד שני הרגש לא מנהל אותי, כי באמת אני לא שם. אז יש לי, אני חושב, יותר בקלות את היכולת לזהות לא את הכאב, אלא את הבעיה שמובילה לכאב. זאת אומרת, כשבן אדם בסופו של דבר עכשיו מרגיש את הצוויתה, הוא אומר, איי, כואב לי. אבל כשבן אדם מסתכל מהצד, הוא אומר, תיזהר, תיזהר, אתה פשוט עומד ככה בדיוק בציר של הדלת, נתפס לך. אז הבעיה שלך זה לא בכאב, אלא זה התוצאה. הבעיה שאתה עומד במקום הלא נכון.
1: כן, תרחק.
0: ולכן, כמובן, שלפני הכל זה העשיית הדשמיה ולא כקלישה, כי אני מוכרח לומר לך, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני מעולם לא הרגשתי גאווה אחרי תוכנית, או בכלל, באיזשהו הישג בחיי. כי אני מרגיש בצורה מאוד מאוד מוחשית, אין לי ניסיון אפילו כזה בתחום הזה, אני מרגיש בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה איך הקדוש ברוך הוא מוציא את המילים מפי. אני מוכרח לומר לך שלא פעם ולא פעמיים במהלך התוכנית אני שומע את השאלה, ובמהלך השאלה אני יודע שאין לי שום תשובה. כשהמאזין מסיים את שאלתו, פתאום דברים נפתחים. אז לכן אין לי אלא להושיט ידיי למרום ולומר תודה. אבל מעבר לזה, ברור לא פעם ולא פעמיים מאזין מתקשר ומציג את השאלה שמטרידה אותו. במהלך השאלה אין לי מה להגיד. אני אומר, מה אני הולך לענות לאותו יהודי שזקוק לתשובה? ואני מרגיש שכשהוא מסיים את שאלתו, כביכול הקדוש ברוך הוא פותח להתאפה ומכניס מילים לפי. ואני חושב שברגע שבן אדם נמצא באיזשהו מקום של שליחות, והוא מתכוון באמת, כפי שאני פותח את התוכנית מדי יום שני שאני יושב פה, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. ואני קבוע אומר, אנחנו משתדלים כאן לפתוח את מערכות הלב באופן הראוי, ומייחלים למעלה לשון מת השם. אבל נקודה חשובה בדינמיקה שביני לבין המאזינים, זה שבעצם אני חושב שאנחנו מוכרחים לנסות לחשוב מחוץ לקופסה. כי מה שקורה שבאיזשהו מקום אנחנו חיים באיזושהי קונספציה. מה זה קונספציה? אתה יודע מה זה קונספציה? אנחנו בעצם שבועים בתוך תיאוריה שלנו. עכשיו, תיאוריה זה דבר שהוא מתפתח עם השנים, ואנחנו מתקבעים בתפיסה הזו.
1: דוגמה, אם אני חושב שאני לא טוב במשהו, אז אני פשוט לא מפתח אותו, כי אני יודע ככה על עצמי.
0: כן, עכשיו, הלא טוב, המסקנה שאני לא טוב, היא מכוח איזשהו כאב שחוויתי, כי נבוכתי כשעמדתי בפני קהל לדבר,
1: כן.
0: או כי חוויתי כישלון כזה או אחר. ברגע שאני אומר, שנייה, בוא שנייה נחשוב מעבר, מה קורה פה? בוא נסתכל, הרי כשאנחנו יושבים ולומדים גמרה, מה הדרישה מאיתנו? לבחון את הדברים בצורה יסודית, בצורה עמוקה, לחשוב בצורה מקורית, כל השיח הזה של שוט, של שקלי וטריה, של, של, של, של, כל המהלך הזה שאנחנו לומדים גמרה, מפתח את החשיבה בצורה מאוד מאוד מקורית, לחשוב מחוץ לקופסה. עכשיו, אני בעיקר משתדל למקד את המאזין בעצמו, בנקודה שהיא בעצם המקור לבעיה שהוא נמצא כעת.
1: כן.
0: וברגע שאני שואל אותו שאלות, והוא פוגש את עצמו, הרבה פעמים התשובה מעילה, היא צפה. כי שנייה, מה זה אין לך ביטחון עצמי? ביטחון עצמי זה תוצאה של משהו. אני לא בטוח בעצמי, למה אני לא בטוח בעצמי? אז מזכיר לי שיחה שהייתה לי, שיחה אישית, טלפונית, היא מאזינה, שהיא אמרה לי, אני לא מסוגלת, אני שבורה, מבחינה זוגית, אני כבר זהו, הגעתי לקצה. אני לא מסוגלת, זה בלתי נסבל. מה בלתי נסבל, אני שואל אותה? אז היא אומרת לי, בעלי מזלזל בי. תני לי דוגמה. אומרת לי, אני לא צריכה, זה על בסיס יומי, הנה, בבקשה, אתמול בלילה. בשעה 7, בעלי אמור לחזור מהכולל. 7:05, 7:30, 8, 8:15. לא רק שהוא לא מגיע, כשהאוכל כבר מוכן על השולחן, כמו אישה שמסורה לבעלה, הוא אפילו מתקשר. כשהוא מגיע 8:15, הוא אפילו מתנצל. אני לא יכולה לסבול את הזלזול הזה. ואני שואל אותה, בואי שנייה נניח רגע לסיטואציה הזו. האם יש לך סיטואציות שסותרות את התפיסה ואת המסקנה הזו לפיה הוא מזלזל בך? אני מנסה לחשוב איתה ביחד. ואז היא מספרת לי שבאמצע הלילה הייתה צריכה משהו, הוא הפך את העולם בשביל להשיג לה. ואז אנחנו מבינים שבעצם יש לו דפוס מסוים שהוא רגיל להתנהג בו, בלי שום קשר לזלזול שבו. האם יש דברים שהוא מאחר ומפספס גם דברים שמאוד מאוד חשובים לו? אומרת לי, וואו, אתה צודק, זה נכון. זאת אומרת, לא הזזתי לה את החשיבה, אלא אתגרתי אותה בשאלות שבעצם מנסות למקד אותה, ואז המסקנה שלה באופן אוטומטי משתנית, ואז היא מבינה שבעצם היא יש לה איזשהו מקום שיש לה דימוי עצמי נמוך, או צורך בשליטה, או כל דבר אחר, שגורם לה לפרש מאוד מאוד מהר את הסיטואציה הזו כזלזול, ואל תבלבל אותי עם עובדות. וברגע שאתה אומר, שנייה, בואי נעיז לשים את הדברים על השולחן, את הכאב, את הקושי, את הבעיה, ולבחון אותו בצורה אובייקטיבית, האם זה באמת זה הנקודה, האם זה שם. והרבה פעמים דברים מתבררים מאליהם.
1: כי מה מסתתר מאחורי חוסר ביטחון?
0: מה זה חוסר ביטחון עצמי? תפרק את זה בצורה הכי פשוטה. אני לא בטוח בעצמי. למה אתה לא בטוח בעצמך? אולי...
1: הוכחתי לעצמי שנכשלתי.
0: כן, אבל איך... מי זה, מי הם הגורמים שעזרו לך לשים את הכישלון הזה במרכז חייך? האם לא זה שבעצם התפיסה שלך שהעולם הוא זה שיכריע את רמת הצלחתך? או אולי התעסקת בדברים מסוימים שהסביבה אמרה לך אתה לא טוב בזה, ואז הכאב שלך היה כאב מאוד מאוד חזק, שנצרב לך בתודעה ובנשמה, ואז באופן אוטומטי המסקנה מאוד אומרת, אני פשוט לא מוצלח. אני לא, ואז אין אותי. ואז אני כל הזמן ניזון וגם מזין את הבעיה הקשה הזו שבעצם אני לא קיים, ואני חייב כל הזמן להיאבק על מעמדי מול הזולת, שהוא בעצם יחרוץ את גורלי אם אני שווה או לא שווה.
1: כי אני כאילו הפסקתי להתעסק בזה, אני כאילו מבחינתי לא שווה, בוא נראה אולי מישהו ירים אותי.
0: תראה, כשאנחנו צעירים, ילדים, נצרבים בתודעתנו, זה בעצם עולם הפסיכולוגיה. לכל אחד, בסוף, יש את הפסיכולוגיה האישית שלו. וכל אחד צריך להבין ש... דע מאין באת ולאן אתה הולך. זאת אומרת, העתיד שלך הוא תוצאה מאוד מאוד מאוד ישירה מהעבר שמנו הגעת. ולכל אחד ואחת מאיתנו יש סיפור פסיכולוגי מאחוריו של ילדות מורכבת, של אתגרים שהוא חווה. ילדות מורכבת זה לא אומר שהוא ילדות פצועה אנשים אומרים, כן, הייתה לי ילדות מדהימה. כן, אבל שם יש כל מיני דברים וחוויות, לאו דווקא קשות שחווית, שהם בעצם עיצבו את תפיסת העולם שלך. אנחנו, כשאנחנו, בדרך כלל זה עד גיל 6-7 לפי עולם הפסיכולוגיה, אבל בונים לעצמנו משקפיים שדרכם אנחנו רואים את העולם. מפתחים יכולות, ממיתים יכולות. אנחנו בעצם אומרים, שנייה, אנחנו נמצאים בעולם חדש, והנפש שלנו מזהה את הסיטואציות, המורכבות, את הקשיים, את האתגרים, ואיכשהו מפלסת לעצמה דרך איך להתמודד מול העולם המאתגר הזה. ברגע שבן אדם מגיע להתמקד במשהו מסוים, הוא ימצא את הסיבות, וזה שיש לבנים זה בכלל לא משנה. וזה שבמהלך החיים הוא נורא הצליח ונורא שגשג ונורא פרח, וכולם מולו כמה אתה מוצלח, זה בכלל לא רלוונטי, כי אני לא מוצלח. אני מוצא את זה בהמון המון מקרים, זה יכול להיות גם במקרים של זוגיות, כן? אם אישה מגיעה עם איזשהו מקום של אני לא אהובה. אני לא אהובה. אז אישה אחת מתקשרת אליי ואומרת לי, אני רוצה דחוף לבוא לפגישה, המצב שלי מאוד מאוד מאוד קשה, אני עוברת ממש ניכור וכו'. מגיעים הזוג המקסים הזה. אומרת לי, שמה, אני פשוט מרגישה בודדה. למה את מרגישה בודדה? אומרת, שמה, הוא הולך, הולך לעבוד, הוא לא מתקשר אליי. בסדר, וכשהוא חוזר, כן, הוא יכול לחזור עד לקנות לי איזה שוקולד, והוא יכול לחזור, וכשאני פותחת את התיק, הוא אומר, אני מאוד אוהב אותה, אני מאוד דואג לה ואכפת לי, והוא נותן מלא דוגמאות. ואתה רואה איך היא באמת נמצאת במקום הזה, שיש לה הסברים שהיא משוכנעת שהם אמיתיים, איך זה משרת את המקום? אומרת, כן, הוא אסטרטג כזה, שהוא לא רוצה שאני אשים לב, שהוא לא אהובה, שאני לא אהובה, אז זורק לי כל מיני דברים כאלה. ואז הוא התחיל להתקשר. בסדר, אני עדיין לא אהובה, כי הוא מתקשר רק פעם אחת. אז הוא מתקשר פעמיים. אומרת, כן, הוא מתקשר פעמיים בשביל לטשטש. בסופו של דבר, אם בן אדם הולך עם איזושהי תפיסת עולם, הוא בונה לעצמו פלטה, והוא בונה לעצמו במהלך השנים כל מיני דברים שיזינו ויחזקו ויעצמו את התפיסת עולם השגויה שלו. בן אדם לא בוחר לנפץ את זה, ולהגיד, שנייה, אני בקונספציה, אני שבוי באיזושהי תיאוריה שפיתחתי לעצמי בעקבות חוויות בילדות, קשה לו מאוד לצאת מזה.
1: מעניין, מעניין מאוד.
2: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי, הרב שלמה בחר, בשיחה אישית עם מאיר דנישבסקי. הולכה

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
0: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
0: כוכבית 30-44.
3: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
5: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי, הרב שלמה בחר, בשיחה אישית עם מאיר דנישבסקי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אני מאזין לתוכנית, ולפעמים עולים פה מאזינים, חלק גם בוכים, כל מיני סיפורים מטלטלים. קורא לרב שהרב יוצא מפה אחרי התוכנית, והרב לא מצליח לשחרר את המחשבות, עדיין שקוע ב... רגש הזה שהיה שם. איזה סיפור אולי שהרב לקח יותר לתשומת ליבו, זה משהו שתפס, אני חושב, איך אפשר לעבור, להמשיך את החיים כאילו כרגיל, ברגע שאתה מושקע רגשית במשהו ששמעת, שאתה בתוך זה, איך אפשר לעבור עליו?
8: תראה, זה... בסוף זה רצף של חיים. זאת אומרת, זה לא, אתה אומר לי... מישהו שהוא הולך ביבשה ומישהו שוחה לידו ושפריץ עליו קצת מים, אומר, שמת לב שהתרטבת. אבל מי שבתוך המים, אתה לא אומר, תגיד לי, איך זה להרגיש טיפה רטוב באוזן? הוא כולו שקוע בתוך זה.
7: נכון.
8: זאת אומרת, כל המציאות שאני חי, זה מציאות שכל הזמן חשופה לכאב של אנשים, לקשיים של אנשים, לאתגרים של אנשים. אז האם פוגש אותי לפעמים מקרים יוצאי דופן שבו אני מוצא את עצמי ב... כאב מופרז? בוודאי שכן. האם זה עוצר לי את החיים? זה לא יכול לעצור לי את החיים. קודם כל, כי זה המציאות של החיים שלי. זאת אומרת, אני בתוך הבריכה. אני לא יכול לאפשר לעצמי עכשיו ליפול איזשהו כאב, בגלל שאני סוגר לעצמי את השיבר של החיים. אבל דבר שני, מכיוון שאני כל הזמן בעבודה עצמית בנקודה הזו, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שקר עם עצמי ולהגיד למאזינים, יש בחירה ותראה איך להסתכל על זה בצורה אחרת, ותראה איך לגדול מזה, ותראה איך לצמוח מזה, בסופו של דבר, אני חי באיזשהו יקום מקביל. אז כן, אני אומר לך בצורה חד משמעית, ולפעמים אנשים שיושבים מולי הם מופתעים, אבל אני לא בחרתי את שמה של התוכנית מדברים מהלב. אבל למפרע אני חושב שזה השם המדויק ביותר. ולא רק פה בתוכנית. אני יכול לשבת עם זוג שהגיע, או שהם מתמודדים בזוגיות שלהם, או שאחד מהם מתמודד עם אתגר אישי שלו, או שהם מתמודדים עם ילד, ולא פעם ולא פעמיים אני יושב מולם, ומוזיל דמעות, ולפעמים אפילו ממש בוכה. אבל אחרי כמה דקות, אני שוטף פנים, ומתחיל לעבוד. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שאתה צריך לדעת לשלב את עולם הרגש בצורה חזקה והעוצמתית ביותר, ולאחר מכן פשוט לצאת לעבודה, מכיוון שאם לא, הכאב הוא מזויף, כי באמת כואב לך עליו, אז בוא תראה איך אתה מרים את עצמך. כי אם אתה שקוע בתוך הכאב, אתה לא דואג לו, אלא אתה פשוט עסוק בתוך עצמך, ונותן דרור לכאב שלך.
7: קרה לך מקרה שלא היה תשובה?
8: לא זוכר כרגע, אבל סביר להניח. אני מתאר לעצמי שזה בוודאי קיים, אבל זה התשובה. התשובה היא שאין לי תשובה כרגע, ופה צריך לראות מה לעשות כשאין תשובה.
7: אני חושב, אני מאזין את התוכנית, אני כל פעם מאתגר את עצמי, בוא שנייה תהיה במקומו, ומה היית עונה? אני חושב, 70% מהפעמים לא, אין מה לומר. כאילו זה באמת, אנשים מביאים כאב, כאילו שמה תגיד לו, מה?
8: זה מאוד מעניין, אתה יודע, אני שומע לא פעם את הטיעון הזה, הוא מתחלק לשניים. אולי זה עניין של ניסיון. כי חלק מהמאזינים אומרים לי, אני כבר מכיר את התוכנית, ואני ב-70% כבר יודע מה אתה הולך לענות. זאת אומרת, איכשהו אנשים ככה מזדהים עם הקו חשיבה.
7: אנשים מפתיעים אבל, מגיעים מכל מיני קצוות של שאלות, בכל מיני נושאים. זה לא... תמיד יש דברים חדשים.
8: תראה, כשאתה אומר יש שאלות שאין עליהן תשובה, לפעמים גם השואל יודע שאין עליהן תשובה. והוא בוחר... אתה יודע מה? כן, אני נזכר עכשיו במאזין מבוגר שסיפר סיפור חיים קורע לב. זה היה לפני אולי חודשיים, אולי פחות. ואם אני תמיד מנסה להיכנס לתוך הנעליים של אותו אדם שחווה את החוויה וכואבת אותו כאב, שם לא היה לי את הכלים. זה במקרה הזה, ועוד מקרה נוסף של מאזין שהתקשר והתייעץ, האם... להתגרש מאישה שהוא מאוד אוהב, אבל מסתבר שלא יהיו לו הם ילדים.
7: וואו.
8: זה התשובה, וואו. פשוט לכאוב את הכאב, ולפעמים אמו אנוכי בצרה, החלצהו. זאת אומרת, עצם זה שאתה נמצא איתו בתוך הסיפור, ויש שניים שמתמודדים אותו אירוע ברמה כזו או אחרת, שמישהו מבין אותך, מכיל את הכאב שלך, אומר לך, אוקיי, עכשיו יש לנו בחירה. אני לא בא לתת לך פתרון עכשיו, כי אני לא הולך לשלוח לך בילדים במעטפה. אבל בסופו של דבר, יש פה איזושהי נקודה שאתה אומר, שנייה, אנחנו פה ביחד, בוא נחשוב עכשיו איך אנחנו יוצאים, אחרי שבעצם הוא מרגיש שהוא קיבל את מנת האכלה והאמפתיה, יש לו את היכולת עכשיו שנייה לשים את הכאב בצד, והוא עצמו לפעמים כבר מייתר את השאלה, אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך לדעת לקבל החלטה איך לחיות את החיים
7: שיש לי. כאילו הוא קיבל את המענה שלו, בעצם ההזדהות.
8: כן, זה לא המענה שכביכול במילים הוא ביקש, אבל זה מה שהנפש שלו ביקשה.
7: אנחנו פה בבני ברק בשידור.
8: כן.
7: אנחנו נמצאים, אתה יודע, יש פקקים בחוץ וזה. קרה לך פעם הרב שנתקעת, שלא הצלחת להגיע לשידור?
8: כן, כן. איחרתי. איחרתי, ויש לנו פה מפיק וטכנאי מגויסים באופן מוחלט, והם פשוט אפשרו ליהנות, למאזינים ליהנות מעוד כמה צלילים. עד שברוך השם תמיד הייתה סייעת דשמיה, אז בכל מיני דרכים שבאמת מעבר לטבע שנפתחו וכולי, אז זה האיחורים, להגיד לך שלא הגעתי בכלל, אני משתדל לנהוג באחריות ובכבוד מול המאזינים ולצאת בטרם עת.
7: יפה. טוב, זה תמיד מעניין, בתור מאזין. תחשוב, רגע, ברדיו תמיד חייב להתחיל בול בזמן, שידור חי וזה, כאילו מה קורה אם הוא מפספס, אם הוא לא נתקע בפקקים. טוב, אז זה הכובע של הרב כמגיש התוכנית. בוא נעבור לכובע הבא של הרב, ראש ישיבה, הרב מנהל ישיבה, בתח תקווה. כיום בעולם הישיבות, יש הרבה בחורים שמתמודדים עם קשיים, אם זה בהתחלה של הישיבה, אז בכלל, זה קושי מאוד מאוד גדול, וגם בהמשך, אנשים מתמודדים, בחורים מתמודדים. יש איזו תחושה שבעצם מקבלים אותם, רק מתי שהם טובים, והבעיות שלהם הן בעיות נורמליות. אבל ברגע שהבעיות שלהם הן נהיות... בעיות שהן לא נורמליות, שהן קשות, שהן כאילו מחוץ למסגרת, אז מעיפים אותם, כאילו, לא מתמודדים עם הבעיה. וזה מעצבן, כי בוא, אני נמצא בישיבה, יש אנשי צוות, ואתם מיועדים בדיוק לפתור את הבעיות שאני לא יכול להתמודד איתם. אז מעניין בתור הרב, בתור ראש ישיבה, אם יצא לרב פעם לחוות מול בחור לבוא ולומר, אין, עליו אני לא יכול, זהו שלום, אתה הגזמת, תלך זהו, כאילו, אי אפשר איתך יותר.
8: ידועים דבריו של הסבא מקלם, ישיבה זה מוסד לבניית האדם מהמסד ועד התפחות. זאת אומרת, ישיבה זה לא מוסד לנורמליזציה. וכל בעיה שקיימת באנושות, ברגע שהיא קיימת מבחינתי נורמלית. היא קיימת, היא נוכחת. אז אחד יכול להתמודד עם בעיה כזו, ואחד יכול להתמודד עם בעיה אחרת, אחד עם דבר שהוא משהו שרכשתי ניסיון מולו, ואחד דבר שהוא חדש עבורי. אבל בסופו של דבר, אם כל בן אדם יש לו מקום ויש לו שעה, והוא מתמודד עם הדבר הזה, וכפי שאני לא הייתי רוצה שישפטו אותי על אף אחד מדפוסי ההתנהגות שאני מורגל בהם בעקבות כאב כזה או אחר, שזה מציאות שנקלטתי אליה, אז אני לא נמצא בעמדת שפיטה מול דפוס התנהגות ומול התמודדות כזו או אחרת. מה שכן, מכיוון שישיבה בסופו של דבר יש לה מטרה, והמטרה הזו היא של כל יחיד ויחיד, אבל כל יחיד בסוף מושפע בצורה כזו או אחרת מציבור. ולכן, זה לא שהגישה היא, טוב, אני לא יכול להתמודד עם דבר כזה, אז תלך מפה. אלא אם בסופו של דבר, אדם הולך, מגיע לבית חולים, כי הוא חשב שיש לו שבר ברגל, ובסופו של דבר, מסתבר שזה לא שבר ברגל, הוא חלילה גידול. ולבית חולים הזה אין את הכלים להתמודד עם הדבר הזה, והוא ממשיך להחזיק את אותו חולה אצלו בחדרים, אז הוא פושע. זאת אומרת, אני חושב שהנקודה היא בעצם לא מול בעיה, אלא מול או בחירה או יכולת של בחורים לקחת אחריות על הבעיה הזו ואז לצעוד באיזשהו מסלול ביחד. וברגע שיש בחירה, ושוב, אני גם לא שופט אדם שלא בוחר, כי יכול להיות שגם זה כתוצאה מאיזושהי חוויה שהוא חווה. אבל אני יכול להגיד לך שזה נדיר מאוד מאוד, כי אני התמודדתי עם קשיים של בחורים. והתמודדתי עם קשיים שלי כבחור. ואני חושב שהקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן לבן אדם ניסיון, הוא נותן לו גם את הכלים ואת היכולת או להתמודד, או ללכת לאנשים חיצוניים ולבקש עזרה להתמודד עם זה.
7: כן, אבל קורה בתכלס שאומרים לבחור שלום, כאילו אי אפשר יותר? שחייבים להעיף בחור?
8: תראה.
7: יש סיטואציה כזו?
8: אני קשה לי מאוד, לא כקלישאה, לשמוע את המילים הצורמניות להעיף בחור. כי בסוף, בסוף, בסוף, לכן בכוונה המשלתי את זה לתחום הרפואה. אותו בית חולים הוא לא מעיף את אותו חולה ואותו מתמודד. אלא הוא מסביר לו למה אין לו מענה, והוא נוהג באחריות מולו. כן. זה לא להעיף. עכשיו, גם כשאני, ושוב, אני אומר בצורה מאוד מאוד נדירה וחריגה, כן נאלץ להיפרד מבחור, אז לרוב המוחלט, אנחנו נשארים בקשר ידידותי, אכפתי ורגיש, גם אחרי, הוא יכול להגיע לשבתות בישיבה לפעמים.
7: הוא לא מרגיש שעיפו
8: אותו. הוא יכול, כי לא עיפו אותו.
7: לא עיפו אותו.
8: כי באמת דאגו לו. ואמרו לו, תשמע, זה לפעמים המסע שאתה צריך לעשות. וקרא לי בחור שהוא יצא מהישיבה תקופה, אפילו באיזושהי החלטה משותפת שלנו, בחיבוק ולפעמים בדמעות, ואחרי 3 חודשים הוא עשה איזשהו תהליך בחוץ, והוא חזר בזרועות פתוחות, ואמרתי לו, תמיד הישיבה פתוחה תמיד ומחכה לך. ברגע שתרגיש שיש לך את הכלים להתמודד, והמקום הזה באמת יכול לתת לך מענה. וזה קרה.
7: אז יש כאלו שמתאים להם והם יכולים ללמוד 3 סדרים, יכולים לתפקד בישיבה מושלם כמו שצריך, ויש כאלו שלא. האלו שלא, יש להם בחירה באמת? כי הם מתמודדים עכשיו מול לחץ של החברה שבה הם נמצאים, שהם רוצים להשתייך למיינסטרים, רוצים להשתייך לבחור הרגיל והטוב שעושה כמו כולם, וש... הוא מתאים את עצמו לציפיות ושגעים בו. ומול המשפחה אולי זה הכי מורכב, הוא לא רוצה לבאס. אז איך בתוך המסגרת של העולם החרדי שמחנכת את כולם להיות בני תורה ואברכים, איך יש לו בחירה? איך הוא יכול בכלל לחשוב אחרת? גם אם הוא לא יבחר, איך הוא יכול לחשוב שיש לו אופציה כזאת של בחירה? כי תכלס הוא לא יכול. איזה בן אדם רוצה להחזב את המשפחה, את הסביבה? הוא רוצה להרגיש שווה בין שווים.
8: כן, זה באמת קשה מאוד. אני לא בכלל מקל ראש בהתמודדות הזו. אבל שוב אני חושב שפה יש לו הזדמנות להבין את הסיטואציה, ולבחור האם הוא רוצה להקריב את חייו למען הרצון, לרצות את הסביבה, או להסתכל במראה ולהגיד מה המקום שיוביל אותי יותר גבוה. למפרע בסופו של דבר, אדם שהוא דבוק לערכים, דבוק לעקרונות, דבוק לעשייה וסגסוג רוחני, אני אומר לך מניסיון, בסופו של דבר, גם אנשים מסביב רוכשים לו כבוד. כתוב, והיינו בעיניהם כחגבים, והיינו בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, שאדם מסתכל על עצמו בדימוי עצמי נמוך מאוד, באופן אוטומטי הוא גם סוחב ומושך אש, מה גם שבתת מודע, אנשים חושבים, אולי בצדק, שהם ירוויחו משהו ברגע שהם מביעים אכזבה. ולפעמים זה הולך. ברגע שבן אדם מאוד מאוד מחובר לעקרונות שלו באמת, והסביבה מבינה שהיא לא תרוויח כלום מהבעת ביקורת, מזריקת משפטים, מזלזול וכדומה, כי הוא מחובר לאמת שלו, באופן אוטומטי הם גם יזהו, איך אמרה לי פעם אמא? היא אמרה לי, דווקא לאחד מתלמידי מהישיבה, היא אמרה לי, למדתי לרוות נחת מסוג אחר. יש לי הרבה נחת ממנו היום. זה לא הנחת שחשבנתי וחשבתי ודמיינתי, אבל יש לי נחת, כי יש לי בן שעמל בתורה, שמתחבר לעצמו, שעושה עבודה, שהוא ירא שמיים, שמתחבר לאמת שלו. זה משהו שאנחנו, באיזושהי רוטינה כזו, שאנחנו נסחפים אחריה, ופה יש לנו את היכולת הבחירה החופשית. וגם פה אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה למשל לצורך העניין הציפייה מהחברה, ולראות איפה הדבר הזה יכול לשמש כלי עבורי להתקדם צעד אחד קדימה. לפעמים זה בצורה כזו, לפעמים בצורה שונה. כן. אבל חייבים לצאת מנקודת הנחה, יש פה איזשהו יעלום שמסתתר מאחורי כל הבוץ הזה.
7: נכון.
5: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי, הרב שלמה בחר, בשיחה אישית עם מאיר דנישבסקי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: יברך אחד.

0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב!

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה.
1: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי, הרב שלמה בחר, בשיחה אישית עם מאיר דנישבסקי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אז באמת בן אדם צריך לעבוד עם עצמו, להיות נאמן לערכים שלו, ולבחור לא מריצוי סביבתי, אלא ממה שהוא באמת. השאלה אם הדרך חינוך הזאת שבה כולם גדלים לדבר אחד וזורמים, חיידר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, וזה מאוד קשה לעשות את השינוי הזה. יש כאלו שלא יכולים, יש כאלו שנשארים בתוך זה, ולא מבחירה, אלא ממקום שככה הם גדלו וככה הם נשארים. אז יש לזה מחיר. ובחירה זה בחירה שאתה יכול לבחור ככה או ככה. אם יש כיתת יורים שמכוונים עליך, אז אין לך בחירה אם אתה מאוים. אז במחסום הרגשי הזה של לא לעשות כמו שהמשפחה או כמו שהחברים, זה לא מחסום לבחירה.
4: גם כשאדם עומד מול כיתת יורים, יש לו בחירה. יש לו בחירה איך למות, לא אם למות. זאת אומרת, תמיד הוא יוכל לכוון את עצמו בבחירה החופשית שלי. זה דבר שאף אדם בעולם לא יוכל לקחת ממני גם רגע לפני המוות. אין מציאות כזו. ופה בן אדם צריך לקבל החלטה מאוד מאוד משמעותית בחיים שלו. כי לפעמים טוב לו עם המציאות שהוא חי. רק לא טוב לו מכיוון שהוא מרגיש שהוא בעצם חלק ממשהו ואין פה את האינדיבידואל שלו. ופה אני הייתי מציע לו לראות אם יש דברים מעבר למה שהחברה מצפה ממנו, שיש לו יכולת להגשים את עצמו בבחירה אישית שלי, שלו. אנשים שואלים אותי לפעמים, איך אתה לא מתמוטט? אני מאוד מאוד משתדל במהלך היום לתת מקום לעצמי. ולתת מקום לעצמי, אני משתדל לעשות. אני תמיד אומר לבחורים, כושר זה לא טרייף. אנשים מפחדים לצאת מאיזשהו...
3: מה, לרוץ? לעשות כושר?
4: לעשות רוץ, כן, לרוץ או לעשות בריכה או משהו כזה. עכשיו, אנשים במקסימום מסתכלים על זה בסלחנות. אבל זה דבר שהוא רמב״ם. בחורי ישיבות, ואברכים, תלמידי חכמים, פותחים רמב״ם, לוקחים איזשהו משפט שלו, פותחים על זה אבי עזרי, פותחים על זה רב חיים מבריסק. יש רמב״ם שהוא אומר לך, תשמע, אתה חייב להתעמל, זה לשונו, כל יום. זה דבר שאין ציבור, ואין חברה, ואין... תנסה שנייה לקחת כל מיני דברים שהם לא בקונצנזוס. שאין שום איזה משהו חיידר שיבקטני, איזה משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך מעבר, ששם בעצם אתה צריך להנית עצמך ושם אתה נמצא. שוב, זה יכול להיות או בהתעמלות, שהרמב״ם מדבר על זה, והקיצור שולחן ארוך מביא שאנחנו כל כך מקפידים, אנחנו בימים של סוכה, אז לא עבוד, וארבעת המינים, ושהתרוג יהיה ככה, ומהדרים... אבל יש דברים בסיסיים שזה הלכה. בוא תנסה לפתח שם את המקום שלך. יש, היהדות היא דבר מדהים, שלא נותן לך שום פינה בחיים, שלא מנחה אותך, ומסבירה לך איך כיתה להתנהל. בוא תראה באיזשהו מקום, כפי שהרמח"ל אומר, מסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש האב, שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו. אז אצל אחד זה יכול להיות כעס, אצל אחד זה יכול להיות התמודדות עם עצלות, אצל השלישי זה עם קמצנות, ואצל הרביעי עם פזרנות, כל אחד בעניין שלו. עכשיו, בדברים שבינך לבין בוראך, או בדברים שבינך לבין עצמך, בעצמך של החלק אלוקה ממעל שלך, זה דברים שאין חברה. ברגע שאתה תעשה את זה, אתה מעיד על עצמך כאלף עדים, שכל מה שאתה עושה מגיע למקום של בחירה, ואתה לא רק חלק מעדר. אבל אם ברגע שכל ההתעסקות שלך היא רק דברים שבעצם אתה חלק מקבוצה, אז אין פה כלום, זה אשליה אופטית.
3: נכון. במיוחד בדברים שאף אחד לא רואה, ושאתה מול עצמך, שזה הבחירה מתממשת ודאי. אבל בוא נגיד שאני רוצה עכשיו לחנך את הילד שלי. האם יש מקום לבוא ולומר לו, הבחירה היא שלך נטו, אני מקבל אותך איך שאתה? או שאני אומר לו, תקשיב, זה המקום, כך תבחר, ככה כולם מולכים, אל תעשה בעיות. זאת אומרת, יש מקום להגיד ולהנגיש את כוח הבחירה לילד שירגיש שמקבלים אותו בכל מצב?
4: אני חושב שחד משמעי, כן, זאת אומרת, אבל זה דבר שצריך להיות מאוד מאוד מותאם לפי הגיל. יש תפיסה שבהתחלה תתנהג איתו כמו אבא, אחרי זה כמו חבר, אחרי זה... זאת אומרת, יש איזשהו משהו, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות שלו, אבל כשם שאנחנו מלמדים את הילד שהוא חייב במצוות, מלמדים אותו סוכה, ומלמדים אותו מצה בפסח, מלמדים אותו את כל המצוות ולברך ולשים כיפה, אחד מהציוויים של התורה זה הוא בחרת בחיים. ואנחנו צריכים ללמד אותו לפתח את שריר הבחירה. אז אפשר לומר לו לצורך העניין, אתה בוחר לברך ברכת מזון עכשיו, או עוד 5 דקות. עצם זה שהוא ירגיש שמשהו פה נכנס מהמקום האישי שלו, כי הוא החליט עכשיו, הוא החליט עוד 5 דקות, כבר משהו התפתח פה. זאת אומרת, מקבלים אותך, נותנים לך במה, נותנים לך מקום, נותנים לך להחליט משהו. כמובן שזה משתנה מדבר לדבר ומגיל לגיל. אבל פה צריך להפעיל שיקול דעת, ואנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, שמת יעזור לנו להפעיל את השיקול דעת הראוי מול הילד הספציפי הזה, שלא בהכרח ההתנהלות מולו זהה לאחיו, ומול הגיל הזה, שלא בהכרח ההתנהלות מולו זהה לעוד 2 שנים. זה אמור להשתנות כן. מאחד לאחד.
3: בסופו של דבר, כל אחד הוא אולם בפני עצמו.
4: כן, אבל אני חושב שגם בחוסר הבחירה, תמיד כדאי להזריק באיזושהי צורה, ולהנחיח את המושג בחירה.
3: כן. אוקיי, היה לי לעונג, תודה רבה הרב. אני חושב שאני התעניינתי וכמוני כל המאזינים בבית של הרב, חג שמח, ותודה רבה לרב על התוכנית הזאת.
4: תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים שהיו איתנו בשעה הזו של השיחת נפש, ובעזרת השם ניפגש בשבוע הבא לעוד תוכנית מרתקת, מדברים מהלב, בקונספט הקבוע של שיחות עם מאזינים. שיהיה לכולנו בעזרת השם את היכולת לקיים את המצווה הכל כך חשובה, ושמחת בחגיך. זה ציווי מאוד מאוד משמעותי שאנחנו צריכים לייצר שמחה, ולא לשמוח כאשר הכל מתנהל מסביבנו טוב, דווקא כשאנחנו יוצאים לסוכת הרי, וזה משליך על כל התפיסה של החיים. גם באהבה, בכל דבר אחר, בחינוך, דווקא כאשר יש אתגר, כשאנחנו יוצאים מאזור נחות, זה הדרך היחידה שלנו לראות אם אנחנו אוהבים, אם אנחנו מחנכים, אם אנחנו שמחים. אז בעזרת השם שיהיה חג שמח, מועדים לשמחה, ולילה טוב.
3: חג שמח ולילה טוב. תודה רבה.

0: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: חדשות כל חי, השעה 11. ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. דובר צהל מעדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו לפני קצת יותר משעה בנחל עוז שבעוטף עזה, מדובר בזיהוי שווא, כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. פחות מחודש לבחירות, שירות הביטחון הכללי הודיע כי לא יאבטח את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בהודעה נמסר כי בתום התייעצות עם גורמי המקצוע, ראש השבק דוד זיני אישר כי יחידות מודיעיניות יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני במידה וראש מפלגה יחפוץ בהבטחה. התקיים גם תיאום מלא בין השבק לבין ראשי המפלגות. עוד נמסר כי השירות יקיים מערכות מצב תקופתיות בהן תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה. ארגוני הטרור ברצועת עזה, חמאס והג'יהאד האיסלאמי הסכימו להקים קואליציית בחירות עם בכיר הפתח לשעבר מוחמד אחלן, כך מסרו גורמים המאורים בפרטים לסוכנות הידיעות AP. מהדיווח עולה כי המהלך מאיים באופן ישיר על יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, באם יתקיימו בחירות לרשות הפלסטינית לראשונה זה 20 שנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש בשעה הקרובה עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני. זאת לאחר דברים שיציר מוקדם יותר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, כי ישנם סימנים שלקראת הבחירות בישראל בעוד פחות מחודש, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו כלשונו. בפגישה צפוי להשתתף גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ידיעה שריכז כתבנו המדיני, שלמה אוריזל. ולסיום, עומסי תנועה כבדים הורגשו הערב באזור כיכר השבת שמואל הנביא ומלכי ישראל בירושלים בשל צעדת העריקים שהתקיימה במקום. כתבנו מציין כי קווי הכותל הוסטו דרך ציר חיים ברלב במקום ברחוב שמואל הנביא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית. מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

לילה טוב מאזיני כל חיי יקרים, 93 ו-92.8 FM. אנחנו כעת מתחברים לברינאי הגילו, שמחת בית השואבה המרכזית בחצר הקודש סליגורה. תודה לטכנאי השידור פנחס בינדר, ותודה רבה לרב רוטנברג על הסיוע בהבאת השידור אליכם.

0: De tweede Shira Malot die kauft Arab in de Melig Zwager Shapira in Mechabet Kwaad Kedisha de Rebbe Splitte.
1: נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מחצר הקודש סדיגורה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הזמנה של מצווה, משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה, בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, משה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד, בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן, בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, היד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
4: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
2: כוכבית 3044.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מחצר הקודש סדיגורה.

0: שברך וסענה במצווה כבוך, חסבה ומצווה בבך משלוימה. אז בנו ירב דניאל, פעם שדוכו נקל שירה אמר לו, שחזק ושבוך ישמרם ואצילם כל צור וציקו מגנגם אכלו. וישלח ברוך ובארצלו בכל מה עשידם, וידעקם לעלות לרגל ולשמח בשמחת ביס השם עם כל ישראל החיים. ארומן. שירה אמר לו, זה לקויף, דניאל ברזל, אבת כבוד קדיש על דרה בשליטה.
1: טוב, כל הצטעובר לפה.

מישהו בחיים וסיין אבים ותקווה זבורכת רוני מנדלברג בשולם חיים חי כלומות חי כהן פרש וזוכנים כזה שעמל לא צריכה לה כוש בורכי שמראי ואצלם כל ציור וציגם כל נגעים אכלו איש לה ברוך ובארצו חמאסים כל זקל על עשרים סיים יחם ושם כל עשרו לכל אמר ומי דיבתי שיר עמל עוד ידי כויף הרב מאיר פורוש דרכת שיר עמל עוד ידי כויף רבלי איזה רציוני דננת שיר עמל עוד ידי כויף רבברום רות דצנת שיר עמל עוד ידי כויף הרב שלמה ליבי פלדמן

0: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מחצר הקודש סדיגורה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו מתחברים כעת לשמחת בית השואבה מבית סדיגורה.

0: ורבן המלך שחגה ברב אבום יוסף באב שזוכו לכנס שירה מעלו וסחזק ושבור איש מראי ואצילהם קלצו וציקו מכנגה הם אכלו וישלח ברוך ובאצלוך וחמאס יהודה וזעקי
1: לצקת להפסקת פרסומות חדשות מיד נשוב.

0: בחג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.

0: חדשות כל חי. השעה 12. לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הלילה עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני. זאת לאחר הדברים שהצהיר מוקדם יותר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, כי ישנם סימנים שלקראת הבחירות בישראל בעוד פחות מחודש, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו כלשונו. בתום הפגישה הצהיר לפיד, ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפורה של סרטוני בחירות. לדבריו, צהל, שבק והמשטרה הרוחים לבחירות, אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה, לשון הודעת לפיד. פחות מחודש לבחירות, שירות הביטחון הכללי הודיע כי לא יאבטח את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטי מהיר גולן. בהודעה נמסר כי בתום התייעצות עם גורמי המקצוע, ראש השבק דוד זיני אישר כי יחידות מודיעיניות יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני. במידה וראש מפלגה יחפוץ בהבטחה, יתקיים גם תאום מלא בין השבק לבין ראשי המפלגות. עוד נמסר כי השירות יקיים הערכות מצב תקופתיות בהן תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה. דובר צה"ל עדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו הערב בנחל עוז שבעוטף עזה, מדובר בזיהוי שווא, כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ארגוני הטרור ברצועת עזה, חמאס והג'יהאד האיסלאמי, הסכימו להקים קואליציית בחירות עם בחיר הפתח לשעבר מוחמד דחלן, כך מסרו גורמים המאורים בפרטים לסוכנות הידיעות AP. מהדיווח עולה כי המהלך מאיים באופן ישיר על יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, באם יתקיימו בחירות לרשות הפלסטינית לראשונה זה 20 שנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום תביעות דיבה נגד שלל הפרסומים כביכול קיבל ראש הממשלה התראות ערב השבעה באוקטובר על מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעת הליכוד נמסר, לא במקרה השקרים האלה מופצים ערב בחירות, הם רוצים להפיל את ממשלת הימין, הם ימשיכו להפיץ שקרים כדי להעלים את השאלה האמיתית בבחירות, זהו ימין או פלסטין, לשון הודעת הליכוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו התחזית. מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר ללא שינוי עיקר במידות החום, בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ואלו הם זמני הלכה למחר, יוטט בתשרי תשפ"ז, הנץ החמה בשעה 6:32, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:30, סוף זמן תפילה גם בשעה 10:30. השקיעה בשעה 6:30, הדף היומי פבלי מסכת בחורות אף יוד ב' וירושלמי מסכת שבועות אף למד, המשנה היומית מסכת תועלות, פרק ו' משנה ו' הרמב"ם היומי הלכות גירושין, פרק ת' ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות מקוואות, פרק ה'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, ושוב נשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם אחר החל מהשעה 8 בבוקר. תודה רבה לאריאל ספקטור שהיה על הביצוע הטכני, מכל הצוות כאן באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה עריבה, מועדים לשמחה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה מחצר הקודש סדיגורה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו אנחנו מתחברים כעת לשמחת בית השואבה בחצר חסידות סדיגורה.

יבוא הרס רב אורי בערב פעם משיעה. רב חיים ברב שיעה, רב חשבון עם רב טוב וזב, רב שי ברב נוחם יול, רב נוחם יול, רב נוחם רב יוסף, רב שזו יכול להיכנס שירה אמרלויס. על זה הקודש ברוך ישמרם ואצליהם כל צור וציקום וכל נגעים אכלו. ביש לך ברוך ובהצלוך בכל מה עשיתם. וידעקם נערוס לרגל, לסמח בשמחה בית השם, כל לסבול החיים, ונמר ומיין. ושברך אביסייני עברו ומצגו יבק, נהיני מוראיני ורבייני רבי יצחק שיש של בנת נהיני מוראיני ורבייני רבי סול מוישה אבי שכל הכל מבוכי מויסוי וזה הקודש ברוך ישמרי ויצילם כל צור וציקו מכנה גם אכלו ויש לך ברוך ובעצלו בכל מה עשו דו דקי לעלוס דרגל ושמח בשמחה בשם כל נשואה לך

חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקין עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. יהודי נכנס למשרדו של

החלטתי שאני מתחיל רק מחר. ואני אף פעם לא משנה את דעתי אחרי שעשיתי החלטה. תזכרו את האיש הזה לרגע. כי בשיעור זה אנחנו רוצים לפגוש את ההיפוך הגמור שלו. זה אחד הסיפורים המדהימים ביותר של תקופתנו, ובמידה רבה עדיין לא מוכר. הסיפור הזה קרה בדיוק בעיצומה של חג הסוכות לפני 43 שנה. בדיוק ליל חמישי של חג הסוכות, אור ליוטט בתשרי, תופשין ממדלד. למספרם זה היה ספטמבר 26, 1983, בונקר ביער סמוך למוסקווה. השעה היא 12:15 אחרי חצות הלילה. סטניסלוב פטרוב שירת כחייל נאמן בחיל האוויר הרוסי. הוא יושב בבונקר שהיה אחראי לבחון אם ארצות הברית תתקוף את רוסים בטילים גרעינים. ולפתע קרה הלא יאומן. פטרוב רואה על המסך טיל. האזעקה נדלקת בחדר. על המסך יש מסר. לונץ', תשגר. ארצות הברית שלחה טיל גרעיני לעבר ברית המועצות. ושוב עוד מסר. טיל שני, טיל שלישי, טיל רביעי, טיל חמישי. כולם טילים גרעינים שכבר נשלחו מארצות הברית לרוסיה הסובייטית. לפי הפרוטוקול היה ברור מה פטרוב היה צריך לעשות באותה שנייה. מיד היה אמור ללחוץ על הכפתור האדום, להודיע או לעומדים על גביו. הסדר כבר היה קבוע מראש. רוסיה מיד מתקיפה חזרה בטילים גרעינים. והנה סטניסלוב רואה על המסך 5 טילים גרעינים. לאחרי מלחמה קרה של 40 שנה, סוף סוף, רגע החורבן הגיע. מלחמת עולם שלישית. והדבר היה גם לוגי. נשיא ארצות הברית בתוף של ממדלד, 1983, היה רונלד רייגן. ממשלת רייגן הייתה קשוחה במאוד כלפי הסובייטים, כלפי הקומוניסטים. הנשיאים קרטר, פורד וניקסון היו הרבה יותר גמישים כלפי רוסיה. לא מזמן רייגן כינה אותם ציר הרוע, the axis of evil. לא מזמן רוסיה הורידה מטוס, הרגה קונגרסמן אמריקאי. לא היה פלא כל כך שאמריקה החליטה לגמור את רוסיה הסובייטית אחת ולתמיד. אולם, ברגע האמת, פטרוב היסס. ליבו אמר לו שזו עסקת שווא. כליותיו יעצו לו שזו פשלה של הסיסטם. הוא החליט, הוא לא מגיד כלום, הוא לא אומר כלום. בהחלטה של רוס, של רגע, הוא עמיד את כל רוסיה בסכנת כליה, להשמיד, לרוג, לאבד את כל הקומוניסטים ברגע אחד. דקות גורליות עברו, ושום טיל לא נפל. הוא צדק. אמריקה לא הכריזה מלחמה גרעינית נגד רוסיה. לבסוף גילו, אחרי כמה חודשים, שהאזעקה קרתה כתוצאה מהשתקפות השמש על עננים. השתקפות הזו הטעה את המכונות לחשוב שהיו כאן טילים ובאמת לא דובים ולא יער. החיים נמשכו כרגיל. איש אפילו לא ידע על כך. נשים הלכו לישון, ילדים התעוררו בבוקר, העולם המשיך לנוע במסללו, פטרוב חזר לביתו במשך כמעט שנים. שנים, כמעט איש לא ידע מה קרה. מומחים טוענים שאילו סטניסלוב פטרוב היה נוהג לפי הפרוטוקול, לפי מה שהיה צריך לנהוג לפי הסדר, ייתכן שהיו לערך 300 מיליון קורבנות מהמלחמה הנוראה הזו. מהמלחמה הגרעינית של הסובייטים נגד אמריקה, ולהפך, קרוב ל-300 מיליון קורבנות. לבד מאולי עוד מאות מיליונים שהיו מתים מהתמוטטות חקלאית, מהצניחה העולמית בטמפרטורות, מהרעלת האדמה, מהתמוטטות הציוויליזציה. ברגע אחד, החייל האנונומי הזה מנע מלחמת עולם שלישית, הציל מאות מיליוני חיים. כמובן, במשך ימי הקומוניזם, הסיפור הזה נשאר סוד.

0: חמוס. הממונים על גביו ברוסיה חקרו ללא הרף. החקירות והדרישות היו חזקים. לבסוף לא הנישו אותו. אבל גם לא נתנו לו שום פרס או שכר על מה שעשה. רק לאחרי נפילת מסך הברזל התגלה הסיפור המפתיע. בעת אחד הרעיונות שהעיתונאי ראיין אותו, הוא סיפר שבמוחו היה ספק שקול, 50% לצד אחד, 50% לצד שני. הוא לא היה בטוח, הוא לא ידע. הלב שלו אמר לו, אם כך, לא להגיב. אני למדתי 4 לקחים נפלאים מהסיפור הזה. אבל שם טבע אומר שכל דבר שרואים ושומעים, זו הוראה בחיים, זו הוראה בוועדת השם. אבל אחר כך אני רוצה לספר לכם על שיחה נפלאה שנמסרה באותה לילה ממש אלפי אלפי קילומטרים רחוק מרוסיה בפינה אחרת של העולם. בוא נלך על הסדר. פטרוב הציל את העולם לא על ידי מעשה, לא על ידי אקט, אלא על ידי מה שקוראים בגמרא, שב ואל תעשה. הוא לא שיגר טיל, הוא לא הביס צבא, הוא אפילו לא נשא נאום נלהב. הוא לא עשה כלום. הוא בחר לא לעשות כלום. He saved the world by a pause. He saved the world by doing nothing. הוא הציל את העולם על ידי זה שהיסס, על ידי זה שעשה כלום. הוא פשוט בחר שלא ללחוץ על הכפתור. לעתים ההיסטוריה משתנית, לא בגלל מה שאדם עושה, אלא בגלל מה שאדם מסרב לעשות. ישנם רגעים בחיים שבהם המעשה הגבורה, הגדולה ביותר, זה פשוט לומר לא. לא אתן לחרדה, לבדידות, לדיכאון, לחוסם מוסריות, לתאוות, לאינסטינקטים, לדחפים, להתמכרויות, לכעס, לקנאה, לשנאה, לטינה, לדחף רגעי, לקבל את ההחלטה הזו עבורי. הוא קיבל החלטה אחת בחדר אחד יחיד ובודד. הוא לא היה יכול לראות את מיליוני החיים שנמצאו בצד השני של אותה החלטה. וניצלו באותה דקה, אבל הקדוש ברוך הוא כן ידע. והיום, גם אנחנו יודעים. זה מה שכתב רבינו הגדול, אדמו"ר הזקן, בעל התניא, ובשולחנו ערוך הרב בספרי התניא, פרק כ"ז. שם הוא מדבר על המאבק התמידי, או מאבק שקורה לעתים תקופות בחיי, הרבה הרבה מאיתנו. ולפעמים הבן אדם נכנס לייאוש, או לאכזבה. למה אני צריך להתאבק נגד הדחפים האלה, נגד הדיכאון, המורש חיירה, הקינה, הסינה, הבושה העצמית, האשמה העצמית, התאבות, הדחפים האלה, למה? אומר אדמו"ר הזקן, ובכל דחייה ודחייה, שמתחיל יום ממחשבת, נכנסה מחשבה לא מוסדית לתוך המוח שלי. רוצה שאני אגיב בצורה כזו או בצורה אחרת. ומה אני עשיתי? לא עשיתי כלום. פשוט דחיתי את המחשבה. אמרתי, זה לא בשבילי. אני מכיר את עצמי יותר מדי טוב. אני לא הולך במסלול הזה. אני לא לוחץ את הכפתור הזה. אומר האדמו"ר הזקן בתניא כ"ז, ובכל דחי ודחי, שמתחיל ממחשבתי. אני יכול לחשוב, לא עשיתי כלום, ביג דיל. מי יודע, מי ראה, מי יודע כמה פעמים התאפקתי. הרי אף אחד לא יודע, זה שב אל תעשה. לא נתתי צדקה, לא הלכתי ללמוד תורה, לא מסרתי שיעור, אין שום פרסומת, אין שום תקשורת. זה בתוך הבונקר שלי, זה בתוך חדרי הפרטי, זה על המסך שלי בבית, בחדר ספרים, במשרד, בפלאפון. אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה. אבל אדמו"ר הזקן אומר, אל תעשה את הטעות הזו. והיום, פטרוב נותן לנו את ההוראה הזו. בכל דחי ודחי, שמתחיל ממחשבתי, איתקפיה, סיטרה אחרה לטאטה, ואיתקפיה סיטרה אחרה דלאלה. כמו שהפליג בזוי הפרשס תרומה, בגוידל נחת רוח לפניו, כדסקף יסיטר אחר אל התאטה, דסטלק יקורא דקות שבריחו לאלה על כולה, יתר משבחה אחר אחרה, והסטלקות דו יתר מכולה. כלומר, אדמו"ר הזקן אומר, בן אדם נמצא, יעקב חבל נחל עשרה, אתה נמצא במרכז האירועים, בחבל המקשר בין שמיים וארץ. וברגע שאני דוחה מחשבה אחת של נקמה, של שנאה, של טינה, של קינה, של דברים לא מוסרים, של בדידות, של דיכאון, של חרדה, של פחד, של ישות, של גאווה, של מחלוקת, של שנאת חינם, של לשון הרע, של רכילה, אני דוחה את זה. שתדע שגרמת פה פצצה, פצצה גרעינית של קדושה, הסתלה יקורו דקות שבריחו בכולו אלמן. קדושתו של הקדוש ברוך הוא מתפרצת, נפקעת בכל העולמות. ורוח הסתרה אחרי, רוח השקר, רוח הקליפה, זה שמכסה את האמת האלוקית של הבריאה ואת האמת האלוקית של עצמי, מתבטלת בכל העולמות. הסקפיה סתרה אחרי למטה ולמעלה. הגה עצמך, יושב לו יהודי לבד, במשרד או בחדר, מונע את עצמו מראות ברע, משמוע ברע, מלהשתמש בידו, בפיו ובחוש אחר, לעשות דבר בלתי רצוי בין אדם לחבר או בין אדם למקום. עוצם עיניו מראות ברע, מה קרה כבר? מי יודע אפילו, אבל האמת היא לא ככה. בכל תחיה ותחיה, הוא יוצא מלחמה גרעינית נגד הקליפה וסתרה אחרה, למטה ולמעלה בכל העולמות העליונים כולם. כדאי רבנו הזקן לסמוך עליו בשעה סדחק. ועוד לקח עצום ונפלא יש כאן לדעתי. לעולם אל תתבלבלו בין המסך ובין המציאות. המחשב גוני, אבל יכול לטעות. המחשב אמר, ודאי יש כאן מלחמה גרעינית. חמישה טילים, טילים. המציאות הייתה להדם. המסך היה פרשנות. פטרוב סירב להתייחס לפרשנות כאילו היא עובדה. תסלחו לי אם אני מכניס את הסיפור הזה לתוך המטבח שלכם, בשלי. אשתך אומרת לך משהו. אתה לא בטוח למה היא התכוונה. אבל המסך שלך נדלק. היא תוקפת אותי. מערכת העצבים שלך צורחת. לונץ', תשגד טיל. אבל ברגע שאתה יורה בחזרה, אולי התחלת מלחמה ומריבה על משהו שבסך הכל היה קרן שמש. אולי. אשתך אמרה לך משהו. מערכת העצבים שלך השתגעה. אולי בגלל איזה פצע שנמצא בתוך עצמך. אתה מיד שם את זה על אשתך, היא רוצה מלחמה, היא לא מכבדת אותי, היא שונאת אותי, היא כפויה טובה. אתמול קניתי מתנה, בשבוע שעבר הלכנו לטיול, לפני שבועיים הלכנו לחופש, איזה חוצפה, איזה נוחיות, איזה נרסיסיזם. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, המסך צועק, לונץ', לונץ', לונץ', חמישה טילים אשתי שלך. אולי, אולי לא, אולי לא. חבר לא יחזיר לך טלפון, או טקסט. המסך אומר, הוא כעס עליי. אולי הטלפון שלו מת. אולי הוא מוצף בלחץ. אולי הוא גם נמצא הלילה בבונקר פרטי משלו. מישהו עובר לידך, לא אומר שלום בבית כנסת, במקולת. הוא חושב שהוא יותר טוב ממני. לא מתאים לה. אולי הוא פשוט לא ראה אותך. אולי הוא קצת מבולבל. אולי הוא קצת בחלום. חלק גדול מהסבל האנושי, ניסויים שמתפרקים חלילה, ידידות שנהרסת, מריבות בתוך משפחה, בתוך קהילה, נובע מדבר אחד. אנחנו רואים השתקפות השמש על העננים, ואנחנו מכנים את זה מלחמה. בני את מה שאתה מגיב, שאל את עצמך, מה היא באמת אמרה, ומה אני החלטתי שהיא התכוונה להגיד, מהן העובדות, ומה הפחד והטרמה שלי הוסיפו לסיפור. וואו, רק זה עצמו יכול לשנות חיים. אני יודע את זה בעצמי. יש לי, הפצעים שלי, לפעמים אשתי יכולה להגיד משהו. יש אזעקה. לכן יש לך המגדלה. המגדלה נוצרה על ידי הקדוש ברוך הוא בתור אזעקה. It's supposed to alarm you to danger. אם יש סיכון, זה הפחד של המגדלה יוצר כדי להציל אותך. אבל היא לא יודעת תמיד את המציאות, זה מסך, זה מחשב. יכולה לטעות, לפעמים באמת טיגר נכנס לחדר, באמת צריך לפחד, באמת צריך להתקיף חזרה או לברוח. אבל לפעמים אשתך אמרה משהו, וזה לא היה טיל. זה היה השתקפות השמש, אולי היא פשוט דואגת עליך, אולי היא מתגעגעת אליך, ולכן היא אומרת שהיה קשה לה על זה שלא הגעת הביתה. מטפל נישואין סיפר לי, סיפור מאוד חביב, יכול גם להיות מלחמת עולם פה. כן. זוג הגיע אליו לטיפול. והיא טוענת שבעלה מגיע כל יום מאוחר. והוא שונא את זה. אומר, אני עובד קשה. אני משלם כל מה שצריך עבור הבית. אני קונה לה מה שהיא צריכה. יש הרחבה אצלנו. למה? כי אני לא מפסיק לעבוד. ואיזה כפיות טובה. ודאי שאני מגיע מאוחר. ודאי שאני מגיע מאוחר. ויש פה מריבה, היא תמיד צועקת. למה הגעת מאוחר? אתה אמרת שאתה מגיע לפני שעה. למה הגעת מאוחר? המטפל מספר לי שהוא פונה לאישה. ואומר, מה באמת אכפת לך אם הוא מגיע מאוחר? את לבד בבית, את פוחדת, מה הבעיה? והיא מסתכלת ואומרת, אני מתגעגע אליו. אני אוהבת אותו, אני רוצה להיות ביחד איתו. והוא מסתכל עליה ואומר, למה לא אמרת את זה? הוא קיבל את זה כהתקפה, ובאמת היא לא אמרה שאני פשוט רוצה לבלות איתך. היא לא אמרה את זה. היא טענה. אבל פה צריך לדעת החילוק בין המחשב והמציאות. אם הוא מתקיף חזרה, והוא תמיד מתקיף חזרה, יש מריבה ללא סיבה. היא פשוט אוהבת אותו. היא רוצה לבלות איתו בבית. מה יש? כל הסיפור השתנה. למה? כי מה שהוא שמע, זה לא מה שהיא אמרה. זה מה שהיא אמרה, אבל זה לא הייתה את כוונה שלה. צריך תמיד, שניהם, האישה צריכה לעשות את זה, והאיש צריך לעשות. ואשרי הבני זוג, ואשרי הבן ובת זוג שעושים את זה, תמידים כסדרם, וגם מוספים כלחסתם. בוא נלך להוראה שלישית נפלאה. אם פטרוב היה שואל עצה, ומבקש חוות דעת של הממונים עליו, אוי ואבוי. אם הוא היה מבצע את הפרוטוקול מבלי להסס, אוי ואבוי, נס גדול שהוא ידע להטיל ספק בהרלוונטיות של הפרוטוקול. נס גדול שהוא ידע להטיל ספק באחד מהרעיונות איתו. הוא אמר משהו מדהים. הוא אמר, מזל גדול שקיבלתי חינוך אזרחי. החברים שלי על המשמר נתחנכו בצבא. הם היו מצייתים לפקודה מבלי להסס רגע. מזל שאני קיבלתי חינוך כזה לדעת שלפני שמכריזים מלחמה עולמית צריך לוודא שזוהי הדרך הנכונה. הצלת האנושות שלו הייתה מעשה של אי ציות עיוור. ונזכרתי, אבא הראשון שלנו, היהודי הראשון, אברהם אבינו, נקרא ויגיד לאברום העברי. עד היום הזה אנחנו נקראים עברים, Hebrews. למה? אומר המדרש במדרש רבה בראשית פרשמם בית פסקה חטר ביהודה אומר. למה עברי? עברי פירוש עבר, צד. כי כל העולם כולו מעבר אחד, ואברהם מעבר אחד. להיות יהודי פירוש, לזהות שקר ולדחות אותו, לא משנה מאיפה הוא מגיע. ודאי יש פרוטוקול, ויש סמכות, וזה חשוב. אבל גם צריך לדעת מתי צריך להסס. מתי צריך להגיד, אולי לא. בוא נגיד את האמת. יש שקרים בקהילות. יש כיסויים של אמת, אפילו במקומות מקודשים. ולפעמים זה בשם הדת. יהודי פירוש, אני לא משתחווה לאף אחד. ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. אני משתחווה אך ורק לבורי העולם ומנהיגו. השם אלוקים אמת. אנחנו לא משתחווים לא לפוליטיקאים, ולא לפרופסורים, ולא לעיתונאים, ולא לאנשי תקשורת, ולא לאנשים חזקים, ולא לאנשים עוצמתים, ולא לנגידים, וגם לא אלה שיש להם עוצמה, אפילו עוצמה וכוח רוחני. כי גם שם השקר יכול להתערב לדבוננו. לא מוכרים את אלוקים ואת הנשמה. לאף אחד, מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. כל העולם כולו אומר לי, אני טמבל, אני משוגע, אני שקרן, אני זה. אבל אברהם אבינו ידע, זה דאגות אוף דה ולט. ולא מוכרים את האמת. אף פעם, בשביל אף אחד, בשביל אף אג'נדה. ולפעמים אני צריך להסס ולחשוב עם הפרוטוקול שלימדו אותי באמת נכון לרגע הזה. אנחנו חושבים שלפעמים אמונה פירוש שאני נעשה עיוור לגמרי. אני יהודי מאמין, יש לי קבלת על מלכות שמיים, אז אני נעשה עיוור לגמרי. ודאי יש קבלת על מלכות שמיים, וודאי יש אמונה של מעלה מהשכל. אבל זה כדי לעשות רצון העליון, שהשם, השם, כלי רחפיים ורב חסד ואמת. לא להשתמש בכוח האמונה. לעשות דבר שהוא הפך התורה, הפך האנושיות, הפך הדרך ארץ, הפך השולחן ערוך, הפך אהבת השם, הפך אהבת ישראל, הפך יראת השם, הפך אהבת התורה. כאיש מבוגר מחובתי לשאול, האם זה באמת רצונו של בורא העולם ומנהיגו לבצע את הפרוטוקול של העומדים על גבי ולהכריז מלחמה? אולי שב ואל תעשה, עדיף. ופה יש עוד הוראה עוצמתית. בן אדם אחד ויחיד שמקשיב לשיעור זה או לשיעורים אחרים, ואומר לעצמו, מי אני ומה אני? אני לא גנרל, אני לא רב, אני לא ראש ישיבה, אני לא אדמור, אני לא נגיד, אני לא גביר, אני לא ראש ממשלה, אני לא שר, אני לא ראש עיר, אני לא מושל, אני לא בעל השפעה. אני בן אדם פשוט, איש, אישה, קטן, קטנה, מה אני כבר יכול לפעול בעולם? אני קטן. נכון, כולנו יודעים מה שהרמב״ם פסק בלכות שוב פרק ג' ממסכת קידושין ממתת, כותב הרמב״ם, לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי, חציו חייב, וכל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד, הכריע עצמו והכריע את כל העולם כולו לקו חובה, גרם להם השחטה, עשה מצווה אחת, אומר הרמב״ם, הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו לקו זכות וגרם להם תשועה והצלה. דברים נפלאים שהרמב״ם אומר לי, שאני צריך לתאר ולשאר לעצמי שהעולם כולו שקול, חציו זכאי, ואני, המחשבה, דיבור ומעשה שלי, בכוחם להכריע את עצמי, וכל עולם כולו לקו זכות ולגרום לו תשובה הצלה. אבל בינינו לבין עצמנו, רמב״ם יפה, באופן תיאורטי, אבל האם זו האמת כפשוטה בעולם הזה הגשמי? אז הנה לנו הרעה מידידינו, סטניסלב פטרוב, בן אדם יחיד, לא מפורסם, ולא גנרל, ולא נשיא, ולא ראש ממשלה, ולא עשיר, וגם לא מלאך עליון. והוא הציל כפשוטו את כל העולם כולו. ואני רוצה להגיד לכם, המשמר שלו אז הייתה טעות. הוא לא היה אפילו, הוא לא היה אמור לשב באותה משמרת. הוא פשוט החליף מישהו. תבינו. הוא שם היה בטעות. הוא נפל שם בטעות. והוא הציל את העולם. וגם תבינו, הוא לא יצא מהבונקר למצעד ניצחון. הוא לא קיבל פרס נובל, לא היו מצלמות. למעשה השלטון הסובייטי חקר אותו בחשדנות, והוא שמע את הסיפור לעצמו במשך שנים. גם לא נתנו לו שכר. האדם שעזר למנוע קטסטרופה גרעינית חזר הביתה, חי חיים רגילים, נפטר ב-2017, ולא הרבה ידעו מיהו. כי רובנו לעולם לא נדע מה היו התוצאות של המעשים הגדולים ביותר שלנו. והוא גם לא ידע מה הוא יצר. הוא לא ראה את הצד השני. הוא לא היה יודע מה היה קורה. אילו היה יודע ראובן, אילו היה יודע בויז, אילו היה יודע בארן. ללמדך, הרבה פעמים בחיים אתה עושה את המוטל עליך, ואתה כלל וכלל לא יודע מה עוללת. אבל אל תחשוב לרגע שאתה לא תופס מקום. שאתה קטן שבקטנים. אם קוטנת בעיניך לא ירוש לאלפי ישראל אותה. כל העולם אומר לנו, הרמב״ם נמצא על 50-50. בדיוק כמו שפטרוב תיאר בתוך, תיאר את הלב שלו באותו לילה. 50-50. והמצווה האחת שלך ושלי ושלך, הקטנה, הנסתרת, שאף אחד לא ראה, שאף אחד לא מוכל לה כפיים. יכולה מכריע את העולם לכיוון החיים. אדם אחד אנונימי שעצר את האש, מכריע את הקו של העולם לא יראה את משקלה. הוא לא הערת שוליים בהיסטוריה. הוא הסיבה שההיסטוריה בדרך הטבע ממשיכה להתקיים. ופה, אני אספר לכם עוד משהו שדומני שעדיין לא סופר, כי כשזה קרה אף אחד לא ידע את הסיפור, ולאחרי זה כבר יעברו הרבה שנים, ואף אחד לא חיבר את הנקודות. באותו לילה ממש, לילה החמישי של חג הסוכות, יתת בתשרי טוב של ממדלת. פטרוב יושב בבונקר מחוץ למוסקווה, מחליט אם האנושות תחיה או תמות, מי יחיה ומי ימות. בצד השני של העולם, בברוקלין, ניו יורק, הרבי מלובביץ' דיבר כפי שהיה נוהג לדבר בכל לילה ולילה של חג הסוכות. באותו ערב, יוטט בתשרי, נכחה משלחת של ה-UJA, מגבית היהודית המאוחדת. הם היו נוכחים באותה השיחה ב-770, בליל חמישי של חג הסוכות אוף שממדלת. השיחה של הרבי באותה לילה לבשה אופי שונה לחלוטין מהשיחות הרגילות שלו. אני יכול להגיד את זה לכם מניסיון ומחוויה, כמעט כל השיחה הוקדשה לנושא אחד, שלום של העולם, שלום בתוך כדור הארץ. היית חושב שנכנסת לפסגה בין וושינגטון למוסקווה, אפשר לשמוע את הקלטת. הרב דיבר על כך שכל אחד ואחד מאיתנו נושא באחריות להביא שלום, הרמוניה ואחדות לעולם. הוא דיבר על הצורך להתרחק משליטה, תוקפנות, אנוכיות, להגיע להכרה שכולנו שייכים לאותו עולם, שיש לנו אלוקים אחד, שאנחנו קשורים ומאוחדים זה בזה, ושאנחנו אחראים זה לזה. אפילו לאדם שנמצא בצד השני של כדור הארץ, אדם שלעולם לא נדע את שמו. הרבי פתח את השיחה ברעיון יוצא דופן, הוא בכלל לא היה מתחיל את השיחות ברעיונות כאלו. הוא אמר ככה, כך הוא התחיל. כל דבר בחיים במבט ראשון נראה כנקודה אחת בזמן ובמקום שנוגעת לאדם אחד או לכמה אנשים. אבל כשהם מתרחקים ומסתכלים אל מעלה, when you zoom out, מגלים שכל רגע, כל אירוע, כל אדם הוא חלק מפסיפס גדול הרבה יותר. אם אני יכול להמשיל משל פשוט לדבריו, תחשבו על נמלה ההולכת על ענף. מבחינת הנמלה, הענף הוא כל העולם. אבל הענף הוא חלק מעץ, העץ הוא חלק מיער, היער הוא חלק ממערכת אקולוגית, המערכת האקולוגית הוא חלק מכדור הארץ, כדור הארץ הוא אחד משמונה כוכבי לכת המקיפים כוכב, הכוכב הוא אחד מ-100 מיליארד כוכבים בגלקסיה, הגלקסיה הוא אחד מטריליוני גלקסים ביקום. העולם כולו של הנמלה הוא בסופו של דבר נקודה קטנה, שהיא אפילו אינה מסוגלת לראות את גבולותיה. תסתכלו על עצמכם. אני אומר לעצמי, החיים שלי הם החיים שלי, פה אני מתחיל ואני נגמר ואתה מתחיל, אבל איפה בדיוק החיים שלי נגמרים? ברגע הזה אני נושם חמצן, החמצן הזה יוצא לפני כמה ימים בעץ, הפחמן הדו-חמצני שאני נושף עכשיו מתפזר באוויר וייכנס לריאות של צמח, שיאכיל אדם אחר או בהימה שאף פעם לא פגשתי. הברזל שבדם שלי, הסידן בעצמות שלי, האטומים האלה נוצרו בתוך כוכבים שהתפוצצו לפני אלפי שנים. אני עשוי עכשיו מאבק כוכבים, אטומים שרק עוברים דרכי בהשאלה. הגבול ביני לבין העולם זה לא מוצע כפי שאנחנו מדמיינים. בוא נחזור. הרב אמר ככה. אצלנו זה גם ככה. אנחנו מתאספים היום במקום אחד, בלילה אחד, קבוצה קטנה של אנשים, בתוך בית כנסת. אבל אם נעמיק יותר נגלה שאנחנו חלק מתמונה הרבה יותר גדולה. אנושות אחת. אנחנו נראים מחולקים, אבל למעשה אנחנו מאוחדים. ובמשך 47 דקות התחנן הרבי מלובביץ' שכל אדם בעולם יהפוך מודע לאחדות הזאת, לאחריות הזאת, להשליחות והמשימה הגורלית, להשיב את העולם להיות משהו צריך להיות באמת מקום של אהבה ושל הרמוניה ושל אחדות. צריך פה להעביר. הרב דיבר כבר לאחרי שהמתח עבר. כי זה היה שעות הערב בניו יורק, הסיפור היה לאחרי חצות הלילה במוסקווה, אז כשהרב דיבר זה היה כמה שעות לאחרי כל החרדה. אבל כמובן אף אחד לא ידע על הסיפור לבד פטרוב וכמה וכמה שהיו שם וזהו. ונפלא אצלי. ואני לא רוצה פה לעשות פרשנות כי אני לא יודע את בדברים האלה. לא נובי אני ולא בן נובי אני ולא נכד נובי אני. But I find it fascinating. אבל אני מרגיש שזה משהו נפלא ונורא. שהוא הקדיש שיחה שלמה באותה לילה גורלית. כשבאמת גורל העולם היה על כף מוזניים. כאילו שהוא, אולי הוא הרגיש משהו, ודיבר שיחה שלמה על הנושא הזה. על האחריות של כולנו ליצור שלום. ואחר כך, הוא הסביר את השייכות לסוכות, שבדייבת גם נותן לנו הסבר למה השגחה עשתה את כל זה בחג הסוכות. כי חז הסוכות שונה באיכותה ובמהותה לגבי שאר החגים. פסח זה יציאת מצרים שלנו. זה חג שלנו. שבועות, קבלת התורה שלנו. סוכות זה חג שבו אנחנו מפנים את מבטנו החוצה לאנושות כולה. אנחנו יוצאים מהבית לתוך הסוכה. אנחנו מנענים את ארבעת המינים וחוגגים את כל חלקי הטבע, את כל המהלכת האקולוגית שלנו. פרי עץ הודר, כפות מרים, ענף עצבות, ערבי נחל. ובבית המקדש במשך שבעת ימי הסוכות הקרבנו 70 פרים. למה? אומרת הגמרא סוכנון, היי אומר רבי אלעזר, הני 70 פרים כנגד 70 האומות. אוי להם לגויים שאיבדו ולא יודעים מה שאיבדו. המדרש אומר שאם היו יודעים את השפע ואת הברכה שכל אומת העולם קיבלו מבית המקדש, היו שמים שומרים, שומרי ראש סביב בית המקדש, לא מרשים לאף אחד אפילו לנגוע באבן אחת של בית המקדש. בסוכות עמד עם ישראל במרכז ההשראה של העולם, והקריב קרבנות לשלום ולשפע של כל 70 אומות העולם. לתקן עולם במלכות שינדלי יוד זו גם האחריות של עם ישראל, כי השליחות שלנו זה לתקן עול העולם, להעיר את העולם, להעניק לעולם השראה, לתן לו את ההדרכה שלו בתוך הג'ונגל של ההיסטוריה. ושימו לב לתבנית המוזרה של קרבנות החג, המספר הולך ויורד. דבר נדיר, לא מוצאים את זה בשאר החגים. ביום אחד 13 פרים, ביום שני 12, ביום שלישי 11, וכך זה הולך ויורד ויורד ויורד, עד לביום השמיני עצרת פר אחד. אומרים חזל למה? לסמל שהם הולכים וקלים. הפירוש הפנימי הוא כך, יום אחר יום אנחנו מצמצמים את הפירוד, את הסכסוך, את המחלוקת בין 70 אומות העולם. אז מתחילים ב-13, וביום אחר כך נעשה יותר אחדות, מודגשת יותר ההרמוניה, עד שמגיעים לשמיני עצרת, פר אחד. התחלנו ב-70 אומות, 70 מסכים, כל מסך מהבהב את הוודאות שלו. לונץ', כל אחד משוכנע השני הוא האויב, או לפחות הוא לא שייך אליי. אבל במשך שבעת ימי הסוכות, אנחנו מורידים את הפירוט, עד שמגיעים אל האחד, אל האחדות, ביום ההוא יהיה, השם אחד ושמו יחד. ואז העולם המפוצל יתפוס, שכולנו בני איש אחד אנחנו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. לפי חכנה ורא האדם יחידי להגיד שכל בן אדם זה עולם מלא, שאף פעם לא היינו באמת שני צדדים, כולנו קרניים של אותה שמש. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. תקף ומיד ממש חג שמח.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.

Lilas, a Ken, סיפרו, אמרו עליו, הוא לא אמר את זה, רק מישהו אחר אמר, שהיה שמח בשמחת בית השאיבה, אמר, כן. בשמחת בית השאיבה, שהיה שמח, אמר שלושה דברים. ראשית כל הוא אמר, מי זה היה הלל הזקן? לא צריכים כאן להסביר. אדם שלא כועס מימיו. למה? כי כעס לא מועיל. אני שמעתי פעם מהושיבי של שופר, שחותנו של הפרמזר אמר ככה, רבל אליזר, בימין ערותו הוא לומד הרבה חושי משפוט. מה הוא לומד? הוא אומר מחושי משפוט, שמורזק זה דבר טוב. מי שמורזק תצעק, יצעק השני, לא יצעק, מורזק זה דבר טוב. המועצת המחביר עולה והראיה, הכל זה טוב. רק כך שנעשה תלמיד של הביסלוס, הביסלוס הלנטר, אז הוא לומר שכעס זה העמידה הכי גרועה. כעס? במי זקנותו הוא אמר, הגיע למסקנה כזאת. אם אתה מורזק, למה לך להיות בכעס? אם השני מורזק, לא יועיל לך כעס. הלל, הוא היה זה שלימד עניין של סבלונס, עד כדי כך, הגמרא מספר על מסר השבת, שאנשים התערבו בכסף כדי להרגיז את הלל. לא יאכלו, ערב שבת, לא יאכלו. הלל היה אומר ביום שמחת בית השאיבה, אם אני כאן אקופה. יש מחלוקת, תוספות. על מי זה הולך? אם אני כאן, אם זה הולך עליו, או זה הולך על הקודש ברוך הוא. אבל איך שנסביר את זה, זה שני יסודות נפלאים. נגיד, אילה לומר על עצמו, הפירוש הוא, אם אני כאן, הכל כאן. אם האדם טועה, או שלא עולה בדרך הישרה, חסר כאן אני. אני לא נמצא. כי האדם הוא דואג, והוא רוצה לדעת את כל העולם כולו. ואף פעם לעצמו לא מגיע. את היקע, את השיחה המוסרית הראשונה, שעוד אומרי שקיבל מהבורי עולם, איפה אתה? אתה חושב עליך? אתה דואג, בדואג, בדואג, על מי אתה דואג? בוא, תפרט. על מי אתה דואג? על מי? האדם מבזבז את הזמן שלו, את השנים שלו, ואף פעם הוא לא עשה את החשבון האמיתי, כמה דאגתי בשביל עצמי. נכון? הבעיה היא אחרת לגמרי. חז"ל אומרים על הפסוק, מה שנקרא בעזר השם בשבת, קהלת, אבל אבונים אומר קהלת, אבל אבונים הכל אבל. אומר המדרש, שלמה המלך אמר שבע פעמים אבל. אבל זה אחד, אבל אם זה פעמיים ביחד שלוש, אבל זה הארבע, אבל אם זאת פעם שש, הכל אבל זה שבע. כנגד 70 שנה של האדם. הוא עשה חשבון שכל העולם זה כולו אבל אבולי. אומרים חז"ל, אילו אדם שלא ראה שתי פרוטות בחיים שלו, אומר אבל אבולי, נו, שרים מהמלך, לא היה שיר גדול, הוא אומר אבל אבון, הם צריכים לשמוע מה שהוא מדבר. רבותיי, יש כאן שאלה, להגיד אבל אבון, הם צריכים את חוכמתו של שלום המלך,
sexuella gön. Sie kann so die Homoschaft tun, bis da grün Kohl sacken. Aber wenn er wohnen, tire, mache ich auch die Haim, die muss es geben, haben sie die Lokach, aber die du echt immer die, im Zman, sie war Salim, Jomoledet, so sie minus 2 Jahre, die Mimot, die Baby, Kohl, der Haim, so sie prüben, sie los, die Mimot. Schwung ihm hat das Moa, Pam, Mama, Mimot, du bist nach Hause. Und aber er wohnen. Sie machen nur, sie boh, schlimm, aber ולכן, אומר הגויים דיוק נפלא. עוד פעם, אבל...